Các con đừng để chậm trễ nữa. Mẹ an tâm, chuyện sớm muộn thôi ạ. Sớm một ngày còn hơn muộn một ngày. Con người của mẹ khá là truyền thống. Mẹ đã từng tuổi này rồi, mẹ chỉ muốn được ẵm cháu sớm một chút thôi. Con hiểu mà. Mẹ à, chúng con sẽ cố gắng. Bắt đầu từ hôm nay chúng con sẽ cố gắng. Tốt quá rồi. Con nghe thấy chưa Lệ Nhã? Con nghe thấy rồi. Nghe thấy là được rồi, không sao nữa. Đi đi.

Tôi không thể nào từ bỏ một người đàn ông tốt như vậy. Tôi không thể nào tùy tiện đánh mất anh ấy. Tôi phải ở bên anh ấy đến hết cuộc đời này, anh hiểu không? Đáng nhẽ những lời này tôi không nên nói với anh. Nếu như tôi có người bạn thân để tâm sự thì tốt biết mấy. Nhưng mà bây giờ tôi chẳng có một người bạn thân nào cả. Anh có biết tại sao không? Còn không phải vì Lý Hồng Hải sao? Anh ấy giàu có như vậy, suốt ngày tôi phải phòng lửa, phòng trộm, phòng bạn thân, phòng mãi, phòng mãi. Cuối cùng chẳng còn người bạn thân nào. Bây giờ đến người tâm sự với tôi cũng không có nữa. Tất yếu chân, anh hãy tiếp tục đăng ảnh cho tôi. Anh ấy muốn bác bỏ tin đồn. Tôi sẽ để cho mọi người thấy đây rốt cuộc có phải là tin đồn hay không.

triệu phần ba. Alo, sao vậy giáo sư? Thời gian tôi cho anh suy nghĩ đã đủ dài rồi. Kết quả suy nghĩ thế nào rồi? Nói anh biết, chỉ cần anh đồng ý với tôi, sau khi mẹ của Lệ Nhã đi khỏi, anh cách Lệ Nhã xa ra, tôi sẽ tha cho anh. Anh không tha cho tôi thì có thể làm gì tôi? Chẳng qua giảng về Hồng Lâu Mộng thôi, thì giảng. Được, anh giảng đến nghiện rồi phải không? Giáo sư à, nói thật anh biết, bây giờ càng ngày tôi càng thích Hồng Lâu Mộng rồi. Văn hóa của Tổ quốc đúng là uyên thâm. Cảm ơn anh nhé. Được, anh đợi đấy. Làm những việc mình thích đúng là vui. Làm việc cho ai cũng không bằng làm cho bản thân. Nào Văn Văn, cô nói xem, giám đốc trước đó của cô, nếu như tới đây mua hoa thì cô có bán cho anh ta không? Đương nhiên là bán. Nếu không phải anh ta, tôi cũng không từ chức. Anh ta đập hai bình hoa của tôi, bây giờ tôi có cả một tiệm hoa, tốt biết bao. Nếu anh ta tới mua hoa, tôi sẽ giảm giá cho anh ta. Văn Văn, sao anh lại tới đây? Sao anh không thể tới đây được? Em là bà chủ, vậy anh chính là ông chủ rồi. Tiệm của em chính là tiệm của anh. Anh là anh chàng diễn viên đó hả? Chào anh, tôi là chồng sắp cưới của Thẩm Văn Văn, bố Quốc Cường. Chào anh. Tôi nghe Văn Văn nhắc tới anh rồi. Tiệm hoa làm không xuể, anh ấy tới đây giúp đỡ. Biết mở tiệm mệt rồi phải không? Đã nói với em là nghe lời anh thì đỡ phải mệt. Em không thấy mệt, em thấy rất vui. Một mình em ở tiệm có làm hết việc không vậy? Làm không hết việc thì thuê người làm đi. Không thể suốt ngày cứ bảo Hùng Vĩ tới đây phụ giúp được. Chúng ta làm chuyện tốt cũng phải có chừng mực. Bà chủ, tôi muốn mua hoa. Hùng Vĩ, tôi biết anh và Phan Phan quen nhau ở tiếng Sét Ái Tình. Chúng ta cũng từng gặp nhau ở tiếng Sét Ái Tình phải không?

Tôi không nói vòng vo nữa, không có ý gì đâu. Tôi chỉ muốn hỏi anh là anh nghĩ thế nào vậy? Tôi không hiểu ý của anh. An tâm, tôi tuyệt đối không phải là người bụng dạ hẹp hòi. Tôi nói với Văn Văn rồi, tôn trọng lẫn nhau. Nhưng tôi cảm thấy con người nên tự biết rõ bản thân. Có nhiều lúc phải biết bản thân là mấy cân mấy lạng, thấy không ổn thì dừng. Anh cũng an tâm, tôi biết làm sao đối xử với Văn Văn. Cô ấy có nói với tôi là đã có bạn trai, tôi sẽ tôn trọng cô ấy. Chỉ là tôi thật sự không hiểu, anh đã có Văn Văn rồi, tại sao còn đi hẹn hò với người phụ nữ khác? Anh thấy khó hiểu cũng bình thường thôi. Văn Văn, rót ly nước cho anh. Sao vậy? Ngày mai mẹ em muốn đi nghe anh giảng bài đấy, anh biết không? Anh giảng bài gì? Hôm nay chị Văn bà gọi điện cho mẹ em, mời bà Mai đến phòng học nghe anh giảng dạy trên lớp chuyên ngành gì đó. Vậy sao em không khuyên mẹ em đi? Em khuyên rồi, em nói cái gì mẹ cũng không nghe. Lần này bà quyết tâm một mực đòi đi. Cái tên Triệu Văn bà nói không nghe anh giảng bài thì sẽ nuối tiếc cả đời. Anh bảo em nói sao đây? Tiêu rồi. Em mau nghĩ cách đi, chúng ta không thể để lộ được. Anh nghĩ cách gì chứ? Dạy học cũng phải có phòng học, phải có sinh viên. Anh còn phải biết giảng bài, vậy anh giảng cái gì? Chẳng phải nhảm nhí sao? Thử trà này đi. Trời sinh đất trồng, làm theo kiểu xưa, không có thuốc trừ sâu gì hết, chỉ có hương trà thôi. Điều đáng tiếc nhất chính là sản lượng mỗi năm quá ít. Anh đừng nói về trà nữa được không? Tôi đang nóng ruột lắm rồi, anh giúp đỡ đi. Cậu đã ôm việc này vào người thì chứng tỏ điều gì chứ? Chứng tỏ bản thân cậu đã có cách rồi. Tôi làm gì có cách chứ? Nếu tôi có cách thì còn đến tìm anh sao? Đừng hoang mang, đợi chút, đừng sốt ruột quá, uống trà trước đi. Nào, tôi không sốt ruột sao được, ngày mai tôi phải đi dạy học rồi. Đâu xa phòng học, đâu xa sinh viên, tôi dạy học kiểu gì đây? Cậu xem cái chuyện mà cậu ôm vào người kìa. Xa vẻ cái gì chứ? Còn đi làm chồng cho Dương Lệ Nhã, còn làm giáo sư gì đó, bốc phét sữ, giáo sư khoa văn học nữa chứ. Sao cậu không nói thẳng bản thân là hiệu trưởng luôn đi? Tôi biết tôi sai rồi. Tôi sai rồi không được à? Anh nghĩ cách giúp tôi đi, hay là tôi quỳ xuống xin anh? Tôi thì có ý tưởng gì chứ? Tôi thì có cách gì được? Tôi không có cách. Em nói đi. Em á?

con rể tôi đến rồi. Lên lớp. Đứng dậy. Xin chào các bạn. Xin chào thầy. Mời các bạn ngồi.

Hôm nay chúng ta sẽ giảng về Đại Ngọc Chôn Hoa. Nhìn con rể tôi kìa, đẹp trai chưa? Còn chưa giảng gì hết đã có nhiều học sinh vỗ tay rồi. Con rể mẹ giỏi quá. Nếu muốn tìm hiểu về bối cảnh của Đại Ngọc Chôn Hoa, trước tiên chúng ta phải tìm hiểu thái độ của Lâm Đại Ngọc đối với hoa. Đúng là hoa bay hoa tàn, hoa đầy trời, hương sắc đã tàn ai thương tiếc. Hay lắm. Tiếp theo,

Hoa, hoa tàn, hoa bay hoa tàn, hoa đầy trời. Hương sắc đã tàn, ai thương tiếc? Hay!

Cảm ơn các bạn đã ở đây. Thật ra mọi người ở đây đều biết rõ tiết học này là giả. Tôi không phải là chuyên gia về Hồng Lâu Mộc, cũng không phải là giáo sư đại học gì. Tôi xin tự giới thiệu với mọi người một chút. Tên tôi là Mạc Hoành. Vậy lý do gì tôi lại đứng trên bục giảng này đây, rồi còn nói với mọi người về Hồng Lâu Mộc? Chuyện này có liên quan tới một người con gái tên là Dương Lệ Nhã đang ngồi ở chỗ kia. Nếu như mọi người có thời gian thì tôi sẵn lòng nói chuyện của chúng tôi cho mọi người nghe. Thấy mắt kính này không? Lúc đó tôi vì muốn đóng giả giáo sư nên tôi đã tự đầu tư làm đạo cụ cho tôi. Có sống không? Thích ăn đậu phụ thối có thể chấp nhận được. Từ nhỏ tôi đã không ăn thứ đó rồi. Trời đất ơi, tôi đang trèo thang trên cao như vậy mà Dương Lệ Nhã và bạn trai cũ của cô ấy về nhà. Tôi ngã xuống rồi ngồi lên chậu hoa của nhà cô ấy là một cây xương rồng. Mẹ tôi muốn tới nghe tôi dạy học, tôi có bao giờ dạy học đâu. Kết quả tôi chưa ăn cơm xong nữa, còn không mang theo tiền. Sau đó tôi để điện thoại ở chỗ người ta, cố hết sức chạy về phía trường học. Còn đụng phải một anh đầu bếp rất là mập. Tôi đã làm vỡ hết cả giỏ trứng gà của người ta. Anh đầu bếp mập đó cầm một cái thìa to, chắc là phải dài hơn 1 mét, thở hồng hộc, đuổi theo tôi không ngừng. Tôi cứ chạy thục mạng. Tôi cứ nghĩ rằng nếu bị anh ta bắt được, tôi sẽ có kết cục giống như trứng gà vậy, chắc chắn sẽ tan nát.

chính là như vậy. Một lời hứa, Mạc Hoành trở thành Triệu Văn Ba. Một luật sư trở thành chuyên gia Hồng Lâu Mộng. Nói thật lòng thì tôi không hiểu gì về Hồng Lâu Mộng cả. Đương nhiên, vì tiết học này tôi cũng đã chuẩn bị không ít. Nhưng bây giờ tôi không nhớ được bao nhiêu. Tôi chỉ nhớ có hai câu nói khiến tôi thấy ấn tượng nhất. Hai câu nào đây? Lấy giả làm thật, thật thành giả. Không có nói có, sẽ thành không. Tại sao lại là hai câu này? Tôi nghĩ là mọi người, đa số đều là những người trẻ. Có người đã từng yêu rồi, có người đang chuẩn bị yêu. Tôi lớn tuổi hơn mọi người vài tuổi. Tôi sẵn lòng chia sẻ cảm nhận của tôi với mọi người. Tôi cảm thấy hai câu này dùng để đong đếm thái độ đối với tình yêu là vô cùng chuẩn xác và thích hợp. Trong tình yêu, cái gì là quan trọng nhất? Chân thành. Chân thành là quan trọng nhất. Mình đối với một mối tình chân thành tới cỡ nào, trong lòng mình hiểu rõ nhất. Tôi tin là đối phương cũng sẽ có cảm giác, cho nên không thể nào vờ vịt giả dối. Nếu như trong lòng bạn chứa đựng sự lừa dối, thì cho dù có nói thật cỡ nào cũng không đổi lại được tình cảm thật sự mà bạn muốn. Đây chính là thật không thể giả được, giả không thể thật được. Thật thật giả giả, giả giả thật thật. Hy vọng các bạn ngồi ở chỗ này nghĩ cho kỹ. Xin cảm ơn.

0: Cái tài trợ văn bản đó là cái thá gì? Đường đường là một giáo sư đại học, làm gương cho học trò, học vấn chỉ để nằm ở trong bụng thôi hay sao? Đúng là cái thứ đạo đức bại hoại không ra gì. Mẹ, mẹ bớt giận. Con và Triệu Văn Ba không còn quan hệ từ lâu rồi. Còn nữa, cái cô tên vu xỉu kia đang nghĩ cái gì vậy? Cái gì mà lung tung vậy hả? Rõ ràng là một đám quái vật. Mẹ nói con nghe, lúc đầu mẹ giúp con kết hôn vì nghĩ rằng một mình con ở nơi xa, mau chóng kết hôn có gia đình. Con chưa kết hôn thì nói là chưa kết hôn. Con nói dối mẹ làm gì? Con sợ mẹ lo lắng cho con. Con sợ mẹ lo cho con là con lừa mẹ vậy sao? Chuyện này thì đúng là Lệ Nhã làm không đúng ạ. Cô ấy là một đứa con hiếu thảo, tốn công sức như vậy bịa ra một câu chuyện ngốc nghếch, thật ra cũng vì sợ cô không vui. Vậy thì sẽ làm tôi vui sao? Còn cậu nữa, tôi cũng không biết cậu suy nghĩ thế nào. Cậu còn giúp nó diễn Triệu Văn Ba. Cậu nói xem cậu thông minh hay ngốc vậy? Chuyện cũng là do hai đứa tụi con hợp lại để lừa dối cô. Tóm lại, nếu cô tức giận thì cứ chút giận lên hai đứa con. Văn Ba à? À không, Mạc Hoành. Tuy hai đứa lừa dối tôi, nhưng tôi thấy con người của cậu cũng rất tốt, hiểu chuyện. Nếu như cậu thật sự thích Lệ Nhã thì tôi hy vọng giống như lời cậu nói, nhất định phải chân thành. Tuyệt đối đừng có bên trong một kiểu, bên ngoài một kiểu. Chuyện này cô an tâm, con không làm được thì chắc chắn không nói. Chuyện này cô có thể hỏi Lệ Nhã. Còn con nữa, về chuyện tình cảm nhất định phải nghiêm túc mới được. Hôn nhân không phải là trò đùa, con biết không? Con biết rồi ạ. Dù sao hai đứa thế nào, cũng mong hai đứa có thể tôn trọng nhau, thấu hiểu nhau, bao dung nhau. Mạc Hoành, Lệ Nhã, nó là đứa hay giận dỗi, mong rằng cậu có thể nhường nhịn nó. Dạ, cô an tâm ạ. Được rồi, ngày mai mẹ sẽ đi về. Mẹ đi nhanh như vậy sao? Đúng vậy mẹ. Chuyện này cô thật sự không thể trách tôi. Bạn tôi trong thời gian ngắn như vậy làm ra một cảnh tượng hoành tráng, hơn 100 người, không phải dễ. Chỉ là không kịp đối thoại với nhau, không cùng luật sư Mạc tập sự trước. Kết quả chúng tôi vừa vỗ tay, anh ấy liền quên lời. Vậy không phải hỏng việc rồi sao? Tôi lại không nghĩ như vậy. Tuy anh ấy diễn hỏng vai giáo sư, nhưng anh ấy thể hiện tại chỗ rất tốt. Mấy câu anh ấy nói ngay sau lúc đó rất là hay. Tình yêu cần phải thành thật. Khi nào tôi rảnh cũng phải đọc thử Hồng Lâu Mộng một lần. Văn Văn, cô đọc Hồng Lâu Mộng chưa?
1: Tôi đọc rồi.
0: Cô xem phim truyền hình phải không? Tôi đọc truyện rồi. Tôi cảm thấy cô thật sự giống Lâm Đại Ngọc. Giống ở chỗ nào? Cô ấy thích hoa. Không phải cô cũng thích hoa sao? Cảm ơn hai người rất nhiều. Nếu không thì tiết học của Mạc Hoành khỏi dậy luôn. Sao tôi lại không nghĩ đến việc đi tìm Hùng Vĩ vậy? Cậu đấy, người trong cuộc nên mơ hồ. Vậy sao cậu lại nghĩ ra được? Tôi thấy nửa đêm mà Mạc Hoành sốt ruột như vậy rồi, tôi chỉ nghĩ là nghĩ cách giúp anh ấy. Không phải cậu từng nói có một chàng trai làm diễn viên đang theo đuổi Văn Văn à? Tôi thấy anh ấy chắc chắn sẽ giúp được. Tuy tiết học của Mạc Hoành bị hỏng, nhưng mà mấy lời thật thật giả giả mà anh ấy nói thật sự đã làm cho tôi rất cảm động. Và khoảnh khắc anh ấy tháo kính ra thật sự quá ngầu. Có phải một vị giáo sư bị gục xuống rồi, một luật sư đứng lên không? Vậy chứng tỏ thỏa thuận tình yêu của người ta là có đạo lý. Đây này, đã làm lay động trái tim của Lệ Nhã nhà chúng ta rồi. Văn Văn, Hùng Vĩ có biết cậu có bạn trai không? Lúc đầu thì không biết, sau này thì biết rồi. Vậy anh ấy có thái độ gì? Anh ấy nói không sao. Nói thật thì tôi cũng băn khoăn chuyện này lắm. Anh ấy rất tốt với tôi, tôi lại không có gì để báo đáp. Thế còn bố Quốc Cường, vẫn còn thử thách tình yêu bên ngoài à? Bố Quốc Cường có biết hùng vĩ không? Biết chứ. Phức tạp quá. Suốt cuộc ba người đang chơi trò chơi gì với nhau vậy? Tôi không chơi trò chơi, tôi chỉ đợi kết hôn với Quốc Cường thôi. Tôi thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Tôi cũng cảm thấy thế. Được rồi, lớn như vậy rồi còn nhõng nhẽo. Cô à, cô ở chơi thêm vài hôm đi. Không ở nữa, đưa đây. Hay là để con tiễn cô. Không cần tiễn, con người của tôi ghét nhất là có người tiễn. Tôi đi đây. Quay về đi. Cô đi đường cẩn thận. Tạm biệt mẹ. Cô về tới nơi gọi điện thoại cho bọn con.

Không nữa à? Mẹ em đi rồi không phải anh thoải mái lắm sao? Đúng là thoải mái, nhưng thật sự không đành lòng. Mẹ em đúng là người tốt, không giống em. Từ từ thôi. Anh diễn hỏng màn kịch này với em rồi. Theo thỏa thuận thì anh vi phạm rồi. Anh chịu phạt được không? Nhưng mà phạt ít thôi. Trong thỏa thuận có quy định, vì yếu tố bất khả kháng mà không thể nào thực hiện thỏa thuận, có thể miễn đi trách nhiệm. Lần này em không truy cứu với anh. Thỏa thuận tiếp tục, em vẫn làm phiên dịch cho anh. Vậy thật sự quá tốt rồi. Hay là chúng ta ký thỏa thuận bổ sung đi. Anh không tin tưởng em sao? Không phải không tin tưởng em, mà anh thấy giấy trắng mực đen thì trong lòng yên tâm hơn. Em không ký, cũng không làm phiên dịch nữa. Được rồi, không ký nữa. Vậy thỏa thuận cũ tiếp tục có hiệu lực. Như vậy còn được, cảm ơn em. Anh xem đi, sao vậy? Anh có thấy bức ảnh này có gì không ổn không? Đâu có. Ở đâu? Lúc mẹ em bước vào trong này, em mới phát hiện ra bức ảnh này. Anh không có đeo kính, lúc đó em chột dạ lắm. Đúng đúng, em nói xem, tại sao? Không thể trách anh. Em nhìn anh như vậy làm gì? Em thấy anh không đeo kính, nhìn thuận mắt hơn. Vậy sao? Em xem đi. Vậy là em không tốt rồi. Cứ nói thích sự thật.

Sao em lại tới đây? Ngày nợ hôm đó anh sẽ học được lắm. Cảm ơn em đã khen. Cảm giác diễn vai Triệu Văn Ba thế nào? Cũng được. Không xấu gì em. Nếu không phải chuyện Triệu Văn Ba thật giả thì anh còn không hiểu sâu sắc về Dương Lệ Nhã như vậy. Nhưng mà diễn màn kịch này xong, tình cảm của bọn anh tiến triển ngày càng nhanh. Anh càng không xa được cô ấy. Diễn mãi, anh sẽ nhập vai luôn, quên cả bản thân anh rồi, em hiểu không? Không giống anh chút nào. Anh đã bị tình yêu làm cho u mê rồi. Nhưng mà em cảm thấy anh và Dương Lệ Nhã không đến được với nhau đâu. Em nói như vậy anh hiểu mà. Em nói như vậy là có căn cứ. Triệu Văn Ba rất nặng tình với Dương Lệ Nhã, không thể nào dễ dàng bỏ cuộc. Em là phụ nữ, phụ nữ hiểu phụ nữ lắm. Phụ nữ rất mềm lòng. Dương Lệ Nhã đã sống chung với Triệu Văn Ba khoảng thời gian lâu như vậy, sao nói chia tay là chia tay được? Giống như em vậy đấy. Bao nhiêu năm rồi em vẫn không quên được anh. Một ngày là vợ chồng trăm ngày nghĩa. Cảm ơn em đã

còn nó nhất định sẽ quay về. Tự bản thân là sói xám à? Hôm đó người ta chụp không ít đâu. Lại đăng một đống lên mạng rồi, anh có muốn xem không? Tôi không xem. Thích đăng thì đăng. Tôi nói anh nghe, hôm đó phụ bác bỏ tin đồn không có hiệu quả lý tưởng lắm. Bây giờ các cổ đông đều đang sốt sắng hỏi thăm, chúng ta có cần tỏ thái độ không? Tôi nói trước nhé, tôi sẽ không đính chính gì đâu. Càng nói càng tệ hơn. Có chút chuyện nhỏ mà mãi không thôi. Anh có thái độ gì vậy? Anh không để ý nhưng dư luận để ý, các cổ đông để ý. Tôi nói anh biết, nếu chuyện này cứ tiếp tục diễn biến như vậy, đối với việc IPO sẽ gây ra ảnh hưởng vô cùng ác liệt. Cho dù anh không muốn trực tiếp đáp trả thì cũng phải gián tiếp đáp trả, hiểu không? Tôi không hiểu. Cậu nói sai phải làm sao? Dạo này anh và Hạ Khả Khả sao rồi? Cũng vậy vậy thôi.

Thực hiện kế hoạch số 231 ngày 9 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk. Hội nghị được tổ chức nhằm công bố chính thức quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk, cung cấp thông tin về định hướng không gian, kinh tế, xã hội. Hội nghị là cầu nối kết nối chính quyền, nhà đầu tư, doanh nghiệp và cũng là diễn đàn để các đại biểu thảo luận, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thu hút đầu tư. Hội nghị là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình chiến lược của tỉnh Đắk Lắk mới sau hợp nhất giữa Đắk Lắk và Phú Yên, mở ra không gian phát triển rộng lớn, toàn diện và giàu tiềm năng. Từ vùng đất đầu nguồn đến biển đảo, từ kinh tế rừng đến kinh tế biển, từ nông nghiệp truyền thống đến đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sẽ truyền hình trực tiếp hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk trên kênh truyền hình DRT và livestream trên các nền tảng số của Báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk vào lúc 8 giờ ngày 27 tháng 6 năm 2026. Kính mời cán bộ, đảng viên và nhân dân đón xem và theo dõi.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Từ xa xưa, cây dược liệu đã gắn bó mật thiết với đời sống con người, là nguồn nguyên liệu quý phục vụ chăm sóc sức khỏe và phòng chữa bệnh. Trong xu thế phát triển hiện nay, khi nhu cầu sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên ngày càng gia tăng, dược liệu không chỉ mang ý nghĩa về y học mà còn trở thành một lĩnh vực kinh tế giàu tiềm năng, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững. Tuy nhiên, để nguồn tài nguyên dược liệu thực sự trở thành lợi thế phát triển, đòi hỏi sự kết hợp giữa nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, tổ chức sản xuất bài bản và xây dựng các chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Chuyên mục khoa học và đời sống tuần này mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những hướng đi mới trong phát triển dược liệu, qua đó thấy rõ hơn vai trò của khoa học công nghệ trong việc nâng cao giá trị các sản phẩm từ thiên nhiên, góp phần phát triển kinh tế và cải thiện đời sống người dân. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Cùng với các cây trồng chủ lực, những năm gần đây, cây dược liệu đang dần khẳng định vai trò là một ngành hàng tiềm năng mở ra hướng đi mới cho nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tại phường Phú Yên, cây diệp Hạ Châu đang trở thành một trong những mô hình chuyển đổi cây trồng mang lại hiệu quả rõ nét. Trên những diện tích đất trước đây chủ yếu canh tác rau màu ngắn ngày với thu nhập bấp bênh, nhiều hộ dân đã mạnh dạn tham gia liên kết sản xuất dược liệu với doanh nghiệp. Việc chuyển đổi không chỉ giúp người dân thay đổi phương thức sản xuất mà còn mở ra cơ hội nâng cao thu nhập trên cùng đơn vị diện tích. Với đặc tính phù hợp điều kiện canh tác địa phương, thời gian sinh

0: trưởng ngắn và được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, cây diệp Hạ Châu nhanh chóng được người dân đón nhận.
1: Mấy năm để là trồng là rất là hiệu quả. Nói chung là cái kinh tế thì có làm nhiều đó, có lãi rất là nhiều. Đấy. Đây là tính ra một sào đây là một sào đây năm ngoái cho đầu là thu hoạch được 20 triệu. 21 triệu mình chi phí ra thì mình lãi cũng được có 15 triệu.
0: Hiệu quả kinh tế từ những hộ tiên phong đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Ngày càng nhiều hộ dân tham gia mô hình liên kết, mở rộng diện tích và đầu tư bài bản hơn vào quy trình chăm sóc. Không chỉ mang lại nguồn thu ổn định, cây diệp Hạ Châu còn giúp người dân yên tâm sản xuất khi không còn nỗi lo đầu ra cho sản phẩm.
2: Thì mình làm ở đây mình có yên tâm là công ty là hợp đồng đàng hoàng, làm lên là có chỗ mình nhìn ra, có đều ra là nó ổn.
0: Sự liên kết chặt chẽ giữa người dân và doanh nghiệp không chỉ tạo ra nguồn nguyên liệu phục vụ ngành dược phẩm và chăm sóc sức khỏe, cây dược liệu còn góp phần khai thác hiệu quả các vùng đất sản xuất khó khăn, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Từ khâu cung ứng giống, hướng dẫn kỹ thuật đến thu mua sản phẩm đều được triển khai đồng bộ, nhờ đó người dân có điều kiện tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, còn doanh nghiệp chủ động được nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất.
3: Xuất ra thì công ty là lại thu. Nói chung là cung có, cầu có, đó, hai cái. Cái mà mình làm ra được, sản xuất được thì công ty lại thua. Chứ không có là như bán trôi nổi trên thị trường thì nó không có đạt hiệu quả. Hội sẽ tiếp tục làm việc với công ty, với bà con sẽ mở rộng thêm một ra để cho là bà con để hưởng lợi trên cái trồng cây diệp Hạ Châu.
0: Cây dược liệu đang mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Không chỉ mang lại hiệu quả về mặt kinh tế, các loại cây dược liệu còn cho thấy khả năng thích nghi tốt với điều kiện tự nhiên và yêu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong giai đoạn hiện nay. Theo các nhà khoa học, Đắk Lắk là địa phương có nhiều lợi thế để phát triển ngành dược liệu. Sự đa dạng về điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và hệ sinh thái đã tạo nên những tiểu vùng sản xuất phù hợp với nhiều nhóm cây dược liệu khác nhau, từ đó hình thành nền tảng quan trọng để xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung phục vụ chế biến và phát triển thị trường.
4: Có thể nói là tỉnh Đắk Lắk thì có một cái tiềm năng về dược liệu rất là lớn, nhất là các cái loại dược liệu dưới tán rừng. Cái kết quả nghiên cứu sơ bộ từ cái chương trình Tây Nguyên 3 thì cho biết là có khoảng 2.000 loài. Riêng về ở vườn quốc gia Gióc Đôn thì dược liệu dưới tán rừng có khoảng 660 loài. Thật ra thì con số này cũng là tương đối, vì chúng ta chưa có cái đợt điều tra đánh giá thật là kỹ để có thể biết được tổng số nó là bao nhiêu. Nhưng mà một tiềm năng rất lớn. Ở rừng cột cũng có rất nhiều loài dược liệu dưới tán rừng đã được một số các nhà khoa học có nghiên cứu biết đầu, thì cần có cái điều tra chính xác hơn.
0: Nhiều diện tích đất cát đang được đưa vào phát triển các loại cây dược liệu như diệp Hạ Châu, cây thìa canh, cà gai leo hay lưỡi rồng. Đây đều là những loại cây có khả năng sinh trưởng tốt trong điều kiện khô hạn, đồng thời có nhu cầu tiêu thụ ổn định trên thị trường. Tuy nhiên, để dược liệu trở thành sản phẩm hàng hóa có giá trị cao, yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng diện tích sản xuất mà còn phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng ngay từ vùng nguyên liệu. Trước khi triển khai sản xuất, các khu vực trồng dược liệu đều được khảo sát kỹ lưỡng về điều kiện đất đai và nguồn nước. Người dân được hướng dẫn quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn nhằm bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào phục vụ chế biến.
5: Khi triển khai nữa thì mình phải tập huấn bà con trồng theo cái tiêu chuẩn của GAP, theo của Bộ Y tế hướng dẫn. Đấy. Rồi cây này thì mình rất là nghiêm ngặt, là mình kiểm tra thường xuyên đồng ruộng, hướng dẫn bà con về cái kỹ thuật đồng, cũng như việc sử dụng các loại phân bón, ví dụ phân vi sinh, tưới nước. Đấy. Rồi theo dõi cây nó đúng cái tuổi thu hoạch. À, rồi mình mới lên kế hoạch lựa cho bà con thu ở nhà máy.
0: Việc chuẩn hóa vùng nguyên liệu đang tạo ra sự thay đổi rõ nét trong phương thức sản xuất, từ cách chăm sóc, sử dụng phân bón đến quản lý quá trình sinh trưởng của cây được thực hiện theo quy trình khoa học, vừa giúp cây phát triển ổn định, vừa bảo đảm chất lượng dược liệu theo yêu cầu của các cơ sở chế biến.
2: Đây là mình còn chăm sóc mà đồ thứ mà không còn là bón phân đồ kia nào, chỉ còn một phi sinh rồi vậy, nên sản phẩm ở đây là nó đẹp chất lượng.
0: Chất lượng dược liệu được hình thành ngay từ quá trình sản xuất, vì vậy việc tuân thủ các quy trình kỹ thuật không chỉ giúp nâng cao giá trị sản phẩm mà còn tạo nền tảng để xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Không chỉ dừng lại ở khâu trồng và thu hái, các loại dược liệu sau khi thu hoạch còn được sơ chế, phân loại và đưa vào chế biến theo quy trình sản xuất khép kín. Việc liên kết chặt chẽ giữa vùng nguyên liệu với nhà máy chế biến đang từng bước tạo nên những sản phẩm hoàn chỉnh, mang nhãn hiệu địa phương ra thị trường, dần hình thành thương hiệu dược liệu Đắk Lắk với người tiêu dùng, góp phần ổn định đầu ra, nâng cao giá trị cho sản phẩm.
6: Công đoạn đầu tiên đó là cái vùng trồng. Cái vùng trồng thì chọn cái vùng trồng phù hợp, đạt tiêu chuẩn GAP theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới.
0: Từ vùng nguyên liệu được tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn, các loại dược liệu như diệp hạ châu, cây thìa canh, cỏ mực, râu mèo tiếp tục được đưa vào các công đoạn sơ chế, phân loại và chế biến trước khi cung ứng ra thị trường. Quá trình này không chỉ giúp giữ và phát huy tốt nhất các hoạt chất tự nhiên có trong dược liệu mà còn tạo ra những sản phẩm có giá trị cao hơn nhiều lần so với nguyên liệu thô. Việc hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến đang từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế, giúp người trồng dược liệu tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản phẩm. Đây cũng là hướng đi quan trọng nhằm phát huy tiềm năng của ngành dược liệu, góp phần xây dựng nền nông nghiệp giá trị cao gắn với ứng dụng khoa học công nghệ và nhu cầu của thị trường.
7: Ở cái vùng đất này thì nó ưu ái được một cái là cái vùng về các loại cây, ở như là cây diệp hạt châu này, cây dây thừa canh, thì họ chỉ làm từng cái sản phẩm này, những cái cây này cũng có liên kết một số địa phương khác nữa, cũng trùng với cái điều kiện đất thổ nhưỡng để mà bà con nông dân để trồng cái khu công nghiệp này, để mà thu mua và để mà tạo nên một sản phẩm cho địa phương.
0: Nếu vùng nguyên liệu là nền tảng thì liên kết sản xuất và chế biến chính là yếu tố quyết định đến khả năng gia tăng giá trị của ngành hàng dược liệu. Bên cạnh việc mở rộng diện tích trồng, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang từng bước hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất, thu mua, sơ chế đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Trong quá trình đó, vai trò của các tổ hợp tác xã và doanh nghiệp ngày càng được khẳng định. Không chỉ hỗ trợ người dân về giống, kỹ thuật canh tác và tiêu chuẩn chất lượng, các đơn vị này còn tham gia kết nối thị trường, tổ chức thu mua nguyên liệu và đầu tư chế biến nhằm nâng cao giá trị sản phẩm. Đây được xem là hướng đi quan trọng giúp người sản xuất từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị thay vì chỉ dừng lại ở khâu cung cấp nguyên liệu thô.
8: Theo tôi là phải đầu tư vào chế biến sâu, đầu tư vào việc quảng bá sản phẩm và đầu tư cho các cái doanh nghiệp để rồi họ không... Tức là họ phải đồng hành cùng với nông dân để cho người nông dân có lợi nhất, như là cà phê hiện nay chúng ta đang làm.
0: Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, cây dược liệu còn được xem là một trong những hướng đi phù hợp trong phát triển nông nghiệp xanh và bền vững tại Đắk Lắk. Nhiều loại dược liệu có khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, phù hợp với quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên những diện tích sản xuất kém hiệu quả. Việc áp dụng các quy trình canh tác an toàn, ưu tiên sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học và kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên liệu cũng góp phần giảm tác động đến môi trường, đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh đang ngày càng phát triển. Cùng với lợi thế về điều kiện tự nhiên và nhu cầu thị trường ngày càng tăng đối với các sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu, Đắk Lắk được đánh giá còn nhiều dư địa để phát triển ngành hàng này theo hướng quy mô lớn và giá trị cao. Đặc biệt, việc đẩy mạnh chế biến sâu, nghiên cứu phát triển các sản phẩm ứng dụng khoa học công nghệ và xây dựng thương hiệu sẽ là những yếu tố quan trọng để nâng cao giá trị gia tăng, mở rộng thị trường tiêu thụ và phát huy hiệu quả của các chuỗi liên kết sản xuất trong thời gian tới.
4: Tỉnh nên có một cái chương trình để chúng ta xây dựng lại một cái đề án phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh, vì xác định nó là một cái loại sản phẩm hết sức là chủ lực, hiệu quả kinh tế cao. Từ đó thì chúng ta chọn lại một số các cái loại mà hiện nay đang có thị trường, dược liệu tuy nhiên loại có thị trường và có thể phát triển được ở trong các cái nông hộ. Và cũng không nên là chúng ta tập trung trồng nhiều loại mà tập trung vào những cái loài mà hiện nay dược liệu mà nó có cái thị trường có thể tiêu thụ được để đem lại cái hiệu quả cái kinh tế ngay.
9: Phải có khoa học kỹ thuật, phải có cái mô hình về nắm ăn và nắm dược liệu thật sự, đánh giá được cái hiệu quả để từ đó nhân rộng ở trong dân cũng như là các hợp tác xã và các doanh nghiệp để làm sao hình thành một cái chuỗi ngành hàng theo cái liên kết chuỗi. Từ đó có cái thị trường ổn định cho người nông dân cũng như là doanh nghiệp và hợp tác xã họ đầu tư vào cái lĩnh vực này, và đặc biệt là xây dựng được cái thương hiệu nấm cho tỉnh. Đắk Lắk là một trong những tỉnh có cái diện tích rừng tương đối lớn,

0: mà nấm dược liệu, nấm linh chi thì nó cũng rất là phù hợp trồng với tán rừng, rừng trồng cũng như rừng tự nhiên hiện nay.
1: Với xu thế phát triển nền nông nghiệp xanh, an toàn và bền vững, cây dược liệu đang trở thành một trong những ngành hàng được nhiều địa phương quan tâm đầu tư, không chỉ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường đối với các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc từ thiên nhiên, dược liệu còn mở ra cơ hội nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tạo sinh kế ổn định cho người dân và khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai ở nhiều vùng sinh thái khác nhau. Khi vùng nguyên liệu tiếp tục được mở rộng, công nghệ chế biến được đầu tư và các chuỗi liên kết ngày càng hoàn thiện, dược liệu được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những hướng đi quan trọng của nền nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững tại Đắk Lắk trong những năm tới.
2: Hy vọng những thông tin trong chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý vị và các bạn góc nhìn rõ hơn về tiềm năng của cây dược liệu cũng như những cơ hội phát triển từ việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Đến đây, chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Sau Hợp Nhất, tỉnh Đắk Lắk lần đầu tiên có một không gian phát triển rộng lớn được hình thành trên nền tảng kết nối giữa cao nguyên hùng vĩ và biển Đông giàu tiềm năng. Lần đầu tiên, những lợi thế về nông nghiệp, công nghiệp, logistics, du lịch, kinh tế biển và kinh tế cửa khẩu được đặt trong một chỉnh thể phát triển thống nhất.
1: Từ đại ngàn Tây Nguyên đến những bến cảng hướng ra thế giới, từ các hành lang kinh tế chiến lược đến những đô thị động lực mới, tất cả đang hội tụ để tạo nên một Đắk Lắk với tầm vóc mới, vị thế mới và khát vọng mới.
0: Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chính là bản thiết kế chiến lược cho hành trình phát triển ấy.

0: Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk được triển khai công phu bài bản, tuân thủ chặt chẽ quy định của luật quy hoạch và các văn bản hướng dẫn thi hành. Quá trình xây dựng quy hoạch đã huy động sự tham gia của các bộ ngành trung ương, ủy ban nhân dân các tỉnh liền kề, các sở ngành địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức tư vấn, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh thông qua nhiều hội nghị, hội thảo, tọa đàm và các đợt lấy ý kiến rộng rãi. Mỗi định hướng, mỗi không gian phát triển, mỗi mục tiêu chiến lược đều là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và kết tinh trí tuệ tập thể, bảo đảm quy hoạch thực sự trở thành kim chỉ nam cho sự phát triển lâu dài của tỉnh trong giai đoạn mới.
1: Không chỉ mở ra không gian phát triển mới cho địa phương, điều chỉnh quy hoạch tỉnh còn đặt Đắk Lắk trong tổng thể liên kết phát triển của vùng Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Với vị trí kết nối giữa cao nguyên và Duyên Hải, các hành lang kinh tế Đông Tây, Bắc Nam cùng hệ thống hạ tầng giao thông, cảng hàng không, cửa khẩu và cảng biển sẽ mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng và hội nhập quốc tế. Qua đó, từng bước khẳng định vị thế của Đắk Lắk là hạt nhân phát triển và lõi kết nối quan trọng của vùng trong giai đoạn mới.
0: Điều chỉnh quy hoạch tỉnh xác định mục tiêu xây dựng Đắk Lắk trở thành tỉnh phát triển năng động của cả nước, là trung tâm kinh tế xanh và trung tâm dịch vụ của vùng Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
1: Không chỉ hướng đến tốc độ tăng trưởng cao, quy hoạch lần này còn đặt ra yêu cầu phát triển nhanh nhưng bền vững, tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
0: Đó là mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, lấy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển làm những động lực tăng trưởng mới.
1: Đó cũng là hành trình chuyển đổi từ phát triển dựa vào lợi thế tự nhiên sang phát triển dựa trên tri thức, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao.
0: Giai đoạn 2026-2030, Đắk Lắk phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 11% mỗi năm trở lên, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 676.000 tỷ đồng, kinh tế số đóng góp khoảng 30% GDP, trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, doanh nghiệp và du khách trong nước, quốc tế.
2: Điều chỉnh quy hoạch tỉnh là bước định vị lại tầm nhìn phát triển của Đắk Lắk trong tổng thể chiến lược phát triển của vùng, của đất nước. Sự kết nối cao nguyên với Duyên Hải, Đại Ngàn với Biển Đông, tiềm năng với nguồn lực, khát vọng với hành động. Lợi thế khác biệt là động lực bứt phá của Đắk Lắk hôm nay không nằm ở tiềm năng sẵn có, mà ở năng lực tổ chức kết nối để trở thành giá trị phát triển mới, từ phát triển riêng lẻ sang một chỉnh thể thống nhất, từ phát triển dàn trải sang có trọng tâm, có chọn lọc, từ cơ hội đầu tư thành dự án cụ thể, hạ tầng cụ thể, dòng vốn cụ thể và chất lượng sống tốt hơn cho nhân dân. Tỉnh Đắk Lắk luôn đồng hành với doanh nghiệp, nhà đầu tư, khơi thông các điểm nghẽn, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư để quy hoạch không dừng lại ở tầm nhìn mà phải đi vào đời sống và trở thành động lực phát triển.
1: Để hiện thực hóa những mục tiêu đó, điều chỉnh quy hoạch tỉnh đã định hình một cấu trúc không gian phát triển hoàn toàn mới.
0: Đó là mô hình gồm 3 vùng kinh tế, 3 hành lang phát triển, 2 trung tâm động lực và 3 cực tăng trưởng. Một cấu trúc phát triển vừa phát huy tối đa lợi thế riêng của từng khu vực, vừa tạo sự liên kết chặt chẽ giữa cao nguyên, trung du, đồng bằng ven biển và không gian kinh tế biên giới.
1: Vùng động lực cao nguyên phía Tây với hạt nhân là Buôn Ma Thuột và các đô thị trung tâm sẽ tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, năng lượng tái tạo, kinh tế rừng và các ngành dịch vụ chất lượng cao.
0: Vùng động lực kinh tế biển phía Đông sẽ trở thành trung tâm phát triển kinh tế biển tổng hợp, là đầu mối giao thương quốc tế, logistics, công nghiệp cảng biển, du lịch biển và các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh.
1: Vùng trung du chuyển tiếp giữ vai trò kết nối giữa biển và cao nguyên, phát triển nông nghiệp đa giá trị, kinh tế rừng, logistics và du lịch sinh thái.
0: Kết nối 3 vùng kinh tế là 3 hành lang phát triển chiến lược: hành lang Bắc Nam Tây Nguyên, hành lang Bắc Nam phía Đông và hành lang Đông Tây. Những tuyến kết nối không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn kết nối Đắk Lắk với các trung tâm kinh tế lớn trong nước và quốc tế.
1: Trong cấu trúc phát triển mới, hai trung tâm động lực được xác định là hạt nhân tăng trưởng của toàn tỉnh. Trung tâm động lực cao nguyên phía Tây với hạt nhân là Buôn Ma Thuột, Buôn Hồ. Trung tâm động lực ven biển phía Đông với hạt nhân là Tuy Hòa, Đông Hòa.
0: Ba cực tăng trưởng Erang, Sông Cầu và Mà Rắc sẽ tạo thêm những động lực phát triển mới, mở rộng không gian kinh tế và thúc đẩy sự lan tỏa phát triển trên toàn địa bàn tỉnh.
3: Trong cái chương trình sắp xếp lại Giang Sơn ấy, thì Đắk Lắk cũ kết hợp với Phú Yên thành cái tỉnh Đắk Lắk mới, thì nó tạo ra một cái thế nó phát triển nó rất khác cho cái tỉnh mới này. Trước kia Phú Yên ấy thì là căn bản là hướng biển, thế còn Đắk Lắk ấy là trung tâm của Tây Nguyên, là đại ngàn ấy. Thế bây giờ ấy là cái tỉnh Đắk Lắk mới là nó có cả biển và có cả đại ngàn. Đây không phải là một phép cộng, mà đây là tổ hợp, tích hợp thành một cái không gian văn hóa, không gian phát triển nó rất là khác thường. Đấy là đại ngàn Tây Nguyên, không chỉ là đại ngàn mà là đại ngàn Tây Nguyên với lại biển xanh, đại dương. Đại dương cũng có nghĩa là không phải là chỉ có cái biển trước mặt mà là còn cả cái không gian biển rất rộng ở phía xa. Và không phải là biển nói chung mà đây là một cái biển mang cái văn hóa của miền Nam Trung Bộ. Đấy, cho nên là cái tích hợp này nó tạo ra một cái thế và lực phát triển rất mới cho Đắk Lắk. Cái thế mạnh đó là đầu tiên là phải nói lợi thế về quy mô, lợi thế về tích hợp các cái yếu tố lợi thế vốn có của hai tỉnh. Lợi thế đó bao gồm là lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, lợi thế tự nhiên, rồi là lợi thế về văn hóa, những cái đặc sắc văn hóa. Cho nên chúng ta thấy rằng là một cái thế lực phát triển mới là nó xuất hiện. Với cái thế lực phát triển mới này thì là Đắk Lắk là định vị cái vai, cái chân dung của mình trong cái sự phát triển quốc gia là nó cũng phải khác. Và trong cái quy hoạch mới của Đắk Lắk ấy, điều chỉnh ấy, thì thực ra nó không chỉ là điều chỉnh mà bao gồm nhiều cái yếu tố là vượt qua cả cái sự điều chỉnh để mà đổi mới, để mà tạo ra những cái bước gọi là phải nói là thay đổi rất là căn bản cái cơ cấu kinh tế của Đắk Lắk. Khi mà điều kiện phát triển thay đổi, khi mà lợi thế, tiềm năng nó đã có những cái định vị rất là mới, nó khác thường, thì là cái thiết kế, cái chiến lược phát triển nó khác. Thì chúng ta thấy rằng là hiện nay là Đắk Lắk đang tạo ra một cái cục diện phát triển mới mà nó được thể hiện trong cái điều chỉnh quy hoạch ấy, nó rất là hay. Và tôi nghĩ nếu mà thực hiện được thì nó sẽ tạo ra được những cái cú đột phá, mà tạo bứt phá, không chỉ là đột phá mà từ cái đột phá đó nó ra những bứt phá rất là mạnh, và đó là nó cộng hưởng được cái sức mạnh của cả cái lợi thế vốn có của Phú Yên trước đây, cộng hưởng với cái lợi thế của Đắk Lắk hay là của cả cái Tây Nguyên. Chúng ta mở biên ra là cả của cả cái vùng Tây Nguyên mà nó hội tụ về là cái chỗ Đắk Lắk. Thì như vậy là cái cách tiếp cận phát triển của Đắk Lắk ấy, trong cái giai đoạn mới, trong cái không gian mới với những cái lợi thế mới là nó khác hẳn.
1: Nếu không gian phát triển là nền tảng thì các đột phá chiến lược sẽ là động lực để Đắk Lắk tăng tốc trong giai đoạn tới.
0: Đột phá đầu tiên là phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện. Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số sẽ từng bước được xây dựng đồng bộ, tạo nền tảng cho một nền kinh tế hiện đại và có sức cạnh tranh cao.
1: Đột phá thứ hai là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.
0: Đột phá thứ ba là đầu tư đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là các công trình hạ tầng chiến lược có khả năng dẫn dắt phát triển và thu hút đầu tư.
1: Từ những đột phá đó, Đắk Lắk đang từng bước hình thành một nền kinh tế dựa trên tri thức và công nghệ, một hệ thống hạ tầng hiện đại, một môi trường đầu tư năng động và hấp dẫn.
0: Những định hướng chiến lược hôm nay, Đắk Lắk đang từng bước kiến tạo tương lai cho nhiều thế hệ mai sau.
1: Tầm nhìn đến năm 2050, Đắk Lắk hướng tới trở thành một tỉnh phát triển hiện đại, xanh và bền vững, là hạt nhân phát triển và trung tâm kết nối quan trọng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
0: Đó sẽ là một Đắk Lắk có nền kinh tế năng động dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nơi các ngành công nghiệp hiện đại, logistics, kinh tế biển, dịch vụ chất lượng cao, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao cùng phát triển mạnh mẽ.
1: Đó sẽ là một Đắk Lắk mà những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc được gìn giữ và lan tỏa, nơi bản sắc truyền thống hòa quyện cùng nhịp sống hiện đại để trở thành một nguồn lực cho phát triển.
0: Đó sẽ là một Đắk Lắk mà mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả của tăng trưởng, được sống trong môi trường an toàn, văn minh và đáng sống.
1: Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chính là nền tảng để hiện thực hóa khát vọng ấy, mở ra không gian mới, kiến tạo động lực mới, khơi dậy khát vọng mới để Đắk Lắk vững bước tiến vào tương lai.
0: Một Đắk Lắk hội nhập, một Đắk Lắk năng động, một Đắk Lắk xanh, hiện đại và giàu bản sắc đang vững bước trên hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển vì tương lai phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân.

0: Xin được trân trọng cảm ơn và nồng nhiệt chào đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể quý vị đã cùng đến tham dự với hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk ngày hôm nay.
1: Mở đầu chương trình để chúc mừng cho sự kiện ý nghĩa hôm nay, trân trọng kính mời tất cả các quý vị cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật với chủ đề Đắk Lắk khát vọng vươn xa.
0: Tổng đạo diễn chương trình, nghệ sĩ nhân dân Hữu Từ.
1: Kịch bản, nghệ sĩ nhân dân Hữu Từ, thạc sĩ Kim Nguyên Bảo.
0: Giám đốc âm nhạc, nghệ sĩ nhân dân Bùi Thanh Hải.
1: Phối khí Xuân Huy.
0: Biên đạo múa, nghệ sĩ nhân dân Hữu Từ, Bùi Phi Trường, Mạnh Hùng.
1: Đơn vị tham gia biểu diễn, vũ đoàn Mai Trắng, đoàn múa Hải Đăng.
0: Cùng phần trình diễn của các nghệ sĩ ưu tú Khánh Trang, nghệ sĩ ưu tú Lê Mỹ Như, ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc, Viết Danh và Thu Thủy. Xin được trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức.

rừng ôm biển bằng màu xanh bất tận, biển gọi rừng bằng con sóng khơi xa, hai không gian hòa quyện trong một mạch nguồn lịch sử địa lý, từ cồn chiêng vọng núi đến nhịp trống ngân dài biển cả, Đắk Lắk cất lên bản hùng ca của thiên nhiên và con người, âm vang trống hội mở rộng vòng tay chào đón bạn bè cùng chung sức kiến tạo hành trình mới.

Đắk Lắk là tỉnh có diện tích đứng thứ 3 cả nước với hơn 18.000 km vuông, là mái nhà chung của hơn 3 triệu đồng bào thuộc 45 dân tộc anh em, từ nơi đón ánh bình minh đầu tiên của Tổ quốc đến đại ngàn hùng vĩ. Mặt trời ngày ngày thắp lên khát vọng phát triển, Đắk Lắk đang rộng mở cánh cửa hội nhập, đón những dòng chảy đầu tư và nguồn lực mới cùng kiến tạo một cực tăng trưởng năng động cho khu vực và đất nước.

Rừng kể chuyện bằng sắc xanh ngàn năm, biển hát khúc tình bằng sóng nước muôn đời, núi nối chân mây, biển ôm duyên hải cùng dệt nên dáng hình quê hương. Trong âm vang cồng chiêng và nhịp đàn rưng ngân vọng, đại ngàn thức giấc cùng hương cà phê, phố biển bừng sáng cạnh những cánh đồng. Đó là bản trường ca của thiên nhiên và văn hóa, của truyền thống và khát vọng ngân lạc.

Biển gìn giữ bao lớp trầm tích văn hóa, biển chuyên chở bao khát vọng vươn khơi, biển lưu giữ chiến công vang dội của cha ông đến những bến cảng, nhà máy vươn mình hôm nay. Hơn 180 km bờ biển không chỉ nối liền dáng hình tổ quốc mà còn mở ra những hành lang giao thương tiềm năng. Đắk Lắk hướng ra đại dương, kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho tương lai thịnh.

Mời bạn về Đắk Lắk, nơi dòng chảy đầu tư đang hội tụ, khát vọng phát triển đang bừng sáng. Với tinh thần cải cách mạnh mẽ, môi trường đầu tư minh bạch và cơ chế luồng xanh cho các dự án động lực, Đắk Lắk đang chuyển mình thành điểm đến của cơ hội và đổi mới sáng tạo.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đắk Lắk đang tiến nhanh cùng nhịp phát triển mới của đất nước. Như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kỳ vọng, Đắk Lắk cần trở thành đầu mối kết nối Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, khu vực biên giới và các hành lang kinh tế quốc gia, lấy hạ tầng chiến lược, logistics, năng lượng và chuyển đổi số làm động lực kiến tạo các dòng chảy phát triển mới. Mỗi bước tiến hôm nay là lời cam kết cho ngày mai. Mỗi cánh cửa mở ra là một lời đón chào chân thành gửi tới bạn bè, đối tác. Đắk Lắk, tiềm năng, khát vọng, phát triển.

Xin được trân trọng cảm ơn các nghệ sĩ cùng các phần trình diễn đã mở đầu cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời đồng chí Đào Mỹ, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk lên tặng hoa chúc mừng và cảm ơn các nghệ sĩ. Xin trân trọng kính mời.

0: Một lần nữa thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin được nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu khách quý cùng đến tham dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện quý báu của tất cả các quý vị tại hội nghị này, một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn hội nhập, tăng trưởng và bứt phá.
1: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị đại biểu, khách quý, quý doanh nghiệp và nhà đầu tư. Trong không khí phấn khởi và đầy kỳ vọng của giai đoạn phát triển mới, tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức hội nghị công bố quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư. Đây là sự kiện có nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình chiến lược của tỉnh Đắk Lắk mới sau hợp nhất giữa Đắk Lắk và Phú Yên, mở ra không gian phát triển rộng lớn, toàn diện và giàu tiềm năng.
0: Từ vùng đất đầu nguồn đến biển đảo, từ kinh tế rừng đến kinh tế biển, từ nông nghiệp truyền thống đến đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tất cả đang hội tụ để hình thành cực tăng trưởng mới đầy triển vọng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
1: Với chủ đề Đắk Lắk tiềm năng khát vọng phát triển, tỉnh Đắk Lắk thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc kiến tạo không gian phát triển mới, tạo ra tiềm năng mới để thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng đến thành công mới và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, tại hội nghị này sẽ công bố quyết định chủ trương đầu tư cho 25 dự án với tổng vốn đầu tư là 40.294 tỷ đồng.
0: Ngoài ra, cũng tại hội nghị này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk sẽ trao chủ trương khảo sát, ghi nhớ, hợp tác với 78 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký ban đầu gần 1.020.864 tỷ đồng, để nghiên cứu khảo sát thực hiện các dự án thuộc các lĩnh vực ưu tiên đầu tư trên địa bàn tỉnh.
1: Kính thưa quý vị, còn ngay bây giờ đây, chúng ta hãy cùng dành những tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, khách quý đã đến tham dự cùng chương trình. Về phía lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
0: Về phía lãnh đạo ban bộ ngành trung ương, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, đại biểu Quốc hội thuộc đoàn đại biểu tỉnh Đắk Lắk.
1: Trân trọng giới thiệu đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương.
0: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban nội chính Trung ương.
1: Trân trọng giới thiệu đồng chí Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5.
0: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trung tướng Đào Tuấn Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân đoàn 34.
1: Trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương.
0: Trân trọng giới thiệu đồng chí Ngô Trung Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Quốc hội.
1: Trân trọng giới thiệu đồng chí Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
0: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Tấn Cận, Thứ trưởng Bộ Tài chính.
1: Trân trọng giới thiệu đồng chí Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
0: Trân trọng giới thiệu đồng chí Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
1: Trân trọng giới thiệu đồng chí Thiếu tướng Lương Đình Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5.
0: Trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Oanh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
1: Về phía các cơ quan ngoại giao, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Hulan Ganbata, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ tại Việt Nam. và xin được nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của các lãnh sự tham tán các nước Cộng hòa Liên bang Nga, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Cộng hòa Ấn Độ.
0: Cùng đại diện các tỉnh thành bạn, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Khánh Hòa, Lâm Đồng.
1: Về phía tỉnh Đắk Lắk, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
0: Trân trọng giới thiệu đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
1: Trân trọng giới thiệu đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
0: Trân trọng giới thiệu đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy.
1: Trân trọng giới thiệu đồng chí Y Giang Grenier Cơ Nâng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.
0: Cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo các sở ban ngành và đoàn thể và các xã phường tỉnh Đắk Lắk.
1: Kính thưa quý vị, đến tham dự hội nghị ngày hôm nay, chúng tôi cũng vô cùng vinh dự được chào đón sự hiện diện của hơn 1.000 đại biểu từ các tổ chức quốc tế, các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các nhà đầu tư tiêu biểu, hiệp hội doanh nghiệp, các vị khách quý và đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương đã đến dự và đưa tin về hội nghị. Xin được nhiệt liệt chào mừng.
0: Hội nghị ngày hôm nay cũng vô cùng vinh dự được nhận lẵng hoa chúc mừng của đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, và đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk. Xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gửi lẵng hoa chúc mừng hội nghị, và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện quý báu của tất cả các quý vị.
1: Kính thưa quý vị, trong hành trình phát triển của mỗi địa phương, quy hoạch không chỉ là sự sắp đặt không gian phát triển mà còn thể hiện tầm nhìn, khát vọng và con đường đi tới tương lai. Quy hoạch đi trước để mở đường cho đầu tư, kiến tạo dư địa tăng trưởng mới, phát huy hiệu quả các nguồn lực và tạo nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững.
0: Và kính thưa quý vị, hội nghị ngày hôm nay không chỉ là dịp công bố định hướng phát triển mới của tỉnh mà còn chính là lời mời hợp tác đầu tư, lời cam kết đồng hành của Đắk Lắk đối với các cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước cùng chung tay kiến tạo những giá trị mới trên vùng đất giàu bản sắc, giàu tiềm năng và giàu khát vọng.
1: Từ cao nguyên đại ngàn hùng vĩ, Đắk Lắk đang mở rộng cánh cửa hội nhập, kết nối với các trung tâm kinh tế lớn của cả nước và khu vực, để nơi sử thi của đại ngàn gặp gỡ bản tình ca của đại dương, kết nối khát vọng vươn xa.
0: Sau đây, để mở đầu chương trình hội nghị hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk lên phát biểu chào mừng. Xin trân trọng kính mời đồng chí.

Kính thưa đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương. Kính thưa các đại sứ, đại diện các tổ chức quốc tế, các hiệp hội, doanh nghiệp. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, thành phố. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk. Kính thưa cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Thưa toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý. Hôm nay, tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tỉnh Đắk Lắk sau khi điều chỉnh quy hoạch và mở ra một không gian phát triển mới. Hội nghị không chỉ giới thiệu về tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư của tỉnh, mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng một chính quyền kiến tạo, hành động, minh bạch và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư trên chặng đường phát triển lâu dài, bền vững. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo ban bộ ngành Trung ương, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư cùng toàn thể quý vị đại biểu lời chào mừng nồng nhiệt nhất, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa quý vị đại biểu, hệ thống kết cấu hạ tầng liên vùng đang được đầu tư đồng bộ, từng bước hoàn thiện. Nổi bật là tuyến đường cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột mở hành lang kết nối Tây Nguyên Biển Đông, rút ngắn thời gian vận chuyển, chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đồng thời tỉnh đang phối hợp với các bộ ngành trung ương thúc đẩy đầu tư tuyến Tuy Hòa Buôn Ma Thuột và Pleiku Buôn Ma Thuột Gia Nghĩa. Tình hình mạng lưới giao thông chiến lược kết nối Tây Nguyên, Duyên Hải, Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và các trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Bên cạnh đó, hệ thống hai cảng hàng không Buôn Ma Thuột, Tuy Hòa, cụm cảng biển Vũng Dô, Vãi Đốc

0: Cùng mạng lưới logistics, cảng cạn, ICD, kho bãi đang được quy hoạch, đầu tư đồng bộ, Đắk Lắk có đủ điều kiện để trở thành trung tâm giao thương, chế biến xuất khẩu của khu vực Tây Nguyên, Duyên Hải, Nam Trung Bộ trong thời gian tới. Không chỉ nổi bật về tiềm năng kinh tế, Đắk Lắk còn là vùng đất hội tụ của những văn hóa đặc sắc. Nơi đây lưu giữ những không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên được UNESCO ghi danh và di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, là quê hương của cà phê Buôn Ma Thuột, thương hiệu đã trở thành biểu tượng của ngành cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế. Đặc biệt, cà phê Đắk Lắk là đại diện duy nhất được tạp chí National Geographic vinh danh là top 15 địa điểm ẩm thực hấp dẫn nhất trên thế giới cần phải thử trong năm 2026. Cùng với hệ thống tài nguyên thiên nhiên phong phú, cảnh quan đặc sắc và bản sắc dân tộc độc đáo, đây là nền tảng quan trọng để Đắk Lắk phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa cộng đồng và du lịch trải nghiệm chất lượng cao, hướng tới trở thành điểm đến hấp dẫn của Việt Nam và khu vực. Kính thưa quý vị đại biểu, điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã mở ra không gian phát triển mới, xác lập tầm nhìn phát triển dài hạn cho tỉnh. Quy hoạch xác định xây dựng Đắk Lắk trở thành hạt nhân phát triển của vùng Tây Nguyên, đầu mối kết nối chiến lược giữa Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ, trung tâm kinh tế xanh, logistics, dịch vụ, giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo của khu vực. Trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, tỉnh tập trung ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng lợi thế cạnh tranh như nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, logistics, kinh tế biển, phát triển hạ tầng đô thị, du lịch chất lượng cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Kính thưa quý vị đại biểu, chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng quy hoạch chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được tổ chức hiệu quả, điều mà các nhà đầu tư kỳ vọng không chỉ là tầm nhìn phát triển mà còn là một chính quyền hành động, minh bạch, quyết liệt và đồng hành. Vì vậy, cùng với việc hoàn thiện quy hoạch, đầu tư hạ tầng và chuẩn bị phát triển quỹ đất, Đắk Lắk xác định cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá. Với quan điểm nhất quán, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, tỉnh đã tập trung đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức và cắt giảm mạnh thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Những nỗ lực cải cách đã mang lại kết quả tích cực. Năm 2025, chỉ số gia nhập thị trường của tỉnh xếp thứ 11 trên 34 tỉnh, thành phố. Chỉ số chi phí không chính thức xếp thứ 8 trên 34. Chỉ số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xếp thứ 6 trên 34. Chỉ số cải cách thủ tục hành chính xếp thứ 7 trên 34 toàn quốc. Đặc biệt có tới 95% doanh nghiệp đánh giá đội ngũ cán bộ công chức của tỉnh thân thiện và có trách nhiệm. Đắk Lắk xác định mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững chỉ có thể đạt được khi cả hệ thống chính trị cùng đồng hành với doanh nghiệp, nhà đầu tư để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Trong giai đoạn tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo Tăng trưởng Kinh tế do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng ban, đồng thời thành lập 4 tổ công tác do 4 đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp phụ trách chỉ đạo theo từng lĩnh vực, địa bàn và dự án trọng điểm. Đây là cơ chế chỉ đạo điều hành xuyên suốt nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án và nâng cao hiệu quả thực thi ở tất cả các cấp, các ngành. Thông qua cơ chế này, các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp và nhà đầu tư sẽ được rà soát, xử lý kịp thời. Các dự án trọng điểm theo dõi được tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi để sớm đi vào hoạt động, đóng góp cho tăng trưởng phát triển của tỉnh. Hiện nay, tỉnh đang triển khai xây dựng cơ chế luồng xanh trong giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư trọng điểm, các dự án hạ tầng, các khu công nghiệp, logistics, nhà ở, dự án năng lượng, tái tạo, các dự án quan trọng có tổng số vốn trên 800 tỷ đồng và các dự án quan trọng khác. Với tổng số thời gian giải quyết hồ sơ không quá 35 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ của các nhà đầu tư. Theo đó, đối với 122 dự án được trao chủ trương biên bản ghi nhớ ngày hôm nay, có khoảng 106 dự án được áp dụng cơ chế luồng xanh với tổng số vốn đầu tư là 1.020.864 tỷ đồng sẽ được triển khai trên thực tiễn, tạo động lực phát triển kinh tế trong thời gian tới. Đồng thời, tỉnh đang tiếp tục nghiên cứu để tiếp tục mở rộng cơ chế này sang các lĩnh vực khác, hướng tới mục tiêu giải quyết tốt nhất cho các nhà đầu tư doanh nghiệp, huy động nhiều nguồn lực cho tăng trưởng hai con số của tỉnh. Kính thưa quý vị đại biểu, với tinh thần đó, tỉnh Đắk Lắk cam kết với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư bằng những hành động cụ thể, lấy kết quả phục vụ doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả điều hành của chính quyền. Thứ nhất, tỉnh Đắk Lắk cam kết đảm bảo tính ổn định, minh bạch và nhất quán trong môi trường đầu tư, bảo vệ đầy đủ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp và nhà đầu tư. Thứ hai, tỉnh Đắk Lắk cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, mở rộng cơ chế luồng xanh, giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng các thủ tục có liên quan. Thứ ba, tỉnh Đắk Lắk cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong toàn bộ vòng đời của dự án, từ khảo sát, nghiên cứu cơ hội đầu tư, chuẩn bị hồ sơ, triển khai dự án đến vận hành và mở rộng đầu tư. Chứng minh quyết tâm đó, thời gian qua tỉnh đã hoàn thành chiến dịch 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng tuyến đường ven biển, công trình hạ tầng động lực có ý nghĩa chiến lược với sự phát triển của tỉnh. Hiện nay, tỉnh đang triển khai chiến dịch 60 ngày đêm giải phóng mặt bằng tại dự án xã Hòa Xuân của tập đoàn Hòa Phát nhằm tạo quỹ đất sạch để triển khai các dự án động lực, các khu đô thị, dịch vụ, du lịch và công trình trọng điểm trong thời gian tới. Thứ tư, tỉnh Đắk Lắk cam kết chủ động tạo quỹ đất sạch, đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng để triển khai dự án, huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác giải phóng mặt bằng, chủ động chuẩn bị quỹ đất, khu tái định cư, các điều kiện cần thiết để đẩy nhanh tiến độ dự án. Đối với các dự án trọng điểm, dự án động lực, các dự án có tác động lớn đến kinh tế xã hội của tỉnh, lãnh đạo tỉnh sẽ trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện đồng bộ, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án. Chúng tôi hiểu rằng thời gian của doanh nghiệp chính là cơ hội phát triển của địa phương. Vì vậy, Đắk Lắk luôn nỗ lực tối đa để rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án sớm đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả. Thứ năm, tỉnh Đắk Lắk cam kết duy trì chế độ đối thoại thường xuyên, thực chất và hiệu quả với cộng đồng doanh nghiệp. Mọi kiến nghị của doanh nghiệp sẽ được tiếp nhận, xử lý theo nguyên tắc rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ kết quả. Kính thưa quý vị đại biểu, tại hội nghị hôm nay, tỉnh Đắk Lắk công bố danh mục 259 dự án kêu gọi đầu tư trên nhiều lĩnh vực trọng điểm. Đồng thời, tỉnh trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho khoảng 32 dự án với tổng số vốn dự kiến trên 40.000 tỷ đồng, tương đương 1,94 tỷ USD. Trao chủ trương khảo sát biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 25 nhà đầu tư đối với 28 dự án, tổng số vốn đầu tư dự kiến khoảng 427.375 tỷ đồng, tương đương với 16,25 tỷ USD. Cùng với các hoạt động xúc tiến đầu tư, tỉnh cũng tổ chức khởi công, khánh thành và khởi động 20 dự án với tổng số vốn đầu tư trên 20.000 tỷ đồng, tạo khí thế mới, động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Những kết quả đó không chỉ thể hiện sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Đắk Lắk mà còn là minh chứng cho niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp với sự kỳ vọng phát triển và quyết tâm đổi mới của địa phương. Những tiềm năng, lợi thế, cơ hội phát triển cùng với quyết tâm đổi mới, cải cách mạnh mẽ, sự đồng hành của cả hệ thống chính trị là nền tảng để Đắk Lắk bước vào giai đoạn phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, hiệu quả hơn trong thời gian tới. Kính thưa quý vị đại biểu, chúng tôi trân trọng mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế đến tìm hiểu, hợp tác và đầu tư tại Đắk Lắk. Đắk Lắk cam kết luôn đồng hành, là người bạn đồng hành tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp. Chúng tôi không chỉ mong muốn thu hút các nhà đầu tư đến với Đắk Lắk, mà còn mong muốn các nhà đầu tư lựa chọn gắn bó lâu dài, mở rộng đầu tư, cùng tỉnh chia sẻ những thành quả phát triển trong tương lai. Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh, sự phát triển của nhà đầu tư chính là động lực cho tăng trưởng và thịnh vượng của địa phương. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự đồng hành của chính phủ, các bộ ngành trung ương, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, Đắk Lắk sẽ thực hiện hóa thành công khát vọng trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ, là vùng đất hội tụ niềm tin và thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn phần phát biểu chào mừng cũng như là những thông tin ý nghĩa về những nỗ lực của tỉnh Đắk Lắk nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua của đồng chí Đỗ Hữu Huy.
2: Kính thưa quý vị, mỗi vùng đất đều có một câu chuyện để kể và một khát vọng để vươn tới. Đắk Lắk có vị trí chiến lược ở trung tâm tiểu vùng Tây Nguyên và cả vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ với hệ sinh thái tự nhiên phong phú, bản sắc văn hóa đặc sắc cùng nguồn tài nguyên và dư địa phát triển rộng lớn.
1: và để hình dung rõ nét hơn về tầm nhìn phát triển, các hành lang kinh tế chiến lược, những lĩnh vực ưu tiên đầu tư cùng khát vọng vươn lên mạnh mẽ của vùng đất đầy tiềm năng này. Xin mời các đồng chí lãnh đạo và quý vị đại biểu theo dõi video clip sau đây.
3: Từ nơi đón bình minh đầu tiên trên đất liền Tổ quốc, đến đại ngàn hùng vĩ, nơi cồng chiêng ngân vang giữa núi rừng Tây Nguyên.
4: Từ những bến cảng hướng ra biển lớn, đến những cao nguyên màu mỡ, giàu khát vọng vươn xa. Hôm nay, hai vùng đất ấy hòa làm một.
3: Đắk Lắk bước vào một giai đoạn phát triển mới, với vị thế và cơ hội chưa từng có.
4: Lần đầu tiên rừng và biển, nông nghiệp, công nghiệp, logistics, du lịch, kinh tế biển và kinh tế cửa khẩu cùng hội tụ trong một không gian phát triển thống nhất.
3: Đây không chỉ là sự thay đổi về quy mô không gian phát triển, đây còn là sự chuyển mình về tư duy phát triển, từ phát huy lợi thế riêng lẻ sang liên kết và cộng hưởng giá trị.
4: Từ khai thác tiềm năng sẵn có sang kiến tạo những động lực tăng trưởng mới, từ khát vọng của từng vùng đất đến khát vọng chung về một tương lai thịnh vượng.

0: Đắk Lắk hội tụ những lợi thế hiếm có để trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực. Với diện tích hơn 18.000 km², dân số trên 3,3 triệu người và lực lượng lao động hơn 1,6 triệu người. Đắk Lắk sở hữu quy mô phát triển thuộc nhóm lớn nhất cả nước. Đây không chỉ là lợi thế về không gian và nguồn nhân lực mà còn là nền tảng quan trọng để hình thành những động lực tăng trưởng mới trong tương lai.
1: Tỉnh có hơn 71 km biên giới và hơn 189 km bờ biển, là cửa ngõ nối cao nguyên với biển Đông, nối Tây Nguyên với các hành lang giao thương quốc tế. Năng lực kết nối đang được nâng lên rõ rệt. Cao tốc Bắc Nam phía Đông và cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột từng bước định hình các trục giao thông chiến lược. Cùng với định hướng đường sắt Tuy Hòa Buôn Ma Thuột, hệ thống cảng bãi gốc, cảng Vũng Rô, sân bay Buôn Ma Thuột và sân bay Tuy Hòa sẽ mở rộng khả năng tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế.
0: Đắk Lắk là một trong những vựa nông sản lớn của cả nước với hơn 1 triệu hectare đất sản xuất. Phía tây của tỉnh nổi tiếng với các vùng chuyên canh cây công nghiệp và cây ăn quả quy mô lớn với hơn 215.000 hectare cà phê, khoảng 45.000 hectare sầu riêng và hơn 28.000 hectare hồ tiêu.
1: Phía đông có thế mạnh về khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản. Cá ngừ đại dương, tôm hùm và nhiều sản phẩm thủy sản xuất khẩu giá trị cao. Cùng với đó là tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo, công nghiệp và logistics. Với khu kinh tế Nam Phú Yên đang trở thành trung tâm công nghiệp cảng biển của khu vực.
0: Thiên nhiên Đắk Lắk chuyển tiếp từ rừng, hồ, thác nước đến những bãi biển và gành đá độc đáo. Sự đa dạng ấy tạo nên hệ sinh thái du lịch hiếm có, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, nghệ thuật bài chòi và di sản của các cộng đồng dân tộc tạo nên chiều sâu bản sắc.
1: Buôn Ma Thuột đang được định vị là điểm đến ẩm thực hấp dẫn của thế giới, đang vươn tới tầm nhìn thủ phủ cà phê toàn cầu. Từ sản xuất chế biến sâu đến thương mại, văn hóa và đổi mới sáng tạo, cà phê trở thành một giá trị nhận diện của Đắk Lắk trên bản đồ thế giới.
0: Điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 chính là bản thiết kế cho hành trình phát triển ấy, với mục tiêu đưa Đắk Lắk thành tỉnh phát triển năng động, là trung tâm kinh tế xanh và dịch vụ của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Mục tiêu không chỉ là tăng trưởng nhanh, đó còn là tăng trưởng bền vững, tăng trưởng đi cùng bảo vệ môi trường, gìn giữ văn hóa và nâng cao chất lượng sống.
1: Đó là mô hình dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, lấy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển làm động lực mới. Đó cũng là bước chuyển từ phát triển dựa vào tài nguyên sang phát triển dựa vào tri thức và con người, nơi y tế, giáo dục và nguồn nhân lực chất lượng cao là trụ cột nền tảng. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 11% mỗi năm trở lên,

0: Kinh tế số dự kiến đóng góp khoảng 30% GDP. Đắk Lắk trở thành điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư và du khách trong nước, quốc tế.
1: Trong cái chương trình sắp xếp lại Giang Sơn ấy, thì Đắk Lắk cũ kết hợp với Phú Yên thành cái tỉnh Đắk Lắk mới, thì nó tạo ra một cái thế nó phát triển nó rất khác cho cái tỉnh mới này. Trước kia Phú Yên ấy thì là căn bản là hướng biển, thế còn Đắk Lắk ấy là trung tâm của Tây Nguyên, là đại ngàn ấy. Thế bây giờ ấy là cái tỉnh Đắk Lắk mới là nó có cả biển và có cả đại ngàn. Đây không phải là một phép cộng mà đây là tổ hợp, tích hợp thành một cái không gian văn hóa, không gian phát triển nó rất là khác thường. Đấy là đại ngàn Tây Nguyên, không chỉ là đại ngàn mà là đại ngàn Tây Nguyên với lại biển xanh, đại dương. Đại dương cũng có nghĩa là không phải là chỉ có cái biển trước mặt mà là còn cả cái không gian biển rất rộng ở phía xa. Và không phải là biển nói chung mà đây là một cái biển mang cái văn hóa của miền Nam Trung Bộ. Đấy, cho nên là cái tích hợp này nó tạo ra một cái thế và lực phát triển rất mới cho Đắk Lắk.
0: Để hiện thực hóa những mục tiêu đó, điều chỉnh quy hoạch tỉnh đã định hình một cấu trúc không gian phát triển hoàn toàn mới. Đó là mô hình gồm 3 vùng kinh tế, 3 hành lang phát triển, 2 trung tâm động lực và 3 cực tăng trưởng.
2: Vùng động lực cao nguyên phía Tây với hạt nhân là Buôn Ma Thuột và các đô thị trung tâm sẽ tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, năng lượng tái tạo, kinh tế rừng và các ngành dịch vụ chất lượng cao. Vùng động lực kinh tế biển phía Đông sẽ trở thành trung tâm phát triển kinh tế biển tổng hợp, là đầu mối giao thương quốc tế, logistics, công nghệ cảng biển, du lịch biển và các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh. Vùng trung du chuyển tiếp giữ vai trò kết nối giữa biển và cao nguyên, phát triển nông nghiệp đa giá trị, kinh tế rừng, logistics và du lịch sinh thái.
0: Kết nối 3 vùng kinh tế là 3 hành lang phát triển chiến lược: hành lang Bắc Nam Tây Nguyên, hành lang Bắc Nam phía Đông và hành lang Đông Tây, tạo nên các dòng lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ và nguồn lực. Trong đó, hành lang Đông Tây có vai trò đặc biệt, kết nối các vùng sản xuất của Tây Nguyên với cảng biển và thị trường quốc tế. Hai trung tâm động lực Buôn Ma Thuột, Buôn Hồ phía Tây và Tuy Hòa, Đông Hòa phía Đông sẽ dẫn dắt tăng trưởng. Các cực Ea Răng, Sông Cầu và Mà Rắc góp phần mở rộng sức lan tỏa đến toàn tỉnh. Một cấu trúc vừa phát huy thế mạnh từng vùng, vừa kết nối tất cả thành một chỉnh thể.
2: Trên cơ sở định hướng phát triển của quy hoạch, Đắk Lắk ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh và giá trị gia tăng cao như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, logistics, dịch vụ cảng biển, năng lượng tái tạo, đô thị, thương mại và chuyển đổi số. Cùng với đó là du lịch nghỉ dưỡng và các dịch vụ chất lượng cao gắn với định hướng phát triển xanh, bền vững. Đắk Lắk xác định xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và thuận lợi là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong quản lý, chủ động đối thoại và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Với thông điệp thành công của nhà đầu tư là thành công của địa phương, Đắk Lắk cam kết đồng hành để doanh nghiệp yên tâm đầu tư và phát triển bền vững.
3: Điều chỉnh quy hoạch tỉnh là bước định vị lại tầm nhìn phát triển của Đắk Lắk trong tổng thể chiến lược phát triển của vùng, của đất nước. Sự kết nối cao nguyên với duyên hải, đại ngàn với biển Đông, tiềm năng với nguồn lực, khát vọng với hành động. Lợi thế khác biệt là động lực bứt phá của Đắk Lắk hôm nay không nằm ở tiềm năng sẵn có mà ở năng lực tổ chức kết nối để trở thành giá trị phát triển mới, từ phát triển riêng lẻ sang một chỉnh thể thống nhất, từ phát triển dàn trải sang có trọng tâm, có chọn lọc, từ cơ hội đầu tư thành dự án cụ thể, hạ tầng cụ thể, dòng vốn cụ thể và chất lượng sống tốt hơn cho nhân dân. Tỉnh Đắk Lắk luôn đồng hành với doanh nghiệp, nhà đầu tư, khơi thông các điểm nghẽn, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư để quy hoạch không dừng lại ở tầm nhìn mà phải đi vào đời sống và trở thành động lực phát triển.

0: Tầm nhìn đến năm 2050, Đắk Lắk hướng tới trở thành một tỉnh phát triển hiện đại, xanh và bền vững, là hạt nhân phát triển và trung tâm kết nối của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
1: Đó là nơi công nghiệp hiện đại, kinh tế biển, logistics, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao cùng vươn lên, nơi bản sắc truyền thống hòa quyện cùng nhịp sống hiện đại, và nơi mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển, cơ hội được mở rộng và chất lượng sống không ngừng được nâng lên trong một môi trường an toàn, văn minh, đáng sống.
0: Quy hoạch mới, không gian mới, động lực mới.
1: Một Đắk Lắk hội nhập, một Đắk Lắk năng động, một Đắk Lắk xanh, hiện đại và giàu bản sắc đang vững bước trên hành trình vì một tương lai phồn vinh và hạnh phúc.

Thưa quý vị, chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn cho những hình ảnh tuyệt vời vừa rồi về bức tranh Đắk Lắk giàu tiềm năng, bản sắc và đang rộng mở cơ hội chào đón các nhà đầu tư. Kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk lên công bố quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Xin trân trọng kính mời đồng chí.

Kính thưa đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, kính thưa đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý doanh nghiệp, nhà đầu tư, thưa toàn thể hội nghị, hôm nay Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk. Đây là dấu mốc rất quan trọng mở ra triển vọng phát triển mới của tỉnh. Việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk mang tính bước ngoặt, định hình không gian phát triển, khơi thông các nguồn lực để Đắk Lắk bứt phá mạnh mẽ trong thời kỳ mới. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, tôi xin trân trọng cảm ơn các bộ, ban ngành, cơ quan trung ương đã quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp để Đắk Lắk có được một bản quy hoạch chất lượng, đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Trung ương. Kính thưa quý vị đại biểu, sau khi tỉnh Đắk Lắk mới được hình thành sau sáp nhập tỉnh Phú Yên trước đây và tỉnh Đắk Lắk cũ đã xác định công tác lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Tỉnh Đắk Lắk đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn, lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh và các cơ quan chức năng thuộc các bộ ngành, cơ quan trung ương để tổ chức các hội nghị, hội thảo, tham vấn ý kiến các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước để hoàn thiện. Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh được xây dựng trên cơ sở bám sát các văn bản pháp lý mới nhất, đặc biệt là luật tổ chức chính quyền địa phương, luật quy hoạch sửa đổi năm 2025, các nghị quyết của Quốc hội về quy hoạch tổng thể quốc gia và sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Đắk Lắk, quy hoạch vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, cũng như kết luận của tỉnh ủy và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa thông qua vào cuối tháng 5 năm 2026. Quy hoạch đã tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của các bộ ngành trung ương và các tỉnh bạn, các chuyên gia, nhà khoa học và nguyện vọng của toàn thể nhân dân. Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, tôi xin trân trọng công bố quyết định số 1589 QĐ UVND ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với những nội dung chính như sau. Một, nhỏ quan điểm phát triển: a là bám sát thực tiễn, vận dụng linh hoạt và sáng tạo.

đường lối chủ trương định hướng của Đảng, nhất là các quyết sách lớn, chiến lược của Trung ương phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, bảo đảm phát triển tỉnh Đắk Lắk phù hợp với định hướng phát triển đất của đất nước, nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 của cả nước, quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. B là khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế và vị thế mới của tỉnh để phát triển kinh tế nhanh, bền vững trên nền tảng tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế số, tập trung phát triển các ngành có lợi thế như nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế rừng, công nghiệp chế biến sâu, năng lượng tái tạo, kinh tế biển, logistics và du lịch sinh thái, văn hóa, lấy đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số làm động lực nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. C. Lấy con người làm trung tâm chủ thể và mục tiêu phát triển, lấy văn hóa làm nền tảng, khơi dậy khát vọng, cống hiến, tinh thần yêu nước, tự lực, tự cường, phát huy truyền thống lịch sử và các giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, thành nguồn lực nội sinh, động lực phát triển của tỉnh, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo tồn văn hóa tiến bộ công bằng xã hội, bảo đảm cơ hội phát triển và tiếp cận bình đẳng cho mọi người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực khó khăn, phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, văn hóa tinh thần và chất lượng sống của nhân dân. D là phát triển tỉnh Đắk Lắk có trọng tâm trọng điểm, bám sát định hướng tổ chức không gian của các quy hoạch cấp trên, hình thành các vùng động lực, các hành lang kinh tế có tính liên kết và lan tỏa cao, tổ chức không gian phát triển theo hướng mở rộng liên kết vùng ngành, khai thác hiệu quả các hành lang kinh tế Đông Tây, Bắc Nam phía Đông, Bắc Nam Tây Nguyên và duyên xuyên vùng, nhằm hình thành các chuỗi giá trị liên kết chặt chẽ, kết nối hiệu quả với các địa phương và các vùng lân cận. E là kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Trong đó, phát triển kinh tế là trọng tâm, bảo đảm quốc phòng an ninh là điều kiện tiên quyết. 2 là mục tiêu tổng quát, phấn đấu đến năm 2030, Đắk Lắk trở thành phát triển năng động của cả nước, trở thành trung tâm phát triển kinh tế xanh và trung tâm dịch vụ logistics, y tế, giáo dục, du lịch, văn hóa, thể thao và khoa học công nghệ của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, là điểm đến độc đáo, đặc sắc, hấp dẫn đối với khách du lịch trong nước và quốc tế. Hệ thống kết cấu hạ tầng của tỉnh được đầu tư đồng bộ, hiện đại, bảo đảm kết nối thuận lợi trong nội tỉnh, liên vùng và quốc tế. Mô hình tăng trưởng tiếp tục được đổi mới theo hướng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển, nâng cao năng suất lao động và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. 3 là phương hướng tổ chức không gian phát triển kinh tế xã hội. Căn cứ đặc điểm địa hình, đặc trưng văn hóa, thực trạng phát triển kinh tế xã hội và hiện trạng hạ tầng kết nối đối nội đối ngoại của tỉnh Đắk Lắk, định hướng phân vùng và phát triển theo hướng mô hình 3-3-2-3, 3 vùng kinh tế, 3 hành lang phát triển, 2 trung tâm tăng trưởng động lực, 3 cực tăng trưởng, nhằm tăng cường tính kết nối, khắc phục các điểm yếu nội tại và phát huy tối đa thế mạnh nội sinh và huy động các nguồn lực để phát triển. 4. Tầm nhìn đến năm 2050. Đến năm 2050, Đắk Lắk có nền kinh tế hiện đại, cơ cấu hợp lý, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Tỉnh khẳng định vì thế là hạt nhân phát triển và lõi kết nối quan trọng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với các hành lang kinh tế quốc gia, góp phần hình thành không gian phát triển liên kết vùng hiệu quả, đồng thời định vị là một đô thị đáng sống hiện đại, thông minh và bản sắc, phát triển hài hòa giữa con người, công nghệ và thiên nhiên. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, tôi xin trân trọng công bố quyết định để các cơ quan đơn vị địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân biết, tổ chức triển khai thực hiện. Cuối cùng, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.

0: Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Trương Công Thái. Kính thưa quý vị, trong chiến lược phát triển của mình, tỉnh Đắk Lắk luôn xác định cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước là đối tác đồng hành quan trọng trong hành trình kiến tạo động lực tăng trưởng mới.
1: Ngay sau đây là phần phát biểu của các tập đoàn, các nhà đầu tư tiêu biểu đã và đang quan tâm, nghiên cứu và triển khai đầu tư tại tỉnh Đắk Lắk. Trước tiên, xin kính mời quý vị cùng đến với phần tham luận của đại diện tập đoàn Cà phê Trung Nguyên, thương hiệu cà phê hàng đầu Việt Nam, được khởi nguồn từ chính mảnh đất Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, sẽ lên phát biểu và chia sẻ. Sau gần 30 năm hình thành và phát triển, Trung Nguyên Legion đã xây dựng hệ sinh thái toàn diện từ sản xuất, chế biến, phân phối đến xuất khẩu, góp phần đưa hạt cà phê Việt Nam cũng như văn hóa cà phê Việt vươn tầm ra thế giới.
0: Với tầm nhìn phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và nâng cao giá trị gia tăng cho ngành cà phê, doanh nghiệp đã trở thành một trong những biểu tượng tiêu biểu của khát vọng xây dựng thương hiệu quốc gia từ lợi thế bản địa. Và ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Nguyên, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên lên sân khấu phát biểu. Xin được trân trọng kính mời.

Kính thưa Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Kính thưa ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Kính thưa ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Kính thưa ông Đỗ Hữu Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, kính thưa quý vị đại biểu, doanh nghiệp, nhà đầu tư cùng toàn thể hội nghị. Lời đầu tiên, thay mặt cho tập đoàn Trung Nguyên Lê Rinh, tôi xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo chính phủ, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, ban tổ chức đã tạo điều kiện để tập đoàn Trung Nguyên Lê Rinh được tham dự chia sẻ tại hội nghị công bố quy hoạch xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, một hội nghị chuyển tải thông điệp rất quan trọng: Đắk Lắk tiềm năng, khát vọng phát triển. Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng quy hoạch tại Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, không chỉ là định hướng phát triển của không gian kinh tế xã hội mà còn là lời mời gọi các nguồn lực đầu tư cùng chung tay kiến tạo một cực tăng trưởng mới của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải, một trung tâm kinh tế xanh, hiện đại, bền vững, kết nối nông, công nghiệp, công nghệ cao, chế biến sâu, logistics, năng lượng, du lịch, dịch vụ và văn hóa. Tên gọi Đắk Lắk cùng với các thế mạnh cốt lõi của tỉnh, xuất phát điểm là một vùng cao nguyên, xa xôi, chưa có phải là một trọng điểm du lịch. Trước đây đã có một số cái phức tạp về an ninh, nay đã có những lợi thế mới. Nhờ những thay đổi, sáp nhập tỉnh đang từng bước chuyển mình thành một cực tăng trưởng mới của khu vực rừng, biển, hạ tầng giao thông liên vùng và nền kinh tế đa ngành như là chúng ta vừa xem một đoạn phim tài liệu. Trong bức tranh phát triển ấy, Trung Nguyên Lê Rinh tin rằng với tiềm năng cốt lõi, khác biệt và có tính đại diện cao nhất của Đắk Lắk chính là cà phê. Cà phê không chỉ là một sản phẩm nông nghiệp, cà phê còn là sự tổng hòa của nền công nghiệp chế biến, dịch vụ, thương mại, công nghệ, văn hóa, du lịch, giáo dục, di sản và cả ngoại giao. Từ hạt cà phê có thể mở ra một chuỗi giá trị toàn diện, một vùng kinh tế, vùng trồng, canh tác và chế biến, rang xay, nghiên cứu và xây dựng thương hiệu, trải nghiệm văn hóa du lịch, cà phê, sáng tạo và giao lưu quốc tế. Chúng tôi đánh giá rất cao chương trình chiến lược Buôn Ma Thuột, thủ phủ cà phê ngon nhất thế giới giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035 của tỉnh Đắk Lắk. Đây không phải là một mục tiêu quảng bá điểm đến mà còn là một đơn vị phát triển có tầm nhìn quốc gia và quốc tế. Chúng ta đều biết, chúng ta Champagne, Bordeaux hay Tuscany, Uji hay là Darjeeling đã có thể trở thành những thánh địa của rượu vang, của trà và văn hóa thưởng thức, thì Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk hoàn toàn có thể và cần nên trở thành thủ phủ cà phê ngon nhất thế giới, nơi hội tụ các giá trị hữu hình và vô hình của cà phê Việt Nam. Để hiện thực hóa khát vọng đó, Đắk Lắk cần được quy hoạch, thiết kế và vận hành như một hệ sinh thái cà phê toàn diện. Một mặt, chúng ta cần phải phát triển vùng nguyên liệu chất lượng cao, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu và các cụm nông công nghiệp cà phê hiện đại. Mặt khác,

0: Từ thực tiễn phát triển của tập đoàn Trung Nguyên, chúng tôi kính đề xuất 3 nhóm định hướng mang tính chiến lược. Thứ nhất, kiến nghị chính phủ và các bộ ngành tỉnh Đắk Lắk tiếp tục quan tâm tạo ra các cơ chế chính sách đặc biệt đặc thù để Buôn Ma Thuột phát triển trở thành là đô thị cà phê kiểu mẫu đặc sắc, có hạ tầng giao thông, du lịch, dịch vụ và không gian văn hóa kiểu mẫu tương xứng trong vùng. Thứ hai, chúng ta cần có chính sách ưu đãi và cơ chế đồng hành với doanh nghiệp trong việc hình thành và phát triển các cụm nông công nghiệp cà phê chế biến toàn diện chuỗi giá trị, đặc biệt ở phân đoạn cao của cà phê là cà phê thành phẩm, cà phê có thương hiệu và sản phẩm cà phê có giá trị gia tăng cao. Thứ ba là cần thúc đẩy hợp tác về cà phê văn hóa, cà phê ngoại giao, giáo dục cà phê, du lịch cà phê và di sản cà phê để đưa Buôn Ma Thuột Đắk Lắk thành một giá trị được thế giới nhận biết, trân trọng và tôn vinh. Trung Nguyên Legend chúng tôi mong muốn được tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh Đắk Lắk trong hành trình này. Chúng tôi mong muốn và quyết tâm cùng với tỉnh, các bộ, ngành, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng quốc tế kiến tạo một hệ sinh thái cà phê toàn diện vật lý, cà phê xã hội, cà phê tinh thần, góp phần đưa Buôn Ma Thuột Đắk Lắk trở thành một điểm đến của tri thức, của văn hóa, của sáng tạo, trải nghiệm và di sản cà phê toàn cầu. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, Trung Nguyên Legend đã thúc đẩy các chương trình hợp tác chiến lược với UNESCO toàn cầu hướng đến việc đưa sinh thái cà phê toàn diện của tỉnh nhà lên bản đồ di sản cà phê thế giới, qua đó tôn vinh giá trị cà phê Buôn Ma Thuột Đắk Lắk, cà phê Việt Nam như là một di sản sống, giàu bản sắc, giàu giá trị nhân văn và có khả năng đóng góp tích cực vào đối thoại văn hóa, phát triển bền vững và sự tỉnh thức của cộng đồng quốc tế. Lời cuối cùng xin kính chúc quý lãnh đạo, quý đại biểu và toàn thể hội nghị sức khỏe, năng lượng và thành công, hạnh phúc. Chúc cho hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk đến năm 2026, trong năm 2026 đạt thành công tốt đẹp, mở ra một giai đoạn phát triển mới, giàu khát vọng, bền vững và thịnh vượng cho Đắk Lắk, cho Tây Nguyên và toàn thể Việt Nam chúng ta. Xin trân trọng, cảm ơn.
1: Xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Nguyên, Phó Tổng Giám đốc Cà phê Trung Nguyên. Và tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đại diện tập đoàn Vingroup, một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam, hoạt động đa ngành trong lĩnh vực công nghiệp, công nghệ, bất động sản, thương mại dịch vụ và hạ tầng, sẽ lên sân khấu phát biểu và chia sẻ. Sự tham gia của Vingroup tại hội nghị của chúng ta ngày hôm nay thể hiện sự quan tâm của các tập đoàn kinh tế lớn đối với tiềm năng và không gian phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup. Trân trọng kính mời.

Kính thưa Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Kính thưa ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Kính thưa quý lãnh đạo ban, bộ ngành Trung ương. Kính thưa ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Kính thưa bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kính thưa ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu. Trước hết, cho phép tôi thay mặt Vingroup và VinEnergo gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị đại biểu tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Chúng tôi đánh giá đây là sự kiện mang chiến lược trong việc hợp tác thúc đẩy đầu tư phát triển kinh tế, thương mại giữa tỉnh Đắk Lắk và các doanh nghiệp, giữa các đối tác trong nước và quốc tế. Đặc biệt, hội nghị hôm nay có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối nguồn lực, thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế xã hội, nhất là trong lĩnh vực năng lượng tái tạo của khu vực Tây Nguyên. Thưa quý vị, trong bối cảnh nhu cầu điện năng của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh, trong khi nhiều dự án, nguồn điện truyền thống và các dự án điện quy mô lớn đang gặp những khó khăn,

về tiến độ đầu tư, giải phóng mặt bằng, nguồn nguyên liệu và hạ tầng truyền tải, vấn đề đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết. Đây cũng chính là thời điểm các địa phương có tiềm năng vượt trội như Đắk Lắk phát huy lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, quỹ đất và điều kiện khí hậu nhằm trở thành trung tâm phát triển năng lượng tái tạo của khu vực và cả nước. Với tiềm năng năng lượng, với tiềm năng lớn về điện mặt trời, điện gió và các mô hình năng lượng xanh gắn với phát triển kinh tế tuần hoàn, Đắk Lắk không chỉ đóng góp vai trò quan trọng trong việc bổ sung nguồn điện cung điện sạch mà còn góp phần thực hiện các cam kết về giảm phát khí thải nhà kính, chuyển dịch năng lượng công bằng, phát triển bền vững của Việt Nam trong những năm tới. Vingroup và VinEnergo đặt mục tiêu trở thành đơn vị dẫn đầu trong việc khai thác các dự án năng lượng toàn diện quy mô lớn tại Việt Nam và quốc tế. Công ty định hướng phát triển đa dạng các dự án năng lượng xanh, bền vững, ứng dụng công nghệ hiện đại và tiêu chuẩn quốc tế về an toàn và chất lượng. Bên cạnh đó, VinEnergo sẽ đầu tư hệ thống pin lưu trữ do VinFast sản xuất, tạo ra giải pháp năng lượng toàn diện, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, gia tăng hàm lượng công nghệ và giá trị trí tuệ Việt Nam trong sản phẩm. Chúng tôi cam kết tiếp tục đồng hành cùng chính phủ, các địa phương, đặc biệt là tỉnh Đắk Lắk và cộng đồng doanh nghiệp để mở rộng mô hình này trên quy mô lớn hơn, hướng tới mục tiêu vì một Việt Nam phát triển xanh, độc lập về năng lượng và hội nhập toàn cầu. Một lần nữa, thay mặt tập đoàn Vingroup, kính chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.

Xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup. Kính thưa quý vị, việc hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng đang mở ra không gian phát triển mới cho khu vực miền Trung Tây Nguyên, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương tăng cường kết nối với các dòng vốn, các dịch vụ tài chính hiện đại và các nhà đầu tư quốc tế. Trong bối cảnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh thu hút đầu tư và hội nhập sâu rộng, sự liên kết với các trung tâm kinh tế, tài chính của khu vực sẽ góp phần tạo thêm động lực cho phát triển nhanh và bền vững. Ngay sau đây, chúng tôi trân trọng kính mời ông Kevin Bruce Iwanaga, chuyên gia Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng, sẽ lên phát biểu và chia sẻ trong hội nghị ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông.

Xin được trân trọng cảm ơn ông Kevin Bruce Iwanaga. Và chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ, đề xuất và định hướng hợp tác từ các tập đoàn, các nhà đầu tư dành cho tỉnh Đắk Lắk. Và những ý kiến tham luận vừa qua không chỉ thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của tỉnh, mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác và phát triển trong thời gian tới.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kính thưa các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và các địa phương, kính thưa các đồng chí lãnh đạo nguyên là lãnh đạo tỉnh, kính thưa quý doanh nghiệp, quý vị khách quý cùng toàn thể hội nghị và nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đó là nguồn động viên cổ vũ to lớn để Đắk Lắk phát huy tiềm năng lợi thế, mở rộng không gian phát triển và vươn lên mạnh mẽ trong giai đoạn mới. Tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư hôm nay, tỉnh Đắk Lắk rất vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự chứng kiến những sự thay đổi và phát triển của tỉnh Đắk Lắk sâu hợp nhất. Tiếp theo chương trình, thay mặt lãnh đạo tỉnh và ban tổ chức, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Xin trân trọng kính mời đồng chí.

Thưa đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương. Thưa các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, địa phương, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk. Thưa các vị đại sứ, đại diện các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thưa toàn thể các đồng chí và nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Hôm nay tôi rất vui mừng tham dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của tỉnh, mà còn thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk trong việc khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế và nguồn lực, tạo dựng những động lực phát triển mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cũng như của cả nước. Việc tổ chức thực hiện quy hoạch lần này phải được đặt trong tổng thể quán triệt sâu sắc kết luận số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia và đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số. Đây là căn cứ chính trị quan trọng để tỉnh xác định rõ thứ tự ưu tiên, lựa chọn đúng các công trình, dự án có tính động lực, lan tỏa, tập trung nguồn lực, kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tôi ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk, sự phối hợp trách nhiệm của các bộ ngành trung ương, các nhà khoa học, các chuyên gia và các đơn vị tư vấn trong quá trình xây dựng, hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Xin trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk qua các thời kỳ, các vị đại biểu khách quý và toàn thể nhân dân tỉnh Đắk Lắk lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin gửi tới cộng đồng doanh nhân cả nước nói chung và Đắk Lắk nói riêng lời chúc mừng tốt đẹp, lời tri ân vì những cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước. Thưa các đồng chí, tình hình khu vực và thế giới đang tiếp tục chứng kiến những chuyển biến sâu sắc chưa từng có. Cạnh tranh địa chiến lược, xung đột quân sự, chiến tranh thương mại leo thang, cạnh tranh khốc liệt trong thu hút đầu tư và sự phát triển bùng nổ của khoa học công nghệ, những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, những chuyển động này vừa tạo ra những thách thức, vừa tạo ra những thời cơ, những cơ hội cho tất cả các quốc gia. Thời gian qua, Việt Nam tiếp tục đạt được nhiều thành tựu toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, tháo gỡ các điểm nghẽn, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Theo đó, không chỉ phát huy các động lực tăng trưởng truyền thống mà phải phát huy được các động lực tăng trưởng mới, đặc biệt là xu hướng chuyển đổi kép về phát triển kinh tế số, kinh tế xanh. Tỉnh Đắk Lắk mới có quy mô diện tích trên 18.000 km2, dân số gần 3,4 triệu người, là tỉnh có diện tích lớn thứ ba cả nước, hội tụ nhiều tiềm năng lợi thế vượt trội, sở hữu vị trí chiến lược, trải dài từ Tây sang Đông, kiến tạo một vị thế địa chính trị đặc biệt, nối liền mạch máu giao thông, hành lang kinh tế, từ đại ngàn Tây Nguyên xuống duyên hải Nam Trung Bộ. Sau hợp nhất, Đắk Lắk bước vào giai đoạn phát triển với không gian rộng lớn, nguồn lực đa dạng hơn và điều kiện thuận lợi hơn để phát huy các lợi thế của cao nguyên, trung du ven biển và biên giới đất liền. Ngoài ra, tỉnh Đắk Lắk đang vươn lên trở thành trung tâm về năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của vùng cũng như của cả nước. Bên cạnh những cơ hội mới, tỉnh cũng đang đứng trước nhiều thách thức như kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, chất lượng nguồn nhân lực cần tiếp tục được nâng cao, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và hiệu quả khai thác các tiềm năng lợi thế chưa tương xứng với yêu cầu phát triển. Điều quan trọng nhất đối với Đắk Lắk

hiện nay là khả năng chuyển hóa những tiềm năng lợi thế thành hành động, thành động lực tăng trưởng thực sự, biến các định hướng lớn trong quy hoạch thành những công trình, những dự án được triển khai trên thực tế, đem lại hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp. Trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang trở thành động lực chủ yếu của tăng trưởng, tôi kỳ vọng Đắk Lắk sẽ tận dụng tốt các điều kiện và lợi thế của mình để tạo ra những động lực phát triển mới, phát huy hiệu quả các lĩnh vực có tiềm năng như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, logistics, du lịch, kinh tế biển và kinh tế số, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế và vị thế của tỉnh trong vùng cũng như của cả nước. Thưa toàn thể các đồng chí, để tiếp tục hiện thực hóa các mục tiêu và định hướng lớn đã được xác định trong quy hoạch, tôi đề nghị tỉnh Đắk Lắk tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau. Thứ nhất, tập trung cao nhất cho nhiệm vụ tổ chức thực hiện hiệu quả quy hoạch, đồng thời tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần kết luận số 18. Tỉnh cần kiên quyết giảm số lượng dự án đầu tư công gian trải, tập trung nguồn lực cho các công trình dự án trọng điểm có tính liên vùng, lan tỏa cao, gắn chặt với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Thứ hai, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn đang cản trở quá trình phát triển, trong đó cần ưu tiên phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược, nâng cao chất lượng nguồn lực, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nhanh và bền vững. Công tác cải cách hành chính phải đi vào thực chất, lấy hiệu quả phục vụ và sự hài lòng của doanh nghiệp, của người dân làm thước đo, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư trọng điểm, dự án có tính lan tỏa, kiên quyết không để xảy ra tình trạng trên thông, dưới tắc, để chính quyền thực sự là chỗ dựa tin cậy của doanh nghiệp và nhà đầu tư. Thứ ba, phát huy mạnh mẽ các tiềm năng lợi thế đặc thù để hình thành các động lực tăng trưởng mới, các lĩnh vực có thế chạy, lợi thế cạnh tranh như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, kinh tế rừng, kinh tế biển, logistics, du lịch, năng lượng tái tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cần được ưu tiên phát triển, tạo sức lan tỏa cho toàn bộ nền kinh tế và từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Đắk Lắk trở thành trung tâm kinh tế xanh, trung tâm dịch vụ quan trọng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Thứ tư, quan tâm phát triển văn hóa con người và bảo đảm tiến bộ công bằng xã hội. Trong mọi chủ trương chính sách phát triển, phải luôn lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu của sự phát triển. Phát triển kinh tế phải gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái, tài nguyên rừng, tài nguyên nước, tài nguyên biển, bảo đảm hài hòa giữa tăng cường kinh tế với phát triển bền vững. Thứ năm, tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tư duy đổi mới, có năng lực thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Thứ sáu, đề nghị Đảng bộ, ngành trung ương, các bộ ngành trung ương xác định phát triển Đắk Lắk là trách nhiệm chung, chủ động phối hợp, hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về cơ chế chính sách và nguồn lực, trong đó ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng giao thông chiến lược, kết nối liên vùng, kết nối với cảng biển, cảng hàng không và cửa khẩu quốc tế, tạo đòn bẩy mở rộng không gian phát triển cho tỉnh. Thay mặt Chính phủ, xin chúc mừng 103 nhà đầu tư được trao quyết định chủ trương đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1 triệu tỷ đồng trong hội nghị hôm nay. Đề nghị tỉnh, các nhà đầu tư doanh nghiệp sớm cụ thể hóa bằng các quyết định đầu tư và triển khai thành các dự án cụ thể trên thực tế. Với không gian phát triển mới, nguồn lực ngày càng được bổ sung, vị trí kết nối thuận lợi, cùng quyết tâm đổi mới mạnh mẽ của chính quyền địa phương, Đắk Lắk sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tôi mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng Đắk Lắk bằng những dự án có tầm nhìn dài hạn, ứng dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, tạo giá trị gia tăng cao và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của địa phương,
thực hiện đúng tiến độ giải ngân, thi công đúng các cam kết đã đề ra. Đề nghị tỉnh tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thực sự đồng hành cùng doanh nghiệp trên tinh thần cầu thị, minh bạch, hiệu quả. Các cấp phải giải quyết dứt điểm kịp thời, vấn đề vượt thẩm quyền thì tổng hợp báo cáo Chính phủ sẽ xem xét giải quyết kịp thời các kiến nghị, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Tôi tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu và định hướng lớn của quy hoạch, xây dựng Đắk Lắk trở thành địa phương phát triển năng động của cả nước, là vùng đất giàu bản sắc, là nơi đáng sống, có năng lực cạnh tranh cao, phát triển nhanh và bền vững, đóng góp ngày càng quan trọng vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Chúc Đắk Lắk ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh và thịnh vượng. Chúc cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư thành công và phát triển bền vững. Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.

0: xin được trân trọng cảm ơn những chỉ đạo tâm huyết và quan trọng của đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
1: Kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình ngày hôm nay là lễ trao quyết định chấp nhận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tại hội nghị lần này, tỉnh Đắk Lắk công bố quyết định chủ trương đầu tư cho 25 dự án với tổng vốn đầu tư là 40.294 tỷ đồng. Đây là dấu mốc quan trọng thể hiện niềm tin mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của tỉnh Đắk Lắk, đồng thời khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi và hiệu quả.
0: Ngay sau đây, chúng tôi trân trọng kính mời lên sân khấu đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, và đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư và trao hoa chúc mừng.
1: Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện các doanh nghiệp, các nhà đầu tư sau đây lần lượt di chuyển lên sân khấu để nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và hoa chúc mừng từ lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk. Xin được trân trọng kính mời đại diện công ty cổ phần điện mặt trời Serepok 3, dự án nhà máy điện mặt trời nổi Serepok 3. Với quy mô khoảng 361 hectare, công suất là 304 MW, tổng mức đầu tư là 7.661 tỷ đồng.
0: Xin được tiếp tục mời đại diện Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Xuân Tây, quy mô khoảng 392 hectare, tổng mức đầu tư 4.700 tỷ đồng.

0: Tiếp theo xin được mời đại diện liên doanh công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Dương, công ty cổ phần đầu tư và phát triển năng lượng Thuận Phong, dự án nhà máy điện gió Thuận Phong, Đắk Lắk với quy mô 34,55 ha có thời hạn, 12,37 ha đất tạm thời, tổng công suất là 100 MW, tổng mức đầu tư 3.843 tỷ đồng.
1: Xin được tiếp tục mời lên sân khấu đại diện công ty cổ phần Capella Quảng Nam, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Xuân Đông, quy mô 425 ha, tổng mức đầu tư 3.807 tỷ đồng.
0: Ngay lúc này đây, thêm một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện các đơn vị sẽ nhanh chóng di chuyển về phía sân khấu. Tiếp theo xin được trân trọng kính mời đại diện liên doanh công ty cổ phần tập đoàn đầu tư năng lượng Hòa Bình và công ty cổ phần điện gió Nguyên Thảo, dự án nhà máy điện gió NT1, NT2 với quy mô 26.247 ha có thời hạn. Xin lỗi quý vị, với quy mô 26 ha có thời hạn, 12 ha tạm thời, tổng công suất 75 MW. Tổng mức đầu tư là 3.807 tỷ đồng.
1: Xin được tiếp tục mời lên sân khấu đại diện công ty cổ phần Cloudland với dự án khu nhà ở xã hội xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, nay là phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk với quy mô 4,3 ha, tổng mức đầu tư 2.584 tỷ đồng.
0: Tiếp theo xin mời đại diện liên doanh công ty cổ phần thủy điện Đắk Rông, công ty cổ phần điện gió Phong Liễu, công ty cổ phần thủy điện Đắk Rông Đồng Văn và công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Mạnh Việt, dự án nhà máy điện gió Krông Năng 1.1, 1.2, quy mô 27,5 ha có thời hạn, 23,84 ha tạm thời, tổng công suất 80 MW, tổng mức đầu tư 2.578 tỷ đồng.
1: Chúng tôi xin được tiếp tục mời lên sân khấu đại diện tổng công ty truyền tải điện quốc gia với dự án trạm biến áp 500 kV Chromebook và đầu nối và đấu nối quy mô 26,1 ha, tổng mức đầu tư 2.150 tỷ đồng.
0: Thêm một lần nữa chúng tôi xin mời các đơn vị sẽ nối tiếp liên tục di chuyển lên sân khấu. Xin mời đại diện liên danh Việt Phú An, công ty cổ phần bất động sản Xuân Lộc, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Việt Phú An, dự án khu dân cư nông thôn mới xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, quy mô 26,9 ha với tổng mức đầu tư là 1.987 tỷ đồng.
1: Xin mời đại diện công ty cổ phần Solar Tân Thành, dự án nhà máy điện mặt trời Tây Hòa 3, quy mô 70 ha, công suất lắp đặt khoảng 70 MW và các hạng mục phụ trợ, tổng mức đầu tư 1.332 tỷ đồng.
0: Xin mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Open Space One, dự án cụm liên hợp nhà máy sản xuất muối tinh và sản phẩm từ nước biển với quy mô 10,71 ha, tổng mức đầu tư là 1.171 tỷ đồng.
1: Xin mời đại diện công ty cổ phần cấp thoát nước Phú Yên, dự án đầu tư nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Tuy Hòa và các khu vực lân cận, quy mô 9,42 ha, công suất 50.000 mét khối một ngày đêm, tổng mức đầu tư 992 tỷ đồng.
0: Xin mời đại diện công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Nắng Ban Mai, dự án nhà ở xã hội tại khu phố Phước Hậu, phường Bình Kiến, quy mô 1,97 ha, tổng mức đầu tư 783 tỷ đồng.
1: Xin mời đại diện công ty cổ phần sầu riêng Tây Nguyên, dự án cụm công nghiệp Krông Năng, quy mô 75 ha, tổng mức đầu tư 629 tỷ đồng.
0: Xin mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ thực phẩm Phú Yên, dự án cụm nhà máy thực phẩm sạch Phú Yên, quy mô 14,6 ha, tổng mức đầu tư 576 tỷ đồng.
1: Xin mời đại diện công ty cổ phần đầu tư HTL Phú Yên, dự án khu nhà ở xã hội phía Bắc đường Trần Phú, phường 9, thành phố Tuy Hòa, nay là phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, quy mô 0,37 ha, tổng mức đầu tư 548 tỷ đồng.
0: Xin được mời đại diện công ty cổ phần Việt Mỹ Phú Yên với dự án khu dân cư đô thị liền kề phía Bắc đường Trần Phú, đợt 1 giai đoạn 1, thành phố Tuy Hòa với quy mô 1,8 ha, tổng mức đầu tư 474 tỷ đồng.
1: tiếp tục mời lên sân khấu đại diện công ty cổ phần Sơn Phú Tuy An. Dự án nhà máy viên nén xuất khẩu Sơn Phú Tuy An, quy mô 3,5 hectare, tổng mức đầu tư 388 tỷ đồng.
0: Xin mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Lộc Thành Ngân, dự án nhà máy sản xuất viên nén gỗ với quy mô 8,1 hectare, tổng mức đầu tư 316 tỷ đồng.
1: Xin được tiếp tục mời lên sân khấu đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Tre Đất Phú, dự án nhà máy sản xuất than hoạt tính từ tre gỗ, quy mô 5,24 hectare, tổng mức đầu tư 220 tỷ đồng.
0: Xin mời đại diện công ty cổ phần Farm 9, dự án trang trại chăn nuôi heo Farm 9, quy mô 32,85 hectare, tổng mức đầu tư 270 tỷ đồng.
1: Xin mời đại diện tổng công ty cảng hàng không Việt Nam ACV, dự án mở rộng sân đỗ máy bay cảng hàng không Tuy Hòa, quy mô 5,64 hectare, tổng mức đầu tư 180 tỷ đồng.
0: Xin mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Lý 12, dự án trang trại nuôi heo tập trung công nghệ cao, quy mô 12,77 hectare, tổng mức đầu tư 160 tỷ đồng.
1: Xin mời đại diện công ty cổ phần thép Hòa Phát Phú Yên, dự án đường dây 110 kV cấp nguồn từ trạm biến áp 220 kV Nam Phú Yên đến trạm biến áp 110 kV Hòa Phát Phú Yên, quy mô 14 hectare, tổng mức đầu tư 152 tỷ đồng.
0: Xin mời đại diện công ty cổ phần sản xuất và đầu tư Tấn Phát, dự án trang trại chăn nuôi lợn Tấn Phát 1, quy mô 14,54 hectare, tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng. Và thưa quý vị, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng tỉnh Đắk Lắk cùng 25 nhà đầu tư đã nhận quyết định chủ trương đầu tư, chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đăng ký đầu tư là hơn 40.000 tỷ đồng và mong rằng các dự án sẽ sớm được triển khai và đi vào hoạt động. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời đồng chí Bí thư Tỉnh ủy sẽ nán lại sân khấu cho phần trao tiếp theo. Và xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Tiếp theo sẽ là lễ trao bản ghi nhớ MOU, thỏa thuận hợp tác, chủ trương khảo sát dự án đầu tư cho 78 dự án với tổng vốn đầu tư 1.020.864 tỷ đồng được phân thành 3 nhóm. Nhóm 1 các dự án năng lượng, nhóm 2 các dự án hạ tầng giao thông, khu cụm công nghiệp và đô thị, nhóm 3 các dự án sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và các lĩnh vực còn lại.
0: Ngay bây giờ đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk và đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy lên sân khấu để trao bản ghi nhớ MOU, thỏa thuận hợp tác, chủ trương khảo sát dự án đầu tư cho các nhà đầu tư. Xin được trân trọng kính mời các đồng chí.
1: Và sau đây chúng tôi tiếp tục kính mời đại diện các doanh nghiệp, các nhà đầu tư lần lượt di chuyển lên sân khấu để nhận bản ghi nhớ MOU, thỏa thuận hợp tác, chủ trương khảo sát dự án đầu tư và hoa chúc mừng từ lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk.
0: Xin mời nhóm 1 các dự án năng lượng. Xin mời đại diện tập đoàn Xuân Thiện, nội dung nghiên cứu đầu tư nhà máy điện mặt trời và điện gió với công suất là 5.000 MW và tổ hợp chăn nuôi chất lượng cao kết hợp năng lượng tái tạo. Tổng mức đầu tư là khoảng 192.000 tỷ đồng.

0: Chúng tôi xin mời đơn vị tiếp theo sẽ chuẩn bị lên sân khấu. Đại diện công ty cổ phần năng lượng VinEnergo. Nội dung nghiên cứu đầu tư điện gió, điện mặt trời với tổng công suất khoảng 6 GW, tổng mức đầu tư 121.460 tỷ đồng.
1: Xin mời đại diện công ty cổ phần tập đoàn TNT. Nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư khu đô thị hỗn hợp cửa ngõ phía đông Buôn Ma Thuột, dự án khu đô thị xanh, thông minh và sinh thái tại phía tây đô thị Tuy Hòa, dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh, tổng mức đầu tư khoảng 114.631 tỷ đồng.
0: Xin được mời đại diện công ty cổ phần tập đoàn FLC. Nội dung nghiên cứu đầu tư các dự án bất động sản đô thị, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, năng lượng tái tạo, tổng mức đầu tư khoảng 25.000 tỷ đồng.
1: Xin mời đại diện tập đoàn Bin Corporation. Nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Thành thuộc khu kinh tế Nam Phú Yên, tổ hợp hạ tầng trung tâm dữ liệu AI hoàn chỉnh sử dụng năng lượng tái tạo với tổng mức đầu tư khoảng 54.399 tỷ đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi xin mời đại diện công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam. Nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư 2 nhà máy điện gió và 2 nhà máy điện mặt trời nổi, tổng công suất khoảng 677 MW, tổng mức đầu tư khoảng 19.229 tỷ đồng.
1: Xin mời đại diện công ty cổ phần điện mặt trời nổi trên lòng hồ thủy điện sông Ba Hạ. Nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư nhà máy điện gió, điện mặt trời công suất khoảng 720 MW, tổng mức đầu tư khoảng 26.800 tỷ đồng.
0: Xin mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn WPD Việt Nam. Nội dung nghiên cứu đầu tư điện gió công suất khoảng 418 MW, tổng mức đầu tư khoảng 12.750 tỷ đồng.
1: Xin mời đại diện công ty cổ phần tập đoàn IPC. Nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư nhà máy điện mặt trời nổi công suất khoảng 452 MW, tổng mức đầu tư khoảng 9.149 tỷ đồng.

0: Xin mời đại diện Tổng Công ty Phát Điện 3. Nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư hai nhà máy điện mặt trời nổi và hai nhà máy thủy điện mở rộng, tổng mức đầu tư khoảng 3.819 tỷ đồng.
1: Tiếp theo, chúng tôi xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo Châu, Phú Yên. Nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư nhà máy điện gió, điện mặt trời công suất khoảng 920 MW, tổng mức đầu tư khoảng 28.570 tỷ đồng.
0: Xin mời đại diện công ty cổ phần đầu tư phát triển năng lượng Gia Lai. Nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư hai nhà máy điện gió tổng công suất khoảng 200 MW, tổng mức đầu tư khoảng 7.703 tỷ đồng.
1: Xin được mời đại diện công ty cổ phần phát triển điện gió Việt Nam. Nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư nhà máy điện gió công suất khoảng 200 MW, tổng mức đầu tư khoảng 6.300 tỷ đồng.

0: Xin mời đại diện Công ty Cổ phần Phát triển Điện gió Việt Nam.
1: Tiếp theo, chúng tôi xin mời đại diện Công ty Cổ phần Phong điện Sóc Trăng. Nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư hai nhà máy điện gió tổng công suất khoảng 130 MW, tổng mức đầu tư khoảng 5.101 tỷ đồng. Đơn vị chuẩn bị tiếp theo là Tập đoàn Cao su Việt Nam.
0: Xin mời đại diện Tập đoàn Cao su Việt Nam. Nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư nhà máy điện mặt trời công suất khoảng 300 MW, tổng mức đầu tư khoảng 5.100 tỷ đồng.
1: Xin mời đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Sông Hinh 3, Tập đoàn Phát Đạt. Nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư nhà máy điện mặt trời nổi công suất khoảng 200 MW, tổng mức đầu tư khoảng 4.334 tỷ đồng.
0: Xin mời đại diện Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn, Sông Hinh. Nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư nhà máy điện mặt trời nổi công suất khoảng 220 MW, tổng mức đầu tư khoảng 4.280 tỷ đồng.
1: Xin mời đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long. Nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư nhà máy điện gió công suất khoảng 80 MW, tổng mức đầu tư khoảng 3.520 tỷ đồng.
0: Xin mời đại diện Công ty Cổ phần Hải An Buôn Đôn. Nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư tổ hợp sân golf và dự án năng lượng trong danh mục kêu gọi đầu tư, tổng mức đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng.
1: Xin mời đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn SVN. Nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư trung tâm logistics sử dụng năng lượng xanh kết hợp hệ thống kho bãi xuất trung tâm phân phối, tổng mức đầu tư khoảng 1.926 tỷ đồng. Đơn vị chuẩn bị, chúng tôi xin mời đại diện Công ty Cổ phần Năng lượng ECA.
0: Xin được mời đại diện Công ty Cổ phần Năng lượng XCE. Nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư nhà máy điện mặt trời nổi trên địa bàn tỉnh, tổng mức đầu tư khoảng 1.900 tỷ đồng.
1: Xin mời đại diện Công ty Cổ phần Xử lý chất thải rắn Hòa Phú. Nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng công nghệ đốt rác phát điện, tổng mức đầu tư khoảng 1.270 tỷ đồng.
0: Xin mời đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng Nhật Hà. Nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư nhà máy điện mặt trời nổi công suất 30 MW, tổng mức đầu tư khoảng 650 tỷ đồng.
1: Tiếp theo là các dự án năng lượng được trao chủ trương khảo sát. Xin mời đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tổng hợp Song Phú. Nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư, nghiên cứu đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời với công suất khoảng 2.000 MW, tổng mức đầu tư khoảng 30.000 tỷ đồng.
0: Xin mời đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT. Nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư, khảo sát để nghiên cứu đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời với công suất khoảng 500 MW, tổng mức đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng.
1: Xin mời đại diện Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo. Nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư, khảo sát để nghiên cứu đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời với công suất khoảng 1.350 MW, tổng mức đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng.
0: Xin được trân trọng cảm ơn các vị đại biểu. Và chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn và chúc mừng các nhà đầu tư được trao biên bản ghi nhớ chủ trương khảo sát các dự án năng lượng. Và xin được trân trọng cảm ơn các vị đại biểu một lần nữa. Và thưa quý vị, tiếp theo sẽ là trao biên bản ghi nhớ các dự án hạ tầng giao thông, khu cụm công nghiệp và đô thị.
1: Chúng tôi trân trọng kính mời lên sân khấu đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, và đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk lên trao biên bản ghi nhớ cho các nhà đầu tư.
0: Chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời đại diện các doanh nghiệp, các nhà đầu tư sau đây lần lượt di chuyển lên sân khấu để đón nhận bản ghi nhớ và hoa chúc mừng từ lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk. Xin được mời đại diện tập đoàn Đèo Cả. Nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Phú Yên Đắk Lắk CT23, tổng mức đầu tư khoảng 30.000 tỷ đồng. Xin mời đại diện tập đoàn Hòa Phát. Nội dung thỏa thuận hợp tác với tỉnh để triển khai các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm, bến cảng Bãi Gốc, tổ hợp gang thép Hòa Phát tại khu công nghiệp Hòa Tâm, khu nhà ở chuyên gia, khu ký túc xá và các công trình phục vụ người lao động của tập đoàn Hòa Phát, đường dây và trạm biến áp 110 kV Hòa Phát, trạm bơm và hệ thống đường ống cấp nước thô phục vụ nhà máy thép Hòa Phát. Tiếp theo, xin được mời đại diện liên danh Việt Phú An. Nội dung nghiên cứu đầu tư khu dân cư dịch vụ hỗn hợp đa chức năng tại nút giao cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột với đường tránh Đông Buôn Ma Thuột, tổng mức đầu tư 15.000 tỷ đồng.
1: Tiếp theo xin mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Hoàng Vĩnh Gia. Nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư trung tâm logistics tại Đông Hòa gắn với cảng cảng ICD phục vụ cảng Vũng Rô và cảng Bãi Gốc thuộc khu kinh tế Nam Phú Yên Gia, tổng mức đầu tư khoảng 5.300 tỷ đồng.
0: Xin mời đại diện công ty cổ phần đầu tư G&T, nội dung nghiên cứu, đề xuất đầu tư, xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Xuân Cảnh, giai đoạn 1, tổng mức đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng.
1: Xin mời đại diện Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV, nội dung nghiên cứu, đề xuất đầu tư, xây dựng nhà ga hành khách T2, Cảng Hàng không Tuy Hòa, tổng mức đầu tư khoảng 1.800 tỷ đồng.
0: Xin mời đại diện công ty cổ phần đầu tư Hưng Phước, nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư xây dựng hạ tầng trung tâm Logistics và ICD trên địa bàn tỉnh, tổng mức đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng.
1: Xin mời đơn vị tiếp theo chuẩn bị là đại diện hợp tác xã đầu tư xây dựng quản lý và khai thác chợ Hải An Đô Lương. Xin mời lên sân khấu đại diện hợp tác xã đầu tư xây dựng quản lý và khai

0: tại El Dorado Việt Nam, nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, tổng mức đầu tư khoảng 850 tỷ đồng. Và xin mời đại diện công ty cổ phần BVI chuẩn bị. Xin mời đại diện công ty cổ phần BVI. Xin mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Meditrinity.
1: Đơn vị chuẩn bị tiếp theo là công ty trách nhiệm hữu hạn Meditrinity.
0: Công ty cổ phần BVI, nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, tổng mức đầu tư khoảng 800 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển và thương mại El Dorado Việt Nam, nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, tổng mức đầu tư khoảng 850 tỷ đồng.
1: Xin mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Meditrinity, nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Tổng mức đầu tư khoảng 794 tỷ đồng. Đơn vị chuẩn bị tiếp theo là công ty trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Trơn Thành. Kính thưa các quý vị, vì danh sách lên sân khấu chúng ta rất là dài, vì vậy chúng tôi kính mong là các đơn vị sẽ đứng vào vị trí chuẩn bị để có thể sẵn sàng lên sân khấu khi chúng tôi xướng tên. Đơn vị chuẩn bị tiếp theo là công ty cổ phần Phú Tài, công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Tuấn Mai, công ty cổ phần tập đoàn Mặt Trời Sun Group, công ty cổ phần đầu tư Ecobuck Hải Dương.
0: Một lần nữa xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Trơn Thành.

0: Nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, tổng mức đầu tư khoảng 794 tỷ đồng.
1: Đơn vị tiếp theo, công ty cổ phần Phú Tài. Nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư nhà máy sản xuất viên nén gỗ và sản xuất chế biến gỗ tại cụm công nghiệp, tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng.
0: Xin mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Tuấn Mai. Nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, tổng mức đầu tư khoảng 186 tỷ đồng.
1: Xin mời đại diện công ty cổ phần tập đoàn Mặt trời Sun Group. Nội dung nghiên cứu đầu tư tổ hợp các dự án hạ tầng đô thị, du lịch dịch vụ trong khu kinh tế Nam Phú Yên.
0: Xin mời đại diện công ty cổ phần đầu tư EcoPark Hải Dương. Nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư khu đô thị Đông Bắc, đô thị Buôn Ma Thuột, tổng mức đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng.
1: Xin mời đại diện tập đoàn Kiến Á với nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư các dự án bất động sản nhà ở trên địa bàn tỉnh, tổng mức đầu tư khoảng 9.000 tỷ đồng. Đơn vị chuẩn bị tiếp theo là tập đoàn Brooks Group, đại diện công ty cổ phần đầu tư Fico Phú Yên, công ty cổ phần tập đoàn Apex Group, công ty cổ phần tập đoàn đầu tư KLB và công ty cổ phần đầu tư xây dựng 72.
0: Xin mời đại diện tập đoàn Kiến Á, nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư các dự án bất động sản nhà ở trên địa bàn tỉnh, tổng mức đầu tư khoảng 9.000 tỷ đồng.

0: Chúng tôi xin mời đại diện công ty cổ phần đầu tư Eco Park Hải Dương. Nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư khu đô thị Đông Bắc, đô thị Buôn Ma Thuột, tổng mức đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng.
1: Xin mời đại diện tập đoàn Rocks. Nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư các dự án bất động sản khu đô thị trên địa bàn tỉnh, tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng.
0: Xin mời đại diện công ty cổ phần đầu tư Fico Phú Yên. Nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư khu đô thị du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh, tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng.
1: Xin mời công ty Apex Group, công ty KLB, công ty xây dựng 72, tập đoàn Mường Thanh chuẩn bị. Xin mời đại diện công ty cổ phần tập đoàn Apex Group, nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư khu đô thị công nghiệp

0: công nghệ cao và dự án khu đô thị trên địa bàn tỉnh, tổng mức đầu tư khoảng 8.000 tỷ đồng.
1: Xin mời đại diện công ty cổ phần tập đoàn đầu tư KLB, nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư khu đô thị nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và tổ hợp thương mại dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh, tổng mức đầu tư khoảng 8.000 tỷ đồng.
0: Xin mời đại diện công ty cổ phần đầu tư xây dựng 72, nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư khu đô thị tại khu kinh tế Nam Phú Yên, tổng mức đầu tư khoảng 6.600 tỷ đồng.
1: Tiếp theo xin mời đại diện tập đoàn Mường Thanh, nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư các dự án bất động sản thương mại dịch vụ, khu sinh thái vui chơi giải trí, tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng.
0: Xin mời công ty Xuân Mai, công ty Cổng Mây, công ty Eras Holding, công ty Lâm sản Đắk Lắk chuẩn bị.
1: Tiếp theo xin mời đại diện công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai, nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư các dự án nhà ở thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh, tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng.
0: Xin mời đại diện công ty cổ phần Cổng Mây, nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư khu đô thị Sân Góp, nhà ở xã hội và công viên biển trên địa bàn tỉnh, tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng.
1: Tiếp theo xin mời đại diện công ty cổ phần đầu tư Eras Holding, nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư khu đô thị dịch vụ và tổ hợp Sân Góp kết hợp nghỉ dưỡng tại khu kinh tế Nam Phú Yên, tổng mức đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng.
0: Xin mời đại diện công ty cổ phần Lâm sản Đắk Lắk, nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư các dự án bất động sản nhà ở thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh, tổng mức đầu tư khoảng 3.800 tỷ đồng. Và xin mời công ty Vĩnh Gia, Hà Nam, TNT, Hoàng Quân, PPV Group chuẩn bị.
1: Xin mời đại diện công ty cổ phần đầu tư Hoàng Vĩnh Gia, nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư khu nhà ở cao tầng Ban Mê Central, khu dân cư trung tâm Buôn Ma Thuột, tổng mức đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng.
0: Xin mời đại diện công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Hà Nam, nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư khu đô thị sinh thái EA Cao, tổng mức đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng.
1: Xin mời đại diện công ty cổ phần phát triển bất động sản TNT, nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư các dự án đầu tư bất động sản nhà ở và thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh, tổng mức đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng.
0: Xin mời đại diện tập đoàn Hoàng Quân, nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư các dự án bất động sản nhà ở kết hợp du lịch sinh thái và nông nghiệp công nghệ cao, tổng mức đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng.
1: Và xin mời đại diện công ty cổ phần đầu tư PPV Group, nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh, tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng.

0: Xin được trân trọng cảm ơn các vị đại biểu. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Cao Thị Hòa An và đồng chí Đỗ Hữu Huy. Trân trọng cảm ơn và xin được chúc mừng các nhà đầu tư doanh nghiệp. Tiếp theo sẽ là phần trao biên bản ghi nhớ các dự án công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và các lĩnh vực khác.
1: Chúng tôi trân trọng kính mời lên sân khấu đồng chí Yizhang Grignier-Klum, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, và đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh lên trao biên bản ghi nhớ cho các nhà đầu tư.
0: Chúng tôi xin mời đại diện các công ty sau đây chuẩn bị: Intel Việt Nhật, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, Tập đoàn Minh Anh. Trước tiên xin được mời đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Intel. Nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư kho xăng, dầu khí trong khu kinh tế Nam Phú Yên, tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng.
1: Tiếp theo xin mời đại diện Công ty Cổ phần Bất động sản Việt Nhật, đại diện Tập đoàn Central Retail. Nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư trung tâm thương mại và siêu thị tổng hợp, tổng mức đầu tư khoảng 800 tỷ đồng.
0: Xin mời đại diện Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư Bệnh viện Đa khoa chất lượng cao và Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh, tổng mức đầu tư khoảng 3.400 tỷ đồng.
1: Xin mời đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Anh, nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh, tổng mức đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng.
0: Xin mời các công ty sau chuẩn bị: Sao Mai, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, TTH Group, Be Green, Mega Market, Công nghệ Thiết kế Xây dựng Việt Nam.
1: Tiếp theo xin mời đại diện Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Sao Mai, nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Sao Mai, tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng.
0: Xin mời đại diện Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí. Nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Nông nghiệp Công nghệ cao, tổng mức đầu tư khoảng 700 tỷ đồng.
1: Xin mời tiếp theo đại diện Công ty Cổ phần TTH Group, nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư Bệnh viện Đa khoa chất lượng cao trên địa bàn tỉnh, tổng mức đầu tư khoảng 700 tỷ đồng.
0: Xin mời đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Be Green, nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư nhà máy chế biến răm phát triển rừng theo tiêu chuẩn cấp chứng chỉ FSC, tổng mức đầu tư khoảng
1: đầu tư xây dựng đại siêu thị trên địa bàn tỉnh, tổng mức đầu tư khoảng 400 tỷ đồng.
0: Và tiếp theo xin được mời đại diện Công ty Cổ phần Tổng Công ty Công nghệ Thiết kế Xây dựng Việt Nam, nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư Trung tâm Đổi mới Sáng tạo tại tỉnh Đắk Lắk, tổng mức đầu tư khoảng 350 tỷ đồng. Và xin mời đại diện Trường Phổ thông Duy Tân, Công ty Cổ phần Môi trường Xanh Phú Yên, Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ EAK, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thủy sản Đắk Lộc, Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp và Công nghệ cao Tây Nguyên chuẩn bị.
1: Tiếp theo xin mời đại diện Trường Phổ thông Duy Tân, nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư mở rộng trường phổ thông Duy Tân trên địa bàn phường Bình Kiến, tổng mức đầu tư khoảng 300 tỷ đồng.
0: Xin mời đại diện Công ty Cổ phần Môi trường Xanh Phú Yên, nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư nhà máy xử lý chất thải công nghiệp phục vụ khu kinh tế Nam Phú Yên, tổng mức đầu tư khoảng 250 tỷ đồng. Xin mời đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ EAK, nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư dự án phục hồi và phát triển bền vững ngành dâu tằm tơ, chuỗi làng nghề dâu tằm tơ, tổng mức đầu tư khoảng 210 tỷ đồng. Xin mời đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thủy sản Đắk Lộc, nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư dự án nuôi cá biển, giống cá biển bố mẹ, công nghệ cao Hòa Xuân và nuôi khu sản xuất tôm thương phẩm Thâm Canh, tổng mức đầu tư khoảng 120 tỷ đồng. Xin mời đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp và Công nghệ cao Tây Nguyên. Nội dung: nghiên cứu đề xuất đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Tây Nguyên, tổng mức đầu tư khoảng 100 tỷ đồng. Xin mời các công ty sau chuẩn bị: Aloe Vera, Cacao Land, TC Group toàn cầu, STP.
1: Và tiếp theo chúng tôi xin mời đại diện Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Aloe Vera. Nội dung: nghiên cứu đề xuất đầu tư dự án nông nghiệp sinh thái, tổng mức đầu tư khoảng 200 tỷ đồng.
0: Xin mời đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cacao Land. Nội dung: nghiên cứu đề xuất đầu tư khu phức hợp Logistics, Cacao và Chocolate, tổng mức đầu tư khoảng 185 tỷ đồng.
1: Xin mời tiếp theo đại diện Công ty Cổ phần TC Group toàn cầu. Nội dung: nghiên cứu đề xuất đầu tư trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống cây trồng công nghệ cao, trung tâm công nghệ sinh học phân tử và kiểm nghiệm thực vật toàn cầu giai đoạn 2, nhà máy chế biến thực phẩm và trái cây nhiệt đới toàn cầu, tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng.
0: Tiếp theo xin được mời đại diện tập đoàn STP. Nội dung: nghiên cứu đề xuất đầu tư dự án nuôi trồng thủy sản biển bền vững, tổng mức đầu tư khoảng 60 tỷ đồng. Và xin mời công ty Ngọc Tùng chuẩn bị.

Xin mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại thủy sản Ngọc Tùng. Nội dung nghiên cứu đề xuất đầu tư dự án nuôi cá biển công nghệ cao Xuân Cảnh, tổng mức đầu tư khoảng 50 tỷ đồng. Và bên cạnh các dự án được trao chủ trương đầu tư, ký thỏa thuận ghi nhớ, chủ trương khảo sát các dự án, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ký thỏa thuận hợp tác và bản ghi nhớ với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam về hợp tác trong công tác xúc tiến đầu tư và kết nối doanh nghiệp, phối hợp phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, truyền thông và quảng bá hình ảnh tỉnh, tôn vinh và khen thưởng doanh nhân, tập đoàn công nghệ BKV về hợp tác tư vấn chiến lược trong lĩnh vực chuyển đổi số, an ninh mạng, đô thị thông minh và Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk với công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu may Việt Nam, tập đoàn Lulu để thiết lập mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ triển khai thực hiện hoạt động kết nối đưa hàng hóa, sản phẩm của tỉnh Đắk Lắk vào hệ thống của tập đoàn Lulu. Và chúng tôi xin được mời đại diện Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và tập đoàn công nghệ BKV, tập đoàn Lulu lên nhận thỏa thuận hợp tác và bản ghi nhớ.

0: Và tiếp theo xin mời Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk với công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu may Việt Nam, tập đoàn Lulu.
1: Xin mời đại diện tập đoàn Lulu. Thêm một lần nữa chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng và xin được trân trọng cảm ơn các vị đại biểu.
0: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Isang Rinirkneng và đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo.
1: Kính thưa quý vị, nhân hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư của tỉnh, Simexco cũng đã ký biên bản ghi nhớ với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại cà phê Trùng Khánh Dunyong Kuku về hợp tác thực hiện nhà máy chế biến sầu riêng, vốn đầu tư dự kiến là 390 tỷ đồng, doanh nghiệp tư nhân thương mại dịch vụ Hồ Quang về giao nhận giống lúa ST24, ST25 và phối hợp hỗ trợ kỹ thuật, vốn đầu tư dự kiến là 120 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn cà phê Yunnan Yangmu về hợp tác thực hiện nhà máy cà phê Hòa Tan tại khu công nghiệp Hòa Phú, vốn đầu tư dự kiến là 520 tỷ đồng.
0: Và một lần nữa xin được nhiệt liệt chúc mừng tỉnh Đắk Lắk cùng các đối tác, các nhà đầu tư đã hoàn thành nghi thức trao chủ trương đầu tư, biên bản hợp tác tại hội nghị hôm nay.
1: Kính thưa quý vị, để ghi nhận biểu dương những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm và những nỗ lực của các tập thể đã tích cực tham gia phối hợp xây dựng hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, góp phần tạo nền tảng quan trọng cho định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Ban tổ chức, ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thiên Văn, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Trương Công Thái, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lên sân khấu trao quyết định khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh. Xin được trân trọng kính mời các đồng chí. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời đại diện các tổ chức sau lên sân khấu để đón nhận quyết định khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
0: Xin được mời đại diện Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh.
1: Một lần nữa, chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh.
0: Và chúng tôi cũng xin mời các đơn vị tiếp theo sẽ chuẩn bị Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo,

Chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện các đơn vị sẽ cùng tiến lên sân khấu. Và tiếp theo chúng tôi xin được mời đại diện Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên, đại diện Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Phòng Tổng hợp và Quản lý Ngân sách Sở Tài chính, Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới, Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Phương Bắc, Công ty Cổ phần Công nghệ Xây dựng Acut Việt Nam, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn SD Link. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời các vị đại biểu sẽ cùng trao quyết định khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh. Trân trọng kính mời.

0: Kính thưa quý vị, ngoài 17 cơ quan đơn vị được Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng trên sân khấu, ngày hôm nay còn có 24 cá nhân được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen và văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ chuyển đến các cơ quan để trao theo quy định.
1: Vâng, thưa quý vị, dành một tràng pháo tay, chúng ta cùng chúc mừng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thiên Văn và đồng chí Trương Công Thái.
0: Kính thưa quý vị, sự thành công của hội nghị ngày hôm nay có sự đóng góp và đồng hành tích cực của các nhà tài trợ, và sự chung tay quý báu ấy không chỉ góp phần đảm bảo công tác tổ chức được chu đáo, thành công, mà còn thể hiện niềm tin, sự gắn bó và trách nhiệm đối với sự phát triển của tỉnh Đắk Lắk. Và ban tổ chức xin được trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành hỗ trợ quý báu của các doanh nghiệp, tổ chức đã tài trợ, đã góp phần quan trọng vào thành công của chương trình hội nghị ngày hôm nay.
1: Sau đây xin trân trọng kính mời đại diện các đơn vị tài trợ lần lượt di chuyển lên sân khấu để nhận hoa cảm ơn của lãnh đạo tỉnh. Trước tiên là nhà tài trợ Kim Cương, xin được kính mời công ty cổ phần tập đoàn TNT.
0: Xin mời đại diện của các đơn vị nhà tài trợ Kim Cương sẽ cùng tiến lên sân khấu.
1: Xin mời tiếp theo công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát, công ty cổ phần tập đoàn Xuân Thiện và công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam.
0: Một lần nữa xin được mời đại diện các nhà tài trợ Kim Cương tiến lên sân khấu và tiến về phía khu vực trung tâm của sân khấu. Và tiếp theo, chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện các nhà tài trợ vàng, đó là công ty cổ phần Capella Quảng Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank và công ty cổ phần nông nghiệp VAF Việt Nam. Xin được trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ vàng.

0: Tiếp theo, chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện các nhà tài trợ bạc sẽ tiến lên sân khấu.
1: Xin mời công ty cổ phần Hải An Buôn Đôn, tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 Sienco 5, tổng công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Dương, công ty cổ phần xây dựng IPC, tập đoàn Bin Corporation, công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thiết kế và xây dựng thông minh, công ty trách nhiệm hữu hạn Open Space One, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu 2 tháng 9 Đắk Lắk, tập đoàn Kiến Á.
0: Chúng tôi cũng xin được mời lên sân khấu các nhà tài trợ đồng. Đó là công ty cổ phần thủy điện Đắk Rom, công ty cổ phần tập đoàn NNG Nam Trung Bộ, công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Bắc Tây Nguyên, công ty cổ phần đầu tư và xây dựng H Power, liên danh Việt Phú An, công ty trách nhiệm hữu hạn đô thị Đồi Xanh
1: và công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và quản lý điện gió Cư Né.
0: Ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Đào Mỹ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lên sân khấu vinh danh các đơn vị đồng hành. Xin được trân trọng kính mời.

Thưa quý vị, trên sân khấu của chúng ta lúc này là phần vinh danh các đơn vị tài trợ, các nhà tài trợ kim cương, nhà tài trợ vàng, nhà tài trợ bạc và nhà tài trợ đồng đang hiện diện trên sân khấu ngày hôm nay. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn, lời tri ân đến với các đơn vị. Và chúng tôi mong rằng những hoạt động tiếp theo của tỉnh nhà sẽ còn đón nhận nhiều hơn nữa những sự hỗ trợ của các đơn vị tài trợ. Và bên cạnh các nhà tài trợ kim cương, vàng, bạc và đồng đang hiện diện trên sân khấu, chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn các nhà đầu tư đã đồng hành tài trợ cho hội nghị.

Chúng tôi xin được trân trọng kính mời các vị đại biểu sẽ cùng chụp hình lưu niệm cùng với đại diện các đơn vị tài trợ kim cương, vàng, bạc và đồng.

0: Thêm một lần nữa chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn các đơn vị tài trợ đã góp phần làm nên thành công của hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk.
1: Xin được cảm ơn đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo và đồng chí Đào Mỹ. Kính thưa quý vị, sau thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk đã cơ bản hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Hội nghị hôm nay đã không chỉ công bố định hướng phát triển mới của tỉnh Đắk Lắk mà còn mở ra những cơ hội hợp tác đầu tư đầy triển vọng trong giai đoạn tới. Tiếp theo sau đây, chúng tôi trân trọng kính mời đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ, đồng thời thể hiện quyết tâm chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Xin trân trọng kính mời đồng chí.

0: Kính thưa đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang,
1: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
0: Kính thưa đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Kính thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, thành phố bạn và lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Thưa quý vị đại biểu, khách quý, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong và ngoài nước, thưa toàn thể hội nghị. Sau một buổi sáng làm việc với nhiều khí thế, niềm tin và hy vọng, hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện, những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo trung ương, của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư đã góp phần quan trọng vào thành công của hội nghị. Đặc biệt, xin được trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sát của đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Những chỉ đạo quan trọng của đồng chí không chỉ thể hiện sự quan tâm của Trung ương đối với tỉnh Đắk Lắk, mà còn là cơ sở để tỉnh cụ thể hóa và triển khai hiệu quả quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong thời gian đến. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, việc công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa rất quan trọng, mở ra không gian phát triển mới và tạo nền tảng cho Đắk Lắk bứt phá trong giai đoạn đến. Tỉnh xác định rõ ràng mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030 và việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ nhất chỉ có thể đạt được khi quy hoạch được triển khai đồng bộ, hiệu quả và trở thành kim chỉ nam cho mọi quyết sách phát triển. Vì vậy, hội nghị hôm nay không chỉ công bố quy hoạch mà còn là khẳng định quyết tâm hành động, không chỉ giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư mà còn là tạo động lực để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bằng những chương trình, dự án và nguồn lực cụ thể. Với việc 103 nhà đầu tư với 147 dự án, tổng vốn đăng ký trên 1 triệu tỷ đồng được trao chủ trương đầu tư, chủ trương khảo sát và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác ngay tại hội nghị này là minh chứng sinh động cho niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư, triển vọng phát triển và tầm nhìn chiến lược của tỉnh Đắk Lắk, và cũng là nguồn lực rất to lớn để tỉnh có thể đạt kịch bản tăng trưởng hai con số liên tục trong thời gian đến. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa các vị đại biểu, quy hoạch dù có tốt đến đâu nhưng nếu không có một năng lực tổ chức thực hiện tương xứng và quyết tâm chính trị mạnh mẽ thì cũng chỉ dừng lại ở những định hướng cơ hội mà thôi. Quy hoạch chỉ thực sự có giá trị khi được hiện thực hóa bằng hành động. Vì vậy, trước thời cơ phát triển mới cùng những tiềm năng lợi thế và dư địa rộng lớn, Đắk Lắk quyết tâm biến quy hoạch thành hiện thực, biến tiềm năng thành nguồn lực, biến lợi thế thành động lực tăng trưởng và phấn đấu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và hoàn thành các mục tiêu phát triển đã đề ra. Tôi đề nghị Ủy ban dân tỉnh, các sở ban ngành, các địa phương của tỉnh ngay sau hội nghị này phải khẩn trương rà soát, hoàn thiện các quy hoạch phân khu, quy hoạch đô thị và các quy hoạch có liên quan một cách nhanh nhất, cố gắng hoàn thành trong tháng 9 năm 2026. Tập trung triển khai, hỗ trợ, hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư để sớm cụ thể hóa việc triển khai các dự án đã có chủ trương đầu tư hoặc đã ký kết biên bản ghi nhớ, sớm đưa các dự án thành sản phẩm cụ thể để phục vụ tích cực cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và góp phần to lớn thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh trong thời gian đến. Chúng tôi một lần nữa trân trọng mời gọi và mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục nghiên cứu, mở rộng hoạt động đầu tư, đồng hành và gắn bó lâu dài với tỉnh Đắk Lắk. Tỉnh cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, rút ngắn tối đa thời gian và chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, an toàn và hấp dẫn, đồng thời đồng hành kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Chúng tôi luôn xác định thành công của doanh nghiệp và nhà đầu tư cũng chính là thành công của tỉnh. Tỉnh Đắk Lắk trân trọng kính mong lãnh đạo Đảng, nhà nước, các ban bộ ngành trung ương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất là về cơ chế chính sách đặc thù và phù hợp để Đắk Lắk có thể phát huy tối đa tiềm năng, tiềm lực và thế mạnh của tỉnh, để tỉnh có thể hoàn thành nhiệm vụ tăng trưởng phát triển trong thời gian đến. Xin trân trọng kính chúc đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, các đồng chí lãnh đạo các địa phương bạn, quý doanh nghiệp, nhà đầu tư cùng toàn thể các vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Tôi xin phép được kết thúc hội nghị tại đây. Xin trân trọng.
2: Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
3: Kính thưa quý vị, hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk đến đây xin phép được khép lại. Chúng tôi một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, các địa phương, các hiệp hội doanh nghiệp, các tập đoàn doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, các chuyên gia, các nhà khoa học, các cơ quan tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương đã đến dự và đưa tin về hội nghị ngày hôm nay.
2: Và để ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa của hội nghị ngày hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời các nhà đầu tư được trao chủ trương đầu tư, bản ghi nhớ, chủ trương khảo sát sẽ lên khu vực sân khấu để chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo.
3: Và thêm một lần nữa, chúng tôi xin đặc biệt trân trọng kính mời đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các cơ quan trung ương, các đồng chí thường trực tỉnh ủy sẽ lên trên sân khấu để chụp hình lưu niệm cùng các nhà đầu tư và doanh nghiệp. Xin được trân trọng kính mời.
2: Vâng, một lần nữa chúng tôi xin phép được nhắc lại, trân trọng kính mời các nhà đầu tư được trao chủ trương đầu tư, bản ghi nhớ và chủ trương khảo sát sẽ lên khu vực sân khấu để chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ. Và đến đây, một lần nữa, Hạnh Phúc Phòng Hoài Anh cũng xin được gửi lời trân trọng cảm ơn tất cả các quý vị đã cùng đến tham dự sự kiện ý nghĩa hôm nay. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Xin trân trọng kính chào.

Gần đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km vuông. Các cột đá basalt của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ấn lực. Chính hiện tượng này làm cho các khối nham thạch bị nứt một cách tự nhiên, tạo thành các phiến đá đen huyền xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa khổng lồ. Vẻ đẹp của gành đá đĩa đúng nghĩa là tuyệt tác của thiên nhiên. Những khối đá hình lăng trụ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác liền khít và ngay ngắn đến kỳ lạ. Từng lớp sóng phủ lên gành đá khiến bất kỳ du khách nào đến đây cũng thỏa mắt bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, danh lam thắng cảnh gành đá đĩa được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây còn là một trong số ít những gành đá nổi tiếng và đẹp bậc nhất thế giới.

Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc, quần thể hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô hòn Yến xanh xanh, thấy em đang lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400m, có diện tích 1,98 hectare, độ cao 70m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách hòn Yến khoảng 50m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 hectare, độ cao khoảng 20m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đẽ đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân hòn Yến và leo lên trên đỉnh hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cựa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành Yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đẽ đĩa.

0: Chắc hẳn là quý vị và các bạn cũng đã khá quen thuộc với câu hát chú voi con ở Bản Đôn rồi đúng không nào? Và ngày hôm nay trong chương trình Khám phá Đắk Lắk thì Hồng Khương sẽ đưa quý vị và các bạn chúng ta về nơi khởi phát của câu hát này, đó là xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Và trong hành trình khám phá Đắk Lắk của chúng ta ngày hôm nay, Hồng Khương sẽ đưa quý vị và các bạn chúng ta sẽ khám phá làng đảo nè, khám phá một ngôi nhà sàn cổ, khám phá mộ vua săn voi và đặc biệt chúng ta còn đến với ẩm thực văn hóa truyền thống của người Mơ Nông và người Lào tại khu vực này. Bên cạnh đó còn có một làng nghề truyền thống rất đặc biệt nữa nha. Và bây giờ thì quý vị và các bạn hãy cùng theo chân Hồng Khương, chúng ta sẽ đến với hành trình khám phá Đắk Lắk hôm nay nha. Xin mời.
1: Và bây giờ thì Hợp Bé xin được phép mời chị Hồng Khương và tất cả quý khán giả đang xem đài thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một điểm tham quan đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay tại Buôn Đôn, đó chính là điểm tìm hiểu văn hóa lăng mộ vua săn voi cả nhà nhé. Dạ, xin mời chị.
2: Dạ.
1: Dạ, xin mời quý đoàn của chúng ta có thể ổn định chỗ ngồi và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và trải nghiệm tại Buôn Đôn. Điểm tham quan đầu tiên của đoàn chúng ta ngày hôm nay đó chính là văn hóa lăng mộ vua săn voi. Tại đây chúng ta sẽ tìm hiểu về câu chuyện nơi chôn cất vua săn voi Y Thu ạ. Thì theo cái văn hóa tín ngưỡng của người đồng bào tại Tây Nguyên á, thì họ theo tín ngưỡng đa thần, tức là họ thờ thần sông, thần lửa, thần đất, thần núi chứ không thờ tổ tiên ông bà như bên mình. Và trong tất cả các thần đấy thì thần voi là thần lớn nhất. Cho nên là mình sẽ thấy ở đây người dân họ coi voi như là thành viên trong nhà và họ có một cái tên gọi rất là thân thương, đó chính là anh bạn lớn của gia đình. Trước mặt chúng ta đây là lăng mộ của hai vị vua săn voi nổi tiếng, đó là ông vua săn voi Y Thu và cháu trai bên vợ của ông là ông Rờ Leo. Vua săn voi của chúng ta có 5 người vợ nhưng không sinh cho ông được đứa con nào hết. Và trước khi mất thì ông đã truyền lại cái nghề săn voi này cho người cháu trai bên vợ tên là Rờ Leo. Kiến trúc lăng mộ của vua Rờ Leo thì sẽ làm theo kiểu bên Lào Thái. Mình sẽ thấy cái biểu tượng đặc trưng ở đây đó chính là cái mái cao chóp nhọn. Và ở đây có sự pha trộn rõ rệt giữa hai nét văn hóa của người đồng bào Mơ Nông và cộng đồng người Lào tại Buôn Đôn. Và nói về người Lào ở đây thì ngày xưa vào cuối thế kỷ 19 thì những người Lào đầu tiên đã đặt chân tới mảnh đất Buôn Đôn này. Dạ vâng, trong quá trình họ đi trao đổi, giao thương, buôn bán hàng hóa tại con sông Serpok, nổi tiếng là một con dòng sông chảy ngược dòng. Ở đây thì họ bén duyên, họ gặp gỡ các cô gái ở trong làng và ở đây thì theo chế độ mẫu hệ thì con gái sẽ hỏi cưới chồng về nhà mình làm rể và cứ như vậy các anh chàng người Lào, người Thái về đây làm rể và từ đó thì có cộng đồng người Lào gốc Việt tại Buôn Đôn sinh sống và phát triển tại Buôn Đôn này. Và mỗi năm thì để giữ cái nét văn hóa đấy thì ở đây vẫn có ngày hội Tết Lào Buôn Pí May này, vẫn còn giữ những cái phong tục tập quán, ví dụ là tổ chức đám cưới theo phong tục Lào, những cái nét văn hóa ví dụ như là chôn cất này, làm kiến trúc nhà sàn này, làm theo bên Lào Thái này. Và bên cạnh đấy thì họ mang theo những cái điệu múa lăng vông uyển chuyển, về ẩm thực, về trang phục rất là nhiều quý anh chị ạ. Và quay lại về câu chuyện khu nhà mồ thì ở đây người ta làm nhà mồ người ta sẽ chọn về hướng đông tây, làm nhà ở thì họ sẽ chọn về hướng bắc nam. Và những cái mô típ ở nhà mồ thì anh chị quan sát một vòng ở đây thì anh chị cũng sẽ thấy là ví dụ như là mô típ chim công ngà voi thì trước khi mà họ làm cái lễ bỏ mã, tức là bỏ luôn khu mộ đấy, ngày xưa người đồng bào em ở đây là không có đi tạo mộ giống như văn hóa bên mình. Sau khi chôn cất xong thì người ta sẽ làm khu nhà mồ, làm nhà, làm cửa cho người mất. Và trong cái quá trình họ làm nhà cửa thì sẽ chia làm hai đội. Một đội nghệ nhân thì người ta sẽ làm cái mô típ chim công ngà voi này. Sau khi mà làm nhà mồ xong thì người ta sẽ dựng cái biểu tượng mô típ chim công ngà voi đấy. Thì người ta sẽ bắt đầu vào cái lễ người ta gọi là lễ bỏ mã. Và trong cái quá trình đấy thì người ta sẽ tới vào nhà mồ đấy thì người ta sẽ có thể ăn uống, ngủ thức cùng với lại gia đình người mất trong khoảng thời gian là 1 đến 2 đêm tùy cái thời lượng và thời gian bên gia đình họ đưa ra. Thì sau đấy thì sáng sớm ngày hôm sau thì họ sẽ di chuyển, người dân trong buôn làng sẽ di chuyển về lại buôn làng của mình và mọi thứ sẽ quay trở lại về quỹ đạo bình thường thôi. Còn khu nhà mồ đấy thì làm lễ xong, bỏ mã xong thì người ta sẽ không quay lại tạo mộ hàng năm giống văn hóa bên mình nữa. Và bây giờ thì em dẫn chị đi tham quan tại đây, điểm tham quan tiếp theo của đoàn mình đó chính là bến Tha Lúng. Và tại đây ngày xưa chính là một cái thương cảng nổi tiếng, người dân họ tập trung trao đổi giao thương buôn bán hàng hóa tại đây. Và bây giờ thì hiện tại bến Tha Lúng này chính là nơi mà người dân họ sẽ cập bến thuyền để mà người ta di chuyển qua bên kia bờ sông. Thì bến Tha Lúng hay còn gọi là tạm dịch là bến vua. Và ngày xưa thì đang trong cái thời trị vì của mình thì vua Bảo Đại vẫn thường hay cưỡi voi ngắm cảnh người dân giao thương tại đây đó.
3: Dạ. Nãy chị nói là ở đây là một cái điểm giao thương hàng hóa đúng
2: không ạ?
1: Dạ đúng rồi
2: vậy
1: ạ.
2: Thì mình giao thương nội địa hay là mình có giao thương với nước bạn Campuchia không chị ha?
1: Giống như câu hỏi của chị hồi nãy á, thì ở đây á, thì ngoài cái điểm mà người dân họ đi trao đổi giao thương hàng hóa thì ở đây là trao đổi hàng hóa giữa người bản địa và người Cao Miên và người Lào Thái, cho nên là cái vùng đất Buôn Đôn này á, giống như là một cái mảnh đất đa văn hóa đa sắc tộc. Bởi vì ở đây có sự cộng cư sinh sống của rất là nhiều dân tộc với nhau, thì trong cái quá trình họ trao đổi giao thương như vậy á, thì họ cũng gặp gỡ và bén duyên nảy sinh tình cảm, cho nên là nhiều anh chàng người Lào, người Thái và người Cao Miên, người Campuchia về đây họ làm rể rất là nhiều. Từ đấy thì cái vùng đất của chúng ta càng thêm đa sắc tộc hơn nữa.
2: Vậy là từ chính khởi nguồn của cái bến Tha Lướng này, cũng chính cái dòng sông này mà chúng ta có được cái sự đa dạng văn hóa của vùng Buôn Đôn này đúng không
1: dạ,
2: chị?
1: Dạ đúng rồi ạ. Dạ. Dạ vâng, và bây giờ thì kết thúc cái chuyến hành trình tham quan trải nghiệm tại bến Tha Lướng thì xin mời chị và quý vị xem đài thì chúng ta sẽ di chuyển thêm điểm tiếp theo, đó chính là tìm hiểu cái cách săn bắt thuần dưỡng voi rừng tại Buôn Đôn như thế nào nhé. Đó chính là điểm tham quan ghế nhà sàn cổ. Xin mời anh chị. Dạ bây giờ thì em sẽ giới thiệu cho chị là trong nhà sàn cổ của chúng ta có gì nhá. Thì tại đây á, thì hiện tại là mình đang đứng trong không gian của ngôi nhà sàn cổ có tính theo tới thời điểm hiện tại là chắc cũng gần được 130 năm tuổi rồi.
2: Wow.
1: Và ngôi nhà này á, thì được làm theo kiến trúc bên Lào Thái. Ngôi nhà này có 3 gian và 3 mái chóp nhọn. Cái đặc biệt nhất ở cùng ngôi nhà này đó chính là phần mái. Ngôi nhà này được khởi công xây dựng vào ngày 7 tháng 10 năm 1883 và hoàn thành vào ngày 19 tháng 2 năm 1885. Và cách đây gần 100 năm trước thì anh chị mình sẽ thấy những ngôi nhà sàn họ sẽ lợp bằng mái tranh hoặc là lá cọ đúng không ạ? Nhưng mà ngôi nhà sàn này họ lợp bằng mái gỗ. Họ sử dụng 7,5 mét khối gỗ cá chít để hoàn thiện ngôi nhà này. Và hiện tại ngôi nhà này là con cháu của cụ đang sinh sống cũng như là gìn giữ chăm sóc ngôi nhà này. Chắc có lẽ là đời thứ 5, thứ 6 gì đó. Và trong ngôi nhà này thì chúng ta sẽ thấy trưng bày rất là nhiều đồ nghề săn bắt voi của cụ Amakong. Trong đấy chúng ta phải kể tới đó chính là một cái hiện vật, chính là chiếc mâm đồng của ông tổ trong nghề săn voi để lại. Chiếc mâm đồng này thì thường ngày xưa trong lễ cúng voi hoặc là lễ cúng của gia đình thì thường người ta sẽ để những cái lễ vật cúng thì đặt ở trên này để mà làm lễ cúng. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn thấy thêm hình ảnh của một cái thanh kiếm. Đây chính là thanh kiếm của vua Bảo Đại đã dành tặng riêng cho cụ Amakong. Ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy ở trong ngôi nhà sàn của cụ Amakong có những cái hình ảnh mà trước khi cụ mất thì cụ cũng đã được rất là nhiều nguyên thủ tới đây thăm sức khỏe. Thì chúng ta có thể điểm tới một số nhân vật rất là quan trọng, và chúng ta có thể thấy hình ảnh của Chủ tịch nước Lê Đức Anh này, Thủ tướng Phạm Văn Đồng này, phi công vũ trụ Phạm Tuân này, và còn rất là nhiều nhân vật khác. Dạ, ngày xưa thì cụ cũng đã hỗ trợ rất là nhiều cho cái việc mà di chuyển, đưa lương thực, hỗ trợ bộ đội ta kháng chiến. Dạ.
2: Bác Amakong thì ở vùng đất Buôn Đôn của mình thì rất là nổi tiếng rồi,
1: yeah,
2: đúng không ạ? Và nổi tiếng về cái nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng.
1: Yeah.
2: Thì ở đây nãy chị nói là mình có rất là nhiều những cái hiện vật để ngày xưa các cụ dùng để săn bắt thuần dưỡng, thì chị có thể giới thiệu cho em cụ thể về từng cái dụng cụ đó được không ạ?
1: Dạ, Amakong từ ngày xưa thì đã nổi tiếng về nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng. Thì trong cái quá trình mà ông săn bắt thì ông cũng đã săn được hàng trăm con voi. Và ở đây thì Amakong của chúng ta không chỉ là một vị vua săn voi tài giỏi, mà bên cạnh đấy thì cụ cũng rất là nổi tiếng này. Nổi tiếng là một tù trưởng già làng có tiếng nói trong vùng. Và bên cạnh đấy thì cụ cũng rất là nổi tiếng với cái bài thuốc gia truyền của gia đình, bài thang thuốc Amakong. Thì bây giờ em sẽ chỉ cho chị thấy những cái hình ảnh của đồ nghề săn bắt thuần dưỡng voi rừng của nhà sàn Amakong nhé. Ở đây chúng ta sẽ thấy đó chính là nhân vật chính của chúng ta, bộ dây thòng lọng được làm từ da trâu. Bộ dây này người ta sẽ lọc từ da của những con trâu được hết lớn. Và khi mà họ đi săn voi ở trong rừng á, thì chúng ta sẽ thấy ở đây có một cái dụng cụ cây thòng lọng này nối liền với sợi dây để làm thành những cái sợi dây thòng lọng á chị.
2: Dạ.
1: Nó rất là nặng chị nhé. Cái này là da trâu 100%. Nếu mà chị để ý kỹ thì ôi này còn có phần lông này. Thì khi mà họ đi săn voi trong rừng á, thì họ sẽ thường á, hoạch định ít nhất là từ 1 đến 2 tháng. Và họ sẽ huy động từ 12 đến 15 con voi nhà. Họ sẽ chia làm 3 tổ để mà vào trong rừng săn bắt voi. Và ở đây họ săn là họ săn những con voi con chị nhé, từ 2 đến 4 tuổi, không săn voi quá trưởng thành. Bởi vì những con voi đấy thì khi về nhà họ thuần hóa thì sẽ tốn rất là nhiều thời gian. Thì cái người đằng sau là thợ phụ ông Rmắt á, ông sẽ sử dụng cái bộ dây này để mà thường là một sợi dây có hai đầu đúng không chị? Một đầu dây thì người ta nối lên với sợi dây thòng lọng đây. Còn một đầu dây còn lại thì họ sẽ có thể là họ nhét vào trong này, họ giấu để mà khi mà người ta thải sợi dây này xuống á, lấy cái đầu dây đấy để người ta cột ở một cái gốc cây nào đó cố định được cái sợi dây, nghĩa là cố định được con voi ấy. Thì khi mà con voi bị cố định lại rồi thì nó sẽ đi vòng quanh đi hết cái sợi dây, là nó sẽ giống như tự trói mình lại, để lúc đấy mình sẽ bắt và sử dụng những cái dụng cụ khác. Và những cái dụng cụ để mình thuần hóa voi trong đấy rồi chúng ta phải kể tới, đó chính là cái cùm chữ V, hay còn gọi là cái cùm mây đây. Cùm chữ V hay còn gọi là cùm gai, cùm mây cũng được. Mình thấy ở đây có rất là nhiều sợi dây gai. Sợi gai, cái cây gai này thì bên em có gọi là cắt bớt đi, bởi vì là đôi khi là để đảm bảo cho khách mình khi tới thăm nhà sờ vào hiện vật sẽ không có gây những cái tai nạn nhỏ. Cái cùm này thì mình sẽ sử dụng như vậy này chị này. Chúng ta sẽ cùm trên cái cổ của con voi con, cùm như vậy đây. Đó, mình cùm như vậy. Thì khi mà lúc đấy con voi của chúng ta có ý định muốn quay trái quay phải là lúc đấy con đợi ra. Đúng rồi, là gai nó đâm vào cổ nó rồi. Cái này là để cố định cho con voi của chúng ta không có chạy thoát chị nhé. Còn đây chính là cái cùm mây này chị này. Cùm mây. Và cái cùm này thì họ sẽ cùm hai cái chân sau của con voi con để nó không di chuyển xa được, nó chỉ di chuyển trong phạm vi ngắn thôi. Cái cùm này được làm từ dây mây chị nhé. Và tất cả những cái dụng cụ, ví dụ như là dây để mà nối mắc lại thì người ta đều làm từ da trâu hết thì mới cố định được con voi, bởi vì những cái sợi dây bình thường thì sẽ không cố định được. Có thể là dây thường bình thường thì có thể là con voi nó bứt sức, nó sẽ bứt đứt được. Và một cái dụng cụ tiếp theo có thể gọi là vật bất ly thân của các ông quản tượng ha, các vị vua ngày xưa, thì chính là cái dụng cụ này. Người địa phương bọn em gọi là treo.
2: Treo.
1: Creo, K-R. Người địa phương mình em gọi là creo, còn mình thì có thể gọi là chiếc mắt hoặc là cây giáo dài cũng được. Thì trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng và thuần hóa voi thì không thể thiếu được cái dụng cụ này. Bởi vì xuất phát điểm con voi của chúng ta cũng là một con voi rừng, và trong quá trình chúng ta sử dụng nó, điều khiển hoặc là gọi là sử dụng nó đó, thì không tránh khỏi những lúc nó bị khó ở hoặc là nó làm sao đấy á, nó có ý định như thế nào đó thì mình cần phải có dụng cụ này. Thì đôi khi giống như là một cái sự nhắc nhở, một cái hình phạt nếu như mà nó không có nghe lời và có những cái hành động hơi quá và ảnh hưởng tới cái người xung quanh thì người ta sử dụng cái creo này là chiếc mác. Còn đây á chính là cái hũ thống kê số lượng voi bắt được trong suốt quá trình họ đi săn. Thì ngày xưa thì họ sẽ có những cái hũ như vậy để trong cái quá trình đi săn, họ săn được bao nhiêu con voi về thành công thì họ sẽ để ở đây tương ứng với lại bấy nhiêu cây.
2: Mỗi thẻ là tương ứng với một con voi.
1: Vâng, thì anh chị cũng biết là người Tây Nguyên mình ha, là người lớn trong gia đình á, họ thường là trong lúc mà con cháu đông đủ, đúng không? Thì họ sẽ có những cái lúc mà quây quần bên không gian bếp để kể những câu chuyện kể khan. Đa số là những cái câu chuyện trải nghiệm thực tế cá nhân của bản thân mình. Được kể qua những cái lời ca tiếng hát, qua những câu chuyện. Thì ở đây đa số là họ sẽ truyền miệng lại từ đời này sang đời khác, chứ họ không có ghi chép tài liệu, ghi chép sách vở. Cũng giống như cái câu chuyện này đây, thì họ sẽ có những cái hiện vật như này để chứng minh được, để bà con cháu thì họ sẽ biết được ngày xưa ông bà mình cũng săn được từng bấy voi. Là cái hũ thống kê số lượng của mình đây.
2: Thành tích
1: mình đạt được trong quá trình mình đi săn voi ngày xưa.
2: Quá là hay.
1: Vâng. Và còn có những cái hiện vật khác, chúng ta thấy ở đây có tù và này. Ở đây thì cũng có ghi nót lại để cho mình biết là cái tù và là dùng để làm gì, thổi báo hiệu khi đi săn voi thành công. Họ sẽ thổi một cái hơi thật dài để báo hiệu người dân trong làng nghe được cái âm thanh này, là họ biết là cái đoàn voi của gia đình mình hoặc là những thành viên trong làng mình là đã trở về và săn voi thành công rồi đó. Là giống như là một cái thông lời thông báo chúc mừng á, thông báo tới buôn làng biết là đoàn voi săn voi thành công và trở về thành công.
2: Thực sự là quá là hay và quá là nhiều những kiến thức chị ha. Bởi vì những cái hiện vật này thì rất là khó khi mà bây giờ chúng ta tìm lại. Bởi vì nó là vừa là một cái minh chứng lịch sử, lại vừa là những cái bài học để mà con cháu đời sau, chứ khi mà chúng ta đến thì chúng ta biết ngày xưa đã có một cái làng nghề, đã có một cái nghề truyền thống là săn voi như vậy. Và những cái hiện vật này thì khi mà chúng em đến thì giống như là một cái câu chuyện và mình hòa vào trong cái hành trình đi săn voi như vậy, rất là tuyệt vời.
1: Vâng, thì cũng cảm ơn cả nhà mình đã ghé thăm tại ngôi nhà, không gian ngôi nhà sân cổ này. Tại đây thì chúng ta cũng đã được trò chuyện và cũng tìm hiểu được khá là nhiều những câu chuyện bổ ích, đúng không ạ? Thì bây giờ thì xin mời đoàn của chúng ta sẽ di chuyển đến địa điểm tiếp theo, đó chính là khu vực cầu treo làng đảo, để chúng ta có cái trải nghiệm thú vị hơn nữa, đó chính là lắc lư trên cầu treo này, băng qua con dòng sông Serpong và cùng nhau trải nghiệm cái chương trình văn hóa cồng chiêng tại làng đảo Buôn Đôn nhé. Xin mời cả nhà.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Sau đây là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh gặp gỡ các doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Đắk Lắk. Đắk Lắk sắc màu di sản miền biển. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong không khí phấn khởi và đầy kỳ vọng của giai đoạn phát triển mới, sáng nay ngày 27 tháng 6, tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk. Tham dự hội nghị có các đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ tại Việt Nam, các lãnh sự tham tán các nước Cộng hòa Liên bang Nga, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Ấn Độ và đại diện lãnh đạo các tỉnh bạn. Về phía tỉnh Đắk Lắk, tham dự có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Yizhang Grine-Kerneng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đắk Lắk cùng 1.200 đại biểu từ các tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học và các nhà đầu tư trong ngoài nước.
1: Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tỉnh Đắk Lắk sau điều chỉnh quy hoạch và mở ra không gian phát triển mới rộng lớn, toàn diện và giàu tiềm năng.

0: Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Đắk Lắk bước giữa Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ, với diện tích lớn và dân số hơn 3,3 triệu người. Tỉnh hình thành không gian phát triển liên kết độc đáo, phía Tây là nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế biến, phía Đông là kinh tế biển với cảng nước sâu, bãi gốc, cửa ngõ xuất nhập khẩu quan trọng. Hạ tầng giao thông logistics đang được đầu tư đồng bộ, rút ngắn khoảng cách từ vùng nguyên liệu đến thị trường quốc tế. Cùng với giá trị văn hóa cồng chiêng UNESCO và thương hiệu cà phê toàn cầu, Đắk Lắk hội tụ đủ điều kiện để bứt phá, trở thành trung tâm giao thương, du lịch và cực tăng trưởng mới của khu vực.
1: Điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã mở ra không gian phát triển mới, xác lập tầm nhìn phát triển dài hạn cho tỉnh. Quy hoạch xác định xây dựng Đắk Lắk trở thành hạt nhân phát triển của vùng Tây Nguyên, đầu mối kết nối chiến lược giữa Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ, trung tâm kinh tế xanh, logistics, dịch vụ, giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo của khu vực. Trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, tỉnh tập trung ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng lợi thế cạnh tranh như nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, logistics, kinh tế biển, phát triển hạ tầng đô thị, du lịch chất lượng cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
0: Với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, Đắk Lắk xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm. Tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới do Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng ban cùng các tổ công tác chuyên trách để kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ dự án. Đặc biệt cơ chế luồng xanh được triển khai mạnh mẽ, cam kết rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục dưới 35 ngày làm việc cho các dự án trọng điểm. Đắk Lắk khẳng định năm cam kết chiến lược bảo đảm môi trường đầu tư minh bạch, đẩy mạnh cải cách thủ tục, đồng hành xuyên suốt vòng đời dự án, tập trung giải phóng mặt bằng sạch và duy trì đối thoại thực chất. Tỉnh nỗ lực tối đa để trở thành điểm đến hấp dẫn, sẵn sàng cùng nhà đầu tư kiến tạo các giá trị bền vững và bứt phá tăng trưởng trong giai đoạn mới.
1: Chúng tôi trân trọng mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế đến tìm hiểu hợp tác và đầu tư tại Đắk Lắk. Đắk Lắk cam kết luôn đồng hành, là người bạn đồng hành tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp. Chúng tôi không chỉ mong muốn thu hút các nhà đầu tư đến với Đắk Lắk, mà còn mong muốn các nhà đầu tư lựa chọn gắn bó lâu dài, mở rộng đầu tư, cùng tỉnh chia sẻ những thành quả phát triển trong tương lai. Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh, sự phát triển của nhà đầu tư chính là động lực cho tăng trưởng và thịnh vượng của địa phương. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự đồng hành của chính phủ, các bộ ngành trung ương, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, Đắk Lắk sẽ thực hiện hóa thành công khát vọng trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ, là vùng đất hội tụ niềm tin và thịnh vượng.
0: Tại hội nghị, tỉnh Đắk Lắk đã công bố danh mục 257 dự án kêu gọi đầu tư với tổng vốn dự kiến hơn 1 triệu tỷ đồng. Tỉnh trao quyết định chủ trương và giấy chứng nhận cho khoảng 32 dự án với tổng vốn đầu tư dự kiến 40.000 tỷ đồng, tương đương 1,94 tỷ đô la Mỹ. Trao chủ trương khảo sát bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 25 nhà đầu tư đối với 28 dự án, tổng vốn đầu tư dự kiến 427.375 tỷ đồng, tương đương 16,25 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, tỉnh khởi công khánh thành 20 dự án quy mô 20,305 ngàn tỷ đồng, tạo khí thế mới, động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới.
2: Trong khuôn khổ hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk, chiều qua ngày 26 tháng 6, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì buổi làm việc với các doanh nghiệp, nhà đầu tư đang quan tâm đầu tư các lĩnh vực y tế, nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
0: Đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì buổi làm việc với Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột để nghe đề xuất các nội dung liên quan đến đầu tư dự án Bệnh viện Ung Bú Lão Khoa, cơ sở 2 thuộc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột tại phường Tân An. Dự án có tổng vốn đầu tư 800 tỷ đồng, triển khai trên diện tích hơn 2,7 hectare với quy mô 400 giường bệnh. Với mô hình viện trường hiện đại, bệnh viện tập trung chuyên sâu về ung bú, lão khoa và phục hồi chức năng. Công trình kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng y tế đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiên Văn hoan nghênh nhà đầu tư và nhấn mạnh ý nghĩa của việc hình thành các cơ sở y tế chuyên sâu nhằm giảm chi phí cho người dân, khắc phục hạn chế trong điều trị ung bú lão khoa tại tỉnh, đồng thời

0: cam kết sẽ hỗ trợ nhà đầu tư về quy hoạch, cơ chế, chính sách để dự án sớm triển khai phù hợp với định hướng phát triển địa phương.
1: Hoàn toàn hơn ngay. Các cái nhà đầu tư quan tâm đến việc mà phát triển các cơ sở y tế trên địa bàn thì cùng với các cái cơ sở y tế của khu công để chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân trên địa bàn. Nghị quyết 12 nhấn mạnh rất rõ rồi. Đặc biệt đi các cái bệnh viện mang tính chất chuyên sâu như này thì hết sức quan trọng đối với tỉnh. Tỉnh giao cho Sở Tài chính căn cứ vào các quy định của pháp luật chuyên ngành này, pháp luật về đầu tư này và các quy định khác có liên quan để làm sao để mà cái môi trường đầu tư của mình nó hết sức thông thoáng, thân thiện, gần gũi, tạo điều kiện cho doanh nghiệp.
2: Cái dự án này là chúng tôi xác định là dự án cũng rất là quan trọng và thiết thực cho địa phương, cũng như là phục vụ tốt cho cái hoạt động của nhà trường. Nên là cái được quan tâm của tỉnh với cái dự án này thì chúng tôi sẽ hết sức tích cực để mà cùng với tỉnh để đầu tư cái dự án này một cách nhanh chóng nhất.
0: Cũng trong chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tiếp và làm việc với công ty cổ phần Bệnh viện Phục hồi Chức năng Tây Nguyên về dự án Bệnh viện Phục hồi Chức năng và Trung tâm Chăm sóc Người Cao Tuổi, Trung tâm Phục hồi Chức năng Khuyết tật tại phường Buôn Ma Thuột và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Thủy sản Ngọc Tùng về đề xuất dự án nuôi trồng thủy sản công nghệ cao Lồng Tròn HDBE tại xã Xuân Cảnh với diện tích khoảng 100 hectare. Ghi nhận thiện chí của các nhà đầu tư, đồng chí Nguyễn Thiên Văn khẳng định tỉnh sẽ chỉ đạo các sở ngành hỗ trợ tối đa về thủ tục hành chính, đào tạo lao động và hoàn thiện các bước đầu tư theo đúng quy định pháp luật, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để hỗ trợ giải quyết các vấn đề về liên quan để nhanh tiến độ triển khai dự án.
3: Chiều ngày 26 tháng 6 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh cơ sở 2, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Mỹ đã chào xã giao bà Ganbata Hulan, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ tại Việt Nam, nhân dịp đại sứ tham dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk.
4: Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chào mừng bà đại sứ cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Đắk Lắk. Thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng chí Đào Mỹ cho biết sau khi hoàn thiện quy hoạch tỉnh mới, Đắk Lắk đang có nhiều dư địa và cơ hội phát triển. Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư diễn ra ngày 27 tháng 6 sẽ là dịp để tỉnh giới thiệu tiềm năng, lợi thế, đồng thời thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bày tỏ mong muốn bà đại sứ sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kết nối, quảng bá tiềm năng của Đắk Lắk, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh với các địa phương doanh nghiệp của Mông Cổ trong thời gian tới. Thay mặt đoàn công tác, bà đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ tại Việt Nam cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, đồng thời chúc hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư của tỉnh thành công, thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Bà cho biết lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Mông Cổ luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai quốc gia. Trên cơ sở bản ghi nhớ hợp tác đã ký kết giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Orkhon của Mông Cổ, Đại sứ quán Mông Cổ sẽ tích cực hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại giữa hai địa phương. Bà đại sứ cũng khẳng định sẽ tiếp tục làm cầu nối quảng bá tiềm năng, thế mạnh và du lịch của Đắk Lắk đến cộng đồng doanh nghiệp Mông Cổ, góp phần mở rộng quan hệ hợp tác thiết thực giữa hai bên trong thời gian tới. Dịp này, bà đại sứ đã trân trọng trao thư mời lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập thành phố Edenet, tỉnh Orkhon.
3: Thưa quý vị và các bạn, tối qua ngày 26 tháng 6, tại phường Hòa Hiệp, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức chương trình nghệ thuật Lễ hội Cầu Ngư 2026 với chủ đề Đắk Lắk sắc màu di sản miền biển.
0: Chương trình nghệ thuật Đắk Lắk sắc màu di sản miền biển do nhà hát ca múa nhạc dân gian Sao Biển, các nghệ nhân và ngư dân địa phương dàn dựng và biểu diễn gồm 3 chương Hồn biển quê hương, sắc màu lễ hội cầu ngư và khát vọng vươn khơi với nghệ thuật 3D mapping và diễn sướng. Điểm nhấn của chương trình là tái hiện lễ hội cầu ngư với nghi thức rước sắc thần Nam Hải hay còn gọi là rước sắc cá ông. Đây là nét đẹp truyền thống đặc sắc, thể hiện lòng biết ơn đối với biển trời, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, người dân ra khơi bình an, đánh bắt được nhiều tôm cá, cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc. Cùng với đó, phần thể hiện hát bá trạo, một loại hình diễn sướng dân gian độc đáo của cư dân vùng biển, mang đến chương trình hơi thở dân gian đặc sắc.
5: Ra thì mình thấy cái sân khấu và những cái nghệ thuật biểu diễn thì rất
6: là hiện đại. Trước nay là ở đây không có.
7: Mục đích cuối cùng là duy trì, là phát huy cái giá trị văn hóa. Đây đặc biệt văn hóa tâm linh. Nâng tầm lên, quảng bá cao lên, không những là trong phường, trong tỉnh, cũng kể ra ngoài tỉnh, cũng kể cả ra quốc tế.
0: Việc tái hiện lễ hội cầu ngư trên sân khấu không chỉ góp phần tôn vinh, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống của cư dân miền biển, mà còn quảng bá nét đẹp văn hóa đặc sắc của địa phương đến đông đảo công chúng. Qua đó, từng bước phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội cầu ngư gắn với phát triển du lịch, góp phần xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của tỉnh Đắk Lắk.
8: Với cái chủ trương phát triển các sản phẩm du lịch xanh, bền vững, gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống của tỉnh chúng ta, thì cái việc mà chúng ta tổ chức lễ hội cầu ngư với quy mô vừa quy mô thể hiện cái lễ hội bằng cái âm điệu của nghệ thuật, bằng cái nghệ thuật thì chúng ta bảo tồn bằng các cái nghi lễ truyền thống do những người dân trực tiếp làm.
0: Dịp này, phường Hòa Hiệp đã trao 20 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn và trao thưởng các hoạt động văn hóa thể thao diễn ra trong lễ hội cầu ngư tinh hoa di sản miền biển năm 2026.
3: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Sáng ngày 26 tháng 6, đồng chí Phúc Bình Nia Cờ Đăm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi khảo sát mô hình du lịch cộng đồng tại xã Xuân Lãnh.
4: Tại buổi khảo sát, đoàn đã khảo sát điểm phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống của nhân dân thôn Xí Thoại, tìm hiểu nghề truyền thống dệt thổ cẩm, nghệ thuật trình diễn chống đôi, cổng ba, chiêng năm và trải nghiệm văn hóa ẩm thực của địa phương. Đại diện xã Xuân Lãnh và người dân thôn Xí Thoại cũng báo cáo kết quả bước đầu trong xây dựng mô hình du lịch cộng đồng, những thuận lợi khó khăn và đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả tiềm năng du lịch của địa phương. Đồng chí Phúc Bình Nia Cờ Đăm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận nỗ lực của địa phương trong việc khai thác giá trị văn hóa truyền thống để phát triển du lịch cộng đồng, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường quảng bá, liên kết với doanh nghiệp dịch vụ du lịch, lữ hành để thu hút du khách. Bên cạnh đó, cần quan tâm đầu tư hạ tầng, đào tạo kỹ năng làm du lịch cho người dân, góp phần nâng cao thu nhập, tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
3: Ngày 26 tháng 6 tại phường Tuy Hòa, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk và Thuế tỉnh Đắk Lắk ký kết quy chế phối hợp công tác nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và thu kinh phí công đoàn.
0: Năm 2025, công tác phối hợp giữa hai đơn vị đạt kết quả tích cực với tổng số thu kinh phí công đoàn hơn 203 tỷ đồng. Năm 2026, trên cơ sở triển khai luật công đoàn năm 2024 và nghị định số 105 của Chính phủ, hai đơn vị thống nhất dự toán thu kinh phí công đoàn hơn 99,5 tỷ đồng. Theo quy chế phối hợp, hai bên sẽ tăng cường chia sẻ thông tin về doanh nghiệp, đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện nghĩa vụ trích nộp kinh phí công đoàn, đồng thời phối hợp kiểm tra xử lý tình trạng nợ động, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả thu kinh phí công đoàn, tạo nguồn lực để các cấp công đoàn chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động trên địa bàn tỉnh.
3: Ngày 26 tháng 6, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị tuyên dương và trao học bổng cho 76 học sinh là con đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi năm 2026.
4: Tại hội nghị, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh biểu dương tinh thần hiếu học, ý chí vượt khó của các em, đồng thời khẳng định các cấp công đoàn luôn quan tâm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động, trong đó có việc hỗ trợ con em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học tập, rèn luyện. Dịp này, ban tổ chức đã trao 76 suất học bổng cho các em học sinh có thành tích tốt trong học tập. Đây là nguồn động viên thiết thực, góp phần tiếp thêm động lực để các em nỗ lực vươn lên, đồng thời thể hiện sự đồng hành của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo đoàn viên, người lao động và gia đình. Hoạt động nằm trong chuỗi hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026, góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học và sự quan tâm của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
3: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, lực lượng công an cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ số trong giải quyết các thủ tục cho người dân. Tại xã Quảng Phú, nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ đã góp phần rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân làm trung tâm.
9: cánh

0: Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính Công an xã Quảng Phú, mỗi ngày có hơn 100 lượt công dân đến làm căn cước, đăng ký tài khoản định danh điện tử VNEID và thực hiện các thủ tục về cư trú. Mặc dù lượng người đến giao dịch khá đông, song các thủ tục đều được cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng quy định.
1: Để tới đây thì cũng được mấy anh bộ ở đây nhiệt tình và chỉ dẫn để em hiểu biết về các ứng dụng này bên VNED và thủ tục giấy tờ của em bên các cán bộ đang làm cũng gần được hoàn thiện rồi.
0: Thực hiện cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, 6 tháng đầu năm 2026, Công an xã Quảng Phú đã tiếp nhận giải quyết gần 6.900 hồ sơ cư trú, thu nhận hơn 5.300 hồ sơ căn cước và trên 7.100 hồ sơ định danh điện tử mức 2, đồng thời làm sạch dữ liệu đất đai đối với hơn 5.316 trường hợp. Cùng với đó, đơn vị lồng ghép phong trào bình dân học vụ số vào các kế hoạch chương trình chuyển đổi số, tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến quản lý dân cư. Ra soát cập nhật làm sạch dữ liệu dân cư theo phương châm đúng, đủ, sạch, sống, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân.
2: Từ ngày sáp nhập xã tới nay thì là tôi thực hiện nhiệm vụ là cấp căn cước công dân thì cho hầu như là cơ bản là tất cả công dân của địa bàn huyện Cư Mang A cũ, thành ra là cái số lượng công dân phải tiếp rất đông, nhất là trải qua đợt vừa rồi là cao điểm của Bộ Công an về việc cấp định danh cho trẻ em từ 6 đến 14 tuổi đó, thì là số lượng làm công việc rất là nặng nề. Chúng tôi phải thường xuyên tăng ca tới tầm 10 giờ đêm để mà làm cho các cháu, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Các ngày nghỉ lễ thì cũng luôn làm cho các cháu để mà đáp ứng tiến độ của đề ra. Về
3: tiếp tục thực hiện các cái ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh về công tác thuộc đề án 06 của chính phủ, thì công an xã đã cũng đã triển khai nhiều cái nội dung và nhiều cái hình thức làm sao cho người dân dễ hiểu, dễ thao tác và thực hiện theo đúng cái ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh, là làm sao cho mỗi người dân là phải thực hiện, phải thao tác thành thạo trên cái dịch vụ công trực tuyến.
0: Với những kết quả đạt được trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, Công an xã Quảng Phú từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch và hiệu quả. Thưa quý vị, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách đang là yêu cầu đặt ra đối với nhiều địa phương làm du lịch. Trong bối cảnh xu hướng du lịch trải nghiệm, du lịch xanh và gắn với văn hóa bản địa ngày càng được ưa chuộng, các làng biển phía đông tỉnh Đắk Lắk đang từng bước khai thác những lợi thế sẵn có để tạo nên những sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng, góp phần phát triển du lịch bền vững.
4: Ở các làng chài ven biển, sức hấp dẫn không chỉ đến từ cảnh quan thiên nhiên mà còn được tạo nên bởi những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Từ kiến trúc làng biển, lễ hội cầu ngư đến nếp sống và nghề truyền thống của cư dân vùng biển. Khai thác hiệu quả những giá trị bản địa gắn với các sản phẩm du lịch trải nghiệm sẽ là hướng đi để các làng biển tạo dấu ấn riêng, nâng cao sức cạnh tranh và phát triển du lịch bền vững. Với nhiều du khách, đặc biệt là giới trẻ đến từ các đô thị, làng biển không chỉ là điểm đến để nghỉ dưỡng mà còn là nơi trải nghiệm nhịp sống bình dị của cư dân vùng biển. Những giá trị văn hóa bản địa, không gian yên bình và đời sống gắn với biển đã tạo nên sức hấp dẫn riêng, mang đến cho du khách những trải nghiệm gần gũi và chân thực.
5: Tuy là đã qua một thời gian rất là dài, nhưng các làng quê này vẫn còn giữ lại nét cổ xưa từ những đời ông cha ta. Con thấy nơi đây là một nơi vô cùng yên bình, với không khí trong lành. Mọi người ở đây ai cũng rất là vui vẻ và vui tính.
4: Lễ hội cầu ngư từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa của cư dân vùng biển, không chỉ gửi gắm ước vọng về những chuyến biển bình an, tôm cá đầy khoang mà còn góp phần gắn kết cộng đồng, gìn giữ bản sắc địa phương.
6: Cho nên hàng năm tới cái ngày lễ hội, tức là dù ít hay nhiều gì là người ta cũng phải cúng để chi, để là trời giá lên là trước nữa là quốc thái dân an. Cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu cho mọi người làm ăn là coi như là nó bình yên, nó vô sự, là đi đến nơi là làm ăn được, về nhà cho nó trọn vẹn.
4: Khi người dân được trao cơ hội phát triển du lịch từ chính ngôi nhà, nghề biển, lễ hội và những câu chuyện văn hóa của mình, du lịch cộng đồng sẽ có nền tảng để phát triển bền vững, tạo ra những sản phẩm đặc trưng, giàu trải nghiệm, góp phần nâng cao sinh kế và gìn giữ các giá trị văn hóa cho các thế hệ mai sau.
0: Chương trình Thời sự Đắk Lắk buổi trưa hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, ứng cử viên cho chức vô địch Pháp tiếp tục thi đấu thăng hoa tại vòng chung kết World Cup 2026 và trước đội tuyển Na Uy, chân sút Dembélé đã có cho riêng mình cú hat-trick bàn thắng. Đội tuyển Pháp nhập cuộc đầy hứng khởi và Dembélé đã có một ngày thi đấu thăng hoa khi chân sút đang thuộc biên chế của Paris Saint-Germain có cho mình 3 bàn thắng trong hiệp thi đấu đầu tiên. Trong khi đó, Na Uy chỉ có được một bàn thắng do công của Asgard. Bước sang hiệp 2, đội tuyển Na Uy có cơ hội lớn để thu hẹp khoảng cách khi được hưởng phạt đền ngay phút thứ 48. Nhưng Larsen lại không thắng được thủ môn Mainen trên chấm 1m. Đội bóng của Bắc Âu tiếp tục dâng cao tìm bàn rút ngắn tỷ số nhưng không đạt được kết quả. Trong khi đó, đội tuyển Pháp thi đấu thông thả trong những phút cuối cùng nhưng vẫn có được bàn thắng ấn định tỷ số 4-1 do công của Daoué. Thắng 4-1, đội tuyển Pháp có được 3 trận toàn thắng và tiến vào vòng 32 đội với ngôi nhất bảng Y. Trong khi đó, đội tuyển Senegal đã phô diễn sức mạnh vượt trội khi giành thắng lợi hủy diệt 5-0 trước đội tuyển Iraq, qua đó nắm lợi thế lớn về hiệu số bàn thắng bại trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Diện châu Phi hoàn toàn làm chủ thế trận và sớm có được bàn thắng mở tỷ số do công của Diarra. Kể từ phút thứ 13 trở đi, Iraq chỉ còn thi đấu có 10 người. Iraq hoàn toàn sụp đổ trong hiệp thi đấu thứ hai khi Senegal gia tăng nhịp độ tấn công và ghi liên tục 4 bàn thắng trong hiệp đấu này. Ismaila Sarr, Bebe Goye và Ndiaye là tác giả cho 4 bàn thắng của Senegal. Thắng 5-0, Senegal đang tạo cho mình ưu thế đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất trong tổng số 8 suất giành vé dự vòng 32 đội. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Brazil đã quyết định gửi đơn khiếu nại lên FIFA về bàn thắng bị từ chối của tiền đạo Vinicius. Mặc dù đã đi tiếp với tư cách là đội nhất bảng, nhưng Liên đoàn bóng đá Brazil vẫn quyết định gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA về trường hợp của Vinicius. Theo đó, họ cho rằng bàn thắng của tiền đạo này trong trận đấu với đội tuyển Scotland là hợp lệ và phải được công nhận. Đơn khiếu nại của Liên đoàn Brazil gửi lên FIFA có nội dung: bàn thắng bị từ chối của Brazil trong trận đấu với đội tuyển Scotland dường như không phù hợp với triết lý được áp dụng trong giải đấu. Điều đáng chú ý là quyết định này dường như bất ngờ không chỉ đối với Brazil mà còn đối với các cầu thủ Scotland. Phản ứng ngay lập tức của họ cho thấy họ không ngờ đến việc xem xét lại hoặc bàn thắng bị từ chối. Đương kim vô địch châu Âu Paris Saint-Germain vừa công bố trận giao hữu mùa hè với câu lạc bộ Mallorca, một câu lạc bộ của Tây Ban Nha. Dự kiến trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 8 tại sân Sân Moix ở Mallorca. Đội bóng này mới chịu cảnh rớt khỏi La Liga hồi tháng 5 vừa qua. Ở một diễn biến khác, theo The Mundo, huấn luyện viên Jose Mourinho đã thẳng thắn nói với ban huấn luyện Real Madrid là Federico Valverde là nhân tố chính ở tuyến giữa của đội bóng. Tiền vệ người Uruguay dự kiến sẽ trở thành một trong những ứng cử viên cho tấm băng thủ quân tại Bernabeu mùa tới sau khi Carvajal rời đi. Tay vợt Roger Federer sẽ xuất hiện vào tháng 12 tới để góp mặt trong trận đấu chia tay tay vợt Stanislas Wawrinka. Stanislas Wawrinka mới đây đã công bố trận đấu khép lại sự nghiệp và sẽ có sự đồng hành của ba người bạn, cũng là những đối thủ lớn trong sự nghiệp: Roger Federer, Andy Murray, Glenn Monfils. Sự kiện biểu diễn này sẽ diễn ra từ ngày 19 tháng 12 tại Fallespo ở Geneva, Thụy Sĩ. Hiện vẫn chưa rõ trận đấu sẽ diễn ra theo thể thức đôi hay các trận đơn luân phiên, nhưng sự kiện hứa hẹn sẽ quy tụ nhiều ngôi sao lớn của quần vợt thế giới. Cả bốn tay vợt đều thuộc về một trong những thế hệ vàng của làng banh nỉ, thời kỳ được dẫn dắt bởi Petri, gồm Federer, Novak Djokovic và Nadal. Ở một diễn biến đáng chú ý khác, tay vợt Naomi Osaka đã giành quyền vào chơi trận chung kết sân cỏ lần đầu tiên trong sự nghiệp sau khi vượt qua tay vợt người Trung Quốc Wang Xinshu tại Group TA 500 Bad Homburg Open, giải đấu được khởi động trước thềm Wimbledon. Nhà vô địch Grand Slam 4 lần giành chiến thắng với tỷ số 6-3-6-3 trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. Nhiệt độ trong ngày thi đấu có thời điểm lên tới 37 độ C. Ở trận chung kết diễn ra vào lúc 16 giờ hôm nay ngày 27 tháng 6, Osaka sẽ đối đầu với người thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Elena Gabriela Rossi và giống số 4 Carolina Muchova.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin chào quý vị các bạn. Thưa quý vị, dạo gần đây, có một câu nói được nhiều bạn trẻ chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội như một lời tự vấn đầy suy ngẫm, đó là nếu cuộc đời không rực rỡ thì sao? Giữa những áp lực, phải thành công, phải rực rỡ, phải nổi bật. Không ít người băn khoăn liệu một cuộc sống bình thường có đủ ý nghĩa hay không? Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ chân thành xoay quanh về chủ đề này.
1: Những ngày gần đây, câu hỏi nếu lỡ cả đời này không rực rỡ thì sao bất ngờ lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, chạm đến suy nghĩ của rất nhiều người trẻ. Giữa nhịp sống hiện đại khi thành công thường được gắn với danh tiếng, tiền bạc hay những dấu mốc nổi bật, không ít người cảm thấy áp lực trước những hình ảnh lung linh được chia sẻ mỗi ngày.
2: Khi mà em thấy các bạn có khoe thành tích hay là có những cuộc sống hào nhoáng thì em thấy là đôi lúc có sự áp lực và tự so sánh mình với những thành công của bạn đã đạt được ạ.
3: Thật ra thì nếu mà nói không áp lực thì là nói dối. Bởi vì là đôi khi mình nhìn thấy người khác mà có cuộc sống thành công thì đôi khi mình cũng cảm thấy là mình bị chậm hơn so với người khác, hoặc là bị mình cảm thấy mình chưa tốt. Và đặc biệt là những cái khoảnh khắc mà mọi người chia sẻ trên mạng xã hội là những khoảnh khắc đẹp nhất á, thì cái việc mà mình cảm thấy áp lực hay là mình tự so sánh với người khác thì đó là cái điều mà mình không thể tránh khỏi.
4: Vì mạng xã hội phát triển á, nên là mình lướt thì đôi khi mình sẽ bị áp lực với lại những cái áp lực ảo với lại thành công của người khác.
1: Thế nhưng đằng sau câu hỏi ấy là một góc nhìn khác về giá trị của cuộc sống. Bởi thực tế phần lớn chúng ta đều đang đi qua những tháng ngày bình dị. Có người miệt mài với công việc thường nhật, có người lặng lẽ chăm sóc gia đình, có người bền bỉ theo đuổi một ước mơ còn dang dở. Họ không xuất hiện trên những bảng xếp hạng hay trở thành tâm điểm của đám đông, nhưng mỗi ngày vẫn âm thầm tạo nên những điều tốt đẹp cho cuộc đời mình và cho những người xung quanh.
3: Mà mỗi người đều có một cái xuất phát điểm, một cái sự cố gắng, một cái nỗ lực hay là một hoàn cảnh riêng. Cho nên là cái việc mà mình rực rỡ hay không á, thì nó không quan trọng. Bởi vì là mỗi ngày mình chỉ cần làm được một cái việc có giá trị cho xã hội. Mình có một công việc để mình cố gắng và nỗ lực. Mình có một gia đình đợi chờ và yêu thương. Thì đó là một cuộc sống rực rỡ rồi.
2: Cuộc sống mà là những cuộn thước phim đã chỉnh sửa thôi. Em nghĩ là không ai khoe góc tối và sự áp lực của họ cả. Nên là em gọi là mình bỏ qua những vấn đề đó và mình tập trung vào mục tiêu chính của mình để phát triển thành công bản thân mình.
4: Khi mà gặp áp lực đó thì thứ nhất là phát triển lại suy nghĩ của mình, và em thể dục thể thao và cũng như là tham gia nhiều hoạt động giải trí, với lại làm nhiều việc tốt để mà giúp cũng như là cảm thấy dễ chịu cho mình và cũng như là phát triển bản thân mình hơn.
1: Cuộc sống đôi khi giống như một ngọn đèn nhỏ giữa đêm tối. Ánh sáng ấy không quá rực rỡ, song vẫn đủ để sưởi ấm và soi đường. Sự tử tế, lòng trách nhiệm, tinh thần kiên trì hay những nỗ lực bền bỉ qua năm tháng đều là những giá trị đáng trân trọng. Và có lẽ điều ý nghĩa nhất mà câu hỏi đang lan truyền ấy mang lại chính là lời nhắc nhở rằng mỗi cuộc đời đều có giá trị riêng. Dù tỏa sáng theo cách nào, thì chỉ cần sống chân thành, sống có ích và không ngừng tiến về phía trước, đó đã là một hành trình rất đáng tự hào.
2: Nếu cuộc đời không rực rỡ thì thực ra thì mình có thể góp một phần nhỏ bé thầm lặng của mình vào trong cuộc sống hoặc là trong xã hội ạ. Không cần phải rực rỡ, phải hào nhoáng để cho người ta biết là mình thực sự mình đã đóng góp một phần nào đó, mà mình chỉ cần biết là mình có làm được và mình có ích cho xã hội và cho cuộc sống của chính bản thân mình.
3: Mình vượt qua bằng cách là mình sẽ nhìn vào cái điểm sáng của người ta, cái điểm nổi bật của người ta, để từ đó mình có thể cố gắng hơn, mình có thể tiến bộ hơn mỗi ngày.
4: Nếu cuộc đời không rực rỡ thì sao ạ? Dạ thì mình tự mình bừng cháy cũng được. Nếu mà mình không rực rỡ hoặc là mình cháy hết, mình khô thì cũng được. Ít nhất là mình cũng đã sống vì chính mình.
0: Xin được chào bạn, bạn có thể giới thiệu về bản thân mình được không?
5: Mình là Phương Thảo, hiện mình đang làm việc và sinh sống tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk.
0: Có lẽ với câu nói nếu cuộc đời không rực rỡ thì sao, nó không còn quá xa lạ đối với chúng ta đúng không? Như vậy thì điều bạn nghĩ đầu tiên khi nghe đến câu nói này là gì?
5: Ngay khi mà mình nghe thấy câu nếu cả đời này không rực rỡ thì sao ấy, thì mình nghĩ ngay đến bản thân mình. Bởi vì mình thấy là cuộc đời của mình cũng không quá là nổi bật so với những người khác đâu, nhưng mà mình thấy hài lòng và biết ơn với những gì mình đang có.
0: Có bao giờ bạn từng nghĩ cuộc sống của mình nó quá bình thường và không có gì nổi bật so với mọi người xung quanh không? Và khi đó bạn cảm thấy như thế nào?
5: Thì mình thấy cuộc sống của mình cũng không có gì gọi là nổi bật so với người khác. Cũng đi sáng đi làm, chiều đi về, cơm nước qua ngày, thỉnh thoảng thì mình đi chơi với bạn bè một lúc. Thì đôi khi mình thấy cuộc sống như vậy là khá ổn rồi, nhưng mà đôi khi mình cũng cảm thấy nó hơi nhàm chán một chút và mình muốn thay đổi, thi thoảng thay đổi một chút cũng được.
0: Như vậy thì có bao giờ bạn cảm thấy áp lực đối với bạn bè, đối với mọi người ở xung quanh mình hay không? Bởi vì hiện tại thì nhiều bạn trẻ cũng đang theo đuổi sự thành công, sự công nhận, và cũng không ít bạn có những cái áp lực của riêng mình.
5: Mình cũng có những cái áp lực riêng của bản thân mình, nhưng mà nếu đấy là những cái người mà họ hay thường chia sẻ trên mạng xã hội ý, thì mình lại cảm thấy rất là bình thường thôi, bởi vì cuộc đời của họ cũng không liên quan gì đến mình. Điều mà khiến mình cảm thấy áp lực nhất đấy là áp lực đồng trang lứa. Đấy là khi mà mọi người, những bạn bè mà từng học cùng với mình đang ngày một thành công hơn này, hoặc là họ đã thành lập gia đình mà mình thì vẫn lẻ bóng và cứ bị dục hoài thôi, thì mình cảm thấy cũng có đôi chút áp lực nhẹ. Nhưng mà khi mà mình tâm sự với gia đình, với bạn bè thì mình cảm thấy đỡ hơn khá là nhiều rồi. Và mọi người cũng giúp cho mình hiểu được là những cái gì mà mọi người chia sẻ trên mạng xã hội chỉ là những gì mà họ muốn mình thấy thôi. Còn ai cũng có nỗi vất vả, ai cũng có áp lực riêng.
0: Như vậy thì nếu như cuộc đời này nó không mang lại cho bạn những điều rực rỡ như bạn kỳ vọng, thì điều mà bạn mong muốn được giữ lại quan trọng nhất là gì?
5: Nếu mà cuộc đời không mang lại cho mình những cái điều mà rực rỡ nhất thì mình mong là mình vẫn sẽ còn giữ được cái sự nhiệt huyết cũng như là tò mò về thế giới này, bởi vì còn tò mò là còn khám phá. Và đối với mình thì mỗi ngày ra đường còn nhiều điều cần phải trải nghiệm.
0: Nếu như mà bây giờ được gửi một thông điệp đến những người trẻ đang lo lắng bởi vì bản thân vẫn chưa đủ nổi bật, thì bạn sẽ nói điều gì?
5: Có một câu nói rất là hay mà mình muốn chia sẻ với mọi người, đấy là cái gì cũng cần có thời gian để chín muồi. Thì mỗi người có một khả năng, mỗi người có một định hướng phát triển khác nhau, thì chỉ cần bạn là chính mình và cố gắng hết sức trong khả năng của mình, thì khi mà đến thời điểm chín muồi thì bạn sẽ là ngôi sao nổi bật nhất thôi.
0: Xin được cảm ơn những chia sẻ thật ý nghĩa đến từ bạn, và xin được chúc cho bạn sẽ luôn thành công với những gì mà bạn đã chọn. Vâng, thưa quý vị, mỗi người đều có mỗi hành trình riêng và đều có mỗi định nghĩa riêng về rực rỡ khác nhau. Nhưng cho dù rực rỡ hay là bình dị thì điều quan trọng nhất vẫn là chúng ta phải sống như thế nào cho trọn vẹn với những giá trị mà mình đang theo đuổi và tìm thấy được niềm vui trên hành trình mà mình đang đi. Thưa quý vị, mùa hè không chỉ là thời điểm để thay đổi phong cách thời trang mà còn là lúc nhiều bạn trẻ lựa chọn F5 diện mạo với những kiểu tóc cá tính, năng động và đầy màu sắc. Và ngày hôm nay xin mời quý vị các bạn cùng với Thúy Minh sẽ khám phá những xu hướng tóc mà giới trẻ yêu thích nhất trong mùa hè này nhé.

0: Dạ anh ơi, hiện nay mùa hè năm nay á, thì thường các bạn trẻ sẽ chọn những kiểu tóc nào nhiều nhất anh?
1: Năm nay thì các bạn trẻ thường ưa chuộng những kiểu tóc nhẹ nhàng nhưng pha thêm một chút cá tính. Ví dụ như là những kiểu tóc layer Hàn Quốc hoặc là những kiểu tóc bất cốt thiên về cá tính một chút. Và những màu sắc thì thiên về những màu sắc có ánh sáng nhẹ và giúp gương mặt nổi bật, vừa năng động này, trẻ trung. Ví dụ là nâu tây, nâu lạnh hoặc là nâu cam.
0: Dạ như vậy thì làm như thế nào để cho các bạn có thể lựa chọn kiểu tóc phù hợp với gương mặt cũng như là phong cách của riêng mình ạ?
1: Điều quan trọng là phải dựa vào khuôn mặt cũng giống như là chất tóc và phong cách thường ngày sống của khách hàng. Ví dụ như là mình có khuôn mặt tròn thì có thể để những kiểu tóc che bớt khuôn mặt để cho nó gọn gàng lại. Hoặc là phong cách của khách hàng hơi cá tính thì mình có thể cắt những kiểu layer tầm cao hoặc là làm thêm những sợi highlight tạo điểm nhấn. Thay đổi kiểu tóc không chỉ làm đẹp mà còn giúp các bạn trẻ tự tin hơn khi bước vào mùa hè cho những chuyến du lịch sắp tới, những cuộc gặp gỡ, hay đơn giản là chỉ thay đổi chính bản thân mình.

0: Thì hiện tại là với bạn mẫu này thì bạn đang muốn làm kiểu tóc nào vậy anh?
1: Hiện tại là bạn mẫu này bây giờ mình sẽ thiết kế cho bạn là một chút mái để che bớt khuyết điểm và cắt theo kiểu tóc hơi cá tính một chút, đó là kiểu tóc hơi cước, và nhuộm cho bạn một màu tóc là nâu cam để sắp tới là bạn sẽ đi du lịch.
0: Như với bạn này thì em thấy bạn cũng đang nhuộm tóc, thì như anh nói thì mình chuẩn bị nhuộm màu nâu cam, thì với tóc bạn có cần phải tẩy tóc gì không anh?
1: Với chất tóc hiện tại thì em sẽ nhuộm luôn một lần, không cần phải nâng tông gì hết, vì mình đang có cái nền sẵn là nền vàng của khách hàng sẵn đây rồi, thì mình sẽ đè màu lên luôn là không cần phải tẩy hay nâng tông gì hết ạ. Còn khi mà mình nhuộm xong hết thì cái khâu cắt tạo kiểu thì sẽ mình cắt cuối cùng,

0: thì sau khi mà mình nhuộm tóc xong thì làm như thế nào để bạn về nhà bạn chăm sóc tóc nhưng mà vẫn giữ được màu tóc ạ?
1: Sau khi nhuộm xong ấy thì trước tiên là mình sẽ để 2 ngày sau rồi mới được gội đầu. Và gội đầu thì hãy tránh những cái dầu gội mà có chất tẩy ra. Mình sẽ sử dụng những dầu gội cặp. Nếu mà được thì mình sẽ sử dụng những dầu gội như vậy. Nó sẽ giữ màu này, giữ tóc và không bị trôi màu của mình. Và sau này mà mình chơi tầm 3, 4, 5 tháng thì sẽ cũng không bị trôi da vàng, màu nó sẽ còn đẹp.
0: Sau khi mà thay đổi một kiểu tóc mới thì hiện tại cảm xúc của bạn như thế nào ạ?
2: Em cảm thấy là màu mới này rất là xinh, nó sáng da. Không gian ở đây thì cũng thoáng mát. Anh chủ thì cũng dễ thương, mọi người thì nhiệt tình với lại là rất là vui vẻ, thân thiện. Màu tóc này thì em thấy là nó phù hợp với mùa hè, đi du lịch, đi biển hoặc là đi chơi, cà phê. Sắp tới thì em cũng có một chuyến du lịch thì em thấy là màu tóc này sẽ khiến em tự tin hơn.
0: Xin được cảm ơn những chia sẻ của anh và của bạn ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, đôi khi chỉ cần thay đổi một kiểu tóc thôi cũng đủ để là mang đến một cái năng lượng mới và giúp chúng ta có thể tự tin hơn trong cuộc sống.

0: 빨리 가! 아, 그 뭐야? 네. 진짜 왜? 빨리 도리. 빨리. 빨리.
1: 동기. không sao rồi Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt.
2: Cô hy vọng là khi tụi con học những môn học còn lại, tụi con phải thật sự tiến bộ và đạt hiệu quả giống như là môn học của cô nghe.
3: Dạ. Không biết rồi cô.
4: Tụi con sẽ rất là nhớ cô á.
3: Ừ. Là khi á mà mấy ông á sử dụng thuốc với lại một cái mục đích á nó không có đúng thì không được. Tại vì mấy ông cứ sử dụng á để khai thác cái chuyện riêng tư cá nhân của người ta thì sao mà nó được, chị sử dụng đúng mục đích thì mới được thôi.
5: Hèn chi mà cô Mi Nhon không bị tác dụng của thuốc. Ê, nếu nói vậy nè nè nè ông á nha,
6: gì?
5: Ông với Đại Thiên Tùng á gan lắm.
6: Gan gì?
5: Thừa nước đục thả câu, dám đánh tôi hả?
6: Thả câu gì? Ai biểu cho chừa cái tật dùng dược cứ thật cho tụi tôi hả?

0: hết hồn. À, cô hết hồn hả?
1: Dạ, em chào thầy ạ.
0: Tôi cũng hết hồn. Tôi là thằng Sấm mà tôi giật mình với chính mình.
1: Dạ.
0: Này, tôi nghe nói là bọn nhỏ nó quậy cô lắm phải không?
1: Dạ không không không không có gì đâu thầy.
0: Cô đừng buồn.
1: Cũng không nỗi nào thầy.
0: Theo tôi là cô không nên buồn. Chuyện gì qua rồi là nó qua rồi. Với lại là cô đừng để chuyện quá khứ nó ảnh hưởng đến tương lai.
1: Vâng, em cảm ơn thầy. Em sẽ cố gắng không để cái này vào lòng.
0: Vậy là cô đã hiểu ý tôi. Cô ổn thật chứ?
1: Em ổn thầy ạ. Dạ, em ổn.
0: Bùm! Tôi yên tâm rồi. Tôi về phòng tôi nhé.
1: Chào thầy.

Ủa, học sinh lúc nào khóc kiểu này vậy? Khóc. Bé nào ơi? Trò nào ơi? Học lớp nào vậy bé?

lại cho người mà người không nhớ đô tiền sao? Hoàng hậu

0: giờ đi học rồi các em ơi. Đến giờ đi học rồi các em ơi. Hơi hơi hơi hơi hơi hơi.
1: Tôi sợ nhất cái khúc hơi hơi hơi hơi luôn.
2: Chào.
3: Dạ chào cô.
0: Chào các em, chào các em, ngồi xuống đi các em.
1: Giọng của lắm lắm.
0: Cảm ơn các em.
4: Ê, bác sĩ. Ông có thấy cô Minh Nhân hôm nay nhìn cổ lạ lạ mà khác khác không?
1: Tôi có thấy khác cái gì?
4: Đó.
1: Ý.
4: Khác.
0: Ừ. Em.
1: Hình như là dạ.
0: Các em xì xầm gì vậy?
1: Dạ cô, hôm nay á thì em nhìn cô thấy cô khác khác cô, giống như là cô đẹp ra hay sao á cô.
0: Bác sĩ à. Em nói xạo quá nha.
1: Em nói thiệt, bữa nay cô đẹp mà cô ốm nữa.
0: Phải nói xạo. Nói chung là hôm nay á là không có qua mặt được cô đâu. Hôm nay mình sẽ pha chế dược chất nó thật cái nha.
3: Ủa cô, cái bài đó mới học mà.
1: Học rồi á cô.
0: Trời khổ quá, chưa kịp nói gì hết á. Lần trước á, mình pha ở cấp độ nhẹ thôi, cấp độ 1 thôi.
1: Dạ.
0: Hôm nay mình pha ở cấp độ 2. Như vậy thì nó sẽ công dụng nó mạnh hơn nhá.
5: Dạ cô ơi, ở cấp độ 2 nó có tác dụng như thế nào vậy cô?
0: À, ở cấp độ 2 á, khi các em pha chế xong thành công và các em áp dụng nó, thì các em sẽ thấy được là khi mà mình áp dụng nó xong mà đối phương có những cái bí mật chít chít chít bên trong như thế này, họ sẽ không giấu được và họ sẽ bắt buộc phải tuôn hết ra cho các em nha.
1: Oh, quá đã.
0: Đây.
5: Hay à.
1: Dạ.
0: Cô có hôm nay cô có đến mấy mẫu khác nhau nên là các em bắt buộc phải pha ra một cái mẫu thành công.
1: Dạ.
4: Ủa? Cô Minh Nhân.
6: Chào thầy. Chào cô Minh Nhân.
0: Thầy dạ.
6: Cô đừng nói là cô hát hói, là cô nói về tôi nhé. Tôi hói kể tôi nhé. Đây, tôi đang đến với cô với một câu chuyện là thầy hiệu trưởng hôm nay nhờ tôi nói với cô rằng cô tìm mấy cái dược liệu để điều chế thuốc chống rụng tóc.
0: Em trật tự. Dạ thưa thầy, em có chuẩn bị sẵn ạ. Đây ạ, em gửi thầy.
6: Dạ cảm ơn cô.
0: Dạ. Để cho em gửi lời chào thầy hiệu trưởng.
6: Rõ ràng hôm nay cô Minh Nhân có cái điều gì khác khác ấy. Mà khác ở chỗ nào, rõ ràng mình thấy rất khác mà không nói được là khác ở chỗ nào.
0: Sao thế hả thầy?
5: Cái tóc nhìn thầy.
0: Tôi, sao thầy nhìn tôi gì mà ghê quá vậy? Ủa mặt tôi giống gì hả? Mặt đúng không? Mắt, mũi, cằm, bạc. Gì vậy? Gì mấy em?
6: Rất khác.
1: Dạ.
6: Hôm nay cô Minh Nhân rất khác.
1: Đúng rồi.
6: Khác, mà dạ. Khác. Khác ở cái chỗ, rất là khác mà không biết nó khác ở cái chỗ nào.
0: Không, ok.
6: Khác hả?
0: Khác hả?
6: À, thôi, xin lỗi cô nhé. Giờ tôi phải đi nhé.
0: Dạ thầy, dạ. Em cảm ơn thầy đã ghé qua. Dạ.
6: Khác lắm. Khác ở chỗ nào nhỉ?
1: Không biết.
6: Khác ở chỗ rất khác mà không biết nó khác ở chỗ nào.
4: Dạ, đúng đó.
1: Chào thầy.
0: Chào thầy. Ok các em.
1: Dạ.
0: Các em lên lấy dược chất xuống nè.
1: Dạ.
0: À hôm nay chúng ta sẽ pha chế làm sao mà chúng ta sẽ pha chế làm sao mà để cho nó ra được cái này nè. Cái này mới là đúng nha các em, màu đúng nha. Màu đỏ nham hiểm luôn. Ý. Bây giờ chúng ta mở sách ra trang 9999 nha. Các em tập trung nè, mở sách ra mau lên. Trang 9999 mau lên. Có gì làm đâu ta.

0: phải hả? Bộ con Na này cũng ghét ghê.
1: Kim 9.999 nãy giờ chưa mở sách ra nữa.

0: Thôi, sao mà khóc gì mà khóc lắm thế? Nước mắt thì không có mà cô khóc hoài. Nước mắt cá sấu cũng có một giọt, cô không có một giọt nào hết, cô khóc làm cái gì?
1: Mà còn miếng nước nào trong người đâu mà không có nước mắt. Khóc không có chảy nước mắt được.
0: Thôi đến nín đi mà, nín đi. Giờ khóc làm chi nữa, đã không khóc được khóc làm gì? Mà sao cô khóc vậy?
1: Tại cô, tôi tưởng là tôi tìm được hoàng hậu. Bây giờ cô không phải là hoàng hậu của tôi.
0: Thì tôi nói ngay từ đầu là tôi không phải là hoàng hậu của cô. Cô nhìn đâu đi nè, có hoàng hậu nào mà số đầu số đớn như tôi không? Khóc tạp. Ủa tôi xúc phạm
1: hoàng hậu của tôi rất là đẹp.
0: Ok,
1: hoàng hậu của tôi là đẹp nhất trên cõi đời này. Cô y chang như hoàng hậu thì cô phải đẹp nhất. Cô hiểu chưa?
0: Thôi đừng khóc nữa. Bây giờ nói nghe nè, cô nín nha, cô ngoan nha. Tôi mua bim bim cho cô ăn.
1: Gì?
0: Bim bim.
1: Trong cung nhỏ lớn giờ cao lương mỹ vị nhiều lắm. Bim bim lại giống gì?
0: Thì giờ thế kỷ thứ 21 thì nhiều thức ăn nó hiện đại, giờ có bim bim ăn không?
1: Không ăn. Người ta chỉ ăn chân mày thôi. Tôi là ma tỉa lông mày, hiểu chưa? Đâu phải ma là giống gì cũng mang, chỉ có cô hồn mới ăn bim bim, bim bỉm gì thôi. Tôi là ăn lông mày.
0: Trời, có vụ ma ăn lông mày nữa hả?
1: Ma có nhiều loại ma chứ. Chó chết thì thành ma chó, nó chỉ biết cắn thôi, hiểu không? Còn tôi á, là tôi là ma tỉa, thì tôi chết tôi chỉ có ăn lông mày thôi, hiểu chưa?
0: Rồi giờ cô nói cho tôi nghe nè, lý do gì mà cô hồi đó cô chết vậy? Rồi làm sao cô trở thành ma tỉa lông mày vậy? Tôi vẫn chưa hiểu gì hết á. Cô nói cô kể cho tôi nghe chứ đâu phải cô hãy khóc cho tôi nghe đâu.
1: Nhưng mà câu chuyện cuộc đời tôi là một câu chuyện bi kịch. Ngày xưa.
0: Thôi đi bà. Trời ơi, tôi bảo cô kể cho tôi nghe chứ phải kể chuyện cổ tích cho tôi nghe.
1: Chuyện của tôi thì xuất hiện ở ngày xưa thì tôi mới kể ngày xưa chứ.
0: Rồi xin lỗi, kể đi.
1: Ngày xưa, khi tôi chào đời là tất cả mọi người xung quanh đều biết tôi là một cô gái có số rất khổ. Đó là một chuỗi đời rất bi kịch. Khi tôi đẻ ra, những tiếng khóc đầu tiên của con nít người ta là ue ue ue. Còn tôi thì khóc
0: Stop. Trời ơi, tôi nói với cô là cô hãy kể cho tôi cái quá trình tại sao cô chết. Chứ sao, tôi có hỏi quá trình cô sinh ra như thế nào đâu. Vậy cô có thể tôi nhanh cái câu chuyện cô lên chút xíu không?
1: Tôi nhanh đó. Vô cung chết.
0: Nhanh đến mức vậy hả?
1: Thì cô kêu tôi nhanh, giờ cô khó khăn quá, kể cái chi cũng không được hết trơn á trời. Tôi kể đàng hoàng tử tế từ đầu đến cuối cuộc đời tôi cũng không chịu nghe. Tôi nhanh thì cũng không chịu, bây giờ cô muốn cái gì?
0: Ok, giờ cô kể lại bình thường đi ha.
1: Nhưng bình mà, thường đúng không?
0: Bình thường nhưng mà nhanh hơn chút xíu.
1: Ê, không phải là ý là có khuôn mặt y chang hoàng hậu mà muốn kêu làm gì làm chứ trời. Cô khó chịu quá. Thì nói chung á, là tại vì tôi lỡ tay tỉa trụi bên lông mày của hoàng hậu cho nên bị đánh tới chết.
0: Trời, cô chết vì cặp lông mày thôi hả?
1: Cái gì mà vì cặp lông mày? Vì có một bên lông mày tôi lại bị đánh tới chết rồi. Tôi mà trụi hai bên luôn coi như bây giờ tôi không phải là ma luôn đó, cô biết chưa?
0: Rồi, tôi hiểu rồi. thiệt là khổ quá đi à.
1: Không có khổ, tôi không hề khổ. Chết đó là một sự giải thoát của tôi. Tại vì ở trong cung á, cuộc đời trong cung cấm là một chuỗi cái bi kịch khác á, cô có hiểu không?
0: Ủa? Ủa vậy nó, nhưng mà ngày xưa cô trong cung cô rất là khổ, thì bây giờ thì đáng lẽ là cô chết rồi thì cô phải được siêu thoát chứ, phải lên thiên đàng chứ cô.
1: Không muốn được. Tôi bị vú một cái lời nguyền. Nếu tôi không trả đủ số lông mài cho hoàng hậu thì tôi chắc chắn sẽ luôn luôn là một con ma dứt dưỡng. Chính vì lẽ đó tôi phải tìm cho được hoàng hậu, phải trả lại lông mài cho hoàng hậu.
0: Trời ơi, thời buổi này làm gì còn hoàng hậu nào nữa ở đây, trời ơi.
1: Cái gì? Cô nói cái gì? Hết hoàng hậu? Không còn hoàng hậu? Chỉ còn Mi Nhơn.
0: Chính xác, tôi nói rồi mà.
1: Vậy là tôi phải sống vất vả vất vưởng như vậy hoài sao? Trời ơi, bao nhiêu năm nay biết bao nhiêu con ma đi qua cuộc đời tôi. Mà tôi đâu có chịu đâu. Sống nào siêu toát hết, bây giờ tới tôi không được siêu toát hả?
0: Thôi thôi thôi, đừng khóc nữa, bây giờ tôi sẽ tìm cách. Tôi hứa với cô là tôi sẽ tìm cách để tôi giúp cô siêu thoát.
1: Cô hứa hả?
0: Ừ.
1: Cô sẽ giúp tôi siêu thoát thiệt hả?
0: Thiệt.
1: Sao cô tốt quá vậy? Cô đúng là ân nhân của tôi á.
0: Tôi chưa nghĩ ra cách nhưng mà để xem sao.
1: Không, có cách được, có cách rồi. Cô chỉ cần cho tôi cặp lông mày của cô thôi. Cô cho tôi cặp lông mày tuyệt đẹp của cô, rồi tôi sẽ được siêu thoát. Cô hiểu không?
0: Không. Không. Lông mày của tôi là lông mày của tôi. Tại sao tôi phải cho lông mày của tôi cho cô chứ?
1: Không có gặp lông mày rồi,
0: cô tưởng tượng đi. Trời ơi, cô tưởng tượng cái mặt tôi không có lông mày đi, nó ra cái hệ thống gì. Thôi mà, đừng có khóc mà, tôi nói là tôi hứa là tôi sẽ giúp cô mà.
1: Ủa hả?
0: Ừ.
1: Thiệt không?
0: Ủa?
1: Nếu mà cô hứa như vậy á, khi mà tôi siêu thoát, tôi sẽ cho cô một cặp lông mày đẹp nhất thế gian luôn. Cô hứa nha.
0: Trong chùa này có hàng trăm học viên, mỗi người vài sợi lông mày thì không lẽ không đủ? Ok, tôi hứa.
1: Đa tạ ân nhân.
0: Thôi nè, rồi giờ bây giờ tôi sẽ tính cách cho cô. Cái bộ lông mày mình đẹp quá ha. Trời ơi, mình sẽ giúp con mày, nhưng mà giúp từ từ thôi. Tại vì có một cặp lông mày đẹp như thế này thì nhan sắc của mình

0: la. À, cái tiếng nó dễ thương ha. Vô học rồi các em ơi.
1: Chào các em.
2: Chào cô.
0: Dạ chào cô.
3: Chào cô.
1: À, coi như mình đã xả hết sự bức xúc ra ngoài rồi đúng không?
0: Ủa là ý cô nói vậy là sao cô?
1: Cô nói vậy thôi các em hiểu. Rồi bây giờ mở sách ra học nha. Trang 19 ha.
0: Để cô có nghe đó.
4: Nói thiệt luôn á, nếu như mà là cậu sống á, chắc chắn là luật sĩ chích tao rồi.
1: Rồi nha. Vậy là các em đã học được bài mới ngày hôm nay. Về nhà các em hãy ôn lại bài này, đồng thời hãy nghiên cứu bài mới của chúng ta cho tuần sau.
0: Dạ.
3: Dạ.
1: Rồi. Các em giải tán có thể đi về được rồi.
3: Dạ.
0: Chào cô.
3: Dạ chào cô, tụi em về.
1: Chào các em. Dạ. Chào các em về cộng đồng.
5: Đi chơi bóng rổ lực sĩ.
0: Đi.
1: Ê lực sĩ, em ở lại nói chuyện với cô một chút xíu nha.
0: Ủa, vậy hả? Ê, ra trước đi. Có gì tôi đi ra sao?
5: Ừ.
0: Dạ, cô kêu em.
1: À, đúng rồi. À, lực sĩ à, đầu tiên thì cô muốn xin lỗi em. Cô không hề biết rằng bài hát của cô khiến cho em phải khó chịu đến như vậy. À, cô hiểu sáng các em cũng nghe cô, trưa các em cũng nghe cô, lúc đi về các em cũng nghe cô. À, cô rất là xin lỗi.
0: Dạ, dạ thưa cô. Cô, trời ơi, thực sự thì tại em ruột để ngoài da thôi. Em nói vậy thôi chứ trong bụng em không có nghĩ gì hết trơn á. Nhiều khi á, nghe thì thấy cũng hơi khó chịu chút xíu, nhưng mà không nghe là tụi em bị nhớ. Cho nên cô đừng ngại.
1: Không sao đâu, em không cần phải xin lỗi hay là nói gì đâu. Cô hiểu mà. À với lại là cô mới pha chế một loại dược chất này rất là tốt cho em.
0: Ủa dược chất gì cô?
1: Ừ, tên là dược chất bình an.
0: Dược chất bình an.
1: Điều em cần làm là uống trước khi đi ngủ. Em sẽ có một giấc ngủ rất ngon và rất bình yên.
0: Ừ, dạ vậy là cô cho em hả?
1: Cô tặng em đó.
0: Dạ em cảm ơn cô. Trời, cô biết không, dạo này em stress nhiều thứ quá, em nói thiệt, cho nên là bây giờ em rất là cần cái dược chất này luôn á. Em cảm ơn cô.
1: Ok,
0: cô còn nói gì nữa không?
1: Không.
0: Vậy em về nha.
1: Về nha.
0: Dạ cảm ơn cô.
1: Vậy cẩn thận.
0: La la la la la.
6: Ê, tôi nghĩ á, lần sau tụi mình nên thay đổi chiến thuật khác. Tụi mình phải chơi làm sao mà cho tụi nó không biết mình chơi như thế nào á. Lúc đó tụi mình mới có cơ hội thắng tụi nó được, đúng không?
7: Đúng. Thiên Tùng nói đúng. Lực sĩ, ông sao?
0: Trời ơi, quá đúng luôn chứ sao.
7: Thôi, bây giờ mình về ngủ đi. Chứ sáng giờ tôi mệt lắm rồi đó.
6: Ừ, đi về nghỉ ngơi đi.
7: Đi về ngủ.
0: Một lát về phòng, mình phải lén uống cái lọ thuốc của cô Mignon đưa mới được.
8: Lực sĩ ơi, tôi tặng quà cho ông nè. Ông nhận quà của tôi đi.
0: Thôi đi, 8 tháng nữa mới tới sinh nhật mà tặng cái gì. Thôi đi.
8: Ông phải đâu, cái này là tôi ngưỡng mộ ông quá nên là tôi tặng đó. Ông cứ nhận đi lực sĩ.
0: Cái gì? Ngưỡng mộ tôi hả?
8: Tôi là fan hâm mộ của ông đó. Trời ơi, ông như là hả? Một idol của tôi, đêm nào tôi ngủ tôi cũng nằm mơ thấy ông hết. Ông nhận đi mà.
0: Thôi đi.
8: Thôi mà nhận đi.
0: Thôi đi.
8: Thôi mà.
0: Thôi.
8: Nhận đi.
0: Trời ơi, tự nhiên tặng quà cho tôi ngại muốn chết luôn vậy á.
8: Thôi mà lực sĩ, ông nhận đi mà.
0: Trời ơi.
8: Sĩ, nhận dạ đi mà.
0: Cứu, trời ơi, cứu.
6: Cứu. Cái gì? Té bây giờ.
0: Cứu.
8: Gì vậy? Ông sao vậy?
0: Cứu tôi lực sĩ ơi.
6: Trời ơi.
0: Lực sĩ ơi.
6: Quay mặt này coi.
8: Ông bị gì vậy?
6: Trời ơi. Cái chuyện gì mà sao cái mặt thấy ghê vậy?
0: Trời ơi, còn hỏi nữa. Ông đi rồi tụi quá trên, tôi đánh tôi te tua luôn, tôi béo mỏ luôn.
6: Cái gì?
0: Tôi đánh lên đây luôn.
6: Làm sao mà đánh được hai bên hay vậy?
0: Nó giọng hai tay luôn.
6: Quá đáng mà. Mấy đứa này nó rất là quá đáng. Đợi nó cho tôi. Tôi sẽ thay trời hành đạo, tôi sẽ thử đẹp cho tụi nó.
0: Đó là có lực sĩ, là có tất cả lực sĩ là số 1 luôn á.
6: Đúng.
8: Đúng rồi đó. Bây giờ tôi quyết định, tôi sẽ lập một fan club cho lực sĩ.
6: Cái gì?
0: Lực sĩ. Sao ông nói vậy?
6: Lập fan club cho tôi hả?
8: Ừ.
6: Ai làm trưởng fan club?
8: Tôi sẽ làm trưởng AC.
6: Rồi có làm băng rôn được không?
8: Đó.

0: con coi luôn.
1: Hai ba con luôn hả?
0: Để béo bỏ.
1: Hai ba con treo khắp trường được không?
2: Được.
0: Trời ơi, tôi sẽ làm một bản kế hoạch đó cho ông nổi tiếng luôn. Ông sẽ thành idol của tôi, idol của cả trường luôn.
2: Không, idol của tôi.
1: Idol của giới trẻ luôn. Trời ơi, quá đã.
2: Ừ? Ông đi học ông lại không ngủ lực sĩ nữa hả?
0: Trời ơi, tôi kêu hoài mà có chịu dậy đi đâu. Cả đêm cứ nói mớ, la ú ớ, ú ớ, ú ớ. Giống như là kiểu mà thần kinh không được bình thường vậy đó.
2: Thần kinh không được bình thường?
0: Ừ.
2: Có nghĩa là ông bị tâm thần hả?
0: Trời ơi, mà nói gì quá vậy. Thần kinh không bình thường thôi chứ làm gì tới mức mà tâm thần. Chỉ là nói mớ thôi, hiểu không?
2: Nói mớ hả?
0: Ừ.
2: Nói mớ là một trong những biểu hiện là bộ não bị quá tải á nên mới nói mớ đó. Đúng rồi. Hôm trước luật sĩ có nói với tôi á là ổng bị áp lực trong việc học hành nè, nên là giờ ổng mới căng thẳng như vậy đó.
0: Luật sĩ từ đó giờ lúc nào cũng mạnh khỏe hết trơn á, đâu có bệnh tật gì đâu. Sao hôm nay có những cái triệu chứng đó ta? Ơi ơi, tôi nghe bà nói tôi cũng hơi lo lo đó.
2: Khi nào mà tôi gặp luật sĩ, tôi sẽ nói luật sĩ là đi khám liền ngay lập tức. Nếu như mà không đi khám á, coi chừng không kịp trở tay đâu á.
0: Thôi tôi nghĩ là từ từ thôi, có gì đâu mà bà hoang mang
2: gì. Thậm chí là ổng sẽ bị trầm cảm và tự tử luôn đó.
0: Có đâu trời ơi, có gì nói chuyện với ổng từ từ.
3: Chào hai người.
2: Luật sĩ.
4: Yeah.
2: Ông thấy trong người sao luật sĩ?
4: Hơi mệt.
0: Ủa, đúng là cái này là bà nói đó, hồi nãy đó.
2: Tôi biết ngay mà. Cái này là cơ thể ổng đang cảnh báo ổng đó.
4: Gì? Cảnh báo gì?
0: Ê, luật sĩ, nếu cảm thấy trong người có gì không khỏe, nói tụi tôi biết nghe. Nha, nhớ nha.
2: Ông nhớ là phải nói với tụi tôi biết nha.
4: Hai người bị gì vậy? Tôi bình thường mà, hơi mệt chút xíu thôi à, chứ không sao. Bình thường. Tinh thần ổn định. Được chưa?
2: Chưa, tôi nói mà. Vậy là giờ luật sĩ bệnh nặng lắm rồi đó. Đây là dấu hiệu không muốn chia sẻ với bạn bè. Ổng đang bị tự kỷ luôn á.
0: Ghê vậy hả? Khi nào tự kỷ rồi nữa.
5: Vô học nè các em ơi. Hay hay hay hay hay hay hay hay.
2: Em chào cô.
5: Chào các em. Các em ngồi xuống đi.
0: Cảm ơn cô.
2: Dạ, dạ thưa cô. Nếu như mà bạn bè của mình á bị trầm cảm á thì lúc đó mình phải làm sao cô?
5: Thì các em phải yêu thương và quan tâm đến bạn nhiều hơn chứ sao?
2: Thấy chưa? Ông nghe chưa? Ông á là phải biết quan tâm tới luật sĩ nhiều hơn đó.
4: Ủa gì vậy? Nói tôi ấy hỏi về tôi hả?
0: Đâu có đâu.
4: Tào lao.
5: Nào các em, chúng ta hãy mở trang 999 nào.
0: Dạ.
2: Dạ.
4: Trang này mà số đẹp quá.
5: Lớp học hôm nay là kết thúc. Các em có thể ra vậy.
0: Dạ.
4: Dạ.
2: Tôi với ông đi bàn kế hoạch đi. Thưa cô, em về.
5: Chào các em.
0: Chào
5: cô. Cẩn thận. Ừ, chào em.
3: Dạ. Thưa cô. Thưa cô, em về.
5: Luật sĩ, cô hỏi chuyện tí em.
3: Dạ, gì cô?
5: Tối qua em ngủ ngon không?
3: Dạ, nhờ cái lọ thuốc của cô mà em ngủ rất là ngon.
5: À, luật sĩ ơi, cô có tạo ra một đĩa bánh dành riêng cho em.
3: Cái gì? Bánh dành riêng cho em hả?
5: Bánh thư thái.
3: Bánh thư thái là sao?
5: Đúng rồi, em chỉ cần ăn vô là em sẽ cảm thấy là tâm hồn mình thư thái hơn. Em trí óc của mình được thư giãn ra và mình cảm thấy rất là bình yên. Phiêu du với bầu trời và bay cùng với những cánh chim.
3: Cảm ơn cô. Thì cô tốt với em quá. Cô đúng là một người cô tuyệt vời luôn á. Dạ vậy thôi em xin phép. Em đi về luôn nha cô.
5: Ừ em vậy nha. Dạ nhớ ăn bánh nha.
3: Dạ.
5: Không sao đâu ha. miệng ông mày mọc lại mấy hồi à. Nhưng mà mình cảm thấy thật là tội.

0: Trời ơi, bữa nay mày đặt tốt với tôi ghê.
1: Ngồi xuống.
0: Ngồi đi, ngồi đi.
2: Ê, tôi mang bánh tới cho ông nè. Ông thích ăn bánh nào?
0: Bánh nào cũng được. Ê, cho tôi với.
2: Không.
3: Sĩ, sĩ, sĩ, tôi bóp vậy được chưa sĩ?
0: Thôi thôi, mấy người đừng có quan tâm tôi quá. Tôi ngại. Ngon, ngon nè.
2: Được không anh?
4: Không chừng thuốc của cô Mignon có tác dụng phụ là biến giấc mơ thành hiện thực. Tự nhiên mọi người hôm nay quan tâm mình dữ vậy ta.
5: Ê liệt sĩ.
0: Gì?
5: Tụi mình có phải là bạn thân không?
0: Không. Không phải là thân, mà là rất thân.
5: Cho tôi ăn miếng với...
2: Không, đừng cho ông ăn.
0: Thả ông ra. Thả ra. À, giống chó kìa.
5: Ê, rõ không?
0: Gì?
5: Mình là bạn thân mà đúng không?
0: Ừ.
5: Có chuyện gì cứ nói tụi tôi nghe em biết không?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
2: Có chuyện gì ông có nói nha.
1: Ừ.
4: Bây giờ mình chỉ có vấn đề là cô Mignon cho mình ăn bánh và uống nước. Nhưng mà có nên nói không ta? Thôi, tốt nhất không nên nói, mất thiên.
1: Ê, ê, ê.
0: Ừ?
1: Sĩ, tôi thấu cảm không nha?
0: Ừ, bình thường. Ê, mày, cái gì, tự nhiên đòi thấu cảm tôi. Bộ mấy người tính đọc suy nghĩ riêng tư bí mật của tôi hả? Không được đâu, không được đâu nha.
5: Ừ, cho thấu cảm
0: không, đi. Không, không, tôi không thích vậy đâu á.
1: Không được thì sao
0: á? Không cho ăn luôn.
2: Vậy cho tôi ăn đi.
5: Ê, tối qua lực sĩ lại nằm mơ, mớ kêu ý ớ, tiếng kêu giống như ai oán vậy đó.
6: Trời ơi, có khi nào á, lực sĩ á, ổng đang bị giam trong một cái nhà tù của chính bản thân ổng, mà ổng không thể thoát ra được không? Tôi thấy nha, càng ngày á, lông mày ổng càng trụi đi nè. Chắc chắn á, là ổng đang bị gặp một cái chuyện gì đó rất là nghiêm trọng luôn á.
5: Ừ, bây giờ phải làm sao ta? Ê, hay là mình đi hỏi cô Mignon á, cái cách pha chế cái dược mà chống trầm cảm á, được không?
6: Đúng rồi, bây giờ thiệt sự á là lực sĩ đang cần tụi mình giúp, nên là tụi mình không được bỏ ổng một mình.
5: Ừ. Ê, lực sĩ, không sao vậy?
2: Trời ơi, lực sĩ.
5: Không khỏe hả?
0: Gì? Gì? Tôi bình thường mà.
2: Trời ơi, lực sĩ ơi.
0: Ông có bị gì đâu?
2: Ông có bị làm sao không vậy?
0: Tôi có bị gì hết á.
2: Ơi, chết rồi. Mới có hôm qua tới giờ thôi mà bệnh ông trở nặng như vậy rồi. Chắc là hết thuốc chữa rồi đó.
5: Lực sĩ ơi, sao kêu ngoài còn đốm vậy? Nữa hả? Trời ơi, tôi sợ chứ.
7: Giờ học rồi các em ơi. Giờ học đến rồi rồi các em ơi.
1: Không có sao mà.
5: Chào cô.
7: Ủa mấy đứa. Ủa, ông anh xem khóc vậy? Bạn nào làm cho anh khóc hả? Con kịp phải em không?
5: Dạ không.
7: Phải em không?
5: Dạ không, lực sĩ của cô.
7: Lực sĩ?
5: Không, tại lực sĩ mà anh khóc chứ không phải lực sĩ làm cho anh khóc.
2: Cô ơi, lực sĩ sắp chết rồi cô ơi.
0: Hả? Nói gì vậy? Tôi đâu bị gì đâu.
2: Chứ sao lông mày của ông rụng hết trơn vậy?
7: Đâu có gì đâu em. Trời ơi, cái việc mà lực sĩ rụng lông mày á, nó chỉ là sự chuyển biến khi trở thành người đàn ông thôi. Như vậy thì sẽ đẹp trai hơn.
0: Cô nói thiệt hả cô? Là đụng chân mày, xong rồi em sẽ biến đổi, xong rồi em sẽ đẹp trai hơn hả cô?
7: Đúng vậy, đúng vậy, đúng.
0: Dạ, em cũng hy vọng là vậy á.
7: Thiệt mà.
8: Lần nào cô cũng gặp tôi, lần nào cô cũng hết hồn hết trơn á. Cô chưa quen nữa hả?
7: Tôi sắp quen rồi, tôi sắp có cái chế độ là không còn có cảm giác gì với cô rồi. Cô đây lâu quá à, chính mắt tôi. Mà nói nghe nè, bao giờ cô mới gom đủ số lượng lông mày à? Siêu thoát mau mau cho tôi nhờ chứ tôi. Cô có biết sao tôi đang phải gọi là trải qua những việc gì vì cô không?
8: Không siêu thoát được. Chú gom đủ, lông mày không đạt chất lượng.
7: Vậy mà còn chưa đạt chất lượng nữa hả? Bao nhiêu cho nó vừa.
8: Đã nói rồi, không có đạt chất lượng, không có đạt chất lượng mà. Đẹp mới được, đẹp mới siêu thoát, phải đẹp mới siêu thoát, phải đủ số lượng đẹp. Chứ mà học sinh trường này gì mà xấu quá vậy?
7: Lông thôi mà không điều kiện nữa, trời ơi. Thôi được rồi, thôi được rồi, để tôi tính cách.
9: Ê.
0: Cái gì vậy?
9: Tôi
0: này à?
9: Giỡn hả? Cái gì vậy đó?
0: Con ta chơi mà.
9: Giỡn hả?
0: Hai thằng bạn vô tâm.
9: Vậy
0: hả? Quá trời luôn. Mà không hỏi thăm một câu nữa.
9: Vụ gì?
0: Chết rồi, chuyện này đã chết chắc rồi, không có sống nổi đâu.
9: Gì mà chết?
0: Chết gì? Lòng.
9: Gì? Đụng ra mà đụng. Tôi thấy đầy nhóc đây nè, rụng đâu?
0: Cái này là tóc ba ơi. Ê, tôi nói đây là tôi
9: nói lòng nách đó hả?
0: Bậy bạ. Đây nè. Ủa gì vậy?
9: Đúng là lông, không còn câu lông.
0: Hai người quá đáng lắm luôn á. Tự nhiên hai người gặp bạn bè vậy mà không chia sẻ gì hết trơn á. Hôm bữa tôi rụng ít thì tôi cũng đâu có nghĩ gì đâu. Bây giờ càng ngày á, tôi thấy nó rụng càng nhiều. Thậm chí bây giờ nó rụng chùi lũi luôn rồi. Hai người không thấy quan tâm tôi gì hết trơn á.
5: Tôi tưởng tôi còn miếng ông cạo luôn chứ.
0: Miếng hả? Rảnh quá tự nhiên con người đi cạo cái chân mày.
5: Thôi mà có gì đâu, làm giận dữ vậy.
9: Gì đâu mà giận dữ vậy
5: mà.
0: Hay lắm, ở đó mà không có gì. Thử hai người đặt trong hoàn cảnh của tôi đi rồi hai người biết. Bây giờ tôi quê tới nỗi tôi không dám đi học luôn. Tôi sợ tụi Bá Thiên nó mà thấy hả, nó chọc quê tôi tới già luôn á.
5: Thôi vậy coi ông có bị bệnh gì không vậy?
9: Ông có bị khó chịu gì trong người không?
5: Nói đi, có chuyện gì cứ nói đi, anh em mình không à, bạn bè với nhau, có gì chia sẻ với nhau, tụi tôi giúp được gì tụi tôi giúp.
9: Bây giờ ông có bị khó ở hay là bất thường cái gì trong người á thì ông nói, tụi tôi giúp đỡ được gì thì giúp đỡ, đúng không?
0: Đúng rồi. Không. Nè, tôi ăn ngủ đủ nè, thậm chí tôi ngủ ngon, tôi mơ đẹp luôn. Tôi ăn uống cũng bình thường, tâm trạng thì cũng vui vẻ, mà không biết sao tôi bị như vậy nữa.
9: Thôi mà nói gì nói thôi, mình vô lớp trước đi, rồi có gì cái chuyện này tính sao?
0: Không. Tôi nói rồi, tôi không có đi học đâu. Lên gặp tôi nói cho tôi nói chọc quê tôi hả? Bây giờ cái kiểu này tôi ở trong phòng tôi đóng cửa lại, tôi không đi ra ngoài. Đến khi nào tôi mọc lại lông mày của tôi mới đi ra ngoài.
5: Trời đất ơi, mà... có gì đâu, có cái lông mày thôi, không làm gì dữ.
9: Đúng rồi, nhưng mà nếu mà ông nghỉ học á là ông bị giáo viên hạ hành kiểm đó.
0: Bây giờ hạ tôi không chịu nữa. Bằng mọi cách bây giờ có chết tôi cũng không có đi học.
5: Trời ơi, mấy bữa trước ông cũng đi học, cái lông mày ông cũng vậy, ông cũng đi học được mà.
0: Bữa trước nó còn có mấy cọng, giờ rụng hết trơn luôn.
5: Thì cũng như nhau thôi.
0: Mệt quá.
9: Thôi, bây giờ tôi tính cái cách vậy đi. Không mấy bây giờ mình cứ đi học trước đi. Rồi
5: đi học đi.
9: Vô trong...
5: Có gì mình tìm cách sau, tụi tôi đi tìm cách trong.
9: Đúng rồi.
5: Mọc lại lông mày càng sớm càng tốt.
9: Đúng rồi.
0: Đi. Đã nó không có đi học mà, hai người thích thì hai người đi.
9: Thôi, bây giờ không ấy, cứ để cho lực sĩ ở nhà, ông ở nhà nghỉ ngơi đi. Rồi tôi với lại Tuấn Kiệt á đi vô nói với giáo viên là ông bị bệnh.
5: Rồi thôi, ông ở nhà
9: không,
5: đi.
9: Được.
5: Cứ ở trong phòng nghỉ ngơi đi.
0: Giúp tôi nha.
9: Rồi, giúp cho.
5: Rồi vậy đi nha.
9: Không có gì lo lắng hết trơn á.
5: Phòng đi.
9: Có tụi tôi giải quyết giùm cho.
5: Thôi đi về phòng đi.
0: Đi hai ông đi học trước đi.
5: Đi học.
9: Rồi.
5: Đi.
0: Trời ơi. Bạn tốt lắm. Vừa mới an ủi xong quay ra là giỡn liền vậy à. Trời, thiệt tình luôn. Giờ không biết sao đây ta. Thầy không nói nhưng mà bây giờ thầy nhìn luôn nè. Thầy cười em kìa.
10: Lông mày.
0: Thầy cười.
10: Tại sao lông mày lại như thế này?
0: Thôi thầy cũng như mấy người khác à. Thầy gặp em thầy cũng cười, em không nói em đi về.
10: Này, lực sĩ. Em phải xem lại đi.

0: Em phải làm gì ai đó, người ta mới cho em uống cái loại dược liệu gọi là trụ nhủi. Cho nên lúc mày không cần lấy một cọng kìa.
1: Ông biết thiệt mà, tôi cũng khổ sở lắm chứ bộ. Ông Mi Nhon đừng có giận. Tại vì á, hồi xưa mới vô cung á, là chỉ dạy cho tỉa chân mày, xong rồi đánh chết. Không biết gì hết á.
2: Thôi được rồi, cô nín đi. Giờ tôi hỏi cô thật lòng nè, giờ bao nhiêu nữa đó thì mới đủ?
0: Không, ý tôi muốn hỏi là có phải là đang có một bệnh dịch xảy ra hay không?
2: Tôi không biết, tôi bận lắm. Tôi chạy đi trước nha. Lần sau tôi với thầy nói chuyện với nhau rõ hơn ha. Chào thầy.

0: thôi. À, bây giờ như vậy nè, con lặt cái rau muống này đi, rồi lát nữa đó mình ăn với lại cá kho.
1: À, trời ơi, con cũng thích ăn rau muống với cá kho lắm á bác.
2: Tính lấy lòng mình đi hả? Không có dễ đâu nha. Lần trước dám nói mình ở đợi, được rồi, hãy đợi đi.
3: Vẫn là câu chuyện của mẹ chồng nàng dâu, nhưng lại là dâu chuẩn bị về nhà chồng. Những bài học về kinh nghiệm sống cũng như những phép thử có 102 của các đấng sinh thành dành cho những nàng dâu mới. Liệu các cô gái trong trèo ấy có thể mạnh mẽ, bản lĩnh, vượt qua các chướng ngại vật để về nhà chồng hay không?
4: Chưa, đi cái gì? Để cho nó ngồi nó quýnh với ông nội giang cờ. Có mấy phút bà ngồi đây đi, mày đừng có nói nhiều.
5: Để cho cháu nó phục thù cho ba coi.
3: Còn các nàng dâu có số má trong nhà chồng rồi, liệu có khéo léo hay tinh tế trong đối nhân xử thế ở nhà chồng hay không?
6: Rồi xong rồi lên đây tiếp xúc ở cuộc sống ở thành phố, ở thành thị, con sợ cô Út không có phù hợp, không có thích hợp á ba, bị ngợp.
7: À, đúng, chồng con nói đúng á ba. Nhiều lúc cô Út lên đây cư xử, hành động như người nông thôn ba ơi.
3: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Gia đình Showbiz phát sóng vào lúc 17 giờ 45 phút trên kênh DRT.
8: Hạ Khả Khả cũng là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần mà. Anh cố gắng phối hợp, không được bắt nạt người ta. Ai bắt nạt ai chứ? Cậu nói xem. Điều gì nên nghĩ cho cô ấy đều nghĩ cả rồi. Cho cô ấy đi chơi, đi du lịch, muốn tiêu tiền kiểu gì cũng được. Người ta không chịu, cứ đòi hành hạ tôi. Rốt cuộc cô ấy muốn làm gì?
3: Bước vào cuộc sống hôn nhân, cặp đôi rơi vào tình cảnh vừa dằn vặt vừa hài hước. Trước truyền thông là vợ chồng hạnh phúc, nhưng khi về nhà lại chia phòng và không ngừng đấu khẩu.
8: Em không thích. Em nói anh nghe, cả gia đình của anh Lưu chỉ trông chờ vào cửa hàng này để kiếm tiền. Em có thể giúp thì giúp thôi. Hơn nữa bây giờ em đã kết hôn, em phải biết tiết kiệm, em phải để tiền sinh tiền, em phải chăm lo nhà cửa.
3: Để chứng minh bản thân không tham lam, Khả Khả quyết định không đụng đến một đồng nào của Hồng Hải. Dù mở miệng là buông lời cay đắng, nhưng Lý Hồng Hải bắt đầu lung lay khi nhận ra Khả Khả chẳng những không tiêu xài hoang phí, mà còn khéo léo dùng sự thông minh của mình để giúp anh dàn xếp êm đẹp các rắc rối ngoại giao với những đối tác lớn.
8: Nữ chính của tin đồn đó thật ra là bạn gái cũ của chồng tôi. Bởi tâm trạng của cô Tuyết Anh không tốt, cho nên tối hôm đó có tìm chồng tôi uống một chút rượu. Sự việc chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng những tấm ảnh được truyền ra bên ngoài cho thấy chủ tịch và cô Tuyết Anh đó rất thân mật. Cô giải thích sao đây?
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút hàng ngày trên kênh DRT.

0: Mời quý vị các bạn theo dõi chuyên mục khoa học và công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk thực hiện và phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh chính thức được thực hiện trên phạm vi cả nước. Theo đó, tỉnh Đắk Lắk mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên, mở ra một không gian phát triển mới với quy mô lớn hơn, nguồn lực đa dạng hơn. Đồng thời, tỉnh cũng chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Đảng và Nhà nước. Đây là quyết sách lớn của Trung ương nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đổi mới phương thức quản trị, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với chuyển đổi số, hướng tới nền hành chính hiện đại, gần dân và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp tốt hơn. Trong quá trình đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã trở thành những động lực quan trọng góp phần nâng cao chất lượng quản trị, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kết nối giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Những dấu ấn của ngành khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Lắk trong một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp như thế nào chính là nội dung mà chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Đắk Lắk có diện tích trên 18.000 km², dân số hơn 3,3 triệu người với 102 đơn vị hành chính cấp xã. Quy mô địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn cùng yêu cầu phục vụ người dân ngày càng cao đã đặt ra nhiều nhiệm vụ mới đối với bộ máy chính quyền các cấp. Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp ngay sau khi sắp xếp địa giới hành chính cấp tỉnh đã đặt ra yêu cầu rất lớn, đó là phải vừa nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, vừa bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước thông suốt, không bị gián đoạn, đồng thời nâng cao hiệu lực hiệu quả điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển trong điều kiện quy mô địa bàn mở rộng, dân số tăng và nhiệm vụ quản lý ngày càng phức tạp. Để đáp ứng những yêu cầu đặt ra, tỉnh Đắk Lắk đã tập trung thực hiện đồng bộ việc sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy từ cấp tỉnh đến cấp xã. Toàn tỉnh đã thành lập 13 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh sau hợp nhất, giảm 13 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, giảm 81 phòng trực thuộc và giảm 4 đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Ở cấp xã, 102 trung tâm phục vụ hành chính công được thành lập và đi vào hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
2: Bộ máy cơ bản được kiện toàn, hoạt động thông suốt. Phần lớn, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp xã đã ổn định. Việc tiếp nhận, giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp được duy trì. Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn duy trì khoảng hơn 97%, đứng vị trí 21 trên 34 tỉnh, thành phố về chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp. Kết quả đó có thể là còn khiêm tốn nhưng rất đáng trân trọng. Nó cho thấy sự nỗ lực lớn của hệ thống chính trị, nhất là của đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở, những người đang trực tiếp gánh khối lượng công việc tăng lên rất nhiều sau sắp xếp. Để cải cách hành chính và chuyển đổi số đi vào thực chất, đó là chuẩn hóa quy trình xử lý công việc từ tỉnh đến xã, liên thông dữ liệu giữa các cấp, các ngành, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ cơ sở, đơn giản hóa thủ tục, giảm giấy tờ, giảm thời gian, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Mục tiêu là để chính quyền gần dân hơn, không chỉ về địa giới mà còn gần dân hơn bằng tốc độ xử lý và chất lượng phục vụ.
3: Trên địa bàn xã, tôi thấy rằng là cái mô hình này thì đã đi vào tương đối ổn định, theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hơn. Thì về phân cấp phân quyền, rồi các quy định về chức năng nhiệm vụ đã rõ ràng, tạo cơ sở pháp lý để triển khai các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, cũng như là đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa phương. Các thủ tục hành chính thì đã giảm bớt cái thời gian giải quyết cho người dân, doanh nghiệp, cán bộ công chức thì cũng từng bước là tiếp cận và thích ứng với cái mô hình mới. Tuy nhiên thì cần tiếp tục là đầu tư trang thiết bị để có thể là chúng ta triển khai ứng dụng công nghệ số. Và cái thứ hai thì đối với Trung ương thì tôi kiến nghị là tiếp tục là nâng cấp hệ thống phần mềm, các thủ tục hành chính, đảm bảo là thông suốt để phục vụ tốt nhất cái lợi ích của doanh nghiệp, người dân.
1: Trong quá trình đó, ứng dụng khoa học công nghệ và đẩy mạnh chuyển đổi số trở thành một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Chính vì vậy, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng thể hiện rõ vai trò là nền tảng hỗ trợ vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp. năm 2025, bám sát nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, ngành khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Lắk đã triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tỉnh đã đưa vào hoạt động 4 nền tảng số phục vụ chính quyền 2 cấp. Phong trào bình dân học vụ số được triển khai sâu rộng trên toàn tỉnh với 100% xã phường thành lập ban chỉ đạo phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, 100% thôn buôn tổ dân phố thành lập tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 18.340 thành viên. Toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn về chuyển đổi số, hơn 91,6% hoàn thành khóa học trực tuyến trên nền tảng bình dân học vụ số, tỷ lệ người dân tiếp cận năng lực số đạt trên 66%. Có 248.210 người đăng ký chữ ký số qua VNEID, hơn 910.000 người cài đặt ứng dụng Đắk Lắk số và 2.000 hộ đăng ký tên miền quốc gia.vn. Hạ tầng số được đầu tư mạnh với 100% thôn buôn có kết nối băng rộng di động, 99,9% dân số được phủ sóng 4G và 26% phủ sóng 5G. Hơn 300.000 hồ sơ hành chính được tiếp nhận, trên 75% thực hiện qua môi trường số, chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp xếp thứ 9 trên 34 tỉnh thành phố trong cả nước. 100% xã phường đạt trạng thái xanh về chuyển đổi số liên thông. Những kết quả này khẳng định chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
4: Bằng cái sự nỗ lực, sự chỉ đạo chủ động, quyết liệt, với mức quyết tâm chính trị rất là cao của ban chỉ đạo tỉnh, của tỉnh ủy, ủy ban và sự vào cuộc quyết liệt của các sở ngành, đặc biệt là các xã phường, các cơ quan doanh nghiệp cá nhân trên địa bàn tỉnh, thì trên cổng dịch vụ công quốc gia, cái bộ chỉ số đánh giá phục vụ người dân doanh nghiệp thì đánh giá tỉnh Đắk Lắk của chúng ta thì xếp vị thứ 9 trên 34 tỉnh thành. Thì kết quả này phải nói là đó là một cái kết quả mà nó thể hiện một cái sự đóng góp tổng hòa từ từng người dân, từng doanh nghiệp, từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với vai trò là người trực tiếp làm việc, rồi đến các doanh nghiệp với vai trò là người trực tiếp triển khai hỗ trợ cho chính quyền, cho người dân, rồi đến các đồng chí lãnh đạo trong cái việc mà chỉ đạo điều hành. Và phải nói là một kinh nghiệm đặt ra là cái trách nhiệm, cái vai trò của người đứng đầu ở những địa phương, các xã phường, mà nếu các đồng chí bí thư, các đồng chí chủ tịch xã quyết liệt, quyết tâm ngay từ đầu thì địa phương đó là nằm ngay trong top dẫn đầu của tỉnh.
1: Bên cạnh những kết quả nổi bật trong chuyển đổi số, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Trong năm 2025, ngành khoa học và công nghệ đã tổ chức nghiệm thu 2 dự án cấp nhà nước và 13 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, đã tuyển chọn 16 nhiệm vụ khoa học và công nghệ mới. Nhiều kết quả đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo động lực cho tăng trưởng bền vững của tỉnh. Những kết quả đạt được trong năm 2025 đã tạo nền tảng quan trọng để ngành khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong giai đoạn tiếp theo. Bước sang năm 2026, cùng với việc vận hành ổn định mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu đặt ra là tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, nâng cao hiệu quả các nền tảng dùng chung và thúc đẩy chuyển đổi số đi vào chiều sâu. Trên cơ sở đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ động triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm ngay từ những tháng đầu năm nhằm bảo đảm hoạt động quản lý điều hành của chính quyền các cấp được thông suốt hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục tham mưu quản lý vận hành hiệu quả các nền tảng số dùng chung của tỉnh, thực hiện phân quyền quản trị tài khoản trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính và các hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. Đồng thời, Sở tham mưu ban hành Bộ Chỉ số đánh giá chuyển đổi số cùng nhiều quy chế quản lý vận hành các hệ thống số của tỉnh. Hạ tầng số tiếp tục được đầu tư hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đến nay, 100% thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh đã được kết nối hạ tầng cáp quang và cung cấp dịch vụ Internet băng rộng cố định. Đặc biệt, ngày 16 tháng 4 năm 2026, Trung tâm Dữ liệu tỉnh Đắk Lắk chính thức đi vào hoạt động, tạo nền tảng quan trọng cho việc lưu trữ, tích hợp, chia sẻ và khai thác dữ liệu phục vụ chuyển đổi số.
5: Xác định hạ tầng số là một trong những điều kiện quan trọng là xương sống của quá trình chuyển đổi số. Trong thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk cũng đã tổ chức đầu tư nhiều dự án để làm sao nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng số từ tỉnh đến cơ sở. Hiện nay thì đối với các xã phường thì các địa phương cũng đã chủ động trong cái nguồn ngân sách của mình để mà đầu tư nâng cấp hệ thống máy móc, trang thiết bị Còn đối với tỉnh thì chúng tôi cũng đã hoàn thành xong dự án hạ tầng chuyển đổi số của tỉnh và thành lập đưa vào vận hành trung tâm dữ liệu của tỉnh. Thì đây cũng chính là cái trái tim, là cái hệ thống phần cứng và nơi cũng nơi lưu trữ các cái phần mềm ứng dụng để phục vụ cho cái quá trình chuyển đổi số của tỉnh.
1: Công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Hiện ngành khoa học và công nghệ cung cấp 193 thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia. Toàn bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ được cung cấp trực tuyến, không phụ thuộc địa giới hành chính. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến và giải quyết đúng đạt 100%. Kết quả này cho thấy hiệu quả thiết thực của việc ứng dụng công nghệ số trong nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, hướng tới nền hành chính hiện đại, công khai và minh bạch. Song song với đó, phong trào bình dân học vụ số tiếp tục được triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân. Các tổ công nghệ số cộng đồng phát huy hiệu quả vai trò hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích

0: số thiết yếu theo phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà.
1: Phát huy thành công của 100 ngày cao điểm thực hiện phong trào bình dân phòng vụ số năm 2025 thì ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện nghị quyết 57 cũng đã phát động sâu rộng trong toàn tỉnh phong trào bình dân phòng vụ số năm 2026. Và kết hợp việc này thì chúng tôi cũng đã đang triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được triển khai rộng rãi trong địa bàn toàn tỉnh. Và cứ mỗi đợt thi như thế thì thu hút hàng trăm nghìn lượt người tham gia, thì với mục tiêu làm sao đấy đưa những kiến thức, những kỹ năng cơ bản nhất về chuyển đổi số đến với người dân. Thì hiện nay các cấp, các ngành từ tỉnh cho đến các xã phường cũng đang nỗ lực, quyết tâm, đặc biệt là cái vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng cũng như là cái sự vào cuộc và hỗ trợ của các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin lớn đang đóng chân trên địa bàn. Thì cái việc mà triển khai phong trào bình dân phòng vụ số này nó không phải chỉ là ngày 1, ngày 2, tháng này, tháng nọ, mà là một quá trình lâu dài mà chúng ta làm chắc chắn từng bước để làm sao đấy từng cán bộ, công chức, viên chức, từng người dân hiểu biết được về chuyển đổi số, có khả năng thao tác ứng dụng được những cái cơ bản nhất về chuyển đổi số để phục vụ cho cái quá trình sản xuất, lao động, học tập.
2: Trung tâm cũng đã triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp để đảm bảo thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra nhằm đẩy mạnh cái quá trình chuyển đổi số trên địa bàn phường. Bên cạnh đó, trung tâm cũng thường xuyên phát triển cán bộ công chức, đổi mới tư duy hướng tới mô hình chính quyền số, dịch vụ công số, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Đồng thời, trung tâm khuyến khích cán bộ công chức đề xuất sáng kiến góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần nghị quyết 57 đã đưa ra.
0: Trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Ngành khoa học và công nghệ tiếp tục quản lý 20 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh chuyển tiếp, triển khai tuyển chọn 22 nhiệm vụ thực hiện từ năm 2026 và tiếp nhận 107 đề xuất nhiệm vụ cho kế hoạch năm 2027. Nhiều kết quả nghiên cứu sau nghiệm thu đã và đang được chuyển giao, ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Công tác thẩm định đánh giá công nghệ tiếp tục được tăng cường với 107 lượt dự án đầu tư được xem xét cho ý kiến về công nghệ, góp phần bảo đảm lựa chọn công nghệ tiên tiến phù hợp với định hướng phát triển bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên năng lượng và bảo vệ môi trường. Mô hình liên kết ba nhà đang từng bước phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả khoa học, mở ra cơ hội nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của địa phương trong bối cảnh hội nhập và phát triển.
1: Những đề tài, những nhiệm vụ khoa học công nghệ sau khi được các nhà khoa học, các viện trường nghiên cứu phải được chuyển giao cho các doanh nghiệp để họ có thể tạo ra, sản xuất ra những cái sản phẩm mà trong thực tiễn phục vụ cho đời sống thiết thực của người dân. Thì cái này là một cái vấn đề mà ban chỉ đạo tỉnh rất là quan tâm chỉ đạo, và Sở Khoa học Công nghệ là cơ quan chuyên môn của ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện nghị quyết 57 thì đang triển khai cũng rất là mạnh mẽ cái việc này thông qua cái việc ký kết hợp tác giữa ba nhà, là gồm có nhà nước, tức là cơ quan quản lý nhà nước là Sở Khoa học Công nghệ, với nhà doanh nghiệp và với các viện trường, để làm sao đấy từng cái đề tài, từng cái nhiệm vụ khoa học công nghệ nó không phải chỉ nằm trên giấy mà biến thành những cái sản phẩm đầu ra phục vụ cho cái thực tiễn phát triển của địa phương.
0: Một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là dấu mốc trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy mà còn cho thấy những chuyển biến trong tư duy quản trị, từng bước hình thành phương thức điều hành hiện đại hơn, minh bạch hơn và phục vụ người dân tốt hơn. Mong rằng với những kết quả đã đạt được, tỉnh Đắk Lắk nói chung, ngành khoa học và công nghệ nói riêng sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ trong quá trình nâng cao chất lượng quản trị, cải cách hành chính và đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới.
3: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Khoa học và Công nghệ phát thường kỳ vào tối thứ Sáu, sáng thứ Bảy và sáng Chủ nhật tuần thứ Tư hàng tháng. Chương trình của chúng tôi khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu khán giả của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Nỗi lo trên tuyến đường bị xóa lở, cẩn trọng với 7 dịch vụ làm thủ tục đất đai. Một thông tin hộp thư Nhịp cầu khán giả ở cuối chương trình, bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, thời gian qua, người dân sinh sống tại hẻm 92/78 đường Nguyễn Xuân Nguyên, khối 7, phường Tân An luôn sống trong tâm trạng bất an mỗi khi trời đổ mưa lớn. Tình trạng nước lũ đổ dồn với lưu lượng lớn đã khiến tuyến đường bị xóa lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông bất cứ lúc nào. Phản ánh của phóng viên chuyên mục Nhịp cầu khán giả.
1: Nước từ tất cả các nhánh đường từ trên kia là nó đổ dồn về đây hết á. Nó tạo thành một cái dòng thác kinh khủng khiếp luôn á. Nói chung là nếu như mà mưa mà lớn như đợt vừa rồi mà ai mà xe máy hoặc xe đạp đi ngang đường là trôi xuống hết. Nó cuốn đi bằng sạch luôn á. Với lại cái đường này thì nó không có cống thoát nước. Người ta làm nhà xong rồi người ta bít luôn cả cái cống ở phía dưới á. Thành ra là nước nó không có xuống dưới mương nước mà nó chảy từ trên mặt nước, từ nó dồn từ trên mấy hướng nó đổ về đây. Cái chỗ này thì ngày xưa là nó có bị có một chút thôi, nhưng mà thời gian này mưa nhiều, mưa nó to là nó xói mòn là phần phía dưới kia, là coi như là nó đi từ ngoài mặt đường đi vào chắc phải 2 mét đấy.
2: Theo người dân sinh sống ở đây, mỗi khi mưa lớn, tuyến hẻm 92/78 đường Nguyễn Xuân Nguyên, phường Tân An lại biến thành một dòng thác nhỏ. Do địa hình dốc cộng với việc nước mưa từ nhiều nhánh đường dồn về, toàn bộ lượng nước đổ ập xuống với tốc độ rất mạnh. Mép đường lại giáp với một hồ nước nên tình trạng xói mòn, xâm thực ngày càng nặng hơn. Dòng nước chảy xiết gây khó khăn cho việc đi lại, trở thành nỗi ám ảnh thường trực của người dân nơi đây.
3: Các trường hợp là người ta đi xe thì trên kia nước đổ như thác, là đổ xuống rồi té, rồi trôi may bấu víu mà lên được. Đi thì nói chung là đi ngược lên đây thì nước trên kia đổ như thác, nó trôi ngược lại, còn đâu là đấy, theo xem đấy là đất là nó xoáy, nó đến giữa đường kia rồi đó. Cho nên bây giờ chỉ xe lớn đi qua là nó nặng, cái trọng tải nó không ấy được là nó sập thôi.
2: Do dòng nước xói mòn liên tục trong thời gian dài tạo thành một hố sâu lớn, diễn biến gần đây còn nguy hiểm hơn. Phần đất nền phía dưới mặt đường bê tông bị khoét rỗng vào sâu khoảng 2 mét, khiến mặt đường có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Điều đáng lo ngại là bề mặt bê tông bên trên nhìn qua vẫn còn nguyên vẹn, khiến nhiều người không nhận ra hiểm họa đang rình rập ngay dưới bánh xe. Biển báo hiệu nguy hiểm sạt lở cũng chỉ do người dân tự làm, thường xuyên bị cuốn bay, hư hỏng. Theo phản ánh của người dân, đã có nhiều trường hợp người đi bị nước cuốn trôi, ngã xuống đường. Rất may, đến nay chưa xảy ra thiệt hại về người. Nỗi lo lớn nhất của người dân là vào ban đêm, xe qua lại khó nhìn thấy trên mặt đường nếu không phải là người dân địa phương. Đặc biệt là các cháu nhỏ học sinh đi học qua lại tuyến đường này.
4: Giúp đỡ cho dân để cho được mưa nó đi được an toàn. Chứ mưa lớn là không giúp đi đâu, khổ lắm. Nhất là buổi chiều mưa về nước lớn lắm, là dân đi là nhất là mấy người đi làm về tối tội sợ lắm, mỗi lần mưa là coi như sợ nước về là sợ nhất ấy.
1: Nói chung là ở xung quanh đây là ai cũng sợ hết á, bởi vì là có rất nhiều trường hợp bị cuốn xuống rồi, xe máy rớt xuống rồi, người già đi về, học sinh đi học qua đây là cái tuyến đường này người ta đi nhiều lắm. Em thấy là cái đoạn đường này nếu mà cấp trên mà coi có cái phương án để khắc phục cho người dân, người ta yên tâm, người ta tham gia giao thông.
3: Bây giờ thì tôi với lại tất cả khối xóm đây đều mong muốn chính quyền quan tâm rồi làm sao mà khắc phục cái con đường chỗ đoạn này á, cho nó vững chắc lại để cho dân tình đi lại đỡ sợ thôi.
2: Người dân cho biết vào mùa mưa, nỗi lo càng chồng chất khi lưu lượng nước tăng mạnh theo từng trận mưa lớn. Sự xuống cấp của khu vực bị sạt lở này ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày, còn đe dọa trực tiếp đến an toàn giao thông và tính mạng người dân. Trước thực trạng trên, người dân tại hẻm 92/78 đường Nguyễn Xuân Nguyên, tổ dân phố 7, phường Tân An, mong muốn chính quyền địa phương và các ngành chức năng sớm khảo sát có phương án xử lý triệt để tình trạng xói lở nhằm bảo đảm an toàn cho người dân. Bởi nếu không không được khắc phục kịp thời, chỉ một trận mưa lớn nữa cũng có thể kéo theo những hậu quả khó lường.
0: Thưa quý vị, người dân mong muốn chính quyền địa phương cùng các ngành chức năng sớm khảo sát, đánh giá mức độ nguy hiểm để có phương án xử lý kịp thời. Đặc biệt, hiện đang bước vào mùa mưa, khiến cho người dân càng thấp thỏm, lo lắng. Chuyên mục Nhịp cầu khán giả sẽ tiếp tục theo dõi và chuyển tải những kiến nghị của người dân đến các cơ quan chức năng trong các chương trình tiếp theo. Thưa quý vị, với nhiều gia đình, mảnh đất hay căn nhà là tài sản lớn nhất sau nhiều năm tích góp, lao động vất vả. Chính vì vậy, ai cũng mong muốn sớm hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai để yên tâm an cư. Tuy nhiên, lợi dụng tâm lý muốn làm nhanh, ngại tiếp xúc thủ tục hành chính của người dân, nhiều đối tượng đã gian bẫy với những hứa hẹn như bao làm sổ đỏ, lo trọn gói thủ tục đất đai, không cần đi lại, khiến nhiều người dân sập bẫy. Ghi nhận sau đây sẽ cho thấy những hệ lụy không nhỏ từ thực trạng này.
5: Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Mai Văn Hoàng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, đối tượng này đã đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân có thể thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sang tên, cấp đổi, tách thửa. Để tạo lòng tin, Hoàng trực tiếp gặp các hộ dân sử dụng ứng dụng tra cứu thông tin thửa đất, tổ chức đo đạc, chụp giấy tờ cá nhân, viết giấy nhận tiền và cam kết thời gian hoàn thành hồ sơ chỉ trong từ 3 đến 4 tháng. Mọi việc được thực hiện khá bài bản khiến nhiều người tin rằng hồ sơ đất đai của mình đang được xử lý theo đúng quy trình. Thế nhưng sau khi nhận tiền, đối tượng không hề lập hồ sơ, cũng không nộp bất kỳ giấy tờ nào đến cơ quan chức năng. Toàn bộ số tiền nhận được được sử dụng vào mục đích cá nhân. Qua xác minh, chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2025, Mai Văn Hoàng đã nhận tiền của 5 hộ dân tại xã Erok với tổng số tiền 138 triệu đồng. Vụ việc này thêm một lần gióng lên hồi chuông cảnh báo về những chiếc bẫy mang tên dịch vụ đất đai. Và trên thực tế, đây không phải trường hợp cá biệt. Tại xã Sơn Thành, câu chuyện của gia đình ông Huỳnh Minh Lập cũng khiến nhiều người không khỏi xót xa. Vợ chồng ông Lập cùng người em trai mua lại mảnh đất rồi xây dựng nhà ở với mong muốn sớm hoàn tất thủ tục pháp lý để được cấp sổ đỏ cho hai căn nhà. Thông qua quen biết, ông đã tìm đến một người chuyên nhận làm dịch vụ đất đai tại địa phương. Tin tưởng vào lời giới thiệu và những cam kết chắc chắn, ông Lập đã giao cho người này 95 triệu đồng. Người em trai ông cũng đưa thêm 100 triệu đồng để làm hồ sơ cho phần đất của mình. Theo giải thích của người nhận tiền, các khoản này dùng để chi cho việc làm hồ sơ, đóng thuế, phí tách thửa, phí chuyển mục đích sử dụng đất và các chi phí phát sinh khác. Nhiều lần giao tiền, nhiều lần chờ đợi, nhưng thời gian trôi qua, sổ đỏ vẫn chưa thấy. Điều khiến gia đình ông thêm hoang mang là các phiếu thu tiền mà đối tượng cung cấp không thể hiện rõ khoản tiền đã được nộp cho đơn vị nào hay đã thực sự được nộp vào cơ quan chức năng hay chưa.
6: Bao giờ người ta ở đây người ta nói là nó là chuyên làm sổ ra, sổ tách thửa ra. Cho nên là chú tin tưởng thì chú đưa, nó chỉ đưa tiền cho nó thôi. Đó. Rồi của thằng em là cũng 3 lần là 100 triệu.
5: Không riêng gia đình ông Lập, tại địa phương này còn nhiều hộ dân khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.
7: Đeo đưa 20, còn ta 10 triệu, 8 triệu, 14 triệu, cứ đưa miết vậy chứ, đưa miết đeo, kèm vô.
8: Nhưng mà sao đưa miết vậy, mà sao lại không lấy được sổ, không có sổ?
7: Cứ hẹn miết đeo làm đeo.
9: Ông đi phù hồ. Cô ơi, mua bán đồ giấy kiếm đồng mà chỉ đeo có tiền cũng khổ mà. Đưa 20 triệu đeo phải chuyện số nhỏ đâu. Mình ở đây lao động mà 20 triệu nó nhiều lắm chưa.
5: Qua những vụ việc này có thể thấy các đối tượng lừa đảo không cần sử dụng thủ đoạn quá tinh vi. Chúng chủ yếu đánh vào tâm lý muốn làm nhanh thủ tục, ngại đi lại nhiều lần và sự thiếu hiểu biết pháp luật của người dân. Chỉ bằng vài mối quan hệ quen biết, vài lời giới thiệu trong xóm làng, cộng với sự tự tin khi nói về thủ tục hành chính, nhiều đối tượng đã dễ dàng tạo dựng niềm tin. Đáng nói, không ít người còn dựng lên một vỏ bọc rất chuyên nghiệp, từ đo đạc hiện trạng, photo, giấy tờ, viết giấy nhận tiền cho đến cung cấp các phiếu thu có hình thức gần giống chứng từ thật. Chính những điều đó đã khiến người dân lầm tưởng rằng hồ sơ của mình đang được xử lý đúng quy định. Nhưng đến khi những lời hứa kéo dài hết tháng này sang tháng khác, khi sổ đỏ vẫn bật vô âm tín, nhiều người mới nhận ra mình đã rơi vào chiếc bẫy được giăng sẵn.
0: Thưa quý vị, thực tế, mọi thủ tục liên quan đến đất đai đều phải được tiếp nhận và giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thông qua các đơn vị dịch vụ hợp pháp được cấp phép hoạt động. người dân cần đặc biệt cảnh giác trước những lời quảng cáo như bao làm, lo trọn gói, không cần đi lại, có người quen nên làm nhanh. Bởi chỉ một chút chủ quan, một sự tin tưởng đặt sai chỗ, người dân có thể phải đánh đổi bằng số tiền tích góp của cả nhiều năm lao động vất vả. Bởi vậy, hơn lúc nào hết, người dân cần nâng cao cảnh giác khi thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, tìm hiểu kỹ quy trình pháp lý, chỉ nộp hồ sơ và các khoản phí tại cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị được cấp phép. Thưa quý vị, chuyên mục Nhịp cầu khán giả tiếp tục nhận được đơn thư phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức trên địa bàn tỉnh liên quan đến những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi đời sống cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh. Chuyên mục Nhịp cầu khán giả cũng nhận được đơn kiến nghị tập thể của các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung tại xã Ena và xã Krom Ana liên quan đến việc triển khai kế hoạch số 11 Ủy ban Nhân dân ngày 16 tháng 1 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về lộ trình chấm dứt hoạt động các cơ sở sản xuất gạch công nghệ lạc hậu. Theo nội dung đơn, các cơ sở sản xuất cho biết chủ trương chuyển đổi công nghệ theo hướng hiện đại, giảm ô nhiễm môi trường là cần thiết và phù hợp với định hướng phát triển bền vững của địa phương. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực tế hiện vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, các cơ sở cho rằng đến nay vẫn chưa có lộ trình chuyển đổi công nghệ thật sự cụ thể, rõ ràng và phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ sở sản xuất. Nhiều đơn vị chưa tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư dây chuyền mới, trong khi chi phí chuyển đổi công nghệ, xây dựng nhà xưởng và lắp đặt thiết bị là rất lớn, vượt quá khả năng tài chính của phần lớn các hộ sản xuất. Ngoài khó khăn về vốn, các cơ sở cũng cho biết hiện vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ đầy đủ về chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, cấp phép nguyên liệu sản xuất cũng như các chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động trong trường hợp buộc phải dừng hoạt động. Theo phản ánh của các cơ sở sản xuất, nếu việc dừng cấp điện hoặc chấm dứt hoạt động được thực hiện ngay trong giai đoạn hiện nay có thể gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Không chỉ máy móc, nhà xưởng và nguyên vật liệu tồn kho có nguy cơ bị thiệt hại lớn, mà nhiều hợp đồng cung ứng vật liệu xây dựng đã ký kết cũng có thể bị gián đoạn, phát sinh trách nhiệm bồi thường kinh tế. Đáng chú ý, theo nội dung đơn thư, hiện có khoảng gần 1.000 lao động đang làm việc trực tiếp hoặc gián tiếp tại các cơ sở sản xuất gạch nói trên. Phần lớn là lao động địa phương, trong đó có nhiều lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số và lao động phổ thông có thu nhập phụ thuộc hoàn toàn vào hoạt động sản xuất gạch. Việc các cơ sở dừng hoạt động đột ngột không chỉ khiến hàng trăm hộ gia đình bị ảnh hưởng nguồn thu nhập mà còn có thể kéo theo những tác động lớn hơn đến an sinh xã hội, việc làm và đời sống dân sinh tại địa phương. Thông qua đơn kiến nghị, các cơ sở mong muốn các cơ quan chức năng xem xét đánh giá toàn diện tình hình thực tế, đồng thời có giải pháp phù hợp như xây dựng lộ trình chuyển đổi khả thi hơn, có chính sách hỗ trợ về vốn, công nghệ và đào tạo lao động để quá trình chuyển đổi diễn ra ổn định, hạn chế thấp nhất những thiệt hại phát sinh. Bên cạnh phản ánh nêu trên, chương trình nhận được đơn phản ánh của bà Nguyễn Thị Thoảng, sinh năm 1963, tại Buôn Trung, xã Krom Ana, liên quan đến vụ việc tranh chấp ranh giới đất đai và lối đi chung giữa các hộ liền kề. Theo nội dung đơn thư, mâu thuẫn phát sinh trong quá trình sử dụng đất khi các bên có sự khác nhau về nhận định mốc giới, diện tích sử dụng thực tế cũng như phạm vi phần đất được cho là lối đi chung. Người dân cho rằng, việc xác định ranh giới hiện nay chưa tạo được sự đồng thuận giữa các hộ, dẫn đến tranh cãi kéo dài. Không chỉ dừng lại ở tranh chấp về diện tích đất, vụ việc còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt thường ngày của gia đình khi lối đi chung liên tục phát sinh bất đồng. Theo phản ánh, các bên đã nhiều lần tự trao đổi, thương lượng nhưng chưa tìm được tiếng nói chung. Mâu thuẫn kéo dài không chỉ tạo áp lực tâm lý cho các hộ liên quan mà còn ảnh hưởng đến tình làng nghĩa xóm, gây mất đoàn kết trong khu dân cư. Thưa quý vị, sau khi tiếp nhận các nội dung phản ánh, chuyên mục Nhịp cầu khán giả đã chuyển toàn bộ đơn thư đến địa phương liên quan để xem xét, kiểm tra và giải quyết theo thẩm quyền. Chúng tôi mong rằng các cơ quan chức năng sẽ sớm có phản hồi, giải đáp những kiến nghị thắc mắc của người dân và doanh nghiệp, qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan. Chuyên mục Nhịp cầu khán giả sẽ thông tin tới quý vị trong các chương trình tiếp theo. Đến đây thì chương trình Nhịp cầu khán giả của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: nên những món ăn rất đặc trưng như món canh cà đắng nấu vách bò, gọi cà đắng hay là cà đắng giả. Và ngày hôm nay mời các bạn hãy theo chân Thu Thảo để khám phá thêm một cách chế biến loại quả độc đáo này nhé.
1: Có những hương vị chỉ cần nhắc đến thôi cũng đủ gợi nhớ về một vùng đất. Không phải ngẫu nhiên mà cà đắng lại trở thành nguyên liệu được nhiều người yêu thích. Ngay từ lần đầu thưởng thức, vị đặc trưng của nó có thể khiến thực khách cảm thấy khá lạ lẫm. Thế nhưng càng ăn, hương vị ấy càng trở nên cuốn hút và để lại dấu ấn riêng khó nhầm lẫn. Chính sự độc đáo đó đã góp phần làm nên nét hấp dẫn cho nhiều món ăn địa phương. Để có được những trái cà phù hợp cho từng cách chế biến, người dân cũng có những bí quyết lựa chọn rất riêng. Và trước khi tìm hiểu cách chế biến, chúng ta hãy cùng bắt đầu từ công đoạn đầu tiên, lựa chọn những trái cà vừa độ để chuẩn bị cho món ăn sắp được bật mí.
0: Đây là cây cà đắng đúng không?
2: Đúng rồi cháu, đây là cây cà đắng á.
0: Dạ, vậy thì cô hướng dẫn cho cháu hái được không ạ?
2: Rồi, mà cháu muốn làm món gì, nấu hay giả? Theo cô thì nếu giả thì cháu hái trái già với lá chín.
0: Dạ.
2: Còn nếu mà nấu á, cháu phải chọn những trái non nấu thật đúng không?
0: Dạ.
2: Cháu mình sẽ hái nha.
0: Dạ.
2: Rồi đây, đây trái non này, trái non mình nấu này.
0: Trái non thì nó sẽ như thế nào hả cô?
2: Nó non non vậy nè.
0: Dạ.
2: Còn trái già là... trái già đây, trái già hoặc trái chín vậy này cháu.
0: Dạ.
2: Đó.
0: Là cái này sẽ giả hả
2: cô? Cái này sẽ giả với kiến vàng.
0: Dạ.
2: Đây. Đó, mình giả với kiến vàng.
0: Vậy thì hôm nay là chắc mình sẽ đi hết cả vườn này để hái cô nhé.
2: Rồi.
0: Dạ.
2: Cô cháu mình phải đi hết vườn này để hái cà đắng.
0: Cho thấy ở trên cái trái cà này nó khác với cà bình thường. Cái cây này không biết là nó tự mọc trong rẫy mình hay là... mình phải lấy giống ở đâu về trồng hả cô?
2: Cô phải lấy giống ở đâu cô về cô trồng?
0: Dạ. Là từ người nhà mình hả cô?
2: Từ mình xin từ người ta rồi mình về mình trồng.
0: Dạ, nó trùng màu cháu không nhìn ra quả luôn. Đây này, đây cháu thấy một trái rồi.
2: Cô thì cô hái quen rồi.
0: Dạ. Trời ơi, gà nó đâm đau quá cô ơi.
2: Đâm đau lắm.
0: Dạ.
1: Từ nguyên liệu quen thuộc ấy, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chị Lê Thị Bích Thủy tại xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, một người phụ nữ yêu ẩm thực địa phương, cùng tìm hiểu cách những nguyên liệu dân dã được kết hợp với nhau để tạo nên một món ăn hấp dẫn. Không chỉ là câu chuyện về hương vị, đó còn là câu chuyện về sự khéo léo trong cách lựa chọn nguyên liệu, những bí quyết chế biến được tích lũy qua năm tháng và tình cảm mà người nấu gửi gắm vào từng món ăn.

0: Anh sẽ hướng dẫn mọi người làm một món của người đồng bào Tây Nguyên được mang tên đó là cà đắng xào bò.
1: Không biết để làm món cà đắng xào bò này thì chúng ta cần những nguyên liệu gì vậy ạ?
0: Để làm món cà đắng xào bò này thì trước tiên chúng ta sẽ có cà đắng, thứ hai là sẽ có bò, đó là hai nguyên liệu chính ha. Tiếp theo mình sẽ có thêm một chút cà dại, rồi lá lốt và không thể thiếu đó là ngò gai, cùng với củ nén hay còn gọi là hành tâm, một chút ớt xiêm xanh, rồi và còn có thêm một chút hành và tỏi và cùng các gia vị để nêm nếm. Bây giờ hai chị em mình sẽ bắt đầu nấu món cà đắng xào bò ha. Thì trước tiên thì để sơ chế cái cà này nha, thì tại vì trong cà này nó sẽ có rất là nhiều cái vị đắng ha. Để giảm bớt thì cái mẹo thì mình sẽ chỉ cho Thảo nha. Mình sẽ cho một muỗng muối vào cái thau nước nha, rồi và mình sẽ bắt chanh vô ha. Rồi bắt chanh. Khi mà mình vắt chanh và hòa nước muối vào trong nước như vậy thì để sơ chế cà thì ngoài cái việc mà giảm độ đắng thì nó sẽ bớt thâm và cho cái màu món ăn nó được xanh tươi đẹp hơn. Khi mà mình đã pha nước để sơ chế cà xong thì mình sẽ cắt cà ha. Mình sẽ cắt cà nha, mình sẽ cắt bỏ cái cuốn này đi, sau đó chia thành 4 nha. Đó. Mình cho liền vô trong nước nha, để cho cà nó không có bị thâm. Bây giờ Thảo sẽ giúp Thủy sơ chế cái cà đắng này nha. Còn mình sẽ đi lặt cái lá cà dại này.
1: Không biết là nguyên liệu cà đắng này của mình có khó tìm không ạ?
0: Cà đắng này thì nó mọc trong các rẫy cà phê của người dân nhiều á, nên là cũng không khó tìm nữa Thảo. Và với lại bữa nay người ta cũng có trồng được rồi, nên là nguyên liệu này thì

0: mình cũng sẽ mua của người dân, họ đem từ trong cải cà phê ra cũng có thường xuyên. Còn riêng cái loại cà dạ này thì cũng hơi khó tìm xíu. Sau khi mà sơ chế cà xong thì mình sẽ vớt ra nha Thảo ha.
1: Dạ. Vậy thì không biết ở bên kia em thấy có một xô đá thì nó có tác dụng như thế nào vậy ạ? À,
0: để tí khi mình trần qua cà qua nước xô thì mình sẽ bỏ vào nước đá để cho nó giữ độ giòn của cà đó Thảo. Đó là một cái bí quyết nhỏ. Bước tiếp theo thì mình sẽ cho cà đắng vô nước sôi có pha một chút muối để trụng sơ qua ha. Thảo biết vì sao không? Tại vì khi mà xào bò, cái bò nó sẽ nhanh chín hơn cà đắng. Nên mình sẽ trụng cái này trước để khi mà mình xào một cái không bị nhũn quá.
1: Mình phải trụng cà trong bao lâu vậy ạ?
0: Cái này mình sẽ trụng tầm trong vòng 2 đến 3 phút thôi. Khi nước sôi lên là mình sẽ vớt ra. Lúc mình để lâu quá thì nó sẽ mềm, cà nó không giòn. Trong thời gian chờ đợi cà sôi thì mình sẽ đi qua giã các nguyên liệu như là ớt, rồi hành tâm rồi này kia ha. Mình sẽ giã hành tâm nha, hành tâm hay còn gọi là củ nén. Rồi tiếp theo mình sẽ cho cái ớt xiêm xanh. Thảo ăn được cay không?
1: Dạ, cũng một chút ạ. À.
0: Rồi, ok. Mình sẽ cho vừa thôi nha. Rồi, rồi mình sẽ cho hành.
1: Vậy thì không biết ở món ăn này thì những nguyên liệu gì nó tạo nên hương vị đặc trưng cho cái món để mọi người ăn vào là biết đây là một món của người Tây Nguyên ạ?
0: Nó sẽ có ớt xiêm xanh nè, Thảo thấy không? Cái quả nó nhỏ chút ét nè, nhỏ xíu nè. Có sẽ vị cay nồng nhưng mà rất là thơm. Đó là một trong những đặc trưng của người đồng là Tây Nguyên mình. Và hành tâm là hay là củ nén đó, nó cũng rất là thơm. Khi mà mình hòa quyện những cái hương gia vị này vào trong món ăn thì người ta sẽ nhận ra đây là món của Tây Nguyên mình rồi. Bây giờ sẽ nhờ Thảo dùng 100% công lực để giã cái này nha.
1: Dạ. Những nguyên liệu này thì mình chỉ cần giã sơ hay là phải giã nát vậy à?
0: Mình chỉ giã cho nó dập dập ra thôi, không cần giã quá nát đâu Thảo. Để cho khi mà mình ăn thì nó vẫn giữ được cái hương vị đậm hơn. Trước khi tiến hành xào thì mình sẽ ướp thịt bò trước ha. Mình sẽ cho một muỗng dầu ăn nha. Mình sẽ cho nửa muỗng bột ngọt. Rồi, mình sẽ cho nửa muỗng cần no nha. Rồi mình cho chút củ nén, ớt xiêm với lại hành, tỏi mình đã giã lúc nãy vào ha. Rồi cuối cùng mình sẽ cho chút tiêu vô ha Thảo ha. Khi mà mình nêm nếm hết các gia vị rồi thì Thủy nhờ Thảo trộn lên giúp Thủy nha.
1: Dạ. Yeah.
0: Trộn đều lên. Thảo biết vì sao mà Thủy cho dầu ăn vào thịt bò không?
1: Dạ. Yeah. Tại sao vậy ạ?
0: Để cho thịt bò có độ mềm á Thảo, ăn không bị dai. Đó là một bí quyết nhỏ.
1: Vậy thì không biết là bò này mình ướp trong vòng bao lâu thì có thể đem đi xào được ạ?
0: Mình ướp trong vòng 10 phút nha Thảo nha, cho gia vị ngấm đều hết ha. Cái cà này nó sôi lên rồi đó thì mình vớt ra ha, chứ mình để lâu quá là nó sẽ bị mềm, nó không ngon nha. Rồi bây giờ mình sẽ đem cà này qua bỏ vào trong nước đá ha, cho cà được giòn nha. Bây giờ mình sẽ cho đá vào thau nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái cà mình vừa trần qua nước sôi vào đá nha.
1: Vậy thì không biết này mình ngâm đá trong vòng bao lâu vậy ạ?
0: Mình ngâm trong vòng 2 đến 3 phút thôi, xong rồi mình sẽ vớt ra. Rồi bây giờ tiếp theo mình sẽ cắt lá lốt ha và ngò gai để tí mình nêm vào món này sau khi mà gần chín. Mình đã chuẩn bị xong hết các nguyên liệu rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành xào thịt bò lên rồi sau đó mình sẽ cho cà đắng vào. Chảo nóng rồi ha, thì mình sẽ cho dầu ăn vô nha. Này mình sẽ cho củ nén nè, ớt với lại tỏi này kia nãy mình giã cho vào.

0: mình cho cà đắng vào nha Thảo.
1: Dạ.
0: Rồi
1: đây,
0: để cho nha. Dạ. Bây giờ mình sẽ nêm gia vị vừa ăn ha.
2: Mình có cần chú ý cho nguyên liệu gì đặc biệt không chị?
0: Thường món của người đồng bào Tây Nguyên á, thì sẽ không có cho nhiều đường, hoặc là nhiều khi là sẽ không dùng đường luôn. Nhưng mà để tiếp cận được với nhiều đối tượng khách hàng, và tại vì mỗi người sẽ có một khẩu vị khác nhau mà, nên là mình sẽ cho thêm một chút thôi để cho nó hòa quyện với nhau, để ai cũng có thể thưởng thức được món này. Rồi bây giờ khi cần chín thì mình cho thêm chút tiêu vô ha. Cuối cùng thì mình sẽ cho ớt xin trái và lá lốt cũng như ngò gai vào ha. Thảo ơi, cái món này đã chín rồi, bây giờ mình sẽ bày ra đĩa và thưởng thức nha. Mình sẽ móc ra đĩa nha Thảo nha. Món cà đắng xào bò này á, Thảo biết ăn cùng với gì ngon không? Ăn cùng với cơm nóng á, cơm trắng á. Rồi, hào cơm lắm luôn á.
2: Hiện tại thì em ở đây thì em ngửi thấy mùi rất là thơm của các loại lá cũng như là hương gia vị củ nến. Em rất là hào hứng, rất là đói bụng, muốn thưởng thức món này ngay lập tức ạ.
0: Ok, xong rồi, bây giờ chị em mình sẽ bày ra và thưởng thức thôi nha. Nãy giờ Thảo phụ bếp rất đói bụng với mệt lắm rồi đúng không? Bây giờ chị em mình cùng nhau thưởng thức món cà đắng xào bò cùng với cơm nóng nha. Và để Thủy lấy cơm cho Thảo nha.
2: Em thấy cơm của mình cũng rất đặc biệt là được nấu trong niêu, thì mình có một cái lớp cơm cháy như vậy á, rất là thú vị ạ.
0: Đúng rồi Thảo. Rồi bây giờ sẽ mời Thảo thưởng thức món mà hai chị em mình vừa nấu nha. Thảo xem thử hương vị như thế nào nha, có hợp không nha.
2: Thưởng thức một miếng có đầy đủ các nguyên liệu của nó.
0: Ok Thảo thử đi. Hồi hộp quá.
2: Dạ. Ngon quá à. Sau khi thưởng thức món này thì em thấy rất là thú vị. Đầu tiên khi mà ăn vào thì nó vẫn có vị đắng nhẹ, nhưng mà nó không gây sự khó chịu hay là quá đắng. Thì chắc là nhờ cái việc mình sơ chế rất là kỹ.
0: Đúng rồi.
2: Cũng như là thịt bò thì cũng không bị quá dai, mềm. Và đặc biệt là quả cà dại khi mà em cắn thì nó có một, nghe một tiếng bụp thì như kiểu nó nổ ra trong miệng mình, làm cho hương vị rất là bùng nổ ạ, rất là ngon. Thưa quý vị và các bạn, vị đắng của cà, vị ngọt của thịt bò và hương thơm của gia vị đã tạo nên một món ăn khiến cho thực khách nhớ ngay từ lần thưởng thức đầu tiên. Hy vọng qua những chia sẻ vừa rồi, quý vị sẽ hiểu thêm về ẩm thực của phía Tây Đắk Lắk, cũng như sẽ có dịp tới đây thưởng thức những món ăn độc đáo này.

0: Thưa quý vị, trong bối cảnh ngành chăn nuôi ngày càng đối mặt với áp lực về chi phí đầu vào, dịch bệnh và yêu cầu cao hơn từ thị trường, việc thay đổi tập quán sản xuất đang trở thành xu hướng tất yếu. Từ phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm truyền thống, nhiều hộ dân đã chuyển sang mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, ứng dụng công nghệ và quản lý theo quy trình khép kín. Sự thay đổi này góp phần nâng cao năng suất, kiểm soát tốt dịch bệnh và giảm đáng kể chi phí sản xuất. Cùng với đó, người chăn nuôi từng bước tiếp cận tư duy sản xuất hàng hóa, chú trọng chất lượng sản phẩm và nhu cầu thị trường. Từ thay đổi tập quán chăn nuôi, hiệu quả kinh tế ngày càng rõ nét, nhiều mô hình đã mang lại thu nhập ổn định, mở ra hướng phát triển bền vững cho ngành chăn nuôi trong giai đoạn mới. Nội dung này sẽ được đề cập trong chuyên mục Tạp chí Kinh tế tuần này của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Trước đây, nhiều hộ chăn nuôi chủ yếu tận dụng diện tích quanh nhà để nuôi gia súc, gia cầm theo phương thức thủ công. Chuồng trại đơn sơ, việc kiểm soát nhiệt độ, vệ sinh môi trường hay phòng chống dịch bệnh còn nhiều hạn chế. Điều này khiến năng suất thấp, chi phí phát sinh lớn, rủi ro trong sản xuất luôn thường trực. Những năm gần đây, tư duy chăn nuôi của người dân đã có sự thay đổi rõ nét. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào kinh nghiệm, nhiều hộ mạnh dạn đầu tư chuồng trại khép kín, lắp đặt hệ thống làm mát, máng ăn tự động, sử dụng đệm lót sinh học và ứng dụng công nghệ trong quản lý đàn vật nuôi. Tại nhiều trang trại, sự thay đổi này đã mang lại hiệu quả tích cực, môi trường chăn nuôi ổn định, giúp vật nuôi sinh trưởng tốt hơn, tỷ lệ hao hụt giảm đáng kể. Đồng thời, việc tự động hóa cũng giúp giảm chi phí nhân công, tiết kiệm thức ăn và nâng cao năng suất.
2: So với nuôi theo cái hình thức ngày xưa là hở, thì bây giờ nuôi theo hình thức lạnh như vậy, khép kín như vậy thì hiệu quả nó nhiều, tăng lên nhiều chị. Thứ nhất là về tăng lên về chất lượng, số lượng. Và hai cái đó nó tăng lên thì đồng nghĩa nó kéo theo về cái phần thu nhập của các thành viên cũng giống như người lao động sẽ tăng lên. Định hướng của hợp tác xã thì theo cái nhu cầu của thị trường và cái khả năng của các thành viên thì hợp tác xã đang có cái định hướng là mở rộng thêm, tăng đàn và tăng quy mô.
1: Với quy mô chăn nuôi lên đến 40.000 con gà thịt, trang trại của anh Nguyễn Văn Dũng vẫn vận hành khá nhẹ nhàng khi chỉ cần 2 công nhân phụ trách. Có được điều đó là nhờ anh mạnh dạn đầu tư hệ thống chuồng trại hiện đại, đưa công nghệ vào hầu hết các công đoạn sản xuất. Từ hệ thống cho ăn tự động, cấp nước uống, đến thiết bị sưởi ấm, làm mát và điều tiết nhiệt độ trong chuồng đều được kiểm soát bằng máy móc, giúp đàn gà phát triển trong môi trường ổn định. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp giảm đáng kể sức lao động thủ công mà còn nâng cao hiệu quả quản lý đàn vật nuôi. Các chỉ số về nhiệt độ, độ ẩm, lượng thức ăn tiêu thụ đều được theo dõi thường xuyên, qua đó hạn chế rủi ro trong chăn nuôi. Đặc biệt, các khâu chăm sóc, tiêm phòng, sát khuẩn và vệ sinh chuồng trại được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt, bảo đảm yêu cầu an toàn sinh học, hạn chế dịch bệnh phát sinh.
3: Thì đây, cái mô hình này là mình chăn nuôi là gần như là tự động hoàn toàn. Đấy. Cả cho ăn, cho uống là tự động. Cho nên là nuôi cái số lượng là 4 vạn gà nhưng mà chỉ cần 2 công nhân. Cái này chắc là cứ xu thế thôi. Vì chăn nuôi cái mô hình tự động này thì nó không đỡ tốn nhân công mà cái hệ thống chuồng kín này thì nó cũng an toàn về dịch bệnh hơn. So với lại những cái mô hình nhỏ lẻ thì cái đấy là nó hay xảy ra dịch bệnh. Nên chăn đây là an toàn. Mình chăn đến năm nay là hết năm thứ tư rồi nhưng mà chưa có xảy ra cái sự cố gì về dịch bệnh cả.
1: Theo anh Dũng, trước đây khi chăn nuôi theo phương thức truyền thống, chi phí nhân công lớn trong khi nguy cơ dịch bệnh luôn thường trực, ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất và lợi nhuận. Từ khi chuyển sang mô hình chăn nuôi hiện đại, đàn gà sinh trưởng đồng đều hơn, tỷ lệ hao hụt giảm rõ rệt, chi phí sản xuất được tối ưu, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Mô hình chăn nuôi của anh Nguyễn Văn Dũng hiện được xem là điểm sáng tại địa phương trong việc thay đổi tập quán sản xuất theo hướng hiện đại. Từ hiệu quả thực tế này, chính quyền xã Ea Súp đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân từng bước thay đổi tư duy, chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang mô hình tập trung, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ cao. Cùng với đó, địa phương cũng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học gắn với xử lý chất thải và bảo vệ môi trường. Đây được xem là hướng đi phù hợp nhằm nâng cao giá trị sản xuất, giảm thiểu tác động đến môi trường và từng bước xây dựng nền nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, hiện đại.
4: Về các cái lĩnh vực về chăn nuôi ấy, thì chúng tôi cũng khuyến khích kêu gọi các cái doanh nghiệp và chăn nuôi trong các cái lĩnh vực mà sẵn chăn nuôi về an toàn sinh học và đảm bảo về vấn đề là môi trường cũng như là sử dụng các cái công nghệ về môi trường có cái tiên tiến để không ảnh hưởng đến môi trường trong sản xuất chăn nuôi trong thời gian tới.
1: Những năm qua, ngành chăn nuôi của tỉnh đã có sự chuyển dịch rõ nét trong áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại. Hiện nay, tổng đàn vật nuôi chính trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 22,2 triệu con, trong đó đàn lợn hơn 1 triệu con, đàn gia cầm hơn 20,7 triệu con, đàn trâu bò khoảng 433.000 con, sản lượng thịt hơi các loại đạt trên 377.000 tấn, sản lượng trứng đạt khoảng 813 triệu quả, tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước. Chăn nuôi đã đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong tỉnh, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.
0: Thưa quý vị, trong giai đoạn tới, tỉnh xác định tiếp tục thu hút các doanh nghiệp tập đoàn lớn đầu tư vào chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao theo mô hình kinh tế tuần hoàn, gắn chăn nuôi với chế biến sản xuất phần hữu cơ, năng lượng tái tạo và trồng trọt. Đây là hướng đi phù hợp với chủ trương của chính phủ về phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp bền vững và giảm phát thải.
1: Lĩnh vực chăn nuôi là ngành sản xuất quan trọng, chiếm khoảng 20% giá trị sản xuất nông nghiệp, đứng thứ hai trong cơ cấu ngành. Thời gian qua, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã từng bước chuyển dịch theo hướng công nghiệp, trang trại quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao gắn với tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị ngành hàng, bảo đảm an toàn sinh học, đồng thời mở rộng áp dụng quy trình chăn nuôi Việt Gáp nhằm nâng cao hiệu quả và tính bền vững.
5: Để đảm bảo cái công tác chăn nuôi mà cái về cái phòng bệnh dịch á thì ta chuẩn bị được công tác là tẩy chuồng, phun rải vôi để đảm bảo cái con virus, để đảm bảo sức khỏe con heo hơn, để có cuộc sống như gia đình chăn nuôi đảm bảo an toàn hơn.
1: Tại xã Hòa Sơn, chăn nuôi bò từ lâu đã trở thành sinh kế quan trọng của nhiều hộ dân. Trước yêu cầu nâng cao hiệu quả sản xuất, nhiều hộ dân trên địa bàn đã từng bước thay đổi tập quán chăn nuôi. Thay vì chăn thả truyền thống phụ thuộc vào nguồn cỏ tự nhiên, tốn nhiều công chăm sóc và tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh, chuyển sang mô hình nuôi bò nhốt theo hướng thâm canh, nhiều hộ dân đã dần chuyển hướng đầu tư trồng cỏ chuyên canh, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp và áp dụng kỹ thuật ủ chua thức ăn để dự trữ lâu dài. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, các hộ chăn nuôi tại địa phương còn tăng cường liên kết thông qua hợp tác xã. Việc tham gia hợp tác xã giúp người dân tiếp cận tốt hơn với kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến, con giống chất lượng và các nguồn hỗ trợ về vốn, vật tư.
6: Còn là mùa mưa là bắt đầu là họ dự trữ cỏ, ủ chua xong bắt đầu là qua mùa nắng bắt đầu là họ cho ăn thêm với cỏ ủ với rơm rạ, thức ăn thô. Chủ yếu là mình nuôi cái này là nuôi vỗ béo nên nguồn thức ăn là rất quan trọng cho chăn nuôi. Nên ví dụ như bò mà vỗ béo mà chỉ cần một mùa mà thiếu thức ăn không là bắt đầu nó sút là bắt đầu là vỗ lên là nó cực kỳ khó. Nên bà con mình chủ yếu là phải là chuẩn bị đất trồng cỏ mới đủ số lượng cỏ xong với bà con mới chăn nuôi dự trữ chăn nuôi được.
7: So với chăn nuôi truyền thống thì hiện nay cái phong trào chăn nuôi bò nhốt có thâm canh tại địa phương thì phát triển rất là tốt. Thì ngoài cái hiệu quả kinh tế là mỗi một con bò nuôi trong một tháng thì họ có thể có cái thu nhập khoảng từ 800.000 đến 1 triệu đồng trên một tháng. Rồi nó còn có những cái hiệu quả khác như là về mặt môi trường, đường làng ngõ xóm thì sạch sẽ, rồi tạo được nhiều công ăn việc làm và tận thu được cái nguồn phân bón cho cây trồng.
1: Chăn nuôi tại Đắk Lắk đang có bước chuyển mạnh từ quy mô nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao. Sự chuyển dịch này được thể hiện rõ qua việc ngày càng nhiều dự án chăn nuôi quy mô lớn được triển khai trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Đắk Lắk đã có 66 dự án chăn nuôi được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng diện tích hơn 4.900 ha và tổng vốn đầu tư vượt 10.100 tỷ đồng. Trong đó, 28 dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động, tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế nông nghiệp của địa phương. Các dự án tập trung chủ yếu vào chăn nuôi lợn, bò, gà và vịt theo mô hình trang trại hiện đại khép kín. Tại đây thì nhiều công đoạn trong quy trình sản xuất đã được tự động hóa, từ kiểm soát nhiệt độ chuồng trại, cung cấp thức ăn, nước uống đến giám sát sức khỏe đàn vật nuôi. Công nghệ xử lý chất thải, khử mùi và kiểm soát dịch bệnh cũng được chú trọng đầu tư, góp phần giảm thiểu tác động đến môi trường. Việc các doanh nghiệp lớn tham gia đầu tư đã mang đến nguồn lực quan trọng cho ngành chăn nuôi của tỉnh. Không dừng lại ở mở rộng quy mô sản xuất, các doanh nghiệp còn góp phần thay đổi phương thức tổ chức chăn nuôi theo hướng chuyên nghiệp hơn, hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.
8: Khi mình quyết định đầu tư vào cái hệ thống chuồng lạnh thì nó giúp cho mình, thứ nhất là nó giảm cái mùi hôi ô nhiễm môi trường. Cái thứ hai nữa là nó ổn định được cái nhiệt độ trong chuồng nuôi thì cái tỷ lệ đẻ nó sẽ cao hơn lúc bình thường, sẽ ổn định hơn. Vì khi mình nuôi trong cái môi trường nhiệt độ nó luôn luôn nó ổn định thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều. với cái môi trường tự nhiên. Cái hướng là sẽ hợp tác với lại tập đoàn của Malaysia. Là bên anh đã hợp tác với họ là 10 năm nay rồi. Nhưng mà hiện tại là tụi anh sẽ mở rộng cái hệ thống mạng gia công. Thì đầu tư như thế thì nó giúp cho nó ổn định cái lợi nhuận. Tức là mình sẽ vẫn duy trì cái hệ thống chăn nuôi như bây giờ. Và đi song song với đó là hệ thống gia công. Tức là nó đảm bảo khi mình gia công thì cái lợi nhuận nó không cao, nhưng mà nó luôn luôn nó ổn định. Nó giúp cho mình nó bảo toàn vốn. Nó không bị, ví dụ lúc lỗ như thế này thì mình cũng không bị thâm hụt vốn, nó có cái để mình bù lại.
1: Với lợi thế về quỹ đất rộng, địa hình phù hợp cùng điều kiện khí hậu thuận lợi, Đắk Lắk đang từng bước khẳng định vai trò là một trong những vùng trọng điểm phát triển chăn nuôi của khu vực. Đây được xem là nền tảng quan trọng để địa phương thu hút đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất và thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển theo hướng hiện đại. Để phát huy tối đa những lợi thế sẵn có, Đắk Lắk đã ban hành nhiều cơ chế chính sách nhằm định hướng phát triển ngành một cách bài bản và lâu dài. Trọng tâm là triển khai chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu xây dựng ngành chăn nuôi theo hướng tập trung, hiệu quả và bền vững. Song song với đó, tỉnh chú trọng quy hoạch không gian phát triển phù hợp, dành khoảng 7.594 ha đất phục vụ chăn nuôi tập trung đến năm 2030. Quy hoạch này được kỳ vọng sẽ tạo dư địa lớn để thu hút doanh nghiệp, hình thành các vùng chăn nuôi quy mô lớn, từng bước xây dựng chuỗi sản xuất khép kín, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của ngành chăn nuôi Đắk Lắk trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị, việc áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh cùng các tiến bộ khoa học kỹ thuật đã góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Nhờ đó, sản lượng thịt hơi các loại, sản lượng trứng cũng như giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi liên tục tăng trưởng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngành chăn nuôi vì thế ngày càng giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm nguồn cung thực phẩm, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở ngành và địa phương rà soát, hỗ trợ, giải quyết các khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi để các dự án trang trại tập trung trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện. Đặc biệt, tỉnh chú trọng các dự án ứng dụng công nghệ cao theo mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh để dẫn dắt người chăn nuôi sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường. Đến đây, chuyên mục tạp chí kinh tế của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk tuần này xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động tài chính ngân hàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình sẽ cung cấp thông tin cập nhật biến động thị trường tài chính, lãi suất, tỷ giá và các xu hướng công nghệ ngân hàng mới nhất đến quý khán giả. Chương trình rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và các đơn vị doanh nghiệp tài chính để mỗi chương trình có cái nhìn tổng thể về sự chuyển động tài chính ngân hàng trong và ngoài tỉnh. Để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, thuế tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị đối thoại với người nộp thuế năm 2026.
1: Theo thống kê của cơ quan chức năng, Đắk Lắk hiện có 19.575 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động, kê khai và nộp thuế tại địa phương. Tại hội nghị, đại diện thuế tỉnh Đắk Lắk đã phổ biến các nội dung mới về luật thuế thu nhập cá nhân, luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luật thuế giá trị gia tăng, chính sách thuế đối với hộ kinh doanh chuyển lên mô hình doanh nghiệp, quy định nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh lên trên 1 tỷ đồng, chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt và một số nội dung liên quan khác. Nhiều doanh nghiệp nêu ý kiến thắc mắc về chính sách miễn giảm tiền thuê đất khi gặp rủi ro do thiên tai, việc kê khai trước kinh phí sửa chữa tài sản để khấu trừ trước khi hoàn thành sửa chữa tài sản, thủ tục xử lý hóa đơn khi bên mua không có nhu cầu sử dụng hoặc bị lợi dụng mã số thuế để xuất cho đơn vị khác nhằm trục lợi, và mức ưu đãi thuế khi chuyển từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp. Trưởng thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan thuế sẽ rà soát từng trường hợp miễn giảm tiền thuê đất cụ thể đối chiếu quy định hiện hành để giải quyết. Trường hợp vượt thẩm quyền sẽ báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Cục Thuế hoặc Bộ Tài chính xem xét. Các vướng mắc phát sinh liên quan đến việc chậm phản hồi sẽ được cơ quan thuế làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ, đồng thời nhấn mạnh buổi đối thoại hôm nay nhằm giúp cho doanh nghiệp nắm được nghĩa vụ cũng như quyền lợi của mình trong lĩnh vực thuế. Đối với các doanh nghiệp mới thành lập, cơ quan thuế sẽ hướng dẫn để họ tự xác định mức thuế được ưu đãi, miễn giảm thụ hưởng. Ngành thuế tỉnh cũng đang tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế nhằm giảm thủ tục hành chính, tăng tính minh bạch, trong đó đẩy mạnh áp dụng hóa đơn điện tử, kê khai điện tử, hoàn thuế điện tử để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Mở phiên giao dịch sáng 23 tháng 6, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á ở mức 4,205 đô la Mỹ trên một ounce, tăng hơn 6 đô la Mỹ so với hôm qua. Đối với thị trường vàng trong nước, giá vàng miếng SJC được niêm yết tại công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận BNG ở cả 4 khu vực: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Hà Nội ở mức 144 triệu đồng một lượng mua vào và 147 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 14 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra so với hôm qua. Giá vàng miếng BNG nhẫn trơn BNG vàng miếng 24K Phúc Tài Lộc được BNG niêm yết ở mức 14.400.000 đồng một chỉ mua vào và 14.700.000 đồng một chỉ bán ra, tăng 1.400.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với hôm qua.
0: Thưa quý vị và các bạn, năm 2025, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng thu ngân sách nhà nước của tỉnh Đắk Lắk vẫn đạt cao nhất từ trước đến nay. Thu nội địa được gần 17.900 tỷ đồng, đạt 135,1% dự toán trung ương giao và 110,9% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 28,6% so với năm trước.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn May Tây Nguyên là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu về chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế năm 2025, vừa được thuế tỉnh Đắk Lắk tuyên dương. Với việc sản xuất và gia công các mặt hàng may mặc xuất khẩu sang các nước Trung Đông, công ty luôn có đơn hàng ổn định nên thu nhập và chế độ quyền lợi của người lao động được quan tâm, đã thu hút tạo việc làm cho nhiều lao động là người dân tộc thiểu số tại chỗ. Công ty xem việc nộp ngân sách nhà nước là thước đo để đánh giá sự phát triển của doanh nghiệp. Năm 2025, công ty nộp ngân sách nhà nước gần 2,2 tỷ đồng.
2: Ở đây thì em làm được 13 năm rồi, em cảm thấy công việc ở đây nó ổn định và thu nhập cũng ổn định. Với lại em thì là dân ở đây cho nên là rất thuận tiện cho việc đi lại ạ.
3: Thực ra thì chính sách thuế thì luôn luôn có sự thay đổi và nhiều khi công ty chúng tôi cũng khá là lúng túng trong cái vấn đề mà kê khai. Tuy nhiên thì nhờ sự hướng dẫn rất là nhiệt tình của các anh chị bên cơ quan thuế, thành ra là cái việc kê khai thuế cũng như là thực hiện các nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp được thực hiện rất là tốt. Và chủ trương công ty tôi là luôn chấp hành tốt nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Nên là công ty luôn kê khai và đóng thuế đầy đủ.
1: Công ty cổ phần mía đường 333 là một trong những đơn vị nộp ngân sách cao của tỉnh Đắk Lắk. Hiện nay, công ty đang vận hành dây chuyền có công suất 3.500 tấn mía một ngày. Sản phẩm của công ty luôn đạt các tiêu chí về chất lượng và an toàn thực phẩm, được khách hàng ưa chuộng. Chính vì thế, nộp ngân sách nhà nước của công ty năm sau luôn cao hơn năm trước. Năm 2025, công ty nộp gần 70 tỷ đồng, tăng 6,63% so với năm 2024.
4: Công ty luôn luôn tuân thủ và chấp hành tốt các cái quy định về thuế. Thì nhiều năm qua thì công ty cũng được thuế tỉnh và các bộ khen thưởng, và đặc biệt đó là cái đơn vị hoạt động trên địa bàn thì luôn tâm niệm rằng là tuân thủ và thực hiện tốt các cái chính sách pháp luật về thuế và nghĩa vụ bắt buộc, và đó là cái thước đo đạo đức của các cái doanh nghiệp. Thì công ty của một phần mía đường 33 thì nhiều năm liền được Bộ Tài chính, Ủy ban tỉnh và Cục Thuế được khen. Và đặc biệt thì năm 2021-2026 thì công ty nộp ngân sách khoảng 250 tỷ. Và riêng năm 2025 là 68,8 tỷ. Thì đó cũng là một trong những cái nỗ lực của ban lãnh đạo công ty, của hội đồng quản trị và toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động trong công ty.
1: Để nguồn thu ổn định, cơ quan thuế cam kết luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách thuế, hỗ trợ người nộp thuế kịp thời các ưu đãi về chính sách thuế của nhà nước để doanh nghiệp yên tâm tập trung sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển. Đến hết tháng 5 năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 7.843 tỷ đồng, bằng 45,2% dự toán trung ương giao, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, thu nội địa được 7.737 tỷ đồng, đạt 45,6% dự toán trung ương giao, tăng 10,9% so với cùng kỳ.
5: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế cũng như là hỗ trợ cho người nộp thuế trong tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như là vướng mắc trong kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế và thực hiện các cái thủ tục hành chính thuế nhằm tạo cái sự đồng thuận và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế, nhằm nâng cao cái tính minh bạch, chuyên nghiệp, tạo cái môi trường pháp lý lành mạnh, bình đẳng, từ đó thu hút đầu tư, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng thu cho ngân sách nhà nước.
1: Năm 2026, với tinh thần đổi mới, trách nhiệm, triển khai quyết liệt nhiệm vụ với quyết tâm chính trị cao, thuế tỉnh Đắk Lắk đặt ra mục tiêu quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu được giao, trong đó tập trung triển khai quyết liệt 5 nhiệm vụ trọng tâm, 10 nhóm giải pháp xuyên suốt trong năm 2026, theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên.
0: Trong nhịp sống hiện đại ngày càng bận rộn, người dân Đắk Lắk đang dần thay đổi cách tiếp cận với các dịch vụ tài chính, không còn cảnh xếp hàng chờ đợi tại quầy giao dịch, không còn phụ thuộc vào tiền mặt trong giao dịch hàng ngày. Thay vào đó, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh với ứng dụng BIDV Smart Banking, mọi nhu cầu tài chính đều được giải quyết ngay trong tích tắc.
1: Không đơn thuần là một ứng dụng ngân hàng thông thường, BIDV Smart Banking được BIDV phát triển như một trợ lý tài chính thông minh, tích hợp trí tuệ nhân tạo để tự động phân tích thói quen chi tiêu của khách hàng. Ứng dụng có khả năng cảnh báo các giao dịch bất thường nhằm bảo vệ an toàn tài khoản, đồng thời đề xuất những ưu đãi phù hợp với nhu cầu riêng của từng người dùng. Phần lớn giao dịch của BIDV chi nhánh Đắk Lắk hiện đã được xử lý hoàn toàn trên kênh số thông qua BIDV Smart Banking, với khối lượng giao dịch diễn ra liên tục và ổn định. Tại Đắk Lắk, xu hướng này vẫn đang không ngừng tăng trưởng, phản ánh sự thay đổi tích cực trong thói quen sử dụng dịch vụ tài chính của người dân. Với BIDV Smart Banking, du khách có thể dễ dàng thanh toán mọi dịch vụ trong chuyến đi, từ lưu trú, ăn uống đến mua sắm chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại. Sự tiện lợi này giúp xóa bỏ rào cản về tiền mặt, đặc biệt với khách du lịch quốc tế, đồng thời tạo ấn tượng tốt về một Đắk Lắk hiện đại văn minh trong mắt du khách. Không chỉ phục vụ du khách, BIDV Smart Banking còn đồng hành cùng các hộ kinh doanh, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh trong việc quản lý dòng tiền hiệu quả, tiếp cận nguồn vốn để đầu tư mở rộng. Nhờ vậy, đà phát triển du lịch của Đắk Lắk không chỉ đến từ tài nguyên thiên nhiên và bản sắc văn hóa sẵn có, mà còn được tiếp sức bởi nền tảng công nghệ tài chính hiện đại, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Chị Ngô Lê Vân giờ đây không còn phải tốn nhiều thời gian chuẩn bị cho chuyến du lịch của mình nhờ đã sử dụng BIDV Smart Banking. Theo chị Vân, bây giờ đi đâu, điều đầu tiên chị quan tâm nhất là điện thoại của mình có gặp vấn đề gì không. Khi điện thoại hoạt động bình thường thì gần như không phải lo gì nữa và chuyến đi cũng thoải mái hơn.
6: Dạ, đối với tôi là một người trẻ thì tôi rất là ít sử dụng tiền mặt. Thì tôi đi ra ngoài tôi chỉ sử dụng một cái điện thoại. Tôi sử dụng cái ứng dụng để tôi thanh toán chỉ cần một trả. Rất là thuận tiện, không phải cầm nhiều tiền mặt trong người, là bình tĩnh. Hiện tại thì tôi đang dùng app BDV Smart Banking, thì tôi sử dụng cho việc ăn uống, mua sắm, đặt hàng như đặt khách sạn chẳng hạn. Thì sử dụng app thì rất là thuận tiện, nhanh chóng, tôi thấy dễ thao tác trên điện thoại.
1: Sử dụng BDV Smart Banking, khách hàng có thể đặt phòng khách sạn, vé máy bay, vé xe, thanh toán an toàn. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, việc đặt phòng được xác nhận ngay lập tức, không phải chờ đợi và cũng không cần điện trước. Với QR Pay trên BDV Smart Banking, chỉ cần quét mã QR và xác nhận trong vài giây, giao dịch đã hoàn tất. Đối với những du khách quen sử dụng thẻ, hệ thống MyBox của BDV cũng cho phép thanh toán nhanh chóng, an toàn chỉ với một lần chạm hoặc vuốt thẻ.
7: Thời gian vừa qua thì bên resort bên tôi thì có nhiều khách chuyển khoản vừa thanh toán bằng tiền mặt vừa quẹt thẻ, nhưng mà tôi thấy là về cái việc chuyển khoản thì nó sẽ mang lại nhiều lợi ích, nó vừa nhanh vừa tiện lợi và biết được chính xác ngày giờ khách chuyển khoản khi nào, và mình những lúc mà cần sao kê thì nó sẽ rõ ràng chi tiết hơn.
1: Một trong những điểm giao dịch trực tiếp của BDV Đắk Lắk, nơi mỗi ngày đón tiếp hàng trăm lượt khách hàng đến sử dụng dịch vụ thanh toán hóa đơn, là một trong những tính năng được khách hàng sử dụng nhiều nhất trên ứng dụng. Từ tiền điện, nước, internet, điện thoại đến học phí và bảo hiểm, thay vì phải xếp hàng tại các điểm thu tiền mỗi tháng, khách hàng giờ đây chỉ cần mở ứng dụng, hệ thống sẽ tự động tra cứu số tiền cần nộp và xác nhận thanh toán ở bất cứ đâu. Đặc biệt, BDV Smart Banking còn cho phép đặt lịch thanh toán tự động hàng tháng. Khách hàng chỉ cần thiết lập một lần đến kỳ cố định, hệ thống sẽ tự động trừ tiền và gửi thông báo xác nhận. Nhờ đó, khách hàng không còn lo quên đóng tiền điện, không lo bị cắt điện và cũng không phải mất thêm bất kỳ khoản phí nào. Tất cả giao dịch đều được ghi lại trong lịch sử ứng dụng, giúp khách hàng có thể tra cứu bất cứ lúc nào.
8: Thời gian vừa qua thì chúng tôi ghi nhận là cái số lượng khách hàng mà sử dụng cái BDV Smart Banking đã tăng trưởng rất là ấn tượng trong những năm vừa qua. Đó cụ thể là các khách hàng trên địa bàn trung tâm cũng như là các cái địa bàn xa trung tâm, thì khách hàng dần dần có những cái thói quen sử dụng các cái thanh toán tiền qua ngân hàng cũng như là sử dụng các cái thanh toán qua cái QR code tiền điện, tiền nước trên cái thiết bị di động của mình. Và theo tôi, cái lợi ích lớn nhất mà BDV Smart Banking của chúng tôi mang lại cho khách hàng đó chính là sự thuận tiện. Đó. Chúng ta chỉ cần một cái thiết bị di động đó, có cái nối mạng, thì khách hàng đã có thể sử dụng tất cả các cái, đa số các cái dịch vụ tài chính thông qua cái BDV Smart Banking. Và khách hàng cũng rất là tiết kiệm thời gian đối với những cái giao dịch như chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, điện nước, điện thoại, rồi các cái thanh toán đặt hàng phòng khách sạn, ví dụ như vậy, vân vân. Thì khách hàng cũng chỉ cần một vài cái thao tác và trong vài phút thôi. Và cái điều quan trọng nữa là cái sự bảo mật cũng như là cái an toàn trong giao dịch của khách hàng trên cái nền tảng số. BDV của chúng tôi cũng liên tục

0: nâng cấp và đưa ra các cái giải pháp bảo mật nhằm cái giao dịch của khách hàng trên cái nền tảng số nó thật, rất là an toàn. Và chúng tôi cũng luôn khuyến cáo khách hàng là trong cái giao dịch ngân hàng số này phải nâng cao cái cảnh giác. Với cái đội ngũ BIDV Đắk Lắk thì chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ khách hàng cũng như là hướng dẫn khách hàng trải nghiệm được cái sản phẩm BIDV một cách thuận lợi nhất. Và chúng tôi cũng rất là mong muốn người dân trên tỉnh Đắk Lắk sử dụng cái sản phẩm của tôi một cách thuận tiện và an toàn, và đồng hành cùng với BIDV lan tỏa cái thói quen không sử dụng tiền mặt trong cái cuộc sống hàng ngày của mình.
1: BIDV Smart Banking không chỉ là công nghệ, đã là sự thay đổi trong cách người dân Đắk Lắk quản lý tài chính, chi tiêu và kết nối với cuộc sống mỗi ngày. BIDV Smart Banking đang từng bước hiện diện trong từng khoảnh khắc, đồng hành cùng từng gia đình Đắk Lắk trên hành trình sống hiện đại, tiện lợi và an toàn hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, dự báo tuần tới thị trường chứng khoán, giá vàng, lãi suất tiền gửi sẽ có nhiều biến động, và chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin tài chính ngân hàng mới nhất đến cho quý vị và các bạn vào chuyên mục sau. Chuyên mục được phát định kỳ vào lúc 21 giờ thứ tư tuần thứ hai, thứ tư hàng tháng. Rất mong được đồng hành của quý vị và quý doanh nghiệp tài chính. Cảm ơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.

0: là một chặng đường đầy thử thách đối với công tác hội và phong trào chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thiên tai, dịch bệnh, những biến động của đời sống kinh tế xã hội và yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy đã đặt ra không ít khó khăn cho hoạt động nhân đạo. Nhưng trong gian khó, tinh thần nhân ái lại càng được khơi dậy mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể cùng sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và đông đảo tình nguyện viên. Hoạt động nhân đạo của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Lắk đã không ngừng lan tỏa, kết nối yêu thương và mang niềm tin đến với những người có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà được trao đi, mỗi giọt máu được hiến tặng, mỗi ngôi nhà được dựng xây, mỗi địa chỉ nhân đạo được sẻ chia đều chứa đựng tình người và trách nhiệm xã hội sâu sắc. Đó chính là hành trình bền bỉ của lòng nhân ái, hành trình viết nên những câu chuyện đẹp về nghĩa tình trên quê hương Đắk Lắk. Sau trận lũ lịch sử cuối năm 2025, cuộc sống của nhiều gia đình vẫn còn bộn bề khó khăn. Cầm trên tay phiếu mua sắm tại chợ Tết Nhân Ái Không Đồng do Hội Chữ Thập Đỏ tổ chức, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt ở xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk không giấu được xúc động. Những món quà tuy không lớn về vật chất nhưng là nguồn động viên kịp thời giúp gia đình bà và nhiều hộ dân vượt qua mất mát, đón một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình hơn sau những tháng ngày chống chọi với thiên tai.
1: Đó, bão lụt, toàn dân đâu phải riêng cô, nhưng mà thấy là ở đây ưu ái, cũng là giúp đỡ cho dân vậy nè, cô rất là cảm ơn, rất là mừng, vui, rất là mừng, cũng đầy đủ, vậy là hạnh phúc lắm rồi, vui lắm rồi.
0: Từ những phiên chợ nghĩa tình như thế, phong trào Tết Nhân Ái đã thực sự trở thành điểm sáng nổi bật trong công tác nhân đạo của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Lắk. Trong 5 năm qua, hơn 450.000 xuất quà với tổng trị giá trên 184 tỷ đồng đã được trao tận tay hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương. Mỗi phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia của cộng đồng. Đó là sự chung tay của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và những tấm lòng nhân ái trong xã hội, góp phần mang đến cho hàng chục nghìn gia đình một mùa xuân đầm ấm hơn, đủ đầy hơn và thắp lên niềm tin và những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Không chỉ thực hiện tốt công tác cứu trợ khẩn cấp, các cấp hội chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk còn chú trọng các giải pháp trợ giúp mang tính bền vững, giúp người dân có điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống. Cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo đã trở thành nhịp cầu kết nối những tấm lòng nhân ái với những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng.

0: hơn 10.500 địa chỉ nhân đạo đã được khảo sát, lập hồ sơ và nhận được sự trợ giúp thường xuyên. Mỗi địa chỉ được hỗ trợ không chỉ là một hoàn cảnh được sẻ chia, mà còn là một cuộc đời được tiếp thêm niềm tin và nghị lực để vượt qua khó khăn.
1: Trong những năm vừa qua thì cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo đã được Hội Chữ Thập Đỏ xã Tây Hòa triển khai hiệu quả và nhận được sự đồng hành tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ở trong và ngoài địa phương ạ. Thông qua cuộc vận động thì hội đã kết nối và trợ giúp thường xuyên cho và đột xuất cho 216 địa chỉ nhân đạo với tổng giá trị hỗ trợ hơn 318 triệu đồng.
0: Cùng với đó, chương trình Ngân hàng Bò đã trao tặng hàng trăm con bò giống sinh sản cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ những con bò giống ban đầu, nhiều gia đình đã có thêm sinh kế, từng bước phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Tháng nhân đạo hàng năm đã trở thành đợt cao điểm huy động nguồn lực và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Trong 5 năm qua, hơn 67.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà với tổng trị giá trên 32 tỷ đồng. Qua đó, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối của Hội Chữ Thập Đỏ trong công tác nhân đạo. Từ những việc làm giản dị nhưng đầy ý nghĩa, nhiều mô hình nhân đạo đã được các cấp hội duy trì và phát triển hiệu quả, trở thành điểm sáng trong phong trào Chữ Thập Đỏ của tỉnh. Những bếp ăn tình thương, đĩa cơm trên tường, hũ gạo tình thương, nuôi heo đất không chỉ mang đến sự hỗ trợ thiết thực mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương ái, lá lành đùm lá rách trong cộng đồng. 5 năm qua, hơn 265.000 suất ăn miễn phí đã được trao tận tay bệnh nhân nghèo và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Mỗi suất ăn là một sự sẻ chia giúp vơi bớt gánh nặng chi phí và tiếp thêm nghị lực cho những người đang chống chọi với bệnh tật. Từ những hạt gạo được góp nhặt bằng tình yêu thương qua mô hình hũ gạo tình thương, hàng chục tấn gạo đã được trao đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vượt qua những thời điểm khó khăn. Tiêu biểu trong hoạt động Chữ Thập Đỏ trong thời gian qua là phong trào nuôi heo đất do Hội Chữ Thập Đỏ ngành giáo dục phát động. Phong trào đã trở thành hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, góp phần giáo dục lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia cho thế hệ trẻ. Từ số tiền tiết kiệm được hàng ngày của các em học sinh, hàng nghìn học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ kịp thời để tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và viết tiếp tương lai.
2: Trong nhiệm kỳ 2021-2026, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, nhưng với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự đồng hành của tổ chức, doanh nghiệp cũng như các nhà hảo tâm và nhân dân thì công tác và phong trào Hội Chữ Thập Đỏ đã đạt được nhiều cái thành tựu quan trọng và những kết quả rất là ấn tượng. Nổi bật, hội đã vận động và triển khai các cái hoạt động nhân đạo giá trị trên 403 tỷ đồng, trợ giúp cho 1.347.000 người có hoàn cảnh khó khăn và đối tượng dễ bị tổn thương. Bình quân như vậy là 80 tỷ đồng trên một năm. Phải kể đến các phong trào lớn như phong trào là Tết nhân ái, tháng nhân đạo, rồi là mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Thì bên cạnh đó, hội không ngừng củng cố, kiện toàn và công tác vận động nguồn lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, rồi là ứng phó với thiên tai, lũ lụt, thì ngày càng đi vào chiều sâu và góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.
0: Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, các cấp hội Chữ Thập Đỏ trong tỉnh đã chủ động xây dựng phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, kiện toàn lực lượng xung kích và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác cứu trợ khẩn cấp. Từ chương trình an toàn cho ngư dân nghèo khó khăn, hàng nghìn bộ áo phao, dụng cụ cứu sinh, túi sơ cấp cứu cùng nhiều sinh kế thiết thực đã được trao ngư dân nghèo, giúp họ yên tâm vươn khơi bám biển. Mỗi khi thiên tai xảy ra, tinh thần tương thân tương ái lại được lan tỏa mạnh mẽ. Từ sự kêu gọi, vận động của Hội Chữ Thập Đỏ các cấp, những chuyến hàng cứu trợ đã nhanh chóng đến với người dân vùng bị ảnh hưởng. 5 năm qua, công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa đã trợ giúp hơn 100.000 lượt người với tổng trị giá trên 44,7 tỷ đồng. Trong đợt mưa lũ cuối năm 2020,

0: 25, gia đình bà Bùi Thị Nhĩ ở thôn Phú Đức 2, xã Cờ Rông Anna rơi vào cảnh khó khăn khi hơn 50 con gà vịt, nguồn sinh kế chính của gia đình bị nước lũ cuốn trôi. Nhờ số tiền hỗ trợ từ dự án cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025 do Hiệp hội Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tài trợ thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk trao tặng, bà đã mua 100 con gà giống để tái đàn, từng bước khôi phục sản xuất.
1: Dự án cho được 7 triệu, trước thì cho 5 triệu rồi, còn 2 triệu là nó nuôi xong rồi cho tiếp. Đó là về là nuôi mua được 100 con gà thả vô nuôi. Là cảm ơn từ thập đỏ, tôi cố gắng tôi nuôi cho có gà có đồ trở lại.
0: Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối nhân ái, đồng hành cùng ngành y tế chăm lo sức khỏe nhân dân. Trong nhiệm kỳ qua, hàng chục nghìn lượt người thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số đã được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí. Bên cạnh đó, các chương trình hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật được triển khai hiệu quả, góp phần cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện để các em phát triển toàn diện, vững bước đến trường. Phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong hoạt động nhân đạo của tỉnh. Với vai trò cơ quan thường trực Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp tổ chức hiệu quả nhiều chương trình chiến dịch hiến máu quy mô lớn như Hành trình đỏ, Giọt hồng Tây Nguyên, Lễ hội Xuân Hồng và các đợt vận động hiến máu dịp Tết. 5 năm qua, toàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 116.000 đơn vị máu, góp phần cứu sống hàng chục nghìn người bệnh. Những giọt máu nghĩa tình được trao đi không chỉ mang lại sự sống mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.
2: Đây là một cái hoạt động rất là có ý nghĩa nhân văn. Như vậy mà cán bộ chiến sĩ hăng hái nhiệt tình tham gia. Có những thời điểm là còn cái là nhiều người đăng ký quá còn không cái là không không cái lượng máu đủ rồi, đơn vị máu đủ rồi là các bạn còn ngậm ngùi không được hiến máu.
0: Vượt qua nhiều khó khăn, các cấp hội chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk vẫn bền bỉ thực hiện sứ mệnh nhân đạo, đưa những nghĩa cử yêu thương đến với cộng đồng. Trong nhiệm kỳ qua, hơn 1,3 triệu lượt người đã được trợ giúp với tổng giá trị các hoạt động nhân đạo đạt trên 403 tỷ đồng, góp phần lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân ái trong xã hội. Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, công tác hội và phong trào chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk có những thuận lợi nhưng cũng đan xen không ít khó khăn, thách thức. Song trên hành trình phía trước, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục kết nối những tấm lòng nhân ái, khơi dậy sức mạnh của cộng đồng, lan tỏa yêu thương và sẻ chia đến với những người nghèo, người yếu thế, những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trong cuộc sống. Qua đó, để mỗi sự sẻ chia trở thành nguồn động viên, để mỗi hoàn cảnh khó khăn có thêm điểm tựa vươn lên, để tinh thần nhân ái tiếp tục được bồi đắp và lan tỏa trong xã hội.
3: Bước sang cái nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Chữ thập đỏ tỉnh xác định mục tiêu là xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp, thực sự là nòng cốt, cầu nối và điều phối hoạt động nhân đạo. Và để thực hiện cái mục tiêu đó, hội sẽ tập trung 5 cái nhiệm vụ giải pháp chính. Thứ nhất, đó là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh cái chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong cái quản lý, điều hành và tuyên truyền lan tỏa những cái giá trị, những cái phong trào hiến máu nhân đạo, v.v. Thứ hai, nâng cao hiệu quả các phong trào, cuộc vận động mà nhân đạo, nhất là phong trào Tết vì người nghèo, tháng nhân đạo và người tốt, việc tốt, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái, v.v. Thì vấn đề thứ ba, tăng cường công tác vận động nguồn lực theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả và đặc biệt ưu tiên chương trình hỗ trợ sinh kế, trao phương tiện sản xuất, giúp người dân là vươn lên thoát nghèo.
0: Với niềm tin, khát vọng và quyết tâm mới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục viết tiếp hành trình nhân đạo bằng những việc làm thiết thực.

phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, văn minh, nghĩa tình và phát triển bền vững, nơi không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển của quê hương, đất nước.

0: Triệu Vi kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk với những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh gặp gỡ các doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Đắk Lắk. Đắk Lắk sắc màu di sản miền biển. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong không khí phấn khởi và đầy kỳ vọng của giai đoạn phát triển mới, sáng nay ngày 27 tháng 6, tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk. Tham dự hội nghị có các đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ tại Việt Nam, các lãnh sự tham tán các nước Cộng hòa Liên bang Nga, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Ấn Độ và đại diện lãnh đạo các tỉnh bạn. Về phía tỉnh Đắk Lắk, tham dự có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Yizhang Rinne Kernong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đắk Lắk cùng 1.200 đại biểu từ các tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học và các nhà đầu tư trong ngoài nước.
1: Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tỉnh Đắk Lắk sau điều chỉnh quy hoạch và mở ra không gian phát triển mới rộng lớn, toàn diện và giàu tiềm năng. Từ vùng đất đầu nguồn đến biển đảo, từ kinh tế rừng đến kinh tế biển, từ nông nghiệp truyền thống đến đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tất cả đang hội tụ để hình thành cực tăng trưởng mới đầy triển vọng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Với chủ đề Đắk Lắk tiềm năng khát vọng phát triển, tỉnh Đắk Lắk thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc kiến tạo không gian phát triển, khơi dậy tiềm năng để thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng đến những thành công mới và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Đắk Lắk bước vào giai đoạn phát triển mới với vị thế chiến lược kết nối bền chặt giữa Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ, với diện tích lớn và dân số hơn 3,3 triệu người. Tỉnh hình thành không gian phát triển liên kết độc đáo, phía Tây là nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế biến, phía Đông là kinh tế biển với cảng nước sâu, bãi gốc, cửa ngõ xuất nhập khẩu quan trọng. Hạ tầng giao thông logistics đang được đầu tư đồng bộ, rút ngắn khoảng cách từ vùng nguyên liệu đến thị trường quốc tế. Cùng với giá trị văn hóa cồng chiêng UNESCO và thương hiệu cà phê toàn cầu, Đắk Lắk hội tụ đủ điều kiện để bứt phá, trở thành trung tâm giao thương, du lịch và cực tăng trưởng mới của khu vực.
2: Điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã mở ra không gian phát triển mới, xác lập tầm nhìn phát triển dài hạn cho tỉnh. Quy hoạch xác định xây dựng Đắk Lắk trở thành hạt nhân phát triển của vùng Tây Nguyên, đầu mối kết nối chiến lược giữa Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ

0: để kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ dự án. Đặc biệt, cơ chế luồng xanh được triển khai mạnh mẽ, cam kết rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục dưới 35 ngày làm việc cho các dự án trọng điểm. Đắk Lắk khẳng định năm cam kết chiến lược bảo đảm môi trường đầu tư minh bạch, đẩy mạnh cải cách thủ tục, đồng hành xuyên suốt vòng đời dự án, tập trung giải phóng mặt bằng sạch và duy trì đối thoại thực chất, tính nỗ lực tối đa để trở thành điểm đến hấp dẫn, sẵn sàng cùng nhà đầu tư kiến tạo các giá trị bền vững và bứt phá tăng trưởng trong giai đoạn mới.
1: Chúng tôi trân trọng mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế đến tìm hiểu hợp tác và đầu tư tại Đắk Lắk. Đắk Lắk cam kết luôn đồng hành, là người bạn đồng hành tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp. Chúng tôi không chỉ mong muốn thu hút các nhà đầu tư đến với Đắk Lắk, mà còn mong muốn các nhà đầu tư lựa chọn gắn bó lâu dài, mở rộng đầu tư, cùng tỉnh chia sẻ những thành quả phát triển trong tương lai. Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh. Sự phát triển của nhà đầu tư chính là động lực cho tăng trưởng và thịnh vượng của địa phương. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự đồng hành của chính phủ, các bộ ngành trung ương, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, Đắk Lắk sẽ thực hiện hóa thành công khát vọng trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ, là vùng đất hội tụ niềm tin và thịnh vượng.
0: Tại hội nghị, tỉnh Đắk Lắk đã công bố danh mục 257 dự án kêu gọi đầu tư với tổng vốn dự kiến hơn 1 triệu tỷ đồng. Tỉnh trao quyết định chủ trương và giấy chứng nhận cho khoảng 32 dự án với tổng vốn đầu tư dự kiến 40.000 tỷ đồng, tương đương 1,94 tỷ đô la Mỹ. Trao chủ trương khảo sát bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 25 nhà đầu tư đối với 28 dự án, tổng vốn đầu tư dự kiến 427.375 tỷ đồng, tương đương 16,25 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, tỉnh khởi công khánh thành 20 dự án quy mô 20,305 ngàn tỷ đồng, tạo khí thế mới, động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới.
2: Trong khuôn khổ hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk, chiều qua ngày 26 tháng 6, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì buổi làm việc với các doanh nghiệp, nhà đầu tư đang quan tâm đầu tư các lĩnh vực y tế, nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
0: Đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì buổi làm việc với Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột để nghe đề xuất các nội dung liên quan đến đầu tư dự án Bệnh viện Ung Bú Lão Khoa, cơ sở 2 thuộc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột tại phường Tân An. Dự án có tổng vốn đầu tư 800 tỷ đồng, triển khai trên diện tích hơn 2,7 hectare với quy mô 400 giường bệnh. Với mô hình viện trường hiện đại, bệnh viện tập trung chuyên sâu về ung bú, lão khoa và phục hồi chức năng. Công trình kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng y tế đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiên Văn hoan nghênh nhà đầu tư và nhấn mạnh ý nghĩa của việc hình thành các cơ sở y tế chuyên sâu nhằm giảm chi phí cho người dân, khắc phục hạn chế trong điều trị ung bú lão khoa tại tỉnh, đồng thời cam kết sẽ hỗ trợ nhà đầu tư về quy hoạch, cơ chế, chính sách để dự án sớm triển khai phù hợp với định hướng phát triển địa phương.
3: Thì hoàn toàn hơn các cái nhà đầu tư quan tâm đến việc mà phát triển các cơ sở y tế trên địa bàn để cùng với các cái cơ sở y tế của khu công để chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân trên địa bàn. Nghị quyết 12 nhấn mạnh rất rõ rồi, và đặc biệt đi các cái bệnh viện mang tính chất chuyên sâu như này thì hết sức quan trọng đối với tỉnh. Mình giao cho Sở Tài chính căn cứ vào các quy định của pháp luật chuyên ngành này, pháp luật về đầu tư này và các quy định khác có liên quan để làm sao để mà cái môi trường đầu tư của mình nó hết sức thông thoáng, thân thiện gần gũi, tạo điều kiện cho doanh nghiệp.
4: Cái dự án này là chúng tôi xác định là dự án cũng rất là quan trọng và thiết thực cho địa phương, cũng như là phục vụ tốt cho cái hoạt động của nhà trường. Nên là cái được quan tâm của tỉnh với cái dự án này thì chúng tôi sẽ hết sức tích cực để mà cùng với tỉnh để đầu tư cái dự án này một cách nhanh chóng nhất.
0: Cũng trong chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tiếp và làm việc với công ty cổ phần Bệnh viện Phục hồi Chức năng Tây Nguyên về dự án Bệnh viện Phục hồi Chức năng và Trung tâm Chăm sóc Người Cao Tuổi, Trung tâm Phục hồi Chức năng Khuyết tật tại phường Buôn Ma Thuột và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Thủy sản Ngọc Tùng về đề xuất dự án nuôi trồng thủy sản công nghệ cao Lồng Tròn HDBE tại xã Xuân Cảnh với diện tích khoảng 100 hectare. Ghi nhận thiện chí của các nhà đầu tư, đồng chí Nguyễn Thiên Văn khẳng định tỉnh sẽ chỉ đạo các sở ngành hỗ trợ tối đa về thủ tục hành chính, đào tạo lao động và hoàn thiện các bước đầu tư theo đúng quy định pháp luật, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với cơ

0: quan chức năng để hỗ trợ giải quyết các vấn đề về liên quan để nhanh tiến độ triển khai dự án.
1: Chiều ngày 26 tháng 6 tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh cơ sở 2, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đào Mỹ đã chào xã giao bà Ganbata Hulan, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ tại Việt Nam, nhân dịp đại sứ tham dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chào mừng bà đại sứ cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Đắk Lắk. Thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng chí Đào Mỹ cho biết, sau khi hoàn thiện quy hoạch tỉnh mới, Đắk Lắk đang có nhiều dư địa và cơ hội phát triển. Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư diễn ra ngày 27 tháng 6 sẽ là dịp để tỉnh giới thiệu tiềm năng, lợi thế, đồng thời thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bày tỏ mong muốn bà đại sứ sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kết nối, quảng bá tiềm năng của Đắk Lắk, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh với các địa phương doanh nghiệp của Mông Cổ trong thời gian tới. Thay mặt đoàn công tác, bà đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ tại Việt Nam cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, đồng thời chúc hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư của tỉnh thành công, thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Bà cho biết lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Mông Cổ luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai quốc gia. Trên cơ sở bản ghi nhớ hợp tác đã ký kết giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Orkhon của Mông Cổ, Đại sứ quán Mông Cổ sẽ tích cực hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại giữa hai địa phương. Bà đại sứ cũng khẳng định sẽ tiếp tục làm cầu nối quảng bá tiềm năng, thế mạnh và du lịch của Đắk Lắk đến cộng đồng doanh nghiệp Mông Cổ, góp phần mở rộng quan hệ hợp tác thiết thực giữa hai bên trong thời gian tới. Dịp này, bà đại sứ đã trân trọng trao thư mời lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập thành phố Edenet, tỉnh Orkhon. Thưa quý vị và các bạn, tối qua, ngày 26 tháng 6, tại phường Hòa Hiệp, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức chương trình nghệ thuật Lễ hội Cầu Ngư 2026 với chủ đề Đắk Lắk sắc màu di sản miền biển.
0: Chương trình nghệ thuật Đắk Lắk sắc màu di sản miền biển do nhà hát ca múa nhạc dân gian Sao Biển, các nghệ nhân và ngư dân địa phương dàn dựng và biểu diễn gồm 3 chương Hồn biển quê hương, sắc màu lễ hội cầu ngư và khát vọng vươn khơi với nghệ thuật 3D mapping và diễn sướng. Điểm nhấn của chương trình là tái hiện lễ hội cầu ngư với nghi thức rước sắc thần Nam Hải hay còn gọi là rước sắc cá ông. Đây là nét đẹp truyền thống đặc sắc, thể hiện lòng biết ơn đối với biển trời, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, người dân ra khơi bình an, đánh bắt được nhiều tôm cá, cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc. Cùng với đó, phần thể hiện hát bá trạo, một loại hình diễn xướng dân gian độc đáo của cư dân vùng biển, mang đến chương trình hơi thở dân gian đặc sắc.
2: Ra thì mình thấy cái sân khấu và những cái nghệ thuật biểu diễn á, thì rất là hiện đại. Trước nay là ở đây không có.
3: Mục đích cuối cùng là duy trì, là phát huy cái giá trị văn hóa, đây đặc biệt văn hóa tâm linh. Nâng tầm lên, quảng bá cao lên, không những là trong phường, trong tỉnh, cũng kể ra ngoài tỉnh, cũng kể ra quốc tế.
0: Việc thể hiện lễ hội cầu ngư trên sân khấu không chỉ góp phần tôn vinh, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống của cư dân miền biển, mà còn quảng bá nét đẹp văn hóa đặc sắc của địa phương đến đông đảo công chúng. Qua đó, từng bước phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội cầu ngư gắn với phát triển du lịch, góp phần xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của tỉnh Đắk Lắk.
4: Với cái chủ trương phát triển các sản phẩm du lịch xanh bền vững gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống của tỉnh chúng ta, thì cái việc mà chúng ta tổ chức lễ hội cầu ngư với quy mô thể hiện cái lễ hội bằng cái âm điệu của nghệ thuật, bằng cái nghệ thuật thì chúng ta bảo tồn bằng các cái nghi lễ truyền thống do những người dân trực tiếp làm.
0: Dịp này, phường Hòa Hiệp đã trao 20 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn và trao thưởng các hoạt động văn hóa thể thao diễn ra trong lễ hội cầu ngư tinh hoa di sản miền biển năm 2026.
1: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Sáng ngày 26 tháng 6, đồng chí Phúc Bình Nia Cờ Đăm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi khảo sát mô hình du lịch cộng đồng tại xã Xuân Lãnh. Tại buổi khảo sát, đoàn đã khảo sát điểm phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống của nhân dân thôn Xí Thoại, tìm hiểu nghề truyền thống dệt thổ cẩm, nghệ thuật trình diễn chống đôi, cổng ba, chiêng năm.

0: và trải nghiệm văn hóa ẩm thực của địa phương. Đại diện xã Xuân Lãnh và người dân thôn Xí Thoại cũng báo cáo kết quả bước đầu trong xây dựng mô hình du lịch cộng đồng, những thuận lợi khó khăn và đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả tiềm năng du lịch của địa phương. Đồng chí Phúc Bình Nghê Cờ Đăm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận nỗ lực của địa phương trong việc khai thác giá trị văn hóa truyền thống để phát triển du lịch cộng đồng, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường quảng bá, liên kết với doanh nghiệp dịch vụ du lịch, lữ hành để thu hút du khách. Bên cạnh đó, cần quan tâm đầu tư hạ tầng, đào tạo kỹ năng làm du lịch cho người dân, góp phần nâng cao thu nhập, tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngày 26 tháng 6 tại phường Tuy Hòa, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk và Thuế tỉnh Đắk Lắk ký kết quy chế phối hợp công tác nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và thu kinh phí công đoàn.
1: Năm 2025, công tác phối hợp giữa hai đơn vị đạt kết quả tích cực với tổng số thu kinh phí công đoàn hơn 203 tỷ đồng. Năm 2026, trên cơ sở triển khai luật công đoàn năm 2024 và nghị định số 105 của chính phủ, hai đơn vị thống nhất dự toán thu kinh phí công đoàn hơn 99,5 tỷ đồng. Theo quy chế phối hợp, hai bên sẽ tăng cường chia sẻ thông tin về doanh nghiệp, đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện nghĩa vụ trích nộp kinh phí công đoàn, đồng thời phối hợp kiểm tra xử lý tình trạng nợ động, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả thu kinh phí công đoàn, tạo nguồn lực để các cấp công đoàn chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động trên địa bàn tỉnh.
0: Ngày 26 tháng 6, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị tuyên dương và trao học bổng cho 76 học sinh là con đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi năm 2026. Tại hội nghị, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh biểu dương tinh thần hiếu học, ý chí vượt khó của các em, đồng thời khẳng định các cấp công đoàn luôn quan tâm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động, trong đó có việc hỗ trợ con em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học tập, rèn luyện. Dịp này, ban tổ chức đã trao 76 suất học bổng cho các em học sinh có thành tích tốt trong học tập. Đây là nguồn động viên thiết thực, góp phần tiếp thêm động lực để các em nỗ lực vươn lên, đồng thời thể hiện sự đồng hành của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo đoàn viên, người lao động và gia đình. Hoạt động nằm trong chuỗi hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026, góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học và sự quan tâm của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
2: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, lực lượng công an cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ số trong giải quyết các thủ tục cho người dân. Tại xã Quảng Phú, nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ đã góp phần rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân làm trung tâm.
0: Tại bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính Công an xã Quảng Phú, mỗi ngày có hơn 100 lượt công dân đến làm căn cước, đăng ký tài khoản định danh điện tử VNEID và thực hiện các thủ tục về cư trú. Mặc dù lượng người đến giao dịch khá đông, song các thủ tục đều được cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng quy định.
3: Quên cái mật khẩu 6 số.
4: Để tới đây thì cũng được mấy anh bộ ở đây nhiệt tình và chỉ dẫn để em hiểu biết về các ứng dụng này bên VNID và thủ tục giấy tờ của em bên các cán bộ đang làm cũng gần được hoàn thiện rồi.
0: Thực hiện cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, 6 tháng đầu năm 2026, Công an xã Quảng Phú đã tiếp nhận giải quyết gần 6.900 hồ sơ cư trú, thu nhận hơn 5.300 hồ sơ căn cước và trên 7.100 hồ sơ định danh điện tử mức 2, đồng thời làm sạch dữ liệu đất đai đối với hơn 5.316 trường hợp. Cùng với đó, đơn vị lồng ghép phong trào bình dân học vụ số vào các kế hoạch chương trình chuyển đổi số, tập trung cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến quản lý dân cư. Ra soát cập nhật làm sạch dữ liệu dân cư theo phương châm đúng, đủ, sạch, sống, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân.
5: Từ ngày sáp nhập xã tới nay thì là tôi thực hiện nhiệm vụ là cấp căn cước công dân thì cho hầu như là cơ bản là tất cả công dân của địa bàn huyện Cư Mang A cũ, thành ra là cái số lượng công dân phải tiếp rất đông, nhất là trải qua đợt vừa rồi là cao điểm của Bộ Công an về việc cấp định danh cho trẻ em từ 6 đến 14 tuổi đó, thì là số lượng làm công việc rất là nặng nề. Chúng tôi phải thường xuyên tăng ca tới tầm 10 giờ đêm để

0: làm cho các cháu kể cả thứ bảy và chủ nhật, các ngày nghỉ lễ thì cũng luôn làm cho các cháu để mà đáp ứng tiến độ của đề ra. Về
1: tiếp tục thực hiện các cái ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh về công tác thuộc đề án 06 của chính phủ, thì công an xã đã cũng đã triển khai nhiều cái nội dung và nhiều cái hình thức làm sao cho người dân dễ hiểu, dễ thao tác và thực hiện theo đúng cái ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh, là làm sao cho mỗi người dân là phải thực hiện, phải thao tác thành thạo trên cái dịch vụ công trực tuyến.
2: Với những kết quả đạt được trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, Công an xã Quảng Phú từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch và hiệu quả. Thưa quý vị, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách đang là yêu cầu đặt ra đối với nhiều địa phương làm du lịch. Trong bối cảnh xu hướng du lịch trải nghiệm, du lịch xanh và gắn với văn hóa bản địa ngày càng được ưa chuộng, các làng biển phía đông tỉnh Đắk Lắk đang từng bước khai thác những lợi thế sẵn có để tạo nên những sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng, góp phần phát triển du lịch bền vững.
3: Ở các làng chài ven biển, sức hấp dẫn không chỉ đến từ cảnh quan thiên nhiên mà còn được tạo nên bởi những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Từ kiến trúc làng biển, lễ hội cầu ngư đến nếp sống và nghề truyền thống của cư dân vùng biển. Khai thác hiệu quả những giá trị bản địa gắn với các sản phẩm du lịch trải nghiệm sẽ là hướng đi để các làng biển tạo dấu ấn riêng, nâng cao sức cạnh tranh và phát triển du lịch bền vững. Với nhiều du khách, đặc biệt là giới trẻ đến từ các đô thị, làng biển không chỉ là điểm đến để nghỉ dưỡng mà còn là nơi trải nghiệm nhịp sống bình dị của cư dân vùng biển. Những giá trị văn hóa bản địa, không gian yên bình và đời sống gắn với biển đã tạo nên sức hấp dẫn riêng, mang đến cho du khách những trải nghiệm gần gũi và chân thực.
4: Tuy là đã qua một thời gian rất là dài, nhưng các làng quê này vẫn còn giữ lại nét cổ xưa từ những đời ông cha ta. Con thấy nơi đây là một nơi vô cùng yên bình, với không khí trong lành. Mọi người ở đây ai cũng rất là vui vẻ và vui tính.
3: Lễ hội cầu ngư từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa của cư dân vùng biển, không chỉ gửi gắm ước vọng về những chuyến biển bình an, tôm cá đầy khoang, mà còn góp phần gắn kết cộng đồng, gìn giữ bản sắc địa phương.
5: Cho nên hàng năm tới cái ngày lễ hội, tức là dù ít hay nhiều gì là người ta cũng phải cúng để chi, để là trời giá, là trước nữa là quốc thái dân an. Cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu cho mọi người làm ăn là coi như là nó bình yên, nó vô sự, là đi đến nơi là làm ăn được, về nhà cho nó trọn vẹn.
3: Khi người dân được trao cơ hội phát triển du lịch từ chính ngôi nhà, nghề biển, lễ hội và những câu chuyện văn hóa của mình, du lịch cộng đồng sẽ có nền tảng để phát triển bền vững, tạo ra những sản phẩm đặc trưng, giàu trải nghiệm, góp phần nâng cao sinh kế và gìn giữ các giá trị văn hóa cho các thế hệ mai sau.
2: Đến đây, chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
6: Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi nuôi dưỡng nhân cách con người và gìn giữ những giá trị văn hóa bền vững của dân tộc. Với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, Ngày Gia đình Việt Nam năm 2026 khẳng định vai trò cốt lõi của gia đình đối với sự phát triển của xã hội và đất nước. Xây dựng gia đình hạnh phúc hôm nay chính là kiến tạo tương lai thịnh vượng của đất nước ngày mai. Chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6.
7: Cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng không thể dập tắt khát vọng học tập của những học sinh nghèo hiếu học. Đến với chương trình Nâng cao ước mơ tháng 6 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk, quý vị và các bạn sẽ gặp gỡ những hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực, luôn nỗ lực vươn lên để theo đuổi ước mơ đến trường. Mỗi câu chuyện là một hành trình vượt khó đầy xúc động, lan tỏa niềm tin, nghị lực và những giá trị nhân văn trong cuộc sống. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Nâng cao ước mơ phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2026 trên kênh

0: thôi, bây giờ như vậy nè, con lặt cái rau muống này đi, rồi lát nữa đó mình ăn với lại cá kho.
1: À trời ơi, con cũng thích ăn rau muống với cá kho lắm đó bác.
0: Tính lấy lòng mình đi hả? Không có dễ đâu nha. Lần trước dám nói mình ở đợi, được rồi, hãy đợi đấy.
2: Vẫn là câu chuyện của mẹ chồng nàng dâu, nhưng lại là dâu chuẩn bị về nhà chồng. Những bài học về kinh nghiệm sống cũng như những phép thử có 102 của các đấng sinh thành dành cho những nàng dâu mới. Liệu các cô gái trồng trèo ấy có thể mạnh mẽ, bản lĩnh, vượt qua các chướng ngại vật để về nhà chồng hay không?
3: Chưa, đi cái gì? Để cho nó ngồi nó quýnh với ông nội gián cờ. Còn mấy phút bà ngồi đây đi, mày đừng có nói nhiều.
4: Để cho cháu nó phục thù cho ba coi.
2: Còn các nàng dâu có số má trong nhà chồng rồi, liệu có khéo léo hay tinh tế trong đối nhân xử thế ở nhà chồng hay không?
5: Rồi xong rồi lên đây tiếp xúc ở cuộc sống ở thành phố, ở thành thị, con sợ cô Út không có phù hợp, không có thích hợp á ba, bị ngợp.
6: Đúng, chồng con nói đúng á ba. Nhiều lúc á cô Út lên đây cư xử hành động như người nông thôn ba ơi.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Gia Đình Showbiz phát sóng vào lúc 17 giờ 45 phút trên kênh DRT.
7: Bố nó đặt mày 2 giờ gọi bố dậy để đi họp của hội cựu liên minh. 3 rưỡi bố mình biết đường bố mình dậy đi đến đó. Người ta chửi vào mặt bố mày thế này.
8: Con còn gọi bố nữa ba.
7: Gọi bao giờ?
8: Chị thấy này. Đây, con ghi rõ ràng đây. Bố dậy đi. Tới giờ rồi, chậm vô than, ký tên, giúp.
2: Bố Chiến cảm thấy cô đơn tuổi già, cần người chăm sóc, tâm sự, muốn tìm người bầu bạn cho vơi bớt nỗi buồn. Nhưng Dũng tỏ vẻ khó chịu với điều đó. Không khí trong nhà càng ngột ngạt khi hai bố con nhà Dũng chưa tìm được tiếng nói chung.
8: Bố cháu ngủ ngày như bo rộng á. Mà cả đêm như vậy thì mình rắn mà cháu ngủ được. Đêm mà cháu không ngủ được thì ngày hôm sau cháu làm việc không được tốt đâu.
9: Nhìn cái mặt là chắc bố con nhưng mới lại cơm chẳng lanh canh chẳng ngọt chứ gì.
2: Liệu Dũng, đứa con làm văn hóa xã, có hiểu nỗi niềm của người bố đơn thân và có cách gì để giải tỏa sự cô đơn, lử thủi trong lòng bố già của mình hay không?
7: Có một mình một mâm cơm, hai cái bát đầy đôi đũa, chỉ một có một mình anh. Nhưng mà, cho dù nó như thế nào, thì anh vẫn thương yêu nó.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim hài sitcom Làng Loạn Nhịp phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: Khả Khả cũng là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần mà. Anh cố gắng phối hợp, không được bắt nạt người ta. Ai bắt nạt ai chứ? Cậu nói xem, điều gì nên nghĩ cho cô ấy đều nghĩ cả rồi. Cho cô ấy đi chơi, đi du lịch, muốn tiêu tiền kiểu gì cũng được. Người ta không chịu, cứ đòi hành hạ tôi. Rốt cuộc cô ấy muốn làm gì?
1: Bước vào cuộc sống hôn nhân, cặp đôi rơi vào tình cảnh vừa dằn vặt vừa hài hước. Trước truyền thông là vợ chồng hạnh phúc, nhưng khi về nhà lại chia phòng và không ngừng đấu khẩu.
0: Em không thích. Em nói anh nghe, cả gia đình của anh Lưu chỉ trông chờ vào cửa hàng này để kiếm tiền. Em có thể giúp thì giúp thôi. Hơn nữa bây giờ em đã kết hôn, em phải biết tiết kiệm, em phải để tiền sinh tiền, em phải chăm lo nhà cửa.
1: Để chứng minh bản thân không tham lam, Khả Khả quyết định không đụng đến một đồng nào của Hồng Hải. Dù mở miệng là buông lời cay đắng, nhưng Lý Hồng Hải bắt đầu lung lay khi nhận ra Khả Khả chẳng những không tiêu xài hoang phí, mà còn khéo léo dùng sự thông minh của mình để giúp anh dàn xếp êm đẹp các rắc rối ngoại giao với những đối tác lớn.
0: Nữ chính của tin đồn đó thật ra là bạn gái cũ của chồng tôi. Bởi tâm trạng của cô Tuyết Anh không tốt, cho nên tối hôm đó có tiền chồng tôi uống một chút rượu. Sự việc chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng những tấm ảnh được truyền ra bên ngoài cho thấy chủ tịch và cô Tuyết Anh đó rất thân mật. Cô giải thích sao đây?
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

Biên kịch Đỗ Ngân Di, Vương Ngọc Kỳ. Đạo diễn Trần Gia Hồng, Trương Tấn Vinh, với sự tham gia của các diễn viên chính: Lưu Chỉ Hào trong vai Hạ Hữu Khiêm, Ngụy Mạn trong vai An Hy, Triệu Kiệt trong vai Hồ Ngạn Trạch K, Thiệu Vũ Vi trong vai Hồ Vĩnh Tình Mandy, cùng sự tham gia của một

0: Bộ phim Ngày Gặp Lại Em.
1: Nè, đồ uống của con. Uống từ từ thôi, đi chơi đi. Cẩn thận nha, cẩn thận. Con biết rồi, cẩn thận đó. Con đã biết rồi mà. Đúng, ngoan. Còn nói ghét công việc của ba anh. Kết quả không phải anh cũng giống ông ấy. Khi có cơ hội thì sẽ tới thăm bạn nhỏ. Tôi không phải thật lòng muốn bầu bạn với họ. Tôi chỉ muốn thử xem có thể tìm được cảm giác giống như ba tôi hay không. Tôi muốn biết rốt cuộc có lý do gì. Có thể vì một vài đứa nhỏ không liên quan mà dứt bỏ đứa con ruột là tôi. Bởi vì ông ấy biết anh có thể sống rất tốt. Trên thế giới này, thật ra vẫn còn rất nhiều bạn nhỏ đang vì một bữa cơm, một ngụm nước mà rất cố gắng. Chúng ta đau lòng, hình như chúng ta nghĩ quá nhiều. Đúng vậy không? Đúng rồi, Ngạn Trạch. Anh có biết không, dạo này công việc của Hữu Kim vẫn ổn chứ? Hình như anh ấy vì chuyện công việc mà rất phiền não. Giám đốc điều hành của mấy anh có phải có ý kiến gì với anh ấy không? Nếu cô muốn giúp, cô có thể thử nịnh nọt giám đốc điều hành của chúng tôi. Nịnh nọt sao? Anh tưởng tôi chưa từng nghĩ qua hả? Nhưng mà tôi đi thì chắc sẽ có hiệu quả ngược lại. Không thử thì làm sao cô biết được? Con người sẽ thay đổi mà. Trước khi Hữu Kim gặp cô, bản công việc của Hữu Kim không suôn sẻ nên tính tình nóng nảy. Tới lúc đó cô có thể đến tìm tôi kể khổ. Anh nghĩ tôi không dám à? Xe máy đến kìa. Anh có vấn đề gì cũng phải tìm bạn gái của người khác bầu bạn với anh, có đúng không? Hữu Kim, anh sao vậy? Không sao đâu. Thật là ngại quá. Dù gì cũng có một tâm trạng, chỉ có người đồng bệnh tương lân mới hiểu. Nhưng nếu anh để bụng, một mình tôi cũng không có gì đâu. Không sao, không sao. Hai anh trai chỉ đang nói về công việc. Có ai muốn uống gì hay không? Con muốn. An Hi, anh chờ em bên ngoài.

Nào, cho hai đứa nè. Thế nào anh ấy xem tôi là người xấu à? Hữu Kim, có thể dạo này áp lực quá lớn, anh đừng để bụng nha. Đúng rồi, hình như tôi sắp nghe ngóng được tin của mẹ cô rồi.

chưa chắc là tin tốt, cho nên cô đừng quá trông mong. Mặc kệ thế nào, tôi cũng phải cảm ơn anh. Vậy tôi về trước nha, tôi cũng sắp đi rồi, tạm biệt. An Di, chờ chút. Xin hỏi anh là Hồ Ngạn Trạch phải không? Đúng. Cảm ơn anh. Cầm đi. Đây là tôi vốn muốn tặng cho bạn nhỏ mỗi bạn một cây. Kết quả tiệm hoa đưa đến quá muộn. Cô giúp tôi mang về trồng. Qua vài bữa khi chúng ta qua đây, cô phải mang bó hoa nguyên vẹn. Tôi không muốn tiêu tiền lần nữa. Ok, không thành vấn đề. Sao anh không dặn tiệm hoa gói từng cây riêng lẻ? Không có. Tôi chỉ nói là muốn đặt hoa mà thôi. Nhân viên tiệm hoa nghĩ đàn ông đặt hoa đều là phải tặng cho bạn gái. Bó hoa cũng không tệ ha. Đúng đó, bó này đẹp thật. An Hy, bây giờ không phải lúc cô hùa theo tôi. Được rồi, hai người mau chóng về đi. Bạn trai cô sắp ghen đến nơi rồi kìa. Trời ơi, Hữu Kim, về nhà hãy nói. Tạm biệt. Tạm biệt. Ngạn Trạch, cảm ơn anh đã tìm mẹ giùm tôi. Không có gì, chúng ta là những người bạn cô đơn. Tôi sẽ bảo quản qua giùm anh tử tế. Tạm biệt. Tạm biệt. Hà Hữu Kim thông minh, chắc đã phát hiện ra gì rồi. Nhưng mà đã phát hiện được bao nhiêu? Nếu tìm được mẹ, rốt cuộc em phải làm gì với bà ấy đây? Vậy tại sao Ngạn Trạch muốn giúp em tìm mẹ? Vì em và anh ấy là bạn bè, cho nên anh ấy nói cũng muốn giúp em làm chút gì đó. Em có biết Ngạn Trạch có rất nhiều bạn bè hay không? Em biết chứ. Cho nên anh ta cơ bản không thiếu người bạn như em. Chuyện đó lại là khác. Trong lòng của mỗi người đều có một khía cạnh không muốn chia sẻ với người khác. Giống như anh trước đây luôn không muốn nhắc đến mày chữ nhất. Anh ấy cũng có tâm sự không muốn bị người ta biết. Tâm sự gì vậy? Ba anh ấy. Anh biết lúc ba và mẹ anh ấy ly hôn, hoàn toàn không tranh giành nuôi anh ấy. Em hoàn toàn có thể hiểu tâm trạng của anh ấy. Giống như mẹ em, vào lúc sinh em ra thì đã rời bỏ em đi. Chúng ta không có quyền lựa chọn, đều là bị chọn. Cảm giác này đúng là rất khó chịu. Cảm xúc của chính mình vốn nên để bản thân tiêu hóa. Anh nhìn đi, nhìn đi. Em biết anh sẽ nói như vậy mà. Không phải ai cũng giống như anh, tố chất tâm lý tốt như vậy được chưa? Em là vì có anh, có chị Mỹ Giang bọn họ, cho nên lúc tâm trạng em không tốt đều có nơi để bày tỏ. Nhưng Ngạn Trạch không có. Anh ta chỉ có Vịnh Tinh. Cô Hồ là nỗi đau khác trong lòng Ngạn Trạch. Người mà anh ấy quán trách là ba của cô Hồ. Anh xem như vậy, làm sao Ngạn Trạch nói với cô Hồ đây? Vậy mẹ của anh ta? Mẹ anh ấy chỉ để ý đến cuộc sống tốt của bản thân. Nếu không, anh nhìn cô Hồ xem, sao cô ấy lại thân với sếp của anh như vậy? Sao Ngạn Trạch lại cô độc như vậy? Anh nhìn anh đi, quen biết với anh ấy bấy lâu, kết quả còn không hiểu anh ấy bằng em. Anh ta muốn người khác hiểu mình thì sẽ mở rộng trái tim. Nhưng nếu anh ta không làm vậy, chứng tỏ anh ta chắc chắn có lý do riêng. Em đồng ý anh ta mở rộng lòng với em. Em phải thử nghĩ xem. Nè, em biết anh muốn nói chuyện này. Em đã từng nghĩ rồi. Cho nên có thể anh ấy cảm thấy đồng bệnh tương lân với em. Em cũng đồng bệnh tương lân với anh ấy. Anh ấy biết tâm trạng của em, cho nên đương nhiên bằng lòng chia sẻ tâm trạng của mình với em. Vốn dĩ em rất vui khi có thể tìm được mẹ. Kết quả anh lại nói với em mấy chuyện này. Anh đó đúng là cao thủ phá hoại bầu không khí. Anh biết em rất sẵn lòng tin tưởng người khác. Đây là ưu điểm của em, nhưng cũng là khuyết điểm của em. Anh không nghĩ là muốn thay đổi ý của em. Nhưng mà mặc kệ là lúc nào, em có thể tốn vài giây suy nghĩ cho bản thân, bảo vệ chính mình, có được không?
Để anh giúp em cho.

đang chờ tôi sao? Anh biết Anh-hi là con gái của giám đốc điều hành từ khi nào? Quả nhiên anh cũng biết rồi. Tuy tôi không biết tại sao anh bắt đầu muốn tiếp cận Anh-hi, nhưng mà nếu anh nghĩ giám đốc điều hành còn rêu rao về Anh-hi, tôi khuyên anh nên lập tức từ bỏ. Giám đốc điều hành cơ bản không muốn nhận người con gái này. Nhưng đây không phải là người phụ nữ bình thường, đây là Anh-hi. Lẽ nào anh không tin cô ấy có thể thu phục giám đốc điều hành sao? Giám đốc điều hành chỉ chấp nhận cô con gái giống hệt mình. Vậy thì biến Anh-hi trở thành giống hệt như giám đốc điều hành. Anh không thử làm thì làm sao biết được? Nói không chừng Anh-hi biểu hiện rất kinh người. Anh hy vọng giám đốc điều hành nhận Anh-hi. Sau đó thì sao? Anh muốn làm gì? Anh-hi chính là Anh-hi. Cô ấy không cần vì bất kỳ ai mà thay đổi. Tôi càng không hy vọng cô ấy vì người không quan tâm tới mình mà chịu tổn thương. Anh cũng vậy. Anh-hi thật sự xem anh là bạn. Cô ấy sẽ không chơi chiêu người hai mặt với anh. Anh nói người hai mặt là có ý gì? Nếu không phải hôm qua Anh-hi nói với tôi thật sự không ngờ

Ngạn Trạch, nếu anh không muốn chơi thì đừng gọi tôi ra đây. Tôi còn rất nhiều việc phải làm. Tôi vốn rất muốn giống với anh, bắt đầu tự kinh doanh. Vậy thì tự kinh doanh đi. Nhưng ba kế của tôi muốn tôi học luật. Nhất định phải nghe theo ông ấy sao? Người chung một mái nhà, bảy binh lính anh vừa mới ăn xong về. Nhấc tay thì không còn đường về. Quy tắc chính là quy tắc, là tôi và anh chơi cờ vua. Cho nên có lẽ tôi có quyền một lần thiết lập quy tắc, đặt nó trở lại. Quy tắc chính là quy tắc. Cuộc đời thật không phải như vậy. Tôi nói anh nghe. Cuộc đời

Lời thật là ai cho anh ân huệ, anh ta có quyền thiết lập quy tắc. Anh ta muốn anh cả đời làm nô tài để báo đáp. Anh phải làm nô tài cả đời. Anh, sao anh vẫn còn ở đây? Ba vừa mới từ chỗ họ hàng tới đây. Mẹ cũng không biết đang làm gì. Anh mau về giúp một tay được không? Không sao đâu. Thì ra anh luôn rất để tâm chuyện mình và Dịnh Tinh được đãi ngộ khác nhau. Quá ra anh đã phát hiện. Vì vậy trước giờ anh không xem cô ấy là em gái thật sự của mình. Ba của Dịnh Tinh, người đó trước lúc chết đã gọi tôi đến bên giường của ông ấy. Tôi còn tưởng ông ấy muốn nói những lời tình cảm gì với mình, bật ít ra là cảm ơn tôi đã cố gắng suốt 20 mấy năm nay. Kết quả không có. Một câu cũng không có. Tôi nhớ ông ấy nói với mình, cậu phải nhớ là ai cho cậu sống cuộc sống như bây giờ. Cho nên tốt nhất cậu phải chăm sóc Dịnh Tinh cho thật tốt cho tôi. Nếu không, dù cho tôi có chết thì cũng có cách để khiến cậu mất hết tất cả. Rõ ràng đó là một kiểu áp bức. Xem nỗ lực của người khác là điều hiển nhiên. Đồ tốt sẽ không nghĩ đến tôi. Lúc cần bán mạng thì có phần của tôi. Đến chết vẫn là như vậy. Tôi hỏi anh, nếu là anh thì anh có làm được không? Anh có thể sống hòa thuận với lại Dịnh Tinh mà không có bất kỳ hiềm khích gì hay không? Ít nhất thì tôi cũng không giấu cảm nhận thật của mình đối với Dịnh Tinh. Nói ra thật dễ nghe. Anh nghĩ ai cũng có thể giống anh sống tự tại như vậy sao? Tôi nói cho anh biết, sở dĩ mọi người bao dung anh chỉ vì năng lực anh tốt. Nếu không, kiểu người giống như anh ai chấp nhận nhẫn nại với anh? Ngay cả giám đốc điều hành cũng cho anh cơ hội hết lần này đến lần khác. Nếu anh cảm thấy thế giới này không công bằng với mình, anh hãy tự mình nghĩ cách mà tranh giành. Nhưng mà An Hy và Dịnh Tinh đều thật lòng xem anh là bạn, là anh trai. Anh không nên lợi dụng họ. Hạ Hữu Khiêm, anh đừng nói với tôi những lời này. Tôi không tin chuyện anh chưa hề nghĩ đến có thể lợi dụng An Hy là con gái của giám đốc điều hành. Giám đốc điều hành chỉ làm tổn thương cô ấy. Nếu anh vẫn còn xem An Hy là bạn thì đừng cho cô ấy biết quan hệ giữa hai người họ. Tại sao tôi phải? Hồ Ngạn Trạch, cô Hồ, tôi có lời muốn nói với cô. Cô Hồ, rốt cuộc tôi có gì không bằng cô? Hả? 6 năm nay đều là tôi ở cạnh anh ấy, nhìn anh ấy trưởng thành. Nếu anh ấy muốn đến nơi tốt hơn, tôi có nhiều mối quan hệ có thể giúp anh ấy. Nhưng còn cô thì sao? Cái gì cũng không có. Cô có thể làm gì cho Hữu Khiêm? Tôi biết rồi. Chuyện tốt nhất mà cô có thể làm vì anh ấy chính là trở thành gánh nặng của anh ấy. Rời khỏi anh ấy đi. Khoan đã, kết luận này của cô là từ đâu ra vậy? Lẽ nào không phải sao? Cô và Hữu Khiêm cơ bản không gặp nhau trong thời gian dài. Tôi tin chẳng bao lâu nữa Hữu Khiêm sẽ phát hiện cô không hề theo kịp anh ấy, sẽ trở thành gánh nặng của anh ấy. Mấy người các cô đúng là kỳ lạ thật. Sếp của Hữu Khiêm nói tôi có ưu điểm gì khiến anh ấy thích. Cô lại nói điều kiện của tôi không tốt, không đáng để Hữu Khiêm thích. Rốt cuộc là tôi và Hữu Khiêm yêu nhau hay là mọi người yêu thương với anh ấy? 6 năm nay có thể cô thật sự đã giúp anh ấy rất nhiều. Nhưng đó là chuyện giữa cô và Hữu Khiêm. Anh ấy có thích hay là không thích cô thì cô nên tự mình đi hỏi anh ấy. Tại sao lại tìm tôi? Cái này thì sao?
Đây là gì vậy? Giấy tờ nhà và đất của nhà cũ của Hạ Hữu Kim tại thôn Phát Lãng. Hai tờ giấy này có liên quan đến cô phải không? Sao cô lại có giấy tờ nhà cũ của Hữu Kim? Không biết ông của Hạ Hữu Kim có biết 10 năm trước anh ấy vì cô trèo lên hồ Thiên Sứ nên mới đánh mất nhà cũ. Xem ra vẫn chưa biết. Quả nhiên anh ấy cơ bản không dám để ông biết chuyện này. Cô nói xem, nếu ông biết cô chính là người phụ nữ xấu xa mà mình thầm oán 10 năm nay, tâm trạng ông sẽ ra sao? Có lẽ cô rõ hơn tôi. Nhà cũ có ý nghĩa với Hữu Kim và ông. Nếu cô yêu anh ấy thì nên nắm bắt cơ hội chuộc lỗi. Tôi chờ đáp án của cô.

Còn chưa tới sao? Đáng lẽ hôm nay tặng hoa rồi chứ. Đợi khi tặng hoa xong, hôm nay chắc sẽ công khai mối quan hệ chúng ta.

yếu điểm, sao tụi mình có thể nói ra? Hạ Hữu Kim, nếu anh cảm thấy thế giới này không công bằng với mình, anh hãy tự mình nghĩ cách mà tranh giành. Tôi sẽ về nhanh thôi.

0: Chúng tôi
1: tới đây là được. Tự cô về đi. Anh không đi chung vào sao? Tiện thể chào hỏi một tiếng với chị Mỹ Văn và Trí Lâm nữa. Tôi không đi đâu. Hôm nay là bất ngờ. Tôi vốn không định chịu trách nhiệm với cô. Tôi từng nói cô đừng thích tôi. Khi có người luôn nhấn mạnh với cô như vậy, chứng tỏ anh ta nói thật. Tôi sẽ không tới nữa. Xuống xe.

0: kêu ơi.
1: Cho tôi kêu cho tôi thêm một cơ hội nữa. Sức khỏe của tôi không tốt, cho nên tôi không có nhiều lựa chọn đối với cuộc đời của mình. Phần lớn mọi chuyện đều do anh trai giúp tôi sắp xếp. Tôi cũng muốn tự mình tranh giành một lần. Tôi muốn yêu, cũng muốn chạy bộ. Còn có rất nhiều chuyện tôi đều muốn thử. Anh không thể trung thành với tôi thì đừng trung thành. Không để Trí Lâm bọn họ biết cũng được. Chỉ cần thỉnh thoảng để tôi nhìn thấy anh, tôi đảm bảo tuyệt đối sẽ không khiến anh cảm thấy tôi làm phiền phức.

Cuộc gọi của bạn sẽ được chuyển vào hộp thư thoại. Bây giờ sao vậy? Ngay cả điện thoại cũng không nghe. Lẽ nào anh ta thực sự chỉ đang lợi dụng mình? Chào Jennifer. Đội trưởng Hồ đâu? Sáng sớm anh ấy rời khỏi, hiện vẫn chưa trở lại. Vậy anh ấy có dặn là mình đi đâu không? Không có. Tôi đi làm việc trước. Bó hoa này rốt cuộc đã tặng đi đâu vậy? Bây giờ thấy mình không còn giá trị lợi dụng thì muốn một chân đá mình đi sao? Ông à, trùng hợp thật. Đúng lúc con muốn lên lầu gọi ông xuống ăn cơm. Ông à, hôm nay con đã nấu món canh rau cải ông thích nhất. Con còn cho bí ngô vào nữa, ăn rất ngon. Ông uống một chén đi. Còn cứ để đó, bây giờ ông chưa muốn ăn. Dạ.

0: Ông à, con giúp ông nha.
1: Không cần đâu, ông không muốn ăn.
0: Nè ông à, không phải ông đã nói là không cần rồi sao?
2: Ông à,
0: lúc trước không phải ông nói ông muốn lên lầu lấy tấm bưu thiếp, đã tìm thấy chưa? Chính là ông nói chuyến đi tốt nghiệp trung học đó. Còn nhắc chuyến đi tốt nghiệp trung học làm gì? Nếu không phải con, Hữu Khiêm nhà chúng ta cũng sẽ không tốt nghiệp được trung học, cũng không đi du lịch được. Ông à, những gì con và Dịnh Cầm Đơ nói ông đều nghe hết rồi. Thì ra con chính là người khiến Hữu Khiêm nhà chúng ta vừa đau người vừa đau lòng. Bây giờ còn muốn gạt ông à? Ông ơi, con, ông ở nhà cũ mấy chục năm, đó là vận mệnh của ông. Nếu không phải vì con, bao năm qua ông cũng sẽ không có nhà mà không về được. Ông à,

Yeah. Ông ơi, chúng ta nói chuyện chút đi. Nếu không phải Dịnh cầm đơ đến tận cửa nói chuyện căn nhà, mấy đứa muốn giấu ông cả đời này đúng vậy không? Ông à, là con kêu An Hy đừng nói. Có chuyện gì không phải đã có con gánh thay An Hy rồi sao? Bây giờ nghĩ lại, ông đúng là nhìn nhầm rồi. Không phải như vậy đâu ông à. Thật sự là con kêu An Hy đừng nói. Lúc đó trèo lên hồ thiên sứ là quyết định của một mình con, thật sự không hề liên quan tới An Hy. Ông là đau lòng cho con. Nhớ đến ban đầu con nằm trên giường bệnh, người khác đều tham gia lễ tốt nghiệp, người khác đang nhận chứng nhận tốt nghiệp. Lúc đó tâm trạng của con chán chường, con còn nhớ không? Con nhớ. Ngày trước xuống giường, cơ bắp không có sức, vì đi đường nhập học lại, bị hành 3 tháng. Nhớ đến An Hy, chính là người năm xưa khiến con phải chịu dày dò. Trong lòng ông rất tức giận. Ông à, lúc đó con còn nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện. Chuyện gì con cũng coi trọng. Con bị tổn thương tình cảm nên tự phong kín mình, lại dứt bỏ nhà cũ. Con trốn tránh, không về thôn Phát Lãng. Nhưng ông luôn bao dung cho con, không trách con. Làm sao ông nỡ trách con? Con đã tự trách mình nhiều như vậy rồi. Nhưng mà thật ra người tự trách mình nhất là An Hy. Cô ấy luôn chờ ở nhà cũ chúng ta. Cô ấy sợ nhà cũ bị mua mất nên đã bịa tin đồn nói là nhà ma. Cô ấy đã bịa ra như vậy. Thậm chí cô ấy bị thương nặng cũng đều nhớ đến phải làm sao để giữ được nhà cũ. Những chuyện này ngay từ đầu con cũng không biết. Lúc con trở về thôn Phát Lãng thì bắt gặp An Hy. Lúc đó con rất lạnh nhạt với cô ấy. Nhưng qua lại lâu, thời gian dài, ông sẽ phát hiện bề ngoài cô ấy rất hung hăng, thật ra là có trái tim rất ấm áp. Ông à, An Hy thật sự rất thích ông. Ông biết. Lúc hai người ở bên nhau cũng rất vui vẻ mà. Không sai. Ông à, ông có thể đừng giận An Hy được không? Hồ Ngạn Trạch, anh nhất quyết không công khai với tôi đúng không? Những gì anh nói không sai. Hồ Ngạn Trạch trước giờ chưa từng

quỹ của Nga tại khu vực châu Á. Trước nay anh ấy cũng không hài lòng với vị trí hiện tại của mình. Anh phải nói thế nào với giám đốc điều hành thì tùy anh thôi.

Jennifer đến tìm anh đúng không? Nếu người mà cô ấy tìm là giám đốc điều hành, cô ấy chắc chắn không thể dễ dàng rời khỏi Ocean. Cho nên cô ấy chắc chắn tìm anh. Đúng chứ? Giám đốc điều hành, tuy không thân như anh với Diện Tinh, nhưng chí ít, chị ấy cũng xem anh là người của mình. Sao anh có thể lợi dụng tổn thất của Ocean để thành toàn cho mình? Nếu anh cảm thấy thế giới này không công bằng với mình, anh hãy tự mình nghĩ cách mà tranh giành. Đây không phải là những gì anh nói với tôi sao? Ý tôi là dùng thủ đoạn công bằng. Công bằng? Thế giới này còn có công bằng sao? Tôi không thích pháp luật. Ông ấy bắt tôi học. Tôi học. Diện Tinh nhận một người mẹ nuôi tốt để tôi vào Ocean. Tôi nghĩ từ nay về sau mình sẽ có cơ hội. Kết quả ai ngờ anh lại vào nữa. Sau đó bây giờ anh ở đây nói với tôi công bằng. Được, vậy tôi không cần chiến trường này, được chưa? Nhưng bây giờ anh còn không để tôi có cơ hội đến nguồn quỹ của Nga. Được, tôi cho anh. Chỉ cần anh chủ động thừa nhận với giám đốc điều hành những chuyện anh từng làm để công ty có thể lập tức ngừng hợp đồng ở giai đoạn tiếp theo của nguồn quỹ của Nga, để tổn thất dừng ở phạm vi có thể khống chế, anh còn có thể rút lui toàn vẹn. Hạ Hữu Kim, anh làm vậy không gọi lại cho tôi cơ hội. Anh đang tiếp tục nhốt tôi trong cái lồng. Vậy tôi cũng không còn lựa chọn nào khác. Tôi phải nói với giám đốc điều hành. Anh thật sự khiến người khác rất ghét, có biết không? Tại sao anh không thể để tôi sống những ngày tháng yên ổn? Được, bây giờ chắc chắn anh cảm thấy mình chiếu tướng, thắng vững vàng rồi chứ gì. Tôi nói cho anh biết, anh sai rồi. Tôi còn một bước. Anh nghĩ xem, nếu An Hy biết mẹ ruột của mình chính là giám đốc điều hành của công ty lớn, không những máu lạnh, coi thường cô ấy, thậm chí cũng không muốn nhận cô ấy, anh cảm thấy cô ấy có đau lòng hay không? An Hy đau lòng và tổn thất của Ocean, cái nào quan trọng? Hồ Ngạn Trạch, có lẽ chuyện này không khó phải không? Chỉ cần anh đồng ý, không nói với giám đốc điều hành những gì tôi đã làm, tôi đảm bảo cả đời này An Hy cũng không biết mẹ ruột của mình là ai. Anh có biết mình đang làm gì không? Tôi có từng nói, cảm giác biết được anh có yếu điểm tốt thật. Tôi chờ câu trả lời của anh. Đội trưởng Hồ, hôm nay đội trưởng Hồ sao vậy?

Con đã nghĩ kỹ rồi sao? Tôi đã nghĩ rồi. Cô và Hữu Kim quen nhau đã 6 năm. Hai người là quan hệ bạn trai bạn gái đã thỏa hiệp. Còn tôi và Hữu Kim đã biết nhau từ 10 năm về trước. Thật sự hẹn hò cũng là chuyện gần đây. Cho nên

nói ra khởi điểm của chúng ta thật sự rất giống nhau. Không sai. Vì vậy tôi đã nghĩ mình sẽ trở về thôn Phát Lãng để cô và anh ấy có không gian riêng. Nhưng tâm ý của Hữu Kim là thuộc về anh ấy. Chúng ta cạnh tranh công bằng. Cô cũng mưu lợi quá rồi. Đây không phải là đáp án mà tôi muốn. Nếu cô không muốn làm ông của Hạ Hữu Kim đau lòng, không muốn sự nghiệp sau này của anh ấy bị phong sát đến không còn đường lui, bây giờ chuyện cô nên làm nhất chính là thu lại giấy tờ đất, mang trả nhà cũ của Hữu Kim trả cho ông coi như bồi thường, sau này biến mất vĩnh viễn. Vịnh Cầm Đơ nói đúng. Ông à, sao ông lại ở đây? Ông cũng cảm thấy An Hy nên bồi thường tử tế cho hai ông cháu chúng tôi. Ông à, nhưng chỉ đúng được một nửa. Còn đó, muốn bồi thường cho ông thì hãy tử tế với Hữu Kim. Bất kể chuyện gì xảy ra cũng đừng buông tay. Còn về cô, đèn cầy không thấp thì sẽ không sáng. Game phải có lòng mới chơi trọn vẹn. Hữu Kim không có tâm, cô hùng hổ dọa người như vậy, sao có thể có được Hữu Kim đây? Ai nói con không giành được? Mẹ nuôi của con nói cái gì cũng có giá của nó. Một chút kỹ năng và một chút lợi ích không có ai là không có được. Giờ là chuyện không làm được. Cô nhìn mình đi, không dụng tâm, chỉ nghĩ đến đe dọa và dụ dỗ Hữu Kim. Nó cũng không ngốc, nó không thể trải qua những ngày trống rỗng bên. Bây giờ ông không muốn về nhà cũ nữa phải không? Đúng rồi, hôm nay em đến bệnh viện nhìn thấy sếp của anh, giám đốc điều hành. Giai đoạn thứ 3 của ung thư vú. Anh chắc chứ? Thành công sẽ luôn là lựa chọn đầu tiên của tôi. Mình chọn không sai. Ai là người mà chị tin tưởng nhất?

Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chuyên đề Lao động và Công đoàn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cấp công đoàn tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên, người lao động. Không chỉ chăm lo đời sống mà còn khơi dậy tinh thần thi đua lao động sáng tạo trong sản xuất và công tác. Chuyên đề Lao động và Công đoàn hôm nay với chủ đề Từ những phần quà nghĩa tình đến động lực lao động sáng tạo sẽ ghi nhận

0: những hoạt động ý nghĩa đó. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Người lao động là lực lượng trực tiếp tạo ra của cải vật chất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Trong hành trình ấy, tổ chức công đoàn luôn là điểm tựa vững chắc, đồng hành chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi và khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo trong mỗi đoàn viên. Tại Đắk Lắk, chương trình thăm hỏi tặng quà công nhân lao động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa sẻ chia mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để người lao động gắn bó với doanh nghiệp, tích cực thi đua lao động sản xuất, đóng góp cho sự phát triển của địa phương. Tại Công ty Cổ phần Mía đường 333, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng đoàn công tác đã tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bị tai nạn lao động cho đoàn viên công đoàn cơ sở, gồm Công ty Cổ phần Mía đường 333, Công ty Cổ phần Tinh bột sắn EK và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ Việt Thắng. Món quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc của tổ chức công đoàn đối với người lao động. Phát biểu tại buổi tặng quà, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng nhấn mạnh, chào mừng Đại hội Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành công tốt đẹp, chương trình hoạt động hướng về cơ sở, chăm lo thiết thực cho đoàn viên và người lao động cũng diễn ra xuyên suốt. Mong muốn những phần quà, những sự động viên kịp thời sẽ giúp người lao động vượt qua khó khăn, yên tâm làm việc, tiếp tục cống hiến cho doanh nghiệp và xã hội.
1: Hôm nay tôi được nhận quà của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tôi rất vui và xúc động khi được lãnh đạo Tổng Liên đoàn, công đoàn các cấp quan tâm, động viên. Đây là nguồn động lực rất lớn để chúng tôi tiếp tục cố gắng làm việc, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống gia đình.
0: Để những chủ trương chăm lo của tổ chức công đoàn đến được với người lao động, vai trò của công đoàn cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ Việt Thắng, tổ chức công đoàn đang trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp với người lao động, góp phần xây dựng môi trường làm việc ổn định, đoàn kết và phát triển.
2: Đây là cũng là một cái động lực để đoàn viên công đoàn Việt Thắng gắn bó với Việt Thắng hơn và cũng gắn bó với công đoàn hơn. Tại vì mọi người cũng đóng, trong công đoàn thì mọi người cũng đóng phí, đóng quỹ và cũng tham gia thường xuyên. Thì đây là món quà tinh thần rất là lớn cho mỗi đoàn viên của Việt Thắng.
0: Từ sự quan tâm của tổ chức công đoàn, nhiều doanh nghiệp ngày càng nhận thức rõ hơn vai trò của người lao động đối với sự phát triển bền vững. Đồng thời, việc chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cũng là giải pháp hiệu quả để giữ chân người lao động, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng và ổn định.
3: Đối với người lao động, quà tặng hôm nay không chỉ mang lại giá trị vật chất mà còn là một động viên chính, yên tinh thần to lớn, thể hiện quan tâm, sẻ chia và tình cảm cho công đoàn của mình đối với đoàn viên của người lao động. Nhất là trong hôm nay các đồng bóng ăn và thách thức, sự quan tâm của lãnh đạo tổng liên đoàn và các cấp công đoàn sẽ thêm động lực để các đoàn viên người lao động chúng tôi cũng thêm tin tưởng gắn bó với các công đoàn.
0: Nếu như những phần quà nghĩa tình giúp người lao động thêm niềm tin và động lực vượt qua khó khăn trước mắt, thì việc nâng cao trình độ nghề nghiệp lại là giải pháp lâu dài để người lao động thích ứng với những thay đổi ngày càng nhanh của thị trường lao động. Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Concept Eyewear Manufacturer Việt Nam, những năm gần đây, doanh nghiệp liên tục mở rộng sản xuất, đầu tư dây chuyền tự động hóa và robot vào quá trình sản xuất kính mắt. Công nghệ hiện đại giúp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ lao động. Để người lao động có thể làm chủ công nghệ, doanh nghiệp cùng tổ chức công đoàn đã xây dựng chương trình đào tạo bài bản theo từng bộ phận, từng vị trí việc làm. Từ những công nhân chỉ quen với thao tác thủ công, nhiều người đã từng bước tiếp cận công nghệ mới, sử dụng thiết bị hiện đại và tham gia cải tiến sản xuất.
4: Đặc biệt là về phía công đoàn thì cũng đang kết hợp với công ty, thì hiện giờ thì công ty cũng đang đầu tư những cái dàn máy móc hiện đại, đặc biệt là khu nội đúc. Thì công ty cũng quan tâm là cử những cái chuyên gia từ bên nước ngoài để giờ mình đào tạo trực tiếp cho công nhân, và thông qua cái mô hình đó thì trực tiếp tại chỗ có lỗi gì thì chỉnh sửa luôn, là để cho công nhân mới làm hiệu quả. Và đào tạo theo dây chuyền thì cứ một người nước ngoài thì hay là chuyên gia nước ngoài đào tạo một nhóm hay là một vài người ở tại công ty, từ người tại công ty tiếp tục là đào tạo tiếp những cái nhóm dưới tiếp để nó hỗ trợ cho sản xuất.
0: Thủ công sang lao động có kỹ năng công nghệ không thể diễn ra trong ngày 1, ngày 2, đó là sự đồng hành giữa doanh nghiệp công

0: đoàn và chính người lao động.
1: Nên nó thuận lợi hơn và nó cũng có nhiều chế độ cho mình hơn, nó đảm bảo cái đời sống của mình hơn là làm ở ngoài thì nó bấp bênh hơn.
0: Thực tế cho thấy thị trường lao động đang thay đổi nhanh hơn bao giờ hết, nhiều công việc giản đơn dần được thay thế bằng máy móc và tự động hóa. Vì vậy, học tập suốt đời, nâng cao tay nghề không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với mỗi người lao động. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới. Công đoàn không chỉ chăm lo đời sống vật chất, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, mà còn đồng hành cùng người lao động trên hành trình nâng cao tri thức, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng với sự phát triển của khoa học, công nghệ.
2: Từ dây chuyền đầu vào cho đến là khi ra thành phẩm thì nó đều là tự động hóa, là đa số là tự động hóa vậy. Đa phần là mình tuyển dụng nhân viên địa phương, mà hồi trước giờ là nhân viên địa phương mình là chưa có kinh nghiệm về ngành giấy, thì ngay từ đầu khi vào là công ty đã có chuẩn bị và training để con người mình vào mình thao tác như thế nào để đảm bảo an toàn lao động, an toàn thiết bị và an toàn cho chính cái người mà thao tác đó.
0: Trong bối cảnh doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số, nếu người lao động không được đào tạo kịp thời sẽ rất dễ tụt lại phía sau. Với lợi thế gần gũi cơ sở, hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu của từng nhóm lao động, tổ chức công đoàn đang từng bước phát huy vai trò cầu nối giữa người lao động với doanh nghiệp, giữa nhu cầu thực tiễn sản xuất với các chương trình đào tạo nghề. Thông qua việc phối hợp với doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đơn vị đào tạo, nhiều chương trình bồi dưỡng kỹ năng đã được triển khai phù hợp với từng ngành nghề, giúp người lao động nâng cao năng lực chuyên môn, tăng năng suất lao động và cải thiện thu nhập. Từ những phần quà sẻ chia đến những lớp đào tạo nghề, từ sự chăm lo đời sống đến việc tạo cơ hội phát triển năng lực, tất cả đều hướng đến mục tiêu xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng trong thời đại số. Khi được quan tâm, tạo điều kiện học tập và phát triển, người lao động không chỉ làm chủ công nghệ mà còn trở thành chủ thể của những sáng kiến cải tiến kỹ thuật từ các nhà máy, bệnh viện đến trường học. Phong trào lao động sáng tạo đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, mang lại giá trị thiết thực cho doanh nghiệp và cộng đồng.
3: Trong quá trình mà làm về cái ngành gan mật tụy thì cái sỏi đường mật là một cái bài toán rất là thách thức đối với các cái phẫu thuật viên về gan mật. Thì trong trước đây thì cái tán sỏi xuyên gan ca da cũng đã được ứng dụng. Tuy vậy thì cái giai đoạn đó thì các cái kỹ thuật nó và các cái trang thiết bị cũng như các cái kỹ thuật mà đáp ứng cho cái nhu cầu về phẫu thuật nó còn rất hạn chế. Thế thì ở giai đoạn đó thì bệnh nhân phải làm rất là nhiều lần và bệnh nhân sẽ phải chịu đau đớn nhiều. Thế thì bây giờ với những cái cải tiến về kỹ thuật cũng như siêu âm, máy DSA và máy C-arm thì chúng tôi chỉ tiến hành cải tiến cái kỹ thuật này, làm thực hiện nó trong một thì. Trước đây thì bệnh nhân phải làm nhiều lần và cái khi mà bệnh nhân kết thúc cuộc điều trị thì cũng phải là mổ đến 4 đến 5 lần. Thay vì vậy thì chúng tôi cải tiến kỹ thuật và chúng tôi tiến hành trong một lần duy nhất và bệnh nhân sẽ được lấy sạch sỏi trong một lần duy nhất.
0: Không chỉ trong lĩnh vực y tế, tinh thần đổi mới sáng tạo còn lan tỏa mạnh mẽ trong giáo dục nghề nghiệp, nông nghiệp và sản xuất công nghiệp.
4: Trong quá trình đam mê cho sáng tạo đó là thôi thúc ở chỗ là giữa học sinh của mình muốn để cho học sinh nó trở thành cái tay nghề tốt ở trong lao động sáng tạo, thì chúng tôi nhóm tác giả đã cố gắng tìm tòi trong nhiều năm để sáng tạo ra các cái thiết bị đào tạo nghề cho học sinh sinh viên dễ hiểu nhất và cũng như lao động trực tiếp ở ngoài kỹ thuật á, sửa chữa bảo dưỡng xe thì đòi hỏi có các cái thiết bị để kiểm tra các cái phương tiện kỹ thuật được một cách nhanh và chính xác, đảm bảo cái tính minh bạch khoa học hơn.
0: Trong lĩnh vực chế biến nông sản, nhiều sáng kiến đã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và mở rộng thị trường xuất khẩu. Những kết quả đó cho thấy khi người lao động được quan tâm, tạo điều kiện, phát huy năng lực thì sẽ tạo ra những giá trị mới cho doanh nghiệp và xã hội.
5: Phong trào thi đua, lao động giỏi, năng suất cao và thu nhập tốt thì hướng đến mục tiêu tạo động lực cho sự phát triển và tăng năng suất lao động, góp phần vào việc tăng trưởng hai con số của đất nước chúng ta, thì Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn có những cái phong trào thiết thực để đồng hành phát triển cùng với các địa phương và cả nước, góp phần vào cái mục tiêu tăng trưởng hai con số.
0: Từ những phần quà nghĩa tình đến các phong trào thi đua lao động sáng tạo, đào tạo nghề, tổ chức công đoàn đang tiếp tục khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên và người lao động. Khi người lao động được quan tâm, bảo vệ và tạo điều kiện phát huy năng lực, họ sẽ yên tâm cống hiến, sáng tạo và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Đó cũng chính là nền tảng để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, thúc đẩy năng suất, nâng cao thu nhập và góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới.
6: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên đề lao động và công đoàn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi nuôi dưỡng nhân cách con người và gìn giữ những giá trị văn hóa bền vững của dân tộc. Với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, Ngày Gia đình Việt Nam năm 2026 khẳng định vai trò cốt lõi của gia đình đối với sự phát triển của xã hội và đất nước. Xây dựng gia đình hạnh phúc hôm nay chính là kiến tạo tương lai thịnh vượng của đất nước ngày mai. Chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam

chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử của dân tộc. Xuân Đài nổi tiếng với hải sản tươi ngon. Đến đây, du khách còn có thể tận hưởng nhiều hoạt động du lịch dịch vụ phong phú gắn với các sự kiện lễ hội truyền thống đặc trưng làng biển. Nhìn ngắm san hô mọc trên đá, còn được gọi là hoa san hô, đụng san hô, hết sức đặc biệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hay còn gọi là COPD là một trong những bệnh lý hô hấp mạn tính phổ biến hiện nay. Bệnh tiến triển âm thầm với các triệu chứng như ho kéo dài, khạc đờm, khó thở khiến nhiều người chủ quan và chỉ phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn nặng. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu của bệnh có ý nghĩa rất quan trọng, giúp người bệnh được điều trị kịp thời, làm chậm tiến triển bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống. Để hiểu rõ hơn về căn bệnh này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Chuyên gia tư vấn sức khỏe hôm nay với chủ đề Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, nhận biết sớm để điều trị hiệu quả. Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính là một bệnh lý hô hấp mạn tính phổ biến, đặc trưng bởi tình trạng hẹp đường thở kéo dài, làm cản trở quá trình lưu thông không khí trong phổi. Bệnh tiến triển âm thầm trong nhiều năm và thường chỉ được phát hiện khi các triệu chứng đã trở nên rõ rệt. Đối với nhiều người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, mỗi hoạt động thường ngày như đi bộ, leo cầu thang hay làm việc nhà đều trở nên khó khăn do tình trạng hụt hơi, mệt mỏi kéo dài. Những cơn ho dai dẳng, cảm giác nặng ngực và khó thở không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn làm giảm khả năng lao động và chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, những người có tiền sử hút thuốc lá hoặc thường xuyên tiếp xúc với khói bụi, ô nhiễm môi trường là nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao. Khi bệnh tiến triển, người bệnh dễ xuất hiện các đợt cấp, phải nhập viện nhiều lần và đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm như suy hô hấp, bệnh tim mạch và suy giảm chức năng phổi nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Tuy không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng việc phát hiện sớm, tuân thủ điều kiện hay thay đổi lối sống, đặc biệt là ngừng hút thuốc lá, có thể giúp kiểm soát bệnh hiệu quả, làm chậm tiến triển và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
1: Nói chung là nhập viện từ huyện đến đây là cỡ tầm 13 năm rồi. Bắt đầu từ huyện đến đây. Nó cũng ho, khó thở. Đi làm hồi đó thì nó còn khỏe thì lâu lâu là nó khó thở là cứ bơm cái loại Bedro đó. Là khi nó giảm cái quả nó thở đó là lúc đó sức nó còn mạnh đó, là nó vượt được. Bây giờ sức nó yếu rồi là không làm nổi nữa, đi đứng cũng hơi khó đó. Quá trình hút thuốc lá là từ năm 13 tuổi. Đến năm nay là 68 tuổi là 55 năm rồi. Bà biết nhưng mà bây giờ là không thể nào bỏ được. Bây giờ nói chung mà hút ít là thì được chứ còn không thể nào bỏ được. Nói chung qua vô thì còn mệt lắm nhưng mà nay đỡ. Nay khỏe đi đứng được, hôm qua vô đúng lắm rồi. Nói chung tới giờ sức khỏe thì yếu rồi, bây giờ là chỉ ngồi không thấy đã mệt rồi. Còn muốn chi mà làm những việc nặng. Đi đứng hơi là khó rồi đó. Nói chung bây giờ chỉ ngồi tại chỗ được ngày nào hai ngày nãy thôi chứ còn làm thì không làm nổi nữa rồi.
2: Tôi đã bị 13 năm mắc bệnh, điều trị ở bệnh viện phổi. Ở nhà thì có chồng với con trai là hút thuốc lá. Tự nhiên là chỉ khó thở, mà là khó thở. Chỉ lấy bây giờ là có biết đâu. Biết đâu nó là bệnh phổi. Đi khám rồi bắt đầu biết, nằm viện mới biết. Chỉ tắc nghẽn. Từ Tết thì là mới có 4 lần, lần này lần thứ 4. Nằm 10 ngày, 15 ngày. Cứ hết về nhà chỉ được. Vừa rồi về có 3 ngày chứ mấy. Lại chạy tiếp đi.
3: Cháu chào chú. Hôm nay là cháu sẽ hướng dẫn cho chú sử dụng cái bình xịt. Lọ thuốc này gồm có 60 liều, à, chú ha. Và mình sử dụng trong 30 ngày. Mình cái liều này sẽ mình điều lượng cho mình là một sáng một hít và chiều một hít. Lại để chú cho sử dụng nhé. Mình có 5 bước để mình sử dụng cái bình xịt này ha. Bước đầu tiên mình mở nắp. Bước đầu tiên thứ hai là mình vặn cái này sang bên phải. Bước thứ ba mình vặn sang bên trái. Và bước thứ tư mình ngậm cái miệng vào cái này và mình hít một hơi thật sâu. Trước khi hít thì mình sẽ hít thở thật sâu, thổi ra từ từ. Khi nào hết cái cơn thì mình ngậm chặt cái miệng này này, mình hít một hơi thật sâu. Không hít được nữa, mình nín thở lại và rút ống ra. Khoảng 30 giây thì mình thở đều ra với cháu. Rồi, sau khi cháu hướng dẫn thì chú thực hiện đi ạ.
4: Đây là mở ra.
3: Rồi, bạn sang phải. Bạn nghe cách. Rồi, hít thở, hít thở. Rồi, rồi, hít sâu cho cháu. Rồi. Ok, rồi nó ra, nín. Rồi thở đều ra. Rồi, đó là một liều của mình nhé. Đến chiều chúng thực hiện như vậy. Ngày mình 2 liều chú nhé. Và mình sử dụng sáng, chiều. Sau khi sử dụng là chú sẽ vệ sinh cái bình này cho cháu. Cái miệng này. Và đậy nắp lại chắc đi ha. Rồi kết thúc. Không cần phải vặn gì nữa nhé. Rồi cảm ơn chú. Rồi đã theo chú. Rồi.
5: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chuyên gia tư vấn sức khỏe do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Chương trình ngày hôm nay sẽ đưa cho quý vị cái nhìn tổng quan về bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính dưới sự hướng dẫn của bác sĩ La Thế Anh. bác sĩ của khoa bệnh phổi, Bệnh viện Phổi tỉnh Đắk Lắk.
4: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.
5: Vâng, thưa bác sĩ Thế Anh, vậy thì bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là bệnh gì và bệnh này hiện nay đang có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của cộng đồng?
4: Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, mình có thể gọi tắt là COPD, thì hiện tại nó là một cái bệnh đặc trưng bởi một cái viêm mãn tính ở đường hô hấp, nó gây tắc nghẽn cái đường thở của bệnh nhân, gây ra các tình trạng như là ho khạc đờm kéo dài, khó thở. Hiện tại thì bệnh này nó là một cái bệnh lý gây tử vong hàng đầu của thế giới. Nó gây gánh nặng cho bản thân bệnh nhân là suy giảm chất lượng cuộc sống, giảm khả năng lao động. Đối với gia đình và xã hội thì nó gây gánh nặng kinh tế lên cho gia đình và xã hội, bởi vì

0: quá trình điều trị nó rất là tốn kém và lâu dài.
1: Thuốc lá được xem là tác nhân hàng đầu gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đúng không thưa bác sĩ?
0: Đối với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì thuốc lá là một nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Ngoài ra thì nó có thể là do quá trình tiếp xúc lâu dài với khói bụi, ô nhiễm môi trường và hóa chất độc hại. Thì những cái nguyên nhân đấy có thể gây ra các bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và bệnh phổi bệnh về hô hấp mãn tính.
1: Thưa bác sĩ, vậy thì có những dấu hiệu nào để người dân có thể phát hiện sớm bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính để điều trị kịp thời?
0: Đối với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta có thể dự đoán sớm bằng các triệu chứng. Bệnh nhân thường xuyên ho kéo dài trong nhiều tuần và nhiều tháng trong năm. Bệnh nhân thường xuyên ho khạc đờm về buổi sáng. Bệnh nhân thường xuyên có cơn khó thở. Có thể ban đầu thì khó thở chỉ là mức khó thở khi đi bộ hoặc là leo cầu thang. Khó thở có thể sẽ tăng dần lên. Bệnh nhân có thể là thường xuyên cảm thấy nặng ngực và tức ngực và có những cái đợt mà nhiễm khuẩn đường hô hấp nhiều lần trong năm. Đối với những bệnh nhân mà có những cái triệu chứng đấy, đặc biệt những người mà thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc lá, hút thuốc lá trực tiếp, thì mình nên đi khám chuyên khoa hô hấp sớm.
1: Vâng thưa bác sĩ, vậy thì đối với những người đã mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì hiện nay cái quá trình điều trị sẽ được thực hiện như thế nào và cái việc bỏ thuốc lá nó có ý nghĩa ra sao đối với cái quá trình điều trị của người bệnh?
0: Hiện tại thì bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính chúng ta chưa thể điều trị khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên thì chúng ta có thể hoàn toàn có thể là kiểm soát tốt bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính bằng cách là sử dụng các thuốc xịt hít giãn phế quản theo chỉ định của bác sĩ, tiêm phòng cúm và phế cầu hàng năm để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn đường hô hấp và tập phục hồi chức năng hô hấp theo chỉ định. Và bệnh nhân có thể là vận động thể dục thể thao ở mức độ vừa phải và kiểm soát tốt các bệnh lý nền kèm theo cho bệnh nhân. Và hiện tại thì bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính một khi đã mắc phải thì điều quan trọng nhất là phải bỏ thuốc lá hoàn toàn. Đó.
1: Việc bỏ thuốc lá, bảo vệ lá phổi để phòng ngừa được bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thì bác sĩ có thể gửi đến khuyến cáo cho người dân có thể từ bỏ thuốc lá.
0: Để bảo vệ lá phổi và phòng ngừa các bệnh lý về hô hấp, đặc biệt là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì chúng ta nên là không hút thuốc lá và thuốc lá điện tử. Đối với người thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc lá thì chúng ta hạn chế tiếp xúc với khói thuốc lá thụ động, hạn chế tiếp xúc với khói bụi, hóa chất và ô nhiễm không khí. Đeo khẩu trang và sử dụng phương tiện bảo hộ khi cần thiết. Tập thể dục đều đặn, ăn uống đầy đủ, tăng khẩu phần rau và trái cây. Tái khám định kỳ đối với những người trên 40 tuổi và có yếu tố nguy cơ để chúng ta phát hiện sớm và điều trị sớm cho bệnh nhân. Hiện tại thì cai thuốc lá là một điều trị bắt buộc đối với những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cai thuốc lá là điều tốt. Tất cả mọi người hút thuốc lá nên bỏ thuốc lá. Chúng ta hãy mạnh dạn đến với các cơ sở tư vấn cai thuốc lá để nhận được sự hỗ trợ từ các chuyên gia, chuyên viên tư vấn cai thuốc lá. Hiện tại thì chúng ta có một tổng đài tư vấn cai thuốc lá hoàn toàn miễn phí. Chúng ta có thể gọi trong từ 0 giờ 8 giờ đến 22 giờ. Số tổng đài 1800 6606. Hãy gọi để được tư vấn cai thuốc lá hoàn toàn miễn phí.
1: Thưa quý vị, dưới sự hướng dẫn của bác sĩ La Thế Anh, chúng ta đã có một cái nhìn tổng quan về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và ở mục hỏi đáp cùng khán giả, chương trình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả về căn bệnh này. Thưa bác sĩ La Thế Anh, quý khán giả có hỏi: tôi hút thuốc lá nhiều năm nay, có dấu hiệu ho và khó thở. Vậy liệu có phải tôi đã mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay không?
0: Đối với những triệu chứng mà gần đây thường xuyên ho và khó thở khi vận động thì đây có thể là những cái triệu chứng sớm của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Tuy nhiên thì nó có thể là triệu chứng của các bệnh lý khác như là hen phế quản, các bệnh lý về tim mạch và hô hấp khác. Vì vậy, nếu mà chúng ta có những cái triệu chứng đấy thì chúng ta nên đến các cơ sở có chuyên khoa hô hấp như bệnh viện phổi tỉnh Đắk Lắk để được đo chức năng hô hấp để chẩn đoán chính xác nguyên nhân để được sớm điều trị và hạn chế cái biến chứng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.
1: Quý khán giả có hỏi: người đã bị mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì cần ăn uống sinh hoạt như thế nào để tránh bệnh trở nặng?
0: Đối với người bệnh

0: mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, chúng ta có thể là có những biện pháp phòng ngừa hiệu quả về cái chế độ sinh hoạt, như là chúng ta phải bỏ thuốc lá hoàn toàn, ăn uống đủ đạm và tăng cường khẩu phần rau, chia nhỏ bữa ăn để giảm khó thở, tiêm phòng đầy đủ, tiêm phòng cúm, phế cầu và các vaccine được khuyến cáo, tập vận động phù hợp và tập thở theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Đặc biệt chúng ta phải tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ với những các thuốc xịt hít để kiểm soát cơn. Đó, khi ngoài ra thì khi mà chúng ta có những cái dấu hiệu như là ho khạc đờm tăng, thay đổi màu sắc đờm và tình trạng khó thở tăng lên thì chúng ta nên đi khám, vì đó có thể là một cái dấu hiệu của đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.
1: Thưa bác sĩ, câu hỏi cuối cùng mà khán giả gửi đến cho chương trình vô cùng thực tế, đó là tôi là nữ giới không hút thuốc lá, nhưng trong gia đình có người thân hút thuốc lá. Gần đây tôi có triệu chứng ho, khó thở và mệt. Liệu tôi có mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay không?
0: Hiện tại thì hút thuốc lá thụ động đó là một yếu tố nguy cơ đã được chứng minh đối với nhiều cái bệnh lý về hô hấp, đặc biệt là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Khi mà mình hút khói thuốc lá thụ động thì nó có thể gây viêm nhiễm đường hô hấp mãn tính và gây giảm chức năng phổi. Việc mình có những cái triệu chứng ho, khó thở thường xuyên thì mình có thể là mình có mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, nên là mình đến các cái sở, những cái cơ sở mà có chuyên khoa hô hấp để đo chức năng hô hấp sớm để được chẩn đoán chính xác và điều trị sớm là điều tốt nhất cho chúng ta. Hiện tại thì khoa bệnh phổi, bệnh viện phổi tỉnh Đắk Lắk cũng đang tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân nữ có mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Qua khai thác tiền sử thì trong gia đình cũng có nhiều người thân hút thuốc lá thường xuyên và kéo dài ở trong nhà. Cho nên là việc hút thuốc lá thụ động nó cũng có thể gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Vì vậy việc cần thiết tạo môi trường sạch không khói thuốc trong gia đình và cộng đồng xung quanh, đặc biệt những nơi có trẻ em, người lớn tuổi và người có bệnh lý hô hấp là điều cần thiết để chúng ta chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
1: Xin cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích của bác sĩ La Thế Anh từ đầu chương trình đến giờ. Và để kết thúc chương trình, xin bác sĩ hãy cùng chia sẻ 3 từ khóa vàng liên quan đến bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đến quý vị khán giả.
0: Đối với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, tôi xin gửi đến người dân 3 từ khóa vàng là phát hiện sớm, cai thuốc lá và tuân thủ điều trị.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe với chủ đề bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, nhận biết sớm để điều trị hiệu quả do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, Bệnh viện Phổi tỉnh Đắk Lắk phối hợp thực hiện xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, quy hoạch được xem là công cụ quan trọng định hướng phát triển, đồng thời là cơ sở pháp lý để phân bổ, khai thác hiệu quả các nguồn lực cho tăng trưởng. Việc Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông qua nghị quyết điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, không chỉ mở rộng không gian phát triển sâu hợp nhất, mà còn tạo nền tảng phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương trong giai đoạn mới. Với định hướng tăng cường liên kết vùng, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh, quy hoạch được kỳ vọng sẽ trở thành hành lang pháp lý quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đưa Đắk Lắk từng bước trở thành cực tăng trưởng của khu vực. Đây là nội dung được đề cập trong chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua ngày 26 tháng 5 năm 2026, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc định hướng và tổ chức không gian phát triển của địa phương trong giai đoạn

0: đoạn mới. Quy hoạch được xây dựng trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của tỉnh sau hợp nhất, phát huy vai trò kết nối vùng, kinh tế biển, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, logistics, năng lượng tái tạo và kinh tế rừng. Đây là nền tảng để Đắk Lắk phân bổ hợp lý các nguồn lực, mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.
1: Lần điều chỉnh quy hoạch lần này á là tích hợp và quy hoạch để rồi phát huy các cái tiềm năng lợi thế ở một cái tỉnh không gian lớn hơn, điều kiện phát triển kinh tế nó tốt hơn và dân số đông hơn. Và chúng tôi cũng xác định điểm nhấn là khu vực phía đông của tỉnh sẽ ưu tiên phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp về luyện kim, rồi là kinh tế biển, rồi là du lịch biển. Còn phía tây thì chúng tôi sẽ tập trung nhấn mạnh đối với lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ cao, rồi điện gió, năng lượng tái tạo.
0: Điểm nhấn của quy hoạch là xác định mô hình phát triển 3 vùng, 3 hành lang, 2 trung tâm, 3 cực tăng trưởng, cùng 3 đột phá chiến lược về khoa học công nghệ và chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hạ tầng hiện đại. Đây là khung định hướng quan trọng để các cấp, các ngành cụ thể hóa các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới.
2: Khi mà chúng tôi đã cùng với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, là Ủy ban, đã nghiên cứu và mong muốn dự định cái sự phát triển trong thời gian tới để góp phần tăng trưởng 2 con số, thì chúng tôi đã đưa những cái ý tưởng này vào trong cái quy hoạch. Mà nếu như khi mà quy hoạch được phê duyệt thì tạo cái động lực để cho chúng tôi căn cứ trên cái quy hoạch đó, chúng tôi có cái sự đầu tư và cái sự phát triển. Thì ở đây cái đầu tư từ phía của trung ương, từ phía tỉnh và kể cả cái nội lực của địa phương.
0: Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030 tầm nhìn đến năm 2050 cũng xác định du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Đắk Lắk. Nhiều không gian du lịch trọng điểm được định hướng phát triển như khu du lịch quốc gia Gióc Đôn, Hồ Lắk cùng các vùng du lịch sinh thái, cộng đồng và du lịch nông nghiệp.
3: Tại quy hoạch tỉnh lần này thì xác định là du lịch, khẳng định làm sao trong cái quy hoạch du lịch, phát triển du lịch trở thành một cái ngành kinh tế mũi nhọn trong cái tổng thể cái quy hoạch của tỉnh. Chính vậy là trong quá trình lập quy hoạch đấy thì Sở Văn hóa Thể thao Du lịch chúng tôi cũng đã phối hợp rất chặt chẽ với các đơn vị tư vấn, trong đó đặc biệt là chú trọng trong cái vấn đề định hướng quy hoạch các cái vùng du lịch của tỉnh. Ví dụ như chúng tôi đang định hướng cái khu du lịch quốc gia, cái quy hoạch du lịch quốc gia, cái khu vực Xuân Đài. Thứ hai là cái khu vực cao nguyên Vân Hoàng. Ở phía tây này thì định hướng về cái phát triển quy hoạch cái khu du lịch vườn quốc gia Gióc Đôn cũng như là khu du lịch Hồ Lắk.
0: Điều nổi bật của quy hoạch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030 tầm nhìn đến năm 2050 là mở rộng không gian phát triển theo hướng liên kết chặt chẽ giữa phía đông và phía tây của tỉnh Đắk Lắk. Trong đó phía đông được định hướng phát triển công nghiệp, kinh tế và du lịch biển, phía tây tập trung vào nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến và năng lượng tái tạo, hình thành các động lực tăng trưởng bổ trợ lẫn nhau.
4: Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch tỉnh không chỉ tạo hành lang pháp lý cho việc tổ chức, sắp xếp và khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển, mà còn tạo và mở ra một cái không gian phát triển mới cho Đắk Lắk sau hợp nhất. Trên cơ sở đó, tỉnh có điều kiện phát huy lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên, hạ tầng và liên kết vùng, tạo sức hút đối với các nhà đầu tư. Đây là một nền tảng quan trọng để thực hiện cái xây dựng Đắk Lắk trở thành một cái cực tăng trưởng của khu vực trong giai đoạn tới.
0: Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030 tầm nhìn đến năm 2050 không chỉ là căn cứ để hoạch định các chính sách phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, mà còn là cơ sở để quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển. Việc Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua nghị quyết điều chỉnh quy hoạch tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo nền tảng cho việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của Đắk Lắk trong giai đoạn mới.
5: Thưa quý vị, từ những định hướng chiến lược đã được xác lập, quy hoạch điều chỉnh không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn tạo cơ sở để thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư. Đây được xem là cơ hội để Đắk Lắk phát huy lợi thế, hình thành các cực tăng trưởng mới, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn mới.
0: Việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050, không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn tạo cơ sở để huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực đầu tư. Với định hướng phát triển rõ ràng, hệ thống hạ tầng từng bước được hoàn thiện cùng môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, Đắk Lắk đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đến nay, toàn tỉnh đã thu hút 28 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 748 triệu đô la Mỹ. Các dự án tập trung chủ yếu tại các khu cụm công nghiệp, góp phần gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, tạo việc làm ổn định cho hàng chục ngàn lao động địa phương. Sự hiện diện của các doanh nghiệp FDI cũng đang thúc đẩy hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, tạo hiệu ứng lan tỏa cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Đắk Lắk có nhiều tiềm năng phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp và chế biến nông sản. Chúng tôi nhận thấy chính quyền địa phương luôn đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh. Quy hoạch mới sẽ tạo thêm sự ổn định và định hướng phát triển dài hạn, giúp các nhà đầu tư yên tâm mở rộng sản xuất, gắn bó lâu dài với địa phương. Không chỉ tạo dựng lợi thế về vị trí địa lý và tiềm năng thị trường, Đắk Lắk còn từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua cải cách hành chính, chuyển đổi số và đổi mới phương thức quản lý, điều hành. Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, kiểm tra thực tế tại cơ sở đã giúp nhiều khó khăn vướng mắc trong quá trình đầu tư được giải quyết kịp thời.
6: Đắk Lắk là một cái tỉnh là có tiềm năng về năng lượng mặt trời. Thì phải nói rằng là dự án điện mặt trời Xuân Thiện Easup tại Đắk Lắk là rất hiệu quả, biến một cái vùng đất cằn cỗi thì không có hiệu quả về nông nghiệp, không biết làm cái cây gì. Và bây giờ là đối với dự án của Xuân Thiện là mỗi ngày là đóng thuế cho tỉnh gần 1 tỷ đồng. Thì chúng tôi thấy là cái điều đó nói lên tất cả hiệu quả, và ngoài ra là giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm người dân trong khu vực, cũng như là các cháu không phải đi làm xa xôi ở các cái khu công nghiệp và các thành phố lớn.
7: Nay thì về Đắk Lắk là cái dư địa phát triển rất là nhiều, thì chúng tôi cũng rất kỳ vọng vào cái việc này, và với cái sự hỗ trợ đồng hành của tỉnh thì chúng tôi tin rằng là cái việc sẽ thu hút được các nhà đầu tư mạnh không chỉ trong nước mà còn thế giới về để ở địa phương mình để phục vụ cái dự án hoàn thành mục tiêu của nó.
0: Từ định hướng quy hoạch đến hành động thực tiễn, tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp đang được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở. Các địa phương của tỉnh Đắk Lắk chủ động hỗ trợ nhà đầu tư trong giải quyết thủ tục đất đai, môi trường, tiếp cận hạ tầng và tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án.
8: Địa phương thì đang tập trung là cái việc rà soát để xây dựng cái quy hoạch chung của xã cái giai đoạn 2026-2030 với cái định hướng đấy, thì để vừa là để đón đầu cái việc là cái cơ hội khi khu công nghiệp Phú Xuân đi vào hoạt động đấy, thì địa phương định hướng sẽ tăng cường cái quy hoạch, tạo cái quỹ đất để thúc đẩy thương mại dịch vụ phát triển đấy. Rồi các cái hoạt động giao thương, tận dụng cái lợi thế là cái cửa ngõ phía Bắc của Buôn Ma Thuột, cũng như là có các cái trục giao thông chính như được quốc lộ 14, rồi quy hoạch đường cao tốc Bắc Nam để về lâu dài sẽ đây sẽ là cái động lực phát triển rất lớn cho địa phương.
0: Sự đồng hành của chính quyền cùng với định hướng phát triển được xác lập trong quy hoạch đang góp phần tạo dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và thuận lợi. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Đắk Lắk tiếp tục thu hút các nguồn lực xã hội, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng đời sống người dân.
5: Thưa quý vị, từ hành lang pháp lý đến không gian thu hút đầu tư, những định hướng lớn của quy hoạch đang dần được hiện thực hóa bằng các chương trình hành động cụ thể. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Đắk Lắk khơi thông các nguồn lực, hình thành các cực tăng trưởng mới và tạo động lực phát triển cho cả giai đoạn trước mắt và lâu dài.
0: Từ hành lang pháp lý đến không gian thu hút đầu tư, những định hướng lớn của quy hoạch đang từng bước được hiện thực hóa bằng các chương trình dự án cụ thể. Tuy nhiên, để quy hoạch trở thành động lực phát triển thực sự, điều quan trọng không chỉ nằm ở tầm nhìn mà còn ở khả năng tổ chức thực hiện, huy động nguồn lực và sự đồng hành của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Theo quy hoạch điều chỉnh giai đoạn đến năm 2030, Đắk Lắk cần huy động khoảng 676.000 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội để triển khai các dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông, logistics, cảng biển, sân bay, khu công nghiệp, khu kinh tế và các trung tâm dịch vụ quy mô lớn. Để được xem

0: là những động lực quan trọng nhằm mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường liên kết vùng.
1: Thì có thể nói thì là phải xác định rằng là Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất á, thì đặt ra mục tiêu là phát triển công nghiệp là một những mục tiêu động lực là kinh tế phát triển quan trọng của tỉnh. Và trong ba khâu đột phá thì trong đấy là có phát triển các khu nghiệp là một trong những khâu đột phá của tỉnh. Thì với khu nghiệp Phú Xuân này á, là nếu sau khi mà đã khởi công và bắt đầu mà tích cực và quyết liệt mà để hoàn thiện các cái hạ tầng kỹ thuật và các nhà đầu tư thử cấp vào á, và sẽ đầu tư thì chắc chắn là tạo ra nhiều sản phẩm giá trị gia tăng nó cao, thì lúc ấy là cái doanh thu và các cái sản phẩm của xã hội nó sẽ tăng lên là rất là lớn. Để cái đấy cũng là một động lực để thúc đẩy là tạo là cho cái nền kinh tế của tỉnh Đắk Lắk là phấn đấu là đạt cho được con là tăng trưởng hai con số.
0: Từ những định hướng chiến lược được xác lập trong quy hoạch, Đắk Lắk đang từng bước hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bằng các chương trình dự án và nguồn lực đầu tư cụ thể. Tại hội nghị công bố quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư diễn ra ngày 26 và 27 tháng 6, tỉnh trao chủ trương
2: vào đầu tư nhanh hơn và có cơ hội là sản xuất sớm hơn.
0: Định hướng phát triển xanh, phát triển bền vững không chỉ được thể hiện trong các chính sách thu hút đầu tư mà còn là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình triển khai quy hoạch. Để các mục tiêu, chỉ tiêu và định hướng phát triển được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, công tác giám sát, theo dõi và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện quy hoạch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
3: Để mà khai thác cái tiềm năng lợi thế, cái điều chỉnh quy hoạch tỉnh mới á, thì đòi hỏi là chúng ta phải tiến hành xúc tiến quảng bá thu hút đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư tiềm năng và đầu tư chiến lược ở hai vùng. Ở phía đông như tôi nói là phải nhấn mạnh vào công nghiệp và kinh tế biển, và phía tây là nông nghiệp, công nghệ cao và chế biến sâu và năng lượng tái tạo.
0: Từ nền tảng đã được gây dựng cùng tầm nhìn quy hoạch dài hạn và những bước đi cụ thể trong tổ chức thực hiện, Đắk Lắk đang từng bước định vị vai trò cực tăng trưởng chiến lược của vùng Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Không chỉ là sự tiếp nối, đó còn là bước chuyển về tư duy từ quản lý sang kiến tạo, từ tiềm năng sang giá trị thực chất, từ phát triển đơn lẻ sang liên kết và bứt phá toàn diện. Trên hành trình phía trước với quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, Đắk Lắk được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển, khai thác hiệu quả lợi thế, tạo đột phá mới, vững vàng tiến bước vì một tương lai thịnh vượng và bền vững.
4: Chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chuyên mục lần sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn trong chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế tuần này. Sau phần tin là phóng sự, ngành thuế luôn là đối tác tin cậy của người nộp thuế. Trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một số điểm mới quy định tại luật quản lý thuế số 108/2025. Thuế tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk tổ chức hội nghị phổ biến chính sách và giải đáp vướng mắc đối với tổ chức doanh nghiệp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh lĩnh vực sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tham dự hội nghị có đại diện trên 100 tổ chức doanh nghiệp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh lĩnh vực sầu riêng, đại diện lãnh đạo thuế tỉnh, chi cục hải quan khu vực 14, Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk.
1: Năm 2025 và 2026 có nhiều chính sách thuế mới được triển khai thực hiện sau khi được Quốc hội ban hành như Luật thuế giá trị gia tăng số 48/2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 và Luật số 149/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật số 48/2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 10 năm 2025. Đồng thời, Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành các nghị định thông tư hướng dẫn thực hiện các luật thuế này và có hiệu lực thi hành từ đầu năm 2026. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025 và Luật thuế giá trị gia tăng số 48/2024 có liên quan trực tiếp đến việc kê khai thuế của các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp kinh doanh.

0: nông sản nói riêng. Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 40.000 hecta sầu riêng, sản lượng khoảng 500.000 tấn một năm. Toàn tỉnh hiện có 130 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, hoạt động kinh doanh lĩnh vực sầu riêng. Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã được cơ quan thuế giới thiệu, phổ biến các nội dung của chính sách thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp và hóa đơn chứng từ, quy định về lập bảng kê theo mẫu số 02 thu nhập doanh nghiệp khi mua hàng hóa là nông sản của người sản xuất trực tiếp bán, quy định về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với mua hàng hóa dịch vụ và giải đáp đầy đủ đúng quy định các khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các chính sách thuế, thủ tục hành chính về thuế cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nông sản. Bên cạnh đó, cơ quan thuế đã dành thời gian để lắng nghe, tiếp thu ghi nhận và trực tiếp trả lời, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh sầu riêng. Những khó khăn vướng mắc kiến nghị của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nêu lên tại hội nghị được cơ quan thuế giải đáp cụ thể, rõ ràng, đúng quy định của pháp luật với tinh thần trách nhiệm cao, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Đối với những vấn đề ngoài thẩm quyền giải quyết, thuế tỉnh ghi nhận, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền và có văn bản trả lời cho doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất.
1: Số liệu tổng hợp lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước thu được 7.843 tỷ đồng, bằng 45,2% dự toán trung ương giao và bằng 42,7% dự toán tỉnh giao, tăng 8,01% so với cùng kỳ năm 2025.
0: Trong đó, các khoản thu nội địa đạt 7.737 tỷ đồng, đạt 45,6% dự toán trung ương giao và đạt 43,1% dự toán tỉnh giao, tăng 10,9% so với cùng kỳ. Thu nội địa trừ thu tiền sử dụng đất đạt 6.279 tỷ đồng, đạt 54,8% dự toán trung ương và đạt 52,9% dự toán tỉnh giao, tăng 26,1% so với cùng kỳ. Tổng thu tiền sử dụng đất đạt 1.458 tỷ đồng, đạt 26,5% dự toán trung ương giao và đạt 23,9% dự toán tỉnh giao, bằng 72,9% so với cùng kỳ. Để có được kết quả quan trọng trên, ngay từ đầu năm, toàn ngành thuế tỉnh Đắk Lắk bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và phối hợp chặt chẽ hiệu quả với các đơn vị trong và ngoài ngành, tập trung triển khai quyết liệt 5 nhiệm vụ trọng tâm, 10 nhóm giải pháp và 55 giải pháp cụ thể xuyên suốt. Bên cạnh đó, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, cải cách hành chính thuế, chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, hỗ trợ người nộp thuế, qua đó ý thức tuân thủ pháp luật về thuế của người nộp thuế ngày càng được nâng cao, chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế.
1: Thưa quý vị và các bạn, thuế tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị tuyên dương người nộp thuế chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế năm 2025, tuyên truyền phổ biến chính sách thuế mới năm 2026 và đối thoại giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế.
0: Năm 2025, ngành thuế tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiệm vụ điều kiện vừa tiến hành sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức theo hướng giảm đầu mối, tinh giản sắp xếp lại các phòng ban chức năng, đổi thuế cấp huyện theo hướng gọn nhẹ rõ nhiệm vụ, tránh chồng chéo nhằm phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời vừa phải đối mặt với những biến động phức tạp của kinh tế toàn cầu. Tại địa phương, thiên tai mưa bão liên tiếp xảy ra ở phía đông của tỉnh vào cuối năm đã gây thiệt hại không nhỏ đến tài sản, cây trồng vật nuôi của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và của người dân. Tuy nhiên, với tinh thần nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của cộng đồng các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, sự chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài chính, Cục Thuế và sự nỗ lực vượt khó của toàn ngành thuế, công tác thu ngân sách nhà nước đã đạt được những kết quả hết sức ấn tượng cụ thể. Tổng thu nội địa năm 2025 đạt 17.900 tỷ đồng, đạt 135,2% dự toán trung ương giao và đạt 110,9% dự toán hội đồng nhân dân tỉnh giao, tăng 28,7% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, tổng thu thuế và phí trừ tiền sử dụng đất là 12.720 tỷ đồng, đạt 134,2% dự toán trung ương giao, đạt 130,9% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2024. Với phương châm hành động, cơ quan thuế là đối tác tin cậy của người nộp thuế. Tại hội nghị lần này, cơ quan thuế tuyên dương khen thưởng các tổ chức

0: và nghĩa vụ bắt buộc, và đó là cái thước đo đạo đức của các cái doanh nghiệp. Thì công ty cổ phần Mía Đường 33 thì nhiều năm liền được Bộ Tài chính, Ủy ban tỉnh và Cục Thuế được khen. Và đặc biệt thì năm 2021-26 thì công ty nộp ngân sách khoảng 250 tỷ. Và riêng năm 2025 là 68,8 tỷ. Thì đó cũng là một trong những cái nỗ lực của ban lãnh đạo công ty, của hội đồng quản trị và toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động trong công ty.
1: Chính sách thuế thì luôn luôn có sự thay đổi, và nhiều khi công ty chúng tôi cũng khá là lúng túng trong cái vấn đề mà kê khai. Tuy nhiên thì nhờ sự hướng dẫn rất là nhiệt tình của các anh chị bên cơ quan thuế, thành ra là cái việc kê khai thuế cũng như là thực hiện các nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp được thực hiện rất là tốt. Và chủ trương công ty tôi là luôn chấp hành tốt nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.
2: Thời gian qua, ngành thuế đã và đang đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý thuế nhằm giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính để hỗ trợ tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục đơn giản hóa và cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác đăng ký, kê khai, nộp thuế, kể cả trong công tác quản lý thuế, đổi mới đa dạng các hình thức tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, nâng cao chất lượng phục vụ và thực hiện tốt tuyên ngôn ngành thuế, minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới. Trong khuôn khổ chương trình hội nghị, đại diện thuế tỉnh đã tuyên truyền phổ biến sâu rộng các chính sách thuế mới năm 2026 như giới thiệu một số điểm mới quan trọng của Luật Quản lý thuế số 108/2025, Luật thuế thu nhập cá nhân số 109/2025, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025 và Luật số 09/2026 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, nội dung thay đổi về chính sách thuế và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, chính sách ưu đãi thuế nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân, quy định của pháp luật thuế về thanh toán không dùng tiền mặt, nguyên tắc trình tự thủ tục miễn giảm tiền thuế đất theo quy định tại Nghị định số 50/2026.
3: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế cũng như là hỗ trợ cho người nộp thuế trong tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như là vướng mắc trong kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế và thực hiện các cái thủ tục hành chính thuế, nhằm tạo cái sự đồng thuận và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế, nhằm nâng cao cái tính minh bạch, chuyên nghiệp, tạo cái môi trường pháp lý lành mạnh, bình đẳng, từ đó thu hút đầu tư, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng thu cho ngân sách nhà nước.
2: Bên cạnh đó, cơ quan thuế đã dành phần lớn thời gian để lắng nghe, tiếp thu ghi nhận và trực tiếp trả lời, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế cho các doanh nghiệp. Cơ quan thuế ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến phản ánh của doanh nghiệp, người nộp thuế, đồng thời yêu cầu các phòng chuyên môn của thuế tỉnh, các thuế cơ sở tổng hợp đầy đủ những ý kiến phản ánh của doanh nghiệp về chính sách thuế để kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết nhằm đáp ứng tâm tư nguyện vọng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh ngày càng hiệu quả, có nhiều đóng góp quan trọng cho ngân sách nhà nước trong thời gian tới.
4: Quý vị và các bạn, trong một tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một số điểm mới quy định tại Luật Quản lý thuế số 108/2025. Ngày 10 tháng 12 năm 2025, Quốc hội khóa 15 đã thông qua Luật Quản lý thuế số 108/2025. Luật này gồm 9 chương 53 điều có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Riêng quy định về kê khai tính thuế và sử dụng hóa đơn đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. So với Luật Quản lý thuế số 38/2019, thì Luật Quản lý thuế số 108/2025 đã sắp xếp thu gọn các chương điều nhưng vẫn đảm bảo kế thừa những nội dung cơ bản về quản lý thuế, đồng thời có sửa đổi bổ sung một số quy định theo hướng rõ ràng, minh bạch, phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp và chống thất thu thuế. Để các tổ chức doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk kịp thời nắm bắt nội dung, thuế tỉnh tuyên truyền phổ biến một số điểm mới của Luật Quản lý thuế số 108/2025 cụ thể như sau. 1. Về đối tượng áp dụng điều 2, bổ sung quy định rõ người nộp thuế là tổ chức cá nhân nước ngoài có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam là người nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương

0: mại điện tử, nền tảng số khác là người nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế. 2. Về nội dung quản lý thuế, điều 5. Bổ sung quy định cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế theo phân nhóm người nộp thuế. Bổ sung nội dung quản lý thuế gồm quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ. 3. Về nguyên tắc quản lý thuế, điều 6. Sửa đổi nguyên tắc quản lý thuế phải bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý thu ngân sách nhà nước. Bổ sung quy định người nộp thuế tự xác định nghĩa vụ thuế các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước phải nộp tự kê khai thuế các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước và tự nộp thuế các khoản thu khác. Bổ sung nguyên tắc quản lý tuân thủ. 4. Về mã số thuế, điều 11, sửa đổi bổ sung quy định rõ mã số thuế của cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là số định danh cá nhân của cá nhân, chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được cấp theo quy định của pháp luật về căn cước. 5. Về khai thuế, khoản thu khác, tính thuế, khoản thu khác, khấu trừ thuế, điều 12, bổ sung quy định trường hợp phải kéo dài thời gian gia hạn nộp hồ sơ khai thuế do chính phủ quy định phù hợp với tình hình thực tế. Sửa đổi quy định về thời hạn khai bổ sung giảm từ thời hạn 10 năm xuống 5 năm, bổ sung quy định người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ phạm vi đã thanh tra kiểm tra, dẫn đến phát sinh tăng số thuế phải nộp, giảm số thuế đã được miễn giảm hoàn, giảm số thuế được khấu trừ, giảm số thuế đã nộp thừa, thì người nộp thuế được bổ sung hồ sơ giải trình với cơ quan thuế. Cơ quan thuế có trách nhiệm rà soát hồ sơ giải trình liên quan đến thời kỳ phạm vi đã thanh tra kiểm tra của người nộp thuế. Trường hợp chấp thuận hồ sơ giải trình của người nộp thuế thì cơ quan thuế ban hành thông báo chấp thuận cho người nộp thuế khai điều chỉnh hồ sơ khai thuế. Người nộp thuế bị xử lý theo quy định như đối với trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền, thanh tra kiểm tra phát hiện, công chức thanh tra kiểm tra thuế liên quan đến hồ sơ giải trình, chịu trách nhiệm về sai sót chưa được phát hiện đầy đủ qua kiểm tra trong trường hợp tuân thủ chưa đúng quy định. Chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
1: Cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng không thể dập tắt khát vọng học tập của những học sinh nghèo hiếu học. Đến với chương trình Nâng cao ước mơ tháng 6 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, quý vị và các bạn sẽ gặp gỡ những hoàn cảnh khó khăn do nghị lực, luôn nỗ lực vươn lên để theo đuổi ước mơ đến trường. Mỗi câu chuyện là một hành trình vượt khó đầy xúc động, lan tỏa niềm tin, nghị lực và những giá trị nhân văn trong cuộc sống. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Nâng cao ước mơ phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2026 trên kênh

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Hạ gục trái tim của Ari. Ari à? Sao hả Roy? Mình định nói chuyện trực tiếp với cậu. Mình xin lỗi khi nói điều đó qua tin nhắn. Nhưng mà câu đó, mình nói thật lòng. Mình thực sự rất thích cậu. Thật sao? Chúng ta là bạn thân á? Nên có hơi khó xử. Có thể là vậy. Mình hy vọng sẽ có cách tốt hơn để cho cậu biết được cảm xúc thực sự của mình. Nhưng chuyện này rất mới lạ đối với mình, cho nên mình không biết làm sao. Mình không muốn chúng ta phải khó xử như vậy đâu. Nhưng mình không biết cảm giác của mình dành cho cậu thế nào. Trong thời gian mình chưa xác định được, thì cậu chờ mình được không? Được chứ. Nếu cậu muốn thì mình chờ bao lâu cũng được hết. Nên cậu đừng cảm thấy áp lực quá nhé. Cứ dành thời gian suy nghĩ về chuyện đó đi.

0: Hey guys.
1: Các cậu, cô Mai có làm ít đồ ăn cho chúng ta đây này. Nhìn ngon quá. Đúng lúc bụng mình đang đói cồn cào đây này. Có gì đó không công bằng cho lắm. Khi cắt thì mỗi miếng có thể dày mỏng khác nhau mà. Cứ ăn đi. Gino, cậu có muốn đổi miếng này với mình không? Ari, cậu bị gì vậy hả? Nhưng mà như vậy cũng được. Sao cậu phải đổi làm gì? Cứ ăn đi. Miếng này của mình thì mình có quyền chứ. Không được. Cậu có việc ăn đi. Đã nói là không. Mình sẽ đổi với Gino. Cứ ăn đi mà. Đã nói là không mà. Chuyện quái quỷ gì vậy hả? Các cậu đùa với mình đúng không? Chuyện này... Ai nói mình muốn ăn miếng bánh hồi nào chứ?
2: Ari,
1: cậu ấy bị sao vậy? Người nên tức giận đâu phải là cậu ấy. Mình xin lỗi về chuyện lúc nãy nhé. Đây, cũng không có gì nhiều. Mình rất cảm kích, nhưng mà không thể nhận được. Mình nghĩ mối quan hệ của chúng ta không thể tiến xa được đâu. Chúng ta chỉ nên làm bạn thôi. Mình không muốn gây áp lực cho cậu. Nếu có thì cậu cho mình xin lỗi. Nhưng cho dù cậu có đối xử với mình như bạn bè, thì mình nghĩ tình cảm cũng sẽ không thay đổi được đâu. Nếu cậu nói vậy thì mình không thể thoải mái bên cạnh cậu được. Từ giờ chúng ta nên tránh gặp nhau sau khi giải quyết chuyện này đi. Chờ đã, nhưng cậu vẫn tới trận đấu đúng không? Ari à, mình sẽ đợi cậu đấy. Đừng có đợi, mình không đi đâu. Trước trận đấu liên hoàn, những anh hùng xe chiến, một ngày lễ hội cuối cùng. Chào mừng mọi người tới đây với trận đua xe chiến vô cùng đặc biệt.

0: Gino.
1: Cố lên Gino. Cố lên Roy. Hôm nay các cậu sẽ là hai người giành được chiến thắng. Mình hy vọng cậu ấy cũng sẽ đến. Nhưng có thể mình quá sai rồi. Những tay chơi giỏi nhất đã được chọn thông qua việc bình chọn của các fan hâm mộ xe chiến. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Bật chế độ chiến đấu. Trận đấu hôm nay sẽ là một trận đấu đua xe. Những tay chơi sẽ không được phép dùng đồng xu quyền lực. Vậy ai sẽ là người chiến thắng? Điều không thể đoán này làm trò chơi hấp dẫn hơn nhiều. Trận đấu bắt đầu. Roy, cậu còn không thể né được một cú tấn công. Thất vọng thật đấy. Mình không nên yếu thế ngay từ đầu. Tập trung nào Roy, tập trung. Làm sao đây? Có nên tới trận đấu không? Nếu hôm nay mình không đi thì sẽ không bao giờ được gặp Roy nữa. Mình không biết phải làm gì luôn. Roy thực sự là người bạn tốt của mình. Mình có quá khắt khe không vậy? Ari, coi chừng!

Phải hiểu chứ. Sao là lỗi của cậu được? Là do tên khốn tối trá Han đã gây ra thôi. Làm ơn đừng có khóc nữa. Roy đối xử với mình rất tốt. Mình nghĩ không nên làm tránh Roy như vậy. Sona, chúng ta tới sân vận động thôi. Mình không thể làm gì chậm với tốc độ của Taika được. Có điều cậu ấy có một khẩu pháo rất mạnh. Để làm gì? Chúng ta phá hủy từng xe một nào. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ai tấn công sau lưng tôi vậy hả? Đừng có dại mà khinh thường Taika vì cậu ấy chậm. Bây giờ tới phiên cậu nữa này, Humby. Có chuyện gì vậy hả? Không, Humby. Smith đã cho hạ gục hai chiếc xe chiến liên tiếp rồi. Điều này giúp cậu ấy vượt lên được vị trí thứ tư. Giờ cậu ấy phải đuổi kịp những tay chơi để dẫn đầu thôi. Trong lúc đó, cuộc đua giữa những chiếc xe đang chạy trước rất khốc liệt. Ngày càng phiền phức quá rồi. Giờ tới lúc các cậu tránh ra rồi.

Blood đã cùng một lúc tấn công Blue Whale và Avan, cố gắng vượt lên vị trí dẫn đầu tạm thời. Nhưng Blue Whale đang bị thương và đang gần vị trí của Taika, vị trí thứ tư. Mình sẽ không chạy phía sau như vậy đâu. Tăng cường lực phong, kích hoạt. Cậu nghĩ cậu đi đâu vậy hả? Chùm tia sáng, bắn. Smith đã chiếm được vị trí thứ 3 trong tích tắc. Nhìn kìa, mọi người ơi, bây giờ cậu ấy đang đến vị trí thứ 2 của Avan với một tốc độ dữ dội. Tôi sẽ loại bỏ cậu sớm thôi, nằm mơ đi. Thấy sao? Đáng đời cậu lắm, đồ xấu xa. Mình đã bị loại khỏi cuộc chơi rồi. Blue Whale đã loại được Taika, giờ lại lên được vị trí thứ 3 rồi. Nhưng với khoảng cách đó, có thể rất khó để đuổi kịp được Blood và Avan. Giờ đã đến vòng đua cuối cùng, và Roy có thể đuổi kịp Blood hay không đây? Đây là cơ hội cuối cùng để đảo ngược tình thế. Mình phải làm được bằng mọi giá. Cậu sẽ thắng bằng tốc độ đó sao? Tôi sẽ cho cậu ngửi khói với tốc độ tối đa. Kai đang tăng tốc để tăng tốc được hành trình cuối cùng của mình lần cuối cùng. Mình không thể đuổi kịp cậu ta được. Mình đã chạm tới giới hạn của mình rồi. Roy, cậu đang làm gì vậy? Không thể thua được. Với kỹ năng của cậu thì có thể thắng trận này mà Roy. Ari, cậu tới rồi. Làm tốt lắm, Avan. Người chơi giỏi nhất, Roy và Avan. Ari à? Đúng rồi, trận đấu chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Avan, kích hoạt hỏa tốc thiên. Xa quá, không đuổi kịp được. Nhưng mình không để cho Kai thắng cuộc đua này được. Blue Will, súng sung điện xanh, bắn. Này Gino, cậu làm gì vậy hả? Blood không thấy từ đòn tấn công của Blue Whale. Avan sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Cậu ấy đang đuổi kịp rồi, và trận thắng gần kề. Ai sẽ là nhà vô địch đây? Ôi, Avan thắng rồi. Thật không thể tin được. Roy và Avan đã đảo ngược tình thế và giành chiến thắng. Roy, làm tốt lắm, cậu là giỏi nhất. Cảm ơn nhiều nhé. Lần này cũng là nhờ có Gino thôi. Ngày nào đó tôi sẽ trả đũa lại.

0: Ari.
1: Ari à,
0: thanks for
1: cảm
0: coming.
1: Ơn đã tới nhá.
0: You really
1: thật sự cậu đã cổ vũ cho mình.
2: Your match
1: trận đấu của cậu
2: awesome.
1: Thực sự
2: You're
1: rất tuyệt.
2: Best.
1: Cậu là số 1 đấy, là giỏi nhất.
0: Ari,
1: Ari.
0: Did you come
1: cậu đã tới chỉ vì mình sao? Khoan đã, chờ chút nhá. Mình vẫn chưa có quyết định gì đâu. Mình sẽ quyết định sau khi để mắt cậu một thời gian. Cho nên cậu nên tốt với mình một chút nữa đi. Đương nhiên là vậy rồi. Từ giờ trở đi, cậu cứ quan sát mình nhé.

0: thôi. Bây giờ như vậy nè, con lặt cái rau muống này đi, rồi lát nữa đó mình ăn với lại cá kho.
1: À, trời ơi, con cũng thích ăn rau muống với cá kho lắm đó bác.
2: Tính lấy lòng mình đi hả? Không có dễ đâu nha. Lần trước dám nói mình ở đợi, được rồi, hãy đợi đi.
3: Vẫn là câu chuyện của mẹ chồng nàng dâu, nhưng lại là dâu chuẩn bị về nhà chồng. Những bài học về kinh nghiệm sống cũng như những phép thử có 102 của các đấng sinh thành dành cho những nàng dâu mới. Liệu các cô gái trong trèo ấy có thể mạnh mẽ, bản lĩnh, vượt qua các chướng ngại vật để về nhà chồng hay không?
4: Chưa, đi cái gì? Để cho nó ngồi nó quýnh với ông nội giang cờ. Còn mấy phút bà ngồi đây đi, mày đừng có nói nhiều.
5: Để cho cháu nó phục thù cho ba coi.
3: Còn các nàng dâu có số má trong nhà chồng rồi, liệu có khéo léo hay tinh tế trong đối nhân xử thế ở nhà chồng hay không?
6: Rồi xong rồi lên đây tiếp xúc ở cuộc sống ở thành phố, ở thành thị, con sợ cô Út không có phù hợp, không có thích hợp á ba, bị ngợp
7: á. Đúng, chồng con nói đúng á ba. Nhiều lúc á, cô Út lên đây cư xử, hành động như người nông thôn ba ơi.
3: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Gia đình Showbiz phát sóng vào lúc 17h45 trên kênh DRT.

0: ប្រងខារសាក់លំហ៊ុយណាក់ក្រាប់ត្រងលោកប្រកាំងច្រាំងកបជីជើតបនុំវ៉ាក់ស៊ីនកាំងច្រាំងជីហិនណាក់រងកណោហ៊ុយត្រងហៀរកលជីងត្រងលោកប្រអសម្ផាន់គឺលំបាក់ទុបលនេះបណ្ឡានច្រាំងកលតាកណោលំអហិកណោលិកងាជីហិនប្ររងសៀមកណោអៀងកលរតាម៉ាត់
1: Rành bon Nguyễn Ngọc Trường dê ức nằm lửa bộ dền nê cặp tời gất rạn trun bớt đáng cân nục quần na tời tà nếp bần lan bợp tầm mơn đù bần lếp bần lan dê khăn khuy nạc gal bộ chào bớ căn va trường dê khăn rập lẻm hay nạp gal tàn tốc rằm bon nềm bộ bệ tục ho dê bò dân bà nằm đẻ rô rành bon Nguyễn Ngọc Trường Hôm khuy hai gia sạc rơ gấp tục bòn bởi đi lụp xạ gứt bợp cơn mà mơ bơ nếp lăn, lấp nếp lăn tục bòn xí thoại, căn pha ấy gia bờn gợi, dền nếp rảnh bòn, nếp này cầm lăng. Vì dền nếp xùm ghé mắt đi bòn lăn cơn, dền nếp cặp tơi gứt rạn trun trong lầm cái lăng bất đáng, nò phên quân đục na tên nếp lăn. Sao dân anh tôm, anh hùi nạc lư gắl buộc lọt, ai xò người bợp chạt bay, cả lạc ai xò khách bê rừng bê, người lạc gắl bởi dốc ôm họ gắl. Lọt đó bởi vì bởi đơn ả mặt trọng xác tôm nọng bòn xí thoại, tìm ức nọ hẳn khờ bởi dương, ai ghét ta tải đi bởi nọ suy tâm giác anh bổ lứt xa bởi địa bổn lan, rành bòn Nguyễn Ngọc Trường. Hùi khai sạc ta, gấp bụng hi, tới lăng, bài đi nếp lành vương, gấp mẹ tế cơ đừng ẻ khom, bà rập lê dền tròn ẻ nập gâl, rãi đương ta ở con mòn xo, sạc mặt ở to.
0: Khoa bòn, cua là rập bần anh sạc rập bần ra, rành bòn, do ăn cơ tế, bài tìm kra tròn mạnh hòng bòn, hiệt gâl, rãi đương bị.
1: Ai ya, bần gơi của chạy nếp bần lan, rôm nếp sắc đủ bèl nắc mắc bộ lần khi rành bòn Nguyễn Ngọc Trường vì trên nếp grip sắc tớp grip rạn trun trong lầm kẹt lăng bước đáng cân đục quân na trâu tà bông hình nếp bần lan. Bước grip bồn bộ cơ lầm ăn ẻ khích nò khẩn ra bá, cơ lần nắc mắc khi nằm gỗ, cơ lần rộng rong, cơ lần hơm nò tâm, tì nạ bộ nắc trăng tà bợp xoay tâm, cơ nò rộng xiêm, căn va chồng thì tơm khùi riêng, tì ra lăng bởi đi nếp bần lan gật vâng. Lớp nít sạc cần va, cơ lớp bần lan, lại bần nò khẩn ra ba, ai da, bờn gợi cơ bờ mắt. Em về lầm trốt nít sạc bởi đi, nếp bần lan, đe ta bộ lực xa, tên khao yên gặp bộ bệnh dinh. Tơm bộ, kram tục hàng tơm bần lan, khăn kla, rong mày hóng bòn đông tơm bộ bệnh dinh nếp bần lan. Rành bòn, Nguyễn Ngọc Trường, dinh nếp này cầm lăng tì bò, cô lạc nếp bần lan bởi đi, cơ lạc tay hàm kra trọng sạc. Hùi riêng, dễ khăn khùi bợp minh, bợp bởi dốc, bỏ lỡ bước và Hồ Chí Minh, lấp rành bòn Nguyễn Ngọc Trường. Dễ bợp, grip sắc lửa bỏ gal, ghe nghỉ đơn. Mênh lấp niệm bản lan, dễ khăn lửa bỏ lẹ nổi nhằm, bởi dương niệm bản lan.
2: Bọn lần hai dịch lăng bóng rốt mùn nông, bà bóng hai dân trọng tương ơn rốt chà rạc lạc, bà hai tuần cho ta o, là gần lửa mất niệm bản lan gầm bồn.

0: thôi. À, bây giờ như vậy nè, con lặt cái rau muống này đi, rồi lát nữa đó mình ăn với lại cá kho.
1: À, trời ơi, con cũng thích ăn rau muống với cá kho lắm đó bác.
2: Tính lấy lòng mình đi hả? Không có dễ đâu nha. Lần trước dám nói mình ở đợi, được rồi, hãy đợi đi.
3: Vẫn là câu chuyện của mẹ chồng nàng dâu, nhưng lại là dâu chuẩn bị về nhà chồng. Những bài học về kinh nghiệm sống cũng như những phép thử có 102 của các đấng sinh thành dành cho những nàng dâu mới. Liệu các cô gái trong trèo ấy có thể mạnh mẽ, bản lĩnh, vượt qua các chướng ngại vật để về nhà chồng hay không?
4: Chưa, đi cái gì? Để cho nó ngồi nó quýnh với ông nội giang cờ. Còn mấy phút bà ngồi đây đi, mày đừng có nói nhiều.
5: Để cho cháu nó phục thù cho ba coi.
3: Còn các nàng dâu có số má trong nhà chồng rồi, liệu có khéo léo hay tinh tế trong đối nhân xử thế ở nhà chồng hay không?
6: Rồi xong rồi lên đây tiếp xúc ở cuộc sống ở thành phố, ở thành thị, con sợ cô Út không có phù hợp, không có thích hợp á ba, bị ngợp.
7: Đúng, chồng con nói đúng á ba. Nhiều lúc cô Út lên đây cư xử, hành động như người nông thôn ba ơi.
3: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Gia đình Showbiz phát sóng vào lúc 17 giờ 45 phút trên kênh DRT.
8: Bố nó đặt mày 2 giờ gọi bố dậy để đi họp hội kia.

0: Mình thấy đi đến đó người ta chửi vào mặt bố mày đây này.
1: Con còn gọi bố nữa mà.
0: Gọi bao giờ?
2: Chị thấy này. Đây, con ghi rõ ràng đây. Bố dậy đi. Tới giờ rồi, chậm vô than, ký tên, giúp.
3: Bố Chiến cảm thấy cô đơn tuổi già, cần người chăm sóc, tâm sự, muốn tìm người bầu bạn cho vơi bớt nỗi buồn. Nhưng Dũng tỏ vẻ khó chịu với điều đó. Không khí trong nhà càng ngột ngạt khi hai bố con nhà Dũng chưa tìm được tiếng nói chung.
2: Bố cháu ngủ ngày như bo rộng á. Mà cả đêm như vậy thì mình rắn mà cháu ngủ được. Đêm mà cháu không ngủ được thì ngày hôm sau cháu làm việc không được tốt đâu.
4: Nhìn cái mặt là chắc bố con nhưng mới lại cơm chẳng lanh canh chẳng ngọt chứ gì.
3: Liệu Dũng, đứa con làm văn hóa xã, có hiểu nỗi niềm của người bố đơn thân và có cách gì để giải tỏa sự cô đơn, lử thủi trong lòng bố già của mình hay không?
5: Có một mình một mâm cơm, hai cái bát đầy đôi nữa, chỉ một có một mình anh. Nhưng mà, cho dù nó như thế nào, thì anh vẫn thương yêu nó.
3: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim hài sitcom Làng Loạn Nhịp phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: Hạ Khả Khả cũng là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần mà. Anh cố gắng phối hợp, không được bắt nạt người ta. Ai bắt nạt ai chứ? Cậu nói xem, điều gì nên nghĩ cho cô ấy đều nghĩ cả rồi. Cho cô ấy đi chơi, đi du lịch, muốn tiêu tiền kiểu gì cũng được. Người ta không chịu, cứ đòi hành hạ tôi. Rốt cuộc cô ấy muốn làm gì?
1: Bước vào cuộc sống hôn nhân, cặp đôi rơi vào tình cảnh vừa dằn vặt vừa hài hước. Trước truyền thông là vợ chồng hạnh phúc, nhưng khi về nhà lại chia phòng và không ngừng đấu khẩu.
0: Em không thích. Em nói anh nghe, cả gia đình của anh Lưu chỉ trông chờ vào cửa hàng này để kiếm tiền. Em có thể giúp thì giúp thôi. Hơn nữa bây giờ em đã kết hôn, em phải biết tiết kiệm, em phải để tiền sinh tiền, em phải chăm lo nhà cửa.
1: Để chứng minh bản thân không tham lam, Khả Khả quyết định không đụng đến một đồng nào của Hồng Hải. Dù mở miệng là buông lời cay đắng, nhưng Lý Hồng Hải bắt đầu lung lay khi nhận ra Khả Khả chẳng những không tiêu xài hoang phí, mà còn khéo léo dùng sự thông minh của mình để giúp anh dàn xếp êm đẹp các rắc rối ngoại giao với những đối tác lớn.
0: Nữ chính của tin đồn đó thật ra là bạn gái cũ của chồng tôi. Bởi tâm trạng của cô Tuyết Anh không tốt, cho nên tối hôm đó có tìm chồng tôi uống một chút rượu. Sự việc chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng những tấm ảnh được truyền ra bên ngoài cho thấy chủ tịch và cô Tuyết Anh đó rất thân mật. Cô giải thích sao đây?
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Xong. Trời ơi, nó khỏe gì đâu.
1: Giờ mình đi thôi anh.
0: Đi chứ, chứ ở đây họ là chết đó. Đi.
2: Bàn, sao rồi mấy cưng?
0: Dạ, sếp, tụi em xong việc rồi.
2: Trời ơi, công nhận nhân viên của anh giỏi quá. Mới có 2 tiếng đồng hồ thôi mà xử lý một mớ công việc luôn. Trời ơi, giỏi, xuất sắc quá, xuất sắc.
0: Thì đó, chuyện nhỏ mà sếp. Bây giờ là thôi tụi em đi trước nha sếp nha.
2: Đúng rồi, khoan. Nè, xong việc là đi.
0: Không thì xong việc rồi, nãy giờ là làm xong hết trơn hết trời rồi. Đi, tụi mình đi.
2: Khoan.
0: Hả?
2: Xong đâu xong? Đây nè, cái này mới xong nè. Giúp giùm anh đi, bây giờ gấp lắm. Công ty mình nhiều việc quá. Thì đâm ra là mình phải cố gắng thôi, thấy không? Bây giờ công ty nó phát triển mà, mình phải vì cái lợi ích chung chứ. Ráng giúp anh đi mấy đứa.
0: Bây giờ tụi em làm chút xíu thôi rồi Lâm về là Lâm vô làm nha sếp. Chứ tụi em gấp lắm rồi, chịu không nổi rồi.
2: À, mà anh quên. Hồi nãy thằng Lâm á, nó có gọi cho anh. Nó nói là nó bận, nó không về được. Hai đứa ráng làm nghe. Thôi mà, ráng đi, ráng đi.
0: Sếp, giờ, thôi, bây giờ cho tụi em đi được không?
2: Nhanh đi mà, giúp anh đi nghe. Anh thương, anh hứa. Làm phụ của anh thương. Đó, hết cái đó rồi đi nghe.
0: Ô, anh thương em đâu có quan trọng, anh thương. Sếp,
2: anh ghi nhận hết á.
1: Trời ơi, hẹn hò của men với sếp nữa.
0: Bây giờ làm nha. Làm xong rồi mình đi. Không sao đâu. Em cố lên.

0: Rồi.
1: Ê, xong rồi.
0: Mình đi thôi.
2: Lâm ơi. Lâm. Cái gì vậy Lâm? Lâm. Lâm. Nè Lâm, bây giờ nè, Lâm có chuyện thì Lâm tự giải quyết đi. Bây giờ Bảo bận lắm, bây giờ Bảo phải đi liền nha. Nha Lâm nha.
1: Đúng rồi.
2: Nha. Cái gì vậy Lâm? Thôi bây giờ nói Bảo nghe. Chuyện gì?
1: Anh trễ giờ rồi.
2: Sao? Bây giờ thôi bây giờ Bảo đi nha. Nha. Vậy lắm.
1: Cái gì? Nói cho hai đứa tôi nghe.
3: Người ta đã bỏ tôi rồi.
2: À là rủ đi karaoke đúng không? Thôi tự đi đi.
3: Karaoke không?
2: Vụ gì?
3: Karaoke không?
2: Vụ gì? Vụ gì?
3: Người ta đã bỏ tôi rồi.
2: À vậy là bị mù đá.
3: Ôi, tôi kỳ cái chữ đó.
2: Thôi xin lỗi. Xin lỗi.
1: Anh ơi, thôi nhưng mà mình cũng trễ rồi.
3: Bây giờ bồ đã bỏ rồi, bây giờ nó gặp đồng nghiệp. Đồng nghiệp không chia sẻ nữa. Thì tôi thiết sống trên cuộc đời rồi để làm
2: rồi,
3: gì?
2: Rồi, rồi, bây giờ bình tĩnh nè.
3: Đi đi.
2: Không, ôi, bây giờ nè, cố lên, mình là đàn ông mà. Cố lên.
0: Hiểu chưa?
2: Mình là đàn ông.
3: Đau ở đây rồi còn đau ở đây.
2: Nhưng mà mình là đàn ông, mình phải... Nha, bây giờ đi.
1: Anh, đi mình đi thôi.
3: Đi đi.
2: Đau lắm đúng không Lâm?
3: Đau đây.
2: Trời ơi, tôi kêu rồi. Bây giờ sao Lily?
1: Sếp.
2: Lâm, chuyện gì vậy? Lâm bị bồ đá sếp ơi.
3: Nó kỳ cái từ đó mà.
2: Trời, biết rồi, Lâm bị bồ đá hồi nãy. Bồ đá Lâm đau lắm. Thôi được rồi. Thì bị đó, bị bồ đá, cảm giác bồ đá khó chịu lắm.
3: Hôi cái gì sếp?
4: Hôi cái gì mà hôi? Thôi. Nè, tôi thấy cậu á, cái chuyện tình cảm
2: sếp nào cũng sếp. Lâm bị bồ đá.
4: Thôi, được rồi.
2: Đi, nhanh lên.
1: Trời ơi, chờ đợi cái giây phút này lâu lắm rồi đó.
2: Trời ơi, giờ này còn ai gọi nữa vậy? Từ từ, để nghe điện thoại. Alo, dạ con nè mẹ. Dạ. Cái gì? Ủa, ba bị tai nạn hả? Con về liền.
1: Ba sao?
2: Ba bị tai nạn.

0: Trời ơi, đã đụng vô đâu mà la vậy trời?
1: Ngủ chưa hả? Sức đi. Đau.
2: Làm gì vậy?
1: Đau, cũng đau.
2: Đau bằng tao quýnh mày không? Hả?
1: À, không, tao quýnh đau quá.
2: Đau. Trời đất ơi, mày sắp có dâu có con rồi mà mày làm giống như là một đứa con nít. Trời ơi, có chút xíu vậy à. Nhảy vào nước tay bạn mày đổ ruộng. Ồn ào, thấy sợ thiệt luôn.
1: Mày làm cái khoa học viễn tưởng mày nghe nghe đó được không?
0: Không đụng nước nghe chưa? Không có cẩn thận gì hết trơn á trời à.
1: Nhà
0: Bảo, con đưa ba con lên lên lầu đi.
3: Gì? Mày, nhưng mà con với Lily có chuyện.
0: Cái thằng này à, nó có bạn gái, nó quên ta nó luôn à.
1: Tôi biết trước ngày hôm nay hồi đó tôi với bà đẻ cái hột vịt lộn luộc ăn sướng hơn.
3: Thôi đi này à, khổ ghê đó.
1: Mày nhẹ.
2: Ôi mày thiệt á. Mày nhẹ. Rồi. Trời ơi.
1: Từ từ. Đau.
0: Con hai cho con mà ồn ào. Con xuống đây phụ bác nè.
4: À, bác ơi, cái rau này mình định làm gì á bác?
0: Cái rau này đó hả con?
4: Dạ.
0: Trời ơi, muốn làm gì làm con.
4: Dạ.
0: À thôi, à, bây giờ như vậy nè, à, con lặt cái rau muống này đi, rồi lát nữa đó mình ăn với lại cá kho.
4: À trời ơi, con cũng thích ăn rau muống với cá kho lắm á bác.
5: Tính lấy lòng mình đi hả? Không có dễ đâu nha. Lần trước dám nói mình ở đợi. Được rồi, hãy đợi đi.
0: À thôi bây giờ như vậy, bác thấy bác cháu mình cũng hợp nhau. Bác thì dễ chịu lắm, bác làm sao cũng được hết trơn hết trọi đó. À, lát nữa có gì á, con kho cá giùm bác luôn nha. Để mình chấm rau muống.
4: Kho cá hả bác?
0: Ừ. Sao con không biết nấu hả?
4: Dạ đâu có, con biết mà, để con làm cho.
0: Đừng có căng thẳng, coi vậy chứ bác dễ chịu dữ lắm.
4: Dạ.
0: Nấu sao bác ăn cũng được hết trơn hết trọi á.
4: Dạ.
0: Thôi ở đây ráng làm giùm bác nha. Bác ra đây có công chuyện chút xíu.
4: Dạ.
0: Nhớ nha con, kho cá đừng có mặn quá nha con. Làm cá kho tổ cho bác nhưng mà nhớ là đừng có kho trong cái tổ, bác không có thích nha con.
4: Chết rồi.
6: Sao rồi?
4: Bây giờ là anh phải lặt rau cho em đi bằng cá nữa.
6: Mà em với mẹ ổn không?
4: Em thấy mẹ sao á, căng thẳng quá à.
6: Dạ.
4: Ừ, bình thường mẹ sao anh?
6: Thì bình thường mẹ anh cũng khó ăn lắm. Nói chung là mẹ anh cũng nhiều lúc khó ở nữa.
4: Chết em rồi.
6: Rồi bây giờ sao ta?
4: Bây giờ phải làm sao?
6: Không sao đâu, mẹ anh thấy vậy thôi. Chứ
0: trời ơi
3: mẹ ơi.
0: Bác ơi.
3: Mẹ có sao không?
0: Chặt cái chân rồi con.
3: Chết rồi. Bây giờ Lily, em ở đây em làm đồ ăn giùm mẹ nha. Bây giờ anh đưa mẹ lên phòng nghỉ nha.
4: Dạ rồi em biết rồi. Dạ bác gái á.
3: Dạ đi mẹ.
0: Làm giùm bác ngon con, bác dễ chịu lắm. Sao bác ăn cũng được hết trơn hết trọi á. Nhớ nha con, làm cá kho tổ đừng kho trong cái tổ nha con. Rồi con ơi nha, đau mẹ con.
2: Cả nhà ăn cơm đi.
6: Dạ
0: con mời ba.
3: Mời ông nội.
2: Ba thích cái món này nè. Đó.
7: Cảm ơn con. Ba trang tôi miếng nước thịt rồi cái bà lấy cái muỗng bà đút tôi luôn được.
0: Trời.
7: Cái tay tôi vậy mà bà làm sao mà ăn được. Bà không biết thương chồng bà.
0: Ăn cái nào?
7: Cho cái gì ăn cái đó đi. Ăn dầm mâm sáng chiến.
6: Sao ông nội?
7: Đốt giùm được không?
0: Trời
7: ba coi đó, ba coi dâu con vậy đó. Tôi ăn tay trái luôn. Ba ơi ba. Gì ba?
2: Có khách nha mày.
7: Biết rồi mà đau quá, vợ con nó kỳ cục.
0: Nhỏ nó cười
2: nà,
0: cho.
2: Này nấu đồ ăn.
7: Không sao con.
6: Dạ. Dạ. Bữa nay Lily nấu. Mẹ bị chặt chân cho nên là Lily nấu thay. Ông nội thấy sao? Ba ăn thử ba.
7: Để từ từ ba ăn.
6: Ba
7: ăn bữa nay ba nghe cái mùi gì? Nó là lạ lạ không?
2: Khác.
7: Lạ lạ nha.
2: Ừ.
0: À, ba ơi, đương nhiên là không phải là con nấu rồi. À, thôi thì hôm nay ví dụ cái khẩu vị nó có hơi khác một chút thì thôi ba ráng ăn thôi, ba thông cảm cho con bé, dù sao con bé nó cũng mới, nó lạ đó ba.
8: Sao quá? Ý tôi nói là nấu ngon hơn bà nấu á.
0: Cái gì?
2: Cái gì nó ngon. Ừ. Ngon á.
8: Chân.
6: Thiệt ba?
8: Thiệt.
6: Thiệt không nội?
4: À, dạ mọi người, con cảm ơn cả nhà nhiều. Ngày hôm nay mà không có bác gái chỉ con là con không có nấu được vậy đâu.
0: À, có gì đâu con. À, chuyện bác nên làm.
8: Bà chỉ hả?
2: Được, vậy là ngon rồi. Ông nội không có chê, ông nội thấy ngon, vừa
6: mẹ,
2: ăn.
6: Ăn đi mẹ.
0: Ờ, mẹ ăn.
8: Ăn đi. Dạ. Vậy là con bé này nó tiếp thu tốt phải không bà? Tại vì cái bí kíp nấu ăn này là bí kíp bí truyền của trưởng môn nhân Thái Nga Mi đó con. Mà bữa nay à, truyền lại cho con mà con tiếp thu con phát dương quang đại được như vậy là con quá giỏi. Ha. Ôi dạ. Ha. Tôi nói là không?
0: Ừ. Con tự nhiên đi con. Đây đây đây. Để bác thích này đây, bác thích cho con.
4: À, dạ. Vậy bác gái ăn thêm đi ạ.
0: À. Cảm ơn con.
8: Bây giờ tới con hả ba? Lên xe.
6: Ba.
8: Gì?
6: Ba chắc chưa?
8: Chắc.
6: Ba lên xe ba vượt điện đỏ cái ông mai hốt ba liền á.
8: Tao nhét hết cái cờ đường vô họng mày á.
1: Im lặng. Hai người lớn đánh cờ nè.
8: Mời ba. Hạ thủ bất quần á ba.
1: Hạ thủ.
6: Nhốt chiếc xe luôn.
2: Chiếu tướng luôn.
6: Chiếu tướng luôn.
8: Trời ơi. Cao thủ. Đúng là cao thủ. Ừ. Đánh với ba 100 ván rồi, chưa có ván nào mà con thắng được ba hết.
4: Dạ, con mời cả nhà
2: ăn cái này. Ừ, rồi, cảm ơn con. Ngồi chơi con.
6: Lily. À, em ở đây, em chơi với ông nội với lại ba đi. Anh đi toilet xíu.
4: À, dạ. À, bác ơi.
8: Gì con?
4: À, con nghĩ là bác nên đẩy con Sĩ lên.
8: Ý.
2: Nhỏ này cũng biết quýnh cờ nữa hả?
8: Hay á nha. Chồng Sĩ.
2: Ta không thèm ăn con tướng mà tao quất con xe nè. Đó.
6: Giờ sao con?
4: Con thấy không phải lúc nào mình phòng thủ cũng tốt đâu bác.
2: Nếu vậy mày tránh ra cho nó vô nó quánh.
4: Dạ con không có rành lắm mà ông.
8: Thử đi con.
4: Dạ.
8: Phục thù cho bác đi con. Rồi.
2: Chưa, đi cái gì? Để cho nó ngồi nó quýnh với ông nội giang cờ. Còn mấy phút bà ngồi đây đi, mày đừng có nói nhiều.
1: Để cho cháu nó phục thù cho ba coi.
2: Chà.
8: Cố gắng đi con.
2: Tôi mà ăn con xe lên đây thì con ngựa này nó đớp tôi liền.
1: Thì sao?
4: Dạ.
8: Chiếu tướng rồi ba ơi.
6: À, em ơi, em chiếu nguyên cái đèn pha vô mặt ông nội luôn, hay quá.
4: Vậy con xin phép ông con đi ạ.
6: Ông nội, giờ tôi con đi.
2: Khoan, tao quýnh gỡ lại con bàn. Rồi, sắp lại. Ờ, quýnh.
6: Sao con gái?
4: Dạ. Chiếu tướng ạ. À.
1: Ý. Chiếu nữa.
8: Trời ơi, con mộng nhà ơi.
6: Ờ, mất tướng, mất tướng. Ờ.
8: Rồi.
4: Vậy con xin phép lần này con đi được chưa ạ? À?
2: Chưa, ngồi xuống đây. Không có đi đâu hết trơn trời. Tao gỡ.
8: Gỡ nữa hả?
2: Gỡ.
8: Gỡ hoài á.
2: Sắp cờ lại gỡ.
6: Trời ơi, sao tướng hồi sinh hoài vậy?
2: Chiếu tướng.
6: Trời ơi. Nãy giờ là hả ông nội nhường em thôi, bây giờ ông nội mới chơi đó, thấy ghê chưa?
2: Đánh cờ cũng giống như giao tế, con phải biết nhường nhịn con.
6: Dạ. Ông nội, bây giờ là xong rồi, cho tụi con đi chơi nha.
2: Ừ, thôi đi đi, đi sớm về sớm.
6: Dạ.
2: Khi không có tốt ha.
6: Dạ.
2: Bây giờ ông nội lên sân thượng tập y võ dưỡng sinh.
6: Dạ, ông nội nhớ ngủ sớm nha.
2: Con xếp bàn cờ vô cho ông nội.
4: Dạ.
2: Quên với tụi bay mỏi lưng rồi nha.
6: Nhớ ngủ sớm nha ông nội.
4: Dạ, ngủ sớm ông nội.
2: Ừ.
6: Lily.

0: giờ mình đi coi phim nha.
1: Giờ này mình đi coi phim gì nữa, kiếm cái quán cà phê nào đó em với anh ngồi nói chuyện luôn.
0: Ủa là sao em nói vậy, là sao anh mua vé rồi?
1: Anh mua vé rồi, mua vé rồi chứ. Ngày hôm nay em qua nhà anh nè, rồi nấu ăn rồi đánh cờ đó. Em mệt mỏi quá, nhức mỏi tay chân hết trơn rồi nè.
0: Ủa à, vậy là ý của em là em nói là gia đình của anh phiền em đúng không?
1: Trời ơi, em có ý gì đâu.
0: Nhưng mà vì sao không đi?
1: Đi cái gì, giờ này cũng tối rồi, em cũng mệt quá à.
0: Nhưng mà anh mua hai cái vé, trời ơi, vé VIP luôn á.
1: Vé VIP gì? Bộ anh sợ tốn tiền hả? Tốn tiền thì em trả tiền lại cho anh nè.
0: À, là sao? Ý em nói là anh nhỏ nhen đúng không? À...
1: Em không có nói anh nhỏ nhen, nhưng mà bây giờ em mệt quá, em không có muốn đi nữa.
0: Em quá đáng lắm luôn rồi.
1: Anh mới là người quá đáng đó. Anh nghĩ sao mà anh đi nói vé

0: lắm. Giờ sao?
1: Sao chẳng gì?
0: Thì ông nói giúp tôi giờ làm gì sao vậy?
1: Chuyện của ông thì ông lo ông tự ông suy nghĩ đi chứ nói gì.
0: Vậy chứ bữa nói giúp gì kỳ vậy?
1: Thôi thôi được rồi, giỡn với ông cho vui thôi. Dễ lắm. Bây giờ nè, nhìn qua bên cái bàn máy tính của Lily. Bây giờ ông nhào qua, ông phá đi những cái dữ liệu trong máy của Lily. Hiểu không? Một lát nữa Lily vô, Lily sẽ không thấy dữ liệu đâu hết. Lily sẽ hoảng hồn lên. Lúc đó ông sẽ phóng qua, ông làm giống như là anh hùng cứu mỹ nhân gì đó. Lily, để đó, để anh làm cho.
2: Ủa?
1: Cái gì vậy?
2: Sao tự nhiên máy tính tôi bây giờ bị đơ luôn rồi?
1: Chết! Máy tính hư luôn hả?
2: Sao chết rồi? Chưa nói là phải có deadline rồi đó.
1: Trời ơi trời! Sao kỳ vậy ta?
2: Sao vậy ta? Xui dữ vậy? Ê, ông Lâm, ông biết sửa không? Qua coi giùm tôi coi.
1: Alo, dạ nghe sếp. Dạ dạ tôi bận cái, tôi bận cái. Dạ alo alo ạ. À. Dạ alo ạ.
0: À. Lily ơi. Để làm cho.
2: Anh làm được không?
0: Được, để làm cho.

0: somewhere. Lily.
1: Sao nữa?
0: Lily ơi, cái chuyện hôm bữa Bảo...
1: Thôi em bận rồi, em không muốn nói chuyện chuyện đó nữa.
2: Xin thông báo đến toàn thể nhân viên thân yêu của công ty, vài phút nữa điện của công ty sẽ tự tắt. Xin các nhân viên thông cảm. 3, 2, 1, tắt.
0: Trời. Trời.
1: Chết rồi. Sao điện lại tắt? Trễ công việc em mất rồi.
0: Lily ơi, cái này là tại người ta chứ đâu phải tại em đâu. Cho nên là thôi bây giờ em nghỉ ngơi đi, em đừng làm nữa.
1: Em là người không có đổ thừa cho hoàn cảnh. Vậy sao đây? Sao bây giờ?
0: Thôi. Bây giờ nè. Bây giờ anh chạy xuống dưới, anh kiếm cái bình ắc quy lên rồi để mở máy tính lên cho em gửi mail. Nếu mà máy tính em hư hả? Chắc anh tiện tay anh mua luôn nha cái máy tính mới nha. Đợi xíu anh về liền.
3: Phải hành hạ thêm một chút xíu nữa mới được.
4: Sao rồi?
1: Thì sao? Đương nhiên là tôi phải hành hạ ổng cho tới khi nào tôi hả dạ thôi.
4: Trời ơi, đúng theo kế hoạch quá rồi còn gì nữa. Mà thấy ổng cũng hiền khù khờ, thấy ổng cũng tội, tính hành hạ ổng tới khi nào vậy?
1: Thì hồi nãy ảnh cũng làm tôi cảm động.
4: Trời ơi, coi mặt quá kìa. Cảm động thì bỏ qua cho người ta đi.
1: Thì một lát ảnh vô thì tôi sẽ bình thường trở lại.
4: Nói nghe nè. Nhớ không? Nhớ hứa với tụi gì không? Qua cái vụ này một cái là làm sao nè.
1: Nhớ. Là mai em hỏi cho ông chứ gì.
4: Mỹ tình xuyến.
1: Tôi nhớ, lúc nào tôi cũng nhớ chứ. Ông giúp tôi đi là tôi...
4: Cái gì vậy? Ai sao giống giọng ông Bảo vậy ta? Ôi da. Bảo ơi.
1: Trời ơi.
4: Bảo ơi, bị gì vậy Bảo ơi?
1: Anh ơi, cái chuyện gì vậy?
0: Hồi nãy.
4: Nãy sao?
0: Không có đi thang máy. Rồi đi cầu thang.
4: Đúng rồi.
0: Chạy gấp quá.
4: Đi chuột rút.
0: Không phải.

0: té gãy cái giò. Mà đừng chạy máu cái tay luôn rồi.
1: Ông Lâm ơi, ông có cách nào?
2: Trời, nhìn nhìn máu mệt quá.
1: Nè, có cách nào giúp tôi không?
2: Chết rồi, tôi mệt lắm.
0: Tôi chạy máu. Ủa, cô lại gì? Tôi tính ra coi.
1: Trời ơi, ông mất trí nhớ luôn rồi kìa.
2: Bà phải đem qua đây coi.
0: Lâm ơi,
2: gì này quỷ?
0: Lâm,
2: Lâm
0: sao, ơi.
2: Sao?
0: Lâm.
2: Nó nghe nè, bình tĩnh, bảo bình tĩnh. Tao Lâm, Lâm.
0: Ly đâu?
2: Nhớ tao.
1: Em đây.
2: Ly.
0: Cô không phải Ly. Ly của tôi, Ly của tôi đẹp lắm. Ly của tôi chân thiện lắm. Ly của tôi dễ thương lắm. Ly.
2: Trời ơi. Tôi biết rồi. Nó bị chấn động tâm lý ngang. Là bây giờ, bây giờ phải làm sao cho nó lấy lại niềm vui thì nó mới nó hết bị.
1: Tôi phải làm sao đây?
2: Ly. Hùng ra đây.

0: Ăn trái cây đi, cả nhà ăn trái cây đi.
1: Trái cây này ba thích nè.
0: Dạ.
1: Trái cây đồng quê ổi cấp.
0: Trái cây này trái cây vườn á. Ăn nó chất lượng mà nó ngon lắm.
1: Ngày mai là cô Út lên thăm ba đó. Gì vậy? Làm gì vậy? Lộn tên mày. Thả rác à? Nghĩa thật à?
2: Hết hầu.
3: Ủa sao tự nhiên cô Út lên chơi hả ba?
1: Cô Út lên chơi đó là chuyện bình thường.
4: Ủa mà đang yên đang lành tự nhiên bà lên chi ta?
1: Mày mới nói gì vậy anh?
3: Dạ không, ý anh hai nói rằng là ở dưới quê cô Út có chuyện gì sao mà cô Út lên vậy ba?
1: Ở dưới đang yên lành mà, công việc quá trời dưới đang đăng đi đê tự nhiên bỏ lên làm chi?
5: Hết mùa màng rồi, gãy rỡ lên đi chơi.
1: Giờ mặt mấy tụi bay ngộ quá ha.
6: Dạ.
1: Cô Út lên xe tụi bay tao thấy lộ ra cái vẻ mặt quan ngại rồi sao?
6: Đâu có vui mà.
7: Trời ơi, cười muốn tét luôn, muốn tét miệng luôn mà ở đó mà mắng gì đâu quan ngại.
0: Không phải, tại tụi con lo là con sợ là cô Út sống quen cuộc sống ở dưới quê rồi. Rồi xong rồi lên đây tiếp xúc ở cuộc sống ở thành phố, ở thành thị. Con sợ cô Út không có phù hợp, không có thích hợp á ba, bị ngợp
3: á. Đúng, chồng con nói đúng á ba. Nhiều lúc cô Út lên đây cư xử hành động như người nông thôn ba ơi.
1: Ủa người nông thôn sao?
3: À dạ dạ không.
1: Mày nói vậy là sao hả?
3: Không dạ.
1: Không nói nhiều. Cô Út lên lo mà tiếp đãi tử tế.

0: Đây đây cô vô đây đây giới thiệu. Nè.
1: Dạ Út. Trời ơi lâu quá.
0: Út này lên nè thấy chưa.
1: Khỏe dạ. Không?
2: Khỏe trời ơi lâu quá mới gặp.
1: Ngồi đi.
2: Rồi anh ba đó này chúc quà quê ha.
0: Rồi Út dịch.
3: Ê cái con này để mày kia đi chứ.
2: Trời ơi mấy quỷ này ở trong nhà có gì đâu.
4: Út khỏe hả?
2: Khỏe.
4: Út lên đây đi chơi hay là có công chuyện vậy?
2: Lên chơi mấy bữa.
3: Ủa Út lên rồi chú Hùng đâu?
2: Không hả? Dưới quê á.
4: Ủa sao Út lên đây mình mà không dắt theo chú? Bộ hai người có chuyện gì hả?
3: Đấy nè, ly dị hả?
2: Không, chắc đợt sau về ly dị á. Trời ơi, tao nói mày nghe, bữa ông đi nhậu. Nhậu miết à, bữa quạo quá cái đang tối nhậu tao nắm đầu về. Xong rồi sáng cái lèm bèm tao giận quá tao gom hết tiền nhà tao đi mua vàng tao đeo. Xong rồi đó, giờ ông đuổi tao đi luôn. Ghét, đuổi đi lên đây ở luôn.
4: Ôi gia đình Út vui ghê.
0: Bay ngộ quá ha, hay quá ha. Út bay lên chơi, tụi bay hỏi thăm sức khỏe ở dưới bà con, cô bác người ta sống làm sao. Cái đó mới hợp tình hợp lý. Đằng này tụi bay hỏi xuyên vô cái vụ đời tư rồi ly dị là sao. Sao tụi bay thấy vô duyên quá vậy. Còn chồng bay nó đối xử bay vậy, bay cứ ở đây bay chơi luôn đi ha.
2: Trời
0: hỏi có về nhà ở một tháng, 2 tháng đi rồi sao.
4: Ôi trời ơi ba sao nói vậy được. Trời ơi Út ở đây rồi xong rồi ai trong nhà làm Út phật lòng. Út giận cái Út gom hết tiền bạc trong nhà mình mua vàng xong bỏ đi về quê rồi sao.
0: Nhà này nhà của tao chứ không phải nhà chồng nó.
2: Trời ơi bởi vậy được ông anh trả thiệt luôn á. Không tiền Út Út mua chứ tiền của anh ba là sao. Út gom mua vàng được con. Ừ trời đây đây đây đây đó đó dịch mới đẻ luôn á chưa kịp rửa luôn á là đùm vô đi liền luôn á anh ba. Trời ơi đây đây đây đây đây đây. Trời ơi ngon xuất sắc luôn.
3: Ba cái đồ quỷ này trên này thiếu gì. Trời. Mà xách lên chứ cho cực. Úc ơi
2: thiếu gì mà thiếu. Nè ha đây con vịt trời ơi xuất sắc chứ. Đó hàng ngon nha mày. Ngon ghê không vịt đó. Út nuôi ra thấy không, không thấy đâu ngon không ngon. Trời ơi ăn cơm được không đó. Nè con cái đùi nè đó. Đùi ngon như đùi Út hả?
0: Con này mày lớn rồi mà ăn nó có cháo mày ăn nó thì mày cũng vô duyên tổ luôn đó.
2: Ừ, vô duyên gì? Bây giờ...
0: Dịch này dịch đi bộ phải không?
2: Đúng rồi anh ba. Đó, nè. Đó mày thấy không? Dịch nó nhìn con nè, đó thấy chưa? Trời ơi, con chưa nè? Trời ơi,
0: cho
2: nó ra đi.
0: Út ơi. Út.
2: Dạ em đây nè anh ba ơi.
0: Trời đất quỷ thần ơi. Sao nhà có máy giặt mà sao mày không giặt mà tự nhiên mày lại đi mày giặt tay.
2: Trời đất ơi em lên em thấy đồ để không vậy nè. Em giặt luôn cho gọi anh ba yên tâm đi.
0: Thôi tao nói nghe nè. Mày lên đây mày là khách. Tự nhiên bây giờ mày giặt đồ làm sao.
2: Trời ơi em nói ba nghe nè. Ở dưới quê mận công chuyện ghét quen giờ lên đây ngồi ăn ở không. Em ngứa tay ngứa chân lắm. Anh ba sợ em đạp đồ hư phải không? Em giặt thay cho.
0: Thôi, bây giờ mày muốn giặt hay mày làm ơn mày bưng cái thao đồ này nè. Mày bỏ vô trong máy giặt rồi mày bấm nút rồi nó tự giặt thôi. Thôi đi xuống ăn cơm đi. Đó.
2: Rồi.
0: Tao đi trước rồi mày đi theo sau á nha.
2: Dạ. Đây. Mày vô luôn. Trực tiếp thơm không? Một. Khởi động. Đúng rồi. Đó. Áo nè. Có quần nữa nè.

0: Cái gì vậy trời? Thư ơi! Thư! Trời ơi! Thư! Trời ơi! Cái gì vậy?
1: Trời ơi!
0: Út! Trời đất ơi! Cái gì đâu mà tao thấy mày nằm mày ngửa lên rồi cái con. Gì đâu mà thi góp vậy?
1: Con nè!
0: Trời ơi! Cái gì mà con bôi cho chét cháu lên mặt con vậy?
1: Trời ơi! Cái này mà bôi cho chét cháu gì Út? Cái này người ta gọi là đắp mặt nạ!
0: Trời ơi! Thôi thấy cái mặt mày đẹp rồi mà mặt nạ cái gì mà đen thù lùi thì gớm rồi mày ơi!
1: Bây giờ con nói cho Út nghe nè, nó đen thui vậy đúng không? Nhưng mà nó rất là lợi hại. Khi mà Út đắp lên là da Út sẽ trẻ hóa, Út sẽ hết nếp nhăn. Trời ơi, công hiệu lắm đó Út! Nó để đây nào, chút em con đắp lại.
0: Trời đất ơi!
1: Không khôn à!
0: Thiệt không mày?
1: Thiệt!
0: Út có muốn đắp không?
1: Nhưng với một điều kiện. Điều kiện rất đơn giản là Út phải đi rửa mặt thật sạch.
0: Trời ơi, Thư ơi, Thư tưởng gì? Rửa rồi.
1: Út rửa bằng cái gì vậy?
0: Thì rửa bằng nước, đưa mặt vô nè, rửa.
1: Đúng rồi, ở dưới quê Út hay rửa vậy đúng không?
0: Mày nói sao á, Út rửa nước mưa sạch toan luôn á.
1: Bây giờ này con nói nhà ra, Út phải đi rửa mặt lại nha. Con đưa cho Út, Út đợi đi con lấy cho Út.
0: Cái gì nữa, trời ơi, con này thiệt.
1: Đây, giờ con nói cho Út nghe nghe. Đây là nước rửa mặt cao cấp của con, cũng như là xoa kem rửa mặt cao cấp. Giờ Út đi vô trong toilet, Út nhỏ ra một giọt thôi mà công hiệu của cái này.
0: Một giọt?
1: Đúng rồi, mà công hiệu của cái này nó kinh khủng khiếp lắm nghe Út. Nó sẽ giúp cho mình già thành trẻ, và đặc biệt chết từ đâu là đẹp tới đó.
0: Cái gì mà ghê vậy dạ. Mày
1: bây giờ Út làm đi nha. Con sẽ đi pha mặt nạ cho Út sau khi Út rửa mặt xong.
0: Ok.
1: Dạ. Giờ Út đợi, đứng đó nha, đợi con nha. Út đi vô đi, Út rửa đi, con đi pha mặt nạ ra. Út đợi con nha.
0: Rồi. Ha, tới đâu đẹp tới đó. Trời đất ơi, cái giò dưới quê phèn không trét nãy giờ nó trắng.
1: Út ơi, mặt nạ của Út đây. Út.
0: Trời ơi, Thư, thiệt luôn á, con mua đồ gì đâu mà sao sức có một miếng vô, có một cảnh là hết rồi nè, Thư ơi, Thư. Thiệt luôn á. Út chắc nãy giờ nè, nè, còn có một miếng nè. Nó, thấy chưa? Đúng không? Đó, nâng niu như da em bé. Sức tới đâu, trẻ tới đó. Trời đất ơi, con cái giò nè. Ôi, đồ xịn nó thơm, dễ cho thơm luôn à. Sao vậy?
1: Út ơi, Út.
0: Hả?

0: thiệt sướng quá à. Cảm giác như dưới da nó tăng tăng tăng. Hỏi sao tụi bay ở trên đây đứa nào cũng đẹp gái trơn. Thơ, nói xin lỗi mà đừng có giận nữa.
1: Thôi được rồi, con không giận Út nữa. Có gì con về con kêu chồng con mua lại cho con.
0: Ừ thiệt, vậy mới là cháu cưng của Út chứ. Ê,
1: dạ.
0: Tao lên tao thấy mày cứ một chồng, hai chồng rồi cái gì cũng chồng hết trơn á. Mình cái này tao hỏi thiệt nha.
1: Dạ.
0: Đàn bà con gái sao để có bầu trễ vậy mày?
1: Trời ơi Út ơi, ở dưới quê nó có bầu sớm, còn ở trên thành phố nó họ thích có trễ Út ơi.
0: Thích gì thích mày, cỡ tuổi này á, ở dưới quê á nó có cháu nội cháu ngoại luôn rồi á mày.
1: Thì con cũng có một đứa lớn rồi, cũng sắp lên chức bà ngoại rồi, giờ có thêm đứa nữa đâu có sao Út.
0: Ê ê, này có tao với mày, mày nói thiệt cho Út nghe nghe.
1: Sao Út?
0: Chồng mày thích con trai à?
2: Nani?
1: Út nói cái gì?
0: Mày thích con trai.
1: Ủa chồng con thích con trai lúc nào?
0: Trời ơi cái gì vậy bà Thư? Khổ quá à, là con của chồng của con á là thích đẻ con trai, đẻ con gái á.
1: Trời ơi Út ơi là Út, thì Út nó là thích thích đẻ con trai đi. Út hỏi kỹ như vậy đi làm con mất hồn à.
0: Trời ơi hỏi cái gì cho nhanh gọn lẹ.
1: Thì bây giờ ông trời ông cho củ nào thì mình cận củ đó. Giờ con là trời cho thì mình có nhận thôi Út, chứ thích con gì được.
0: Trời ơi, thuận vợ thuận chồng gì cũng được ha.
1: Mà Út nói con mới để ý nha, con mới suy nghĩ lại nha. Từ khi mà con bước vô cái nhà này, chồng con cho đâu có cho con đụng đến cái móng tay gì đâu Út. Cái gì cũng lo cho con hết á. Mà chưa kể nghe Út, trời ơi từ khi con mang bầu này Út nè, nào là em ơi sáng em ăn cái gì anh đi mua, em ơi trưa em có mỏi không, em thích ăn trái cây gì anh đi mua, rồi chiều vợ ơi vợ ăn vịt tiềm hay vợ ăn gì. Nói chung là con thích ăn cái gì cũng được. Rồi hả, áo quần mua sắm rồi tất cả mọi thứ. Rồi trời ơi, tối này là nào là massage tay, massage chân. Trời ơi, nói chung là thoải mái rồi, massage bụng ấm êm cho con của con vậy đó. Trời ơi, con nghĩ sao cuộc đời con sướng vậy đó ơi. Đó, trời ơi không. Ủa? Út ơi.
3: Út ơi.
0: Gì vậy? Ôi, Út trên đây nè.
3: Làm gì đó vậy?
4: Nè đang phơi đồ.
3: Trời ơi
4: làm cái gì? Ê! Ôi, cái gì vậy con?
3: Trời.
4: Trời
3: sao Út làm cái gì vậy? Út làm gì vậy?
4: Cái gì vậy?
3: Út làm cái gì trên mặt không vậy?
4: À cái này hả? Ừ, con Thư vợ con nói á là làm gì cho đẹp da rồi da như em bé vậy á. Hồi nãy đem đắp xong rồi nhớ quên chưa có phơi đồ. Nên giờ để tận dụng luôn.
3: Trời ơi hết hồn hết vía rồi, tưởng đâu trên sân thượng có ma gì chứ.
4: Bậy ốc trời chắc nãy giờ đắp lâu quá nó khô nè. Trời ơi nè, đắp không?
3: Thôi. Thôi được rồi.
4: Sao vậy? Trời ơi, vợ mày nói này đã lắm á. Xuống không? Nè thấy da tao căng ra chưa? Hả?
3: Trời ơi.
4: Để chút cái gì xuống đắp tiếp.
3: Trời bỏ túi rồi hồi xuống đắp tiếp nữa hả?
4: Ừ chứ bắt công mày thấy Út mày hết hồn mày.
3: Thôi Út làm cái gì vậy, để con phụ cho.
4: Ui thôi để Út làm cho, sắp xong rồi nè.
3: Út làm cái gì phơi đồ, Út mới giặt đồ hả?
4: Ừ. Trời kiếm chuyện mần đi chứ ăn ở không thấy ngứa tay ngứa chân lắm.
5: Lên thành phố rồi đi chơi đi, đừng có làm mấy công việc ở nhà bắt công.
4: Đừng ha. Cháu đã dễ
3: mày
4: sợ.
3: Ủa quá.
4: Ừ.
6: Cái này cái gì đây Út?
4: Nãy thấy cái đồ chùi chân ở dưới bếp á, xong rồi bỏ vô giặt luôn á.
6: Út giặt chung cái đồ vẽ chùi chân với lại quần áo mặc luôn hả?
4: Ừ, tiết kiệm nước, tiết kiệm xà bông. Trời ơi, giặt chị lẹ mà. Trời ơi, đồ vẫn còn thơm nè. Hửi không? Hửi. Hửi thử coi. Trời thơm.
3: Cái gì vậy Út? Trời ơi, Út đã nói đừng có đụng vô sớ rớ vô việc nhà để con làm cho. Trời ơi cái đồ mặc của người ta mà giặt chung mấy đồ lao là sao? Ông biết mấy cái đồ là đồ mắc tiền không? Đồ của vợ con đồ hiểu không đó?
4: Bộ mắc tiền lắm á con.
3: Chứ gì nữa?
4: Nhiêu cái gì Út đền cho.
3: Đền nổi không? Cầu mười mấy hai chục bày dịch của Út cũng không đền nổi bộ đồ này nữa. Đã nói ở nhà chơi thôi, đừng có rớ vô đồ của người ta mà.
4: Mấy bày dịch nói tao đền thì dưới tao bán dịch tao đền cho. Làm gì nạt nộ dữ vậy? Úc ơi.
5: Ê Úc ơi. Úc, tại con nóng con nói vậy thôi chứ để mình giặt lại, mình giặt lại. Úc đừng giận Úc.
2: Ông nội ơi, hát cái giọng gì mà y như chồn chạy giặt hết trời. Cái này chắc heo nái rau đẻ nè. Bò té giếng nè. Trời ơi, cái giọng gì đâu mà. Trời ơi, Út ơi là Út.
4: Rồi để cái này ở giữa nhà đó.
7: Để trung tâm đi, để trung tâm đi.
4: Đó.
8: Nãy giờ là con không kìm lòng nổi luôn đó. Trời dạ. Ơi.
4: Trời ơi.
8: Con à.
2: Rồi mời cả nhà.
8: Dạ,
2: à.
8: Dạ.
2: À. Dạ, bữa nay là Út của tụi bay làm đồ ăn đó nha không?
7: Dạ. Một mình Út làm hết mấy cái món này luôn hả?
4: Ừ.
7: Được giờ.
2: Ngon quá bay.
4: Trời ơi, ở dưới quê một tài Út nấu cơm hết trơn, có mấy món này nhầm nhò gì. Ở đây mấy bữa là chỗ tài nấu ăn đã nữa. Ăn đi con, ăn đi con. Thôi rồi nè, ăn nó, ăn đi. Ăn đi Bông, ăn đi.
9: Ừ. Trời, nó ngon. Ngon quá. Ngon thiệt.
7: Đặc sản dưới quê em lên hả?
4: Đúng rồi.
2: Ngon món gì? Thịt con gì?
4: Thịt anh Tý.
7: Tí là gì? Thịt chuột hả?
4: Ừ.
6: Trời ơi, này thịt chuột á hả?
4: Sao vậy?
8: Chết rồi Út ơi.
4: Thấy ngon mà. Ba sao vậy ba?
2: Trời ơi. Ở đây không có ai quen. Mà tao hỏi mày chuột ở đâu, mày đừng nói mày bắt hoài xanh nha.
7: Còn tệ hơn nữa là bắt dưới cống.
4: Ở đâu ra? Thịt chuột này là Út đem ở dưới quê lên, chứ không phải là chuột bắt ngoài cống bậy bạ gì đâu. Tiếc, trời ơi, chuột đồng đàng hoàng mà.
8: Trời ơi Út ơi. Trời ơi, tụi con đâu phải mèo đâu cho ăn thịt tí.
4: Ủa sao vậy? Này anh ba, hồi đó dưới quê em cũng làm cho mọi người ăn mà.
2: Út, tao nói mày nghe nè ha. Tao anh mày mà ha. Trời ơi, ở đây không có quen ăn cái món này. Người ta sợ mấy đứa nhỏ nó không có ăn.
7: Đó.
6: Cái này hồi lâu là ở dưới quê con ăn được. Nhưng mà giờ lên thành phố thấy mấy con chuột nó sống mà nó ăn cái gì. Bây giờ ăn là thấy ghê quá.
2: Mày đừng có tả nữa. Trời ơi, đang ăn cơm.
4: Thôi được rồi. Tôi nói là mọi người ăn cơm đi. Cái này để Út ăn cho. Tôi biết mà, tôi quê mùa, tôi nhà quê để tôi ăn cho. Rồi, ăn cơm đi nè, ăn cá, ăn trứng gì đi, rồi tôi ăn thịt chuột cho.
6: Thôi giời, lâu lâu mà mình ăn thịt chuột ôn lại kỷ niệm với quê nó cũng hay chứ ba hả, với mọi người ha. Ngon mà. Đâu, thử coi.
10: Thì ăn nó hơi ngại ngại miệng, nhưng mà cái khẩu vị nó rất là vừa miệng của con.
6: Thì lâu lâu mình ôn lại kỷ niệm với quê.
10: Nè, bà là bà phải học cái cách nấu ăn của Út. Tôi ăn tôi thấy rất là ngon, rất là vừa miệng. Ăn nè Út ơi, con ăn nè Út ơi. Ăn nè Út, ăn nhiều lắm. Ngon.
2: Làm miếng đi ba.
6: Trời ơi, tao nói nó ngon dễ sợ ha.
4: Ngon thiệt không?
6: Ngon.
8: Ngon các bạn hết nha.
2: Ê, chị, tưởng vậy chứ.
6: Chứ em không ăn tôi uống, nó buồn chứ.
4: Nè, vậy con có thích con ăn nhiều vô con nó nè. Nè, nó nói cái đây phần thịt của nó nè, ngon dữ lắm luôn á. Út rim nó lại ngon lắm luôn á con, ăn đi con.
10: Út cái miếng thịt chuột này nè, là cái khúc này là mình chiên giòn hay là cái mài của nó vậy?
2: Bà này sao mày cứ nói hoài hả mày?
7: Hả? Mày không ăn thì mày bỏ cái miếng nó ra đi.
4: Mài cái gì mà mài đây, Út ăn cho nè.
6: Ê, trong cái mài đó có cái mũ á, như cục mũ á.
4: Trời ơi,
2: đó là chiên giòn thôi, cái thằng ăn nói thiệt.
7: Có nước sốt cho ông nội.
2: Thiệt.

0: ai ở ngoài cổng kìa, đi ra ngoài coi coi ai.
1: Dạ,
0: kìa.
1: Để con ra con mở cho.
2: Nó nói đi ăn không được luôn.
0: Ờ.
3: Sao vậy? Có bút nấu ngon.
4: Ngon ngon, để từ từ con ngồi nghỉ mệt chút quan nữa.
1: Ủa, nhà mình có ai kêu đồ ăn hả?
5: Em. Em kêu đó.
4: Cái gì vậy?
1: Của em hả?
4: Này, sashimi à. Đồ ăn cá đóng mà còn kêu sashimi chi nữa.
5: Phải. Hồi đó giờ Út ở dưới quê, Út đâu biết ăn mấy món này đâu.
6: À.

cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng không thể dập tắt khát vọng học tập của những học sinh nghèo hiếu học. Đến với chương trình Nâng cao ước mơ tháng 6 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, quý vị và các bạn sẽ gặp gỡ những hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực, luôn nỗ lực vươn lên để theo đuổi ước mơ đến trường. Mỗi câu chuyện là một hành trình vượt khó đầy xúc động, lan tỏa niềm tin, nghị lực và những giá trị nhân văn trong cuộc sống. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Nâng cao ước mơ phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2026.

0: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong 30 phút của chương trình Thời sự tối trên kênh DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Thưa quý vị, hôm nay ngày 27 tháng 6, tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình chiến lược của tỉnh Đắk Lắk.
0: Với bản thiết kế chiến lược sau điều chỉnh, Đắk Lắk đang từng bước kiến tạo nền tảng vững chắc để thu hút đầu tư, vươn mình trở thành trung tâm phát triển năng động của khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
1: Chương trình thời sự tối nay sẽ dành toàn bộ thời lượng để chuyển đến quý vị những nội dung quan trọng của hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư, chỉ đạo định hướng của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước đối với tỉnh Đắk Lắk và ý kiến chia sẻ của các tập đoàn, nhà đầu tư chiến lược đang và sẽ đầu tư vào tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới. Mời quý vị cùng theo dõi.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều ngày 27 tháng 6 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Ban chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.
1: Dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có các đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
2: Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, các dự án thuộc Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải hiện nay gồm 55 dự án. 6 tháng đầu năm, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại các bộ, ngành, địa phương có sự chuyển biến rõ rệt qua từng kỳ họp. Nhiều vướng mắc khó khăn đã được các bộ ngành phối hợp giải quyết kịp thời, góp phần thúc đẩy tiến độ các dự án. 6 tháng cuối năm, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương tập trung hoàn thiện các thủ tục khẩn trương, hoàn thành các thủ tục liên quan để sớm triển khai thi công đối với các dự án còn chậm. Tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư, hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch theo yêu cầu tiến độ. Ưu tiên nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm quốc gia, chỉ đạo các chủ đầu tư và nhà thầu tiếp tục huy động tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, máy móc thiết bị, tổ chức thi công khoa học linh hoạt, tăng ca tăng kíp, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ các dự án có kế hoạch hoàn thành trong năm 2026.
0: Sáng nay ngày 27 tháng 6 tại xã Hòa Thịnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi công xây dựng 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ tại các thôn buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 1. Dự lễ khởi công có các đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5, Trung tướng Đào Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân đoàn 34 cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương.
1: Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
2: Chương trình đầu tư xây dựng 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ tại các thôn buôn khu phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư hơn 170,9 tỷ đồng. Chương trình được triển khai theo kế hoạch số 226 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về tăng cường năng lực phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Dự kiến 100 công trình sẽ hoàn thành trước ngày 15 tháng 9, sẵn sàng đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão năm 2026 để phục vụ người dân. Mỗi công trình có sức chứa sơ tán khoảng 200 người.
3: Bà con rất mừng. Giờ được cái chủ trương là xây dựng cái nhà chống lũ ở tại địa phương.
4: Chúng tôi vô cùng cảm ơn. Đây là sự quan tâm giúp đỡ của Đảng, của nhà nước đối với ở vùng lũ của lịch sử của năm vừa qua. Chúng tôi vô cùng biết ơn.
2: Dự án được đầu tư theo hướng đa mục tiêu, vừa phục vụ các hoạt động hội họp, sinh hoạt văn hóa cộng đồng, vừa là nơi sơ tán, trú tránh an toàn cho người dân, đồng thời phục vụ công tác chỉ huy, cứu hộ cứu nạn, tập kết vật tư và nhu yếu phẩm khi xảy ra thiên tai, mưa lũ.
5: Di chuyển xe như thế thì nó sẽ không có kịp thời bằng là nó gần. Tuy nhà tranh lũ là các nhà tranh lũ là cứ mỗi nơi một nhà, là mình cứ cano thuyền tới là mình dời ngay thôi, là nó rất là kịp thời.
2: Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỉnh Đắk Lắk có địa bàn rộng, nhiều khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ. Đặc biệt, những năm gần đây, thiên tai đã gây nhiều thiệt hại về người, tài sản và cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng hệ thống nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ là yêu cầu cấp thiết, không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân ở cơ sở, mà còn góp phần nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi có mưa lũ xảy ra.
6: Các đơn vị thi công tham gia thực hiện một cách nhanh nhất, sớm nhất có thể, nhưng mà không phải vì sớm mà chúng ta lơ là cũng là chất lượng. Cái thứ hai nữa là mục đích là đưa vào trường hợp cái nhà mà sinh hoạt cộng đồng là tránh lũ bão, là chúng ta kết hợp giữa hai chức năng để cho người con sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt hàng ngày, cũng như là khi phòng tránh lũ bão khi có thiên tai xảy ra.
2: Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh đã trao tặng 20 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Hòa Thịnh.
0: Thưa quý vị, trong không khí phấn khởi và đầy kỳ vọng của giai đoạn phát triển mới, sáng nay ngày 27 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Pitopia, phường Tuy Hòa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk với chủ đề Đắk Lắk tiềm năng khát vọng phát triển.
1: Dự hội nghị có các đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ tại Việt Nam, các lãnh sự tham tán các nước Liên bang Nga, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Ấn Độ và đại diện lãnh đạo các tỉnh bạn.
0: Về phía tỉnh Đắk Lắk có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Trang,

0: trong ngoài nước.
1: Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tỉnh Đắk Lắk, mở ra không gian phát triển mới, rộng lớn, toàn diện và giàu tiềm năng. Từ vùng đất đầu nguồn đến biển đảo, từ kinh tế rừng đến kinh tế biển, từ nông nghiệp truyền thống đến đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tất cả đang hội tụ để hình thành cực tăng trưởng mới đầy triển vọng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, hội nghị diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển của tỉnh Đắk Lắk sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Đắk Lắk bước vào một giai đoạn phát triển mới với không gian phát triển rộng lớn hơn, nguồn lực mạnh hơn, vị thế chiến lược cao hơn và những cơ hội phát triển mới. Điểm nổi bật của Đắk Lắk trong giai đoạn phát triển mới là sự hình thành ba không gian phát triển liên kết, bổ trợ cho nhau, tạo nên lợi thế cạnh tranh khác biệt.
2: Điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã mở ra không gian phát triển mới, xác lập tầm nhìn phát triển dài hạn cho tỉnh. Quy hoạch xác định xây dựng Đắk Lắk trở thành hạt nhân phát triển của vùng Tây Nguyên, đầu mối kết nối chiến lược giữa Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ, trung tâm kinh tế xanh, logistics, dịch vụ, giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo của khu vực. Trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, tỉnh tập trung ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng lợi thế cạnh tranh như nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, logistics, kinh tế biển, phát triển hạ tầng đô thị, du lịch chất lượng cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
1: Với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, Đắk Lắk xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm. Tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030 do Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng ban cùng các tổ công tác chuyên trách để kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Đặc biệt, cơ chế luồng xanh được triển khai mạnh mẽ, cam kết rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục dưới 35 ngày làm việc cho các dự án trọng điểm. Đắk Lắk khẳng định 5 cam kết chiến lược, bảo đảm môi trường đầu tư minh bạch, đẩy mạnh cải cách thủ tục, đồng hành xuyên suốt vòng đời dự án, tập trung giải phóng mặt bằng sạch và duy trì đối thoại thực chất, tỉnh nỗ lực tối đa để trở thành điểm đến hấp dẫn, sẵn sàng cùng nhà đầu tư kiến tạo các giá trị bền vững và bứt phá tăng trưởng trong giai đoạn mới.
2: Chúng tôi trân trọng mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế đến tìm hiểu hợp tác và đầu tư tại Đắk Lắk. Đắk Lắk cam kết luôn đồng hành, là người bạn đồng hành tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp. Chúng tôi không chỉ mong muốn thu hút các nhà đầu tư đến với Đắk Lắk, mà còn mong muốn các nhà đầu tư lựa chọn gắn bó lâu dài, mở rộng đầu tư, cùng tỉnh chia sẻ những thành quả phát triển trong tương lai. Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh, sự phát triển của nhà đầu tư chính là động lực cho tăng trưởng và thịnh vượng của địa phương. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự đồng hành của chính phủ, các bộ ngành trung ương, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, Đắk Lắk sẽ thực hiện hóa thành công khát vọng trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ, là vùng đất hội tụ niềm tin và thịnh vượng.
1: Tại hội nghị, đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã công bố quyết định số 1589 ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch được xây dựng trên cơ sở hợp nhất tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên trước đây, bảo đảm phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, các quy hoạch ngành quốc gia và các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương. Theo quy hoạch, đến năm 2030, Đắk Lắk phấn đấu trở thành tỉnh phát triển năng động của cả nước, là trung tâm phát triển kinh tế xanh và trung tâm dịch vụ của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tỉnh định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối thuận lợi trong và ngoài vùng. Không gian phát triển của tỉnh được tổ chức theo mô hình gồm 3 vùng kinh tế, 3 hành lang phát triển, 2 trung tâm tăng trưởng động lực và 3 cực tăng trưởng nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế sâu hợp nhất, tăng cường liên kết vùng và tạo động lực phát triển mới. Quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 11% mỗi năm trở lên, GDP bình quân đầu người

0: đạt khoảng 164 triệu đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 676.000 tỷ đồng. Đến năm 2050, Đắk Lắk phấn đấu trở thành hạt nhân phát triển và lõi kết nối chiến lược của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên là đô thị hiện đại, thông minh, giàu bản sắc và đáng sống.
1: Thưa quý vị, tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Đồng chí khẳng định sự kiện này đánh dấu giai đoạn phát triển mới, thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược cùng quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk.
0: Phát biểu chỉ đạo, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk được đặt trong tổng thể quán triệt sâu sắc kết luận số 18 của Trung ương về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia và đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đây là căn cứ để tỉnh xác định các dự án động lực, tập trung nguồn lực và khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải. Phó Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk thời gian qua, đồng thời đánh giá cao tiềm năng lợi thế của tỉnh sâu hợp nhất với diện tích hơn 18.000 km², dân số trên 3,3 triệu người và vị trí chiến lược đã tạo lợi thế đặc biệt về nông nghiệp, logistics, năng lượng tái tạo và kinh tế biển. Trước những thách thức về hạ tầng, nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh, Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương tập trung chuyển hóa lợi thế thành động lực tăng trưởng thực chất, cụ thể hóa các định hướng quy hoạch thành công trình, dự án hiệu quả nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.
2: Trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang trở thành động lực chủ yếu của tăng trưởng, tôi kỳ vọng Đắk Lắk sẽ tận dụng tốt các điều kiện và lợi thế của mình để tạo ra những động lực phát triển mới, phát huy hiệu quả các lĩnh vực có tiềm năng như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, logistics, du lịch, kinh tế biển và kinh tế số, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế và vị thế của tỉnh trong vùng cũng như của cả nước.
0: Để hiện thực hóa quy hoạch và mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030, đồng chí Phan Văn Giang yêu cầu Đắk Lắk tập trung tối đa nguồn lực cho các công trình dự án trọng điểm, có tính liên vùng, lan tỏa cao, kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, ưu tiên tháo gỡ điểm nghẽn để chính quyền thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp, phát huy các lợi thế đặc thù nhằm tạo động lực tăng trưởng mới. Phó Thủ tướng lưu ý, việc phát triển kinh tế phải lấy người dân làm trung tâm, gắn kết chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm. Chính phủ cùng các bộ ngành cam kết đồng hành hỗ trợ tỉnh, tháo gỡ cơ chế và ưu tiên nguồn lực hạ tầng. Phó Thủ tướng chúc mừng các nhà đầu tư được trao quyết định chủ trương và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, đồng thời mong muốn các nhà đầu tư khẩn trương triển khai dự án, thực hiện đúng tiến độ để đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của địa phương.
2: Tôi tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu và định hướng lớn của quy hoạch. Xây dựng Đắk Lắk trở thành địa phương phát triển năng động của cả nước, là vùng đất giàu bản sắc, là nơi đáng sống, có năng lực cạnh tranh cao, phát triển nhanh và bền vững, đóng góp ngày càng quan trọng vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
0: Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định những chỉ đạo quan trọng của lãnh đạo chính phủ thể hiện sự quan tâm của Trung ương là cơ sở để tỉnh cụ thể hóa quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh trong thời gian tới.
3: Quy hoạch dù có tốt đến đâu, nhưng nếu không có một năng lực tổ chức thực hiện tương xứng và quyết tâm chính trị mạnh mẽ, thì cũng chỉ dừng lại ở những định hướng cơ hội mà thôi. Quy hoạch chỉ thực sự có giá trị khi được hiện thực hóa bằng hành động. Vì vậy, trước thời cơ phát triển mới, cùng những tiềm năng lợi thế và dư địa rộng lớn, Đắk Lắk quyết tâm biến quy hoạch

0: thành hiện thực, biến tiềm năng thành nguồn lực, biến lợi thế thành động lực tăng trưởng và phấn đấu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và hoàn thành các mục tiêu phát triển đã đề ra.
1: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các cấp ngành khẩn trương hoàn thiện quy hoạch phân khu và đô thị trước tháng 9 năm 2026, đồng thời phối hợp chặt chẽ để sớm triển khai các dự án đã ký kết. Tỉnh cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, giảm tối đa thời gian và chi phí thủ tục nhằm kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, xác định thành công của doanh nghiệp là thành công của địa phương, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.
2: Thưa quý vị, trong khuôn khổ hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk diễn ra sáng nay ngày 27 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết thỏa thuận hợp tác cho 103 nhà đầu tư với 147 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 1 triệu tỷ đồng.
3: Kết quả này minh chứng sinh động cho niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư triển vọng phát triển và tầm nhìn chiến lược của tỉnh Đắk Lắk, cũng là nguồn lực to lớn để Đắk Lắk hướng đến mục tiêu đạt kịch bản tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030.
1: Với vị trí chiến lược kết nối Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ, Đắk Lắk đang hiện thực hóa khát vọng trở thành cực tăng trưởng xanh, bền vững, dựa trên khoa học công nghệ, kinh tế số và kinh tế biển. Trong hành trình kiến tạo động lực mới, tỉnh Đắk Lắk luôn xác định cộng đồng doanh nghiệp là đối tác đồng hành chiến lược. Đặc biệt, việc hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng đang mở ra không gian phát triển mới cho khu vực miền Trung Tây Nguyên, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương tăng cường kết nối với các dòng vốn, các dịch vụ tài chính hiện đại và các nhà đầu tư quốc tế. Sự quan tâm của các tập đoàn lớn như Vingroup tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư đã khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư tại Đắk Lắk.
4: Với tiềm năng lớn về điện mặt trời, điện gió và các mô hình năng lượng xanh gắn với phát triển kinh tế tuần hoàn, Đắk Lắk không chỉ đóng góp vai trò quan trọng cho việc bổ sung nguồn điện cung điện sạch mà còn góp phần thực hiện các cam kết về giảm phát khí thải nhà kính, chuyển dịch năng lượng công bằng, phát triển bền vững của Việt Nam trong những năm tới.
5: Trung Nguyên, nhân dân chúng tôi mong muốn được tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh Đắk Lắk, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng quốc tế kiến tạo một hệ sinh thái cà phê toàn diện, vật lý, cà phê xã hội, cà phê tinh thần, góp phần đưa Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk trở thành một điểm đến của tri thức, của văn hóa, của sáng tạo, trải nghiệm và di sản cà phê toàn cầu.
1: Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 25 dự án với tổng vốn đăng ký 40.294 tỷ đồng. Các dự án tập trung vào những lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng như năng lượng tái tạo, hạ tầng khu công nghiệp, đô thị, nhà ở xã hội, giao thông, cấp nước, công nghiệp chế biến và nông nghiệp công nghệ cao. Nhiều dự án có quy mô lớn được chấp thuận đầu tư như nhà máy điện mặt trời nổi Cedarbox 3, 7.661 tỷ đồng. Khu công nghiệp Hòa Xuân Tây, 4.700 tỷ đồng. Nhà máy điện gió Thuận Phong, Đắk Lắk, 3.843 tỷ đồng. Khu công nghiệp Hòa Xuân Đông, 3.807 tỷ đồng. Các dự án điện gió NT1, NT2, 3.807 tỷ đồng. Nhà máy điện gió Krông Năng 11 và 12, 2.578 tỷ đồng. Trạm biến áp 500kV Krông và đấu nối 2.150 tỷ đồng, cùng nhiều dự án nhà ở xã hội, chế biến nông sản, chăn nuôi và hạ tầng kỹ thuật. Cũng tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã trao các bản ghi nhớ MOU, thỏa thuận hợp tác và chủ trương khảo sát đầu tư cho 78 dự án với tổng vốn đăng ký 1.020.864 tỷ đồng thuộc 3 nhóm lĩnh vực năng lượng, hạ tầng giao thông, khu cụm công nghiệp và đô thị, công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch. Đáng chú ý, nhóm năng lượng thu hút nhiều tập đoàn lớn đề xuất đầu tư các dự án điện gió, điện mặt trời và trung tâm dữ liệu AI sử dụng năng lượng tái tạo. Nhóm hạ tầng tập trung vào các dự án cao tốc, cảng biển, logistics, khu công nghiệp và đô thị. Nhóm công nghiệp, nông nghiệp thương mại, dịch vụ hướng tới phát triển chế biến sâu, nông nghiệp công nghệ cao, y tế, thương mại hiện đại và du lịch chất lượng cao. Tổng vốn đăng ký nghiên cứu khảo sát hơn 1 triệu tỷ đồng, cho thấy sức hút mạnh mẽ của môi trường đầu tư Đắk Lắk sau khi điều chỉnh quy hoạch và mở rộng không gian phát triển. Trong khuôn khổ hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng ký kết thỏa thuận hợp tác với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam về xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, quảng bá hình ảnh địa phương và phát triển cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời, công ty cổ phần Sameco Đắk Lắk ký kết các bản ghi nhớ với nhiều đối tác trong và ngoài nước để đầu tư nhà máy chế biến sầu riêng, nhà máy cà phê Hòa Tan và phát triển vùng nguyên liệu nông nghiệp. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã khen thưởng 17 tập thể, 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh, đồng thời vinh danh 4 nhà tài trợ kim cương, 3 nhà tài trợ vàng, 8 nhà tài trợ bạc, 6 nhà tài trợ đồng và 12 nhà đầu tư đồng hành đã đóng góp cho thành công của hội nghị.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, 103 nhà đầu tư với 147 dự án đã được tỉnh trao chủ trương đầu tư, chủ trương khảo sát và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác. Đây không chỉ là những con số ấn tượng mà còn thể hiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với tiềm năng và định hướng phát triển của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới.
3: Các doanh nghiệp kỳ vọng từ quy hoạch mới và những cam kết hợp tác hôm nay, nhiều dự án sẽ sớm được hiện thực hóa, tạo động lực tăng trưởng và mở ra không gian phát triển mới cho địa phương.
6: Các dự án được trao chủ trương đầu tư, chứng nhận đăng ký đầu tư, ghi nhớ hợp tác, thỏa thuận hợp tác và chủ trương khảo sát tại hội nghị lần này tập trung vào những lĩnh vực động lực như năng lượng tái tạo, công nghiệp, logistics, hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, đô thị, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và thương mại, phù hợp với định hướng phát triển của quy hoạch tỉnh giai đoạn mới. Không chỉ quan tâm đến lợi thế về tài nguyên, vị trí địa kinh tế, các nhà đầu tư còn đánh giá cao quyết tâm cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và cam kết đồng hành của chính quyền địa phương.
7: Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là sự rõ ràng về các quy định pháp lý, làm sao để có thể hiểu rõ chúng là gì, đảm bảo rằng chúng tôi không gặp phải những bất ngờ không mong muốn sau khi đã đầu tư. Điều đó bao gồm những thứ như các yêu cầu về sử dụng đất, cũng như khả năng đáp ứng các điều kiện hạ tầng thiết yếu như điện, nước. Để khi đầu tư, chúng tôi có thể tự tin rằng tầm nhìn 10 năm là hợp lý đối với mình.
6: Theo các doanh nghiệp, việc tỉnh công bố quy hoạch đã tạo cơ sở quan trọng để nhà đầu tư xác định định hướng phát triển lâu dài, đồng thời mở ra cơ hội kết nối giữa lợi thế của Tây Nguyên với vùng duyên hải Nam Trung Bộ, hình thành chuỗi giá trị mới từ nông nghiệp, công nghiệp chế biến, logistics, cảng biển đến năng lượng và du lịch. Đây cũng là tiền đề để nhiều dự án quy mô lớn được nghiên cứu, triển khai trong thời gian tới.
8: Thì với một cái không gian rộng lớn, từ cái tiềm năng phát triển, những cái đối tượng cây trồng như là cây lâm nghiệp, cây ăn quả và kể cả những đối tượng cây trồng khác thì cũng rất là phù hợp và rất là có không gian để chúng tôi phát triển. Và như chúng tôi thì chúng tôi đang đầu tư một cái dự án về một cái chuỗi giá trị từ cái việc phát triển giống cây trồng công nghệ cao, vùng trồng nguyên liệu, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và nhà máy chế biến nông sản.
6: Tuy nhiên, từ những bản ghi nhớ và quyết định chủ trương đầu tư đến các dự án đi vào thực tế vẫn còn nhiều việc phải làm. Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện hạ tầng, giải quyết nhanh các thủ tục về đất đai, quy hoạch và giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án sớm được triển khai, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư.
9: Mình hy vọng rằng sau cái buổi lễ mà ký kết này thì giữa tỉnh, giữa doanh nghiệp, giữa địa phương sẽ có những cái đồng hành chiến lược lâu dài và gắn kết hơn, giúp cái thời gian để giải quyết những cái vấn đề tồn đọng nó sẽ được nhanh hơn và cái câu chuyện về các cái chính sách đầu tư nó sẽ được cởi mở hơn cho các doanh nghiệp có thể phát triển một cách vững mạnh nhất.
6: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026 khép lại với những cam kết hợp tác quy mô lớn và kỳ vọng mới về một giai đoạn phát triển bứt phá của Đắk Lắk. Khi quy hoạch được cụ thể hóa bằng những công trình, dự án và dòng vốn đầu tư hiệu quả, đó sẽ là động lực quan trọng đưa Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong những năm tới.
2: Phần cuối chương trình thời sự tối nay là những thông tin dự báo tình hình thời tiết.

0: Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Lắk đêm nay và ngày mai, thời tiết trên địa bàn tỉnh phổ biến mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Tại xã Mà Rắc và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Tại phường Buôn Hồ và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Tại xã E Súp và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh, bao gồm phường Sông Cầu và các địa phương lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 39 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh, bao gồm phường Tuy Hòa và các địa phương lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk, mây thay đổi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió hướng Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, sóng biển cao 1 đến 2 mét, biển bình thường. Cảnh báo trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn cục bộ, lốc, sét và gió giật mạnh. Cần chú ý khi tham gia các hoạt động gần khu vực sông suối. Nhiệt độ cao và độ ẩm giảm thấp gây ảnh hưởng đến sức khỏe người già và trẻ nhỏ, nguy cơ cháy nổ và hỏa hoạn do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ Bảy ngày 27 tháng 6 sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Chấm dứt tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ, đảm bảo đủ cơ sở vật chất, chấn chỉnh các hiện tượng tiêu cực trong dạy thêm học thêm. Chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 và tình hình triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
0: Rà soát kỹ nội dung liên quan tới cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đánh giá tác động và lắng nghe ý kiến của người dân doanh nghiệp, yêu cầu của Thủ tướng Lê Minh Hưng khi cho ý kiến đối với nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp không thường lệ sắp tới của Quốc hội.
1: Nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia bị triệt phá, thu giữ được số lượng ma túy đặc biệt lớn, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, đời sống xã hội.
0: Các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ và Iran đang đẩy thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước vào nguy cơ đổ vỡ hoàn toàn. Thỏa thuận cũng vừa được ký kết chưa đầy một tuần.
1: Kính thưa quý vị, nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có thư gửi tới các gia đình Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, các bậc ông bà, cha mẹ, các cháu thiếu niên nhi đồng với lời thăm hỏi ân cần và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Trong thư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người Việt Nam, gia đình là nơi neo giữ ký ức, bồi đắp nhân cách, nâng đỡ con người trước những thăng trầm của cuộc sống. Từ nếp nhà, gia phong đến đạo lý thờ cúng tổ tiên, từ tình mẫu tử, tình làng nghĩa xóm đến nghĩa đồng bào, gia đình luôn gắn bó với dòng họ, cộng đồng, làng xã, quê hương, đất nước, hun đúc lòng nhân ái, sự thủy chung, ý thức trách nhiệm và tình yêu Tổ quốc. Cho biết 25 năm qua, Ngày Gia đình Việt Nam đã trở thành dịp để chúng ta trân trọng, lan tỏa những giá trị bền vững của gia đình. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, sự phát triển của đất nước bên cạnh được đo bằng tăng trưởng kinh tế, công trình hiện đại, thành tựu khoa học công nghệ, còn được đo bằng chất lượng con người, chiều sâu văn hóa, sự yên ấm của từng cặp vợ chồng, con cái, từng mái nhà và lòng nhân ái của cộng đồng.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chia sẻ, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với thời cơ mới. Kinh tế thị trường, đô thị hóa, di cư lao động, chuyển đổi số, già hóa dân số đang tác động từng ngày tới đời sống các gia đình. Điều đáng lo không chỉ là khó khăn về vật chất mà còn là sự thua vắng, đối thoại, phai nhạt nếp nhà, thuần phong mỹ tục, suy giảm đạo đức gia đình, khoảng cách giữa các thế hệ, những tổn thương do bạo lực, do xâm hại, vô cảm và lối sống thực dụng. Vì vậy, chăm lo gia đình phải được nhìn nhận như chăm lo nền móng văn hóa, đạo đức nhân cách và con người truyền thống Việt Nam, con người mới xã hội chủ nghĩa. Mỗi chính sách phát triển cần hướng tới gia đình an toàn hơn, bình đẳng hơn, nhân văn hơn, trẻ em được bảo vệ, phụ nữ được tôn trọng, người cao tuổi được phụng dưỡng, mọi thành viên được sống trong yêu thương, kỷ cương và trách nhiệm.
1: Nói về gia đình, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị cần quan tâm hơn đến trẻ em vô gia cư, lang thang, cơ nhỡ, mồ côi không nơi nương tựa, chưa có mái ấm để phát huy các mô hình mái ấm tình thương, bảo trợ xã hội, gia đình thay thế, nhận con nuôi đồn biên phòng, con nuôi công an xã và các hình thức hỗ trợ phù hợp để mỗi em nhỏ thiệt thòi được cảm nhận hơi ấm gia đình, được bảo vệ, học tập và trưởng thành lành mạnh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn mỗi gia đình Việt Nam giữ gìn những giá trị truyền thống tốt đẹp bằng những việc làm cụ thể hàng ngày, kính trọng ông bà, cha mẹ, yêu thương chăm sóc con trẻ, vợ chồng thủy chung, bình đẳng, sẻ chia, các thế hệ biết lắng nghe, tôn trọng, nâng đỡ nhau. Giữ gìn gia đình là giữ nếp nhà, giữ văn hóa, giữ sức mạnh trường tồn của dân tộc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc các gia đình Việt Nam luôn mạnh khỏe, bình an, tiến bộ, hạnh phúc và thành công.
0: Văn phòng Trung ương Đảng vừa công bố kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 và tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
1: Sau đây là một số nội dung trong kết luận. Về công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tổ chức đồng loạt lễ khai giảng năm học mới và lễ khánh thành các trường phổ thông liên cấp nội trú xã biên giới đất liền vào tháng vào sáng ngày 5 tháng 9 năm 2026 theo hướng trang trọng, vui tươi, an toàn, tiết kiệm, thiết thực. Các tỉnh ủy, thành ủy chịu trách nhiệm bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ năm học mới.
0: Khẩn trương đề xuất phương án biên chế, quản lý biên chế, chế độ chính sách cho ngành giáo dục và đào tạo, linh hoạt điều động nhân sự, chấm dứt tình trạng thừa thiếu cục bộ, bảo đảm nguyên tắc ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên, rà soát thực trạng đội ngũ công chức quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo cấp ở xã và đề xuất phương án xử lý hoàn thành trong quý 3 năm nay, báo cáo cấp có thẩm quyền cho ý kiến đối với đề án cải cách chính sách tiền lương, sớm xếp lương nhà giáo ở mức cao nhất trong thang bậc lương sự nghiệp.
1: Phối hợp giải quyết tình trạng bạo lực học đường, chú trọng công tác giáo dục lịch sử, lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên, chấn chỉnh các hiện tượng tiêu cực trong dạy thêm, học thêm và bệnh thành tích, công khai các khoản thu chi trong nhà trường, xử lý nghiêm tình trạng ép học, gợi ý học, gây áp lực với học sinh và phụ huynh.
0: Về định hướng phát triển giáo dục và đào tạo trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục. Giáo dục phải đi trước một bước trong chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, có kỹ năng nghề, nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các ngành chiến lược của đất nước. Nắm bắt xu hướng phát triển của những ngành nghề mới, dự báo những ngành nghề sẽ không còn tồn tại do ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
1: Rà soát các quy định, định mức đã lạc hậu, cắt giảm thủ tục hành chính, báo cáo hình thức để giáo viên có thêm thời gian cho chuyên môn và tập trung cho học sinh, xây dựng cập nhật dữ liệu giáo dục đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, giúp nhận diện được sớm tình trạng thiếu giáo viên, thiếu phòng học, trường quá tải, học sinh có nguy cơ bỏ học và những bất hợp lý trong chi phí học tập, sử dụng ngân sách.
0: Sắp xếp lại mạng lưới giáo dục nghề nghiệp, khắc phục tình trạng phân tán, trùng lắp, chất lượng thấp, mới giáo dục đại học, xây dựng đại học tinh hoa và trung tâm đào tạo xuất sắc, xây dựng bộ chỉ số theo dõi công bằng giáo dục giữa các vùng, nhóm dân cư và nhóm yếu thế, tiếp tục hoàn thiện cơ chế tài chính đầu tư có trọng tâm trọng điểm đối với quan điểm đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. Đối với tổ chức thực hiện nghị quyết số 71, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì tham gia điều hành hệ thống theo dõi thực hiện nghị quyết, cụ thể hóa mỗi mục tiêu thành nhiệm vụ, chỉ số cụ thể, nguồn lực, thời hạn, cơ quan, địa phương chịu trách nhiệm được công khai cập nhật định kỳ, khen thưởng biểu dương kịp thời những mô hình làm tốt để nhân rộng và xử lý nghiêm những đơn vị địa phương cá nhân để xảy ra tham nhũng, lãng phí tiêu cực.
1: Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6 để cho ý kiến đối với nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp không thường lệ sắp tới của Quốc hội.
2: Tại phiên họp, các thành viên chính phủ đã thảo luận cho ý kiến đối với luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật kiến trúc, luật dầu khí sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ngân hàng nhà nước Việt Nam, luật phòng chống tiền và luật các tổ chức tín dụng và một số luật nghị quyết khác. Kết luận phiên họp, nhấn mạnh thời gian không còn nhiều, khối lượng công việc lớn, Thủ tướng Lê Minh Hưng giao các phó thủ tướng phụ trách, các bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo việc hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan liên quan trong quá trình thẩm tra, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật trình Quốc hội, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền. Cho ý kiến về một số nội dung cụ thể trong các luật, nghị quyết, Thủ tướng đặc biệt yêu cầu rà soát kỹ nội dung liên quan cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đánh giá tác động và lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp.
3: Bám sát thực tiễn, tháo gỡ các điểm nghẽn về pháp lý, thì tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhằm mục tiêu tăng trưởng hai con số, và nhất là không đẩy khó cho người dân và doanh nghiệp trong thiết kế chính sách và xây dựng pháp luật, và bảo đảm là các cái điều kiện chính sách khi chúng ta giao cho các địa phương là phải phù hợp năng lực và đảm bảo khả thi trong việc triển khai thực hiện, và tập trung là vẫn tiếp tục cắt giảm và đơn giản hóa các cái thủ tục điều kiện đầu tư kinh doanh, ngành nghề và thủ tục hành chính để thuận lợi cho người dân doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, và tăng cường áp dụng chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, khẩn trương triển khai thí điểm việc đánh giá, chấm điểm trong công tác xây dựng pháp luật và gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan đơn vị chủ trì.
2: Về công tác hoàn thiện thể chế thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu quán triệt các chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng và tiến độ xây dựng chính sách pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ pháp chế, nâng cao chất lượng nhân lực phục vụ công tác xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng của các dự án luật. Đối với việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành, Thủ tướng đề nghị quán triệt nguyên tắc, hạn chế việc ban hành quá nhiều văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Mỗi cơ quan chỉ ban hành một văn bản quy định chi tiết. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tư pháp và các bộ trưởng hoàn thiện trình Chính phủ ban hành ngay 15 văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã có hiệu lực và 45 nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, hoàn thành trong tháng 6 này.
0: Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án trọng điểm quan trọng quốc gia thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. Hội nghị tập trung rà soát các điểm nghẽn về giải ngân, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng và đề ra các giải pháp thúc đẩy tiến độ các dự án quan trọng này.
4: Theo báo cáo của Ban chỉ đạo, hiện có 55 dự án với 124 dự án thành phần đang được theo dõi. Đến nay, 30 dự án thành phần đã hoàn thành, đưa vào khai thác, 61 dự án đang thi công. Riêng trong 6 tháng đầu năm, cả nước đã đưa vào khai thác gần 400 km đường cao tốc, nâng tổng chiều dài đường cao tốc lên 3.340 km. Cùng với đó, công tác chuẩn bị đầu tư các dự án chiến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, tuyến Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng và hệ thống đường sắt đô thị tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đang được đẩy nhanh. Dù tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 29% kế hoạch năm, cao hơn mức bình quân chung của cả nước, nhưng nhiều điểm nghẽn vẫn chưa được tháo gỡ. Một số dự án như Thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, Tân Phú, Bảo Lộc và Bảo Lộc, Liên Khương giải ngân rất chậm. Tình trạng thiếu vật liệu đắp nền và vướng mắc giải phóng mặt bằng tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ, trong khi nhiều công trình phải hoàn thành ngay trong năm 2026. Trước những tồn tại này, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo điều hành, gắn trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương với tiến độ từng dự án và kiên quyết xử lý tình trạng chậm tiến độ.
3: Thế đề nghị Văn phòng Chính phủ công bố công khai, không chỉ cổng thông tin của Bộ Xây dựng đâu, cổng thông tin Chính phủ. Sau khi thông báo kết luận là kèm theo các phụ lục về tiến độ triển khai thực hiện để ngay các địa phương các đồng chí nắm, chưa chắc các đồng chí ở lãnh đạo chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố đã nắm được tiến độ thực hiện của từng dự án cụ thể đâu, cập nhật được tiến độ đâu. Cho nên là cái việc công khai như này để các đồng chí thấy cái việc mà so sánh với cái kết quả thực hiện của mình.
4: Theo Thủ tướng, việc chậm giải ngân vốn đầu tư công chỉ làm giảm hiệu quả đầu tư các công trình trọng điểm mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, Chính phủ sẽ lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ này làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các bộ, ngành và địa phương. Trong bối cảnh nhiều công trình phải hoàn thành ngay trong năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng yêu cầu tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu, thủ tục và vốn, đẩy nhanh thi công theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia.
3: Tôi đề nghị một lần nữa là các bộ và đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo các địa phương đặc biệt quan tâm và coi đây là một trong những nhiệm vụ ưu tiên trong 6 tháng cuối năm để đóng góp vào tăng trưởng của các địa phương trước khi các đồng chí chờ được động lực, có được những cái động lực tăng trưởng mới. Đây là một nguồn lực rất quan trọng mà nằm trong tay của các địa phương. Các địa phương phải triển khai quyết liệt trong nhóm nhiệm vụ trong thời gian tới và đặc biệt là 6 tháng cuối năm.
4: Nhấn mạnh đầu tư công là động lực tăng trưởng quan trọng, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương hành động quyết liệt hơn, chịu trách nhiệm đến cùng đối với từng dự án. Việc công khai tiến độ các công trình chậm và gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân sẽ góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế và mở rộng không gian phát triển đất nước.
1: Sáng nay tại tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Nguyễn Thành Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương đã dự hội nghị công bố quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026. Tại hội nghị, tỉnh Đắk Lắk đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 25 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng, ký biên bản ghi nhớ hợp tác với 78 nhà đầu tư có tổng vốn đăng ký hơn 1 triệu tỷ đồng. Tại hội nghị, Đại tướng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị tỉnh tận dụng tốt các điều kiện và lợi thế để tạo ra động lực phát triển mới, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng Đắk Lắk trở thành địa phương phát triển năng động của cả nước. Cũng trong sáng nay, tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đã dự khởi công chương trình xây dựng 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ tại các thôn, buôn, khu phố. Theo kế hoạch, toàn bộ 100 công trình sẽ hoàn thành trước ngày 15 tháng 9 năm nay.
0: Tối qua, tại lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước khẳng định đóng góp quan trọng của dân tộc Chăm vào nền văn hóa Việt Nam, đề nghị tỉnh Khánh Hòa phát huy vai trò là trung tâm bảo tồn, nghiên cứu và quảng bá văn hóa dân tộc Chăm. Các cấp chính quyền đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch cộng đồng gắn với sinh kế bền vững, đưa các giá trị văn hóa dân tộc Chăm trở thành nguồn lực cho phát triển. Tin tưởng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự đồng lòng của đồng bào, các giá trị văn hóa dân tộc Chăm sẽ tiếp tục tỏa sáng, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.
1: Lễ meeting hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 với chủ đề Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Chương trình do Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm đã nhấn mạnh Chính phủ xác định công tác phòng chống ma túy là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Lấy phòng ngừa là chính, lấy địa bàn cơ sở làm trọng tâm, lấy người dân làm chủ thể xây dựng môi trường an toàn không ma túy. Phó Thủ tướng kêu gọi mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ thực hiện tốt thông điệp ba có nhận thức về tác hại của ma túy, có bản lĩnh nói không với ma túy, có trách nhiệm phòng chống ma túy và ba không, không thử ma túy, không vi phạm pháp luật về ma túy, không tiếp tay cho tội phạm ma túy. Tại buổi lễ, các đại biểu đã phát động phong trào và cùng người dân tại 34 tỉnh, thành phố tham gia giải chạy hưởng ứng tháng hành động.
0: Thời gian gần đây thì nhiều chuyên án ma túy lớn xuyên quốc gia đã được triệt phá, thu giữ được

0: lượng số lượng ma túy đặc biệt lớn. Đây cũng là góp phần để ngăn chặn ma túy từ sớm từ xa, không để hình thành các tụ điểm, các đường dây ma túy phức tạp.
1: Tội phạm ma túy xuyên quốc gia được xác định là một trong những thách thức lớn đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
2: Hơn 50 tấn cà phê in bị thu giữ. Nhiều đối tượng liên quan tại Việt Nam và Lào bị khởi tố mới đây. Các đối tượng đưa từ nước ngoài vào Việt Nam, rồi trung chuyển qua Lào sang Myanmar, phục vụ sản xuất ma túy tổng hợp. Chuyên án không chỉ ngăn chặn nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất ma túy, mà còn làm rõ phương thức, thủ đoạn, lợi dụng những sơ hở trong hoạt động quản lý hóa chất, tiền chất, xuất nhập khẩu và tài chính để phạm tội. Trong nhiều đường dây đã bị triệt phá, nhiều loại hóa chất đã được vận chuyển qua nhiều quốc gia, thay đổi chứng từ, nguồn gốc hoặc ngụy trang dưới danh nghĩa hàng hóa thông thường.
3: Sang bên nước thứ ba như Lào, Campuchia, Myanmar hoặc Trung Quốc, Thái Lan thì người ta đã quy định hóa chất cà phê này là tiền chất và quản lý rất là chặt chẽ, lợi dụng kinh doanh mua bán một số lượng đặc biệt là lớn và đã diễn ra xảy ra trong thời gian dài.
2: Quan điểm xuyên suốt của lực lượng điều tra tội phạm về ma túy là chủ động đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm ma túy, nhưng phải đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, pháp luật và an toàn cho lực lượng tham gia cũng như nhân dân, kể cả đối tượng.
4: Sự hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng quyết liệt để triệt xóa cả đường dây, không đánh khúc giữa, đồng loạt phá án cả trong nước và ngoài nước.
2: Để đấu tranh ngăn chặn từ sớm từ xa các đường dây tội phạm ma túy, việc nắm bắt thông tin là yếu tố quyết định. Các đường dây nóng đã được thiết lập với lực lượng các quốc gia và các tổ chức quốc tế, kịp thời xác minh, cung cấp thông tin, hỗ trợ hiệu quả công tác đấu tranh, bắt giữ tội phạm ma túy xuyên quốc gia.
5: Tác chiến trực tiếp để phối hợp để điều tra đấu tranh các chuyên án chung có liên quan đến Việt Nam và các nước. Đấy, cử các cái tổ công tác sang các nước đối biên, các cái nước láng giềng để cùng nhau phối hợp điều tra, lấy lại lời khai đối tượng và phối hợp đấu tranh bắt giữ.
2: Đấu tranh với tội phạm ma túy là cuộc chiến có tiếng súng, gian nan, nguy hiểm ngay giữa thời bình. Bên cạnh việc bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội, lực lượng công an đang tập trung đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa các điều kiện làm phát sinh tội phạm, tệ nạn ma túy, kiểm soát chặt chẽ nguồn cung ma túy, nguồn tiền chất bất hợp pháp và các hoạt động có liên quan. Mục đích cuối cùng của cuộc chiến này là tìm mọi cách để ngăn ma túy đến với cuộc sống người dân.

0: hành chính chính quyền địa phương chỉ còn 2 cấp. Mục tiêu của công cuộc này là để xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu quả hơn, phục vụ người dân tốt hơn. Tuy nhiên, sắp xếp lại đơn vị hành chính mới chỉ là bước khởi đầu. Quy trình giải quyết công việc cũng cần được đổi mới.
1: Thì khối lượng công việc và hồ sơ mà mỗi đơn vị hành chính phải giải quyết sẽ tăng lên. Và nếu như quy trình giải quyết vẫn phải đi qua nhiều khâu như trước đây, thì thời gian đi làm các thủ tục hành chính sẽ rất lâu và cũng dễ bị trễ.
2: Tại thủ tục quan của Thanh Hóa, với hơn 60.000 dân, số hồ sơ hộ tịch, chứng thực, cư trú chiếm 2/3 tổng số hồ sơ hành chính cần giải quyết hàng ngày. Ký kết quả giải quyết các hồ sơ này là công việc của các cán bộ như bà Huyền.
3: Ký cả trên máy cũng như là ký tay tầm khoảng 5 đến 600 chữ ký. Tôi cũng đề nghị để cho công chức tư pháp hộ tịch trực tiếp tiếp nhận hồ sơ của công dân, đồng thời là cũng ký trực tiếp vào những cái hồ sơ chứng thực.
2: Nếu tính sơ sơ một chữ ký của bà Huyền mất khoảng 1 phút, thì tổng cộng một ngày làm việc 8 tiếng cũng chỉ dành toàn bộ để ký. Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa kiến nghị nên ủy quyền cho công chức chuyên môn ký và chịu trách nhiệm với một số thủ tục.
4: Đẩy mạnh phân cấp ủy quyền cho cán bộ chuyên môn để cho ký xác nhận chứng thực hoặc là chứng nhận để giảm tải áp lực cho cái khâu công đoạn là giải quyết thủ tục hành chính cho lãnh đạo cấp xã.
2: Việc trình ký lãnh đạo theo các cán bộ địa phương chủ yếu mang tính thủ tục vì chứng thực hồ sơ khai sinh, giấy ủy quyền, chứng nhận chữ ký không phức tạp, chủ yếu dựa vào năng lực thẩm định của.
5: Khi mà công dân trình một cái lý lịch hay một cái đơn nào đó thì tôi phải kiểm tra, tôi phải trực tiếp ký họa tên của tôi vào đó để tôi phải chịu nhiệm với cái việc tôi tiếp nhận.

0: Nút thắt hiện nay không nằm ở việc xử lý hồ sơ mà nằm ở quy trình ký duyệt. Nhiều hồ sơ đã được công chức kiểm tra đầy đủ nhưng vẫn phải qua nhiều cấp ký trước khi trả kết quả. Việc phân cấp cho công chức tự ký, tự chịu trách nhiệm với một số thủ tục sẽ giảm áp lực cho lãnh đạo, rút ngắn quy trình và phục vụ người dân nhanh hơn.
1: Nghị định 245 về việc tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026. Theo đó, các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình và các cá nhân kinh doanh được chậm nộp nhiều khoản thuế và tiền thuê đất trong năm nay. Thời gian gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng tối đa là 5 tháng, nên với kỳ tính thuế tháng 5 vừa qua sẽ được gia hạn nộp chậm nhất 20 tháng 11 năm 2026. Còn với thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 2 được gia hạn 3 tháng, của quý 3 là 2 tháng. Riêng tiền thuê đất, thời gian gia hạn đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm nay là 5 tháng. Chính sách gia hạn thuế và tiền thuê đất đã được chính phủ triển khai liên tục 5 năm qua. Doanh nghiệp chưa phải nộp ngay số thuế phát sinh vào ngân sách nên có thêm nguồn vốn ngắn hạn dành cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế. Riêng trong năm ngoái, số tiền thuê đất được gia hạn đã lên tới gần 115.000 tỷ đồng.
2: Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết số 10 về phát triển FDI, đánh dấu một bước chuyển lớn trong chiến lược thu hút FDI của Việt Nam. Theo đó, thì việc thu hút đầu tư nước ngoài cần chú trọng tới công nghệ, tới hiệu quả kinh tế xã hội và tới khả năng liên kết với khu vực doanh nghiệp trong nước.
1: Và phóng sự sau đây sẽ phân tích những điểm đột phá của Nghị quyết 10 với mục tiêu thu hút từ 200 đến 300 tỷ đô la Mỹ vốn FDI đăng ký trong giai đoạn từ nay cho tới năm 2030 và 75% vốn đầu tư nước ngoài đến từ các nền kinh tế phát triển có tiềm lực về công nghệ, vốn và quản trị hiện đại.
3: Hải Phòng, một trong những trung tâm công nghiệp năng động nhất cả nước. Những định hướng mà Nghị quyết 10 đặt ra cũng chính là hướng đi mà Hải Phòng đang theo đuổi trong thu hút đầu tư. Những dự án công nghệ cao được chọn lọc kỹ lưỡng, chẳng hạn như tổ hợp nhà máy sản xuất này, không đơn thuần là lắp ráp thiết bị điện tử, linh kiện, mà đây còn là dự án thực hiện những cam kết mạnh mẽ về phát triển bền vững.
4: Chúng tôi cam kết sử dụng các công nghệ sản xuất hiện đại nhất toàn cầu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, mạng công nghệ 5G và quy trình tự động hóa toàn diện để vận hành hệ thống nhà xưởng thông minh.
3: Không chỉ là dự án có chất lượng cao, Nghị quyết 10 còn đặt ra chỉ tiêu tỷ lệ nội địa hóa trung bình trong các ngành công nghiệp chủ lực đạt từ 45 đến 50%, phấn đấu 10.000 doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI. Ở Hải Phòng, trong số 48 dự án mới, có tới một nửa là thuộc lĩnh vực điện tử, công nghệ cao. Với các doanh nghiệp này, Hải Phòng đã chủ động đưa ra các giải pháp để kết nối sâu chuỗi cung ứng giữa FDI và doanh nghiệp nội địa.
5: Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên những cái dự án mà đặt được cái mục tiêu tỷ lệ nội địa hóa. Thứ hai là sẽ tăng cường các cái hệ thống kết nối giữa doanh nghiệp trong nước của thành phố với doanh nghiệp FDI, đưa ra các cái danh mục mà bên doanh nghiệp FDI cần có cái sự tham gia hoặc là cần cái nguồn cung ứng từ trong nước.
3: Trước thực tế, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam có quy mô nhỏ, thiếu vốn và chủ yếu chỉ tham gia vào chuỗi công nghiệp phụ trợ giá trị thấp như bao bì hay linh kiện nhựa cơ bản, thì việc chủ động kết nối giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp FDI là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả.
6: Nghị quyết 10 nêu rất rõ, chỉ khi các doanh nghiệp Việt Nam liên kết được với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì hiệu quả đầu tư mới nâng cao được, về công nghiệp phụ trợ mới phát triển được và cái giá trị gia tăng để lại ở Việt Nam mới tăng được.
3: Nhà đầu tư nước ngoài muốn hưởng các chính sách đặc thù thì bắt buộc phải có cam kết chuyển giao công nghệ, hình thành trung tâm nghiên cứu phát triển và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất toàn cầu. Nghị quyết 10 không chỉ dừng lại ở việc khuyến khích thu hút dòng vốn ngoại, mà quan trọng hơn là tiếp nhận tri thức, công nghệ và nội lực hóa năng lực cạnh tranh quốc gia, qua đó góp phần đưa Việt Nam đạt được mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
2: Những mặt hàng như là cà phê, cao su, gỗ hay cacao, những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam chúng ta, tới đây khi mà xuất khẩu sang Liên minh châu Âu sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ quy định chống phá rừng của Liên minh này, gọi tắt là EUDR. Chỉ còn khoảng 6 tháng nữa thôi, quy định này sẽ bắt đầu áp dụng với các doanh nghiệp lớn và vừa. Và hiện nay đang là giai đoạn nước rút mà các doanh nghiệp Việt Nam phải chuẩn bị cho các yêu cầu mới của thị trường châu Âu. tìm hiểu của nhóm phóng viên truyền hình Việt Nam thường trú tại châu Âu.
7: Một bao cà phê từ Tây Nguyên, một lô cao su xuất sang châu Âu hay một sản phẩm gỗ chuẩn bị lên kệ siêu thị trong thời gian tới sẽ không chỉ cần đạt chuẩn về chất lượng và giá cả. Doanh nghiệp còn phải chứng minh được nguyên liệu đến từ đâu, vùng sản xuất có thể truy xuất được hay không và sản phẩm có liên quan đến phá rừng sau năm 2020 hay không. Liên minh châu Âu đã lùi thời hạn áp dụng sang cuối năm 2026, đồng thời đơn giản hóa một số thủ tục cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Tuy nhiên, yêu cầu cốt lõi không thay đổi. Hàng hóa vào thị trường châu Âu phải chứng minh được nguồn gốc hợp pháp và không gây phá rừng. Theo tham tán nông nghiệp và môi trường tại Bỉ và châu Âu, Việt Nam thuộc nhóm nước có rủi ro thấp và nhiều ngành đã chủ động chuẩn bị. Trong đó, các doanh nghiệp lớn ở những ngành như gỗ, cà phê và cao su đã đạt khoảng 70-80% yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên, phần khó hơn nằm ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ sản xuất phân tán, cơ sở thu mua và thương lái. Đây là những mắt xích cần tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu vùng trồng, nguồn gốc đất đai và thông tin sản xuất trong những tháng tới.
8: Thì cái khó khăn nhất của doanh nghiệp đó là nguyên liệu. Bước vào những cái hệ thống siêu thị lớn thì ngoài cái chuyện ổn định về chất lượng thì chúng ta phải có sản lượng đủ lớn để có thể cung cấp được quanh năm.
7: Câu chuyện vùng nguyên liệu vì vậy không chỉ là bài toán sản xuất. Với các quy định mới của châu Âu, vùng nguyên liệu còn là nền tảng để chứng minh tính bền vững của sản phẩm. Từ người nông dân, hợp tác xã đến doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu, tất cả sẽ phải cùng tham gia vào một chuỗi thông tin minh bạch hơn.
9: Các doanh nghiệp nếu muốn xuất vào ở châu Âu trong thời gian tới thì cần phải tuân thủ nghiêm ngặt cái quy định của châu Âu, đó là truy xuất nguồn gốc chống phá rừng hay còn gọi là EODR. Đó là một cái rào cản sau này chúng ta phải nhanh chóng và thích ứng.
10: Đối với cái nhóm mà các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ và các cái hộ phân tán cũng như là các cái cơ sở thu mua thương lái thì cái này thì chúng ta cần phải tiếp tục từ nay đến cuối năm phải tập trung xây dựng cũng như thu thập các cái hệ thống thông tin để mà có được cái bộ số liệu và cái hệ thống thông tin nó đảm bảo minh bạch.
7: Với thị trường châu Âu, hàng hóa trong thời gian tới không chỉ cần ngon, tốt hay rẻ mà còn phải chứng minh được nguồn gốc đến từ đâu. Vì thế, với nông sản và sản phẩm gỗ của Việt Nam, chốt nguồn gốc sẽ không còn là phần hồ sơ đi kèm mà đang trở thành một phần giá trị của chính sản phẩm. Thế Dũng, phóng viên thường trú truyền Việt Nam tại châu Âu.
1: Hệ thống y tế Vinmec vừa khai trương hệ thống trung tâm robot công nghệ cao, đặt nền móng để Việt Nam từng bước trở thành trung tâm trị công nghệ cao mới của khu vực Đông Nam Á. Đây là mô hình hệ sinh thái robot đa kết nối đầu tiên tại Việt Nam, bao gồm nhiều robot phẫu thuật hàng đầu thế giới trong một nền tảng vận hành thống nhất. Điểm nhấn của mô hình này là khả năng kết nối giữa các bệnh viện trong hệ thống, cho phép ứng dụng phẫu thuật từ xa nền tảng 5G. Người bệnh được cá thể hóa điều trị bằng công nghệ 3D, trí tuệ nhân tạo AI cùng đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, giúp tối ưu kết quả và rút ngắn thời gian phục hồi cho người bệnh. Quỹ hỗ trợ bệnh nhân phẫu thuật robot cũng được thành lập với nguồn tài trợ gần 300 tỷ đồng từ tập đoàn Vingroup, sẽ góp phần giảm chi phí, mở rộng cơ hội tiếp cận các kỹ thuật ngoại khoa tiên tiến cho người dân, đặc biệt là những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Chuyển sang những tin tức quốc tế, căng thẳng giữa Mỹ và Iran vừa chứng kiến bước leo thang nguy hiểm mới. Các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau đang đẩy thỏa thuận ngừng bắn vừa được ký kết chưa đầy một tuần giữa hai nước vào nguy cơ đổ vỡ hoàn toàn.
3: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết các máy bay Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích kéo dài khoảng một giờ bên trong lãnh thổ Iran, tấn công vào các địa điểm được cho nơi cất giữ tên lửa, thiết bị bay không người lái và các trạm radar ven biển của Iran. Động thái này nhằm đáp trả việc Tehran bị cáo buộc sử dụng thiết bị bay không người lái tấn công một tàu thương mại mang cờ Singapore vào ngày 25 tháng 6. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định hành động của Iran đã vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn, trong khi Phó Tổng thống Vance cảnh báo mọi hành vi bạo lực sẽ phải đối mặt với sự đáp trả tương ứng. Trong khi đó, Iran kiên quyết bác bỏ các cáo buộc vi phạm ngừng bắn. Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Quốc hội Iran, ông Ebrahim Azizi, tuyên bố các hoạt động của Tehran chỉ nhằm quản lý việc thực thi thỏa thuận trên vùng biển thuộc chủ quyền của mình. Phía lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết đã đẩy lùi cuộc tấn công của Mỹ vào đảo Sirik, đồng thời tiến hành các đòn trả đũa nhắm vào các mục tiêu của Mỹ ở vùng vịnh và cảnh báo sẽ phản công trên quy mô lớn hơn. Xung đột bất ngờ bùng phát không chỉ đe dọa tiến trình đàm phán kéo dài 60 ngày giữa Mỹ và Iran, mà còn đẩy tương lai của một thỏa thuận hòa bình lâu dài giữa hai nước vào thế bế tắc.
2: Còn tại Venezuela, lực lượng cứu hộ đang phải chạy đua với thời gian, tận dụng giai đoạn cửa sổ vàng, tức là 72 giờ đầu sau thảm họa, để tập trung cứu hộ dưới đống đổ nát sau động đất. Hiện nay đã thống kê được là 920 người thiệt mạng, 360 người bị thương. Nhiều gia đình hiện nay vẫn đang bám trụ ở hiện trường với hy vọng mong manh là có thể đoàn tụ được với người thân.
11: Giữa những khối bê tông ngổn ngang tại bang La Guaira, Simon Medina lặng lẽ xúc từng xẻng đất đá. Người thanh niên này đang tìm mẹ và em trai sau khi tòa chung cư nơi họ sinh sống bị san phẳng trong trận động đất.
12: Điều duy nhất tôi biết là mẹ và em tôi vẫn ở trong căn hộ khi động đất xảy ra. Dù chỉ tìm thấy một món đồ hay giấy tờ của mẹ và em tôi cũng là điều đáng quý, chúng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm.
11: Ước tính động đất đã làm hư hại 383 công trình, trong đó có 13 bệnh viện và 25 trung tâm thương mại. Trong 2 ngày qua, lực lượng cứu hộ đã cứu được 243 người. Tại thành phố Maracay, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, các điểm cứu trợ khẩn cấp được thiết lập để cung cấp thực phẩm, chăm sóc y tế và hỗ trợ tâm lý cho người dân.
12: Chỉ trong khoảng một ngày, đã có từ 200 đến 300 người được chăm sóc y tế và nhận hàng cứu trợ.
11: Hiện các đội cứu hộ quốc tế từ Mỹ, El Salvador và nhiều quốc gia khác đã đến Venezuela mang theo chó nghiệp vụ, thiết bị dò tìm nhiệt và thiết bị bay không người lái để hỗ trợ tìm kiếm những người còn sống sót. Liên minh châu Âu đã kích hoạt hệ thống vệ tinh Copernic ở chế độ khẩn cấp để hỗ trợ lập bản đồ khu vực bị ảnh hưởng, phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn và đánh giá thiệt hại.
1: Nhiều quốc gia châu Âu đang trải qua một trong những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua, với nhiệt độ tại nhiều nơi vượt ngưỡng độ C. Không chỉ phá vỡ hàng loạt kỷ lục thời tiết, nắng nóng còn đảo lộn đời sống xã hội, nước kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp.
11: Theo dữ liệu tại Đức, nhiệt độ tại khu vực gần Saarbrücken, giáp biên giới Pháp, đã phá vỡ kỷ lục quốc gia khi vượt ngưỡng 41 độ C vào ngày 26 tháng 6. Nhiều khu vực khác tại Đức ghi nhận mức nhiệt vượt xa mốc 40 độ C. Trước khi tiến vào Đức, đợt thời tiết cực đoan này đã thiêu đốt Anh, Pháp và Thụy Sĩ trong suốt tháng 6. Tại Pháp, nhiệt độ duy trì trên 40 độ C đã khiến hàng chục người thiệt mạng. Chính quyền thành phố Paris đã ban hành hàng loạt biện pháp khẩn cấp, trong đó có lệnh cấm uống rượu bia tại nơi công cộng từ giữa trưa và dừng bán đồ uống có cồn tại các cửa hàng từ 18 giờ nhằm giảm áp lực cho hệ thống y tế. Trong khi đó, tại thủ đô Rome của Italia, xe cứu hộ liên tục phun sương quanh đấu trường Colosseum để giúp người dân và du khách hạ nhiệt. Brussels phát miễn phí hơn 1.000 chai nước cho người vô gia cư và mở thêm các điểm cấp nước công cộng. Còn tại Hà Lan, trường học phải đóng cửa, nhiều phiên tòa bị hoãn, trong khi 8 tỉnh được đặt trong tình trạng cảnh báo đỏ vì nắng nóng cực đoan. Theo các nhà khoa học, nguyên nhân khiến nền nhiệt tăng cao nằm ở một cấu trúc khí quyển mang hình dạng đặc biệt.
13: Đây là một dạng mô hình khí quyển rất điển hình ở châu Âu, gọi là khối chặn Omega. Nó tạo ra một vùng áp suất giống chữ Omega trong tiếng Hy Lạp, giữ khối không khí nóng ở phía dưới và ngăn các luồng khí mát di chuyển vào. Nó hút không khí nóng từ Bắc Phi, từ sa mạc Sahara lên, khiến nắng nóng trở nên dữ dội và kéo dài, gần như không có gió để làm dịu nhiệt.
11: Chính cơ chế kẹt nhiệt này khiến nhiệt độ ở châu Âu lên cao hơn mức trung bình theo mùa, tới 18 độ C. Nắng nóng gay gắt tại Tây Âu đang tiếp tục dịch chuyển sang phía đông châu lục. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo Đức và Ba Lan sẽ phải hứng chịu nền nhiệt oi bức xấp xỉ 40 độ C trong những ngày tới.
2: Trí tuệ nhân tạo phát triển bùng nổ đang làm tăng đáng kể lượng điện năng tiêu thụ. Quý vị hình dung 5 giây video độ phân giải cao bằng trí tuệ nhân tạo AI thì sẽ cần tới lượng điện năng tương đương với việc sạc đầy tới 10 chiếc điện thoại di động. Trung Quốc là một trong những quốc gia đi đầu trong phát triển trí tuệ nhân tạo. Nước này đặt mục tiêu là phát triển đồng bộ giữa hạ tầng trí tuệ nhân tạo và hệ thống điện trong 5 năm tới để đáp ứng nhu cầu năng lượng tăng mạnh từ các trung tâm dữ liệu. Phóng viên truyền hình Việt Nam thường trú tại Trung Quốc sẽ thông tin chi tiết.
14: Theo quy hoạch xây dựng hệ thống năng lượng mới, giai đoạn quy hoạch 5 năm lần thứ 15, 2026-2030, do Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia cùng Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc vừa ban hành. Nước này sẽ tăng cường phối hợp giữa các cụm năng lượng quy mô lớn với các trung tâm toán theo nguyên tắc điện năng hỗ trợ điện toán và điện toán tối ưu hóa điện năng. Ở miền Tây, nơi có nguồn năng lượng tái tạo dồi dào, các trung tâm tính toán quốc gia sẽ được bố trí gắn với các căn cứ năng lượng tái tạo quy mô lớn. Trong khi ở miền Đông, nơi nhu cầu tính toán tập trung. Các cơ sở tính toán sẽ được quy hoạch cùng nguồn điện phân tán, lưới điện siêu nhỏ và nhà máy điện ảo. Trung Quốc cũng khuyến khích các trung tâm dữ liệu đủ điều kiện kết nối trực tiếp với nguồn điện xanh.

0: Việt Nam đưa tin từ Bắc Kinh, Trung Quốc.
1: Cách đây 54 năm, ngày 26 tháng 5 năm 1972, trong trận đánh khốc liệt tại cầu Câu Nhi nhằm ngăn chặn địch tiếp vận cho Quảng Trị, chuẩn bị mở màn cho chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ, nhiều chiến sĩ của sư đoàn 308 đã anh dũng ngã xuống trên chính mảnh vườn của gia đình ông Bùi Hữu Tuấn.
2: Hơn 50 năm qua, dù là không biết tên họ quê quán các liệt sĩ, nhưng gia đình ông Tuấn vẫn lặng thầm nhang khói, có những người nằm dưới đất như người thân trong gia đình. Và khi mà danh tính của 93 liệt sĩ hy sinh trong vườn nhà chính thức được xác định, ông Bùi Hữu Tuấn lại tự nguyện hiến vườn để xây đền thờ cho các anh. Câu chuyện dung dị về đạo lý uống nước nhớ nguồn này sẽ được chúng tôi kể lại trong Rạng Rỡ Việt Nam hôm nay.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: 1972, ngay trên mảnh vườn này, một trận đánh khốc liệt đã diễn ra khiến nhiều chiến sĩ hy sinh.
1: Là khu vườn này trước của chú là gần 1 hecta. Ngày 26 tháng 5 72 là trận chiến đây. Tại đây bạn mới được biết là của tiểu đoàn 6 trung đoàn 88 sư đoàn 38 hy sinh tại đây. Vì ông bà dặn mình mà rồi, cố gắng có nghe, xem như người thân.
0: Trong nhiều năm canh tác trên mảnh đất này, ông đã tự tay tìm kiếm, phát hiện được nhiều hài cốt liệt sĩ và phối hợp với chính quyền để đưa các anh về nghĩa trang.
1: Mình xem những người thân của mình phải cũng đưa ra thì cũng 3 ngày làm ăn cơm nghề trắc cũng.
0: Năm 2024, khi 93 liệt sĩ chính thức được xác định danh tính, ông Tuấn đã hiến toàn bộ mảnh vườn để xây dựng đền thờ cho các anh.
2: 93 liệt sĩ hiện nay mở ra đây được 19 liệt sĩ, như vậy là còn lại số lượng nhiều.
0: Hành trình tìm kiếm phía trước dẫu còn nhiều gian nan, nhưng với hơn nửa thế kỷ lặng lẽ tri ân, tấm lòng của ông đã dệt nên một câu chuyện đẹp về đạo lý uống nước nhớ nguồn.

0: Kính chào quý vị và các đồng chí. Chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân kỳ này sẽ phản ánh hoạt động của các cơ quan, đơn vị hải quân trong phần thông tin từ đất liền đến đảo xa.
1: Mục người chiến sĩ hải quân hôm nay có ghi nhanh đổi mới phương pháp tuyên truyền. Sau đây kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình.
0: Vừa qua tại Hải Phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 984 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác lịch sử quân sự đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
2: 10 năm qua, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Hải quân luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm nghị quyết 984, gắn thực hiện công tác lịch sử quân sự với thực hiện nhiệm vụ chính trị của quân chủng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Quân chủng đã tham mưu với Đảng, nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp, xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống trên biển, không để bị động, bất ngờ. Đại tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương những kết quả nổi bật quân chủng Hải quân đã đạt được thời gian qua, đồng thời yêu cầu thời gian tới quân chủng cần nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử quân sự, bảo đảm tính khoa học, khách quan, nâng tầm nghiên cứu lịch sử thành khoa học dự báo và nghệ thuật tác chiến. Lịch sử quân sự Hải

0: quân phải là cái nôi sinh ra những tư duy quân sự mới về tác chiến biển đảo. Tại hội nghị, ban tổ chức trao thưởng cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết 984. Tại Hải Phòng, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã kiểm tra, nắm tình hình tại vùng 1 Hải quân. 6 tháng đầu năm, vùng 1 Hải quân đã quán triệt, triển khai toàn diện các mặt công tác, tích cực đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, quản lý tốt tư tưởng bộ đội. Hoạt động thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng. Đời sống vật chất tinh thần của bộ đội ngày càng được nâng cao. Vùng 1 đã duy trì nghiêm nền nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, làm tốt công tác huấn luyện, chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng chính quy, quản lý bộ đội. Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu cấp ủy chỉ huy các cấp trong vùng 1 tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, xử trí đúng đối sách, kịp thời, hiệu quả, đồng thời nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, kỷ luật. Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị lưu ý, vùng 1 cần đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Tại Hải Phòng, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân vừa đến thăm kiểm tra Trung tâm 47 Bộ Tham mưu và Viện Kỹ thuật Hải quân.
1: Thời gian qua, Trung tâm 47 đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, kịp thời tham mưu, đề xuất, xử trí hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tư lệnh Hải quân biểu dương sự nỗ lực của Trung tâm 47, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trên, nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu xử trí hiệu quả các vấn đề công tác chuyên môn mà đơn vị được giao phụ trách. Kết luận tại buổi làm việc với Viện Kỹ thuật Hải quân, đồng chí Tư lệnh Hải quân yêu cầu Đảng ủy, Chỉ huy viện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và thực hiện nhiệm vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn sâu. Viện cần chú trọng nghiên cứu, sản xuất những sản phẩm đặc thù của quân chủng Hải quân, đáp ứng tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho các đơn vị. Vừa qua, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Chính ủy Hải quân đã đến thăm, kiểm tra các trạm radar thuộc Trung đoàn 551, vùng 5 Hải quân trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.
0: Thời gian qua, các trạm radar đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức quan sát, phát hiện, báo cáo kịp thời các mục tiêu trong khu vực được phân công, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Phó Đô đốc Nguyễn An Phong yêu cầu các trạm radar tiếp tục duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, tích cực giúp nhân dân phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, góp phần xây dựng thế trận lòng dân trên biển ngày càng vững chắc. Trong khuôn khổ chương trình làm việc, đồng chí Chính ủy Hải quân đã đến thăm, kiểm tra, động viên công nhân và các lực lượng đang xây dựng công trình cảng tổng hợp nước dụng Hòn Khoai trên đảo Hòn Khoai và các em học sinh lớp học tình thương trên đảo Hòn Chuối. Dịp này, đoàn công tác đã làm việc với chính quyền địa phương thăm hỏi động viên nhân dân và các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên các đảo. Vừa qua, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã tổ chức rút kinh nghiệm tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia và đón tàu hải quân các nước đến thăm, giao lưu. Các hoạt động đã góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hải quân Việt Nam với Hải quân các nước trên thế giới.
1: Tại thành phố Sihanoukville, tỉnh Prea Sihanouk, Campuchia, vùng 5 Hải quân Việt Nam phối hợp với căn cứ biển Rem, Hải quân Campuchia tổ chức rút kinh nghiệm tuần tra chung giữa Hải quân hai nước trong vùng nước lịch sử Việt Nam-Campuchia. Quá trình tuần tra, tàu hải quân hai nước đã trao đổi thông tin về tình hình vùng biển và các vấn đề liên quan, tổ chức quan sát, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện hoạt động trong vùng nước lịch sử. Qua đó góp phần duy trì an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân hai nước đánh bắt hải sản, phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động phi pháp trên biển.
0: Tàu buồm huấn luyện KRI Bimasuchi thuộc Hải quân Indonesia cùng 345 sĩ quan, thủy thủ và học viên đã cập cảng Sài Gòn, Hiệp Phước thăm thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian chuyến thăm, chỉ huy tàu đã đến chào lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Thủy thủ tàu tham gia biểu diễn âm nhạc và giao lưu thể thao, văn hóa với cán bộ, học viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân.

0: Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và xây dựng quân chủng hải quân vững mạnh về chính trị, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong định hướng tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ.
1: Hội thi báo cáo viên giỏi quân chủng hải quân lần thứ 11 năm 2026 không chỉ là dịp đánh giá chất lượng đội ngũ báo cáo viên, mà còn là diễn đàn để các cơ quan đơn vị giao lưu, học hỏi, đổi mới phương pháp tuyên truyền trong thời kỳ chuyển đổi số.
2: Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, hội thi lần này được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ với nhiều đổi mới sáng tạo. Từ hội thi cấp cơ sở, các cơ quan, đơn vị đã lựa chọn những báo cáo viên tiêu biểu tham gia tranh tài ở cấp quân chủng. Hội thi năm nay quy tụ 48 thí sinh, nhiều đồng chí lần đầu tham gia nhưng đã thể hiện sự tự tin, bản lĩnh và khả năng làm chủ nội dung tuyên truyền.
3: Thì bản thân tôi rất là vinh dự, tự hào khi được đại diện cho đội ngũ báo cáo viên của Bộ Tham mưu Hải quân để tham gia đội thi báo cáo viên của cấp quân chủng. Từ đây là một dịp để bản thân tôi có thêm được kinh nghiệm, trau dồi thêm kiến thức và bản lĩnh phương pháp tác phong để sau này làm công tác báo cáo viên tuyên truyền miệng tại đơn vị được đạt được kết quả cao nhất.
2: Tại vòng sơ khảo, cùng với nội dung thi trắc nghiệm trên máy tính, các thí sinh thực hiện phần thi tuyên truyền những điểm mới trong văn kiện Đại hội 14 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ 14, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Điểm nổi bật của hội thi lần này là sự kết hợp giữa phương pháp tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ số, hình ảnh, video trình chiếu trực quan được nhiều báo cáo viên sử dụng một cách sáng tạo, tạo sức hấp dẫn và tăng tính tương tác với người nghe. Đây là phần thi thực hành thuyết trình ở vòng trung khảo, nơi quy tụ các thí sinh xuất sắc nhất. Từ hội trường Bộ Tư lệnh Quân chủng, các phần thi được truyền hình trực tuyến đến 6 điểm cầu trong quân chủng nhằm lan tỏa nội dung tới tất cả các đối tượng, đồng thời để các cơ quan đơn vị học tập, rút kinh nghiệm.
4: Qua 2 ngày được tham gia dự nghe hội thi báo cáo viên giỏi lần thứ 11 năm 2026 của quân chủng Hải quân, thì tôi cảm thấy là được tiếp nhận những cái thông tin và được học hỏi rất là nhiều cái kinh nghiệm của các báo cáo viên đã thực hiện các cái nội dung chuyên đề của mình, và thế là các cái thông tin rất là bổ ích và rất là hữu hiệu cho cái quá trình học tập công tác tại đơn vị.
5: Đây là thành phần ban giám khảo có đủ các thành phần, số lượng rất là đông, nên là trong quá trình chấm thì còn sẽ có nhiều góc độ đánh giá khác nhau để lựa chọn làm sao cho cái thí sinh đạt cái thành tích cao, xứng đáng với cái kết quả đã thực hiện của từng thí sinh một.
2: Qua các phần thi đề cương, nhận thức và thực hành tuyên truyền, đa số thí sinh đã thể hiện được kiến thức toàn diện, phương pháp truyền đạt mạch lạc, có chiều sâu và sát thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị mình. Nhiều báo cáo viên biết kết hợp linh hoạt giữa ngôn ngữ nói với ngôn ngữ hình thể, hình ảnh minh họa và kỹ năng xử trí tình huống, tăng tính thuyết phục cho bài tuyên truyền.
6: Thông qua hội thi thì chúng tôi đã thu lượm được rất nhiều cái kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp của công tác tuyên truyền miệng hoạt động báo viên. Trên cơ sở kết quả hội thi, tôi sẽ tiếp tục về đơn vị để trao đổi, chia sẻ, bồi dưỡng với đội ngũ cán bộ các cấp ở đơn vị về kỹ năng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng hoạt động báo cáo viên, góp phần tuyên truyền sâu rộng nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng cũng như nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
2: Với 41 trên 48 thí sinh đạt danh hiệu báo cáo viên giỏi cấp quân chủng, hội thi tiếp tục khẳng định sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.
0: Hàng nghìn cánh thư vượt sóng đã được viết nên bằng những nét chữ hồn nhiên của học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Những cánh thư này không chỉ là những dòng thăm hỏi mà còn là tình cảm, niềm tự hào và lòng biết ơn gửi tới các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
1: Một buổi sinh hoạt dưới cờ với chủ đề Hành trình từ đất liền ra biển lớn đã diễn ra đầy xúc động tại trường tiểu học Văn Tiến Dũng, thành phố Hà Nội. Những câu chuyện chân thực về cuộc sống của cán bộ chiến sĩ đã giúp các em hiểu hơn về những hy sinh thầm lặng của bộ đội hải quân nơi đảo xa. Ngay sau lời phát động của cô Nguyễn Thị Thảo, hiệu trưởng nhà trường, không khí hồ hởi lan tỏa khắp các khối lớp. Bên cạnh việc viết thư tay truyền thống, những cánh thư số được các em học sinh thực hiện và gửi qua Internet.
7: Tôi cũng đã triển khai tới các con học sinh trong nhà trường thực hiện gửi thư trực tuyến tới các chú bộ đội ở ngoài đảo xa. Thì tôi cảm thấy các con học sinh rất là hào hứng và các con đã gửi những cái lời muốn nói từ đáy lòng mình tới cho các chú bộ đội qua những cái lá thư này. Thì các con cũng được gửi những cái tình yêu thương của mình, lòng biết ơn tới những chú bộ đội ở ngoài trường xa.
8: Con đang viết những lá thư để gửi tới các chiến sĩ hải quân ạ. Con muốn vẽ những bức tranh với cả là con sẽ viết thư, ghi thêm số điện thoại để khi nào các chú rảnh các chú nhắn tin lại để con biết là các chú đã xem và đọc được những cái tình cảm mà con dành cho các chú.
1: Còn tại trường tiểu học Phương Liên, thành phố Hà Nội, các em lại gửi gắm tình cảm của mình tới các chú bộ đội hải quân bằng những cách khác nhau. Nhiều em thể hiện tình cảm qua những trang viết, nhiều em lại thể hiện qua những bức vẽ ngộ nghĩnh nhưng đong đầy cảm xúc.
9: Đang viết một bức thư để gửi tới các chú bộ đội hải quân ạ. Con đã viết, cảm ơn các chú vì đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc ạ. Con đã tìm hiểu và con thấy rằng các chú làm ở quần đảo bảo vệ ở quần đảo Trường Sa rất là vất vả.
10: Các con đã viết những cái dòng tâm sự rất là chân thật gửi tới các chú với mong muốn chúc các chú luôn luôn mạnh khỏe, luôn vững vàng tay súng bảo vệ tổ quốc, và các con rất mong muốn rằng là những cánh thư của con được vượt sóng ra khơi gửi tới các chú hải quân. Và khi mà các con biết rằng là các chú sẽ đọc được những thư này thì các con rất là vui sướng và hạnh phúc ạ.
1: Là người trực tiếp khởi xướng và xây dựng nền tảng gửi thư điện tử này, cô Đinh Thị Ngọc, trường tiểu học Quang Trung, Hoa Lư, Ninh Bình mong muốn tạo ra một hành lang số an toàn và nhanh chóng để tình cảm của các em nhỏ không bị cản trở bởi khoảng cách địa lý hay thời tiết trên biển. Việc kết hợp giữa nét mực tím truyền thống và thông điệp số hóa giúp những lời chúc từ đất liền đến với Trường Sa nhanh hơn, gần hơn.
11: Và đặc biệt là dấu ấn của cái người sử nó không nằm ở con số và cũng không nằm ở công nghệ, mà nó nằm ở cái giá trị là sự hành vô mô kế đó cho lan tỏa tình yêu tình đất nước yêu việt đại đất nước.
1: Những cánh thư nhỏ bé nhưng đong đầy tình cảm hơi ấm của đất liền, những nét chữ hồn nhiên, bức tranh ngộ nghĩnh mà các cháu nhỏ gửi ra đảo hôm nay là nguồn động viên to lớn để cán bộ chiến sĩ luôn vững vàng, vững tin nơi đầu sóng.
0: Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân số tháng 6 năm 2026.
12: Chương trình này được phát lại trên website của Báo Hải quân Điện tử tại địa chỉ www.baohaiquanvietnam.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, với vị trí chiến lược đầy tiềm năng, thời gian qua trong định hướng phát triển tỉnh Đắk Lắk luôn xác định một trong các đột phá chiến lược trong giai đoạn hiện nay là đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiệu quả nhằm tạo động lực trong phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư để góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, đưa Đắk Lắk trở thành tỉnh phát triển năng động của cả nước, làm trung tâm kinh tế dịch vụ của duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, thì xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ hiện đại là không thể thiếu. Trong chuyên mục An toàn giao thông hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Trước khi vào nội dung chính của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông đáng chú ý. Thời gian gần đây, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhiều trường hợp tài xế sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện, khiến dư luận bức xúc và lo lắng.
1: Tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phát hiện xử lý 41 trường hợp người điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy.
2: Riêng nồng độ cồn và ma túy thì có chiều hướng gia tăng. Hiện tại thì đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến hai chuyên đề là nồng độ cồn và ma túy. Quá trình tuần tra kiểm soát thì cũng tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân liên quan đến các vấn đề ma túy và nồng độ cồn để người dân hiểu

0: và có biện pháp phòng tránh. Tiếp theo là quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến, tổ cảnh sát giao thông đã lập và tạm giữ nhiều phương tiện liên quan đến nồng độ cồn và ma túy.
1: Hiện nay, theo Nghị định 100 của Chính phủ, đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô mà trong cơ thể có chất ma túy thì sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đến 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy thì sẽ bị phạt tiền từ 6 triệu đến 8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng. Thực tế, tại Đắk Lắk đã từng xảy ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết nhiều người mà nguyên nhân do người điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Vì vậy, để ngăn chặn tình trạng lái xe sử dụng ma túy khi tham gia giao thông, nhất là sau những đợt cao điểm ra quân xử lý của lực lượng chức năng, rất cần sự phối hợp đồng bộ quyết liệt từ cơ quan quản lý nhà nước, quản lý doanh nghiệp và quản lý lái xe.
2: Cũng trong 6 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 55 vụ việc liên quan đến tội phạm và vi phạm pháp luật.
1: Trong đó nổi lên là các vụ việc liên quan đến ma túy, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, đối tượng hình sự, khai thác khoáng sản trái phép. Qua đấu tranh, lực lượng chức năng đã khởi tố 21 vụ, 24 bị can, bàn giao xử lý, hành chính, nhiều vụ việc, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1,4 tỷ đồng.
3: Triển khai đồng bộ và đồng loạt các chốt giao thông được khép kín 24/24 trên tuyến quốc lộ 14. Kiểm tra các chuyên đề nổi trên và ngoài ra thì thực hiện các nhiệm vụ phòng chống tội phạm như ma túy, chở hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc.
1: Trước tình hình hoạt động phạm tội trên các tuyến giao thông càng diễn biến phức tạp, cán bộ chiến sĩ, cảnh sát giao thông tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, tăng cường tuần tra đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông, phối hợp với lực lượng trong và ngoài ngành, thực hiện tốt công tác tấn công trấn áp tội phạm, góp phần giữ ổn định, an ninh, trật tự trên địa bàn. Sau hợp nhất, tỉnh Đắk Lắk sở hữu không gian phát triển rộng mở và giàu tiềm năng. Lợi thế rừng biển không chỉ mở ra cơ hội phát triển kinh tế đa dạng, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về một hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 xác định một trong những khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới là huy động tối đa mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, như là kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt là các tuyến cao tốc và các tuyến kết nối vào cao tốc, phục vụ cho phát triển quản lý, quản trị, phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững. Vì vậy, tỉnh Đắk Lắk đang ưu tiên nguồn lực phát triển mạng lưới giao thông. Trong đó, mục tiêu tới năm 2030 là hình thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh. Trong số đó, mạng lưới giao thông trục chính, trọng tâm là các tuyến cao tốc quốc lộ và các tuyến kết nối trực tiếp vào cao tốc, hạ tầng hàng không và mạng lưới đường sắt gắn với hành lang kinh tế Đông Tây, Bắc Nam, nhằm kết nối thông suốt tỉnh với các cảng biển vùng Duyên Hải, khu vực hợp tác giữa Việt Nam, Lào, Việt Nam, Campuchia và quốc tế.
3: Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 thì đây là một cái không gian nó rất là rộng mở, từ rừng cho đến biển, và cái tiềm năng lợi thế rất là lớn. Từ cái việc phía Tây thì thế mạnh là nông nghiệp, chế biến sâu, rồi là hình thành các cái chuỗi cung ứng. Còn phía Đông thì thế mạnh về cảng biển, nuôi trồng thủy hải sản và công nghiệp nặng, cũng như là du lịch. Thì có thể nói là đối với cái quy hoạch này thì mở ra tiềm năng rất là lớn. Và hiện nay thì chúng ta sau khi hợp nhất hai tỉnh thì có cái diện tích là đứng thứ ba toàn quốc với diện tích là 18.000 km² và dân số hơn 3.300.000 người. Đây là một trong những cái thế mạnh rất là lớn đối với tỉnh. Thì sau quy hoạch của tỉnh cũng như là cái phê duyệt của Trung ương thì đối với cái mạng lưới hạ tầng chiến lược thì khi mà được đầu tư thì nó sẽ tạo điều kiện cho cái vấn đề về giao thương đi lại, kết nối, rồi vận chuyển hàng hóa và cái logistics, giảm rất nhiều thời gian cho các cái nhà đầu tư.
1: Giai đoạn 2020-2025, kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển biến mạnh mẽ. Các tuyến giao thông trọng yếu về đường bộ, đường thủy nội địa, cảng

0: biển, cảng hàng không đã hoàn thành đưa vào khai thác, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, tạo động lực thúc đẩy liên kết vùng và phát triển kinh tế xã hội.
1: Để tạo ra một cái không gian kết nối tốt thì trên cái cơ sở các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia như là tuyến đường cao tốc Bắc Nam sắp hoàn thành, cũng như là tuyến đường sắp cao tốc Bắc Nam chuẩn bị triển khai, thì ban cũng đang tham mưu cho tỉnh triển khai các cái hệ thống giao thông kết nối, đồng thời là đang tập trung hoàn thiện quy hoạch để kêu gọi các dự án hạ tầng các cái khu công nghiệp như là khu công nghiệp Hòa Xuân Đông, Hòa Xuân Tây và hạ tầng cái khu cảng cạn Đông Hòa, đã tạo lên một cái không gian phát triển để thu hút các dự án lớn cũng như là đồng bộ kết nối và tận dụng cái cơ hội kết nối giao thông để tạo cái không gian phát triển động lực cho khu vực phía đông của tỉnh trong cái thời gian đến.
0: Hiện nay, khu vực phía tây tỉnh Đắk Lắk được kết nối bởi các tuyến quốc lộ 14, 26, 27 và 14C, trong khi khu vực phía đông có các tuyến quốc lộ 1, 1D, 25, 29 và 19C, tạo thành mạng lưới giao thông xuyên suốt từ vùng cao nguyên ra biển. Đáng chú ý, việc đưa tuyến cao tốc Bắc Nam phía đông tỉnh Đắk Lắk với tổng chiều dài hơn 90 km vào khai thác không chỉ giảm áp lực cho quốc lộ 1A, rút ngắn tối đa thời gian vận chuyển, mà còn tạo điều kiện phát triển du lịch dịch vụ. Trong khi đó, cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột theo trục Đông Tây có chiều dài 117 km, theo kế hoạch sẽ đưa vào khai thác năm 2027. Tuyến cao tốc hoàn thành sẽ mở cửa ngõ hướng biển của tỉnh Đắk Lắk, kết nối trực tiếp thủ phủ cà phê phía tây Đắk Lắk với cảng biển Vân Phong tỉnh Khánh Hòa. Điều này giúp việc vận chuyển nông sản chủ lực như cà phê, tiêu, sầu riêng xuất khẩu nhanh chóng, tăng năng lực cạnh tranh.
2: Khi tuyến cao tốc được hoàn thành thì đặc biệt là có cái sự kết nối giữa rừng và biển, không chỉ kết nối giữa kinh tế và văn hóa, bên cạnh đó nữa thì có cái sự giao thương giữa các địa phương với nhau, và mang lại một cái giá trị rất là lớn về những cái nguồn lực cũng như những cái tiềm năng lợi thế của từng địa phương đó, để phát huy những cái tiềm năng lợi thế đó để phát triển kinh tế của địa phương.
0: Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đang quyết liệt chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai những phần việc còn lại để hoàn thành dự án và đưa vào khai thác theo kế hoạch, góp phần phát huy hiệu quả đầu tư, tạo động lực mạnh mẽ cho kinh tế xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh Đắk Lắk.
3: Thì bây giờ là cái khối lượng còn lại không nhiều. Tuy nhiên cái rào giai đoạn này thì nó cũng khó khăn về một số vấn đề. Tuy nhiên hiện nay thì ban chúng tôi là đang thực hiện theo chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh. Thì hiện nay những cái tồn tại, thực ra chúng tôi bây giờ buộc phải đi sâu vào điều hành các cái tổ đội nhân công để mà đảm bảo nhân lực làm sao để hoàn thiện trong cái phạm vi các cái khối lượng còn lại trong cái thời gian nó sớm nhất.
0: Trong không gian tỉnh Đắk Lắk mới sau khi hợp nhất, cao tốc Bắc Nam phía đông tỉnh Đắk Lắk cùng với cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột sẽ tạo nên mạng lưới giao thông khép kín, kết nối mạch máu Bắc Nam với trục ngang Đông Tây. Đối với tỉnh có quy mô diện tích đứng thứ ba cả nước như Đắk Lắk, mạng lưới cao tốc này chính là mạch máu khơi thông mọi nguồn lực, giúp tối ưu hóa chi phí logistics cho các mặt hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu chủ lực, kích cầu dòng vốn đầu tư vào các khu công nghiệp chế biến sâu. Đây là nền tảng vững chắc để tỉnh Đắk Lắk phát triển kinh tế toàn diện và bền vững.
4: Cơ bản là cái nút giao cao tốc khi được thông tuyến thì nó gần nút giao cao tốc, cho nên rất thuận lợi về để phát triển về cụm công nghiệp và logistics, phát triển kinh tế xã hội của địa phương và thúc đẩy của cái nông sản của Đắk Lắk được vươn xa hơn, tiến xa hơn và vươn tầm ra ngoài để xuất khẩu và ra ngoài quốc tế.
0: Theo quy hoạch, Đắk Lắk sẽ có các tuyến cao tốc trọng điểm như Phú Yên, Đắk Lắk, cao tốc Pleiku Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa, cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Khi các tuyến cao tốc hình thành kết hợp mạng lưới quốc lộ được nâng cấp mở rộng, sẽ rút ngắn thời gian đi lại, vận chuyển hàng hóa, kết nối thuận lợi giữa các khu công nghiệp, khu kinh tế, cảng biển, sân bay và các trung tâm đô thị, sẽ giúp giảm chi phí logistics, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp.
5: Bộ Xây dựng đã ban hành cái quyết định để phê duyệt cái mạng lưới hệ thống đường bộ của quốc gia, thì trong đó tỉnh chúng ta là có đến 5 cái tuyến cao tốc. Cái cao tốc CT23 thì nối giữa Khánh Hòa và Buôn Ma Thuột thì cuối năm nay sẽ đưa vào khai thác và thông xe. Thì như thế thì sẽ rút ngắn rất nhiều cái thời gian đối với cái việc đi lại và vận chuyển cái hàng hóa. Còn sắp tới thì chúng tôi đang đề xuất là cái

0: CT02 nối Pleiku, Buôn Ma Thuột và Gia Nghĩa với cái chiều dài là hơn 250 km và hiện nay là ba tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng đang làm các cái thủ tục để trình Bộ Xây dựng. Trên cơ sở đó thì Bộ Xây dựng sẽ có cái báo cáo với Thủ tướng Chính phủ. Và cái cao tốc thứ ba là đối với là cái cao tốc CT23 nối Phú Yên và Đắk Lắk. Thì hiện nay là chúng tôi cũng đã làm việc với Bộ Xây dựng để đề xuất là đưa vào cái kế hoạch đầu tư trong cái giai đoạn trước năm 2030. Và cái cao tốc thứ tư là cao tốc Bắc Nam. Thì cái đoạn đi qua tỉnh chúng ta thì có gần 100 km, hiện nay đã đưa vào thông xe, đã đưa vào khai thác, thì giúp cho cái việc vận chuyển đi lại rất là thông thoáng. Và cái cao tốc cuối cùng là cao tốc nối Buôn Ma Thuột và Liên Khương, thì hiện nay là đã đưa vào cái mạng lưới quy hoạch là đầu tư sau năm 2030.
1: Không chỉ phát triển giao thông đường bộ, hệ thống cảng biển cũng đang được đầu tư nhằm phát huy lợi thế kinh tế biển và đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu ngày càng tăng. Bên cạnh đó, tỉnh Đắk Lắk đang sở hữu đồng thời hai sân bay gồm Buôn Ma Thuột và Tuy Hòa. Theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, công suất của cả hai cảng hàng không tiếp tục được mở rộng, tạo nên lợi thế đặc biệt về kết nối vùng. Việc xây dựng mạng lưới giao thông đường bộ, hệ thống cảng biển, cảng hàng không đồng bộ hiện đại đã tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Đắk Lắk từng bước hình thành mạng lưới giao thông rộng khắp, tạo động lực đánh thức tiềm năng của các địa phương, thúc đẩy hợp tác phát triển, thu hút đầu tư vào tỉnh trong thời gian tới.
2: Phần cuối chuyên mục an toàn giao thông hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với phần hướng dẫn lái xe an toàn để phòng tránh tai nạn giao thông liên quan đến điểm mù xe tải. Việc nhận biết điểm mù của xe tải có thể giúp người tham gia giao thông tránh gặp phải tai nạn thương tâm và bảo vệ tính mạng cho mình và người thân. Vậy chúng ta cần chú ý những gì khi lưu thông trên đường để tránh rơi vào những điểm mù này? Sau đây là phần hướng dẫn của giáo viên dạy lái xe.
3: Gọi là điểm mù của xe. Điểm mù nó có 4. Điểm mù của chúng ta là mắt thường không thể thấy.
4: Nên lên xe mình đã coi điểm mù là mình coi phía sau rồi, đúng không ạ? Thì bây giờ mình bắt đầu xuất phát thì chúng ta quan sát điểm mù là khi gương chiếu hậu về phía trước của gương chiếu hậu bên phải, gương chiếu hậu của trước gương chiếu hậu của bên trái, đúng không? Thì chúng ta không thấy được thì chúng ta sẽ ngến cái đầu lên để quan sát cái điểm mù cho khỏi tránh tình trạng rủi ro.
5: Cách phòng tránh điểm mù của chúng ta là đối với xe tải, khi mình đi ngang xe tải thì mình không nhìn được gương của người ta thì đương nhiên tài xế họ sẽ không nhìn thấy chúng ta. Thì nếu chúng ta mà muốn tránh được cái điểm mù thì chúng ta khi đằng sau phía sau hông của xe tải là chúng ta bóp còi để có tín hiệu để cho xe tải biết. Vì thông thường xe tải á, điểm mù bên tay phải, bên tay trái và phía sau thì càng xe càng to dài bao nhiêu thì điểm mù nó càng nhiều bấy nhiêu. Thì trong quá trình mà chúng ta là giảm thiểu cho điểm mù thì chúng ta sẽ đứng xa, nhất là xe container và những cái xe tải lớn đó. Trong quá trình là mình đứng là phải xa, vì khi mà xe nó cho chuyển làn sang bên phải thì điểm mù sẽ, mình không giữ khoảng cách an toàn thì xe nó sẽ đè lên mình, vì là điểm mù là tài xế lúc ngồi trên xe là không thể quan sát hết.
2: Chuyên mục an toàn giao thông hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục lần sau.

0: Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi nuôi dưỡng nhân cách con người và gìn giữ những giá trị văn hóa bền vững của dân tộc. Với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, Ngày Gia đình Việt Nam năm 2026 khẳng định vai trò cốt lõi của gia đình đối với sự phát triển của xã hội và đất nước. Xây dựng gia đình hạnh phúc hôm nay chính là kiến tạo tương lai thịnh vượng của đất nước ngày mai. Chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6.
1: Cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng không thể dập tắt khát vọng học tập của những học sinh nghèo hiếu học. Đến với chương trình Nâng Cao Ước Mơ tháng 6 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk, quý vị và các bạn sẽ gặp gỡ những hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực, luôn nỗ lực vươn lên để theo đuổi ước mơ đến trường. Mỗi câu chuyện là một hành trình vượt khó đầy xúc động, lan tỏa niềm tin, nghị lực và những giá trị nhân văn trong cuộc sống. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Nâng Cao Ước Mơ phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2026 trên kênh

Đạo diễn Vương Kiến Mỹ, biên kịch Vương Bằng, Quang Bột, với sự tham gia của các diễn viên Dư Trác Quân trong vai An Lỗi, Chu Sở Sở trong vai Hề Vi, Văn Mộng Dư trong vai Trung Văn Văn, Phó Thiên Kiêu trong vai Cổ Phi, Từ Dĩ Nhược trong vai Uông Hải Băng, Khang Kháng trong vai Âu Gia Tuấn, Kim Mỹ Linh trong vai Trần Hoang, Lôi Hán trong vai Sài Tông Nguyên, Âu Dương Phấn Cường trong vai Đặng Thanh Sơn, Triệu Lượng trong vai Trương Văn Ba, cùng một số diễn viên khác.

0: phim Truy nã đặc biệt. Tập 2.
1: Người ta lộng thủ xe sang đó.
2: Tiền lắm đó.
3: Thật xin lỗi. Cô coi, lẽ ra thì tôi định mời cô ăn ở trong phòng kia kìa. Không ngờ ở nơi như vậy. Không gian chỗ này cô thấy không sao chứ?
4: Có sao đâu, đôi lúc bé quán vỉa hè bán đồ ăn ngon lắm.
3: Xin mời.
4: Được.
2: Dạ, nhìn sang trọng quá ha.
3: Mời ngồi.
4: Cảm ơn.
3: Thật không biết nói sao.
4: Không sao đâu mà. Lát nữa tôi có người bạn muốn ăn cùng chúng ta. Anh thấy có sao không?
3: Bạn của cô chính là bạn của tôi. Tôi nói thật cho cô biết, người tôi đang đợi là đồng đội cũ của tôi. Chính là người hôm qua nói điện thoại. Năm xưa ở đội điều tra, cậu ấy là đội trưởng, tôi là phó đội trưởng.
4: Vậy sao?
3: Cậu ấy hả, đánh đấm bắn súng, ngoại giao, tất cả đều giỏi. Giỏi hơn tôi
5: không
3: rất là
5: già.
3: Nhiều.
5: Anh còn giỏi hơn tôi nhiều mà.
3: Mới nhắc tào tháo, tào tháo tới rồi.
5: Lấy con xe ngon như vậy hả? Anh giỏi thật chứ.
3: Được rồi, mời ngồi, mời ngồi. Tôi nói cho anh nghe nè, anh dám mời tụi tôi tới đây. Đúng rồi. Chị này là cố vấn mới tuyển của công ty chúng tôi. Giống như anh, cũng vừa từ Mỹ trở về tiến sĩ ngành luật.
4: Chào anh. Hề biết.
5: Ăn lỗi.
3: Anh coi, chúng tôi là một tiến sĩ, một là chủ tịch, anh lại mời tới chỗ này ngồi. Hả? Bộ anh không mắc cỡ sao?
5: Anh đừng có coi thường chỗ này nhỏ, nhưng các món ăn ở đây ngon cực kỳ đó. Nè, Tông Nguyên à, hôm nay tôi có chuyện muốn nhờ anh thật sự đó.
3: Thôi khoan nói tới chuyện đó, bạn chuyện ăn trước đã. Ở đây có món gì, ốc giòi voi hay là bào ngư hay là tôm hùm đây hả?
5: Hai món trước không có, nhưng mà tôm hùm mới thì có đó.
3: Có thật không?
5: Thật mà.
0: Tôm hùm tới rồi.
4: Đây
3: nhưng mà cũng là tôm hùm sao? Anh nói giỡn à?
5: Anh coi món đã lên đủ hết rồi. Nói nghe nè ông bạn già, anh là chủ của một vùng, cũng nên giúp dân như là chúng tôi kia chứ.
3: Nói đi.
4: Sếp An. Chắc là anh không biết rồi, anh Sài là người sống rất có lý tưởng đó. Nghiên cứu vaccine, chuyện anh ấy làm là chuyện lớn tạo phúc cho nhân loại.
5: Ông bạn già, để tôi vô đề luôn vậy. Cục của chúng tôi bây giờ đang thiếu phòng thí nghiệm y dược sinh vật. Nếu như anh đồng ý tài trợ phòng thí nghiệm, có thể đặt tên của anh hay tên của tập đoàn đều được hết.
3: Tên thì thôi khỏi. Nói đi, cần bao nhiêu tiền?
5: Nhiều tiền thô lỗ quá. Một con số.
3: Bao nhiêu?
5: 10 triệu tệ.
3: Con số này không phải nhỏ đâu. Được rồi, tôi hứa với anh.
5: Tốt,
3: quyết định vậy đi.
6: Vivi.
4: Giang Giang nè, để mình giới thiệu với cậu. Đây là ông chủ của mình, Sài Tông Nguyên.
7: Xin chào cô.
4: Đây là đội trưởng đội cảnh sát của thành phố chúng ta, An Lỗi.
6: Chào anh.
4: Đây là bạn thân từ nhỏ tới lớn của tôi, Chung Giang Giang.
6: Anh Sài, anh đâu có nhớ tôi phải không? Đây là danh thiếp của tôi.
3: Tôi nhớ ra rồi. Năm ngoái ở hội sở Giang bạn, ăn trưa với mấy chủ tịch khác. Lúc đó tôi đã muốn lưu danh thiếp của cô, nhưng mà hôm đó có việc tôi phải về trước. Mà hôm đó hình như cô cũng mặc bộ này.
6: Hả?
3: Đúng không?
6: Đúng rồi. Anh Sài, trí nhớ của anh tốt thật.
3: Một người xinh đẹp như cô, nhìn qua sao quên được.
6: Hả? Sao mà nhìn anh ấy thấy quen quá vậy? Có phải anh là thám tử An trong truyền thuyết không?
5: Là tôi, nhưng không phải là người trong truyền thuyết đâu.
3: Đây, ăn đi. Đi đâu,
6: nghe
3: đi
6: từ,
3: đâu.
6: Cơ hội hiếm có mà, hỏi cho có chuyện.
5: Tôi uống cái này thì hơn.
6: Cảm ơn. Hay là anh Sài, chúng ta kết bạn qua WeChat đi.
3: Được. Để tôi.
6: Được.
4: Hay là chúng ta đi ăn uống trước đã. Đói hết rồi, ăn xong rồi làm gì cũng được mà.
3: Ăn trước đã. Đây. Cạn ly.
5: Được, cạn ly.
6: Cạn ly.
3: Hân hạnh.
8: Hoan nghênh cô nha. Đồng chí Hề Vi, mời.
4: Cảm ơn sếp Triệu.
8: Trước đây. Cảm ơn cô đã tới hỗ trợ chúng tôi. Cảnh sát công an tuyến đầu chúng tôi vô cùng vất vả, đặc biệt là những cảnh sát nhân dân nồng cốt. Năm nào cũng có người hy sinh, còn bị thương thì nhiều khỏi nói. Đa số cảnh sát công an bị thương và hy sinh, gia đình của họ âm thầm chịu đựng nỗi đau mất mát người thân. Đối mặt với áp lực như vậy, tâm lý của họ cần được điều chỉnh mới trở lại bình thường được.
4: Tôi hiểu được tình cảnh của họ. Áp lực của họ thực sự rất lớn. Nếu đem phân loại theo tâm lý học, chúng ta chia làm 4 loại: tâm lý không bình thường, tâm lý bình thường, tâm lý không lành mạnh và tâm lý lành mạnh.
8: Nói ra thì có vẻ phức tạp thật đó.
5: Vụ án của Ngụy Lập đã 3 ngày rồi, bây giờ tiến triển tới đâu? Có manh mối mới hay không?
8: Rồi, các đồng chí nghỉ một lát đi.
5: Sếp Triệu.
8: Các đồng chí à, để tôi giới thiệu với mọi người một lát. Đây là cố vấn tâm lý mà cục mình vừa mới mời về, Hề Vi.
4: Chào mọi người.
8: Hoan nghênh.
5: Sếp Triệu à, cô ấy là cố vấn luật của Sài Tông Nguyên mà, sao lại là giáo viên phụ đạo tâm lý chứ?
4: Sếp An, hôm đó tôi chưa kịp nói cho anh biết về việc không những tôi có bằng tiến sĩ luật, tôi còn có bằng tiến sĩ tâm lý học.
8: Ăn lỗi nè, nếu như hai người đã quen nhau rồi thì tôi không cần phải giới thiệu nữa. Mỗi tuần sẽ học một tiếng phụ đạo tâm lý, không được vắng mặt.
5: Sếp Triệu, mỗi tuần phải học một tiếng hay sao? Nè, sếp Triệu à, tôi nói anh nghe, đội cảnh sát của tôi công việc bận rộn suốt cả ngày, làm gì còn thời gian mà học phụ đạo tâm lý nữa chứ.
8: Không được nhiều lời, đây là yêu cầu của cấp tỉnh đó.
5: Không phải, chúng tôi đều rất bình thường.
8: Bình thường, tôi thấy cậu bất bình thường nhất đó.
5: Không, tôi bất thường cái gì chứ?
8: Được rồi. Nè, cô Hề Vi à, để tôi tiễn cô ra cửa.
4: Được, vậy thì hẹn mọi người 2 ngày nữa gặp. Tạm biệt.
5: Sếp Triệu, anh từ từ đã, tôi tiễn anh.
8: Lo mà làm việc đi.
2: Thiệt tình, đi rồi.
6: Hey, mọi người có nghe gì không? Không bình thường cái gì? Bất bình thường nhất chính là cậu đó.
5: Làm gì vậy? Làm gì vậy? Trần Quang à, chuyện điều tra của cô làm tới đâu rồi? Cổ Phi
2: à,
5: cậu cài máy quay xong hết chưa vậy? Đúng rồi, hãy liên lạc với Hải Băng. Có báo cáo cho Hải Băng đã có chưa? Đi đi.
2: Được.
5: Công tác cài máy quay các địa điểm hôm nay phải làm cho xong.
2: Không vấn đề.
6: Hôm đó chúng tôi tới nhà Ngụy Lập điều tra. Vợ của Ngụy Lập nói dạo gần đây hình như hắn đang trốn ai đó, còn đem nhẫn vàng giao lại cho cô ta, cứ như có ý từ biệt. Vợ hắn còn gặng hỏi thì hắn nói nếu có chuyện tìm anh Dương.
5: Anh Dương?

0: 吃饭啊？
1: 好，
0: 睇版改啊。
1: 好。
2: Dạ dày của người tử vong và máu sau khi phân tích, tôi phát hiện lượng morphine trong máu vượt tiêu chuẩn.
3: Cũng có nghĩa là trước khi chết, người này đã tiêm morphine quá liều.
1: Hắn sợ Ngụy Lập chưa chết cho nên sử dụng morphine. Chắc hắn nghĩ dùng cách này sẽ không ai biết.
0: Tào Tiểu Dương mấy ngày rồi không tới công ty, cứ trốn ở trong nhà suốt.
1: Vậy đi, xin đặt cảnh chi viện thêm người. Tôi báo cáo với sếp Triệu xin lệnh khám xét.
0: Được.

0: ได้เองmấy người là ai vậy?
1: Tào Tiểu Dương có ở nhà không?
0: Có chuyện gì không?
2: Định khám xét.
1: Cảnh sát.
0: Cảnh sát thì ghê lắm sao? Nè, mấy người làm gì vậy?
2: Tụi bay là ai?
3: Đại ca, cảnh sát ngầm đó.
0: Ngồi xuống.
4: Tào Tiểu Dương, chúng tôi nghi ngờ anh có dính líu án mưu sát.
2: Mấy người nhìn bộ dạng của tôi đi, còn giết được ai sao?
5: Tối ngày 24 tháng 3, anh ở đâu? Đang làm gì?
2: 24 tháng 3, để tôi nghĩ coi. À, tối hôm đó tôi có vài người khách gây chuyện ở câu lạc bộ của tôi. Bảo vệ của tôi làm không xong, tôi phải ra mặt. Kết cục có một người say quá, đẩy tôi rớt xuống lầu. Cho nên á, mới có bộ dạng này nè.
4: Ai làm chứng được?
2: Sếp Lý công ty chúng tôi.
4: Gọi điện cho ông ta, gọi qua đi.
2: Gọi điện cho sếp Tường đi.
5: Ở đây rồi.
4: Tào Tiểu Dương, chúng ta phải khám xét phòng của anh.
2: Cứ tự nhiên.
0: Alo, sếp Tường hả? Anh Tào kêu anh tới nhà một chút đó. Đúng vậy, có việc.
2: Cẩn thận đó, giày của tôi mắc lắm đó.

0: Sếp à, không tìm thấy đôi giày đó, nhưng mà toàn bộ giày ở trong tủ đều là size 41.
1: Đây là tấm hình của đế giày size 41. Tôi muốn biết anh có ấn tượng gì với tấm hình này hay không?
2: Chỉ có hình đế dài thôi làm sao mà tôi nhớ được chứ. Không có hình phần trên của đôi giày. Cảnh sát, tôi nghĩ chắc tôi không giúp được gì rồi.
1: Còn một chuyện nữa, anh bó bột vết thương ở bệnh viện nào vậy?
2: Bệnh viện khoa xương thành phố.
1: Lấy gì chứng minh?
2: Đó, bên đó có phim chụp đó.
3: Tiêu Dương à, cậu sao rồi? Ủa, sao mà nhiều người vậy? À, tao Tiêu Dương, vết thương của cậu sao rồi?
2: Thì vậy nè, gãy xương tĩnh dưỡng 3 tháng.
3: Gắn xương lại chưa vậy?
2: Gắn rồi, gắn lại rồi.
3: Không sao đâu, lo nghỉ ngơi đi. Chuyện ở câu lạc bộ, cậu không cần phải lo.
2: Cảm ơn mọi người giùm tôi nha.
3: Cậu nói cái gì vậy?
2: Mấy đồng chí này là cảnh sát đó.
3: Chào các anh. Chào các anh nha.
2: Vậy đây là sếp Tường của công ty chúng tôi.
3: Chào anh.
1: Đội trưởng An Lỗi.
3: Chào anh.
1: Sếp Tường cho tôi hỏi chút, thời gian gần đây câu lạc bộ canh có xảy ra chuyện gì bất thường không?
3: Câu lạc bộ của chúng tôi hả? Đâu có đâu.

0: Vụ án của lần trước có kết quả khám nghiệm tử thi hay chưa?
1: Dạ có rồi. Chị đứng đây chờ chút nha.
2: Được.
0: Kêu hãy bằng chuyển cho tôi.
1: Ủa, anh Trương tới rồi.
0: Ý, anh Trương.
1: Xin chào.
0: Chứ ngọn gió nào thổi một người bận rộn như anh tới chỗ của tôi vậy hả?
3: À lỗi, có chuyện này tôi muốn nói với anh.
0: Hả? Nói đi.
3: Chúng tôi theo dõi Đàm Nguyên Nguyên, tập đoàn Đế Hào và tập đoàn buôn thuốc đến nay đã hơn một năm rưỡi. Biết rõ chúng đang cấu kết làm chuyện phạm pháp nhưng mà không đưa ra được chứng cứ. Không ngờ vợ của Đàm Nguyên Nguyên chủ động tới cục, gọi đích danh là muốn gặp An Lỗi anh.
0: Gặp tôi?
3: Đúng. Đó.
0: À, chào chị.
2: À,
0: tôi là An Lỗi đi.
2: Chào anh, tôi có việc gấp cần tìm anh.
0: Chị, chúng ta vào trong hãy nói.
2: À, được.
3: Xin mời.
2: À,
0: ngồi đi.
2: Hay anh muốn thẩm vấn tôi phải không?
0: Vậy thì chị hiểu lầm rồi. Lúc nãy chị nói gặp tôi có chuyện kia mà.
2: Đúng vậy. Tôi có chuyện muốn nói với các anh.
0: Chị nói đi.
2: Tôi tới đây để nhờ các anh bảo vệ. Trả bao nhiêu tiền chúng tôi cũng chịu.
3: Nè chị ơi, đây là cục công an mà.
0: Chị à, chị khoan hốt hoảng đã. Chị kể chi tiết tình hình của chị với chúng tôi. Trong phạm vi cho phép của pháp luật, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ chị. Chị yên tâm.
2: Chuyện là như vậy. Cách đây không lâu, công ty chúng tôi có 3 nhân viên bị mất tích. Chồng của tôi suốt ngày thấp thỏm lo sợ, cơm cũng không ăn. Tôi kêu anh ấy báo cảnh sát, anh ấy lại không chịu. Nếu tình hình cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ điên mất đó các anh có biết không? Có người muốn giết chúng tôi.
0: Muốn giết hai người sao? Chị có thể nói cho chúng tôi biết tên của những người mất tích có được không?
2: Phùng Hưng, Ngụy Lập, Trần Luân. Rốt cuộc các anh có bảo vệ chúng tôi không vậy?
0: Chúng tôi sẽ bảo vệ cho hai người mà.
2: Chồng của tôi có nói chỉ cần các anh đồng ý bảo vệ chúng tôi, anh ấy sẽ khai ra mọi chuyện.
3: Chúng tôi từng điều tra qua câu lạc bộ Hoàng Kim Mạch rồi, từng phát hiện có khách hút ma túy. Chuyện này có liên quan tới mấy nhân viên mà chị vừa mới nói. Bên chị cũng biết rõ quá rồi, chỉ cần chị nói rõ quan hệ với số thuốc đang tồn tại mới có điều kiện để bàn tiếp.
2: Không thể nào đâu. Sao lại như vậy chứ?
0: Chị à, hay là vậy đi, chị về nhà trước nghĩ kỹ lại coi.
2: Cũng được. Để tôi về nhà rồi khuyên chồng của tôi.
3: Cũng được.
0: Đi cẩn thận đấy.
3: Sếp Ban à, có thể thấy người này đang sợ hãi thực sự. Rốt cuộc là ai có thể khiến cho trùm ma túy như Đàm Nguyên Nguyên sợ hãi tới như vậy?
4: Mọi người nghĩ sếp Triệu kêu chúng ta tập hợp lại có khi nào là xảy ra vụ án lớn hay không?
5: Án gì chứ, để học tâm lý quái quỷ gì đó. Thời gian phá án còn không có, còn học tâm lý cái gì?
4: Nhưng mà tôi thấy...
0: Tới rồi sao sếp Triệu?
4: Sếp.
6: Các đồng chí, hôm nay tôi mời cô Hệ Vi tới dạy cho mọi người đây. Mọi người nhớ học hành cho chăm chỉ đó.
0: Dạ.
6: Bây giờ mời cô giáo.
7: Chào mọi người.
0: Nè Lý Hưởng, cậu đi lấy ghế cho sếp Triệu và cô Hệ Vi đi.
6: Không cần. Một lát tôi đi bây giờ. Ngồi đi. Cô Hệ Vi nè, cô tập trung dạy cho họ đi ha. Tôi có việc phải đi trước đây.
7: Sếp Triệu, ông cứ yên tâm.
6: Rồi, cô dạy đi ha. Nè.
7: Cảm ơn.
6: Lo mà học đi đó.
0: Đúng rồi sếp Triệu, có chuyện này.
6: Ngồi xuống, cậu phải làm gương đó. Hả?
0: Các cậu cười cái gì? Lo mà học đi kìa. Cô Hề Di, bắt đầu dậy được rồi.
7: Tôi muốn hỏi mọi người trước một vấn đề. Mọi người có chơi đá bóng không?
0: Hỏi các cậu kìa, có chơi đá bóng hay không?
8: Chưa từng chơi.
4: Chơi bóng rổ có tính hay không?
5: Có chơi bóng chuyền được không?
7: Được. Vậy giả sử như mọi người đang chơi đá bóng, đá dở cửa kính của một tòa nhà, mà tòa nhà này là một tòa nhà mới tinh luôn, mọi người sẽ tính sao?
4: Chạy cho lẹ.
8: Không chuồn, để ba mẹ biết là có nước chết thôi.
7: Vậy thì nếu như tòa nhà bị dỡ kính là tòa nhà đã bị bỏ hoang, và cửa sổ đã bị các anh đá dỡ cũng chỉ là một trong vô số các cửa kính bị dỡ. Các anh sẽ nghĩ như thế nào?
4: Vậy thì ổn hết rồi, đâu cần phải chạy để làm gì.
8: Cứ vậy chơi tiếp thôi.
5: Dù sao cũng dở rồi, chẳng sao cả.
7: Cũng có nghĩa là mọi người sẽ tiếp tục ở đó và đá bóng tiếp. Đá dở cửa kính hay không cũng không hề hấn gì. Thật ra vấn đề tôi vừa đặt ra là phản ứng của những người bình thường, nhưng đối với tâm lý học tội phạm mà nói thì liên quan tới một lý thuyết rất quan trọng, gọi là lý thuyết cửa sổ dở. Và nếu như lý thuyết cửa sổ dở này không nhận được sự sửa chữa kịp thời,
4: sếp An à,
7: sẽ gây ra tác dụng có tính ám thị tâm lý cho chúng ta, sau đó sẽ khiến những người khác đá dở cửa sổ nhiều hơn.
4: Cái này
0: rồi trải qua thời gian dài, số cửa sổ dở sẽ mang lại cho người ta cảm giác thấy cũng như không. Và kết quả là chính trong sự thờ ơ lãnh đạm đó sản sinh ra tội phạm. Tôi nói có phải vậy hay không?
7: Ừ, không sai.
5: Sếp An trả lời hay lắm.
0: Cô chịu khó đọc sách là sẽ biết được thôi.
4: Google cũng có.
0: Thôi được rồi, cô giảng tiếp đi.
7: Sếp An, tôi thấy thật ra mỗi người trong chúng ta đều có một khúc mắc trong lòng, nhưng khúc mắc này cần được tháo bỏ bởi chính chúng ta, thả lỏng chính mình mới khiến cho mình thấy dễ chịu hơn. Anh thấy sao? Mục đích chủ yếu của việc hôm nay tôi đứng lớp là muốn giúp mọi người tháo gỡ khúc mắc trong lòng. Tôi hy vọng là mọi người có thể đem những chuyện đang cất giấu trong lòng nói ra cho tôi nghe. Tôi sẵn sàng ngồi nghe mọi người tâm sự.
0: Khoan đã. Nói nghe. Tôi không kể chuyện của tôi mà kể chuyện của bạn tôi, có được không?
7: Chuyện của bạn anh cũng được mà.
0: Chuyện là như vậy. Tôi có một người bạn, cậu ấy bị mất ba lúc còn nhỏ. Mẹ cậu ấy chịu cực khổ nuôi lớn cậu ấy. Một mình nuôi con thật sự không dễ dàng gì. Chỉ vì muốn lo cho bạn của tôi vào đại học, bởi cật lực càng ngày càng đêm. Còn nhớ cậu ấy từng nói với tôi lúc cậu ấy học năm 3 đại học, mẹ cậu ấy chẩn đoán bị ung thư. Sau đó bác sĩ thông báo với cậu ấy lo chuẩn bị hậu sự cho mẹ của mình. Kể từ lúc đó, ban ngày thì cậu ấy đi học, ban đêm thì đi làm, kiêm một lúc ba việc, cực tới mức đổ bệnh. Cậu ấy chỉ muốn cho mẹ mình được điều trị tốt hơn. Cô muốn biết kết quả thế nào không?
7: Kết quả là mẹ cậu ấy chưa chữa khỏi thì đã qua đời.
0: Không sai. Cô nói không sai. Mẹ cậu ấy đã qua đời. Mẹ cậu ấy không muốn liên lụy tới cậu ấy. Dù không được bác sĩ cho phép, lén làm thủ tục rời khỏi bệnh viện. Bạn tôi đã đi tìm bà ấy suốt 3 ngày. Ngày thứ 3, tới lúc tìm được bà ấy, thì bà ấy đã chết rồi. Tôi thật sự rất muốn biết, cô trải qua cảm giác mất đi người thân chưa? Cô có hiểu hay không? Cô có hiểu nỗi đau này hay không?
7: Tôi hiểu được tình cảnh lúc đó của bạn anh. Nhưng chuyện đã xảy ra cách đây rất nhiều năm rồi. Tôi cảm thấy người bạn này của anh chắc đã biết buông bỏ, quên đi những chuyện không vui trước kia. Có vậy thì anh ấy mới bắt đầu cuộc sống mới của mình.
0: Cô à, chỉ là một câu chuyện tào lao, nghe có vẻ xui xẻo như vậy mà cô cũng tin hay sao? Hả? Cô là giáo viên dạy môn tâm lý, còn không phân biệt được thật hay giả, làm sao dạy tâm lý cho chúng tôi đây? Mà nè, khoan đã, hay là cô kể cho chúng tôi nghe câu chuyện khác đi, hả?
7: Hả? Buổi học hôm nay tới đây kết thúc. Tạm biệt.
4: Cuối cùng cũng được thoát cái mông lạ lùng này.
0: Làm gì vậy? Làm việc đi.
2: Ê, Di, con nhìn nè. Nhìn coi, cậu này nhìn vừa đẹp vừa hiền lành. Nè.
7: Mẹ, mẹ đừng ép con nữa. Con không muốn gặp đâu. Mẹ muốn thì tự đi đi.
9: Ồ, nè. Ê,

0: Đây là lần cuối cùng. Lần cuối cùng đó có được chưa?
1: Được, lần cuối cùng. Bà bảo đảm sẽ là lần cuối cùng.
2: Rồi. Thầy Duyên ngoan, mẹ hứa đó.
1: Thầy, cậu này được lắm đó.
3: Cô Hệ Di, nhìn cô khác xa với tưởng tượng của tôi. À, tôi cứ tưởng những người học tâm lý là những người có vẻ thích đeo kính, nhìn dài dặn nghiêm túc nữa. Đúng rồi, cô Hệ Di có sở thích hay hứng thú gì hay không?
0: Không có.
3: Ví dụ như đánh gót, cưỡi ngựa, đi du lịch chẳng hạn. À đúng rồi, tôi là kiểu người thích hoạt động ngoài trời, du thuyền, bay lượn, leo núi. Cô nghĩ coi, nếu như hai chúng ta có thể tới với nhau, chúng ta có thể mở một công ty. Tôi sẽ làm chủ tịch, còn cô sẽ làm cố vấn luật, có học vấn, có văn hóa. Hoặc là địa điểm có thể chọn ở Paris. À mà không được, ở Mỹ đi. Tới chừng đó chúng ta có thể lên sàn chứng khoán.
0: Đúng. Để tôi vô phòng vệ sinh. Tôi muốn vô phòng vệ sinh.
3: Hay là tôi đi với cô nha.
0: Không cần.
3: Lát quay lại nói tiếp ha.

0: Ủa, trùng hợp vậy?
1: Thế, anh Sài, sao anh lại ở đây vậy?
0: Độc thân một mình cũng phải biết chăm sóc cho chính mình chứ. Tôi đi mua vài bộ đồ.
1: Hay là để tôi đi dạo với anh nha.
0: Có thật không? Được vậy thì tốt quá, cảm ơn cô. Đi nào.
1: Mà đợi đã, 5 phút nữa. Đợi sau 5 phút nữa anh gọi điện cho tôi. Tôi còn chút việc ở trong đó.
0: Thôi được.
1: Vậy lát gặp.
2: Xong rồi hả? Cô Hề Di à, địa điểm lúc nãy tôi nói lên sàn chứng khoán, cô thấy có được hay không vậy? Cô coi ly cà phê này chúng ta sắp uống hết rồi, hay là chúng ta đi coi phim đi ha?
1: Cũng được.
2: Vậy
1: xin lỗi anh nha, tôi có điện thoại. Alo.
3: Alo, tôi ở bên phải con.
1: Ê, anh Sài. Rồi, tôi lập tức qua liền.
3: Được.
1: Xin lỗi anh nha, ông chủ của tôi ở đây. Đúng lúc tôi cũng đang có việc, cần phải báo cáo với anh ấy.
2: Người đó hình như là Sài Tông Nguyên, từng lên bìa tạp chí tài chính, tôi có biết. Anh ta làm ăn rất lớn. Có điều, nghe nói cuộc sống của người này vô kỷ luật lắm, thường xuyên đi chơi hộp đêm, có nhiều quan hệ với nữ giới không phải dạng thường. Còn có tin đồn qua lại với Trần Phi Phi luôn đó.
1: Anh coi nhiều tạp chí lá cải quá rồi đó. Có cần tôi giới thiệu cho anh vài cuốn sách hay nếu như anh muốn? Còn nữa, chúng ta nói chuyện nãy giờ với nhau cũng khá lâu rồi. Anh không cần đợi tôi nữa, tôi đi trước đi.
2: Không sao, tôi có thể đợi cô mà.
1: Cũng được, anh cứ đợi đi. Anh Sài.
0: Chào cô. An lỗi, đánh nghiêng mau qua đây đi. Bên này có chuyện rồi.
4: Công an.
5: Tên họ của cô là gì?
6: Đổng Văn.
5: Cô làm nghề gì?
6: Học đại học.
5: Là sinh viên hả? Tại sao lại tạt đồ người khác?
6: Tôi tạt giấm trắng thôi, chứ không phải axit. Lẽ nào vậy cũng phạm pháp.
5: Cô Văn, âm mưu và muốn hại người khác đều là phạm pháp hết á.

0: Hoàng Giang Phi. Anh ta ỷ gia đình anh ta giàu có, chơi đã rồi bỏ, cặp kè hết người này tới người khác.
1: Tôi mặc kệ, cảnh sát các anh nhất định phải bỏ tù cô ta. Cô ta mưu sát, cố ý giết người đó.
2: Cái gì mà mưu sát chứ, đó là giấm. Đừng có ở đây la lối ôm sòm.
3: Đồng chí cảnh sát, không còn gì nữa thì chúng tôi đi trước.
2: Được, hai người đi trước đi. Cô Văn à, cô không sao rồi, cô cũng về được rồi.
1: Các anh thả cô ta đi như vậy hả? Ta chấm người ta mà thả đi sao? Tôi cần gặp lãnh đạo, tôi cần gặp lãnh đạo.
4: An lỗi tới rồi à?
5: Sao rồi? Không sao chứ?
4: Không sao, không sao. Chỉ là ghi lại bản tường trình.
3: Các anh làm việc kém hiệu quả quá.
4: Tôi nghe điện thoại chút nha.
5: Xử lý việc cần có trình tự, đương nhiên cần có thời gian rồi.
3: Trình tự? Vậy tôi đứng lớp dạy cho các anh cũng là trình tự công việc của tôi. Về nguyên tắc, các anh nên kể cho tôi nghe những chuyện không vui của các anh. Đương nhiên anh cũng có thể giữ im lặng, nhưng sau này vui lòng đừng bịa chuyện với tôi.
5: Khoan đã. Hình như cô vẫn chưa nói xong thì phải.
3: Tôi nghĩ anh nên đem hết cảm xúc đè nén trong lòng giải tỏa ra ngoài hết đi. Như vậy sau này anh mới không bị kích thích ảnh hưởng.
5: Dạ tâm lý học. Nếu cô không ép người dai dẳng như vậy, chắc cô phải là một phụ nữ rất đáng yêu. Là nữ thì phải dịu dàng, việc gì cũng cứ phải bắt mình hùng hổ tới vậy.
3: Sếp An Lỗi, trong lòng anh có phải đang nuôi giữ một phụ nữ như vậy không?

0: Ê, nè ông bạn.
1: Ừ?
0: Trưa nay chúng ta ăn cơm với nhau đi hả?
1: Ờ, không được, tôi phải về cùng.
0: Trong lòng của anh quả thật là đang có một người.
2: Ai vậy?
0: Dương Tiểu Tuyết.
2: Dương Tiểu Tuyết.
1: Sếp Triệu à, Đàm Nguyên Nguyên và vợ của hắn mất tích rồi, chúng tôi đang điều tra. Kẻ tình nghi lớn nhất chính là Tào Tiếu Dương. Hơn nữa mọi chứng cứ chúng tôi phát hiện ở hiện trường của vụ án đều nhắm tới hắn, nhưng mà còn hắn lại không có chứng cứ vắng mặt. Còn có phim X-Quang, còn bó bột nữa chứ.
3: Hắn bó bột? Mấy người nhìn bộ dạng của tôi đi, còn giết được ai sao?
1: Hắn bó bột? Anh bó bột vết thương ở bệnh viện nào vậy hả?
3: Bệnh viện Xương thành phố.
1: Bó bột sao?
3: Ê, nè, cái ly đó của tôi mà.
4: Anh Sai, đây là bản chấm dứt hợp tác của quỹ đầu tư hải ngoại vừa mới được gửi tới. Tập đoàn Thụy Hân và đầu tư nước ngoài Thụy Hân trước đây luôn ủng hộ chúng ta, quyết định chấm dứt đổ vốn vào cho chúng ta.
0: Được, tôi biết rồi.
4: Ừ.

0: hiện tại chúng ta đã đi vào giai đoạn nào rồi?
1: Anh Sai, hạng mục siêu vaccine của chúng ta đã bước vào giai đoạn điều chế cuối cùng rồi. Tôi tin là ngày thành công sẽ tới rất sớm.
0: Nhất định phải tranh thủ, đừng để xảy ra sơ suất gì.
1: Được.
0: Đồng thời bắt đầu giới nghiêm từ hôm nay, không cho bất kỳ người ngoài nào vào trong.
2: Tôi tuyên bố ý kiến trong cục như sau: đội cảnh sát và đội chống ma túy hợp thành một đội chuyên án về Đàm Nguyên Nguyên. Sau đây mời đội trưởng Trương nói vài câu với mọi người.
3: Căn cứ báo cáo, trên tay của Nguyên Nguyên có ít nhất 50kg heroin. Sau khi mạng lưới ma túy của Đàm Nguyên Nguyên bị phá vỡ, mạng lưới mới vẫn chưa được thiết lập lại. Số ma túy này chắc chắn chưa được xuất đi, cho nên khả năng nhiều nhất là Đàm Nguyên Nguyên và số thuốc của hắn vẫn đang được giấu ở Dung Đô. Trước mắt, hắn và vợ của hắn đã mất tích, chúng ta phải tìm cho ra họ. Theo suy luận của chúng tôi, chúng ta đang tới rất gần với chân tướng của sự việc. Tào Tiểu Dương chính là kẻ tình nghi lớn nhất. Có điều là hắn lại có một chứng cứ không thể chối bỏ về mặt khách quan, chứng minh hắn không thể gây án. Rốt cuộc thì trong suy luận đưa ra thì mắt xích nào mới đang gặp vấn đề?
2: Sếp An, nếu như Tào Tiểu Dương là kẻ tình nghi phạm tội thì chuyện chân hắn bị thương hoặc là bệnh viện làm giả cho hắn, hoặc là hắn tự làm để giả vờ, có phải không?
3: Đúng.
4: Tôi lại không nghĩ ép một kẻ không lành lặn tự chứng minh được điều gì, ngược lại còn bị kiện cái gì xâm phạm nhân quyền, lúc đó phiền phức lắm. Hắn cũng chạy đâu thoát, dù sao chân cũng gãy rồi.
2: Tôi nhớ lúc chúng ta khám xét nhà của Tào Tiểu Dương, tôi có coi sổ chân bệnh của hắn, cũng coi qua phim X-quang, chân của hắn đúng là gãy xương thật. Dạ Tuấn, cậu gọi tới bệnh viện xương thành phố gặp bác sĩ điều trị cho Tào Tiểu Dương, xác định cái chân gãy của Tiểu Dương rốt cuộc là thật hay giả.
1: Dạ.
2: Anh Trương, anh cứ tiếp tục điều tra theo kế hoạch.
3: Được.
1: Chào anh, bệnh viện xương có phải không? Phiền anh tìm giúp tôi bác sĩ điều trị của Tào Tiểu Dương.
5: Anh tìm bác sĩ điều trị của Tào Tiểu Dương Trương Khải sao? Mấy hôm trước ông ấy đột ngột từ chức, đưa cả nhà ra nước ngoài, hiện giờ không gọi được.
1: Được rồi, cảm ơn. Đội trưởng, bác sĩ điều trị của Tiểu Dương mấy hôm trước đột nhiên đưa cả nhà ra nước ngoài, hiện tại không biết ở đâu.
2: Ra nước ngoài à? Dạ Tuấn, cậu về Trần Quang lập tức tới nhà Tiểu Dương khống chế hắn lại.
1: Rõ.
4: Rõ.
2: Anh Trường à, bên chỗ anh có manh mối gì mới, phiền anh lập tức báo cho tôi biết ngay.
3: Anh yên tâm đi, đội chống ma túy sẽ hợp tác hết mình với mọi người.
6: Bây giờ mấy người thôi đi được chưa? Cảnh sát đối xử với người nộp thuế như chúng tôi vậy sao? Có tin tôi kiện mấy người không?
1: Tào Tiểu Dương, bác sĩ điều trị của anh đột nhiên xuất ngoại rồi, anh có biết hay không?
6: Đúng là mắc cười mà, ông ta xuất ngoại hay không liên quan gì tới tôi chứ. Nếu như các anh muốn tìm ông ta thì tự các anh tìm đi.

0: Vào trong kia. Lùi xuống. Lùi xuống. Vào trong kia. Lùi xuống. Lùi trong.
1: Mọi người đừng đứng lại.
2: Sếp An, hắn chạy về hướng hẻm nhỏ rồi.

0: Khả Khả cũng là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần mà. Anh cố gắng phối hợp, không được bắt nạt người ta. Ai bắt nạt ai chứ? Cậu nói xem, điều gì nên nghĩ cho cô ấy đều nghĩ cả rồi. Cho cô ấy đi chơi, đi du lịch, muốn tiêu tiền kiểu gì cũng được. Người ta không chịu, cứ đòi hành hạ tôi. Rốt cuộc cô ấy muốn làm gì?
1: Bước vào cuộc sống hôn nhân, cặp đôi rơi vào tình cảnh vừa dằn vặt vừa hài hước. Trước truyền thông là vợ chồng hạnh phúc, nhưng khi về nhà lại chia phòng và không ngừng đấu khẩu.
0: Em không thích. Em nói anh nghe, cả gia đình của anh Lưu chỉ trông chờ vào cửa hàng này để kiếm tiền. Em có thể giúp thì giúp thôi. Hơn nữa bây giờ em đã kết hôn, em phải biết tiết kiệm, em phải để tiền sinh tiền, em phải chăm lo nhà cửa.
1: Để chứng minh bản thân không tham lam, Khả Khả quyết định không đụng đến một đồng nào của Hồng Hải. Dù mở miệng là buông lời cay đắng, nhưng Lý Hồng Hải bắt đầu lung lay khi nhận ra Khả Khả chẳng những không tiêu xài hoang phí, mà còn khéo léo dùng sự thông minh của mình để giúp anh dàn xếp êm đẹp các rắc rối ngoại giao với những đối tác lớn.
0: Nữ chính của tin đồn đó thật ra là bạn gái cũ của chồng tôi. Bởi tâm trạng của cô Tuyết Anh không tốt, cho nên tối hôm đó có tìm chồng tôi uống một chút rượu. Sự việc chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng những tấm ảnh được truyền ra bên ngoài cho thấy chủ tịch và cô Tuyết Anh đó rất thân mật. Cô giải thích sao đây?
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tọa đàm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, Đắk Lắk đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với những cơ hội lớn chưa từng có. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 cùng các định hướng phát triển chiến lược đang mở ra không gian tăng trưởng rộng lớn, tạo nền tảng để địa phương bứt phá mạnh mẽ trong những năm tới. Trong bối cảnh đó, hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là dịp công bố những định hướng phát triển dài hạn của địa phương mà còn là cơ hội để giới thiệu đến cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước những tiềm năng, lợi thế cạnh tranh và các cơ hội hợp tác đầu tư đang được mở ra trên vùng đất giàu bản sắc và khát vọng vươn lên này. Với vị thế là trung tâm kết nối vùng Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, cùng định hướng phát triển trở thành trung tâm logistics, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch đặc sắc của khu vực, Đắk Lắk đang từng bước kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn và luôn đồng hành cùng với doanh nghiệp. Những định hướng chiến lược từ quy hoạch sẽ tạo ra động lực tăng trưởng như thế nào? Đâu là những cơ hội nổi bật cho các nhà đầu tư? Và Đắk Lắk cần làm gì để hiện thực hóa, khắc phục, phát triển trong giai đoạn mới? Và đây cũng là nội dung sẽ được trao đổi trong chương trình tọa đàm hôm nay với chủ đề Đắk Lắk, động lực tăng trưởng mới từ quy hoạch và đầu tư. Vâng, thưa quý vị, và tham dự buổi tọa đàm hôm nay, Ái Quyền xin được trân trọng giới thiệu ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch

0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
1: Xin chào quý vị.
2: Có. Từ những quyết sách chiến lược về điều chỉnh quy hoạch tỉnh đến những cam kết mạnh mẽ trong cải thiện môi trường đầu tư, Đắk Lắk đang tạo dựng một không gian phát triển mới, nơi khát vọng vươn lên được chuyển hóa thành những cơ hội hiện hữu cho cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước, quốc tế. Không chỉ mở đường cho phát triển hạ tầng, quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 còn xác định rõ các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư, từ nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu đến logistics, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái.
3: Hy vọng rằng là sau khi thông qua quy hoạch thì tỉnh sẽ đẩy nhanh công tác triển khai nhanh các cái dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn của tỉnh, đặc biệt là sớm lựa chọn nhà đầu tư cũng như là triển khai khởi công các dự án năng lượng để tạo động lực phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn của tỉnh.
4: Với cái sự hỗ trợ đồng hành của tỉnh thì chúng tôi tin rằng là cái việc sẽ thu hút được các nhà đầu tư mạnh không chỉ trong nước mà còn thế giới về để ở địa phương mình để phục vụ cái dự án hoàn thành mục tiêu của nó.
2: Một quy hoạch tốt không đơn thuần định hình tương lai mà chính là lời cam kết về tầm nhìn phát triển dài hạn. Đối với Đắk Lắk, quy hoạch không gian mở tạo cơ sở pháp lý vững chắc, trở thành động lực quan trọng để mời gọi các nhà đầu tư cùng những dòng vốn mới thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn tới.
0: Vâng, thưa quý vị khán giả cũng như là các vị khách mời, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới cho tỉnh Đắk Lắk. Vâng, và thưa ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, ông có thể chia sẻ những điểm nhấn quan trọng của quy hoạch lần này không ạ?
1: Điểm nhấn lớn nhất của điều chỉnh quy hoạch lần này có thể nói là một việc hình thành một không gian phát triển hoàn toàn mới cho tỉnh Đắk Lắk sâu hợp nhất. Với quy mô hơn 18.000 km2 trải dài từ khu vực cao nguyên đến vùng biển và biển, quy hoạch xác định rõ mô hình phát triển theo cấu trúc 3 vùng kinh tế, 3 hành lang kinh tế, 2 trung tâm động lực, 3 cực tăng trưởng, qua đó tạo sự kết nối chặt chẽ giữa không gian cao nguyên, trung du và ven biển, giữa khu vực Tây Nguyên với khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, giữa nội địa với các hành lang giao thương quốc gia và quốc tế. Đồng thời quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Đắk Lắk trở thành một trong những cực tăng trưởng năng động của cả nước, là trung tâm kinh tế xanh và trung tâm dịch vụ của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Phát triển mạnh các lĩnh vực có lợi thế như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, năng lượng tái tạo, logistics, kinh tế biển và du lịch. Quan trọng hơn, quy hoạch không chỉ định hướng phát triển kinh tế mà còn xác định rõ các mục tiêu về xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng sống của người dân, bảo đảm phát triển nhanh nhưng bền vững.
0: Vâng, thưa ông, điều chỉnh quy hoạch tỉnh mang ý nghĩa như thế nào đối với chiến lược phát triển của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới ạ?
1: Theo chúng tôi, ý nghĩa lớn nhất của việc điều chỉnh quy hoạch lần này là tạo một tầm nhìn phát triển thống nhất cho tỉnh Đắk Lắk mới sâu hợp nhất. Sau khi mở rộng không gian phát triển từ cao nguyên ra biển, tỉnh có nhiều tiềm năng lợi thế và nguồn lực mới. Tuy nhiên, để những lợi thế đó trở thành động lực tăng trưởng thì cần có một chiến lược phát triển tổng thể, đồng bộ và dài hạn. Điều chỉnh quy hoạch tỉnh chính là công cụ để thực hiện hiện thực hóa yêu cầu đó. Quy hoạch sẽ là căn cứ quan trọng để tổ chức không gian phát triển, định hướng đầu tư công, thu hút đầu tư tư nhân, phát triển kết cấu hạ tầng, phân bổ nguồn lực và triển khai các chương trình dự án trọng điểm trong thời gian tới. Có thể nói đây không chỉ là một văn bản quy hoạch mà còn là nền tảng chiến lược để Đắk Lắk phát huy tối đa lợi thế của tỉnh, tạo động lực cho tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao vị thế của tỉnh trong vùng cũng như của cả nước.
0: Vâng, xin cảm ơn ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh với những chia sẻ về điểm nhấn quan trọng cũng như chiến lược của tỉnh trong giai đoạn mới ạ. Là cơ quan tham mưu về quy hoạch và phát triển kinh tế, thì thưa ông Huỳnh Gia Hoàng, ông đánh giá như thế nào về những lợi thế cạnh tranh mới mà quy hoạch tỉnh mang lại cho Đắk Lắk ạ?
5: Lợi thế cạnh tranh lớn nhất của tỉnh Đắk Lắk hiện nay đó là cái vị trí địa lý. Với diện tích hơn 18.000 km2, dân số hơn 3,3 triệu dân và lực lượng lao động hơn 1,6 triệu người. Đó là cái vị trí địa lý của tỉnh sâu hợp nhất giữa tỉnh Phú Yên và tỉnh Đắk Lắk cũ, là hình thành một cái không gian phát triển rộng trải dài từ Tây Nguyên xuống đồng bằng và vùng ven biển. Đây là cái điều kiện rất thuận lợi để hình thành

0: và phát triển các chuỗi giá trị liên kết sản xuất, chế biến, logistics đến xuất khẩu. Cái lợi thế thứ hai đó là lợi thế về quy hoạch đầu tư đồng bộ cái hạ tầng, đặc biệt là cái hạ tầng về trong cái lĩnh vực giao thông. Hiện nay tỉnh Đắk Lắk đang triển khai quy hoạch và đầu tư hạ tầng chiến lược gần như là đồng bộ với đầy đủ 5 cái loại hình, đó là về đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy và đường thủy nội địa. Tỉnh Đắk Lắk nằm trên trục kết nối chiến lược giữa khu vực Tây Nguyên và vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, trục kết nối Bắc Nam phía Đông, trục kết nối Bắc Nam phía Tây, giữa khu vực nội địa với cửa khẩu hàng hải quốc tế gắn với cụm cảng Vân Phong và Vũng Rô. Cụm cảng này có một cái vị trí chiến lược cách tuyến đường hải quốc tế chạy qua Biển Đông từ 12 đến 15 hải lý. Đây là lợi thế rất khác biệt trong thu hút đầu tư và phát triển các ngành nghề công nghiệp chế biến, logistics, kinh tế biển, du lịch và thương mại quốc tế.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Huỳnh Nhã Hoàng. Và ông có thể chia sẻ thêm quy hoạch lần này xác định những cực tăng trưởng, hành lang kinh tế và các vùng động lực nào sẽ đóng vai trò dẫn dắt phát triển tỉnh trong tương lai thưa ông?
0: Quy hoạch tỉnh lần này xác định rõ mô hình phát triển theo cấu trúc không gian phát triển toàn tỉnh, đó là 3 vùng kinh tế, 3 hành lang phát triển, 2 trung tâm động lực và 3 cực tăng trưởng. Một cấu trúc phát triển vừa phát huy tối đa lợi thế riêng của từng khu vực, vừa tạo sự liên kết chặt chẽ giữa cao nguyên, trung du, đồng bằng ven biển và không gian kinh tế biên giới. 3 vùng kinh tế, vùng động lực kinh tế phía Tây với hạt nhân là Buôn Ma Thuột và các đô thị trung tâm sẽ tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, năng lượng tái tạo, kinh tế rừng và các dịch vụ chất lượng cao. Vùng động lực kinh tế biển phía Đông sẽ trở thành trung tâm phát triển kinh tế biển tổng hợp, là đầu mối giao thương quốc tế, logistics, công nghiệp cảng biển, du lịch biển và các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh. Vùng trung du chuyển tiếp giữ vai trò kết nối giữa biển và cao nguyên, phát triển nông nghiệp đa giá trị, kinh tế rừng, logistics và du lịch sinh thái. 3 hành lang phát triển kết nối 3 vùng kinh tế là 3 hành lang phát triển chiến lược. Hành lang Bắc Nam phía Tây là tập trung phát triển các lĩnh vực là nông nghiệp, công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, năng lượng tái tạo, kinh tế rừng và du lịch sinh thái. Hành lang kinh tế Bắc Nam phía Đông phát triển công nghiệp, kinh tế biển, đô thị ven biển, logistics và cảng biển. Hành lang kinh tế Đông Tây kết nối không gian kinh tế biển phía Đông với vùng cao nguyên phía Tây, gắn với hệ thống đô thị, cảng biển, cửa khẩu và các trục giao thông kết nối vùng và quốc tế.
1: Thưa ông Phạm Đông Thanh, ở góc độ của doanh nghiệp, thì ông nhận thấy cơ hội đầu tư gì qua quy hoạch của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 ạ?
2: Tôi cho rằng giá trị lớn nhất của quy hoạch tỉnh lần này là mở ra một không gian phát triển hoàn toàn mới cho Đắk Lắk. Lần đầu tiên, Đắk Lắk có điều kiện để kết nối mạnh mẽ từ cao nguyên xuống biển, từ vùng nguyên liệu đến chế biến, logistics và xuất khẩu. Điều đó giúp doanh nghiệp không chỉ phát huy lợi thế sẵn có mà có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế. Quan trọng hơn, quy hoạch đã tạo ra nền tảng để Đắk Lắk chuyển từ phát triển dựa vào lợi thế tài nguyên sang phát triển dựa vào công nghệ, chế biến sâu và nâng cao giá trị gia tăng. Tôi tin rằng đây sẽ là động lực mới để thu hút đầu tư và tạo sức bật cho kinh tế địa phương trong những năm tới. Và tôi muốn nhấn mạnh rằng quy hoạch tạo ra cơ hội, nhưng doanh nghiệp mới là lực lượng biến cơ hội thành tăng trưởng, việc làm và nguồn thu cho địa phương.
1: Vậy thì theo ông, việc quy hoạch rõ ràng và minh bạch sẽ tác động như thế nào đối với sự niềm tin và quyết định đầu tư của các doanh nghiệp ạ?
2: Theo tôi, điều doanh nghiệp cần nhất không phải là những ưu đãi đặc biệt mà là một môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và có thể dự báo được. Khi quy hoạch rõ ràng, doanh nghiệp biết địa phương sẽ phát triển theo hướng nào, đâu là những lĩnh vực ưu tiên, nguồn lực sẽ được tập trung vào đâu, điều đó giúp doanh nghiệp yên tâm xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn và mạnh dạn mở rộng sản xuất kinh doanh. Thực tế cho thấy nhiều nhà đầu tư lựa chọn địa phương không phải vì những ưu đãi cao hơn, mà vì họ có những niềm tin lớn hơn vào môi trường đầu tư. Thiếu minh bạch làm nhà đầu tư chùn bước, minh bạch tạo ra động lực để nhà đầu tư đồng hành. Và tôi cho rằng niềm tin chính là dòng vốn đầu tiên mà địa phương cần thu hút trước khi thu hút các dòng vốn đầu tư.
1: Vâng, xin được cảm ơn ông Phạm Đông Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk ạ. Vâng, thưa ông Trương Công Thái, ông kỳ vọng những động lực tăng trưởng mới nào sẽ được tạo ra từ bản quy hoạch này và đâu sẽ là những lĩnh vực đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng của Đắk Lắk trong 5 đến 10 năm tới ạ?
3: Chúng tôi kỳ vọng quy hoạch sẽ tạo ra ít nhất 5 động lực tăng trưởng quan trọng cho tỉnh trong giai đoạn mới. Thứ nhất là động lực từ hạ tầng kết nối chiến lược, đặc biệt là các tuyến cao tốc, cảng biển, sân bay và các tuyến đường sắt trong tương lai, góp phần mở rộng không gian phát triển và giảm mạnh chi phí logistics. Thứ hai là động lực từ các trung tâm tăng trưởng và các hành lang kinh tế, nhất là hành lang kinh tế Đông Tây, kết nối cao nguyên với biển và các hành lang Bắc Nam, kết nối với liên vùng. Thứ ba là động lực từ nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, năng lượng tái tạo, kinh tế biển và logistics, những lĩnh vực được xác định là ngành kinh tế chủ lực của tỉnh trong tương lai. Thứ tư là động lực từ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, được xác định là một trong những đột phá chiến lược của tỉnh. Và cuối cùng là động lực từ môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, cùng với sự đồng hành của chính quyền địa phương trong việc tháo gỡ những khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp và thu hút nhà đầu tư chiến lược.
1: Xin cảm ơn ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, quy hoạch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định rõ tầm nhìn, mục tiêu và không gian phát triển cho Đắk Lắk trong những thập niên tới. Tuy nhiên, để những định hướng đó trở thành hiện thực, tỉnh cần những nguồn lực đủ mạnh, đặc biệt là từ đầu tư. Những năm qua, Đắk Lắk đã không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hoàn thiện hạ tầng, đồng hành cùng doanh nghiệp nhằm tạo dựng một điểm đến thu hút cho các nhà đầu tư. Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự Đồng hành cùng doanh nghiệp kiến tạo niềm tin.
4: Trong cuộc cạnh tranh thu hút vốn đầu tư hiện nay, tài nguyên hay vị trí địa lý chưa phải là yếu tố quyết định. Điều các nhà đầu tư quan tâm hàng đầu chính là môi trường kinh doanh và chất lượng điều hành của địa phương. Những năm gần đây, Đắk Lắk không ngừng nỗ lực cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh thông qua các giải pháp đồng bộ. Tỉnh cam kết cắt giảm 50% thời gian cùng chi phí thủ tục hành chính, đẩy mạnh số hóa dữ liệu nhằm tạo sự minh bạch tối đa. Đắk Lắk đã triển khai cơ chế luồng xanh, thành lập các đội đặc nhiệm, chuyên trách giải phóng mặt bằng cho dự án trọng điểm, chủ động kết nối quảng bá tiềm năng, lợi thế vượt trội của địa phương đến các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước.
5: Thì trong thời gian vừa rồi, chúng thấy là lãnh đạo đã rất là tích cực tổ chức các cái tiếp xúc với các nhà đầu tư lớn. Các thì đây quyết tâm chính trị của tỉnh rất là cao, chỉ cũng là cái mà để cho các nhà đầu tư rất là yên tâm khi môi trường đầu tư như là điều hành việc của cái tập tỉnh.
4: 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Đắk Lắk bước phá với GDP ước tăng 8,01%. Niềm tin của các nhà đầu tư được khẳng định mạnh mẽ khi 1.991 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 34,5% so với cùng kỳ. Đắk Lắk liên tục đón nhận đề xuất đầu tư hàng loạt dự án tỷ đô la Mỹ, tiêu biểu như tổ hợp AI, các dự án đô thị và năng lượng sạch, hạ tầng khu công nghiệp cùng dự án điện mặt trời. Sự hiện diện của các tập đoàn lớn đã minh chứng cho môi trường đầu tư thông thoáng hơn, đưa Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng chiến lược của khu vực, mở ra hành trình bứt phá bền vững trong giai đoạn tới.
6: Chúng tôi cũng đang tập trung hoàn thiện các cái hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đỡ rồi thu hút cho các doanh nghiệp vào chế biến sâu nông thủy sản trên địa bàn, đã tạo ra những cái sản phẩm có giá trị cao. Chúng tôi cũng đang đẩy mạnh phát triển và triển khai các cái dự án có năng lượng trên địa bàn, đỡ rồi đóng góp vào cái an ninh năng lượng cho quốc gia cũng như là tăng thêm cái tăng trưởng cho tỉnh.
4: Từ cải cách hành chính đến chuyển đổi số toàn diện, cùng tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, Đắk Lắk đang định vị là địa phương năng động trong thu hút đầu tư. Sự thay đổi về tư duy quản trị cùng môi trường kinh doanh ngày càng thông thoáng là lời cam kết mạnh mẽ nhất của tỉnh đối với các nhà đầu tư.
1: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quy hoạch không chỉ định hình tầm nhìn phát triển mà còn mở ra những không gian, dư địa và cơ hội mới cho địa phương. Tuy nhiên thì một bản quy hoạch dù được xây dựng công phu đến đâu thì cũng thực sự chỉ phát huy được giá trị khi được hiện thực hóa bằng những dự án cụ thể, những dòng vốn đầu tư chất lượng và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp. Vậy Đắk Lắk sẽ làm gì để biến những định hướng trong quy hoạch thành những công trình, dự án, động lực tăng trưởng mới? Đây cũng là nội dung mà chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi với các vị khách mời trong phần tiếp theo của chương trình. Vâng, thưa ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư năm nay, tỉnh muốn gửi tới cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước thông điệp gì ạ?
3: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư của tỉnh Đắk Lắk năm 2026 là sự kiện có nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới của tỉnh. Đây không chỉ là dịp công bố tầm nhìn, định hướng phát triển trong thời kỳ mới, mà còn là cơ hội để Đắk Lắk khẳng định quyết tâm đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững. Thông qua hội nghị, Đắk Lắk mong muốn gửi tới cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư và đối tác trong nước và quốc tế thông điệp về một địa phương giàu tiềm năng, năng động, minh bạch, thân thiện với môi trường đầu tư và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình phát triển. Với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, tỉnh quyết tâm biến quy hoạch thành động lực phát triển, biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh, biến cơ hội thành các cái công trình, các dự án thành giá trị cụ thể, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo dựng môi trường đầu tư hấp dẫn, bền vững cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.
1: Vâng, thưa ông, thì theo các chuyên gia đánh giá thì quy hoạch không chỉ là bản đồ phát triển mà còn là lời cam kết của địa phương đối với các nhà đầu tư. Vậy thì Đắk Lắk sẽ cụ thể hóa quy hoạch này như thế nào để biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng thực sự, thưa ông?
3: Chúng tôi hoàn toàn đồng tình với nhận định đó. Giá trị của quy hoạch không nằm ở bản quy hoạch được phê duyệt mà ở kết quả tổ chức thực hiện trong thực tiễn. Ngay khi quy hoạch được phê duyệt, tỉnh sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp. Trước hết là rà soát hoàn thiện các cơ chế chính sách và các quy hoạch đô thị, nông thôn, quy hoạch chi tiết ngành để đảm bảo tính thống nhất trong tổ chức thực hiện. Tỉnh sẽ ưu tiên nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng chiến lược, các dự án động lực, các khu công nghiệp, khu kinh tế, trung tâm logistics và các dự án có khả năng lan tỏa lớn. Đồng thời, tỉnh tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.
1: Vâng, thưa ông Huỳnh Gia Hoàng, hiện nay thì tỉnh Đắk Lắk có những chính sách ưu đãi và cũng như là hỗ trợ gì nổi bật dành cho các nhà đầu tư ạ?
0: Trước hết, xin cảm ơn cái câu hỏi rất thiết thực này. Đây là vấn đề mà rất nhiều nhà đầu tư cũng như là doanh nghiệp rất quan tâm khi đến Đắk Lắk trong thời gian hiện nay. Tôi xin chia sẻ có ba cái điểm chính như sau. Thứ nhất là cái địa bàn ưu đãi và địa bàn đầu tư, có thể nói đây là lợi thế lớn nhất của tỉnh Đắk Lắk. Trong tổng số 102 xã phường của tỉnh, chỉ có hai phường là phường Tuy Hòa và phường Bình Kiến là không thuộc dạng địa bàn ưu đãi và địa bàn đầu tư. Còn lại 100 xã phường, tức là gần như toàn bộ các địa bàn trên địa bàn tỉnh là được hưởng chính sách về địa bàn ưu đãi đầu tư. Cái điểm thứ hai là về ngành nghề đầu tư. Chúng tôi xác định rõ những lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh sẽ tập trung ưu tiên thu hút đầu tư. Ví dụ như trồng và bảo vệ rừng, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, hạ tầng, khu công nghiệp, nhà ở xã hội. Đây là nhóm ngành nghề được hưởng mức ưu đãi đặc biệt cao. Và điểm thứ ba tôi muốn nhấn mạnh, đây có lẽ mà điều nhiều doanh nghiệp, bà con nhân dân rất quan tâm, đó là cái cơ chế đặc thù theo cái nghị quyết số 72 của Quốc hội dành riêng cho khu vực Buôn Ma Thuột. Cụ thể, các dự án thuộc lĩnh vực doanh nghiệp chỉ 10% áp dụng trong 15 năm đầu tiên, lại còn được miễn thuế 4 năm đầu và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo.
1: Vâng, thưa ông, trong bối cảnh mà giữa các địa phương cạnh tranh rất là mạnh mẽ để thu hút vốn đầu tư, thì ông có thể chỉ ra những khác biệt của tỉnh Đắk Lắk không ạ?
0: Đây đúng là vấn đề mà tôi nghĩ rất nhiều nhà đầu tư hiện nay đang quan tâm. Trong điều kiện các tỉnh thành hiện nay cùng trải thảm đỏ kêu gọi nhà đầu tư, thì tỉnh Đắk Lắk phải làm gì có cái sự khác biệt để mời gọi các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm thật sự đến đầu tư vào tỉnh Đắk Lắk để giúp cho tỉnh ngày một phát triển hơn. Tôi xin chia sẻ với quý vị 4 lợi thế mà cốt lõi

0: của tỉnh mà đang có cái sự khác biệt lớn. Thứ nhất, đó là tỉnh có một vị trí chiến lược. Tỉnh là cửa ngõ nối Tây Nguyên với Duyên Hải Nam Trung Bộ và Biển Đông, có thể vươn ra ASEAN trong hành lang kinh tế xuyên Á. Tỉnh có diện tích trên 18.000 km vuông, đứng thứ ba cả nước với đường bờ biển dài 189 km và đường biên giới trên đất liền với nước bạn là hơn 71 km với dân số là hơn 3,3 triệu dân. Đây là lợi thế rất lớn về không gian phát triển rộng, kết hợp hài hòa giữa kinh tế cao nguyên và kinh tế biển. Tôi cho rằng đây chính là sự khác biệt lớn nhất từ đại ngàn đến biển cả, liền một dải. Thứ hai là đột phá trong đầu tư, đặc biệt là đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ với đầy đủ các loại hình từ đường bộ, đường sắt, đường hàng không và đường thủy. Và đây là điều tôi muốn nhấn mạnh, vì hạ tầng chính là mạch máu của thu hút đầu tư. Tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đã đi vào hoạt động. Sắp tới, tuyến đường cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột sẽ đưa vào hoạt động trong năm 2026. Đồng thời, tỉnh Đắk Lắk và Bộ Xây dựng đầu tư hai tuyến đường bộ cao tốc, đó là tuyến đường cao tốc kết nối Phú Yên, Đắk Lắk, tuyến CT 23 và tuyến đường cao tốc Bắc Nam phía Tây, tuyến đường CT 02 nối từ tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.
1: Vâng, vừa rồi ông chia sẻ những điểm mạnh cũng như là khác biệt của tỉnh Đắk Lắk và tin chắc rằng là sẽ là động lực thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư đến với tỉnh Đắk Lắk ạ. Thưa ông Phạm Đông Thanh, từ thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh thì ông đánh giá như thế nào về những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh trong thời gian qua?
2: Theo chúng tôi, đột phá thể chế trong giai đoạn tới không chỉ là cắt giảm thêm bao nhiêu thủ tục hành chính hay bao nhiêu điều kiện kinh doanh. Điều quan trọng hơn là phải xây dựng được cơ chế để thể chế luôn tự hoàn thiện từ thực tiễn. Thực hiện thay đổi đến đâu thì chính sách phải cập nhật đến đó. Cắt giảm đến đâu, công khai đến đó. Doanh nghiệp góp ý đến đâu, cơ quan quản lý cần phản hồi và xử lý đến đó. Bên cạnh thể chế là hạ tầng. Điều doanh nghiệp mong muốn không chỉ là những dự án có trên giấy mà có những công trình trong thực tế. Bởi triển khai nhanh một ngày, doanh nghiệp có thêm cơ hội phát triển sớm hơn một ngày. Kết nối một tuyến đường, doanh nghiệp có điều kiện để giảm thêm chi phí, tăng thêm một phần năng lực cạnh tranh. Thực tế đã chứng minh, hạ tầng đi trước một bước, tăng trưởng sẽ đến sớm một bước.
1: Vâng, vậy thì theo ông, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk sẽ đóng vai trò như thế nào trong việc kết nối doanh nghiệp đồng hành cùng với chính quyền để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của tỉnh, thưa ông?
2: Theo tôi, doanh nghiệp không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà còn phải là chủ thể của quá trình phát triển. Muốn hiện thực hóa được quy hoạch, mỗi doanh nghiệp phải chủ động chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị, năng lực cạnh tranh, khả năng thích ứng với những yêu cầu của môi trường. Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp cũng cần tăng cường liên kết với nhau, hình thành các chuỗi giá trị để sản phẩm của doanh nghiệp này trở thành đầu vào của doanh nghiệp khác. Các doanh nghiệp đi trước, hỗ trợ doanh nghiệp phía sau, doanh nghiệp lớn đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ. Về phía hiệp hội, chúng tôi cũng phải đổi mới hoạt động theo hướng thực tế, thực chất hơn, để doanh nghiệp nhìn thấy rõ giá trị khi tham gia tổ chức hội, đồng thời hỗ trợ phát triển doanh nghiệp mới, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp và góp phần mở rộng lực lượng kinh tế tư nhân của tỉnh.
1: Cảm ơn những chia sẻ rất tâm huyết của ông Phạm Đông Thanh ạ. Vâng, thưa ông Trương Công Thái, bên cạnh tiềm năng thì nhà đầu tư thường quan tâm đến môi trường kinh doanh và thủ tục hành chính. Thì tỉnh Đắk Lắk đang có những giải pháp gì để nâng cao năng lực cạnh tranh và đồng hành cùng với doanh nghiệp ạ?
3: Trong thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút và đồng hành cùng với các nhà đầu tư. Thứ nhất là hoàn thiện quy hoạch về và phát triển hạ tầng chiến lược. Tỉnh đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo định hướng tích hợp, đồng bộ và hiệu quả, làm cơ sở quan trọng cho định hướng phát triển trong giai đoạn mới. Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông trọng điểm, thúc đẩy tiến độ các dự án quan trọng như quốc lộ 25, quốc lộ 29.

0: các tuyến đường cao tốc động lực như cao tốc Bắc Nam phía Đông và cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, qua đó nâng cao năng lực kết nối liên vùng. Trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch tỉnh, tỉnh đã xây dựng danh mục các dự án kêu gọi thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030 nhằm giới thiệu đến các doanh nghiệp và nhà đầu tư quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội hợp tác và triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh, tăng cường xúc tiến và thu hút đầu tư có chọn lọc. Đắk Lắk sẽ đẩy mạnh quảng bá về tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư, mở rộng kết nối với các doanh nghiệp và tập đoàn trong và ngoài nước, tăng cường liên kết với các vùng Tây Nguyên, Duyên Hải miền Trung, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tỉnh ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao có giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường trong các lĩnh vực như du lịch sinh thái, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp bán dẫn, năng lượng sạch, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chế biến sâu nông sản.
1: Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh thì ông có thông điệp gì muốn gửi gắm đến các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội tại tỉnh Đắk Lắk không ạ?
0: Với quan điểm thành công của nhà đầu tư là thành công của tỉnh Đắk Lắk, luôn cam kết đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp và nhà đầu tư triển khai có hiệu quả các dự án trên địa bàn tỉnh. Trong đó, cải cách hành chính được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp quan trọng nhằm xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn. Tỉnh thường xuyên chỉ đạo các sở ban ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn về thời gian, giải quyết về hồ sơ, nâng cao trách nhiệm phục vụ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án. Đây là nền tảng quan trọng để thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Với tiềm năng và lợi thế đa dạng về địa lý và tài nguyên thiên nhiên, về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, thương mại dịch vụ, du lịch và văn hóa đa dạng đậm đà bản sắc, Đắk Lắk đang hội tụ điều kiện thuận lợi để trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tỉnh đặt mục tiêu phát huy tối đa các tiềm năng lợi thế để phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Tây Nguyên và vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ.
1: Vâng, xin cảm ơn những thông điệp của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trương Công Thái. Thưa quý vị và các bạn, quy hoạch mở đường, hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện, môi trường đầu tư liên tục được cải thiện cùng quyết tâm đổi mới của chính quyền đang tạo nên những động lực phát triển mới cho tỉnh Đắk Lắk. Với tư duy phát triển mới, tầm nhìn dài hạn và sự đồng hành của doanh nghiệp, Đắk Lắk đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn, cực tăng trưởng năng động của khu vực và cả nước. Và chương trình tọa đàm với chủ đề Đắk Lắk động lực tăng trưởng mới từ quy hoạch và đầu tư xin được kết thúc tại đây. Xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục thể thao cuối tuần. Mở đầu chương mục ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 27 tháng 6 tại nhà thi đấu Đà Nẵng tỉnh Đắk Lắk, giải Karate vô địch các lứa tuổi năm 2026 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk phối hợp với Liên đoàn Karate Đắk Lắk tổ chức đã chính thức khởi tranh. Giải đấu năm nay quy tụ hơn 600 vận động viên đến từ 40 câu lạc bộ karate trên địa bàn tỉnh, tạo nên sân chơi thể thao quy mô lớn dành cho các lứa tuổi. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 56 bộ huy chương của các nội dung kata cá nhân, kata đồng đội, kumite nam nữ ở các nhóm tuổi 7, 8, 9, 11, 12, 15 và 16 trở lên dành cho nam và nữ. Đây là dịp để các võ sinh giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, qua đó ban tổ chức phát hiện tuyển chọn những vận động viên năng khiếu để tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo tham gia các giải đấu cấp khu vực và toàn quốc trong thời gian tới. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra nhiều trận thi đấu hấp dẫn ở nội dung quyền biểu diễn kata, mang đến không khí hào hứng và quyết liệt. Với sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức cùng tinh thần thi đấu nhiệt huyết của các vận động viên, giải Karate vô địch các lứa tuổi năm 2026 hứa hẹn sẽ đem đến nhiều màn tranh tài chất lượng, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao tại địa phương ngày càng phát triển. Theo kế hoạch, giải kết thúc vào ngày 29 tháng 6. Chiều ngày 26 tháng 6 tại sân Tự Do Huế, tuyển U17 Đắk Lắk bước vào lượt trận cuối vòng loại bảng C giải U17 toàn quốc năm 2026 gặp U17 Gia Lai. Một chiến thắng sẽ giúp U17 Đắk Lắk có vé tham dự vòng chung kết toàn quốc. Dù nhập cuộc đầy quyết tâm nhưng đội bóng của huấn luyện viên Dương Nam đã nhận thất bại trước Gia Lai với tỷ số 1-2 sau 90 phút thi đấu. Đây là một thất bại đáng tiếc của U17 Đắk Lắk khi đội bóng của huấn luyện viên Dương Nam đã có bàn thắng vượt lên dẫn 1-0 ở phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1. Sau hiệp 2, đội bóng của chúng ta đã thi đấu thiếu tập trung và để Gia Lai có được hai bàn thắng trong hiệp đấu này. Thua 1-2, U17 Đắk Lắk xếp thứ 3 chung cuộc tại bảng C được 5 điểm, ít hơn 1 điểm so với đội xếp thứ 2 SHB Đà Nẵng, đội có được 6 điểm. Trong ngày thi đấu hôm qua, chủ nhà Huế cũng đã vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng khi được 8 điểm sau thắng lợi 1-0 trước đội bóng Quảng Ngãi. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 20 và 21 tháng 6 năm 2026, tại quảng trường 10 tháng 3 phường Buôn Ma Thuột, gần 5.000 vận động viên đã tham gia sự kiện tại giải chạy Buôn Ma Thuột Crosstar Half Marathon VTV8 2026 với chủ đề chạy giữa thủ phủ cà phê. Đây là năm thứ 2 Đắk Lắk tổ chức sự kiện nhằm quảng bá các sản phẩm du lịch tại địa phương và giới thiệu đặc sản cà phê Robusta đến với người dân trong và ngoài nước. Sự kiện thể thao văn hóa du lịch quy mô lớn nhất tại Đắk Lắk này do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu 2 tháng 9 Đắk Lắk Simeco và VTV8 tổ chức, quy tụ gần 5.000 vận động viên tham dự, trong đó có khoảng 1.800 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và vận động viên nước ngoài. Các vận động viên tranh tài ở 3 cự ly gồm 5 km, 10 km, 21 km, cung đường chạy được thiết kế kỹ lưỡng đi qua nhiều tuyến phố trung tâm cùng với các không gian mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên, mang đến sự trải nghiệm độc đáo và giàu cảm xúc cho các runner.
1: Ra lên thời tiết ở trên này rất là mát mẻ, đẹp, mà đây là một đúng là cao nguyên này là một cái nơi để chạy.
0: Ngay từ sáng sớm, khu vực quảng trường 10 tháng 3 đã trở nên sôi động với màn khởi động tập thể đầy hào hứng, góp phần khuấy động không khí lễ hội thể thao giữa lòng thủ phủ cà phê. Không chỉ là sân chơi thể thao cộng đồng, Buôn Ma Thuột Robusta Half Marathon VTV8 2026 còn góp phần quảng bá hình ảnh Buôn Ma Thuột, văn hóa, cà phê đặc sắc và tiềm năng du lịch Đắk Lắk đến với du khách trong và ngoài nước.
2: Hôm nay thì ở Buôn Ma Thuột rất là vinh hạnh được đón các thành viên đến đây. Thì ở đây có những cái thủ phủ cà phê và đi qua những cái đường chạy rất là đẹp nè. Với lại là có những nghệ nhân đánh cồng chiêng để đón các vận động viên. Và cũng mong muốn rằng khi mời các bạn đến thủ phủ cà phê này và được thưởng thức cà phê cũng như là được hít thở không khí trong lành này, được với ẩm thực này, với lại những cái nghệ nhân đến cồng chiêng, với những văn hóa truyền thống của Đắk Lắk Tây Nguyên.
0: Kết thúc giải ở nội dung 5km, 10km và 21km nữ, giải nhất lần lượt thuộc về các vận động viên Nia Nguyệt, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Lê Thị Hà. Trong khi đó ở nội dung nam, các vận động viên Dương Thuần, Phạm Ngọc Phan, Trịnh Minh Tâm lần lượt về nhất ở các cự ly 5km, 10km và 21km. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải lứa tuổi dành cho nội dung half marathon nam nữ ở các nhóm tuổi gồm dưới 30 tuổi, từ 30 đến 39 tuổi, từ 40 đến 49 tuổi và từ 50 tuổi trở lên. Thưa quý vị, karate là một trong những môn võ ngoại nhập đang có phong trào phát triển tại Đắk Lắk, và phía sau sự phát triển ấy không thể không nhắc đến một người thầy, một người truyền lửa tận tụy, võ sư Nguyễn Thanh Triều, Phó Chủ tịch Liên đoàn Karate Đắk Lắk. Gặp mặt võ sư Nguyễn Thanh Triều vào một buổi chiều muộn khi ông đang đứng lớp, ấn tượng đầu tiên chính là tác phong nhanh nhẹn, ánh mắt nghiêm nghị nhưng vô cùng ấm áp. Đối với ông, karate không đơn thuần là một môn võ thuật để rèn luyện thân thể hay phòng thân, mà đó là một triết lý sống, nơi mà đạo luôn đi trước thuật. Với cương vị là Phó Chủ tịch Liên đoàn Karate Đắk Lắk, ông luôn trăn trở làm sao để đưa phong trào võ thuật tỉnh nhà tiếp cận sâu rộng hơn với quần chúng, đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu nhi. Nghĩ là làm, ông chọn cách dấn thân vào cơ sở, trực tiếp xây dựng và phát triển các câu lạc bộ phong trào tại hai địa bàn thuộc phường Buôn Ma Thuột và phường Tân An.
3: Cái đặc trưng nhất của karate là rèn luyện con người. Cái môn võ nói chung là như thế, mà riêng cái karate thì có tôn chỉ riêng là rèn luyện cho các cháu đặng xa rời những cái thói hư, cái tật xấu. Bên cạnh đó là phổ biến cái môn quy của cái của hệ phái Nghĩa Dũng, cũng như môn quy quy định riêng của câu lạc bộ. Trong đó nó có thể nói tóm tắt như thế này: thứ nhất, điều đầu tiên là tôn sư trọng đạo, lễ phép, kính trên nhường dưới, rồi nào là không nói tục, không chửi thề cho làng, vân vân. Tất cả những cái đó để nhằm mục đích các bạn là xa rời những cái thói hư tật xấu, những cái ảnh hưởng không tốt trên mạng xã hội chẳng hạn, và rèn luyện cơ thể mình ngày càng tráng kiện, cũng như là có cái hướng để dần dần đưa vào một khuôn khổ để thành một con người toàn diện hữu ích cho mai sau.
0: Tại những địa bàn do võ sư Nguyễn Thanh Triều phụ trách có những điểm đặc thù riêng về dân cư và đời sống, nhưng điểm chung là đều có nhiều em nhỏ hiếu động, khát khao một sân chơi lành mạnh sau giờ học. Từ chỗ chỉ có vài chục võ sinh đến nay, các câu lạc bộ do ông phụ trách luôn duy trì số lượng học viên ổn định với hơn 200 võ sinh, trở thành địa chỉ tin cậy được các bậc phụ huynh và các em yêu mến.
4: Cái cách huấn luyện của thầy thì xưa nay là vô cùng là thân thiện, hoạt bát với tụi em. Thầy cũng rất là nhẹ nhàng với tụi em. Chửi thì có chửi, mắng thì có mắng, nhưng mà thầy vẫn luôn coi tụi em như là người nhà và luôn hỗ trợ tụi em hết mình. Hy vọng là sau này thì thầy vẫn luôn được giữ được sức khỏe và tinh thần hoạt bát của thầy, và tụi em sẽ cố gắng nỗ lực để cho thầy tự hào.
5: Em cảm thấy là thầy là một người rất là nghiêm khắc, rất là chu đáo. Thầy là kiểu một người rất là cẩn thận. Thầy làm cái gì cũng rất là chu toàn, và thầy cũng là một người thầy huấn luyện bọn em rất là tốt. Nhờ thầy mà bọn em đã gặt hái được nhiều thành công trong các giải thi đấu.
0: Là người đứng mũi chịu sào tại địa phương, đồng thời giữ vai trò lãnh đạo ở liên đoàn, võ sư Nguyễn Thanh Triều chính là chiếc cầu nối quan trọng. Những giải đấu phong trào, những kỳ thi lên đây được tổ chức bài bản tại cấp cơ sở do ông nhen nhóm, chính là vườn ươm lý tưởng để phát hiện ra những nhân tố xuất sắc cho đội tuyển karate tỉnh.
3: Tôi thì cũng theo các câu lạc bộ của tại nhà hóa lao động đây cũng đã rất lâu rồi, cũng vừa tròn cả 30 năm rồi. Cũng nhờ cái sự giúp đỡ của các anh em trước đây là bên hội, giờ là thành liên đoàn, tôi cũng là đồng thời cũng là phó chủ tịch của liên đoàn đây. Thì khi có hoạt động các nơi thì nhờ sự ủng hộ của rất lớn của các đông đảo của quần chúng ở đây, cũng như cái lãnh đạo của nhà văn hóa, cũng như của thành phố và bây giờ là của phường, Vừa rồi chúng tôi cũng đã làm được một cái giải của trong đại hội dũng thao của phường và cả 300 vận động viên tham gia cách đây vài hôm.
0: Hiện nay có rất nhiều thế hệ học trò bước ra từ sân tập của võ sư Nguyễn Thành Triều. Họ đã trưởng thành không chỉ thành công trên con đường học vấn, cuộc sống mà còn mang về những tấm huy chương vinh quang cho thể thao thành tích cao Đắk Lắk tại các sân chơi khu vực và quốc gia. Vòng chung kết giải bóng đá thiếu niên toàn quốc trên cúp Yamaha 2026 cũng sắp khởi tranh. Theo kế hoạch, giải đấu sẽ diễn ra từ ngày

0: là cho các con nó có một cái sự chủ động và chuẩn bị trước.
1: Chuyến đi tại Hải Phòng không chỉ là một giải đấu mà còn là một chuyến đi xa nhà đầy ý nghĩa, là cơ hội để các em trưởng thành hơn trong tư duy chơi bóng lẫn cuộc sống tập thể.
2: Các em cùng cái đội và cùng cái đội các bạn để quyết tâm tập luyện để xuất sắc vô được thi đấu của vòng tiếp.
1: Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng phong độ ấn tượng toàn thắng tại vòng loại, hy vọng U23 Đắk Lắk sẽ gặt hái được quả ngọt tại vòng chung kết tại Hải Phòng sắp tới. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thể thao cuối tuần hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Quà tặng âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, nơi mỗi giai điệu vang lên không chỉ để thưởng thức mà còn là nhịp cầu đưa những yêu thương đến gần nhau hơn. Mở đầu chương trình là ca khúc Việt Nam Tôi cùng dòng tâm sự rất dễ thương từ một bạn trẻ ở Chumaga, có số điện thoại cuối 458 gửi đến nhóm bạn thân của mình vừa hoàn thành chuyến đi vừa từ Đắk Lắk ra các tỉnh phía Bắc. Bạn viết: các bạn ơi, chuyến đi vừa rồi tuyệt vời quá đúng không? Đi để thấy nước mình đẹp đến nhường nào, từ những đồi trà xanh mướt đến những nụ cười hiền hậu của người dân dọc đường. Tụi mình còn trẻ còn khỏe, cứ đi và cống hiến hết mình nhé. Gửi bài hát này để giữ mãi ngọn lửa tự hào trong tim tụi mình. Cảm ơn chương trình rất nhiều vì đã giúp em bắn tim yêu thương đến người nhận nha.

Một bạn trẻ có số điện thoại cuối 602 đã nhờ chương trình gửi tặng bài hát Tạm biệt nhé đến tập thể lớp 12 chuyên văn niên khóa 2023-2026 của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du, Đắk Lắk. Bạn viết: Ve kêu phượng nở thật rồi các bạn ơi. 3 năm qua tụi mình đã cùng khóc, cùng cười, cùng thanh xuân bên nhau. Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân rực rỡ của tớ. Chúc cho tất cả tụi mình đều chạm tay vào ước mơ nha. Tạm biệt và hẹn ngày gặp lại.

Một lời nhắn rất đặc biệt của một người chú mang số điện thoại cuối 415 tại Krông Bách muốn dành tặng người bạn già của mình có số cuối 088 bài hát Sapa, nơi gặp gỡ đất trời, chú viết. Chào ông bạn già, nghe tin ông chuẩn bị có chuyến du lịch ra vùng Tây Bắc mà tôi nôn nao quá. Tôi chưa được đi Sapa bao giờ nên gửi tặng ông bài hát này xem như lời chúc ông có chuyến đi thượng lộ bình an. Chụp thật nhiều ảnh đẹp về cho tôi xem với nhé. Cảm ơn chương trình đã giúp tôi trao gửi món quà tinh thần đầy ý nghĩa này.

Một anh chồng rất tâm lý có số điện thoại cuối 733 muốn dành tặng giai điệu dễ thương của bài hát Và tôi cũng yêu em cho người vợ yêu quý của mình có số cuối 192. Anh nhắn gửi: Vợ ơi, dạo này anh thấy em lo toan việc nhà, việc cơ quan nhiều nên hay áp lực lắm. Anh chẳng biết làm gì ngoài việc phụ em nấu cơm dọn nhà. Gửi tặng em bài hát này để em thấy đời vẫn vui và lãng mạn nè. Cười lên em nhé, vì anh luôn yêu em.

Qua bài hát Thư tình em gái, một bạn nữ có số điện thoại cuối 859 muốn nhắn gửi đôi lời đến một người đặc biệt có số cuối 442 đang công tác tại vùng biên giới Esup. Bạn viết: Esup mùa này nắng gió gắt lắm đúng không anh? Ở nơi biên cương xa xôi, anh nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ nha. Ở nhà mọi người vẫn luôn dõi theo và tự hào về anh. Bài hát này là chút hơi ấm em gửi theo gió đến bên anh đấy. Rất cảm ơn chương trình đã giúp em truyền tải thông điệp ấm áp này đến người yêu thương.

Quý vị thân mến, để khép lại chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với giai điệu vô cùng độc đáo, rộn ràng của ca khúc Bắc Bling. Sự kết hợp giữa nét truyền thống và hiện đại luôn mang đến những bất ngờ thú vị, khiến chúng ta không thể ngồi yên. Một nhóm bạn trẻ tại Buôn Hồ đã gửi bài hát này để khuấy động không khí dành tặng cho cả nhóm của mình. Lời nhắn: mọi người ơi, thứ bảy rồi, xả stress thôi nào. Xem TV thấy bài hát này vui quá nên phải gửi lên đài ngay để cả đám cùng nghe chung. Chúc cả nhóm mình có một ngày cuối tuần thật bùng nổ, cười thả ga để thứ hai lại có năng lượng đi cày tiếp nha. Cảm ơn chương trình đã giúp chúng em ship lời nhắn siêu đáng yêu này đến mọi người.

Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu ngập tràn niềm tin và lời nhắn gửi đong đầy yêu thương vừa rồi để khép lại chương trình Quà Tặng Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Hy vọng quý vị đã có những phút giây đắm mình trong âm nhạc thật thư thái và nhận được nguồn năng lượng tích cực cho những ngày sắp tới. Mọi yêu cầu lời nhắn và tâm tư dành cho những người thân yêu, quý vị vui lòng gửi về địa chỉ email quatangamnhacdaklak@gmail.com. Chương trình phát vào lúc 21:15 thứ bảy hàng tuần và đừng quên các khung giờ phát lại 10:30 chủ nhật, 8:30 thứ tư và 13:35 thứ năm để không bỏ lỡ những khoảnh khắc ý nghĩa này nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

sản xuất Khang Tiệp, biên kịch Hồ Văn Vật, giám chế Hành Sơn Tử, Lưu Tiểu Đan, Hà Á Toàn, đạo diễn Liêm Hân, với sự tham gia của các diễn viên Dư Thủy trong vai An Tiểu Dữ, Trương Nam trong vai Tân Thần, Lý Tư Chương trong vai Lộ Hân, Tống Phương Duyên trong vai Phùng Di Lương, Từ Phong trong vai Ôn Lương, Thuần Kỳ trong vai Elsa, Cao Thiên Ni trong vai Kha Hữu Chung, Hà Thông Duệ trong vai Ngải Lộ và một số diễn viên khác.

0: Tân Tân, cũng may là cô chạy tới kịp thời, nếu không chúng tôi vẫn còn phải ở lại đó. Nói tới nơi lui cũng do tôi không tốt, không nói rõ trước với đạo diễn. Nếu nói rõ chuyện hậu kỳ phối âm thì sẽ không nhiều vấn đề như vậy rồi.
1: Không đâu, không phải do cô mà. Tôi rất cảm ơn cô. Cô cũng không cần xin lỗi đâu, là tại cậu ấy.
2: Tôi không thể cứ ngồi chờ công việc tới cửa tìm mình. Có việc tất nhiên tôi sẽ nhận làm.
1: Cậu nói vậy nghĩa là sao chứ? Cậu trách tôi làm quản lý không có năng lực, không tìm được việc làm cho cậu đúng chứ?
0: Tân Tân đừng nóng giận mà. Tiểu Dữ không có ý đó đâu. Tiểu Dữ chỉ muốn nhận thêm việc, tăng mức độ nổi tiếng, kiếm thêm ít tiền thôi, để hai người sống thoải mái hơn. Phải vậy không Tiểu Dữ?
1: Cậu ấy có ý đó mà. Không có thực lực thì đừng có đùa với lửa. Hôm nay nếu mà không có tôi, buổi quay phim này tan tành rồi. Tới lúc đó đừng nói là kiếm tiền, không bị bộ thường là may rồi.
0: Không thể nói như vậy được. Hôm nay tuy rằng có chút trắc trở nhưng cũng đã hoàn thành thuận lợi mà đúng không?
1: Phải, hôm nay hoàn thành thuận lợi, còn lần sau nữa thì sao đây? Chẳng lẽ mỗi lần được mong chờ may mắn để giải quyết vấn đề sao? Nếu mà tối hôm qua cậu nghe lời của tôi thì đã không xảy ra chuyện này rồi. Suốt cuộc cậu có thèm để ý tới những lời tôi nói không vậy?
0: Tân Tân, cậu nói quá lời rồi. Tiểu Dữ không tệ đến như vậy đâu. Nếu cậu ấy tệ, cô sẽ ký hợp đồng với cậu ấy sao?
1: Được, tôi quá đáng, tôi không nói nữa. Tùy mấy người.

0: tới nhà rồi, cùng ăn bữa cơm đi nha.
1: Không cần, tôi không đói. Tôi vào trước đây, liên lạc sau.
0: Hôm nay thật ngại quá. Để hôm nào tôi mời cậu ăn cơm.
2: Không có gì, cô chỉ mang tới cơ hội thôi mà. Không có gì phải xin lỗi hết.
0: Nhưng mà tôi đã khiến cho cậu và Tân Thần xảy ra mâu thuẫn.
2: Đừng lo, không sao đâu mà. Tân Thần, cô đừng nóng giận mà.
1: Tôi không giận gì hết.
2: Phải, tôi thừa nhận là tôi hơi ngang bướng. Nhưng mà tôi mới nhận thêm nhiều việc để làm.
1: Tôi là người đại diện của cậu, nhận hoạt động gì sẽ do tôi quyết định. Nếu mà ý kiến của tôi mà cậu không nghe, tôi tồn tại có ý nghĩa gì chứ?
2: Không phải là như cô đã nghĩ đâu mà. Thật ra tôi có lý do riêng của mình.
1: Lý do gì mà người đại diện như tôi không thể biết được chứ?

0: cảm ơn anh hôm nay đã bằng lòng mượn sinh vật cục với em.
1: Trời đất bao la, Thổ Tinh là sao lớn nhất. Chỉ lần này không có lần sau.
0: Tuân mệnh. Vậy em về trước đây.
1: Về đi.
0: Cái này tặng cho anh đó.

0: Alo Kha Hữu Dung, hôm nay có phải là tôi đã để quên ví tiền của tôi trên xe cô không?
1: Tôi đang định gọi điện cho cậu đây. Ví tiền rơi trên xe tôi. Cậu xem khi nào tiện tôi đem qua cho cậu, hay là cậu tự qua lấy?
0: Giờ tôi sẽ qua đó lấy liền ha.
2: Được, tôi chờ cậu.
0: Ừ. Cẩn thận, tôi ra ngoài một chút nha.

0: Chào.
1: Chào cậu. Nè.
0: Cảm ơn nha.
1: Không có gì, tôi đi về trước đây.
0: Ê, chờ một chút. Thật ra tôi có chuyện cần tìm cô.
1: Tìm tôi? Có phải tôi nói sai điều gì nên khiến cho cậu...
0: Ê, không phải. Chuyện đó không phải là lỗi của cô đâu mà. Tôi sẽ tự mình giải quyết. Thật ra thì tôi muốn hỏi cô một việc. Cô có công việc bán thời gian nào có thể giới thiệu cho tôi được không?
1: Bán thời gian? Gần nhất cậu thiếu tiền sao? Cậu cần bao nhiêu tôi có thể cho cậu mượn.
0: Không cần đâu, tôi sẽ tự mình tích góp dần.
1: Vậy có tiện nói cho tôi biết tại sao không?
0: Xin lỗi nha, không tiện đâu.
1: Không sao. Ở chỗ tôi có một người bạn mở quán bar. Gần đây anh ta cần một ca sĩ làm ngắn hàng thôi. Hay là cậu thử đi.
0: Ca sĩ quán bar hả? Nhưng mà

0: Bây giờ tôi...
1: Tuy cậu là ca sĩ xuất thân từ quán bar, nhưng mà cậu đã ra mắt. Nếu cậu quay về hát như trước kia thì cũng không thích hợp đâu. Như vậy đi, tôi sẽ để ý giúp cậu nha.
2: Tôi không có ý đó đâu mà. Tôi chỉ sợ là bị những phóng viên kia bắt gặp rồi lại đăng bài lung tung.
1: Vậy thì không sao đâu. Khi nào hát cậu cứ mang mặt nạ là được rồi.
2: Làm vậy được hay sao? Bạn của cô không ý kiến gì chứ?
1: Chút chuyện nhỏ mà thôi, bạn tôi sẽ để mặt tôi mà.
2: Được, vậy tôi sẽ làm. Cảm ơn cô nha.
1: Không có gì. Giúp cậu cũng là giúp tân thần. Ai kêu cô ấy là bạn thân của tôi chứ.
2: Đúng rồi, chuyện này có thể giúp tôi giữ bí mật với tân thần có được hay không?
1: Được thôi. Nhưng cậu phải cho tôi biết tại sao.
3: Trễ như vậy rồi còn chưa về nhà, lại đi uống rượu với ai rồi? Hôm qua vừa nói thích mình, còn hôm nay thì sao chứ?
4: Cô ấy đang muốn nhắc nhở cô chú ý tới tôi. Chú ý người trước mắt cô. Rất thích cô, nhưng mà không dám nói ra.
3: Mình đang mắc cỡ cái gì vậy? Chắc chắn là đang đùa giỡn mình. Muộn vậy rồi mà vẫn chưa về. Không suy nghĩ nữa, đi ngủ thôi.

0: Dĩ Lương ngủ ngon.
1: Wow, hạnh phúc quá.
0: Cậu độc thân đột nhiên không kịp đề phòng, lẻ cơm chó rồi.

0: độ nóng của cậu đã giảm đi nhiều rồi. Chương trình live stream này tôi vất vả lắm mới giành được đó, cậu hãy cố gắng lên.
1: Tôi biết rồi.
2: Cậu thật sự muốn làm sao?
3: Chào mọi người, đây là Giải trí Sodoran. Tôi là A Mạch, MC của chương trình. Hôm nay phòng phát sóng trực tiếp mời tới một ca sĩ biến mất đã lâu, An Tiểu Dữ.
1: Chào mọi người, tôi là An Tiểu Dữ.
3: Thật ra A Mạch cũng như tất cả quý khán giả đều giống nhau. Nhớ tới An Tiểu Dữ, phản ứng đầu tiên chính là wow, lâu rồi không gặp.
1: Phải đó, trước đó là vì vài nguyên nhân tôi đã biến mất khỏi một thời gian. Bây giờ tôi muốn nói xin lỗi với khán giả của tôi.
3: Nói về chuyện lúc đó, tôi tin có rất nhiều bạn khán giả đều vô cùng tò mò. Cho đến hôm nay, tôi muốn thay mọi người hỏi một câu. An Tiểu Dữ, lúc trước trong khoảng thời gian anh mất tích, anh đã đi đâu vậy?
1: Thật ra thì tôi đã quay về quán bar ngày xưa tôi làm việc. Bởi vì lúc đó tôi rất là lạc lõng, cho nên muốn đến nơi nào đó có thể giúp tôi cân bằng cảm xúc.
3: Wow, hình như trước kia chưa có ai đưa tin về chuyện này hết.
1: Ừ, phải, vì đây là hành trình cá nhân của tôi, cho nên những người khác không biết.
3: Vậy lần này anh trở về bắt đầu lại thì có liên quan đến thời gian anh biến mất sao?
1: Ừ. Ngay lúc đó tôi đã rất suy sụp, rất là yếu ớt, không có lòng tin đối diện với khán giả. Tôi quay về nơi ban đầu đó, được các fan ủng hộ, còn được các bạn bè cổ vũ. Người trước đây mình từng không ưa, vì duyên số kết hợp mà trở thành bạn bè, thành người không thể thiếu, giúp cho tôi động lực bắt đầu trở lại.
3: Thật vậy sao? Tôi rất tò mò người bạn này là ai đó. Có vẻ như rất quan trọng với anh.
1: Đúng vậy, cô ấy rất quan trọng đối với tôi.

0: có tiện tiết lộ tên của người ấy hay không?
1: Bây giờ chưa phải lúc thích hợp.
0: Vậy được rồi, trở lại chủ đề chính. Lần này chúng tôi và Ác Tiểu Dữ tới là muốn trò chuyện về cảm xúc khi sáng tác âm nhạc của anh ấy. Buổi phát sóng trực tiếp đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt mọi người. Cảm ơn Ác Tiểu Dữ.
1: Cảm ơn.
0: Bye bye. Cảm ơn.
1: Cảm ơn cô nha, vất vả quá rồi.
0: Cảm ơn anh.
1: Cảm ơn vì đã giúp đỡ.
2: A Mạch vất vả rồi.
0: Ê, đâu có, hôm nay nói chuyện rất thoải mái. Chừng nào mà cô có thời gian á thì tới phòng phát sóng trực tiếp của chúng tôi chơi.
2: Tôi hả?
0: Đúng vậy. Hôm nay sau khi phát sóng trực tiếp có rất nhiều fan đều đang hỏi tại sao Tân thường không tới phòng phát sóng trực tiếp chơi một chút, cho nên tôi mới hỏi thẳng cô thử.
2: Được đó, không thành vấn đề, liên lạc thường xuyên nha.
0: Vậy tôi đi làm việc tiếp đây.
2: Rồi.
0: Bye bye.
2: Tạm biệt.
1: Tôi có một chút việc phải đi rồi. Cô về nhà trước đi.
2: Hả?

0: tấn.
1: Mà cô tôi nói hôm nay để cậu thử một chút, nếu được thì tối nay có thể

0: Chào Khang Hữu Dung, đã lâu không gặp.
1: Chào. Giới thiệu với anh, đây là người bạn trước đó tôi có nói với anh đó, An Tiểu Dữ.
0: Chào cậu. An Tiểu Dữ, cái tên này hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải.
2: Trước kia tôi từng làm ca sĩ, có thể là anh từng nghe tên đó.
0: Hèn gì cái tên nghe rất quen.
1: Cậu ấy hát rất là hay đó, tôi là fan trung thành.
0: Tôi không tin cô là fan cuồng mới đúng. An Tiểu Dữ, cậu lên sân khấu hát một bài có được không?
2: Được chứ.
0: Chuẩn bị âm nhạc đi.
3: Sang lại bộ, 结局又奈何。

0: hay lắm.
1: Hát hay lắm.
2: Cứ chơi.
3: Đúng vậy, hát hay thiệt đó.
1: Quá tuyệt vời tiểu dữ. Tôi thực sự mừng thay cho cậu.
4: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: Ngôi sao điện ảnh Phùng Di Lư.
1: Tân Thần, xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì thì em nói cho anh nghe, anh giúp em giải quyết. Tiểu Dữ đâu? Là tại cậu ấy sao?
2: Không có, em gặp chút chuyện trong công việc thôi.
1: Quần áo của em ướt hết rồi.

0: 네, 오늘 앞니.
1: 옴 Lương, hôm nay em rất cảm ơn anh.
0: Tân Thần, anh có mấy lời này luôn muốn nói với em. Chỉ là trước kia vẫn luôn cảm thấy chưa phải lúc. Nhưng mà tới hôm sinh nhật của em, anh mới biết là anh không thể đợi được nữa. Tân Thần, anh yêu em.

0: 얘들아.
1: Không hề lo lắng.
2: Cô nói gì?
1: Không có gì, không liên quan tới cậu.
2: Đã khuyên như vậy rồi, còn mưa lớn nữa. Cô đi đâu? Ai đưa cô về hả?
1: Cậu thực sự muốn biết sao?
2: Ừ.
1: Được. Vậy hãy nói rõ một lượt luôn đi. Buổi tối hôm nay có phải cậu ở bên cạnh Kha Hữu Dung không?
2: Cô theo dõi tôi sao?
1: Phải, tôi theo dõi cậu đó. Thật ra hai người không cần phải gạt tôi đâu. Tôi không hề nhỏ nhen.
2: Thật ra thì cô đã hiểu lầm rồi. Chúng tôi...
1: Tôi biết Kha Hữu Dung có năng lực hơn so với tôi. Cậu muốn có tiền đồ tốt hơn. Thật sự cậu không nên theo tôi đâu.
2: Cô đã hiểu lầm chúng tôi rồi.
1: Tôi không biết tự lượng sức. Một hai muốn mở phòng làm việc, tôi lại không có năng lực gì hết, làm ảnh hưởng tới cậu. Cậu không cần sống lay lắt theo tôi nữa đâu.
2: Cô đang nói cái gì vậy hả?
1: Không phải sao? Nếu lúc trước không phải tôi quá ngây thơ, chắc cậu đã phát triển tốt hơn so với hiện tại rồi.
2: Mắt cô bị làm sao vậy? Cô khóc đó hả?
1: Không có, không liên quan tới cậu.
2: Tôi xin lỗi mà. Tôi không ngờ tôi lại khiến cô bất an như vậy. Ngày hôm nay tôi tìm Kha Hữu Dung là muốn nhờ cô ấy tìm giúp cho tôi một công việc bán thời gian.
1: Công việc?
2: Ừ. Kha Hữu Dung giới thiệu tôi qua đó làm ca sĩ.
1: Cậu muốn tới quán bar để làm ca sĩ hả? Như vậy không được đâu. Lo bị đám phóng viên giải trí chụp ảnh. Không phải là cậu lại biến thành ca sĩ tuyến 18 không tên tuổi sao? Không được, cậu không được tới đó.
2: Tôi chỉ đi khoảng một tuần thôi. Sau một tuần tôi sẽ nghỉ làm.
1: Sao mà cậu phải một hai đòi làm vậy? Tại sao chứ?
2: Tôi chỉ làm một tuần thôi. Cô tin tôi đi có được không?
1: Cậu hãy nói lý do của cậu đi. Cậu thiếu tiền tới vậy sao?
2: Hiện tại tôi chưa thể nói lý do cụ thể là gì được. Nhưng mà tôi hy vọng cô tin tưởng ở tôi. Những việc mà tôi làm tôi suy nghĩ rất là thận trọng. Bao gồm tôi thổ lộ tình cảm cũng là rất nghiêm túc.
1: Tôi biết rồi, tôi đi ngủ trước đây.

0: Hiệu quả rất tốt đó.
1: Đúng vậy.
0: Hy vọng lần sau cũng được như vậy.
2: Xin chào.
1: Chào anh, có chuyện gì sao?
2: Lần trước tôi đến đây tôi nhìn thấy một đôi giày tôi cảm thấy rất thích. Hôm nay tôi tới mua nó.
1: Anh có biết mã số món hàng đó không ạ?
2: À, 807.
1: Anh chờ một lát. Là đôi giày cao gót màu trắng này phải không ạ?
2: À, đúng rồi.
1: À, xin lỗi anh, đôi này được người khác mua rồi.
2: Người khác mua rồi hả? Vậy cô có cách nào liên hệ với người đó hay không?
0: À, xin lỗi anh, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng.
2: Tôi nhờ anh đó, đôi giày đó rất quan trọng đối với tôi. Tôi sẽ gửi tiền cà phê cho hai người mà. Có thể chăm chút lần này có được không?
1: Dạ không được.
0: À, tôi xin lỗi.
1: Xin lỗi anh nha.
2: Cảm ơn nha.
0: Tên đó bị khùng à.
1: Không biết anh ta nghĩ gì nữa.
0: Muốn lấy tin tức của khách hàng chúng ta.
3: Sau khi buổi phỏng vấn lên sóng, Weibo chỉ số của cậu lọt tới 100, có thêm 200.000 fan.
2: Ít vậy thôi hả?
3: Có cần tôi mua thêm cho cậu không?
2: Ừ, bỏ đi. Không mua được fan thật đâu. Tháng sau, trừ quảng cáo xe hơi ra thì còn lời mời nào khác nữa không?
3: Trước mắt, có một chương trình âm nhạc đang đàm phán. Còn có các tiểu phẩm diễn cho nhãn hàng nữa.
2: Ừ, có lời mời âm nhạc nào hay không hả?
3: Tạm thời không có. Mà cậu yên tâm đi. Hôm nay không có, không có nghĩa là sau này cũng không có.
2: Cô ơi kìa, bây giờ cô làm người đại diện của chuyên nghiệp lắm đó.
3: Tôi đi mở cửa đây.
0: Xin hỏi cô là cô Tân phải không? Thư chuyển phát nhanh của cô.
3: Cảm ơn anh nha.
0: Cảm ơn.
3: Là ai gửi chuyển phát nhanh cho mình vậy ta? Không ghi người gửi.
2: Ghi rõ là gửi cho cô Tân. Vậy chắc chắn là người quen rồi. Sao lại có người biết cô ở đây chứ? Gì vậy?
3: Tiệc tối truyền thông gió. Cậu có biết truyền thông gió không? Rất khó có được thư mời của họ.
2: Ờ...
3: không biết là ai đã gửi cho mình nữa. Để đúng là cơ hội tốt trời ban mà. Không, đưa than ngày tuyết. Bữa tiệc đó chắc chắn sẽ có nhiều nhân vật lớn trong giới. Tới lúc đó

0: mời gì? Tôi không biết.
1: Thư mời truyền thông gió. Không phải cô gửi tôi sao?
0: Không phải tôi gửi đâu.
1: Không phải cô thì là ai gửi chứ?
0: Ai gửi có gì quan trọng? Quan trọng là cô có thể tham gia tiệc tối.
1: Cũng đúng. Không cần biết là ai gửi thư mời, tôi phải trang điểm thật xinh đẹp để tham dự. Tốt nhất là tìm được cho An Tử Dữ 80 cuộc hợp tác.
0: Giờ đúng lúc tôi cũng tham gia tiệc tối lần này, đến lúc đó chúng ta gặp nhau.
1: Tốt quá rồi. Còn phải nhờ cô giới thiệu công việc cho An Tử Dữ nhà tôi đó.
0: Ơ trời, sao bây giờ lại thành Tử Dữ nhà tôi rồi hả?
1: Đúng mà, không phải tôi là người đại diện của cậu ấy sao?
0: Được rồi, đến lúc đó gặp nhau nha. Giờ tôi còn nhiều việc phải làm, không nói chuyện với cô nữa.
1: Ừ.
0: Giao đi.
2: Phó chủ biên, có chuyện rồi. Tiểu Bạch hôm nay có hẹn phục dứt với Ngại Lục Quy, bị Diêm Dạ Dày cấp tính phải nhập viện rồi.
0: Những người khác đâu? Tìm người thay thế Tiểu Bạch đi.
2: Trước mắt mọi người đều có nhiều việc gấp cần phải làm, chỉ sợ không lập thay được. Hay là chúng ta thương lượng với người đại diện bên phía Ngại Lục Quy đi, xem có thể nào hẹn lại hôm khác hay không.
0: Ngại Lục Quy là Ngại Lục Quy, người cùng công ty với An Tiểu Dữ trước kia.
2: Đúng vậy.
0: Như vậy đi, tôi sẽ đi phỏng vấn. Cô gửi tài liệu và email của tôi.
2: Dạ, tôi gửi email cho cô ngay.
3: An Tiểu Dữ bị tân thần hại thi thảm,

0: Tôi đã tốn rất nhiều tiền tích góp, đích thân thiết kế nó. Tôi từng nghĩ chiếc nhẫn quý giá nhất có thể đem lại tình yêu hoàn hảo, nhưng mà tôi quá ngốc. Cảm ơn anh Lộ Hưng, nhờ anh không trân trọng, tôi đã có được dũng khí bắt đầu lại từ đầu.
1: Giám đốc Lộ.
2: Vào đi.
1: Giám đốc Lộ, đây là biên bản cuộc họp vừa rồi.
2: Để đó đi. Ê, chờ một chút Tiểu Lý. Hôm qua tôi nhờ cô chuyển phát nhanh thư mời.
1: Tôi vừa nhận được tin nhắn, người nhận đã ký nhận thư chuyển phát nhanh.
2: Tốt.
1: Bữa tiệc sẽ bắt đầu vào 8 giờ tối. Cô Phùng nói khoảng 6 giờ sẽ tới công ty tìm anh.
2: Liên quan gì tới cô ấy?
1: Trước khi tham gia tiệc tối anh đều đi với cô Phùng, cho nên tôi tưởng lần này cũng giống như vậy.
2: Cô gọi điện thoại cho cô ấy, nói cô ấy đêm nay không cần đi.
1: Nhưng mà bây giờ cô Phùng đã đi chọn trang phục rồi.
2: Được rồi, tôi biết rồi, đi làm việc đi.

0: Sao vậy? Mới vừa rồi cô còn tung tăng nhảy nhót mà, sao bây giờ lại như đóa hoa héo vậy?
1: Tôi vừa phát hiện ra tôi không có trang phục dự tiệc nào hết.
0: Trong nhà không có, không có nghĩa là bên ngoài không có. Tôi biết một cửa hàng trang phục dự tiệc, tôi dẫn cô đi mua ha.
2: Cô Phùng à, bên tôi có mấy mẫu thiết kế mới, cô có muốn xem thử không?
3: Ừ, để tôi xem.
0: Ở đây nhiều kiểu đẹp lắm.
3: Xin chào, quan nghênh quý khách cho tôi hai mẫu này.
2: Dạ được, bên kia là sản phẩm cao cấp của chúng tôi.
0: Cửa hàng này mới mở,
2: cô có muốn xem
0: nhưng
2: thử không?
0: Nhưng quần áo đây rất là đẹp.
3: Anh nói rất đúng đó, trang phục dự tiệc của chúng tôi đều là những sản phẩm của nhà thiết kế hàng đầu trong ngoài nước. Mỗi một bộ đều là độc nhất vô nhị.
1: Nhãn hiệu này không nổi tiếng, nhà thiết kế cũng không phải tên tuổi lớn. Trước kia tôi không bao giờ mặc. Bộ này nhìn còn được nè.
4: Chị Tân Thần, đã lâu không gặp.
1: Phùng Di Lương.
4: Trùng hợp thật, không ngờ lại gặp chị ở đây.
1: Trùng hợp thật đó.
4: Chị Tân Thần thích bộ trang phục này sao? Vậy tôi nhường lại cho chị Tân Thần. Giờ cô gói lại bộ này cho chị ấy đi.
2: Được.
1: Khoan đã, xin hỏi lễ phục này giá là bao nhiêu vậy?
2: Lễ phục này là sản phẩm độc quyền cao cấp của tiệm chúng tôi. Cô Phùng đây là hội viên bạch kim của cửa hàng chúng tôi. Vì hai vị là bạn của cô Phùng, tôi có thể giảm giá 5%. Giá sau khi giảm còn 900 ngàn.
1: 900 ngàn thôi hả? Không thích hợp với tôi rồi.
4: Chị Tân Thần thấy rẻ sao? Vậy chị lựa bộ khác đi, tôi tặng cho chị.
0: Không cần, chúng tôi sẽ tự trả tiền.
1: Khoan đã, tôi đã nói rồi, rẻ quá không hợp với tôi.

0: Đi, tới cửa hàng khác xem thử đi. Tạm biệt nha. $900,000 mua bộ lễ phục, cậu điên rồi hay sao hả?
1: Không phải cô chê 900,000 quá rẻ hay sao chứ?
0: Vừa rẻ tiền vừa xấu, không xứng với phong cách của tôi. Làm vậy thà tôi mượn váy của Hữu Dung mặc.
1: Nhưng mà tiệc tối truyền thông York không giống như những bữa tiệc tối bình thường khác. Nếu mà quần áo bình thường thì không được hay đâu.
0: Người có khí chất giống tôi đây, vừa khoác một miếng vải rách lên cũng sang chảnh nữa.
1: Đột nhiên tôi nhớ ra có một chuyện cần phải làm. Cô đi về trước đi ha.
0: Cậu đi đâu vậy?
1: Cô mau đi về đi, cứ mặc kệ tôi. Bộ lễ phục vừa nãy tôi mua.
2: Dạ được, anh chờ một lát, tôi lập tức gói lại cho anh nha.
1: Chào cô. Cô lấy giúp tôi đôi bông tai này luôn ha.
3: Là đôi này đúng không ạ?
1: Ờ.
3: Dạ được chứ. Để tôi gói cả hai món lại cho anh.

0: Con viết nhạc xong chưa? Người của tạp chí vô đã đợi 1 tiếng rưỡi rồi. Tuần trước tôi nói với cậu hôm nay phỏng vấn, người ta phỏng vấn chính là phó chủ biên. Sao hả? Cậu bực à? Cậu không tôn trọng người của truyền thông, cậu không được gián đoạn công việc.
1: Chị biết lúc tôi viết nhạc thì không được quý trì mà.
0: Tuần trước tôi đã báo với cậu, sao tuần trước không viết đi?
1: Ơi, thật là.
0: Cậu làm gì vậy?
1: Đi trả lời phỏng vấn.
0: Nhưng mà đề nghị lần trước tôi nói với cậu vẫn còn đó. Nếu không viết được thì đừng có viết. Kha chủ biên, xin lỗi nha. Quy quy nhạc của chúng tôi ngày hôm qua đột nhiên có cảm hứng sáng tác, nhốt mình trong phòng viết nhạc một ngày một đêm, khiến cô phải chờ lâu, vất vả rồi. Vậy Elsa nói gì vậy? Viết nhạc là một chuyện rất thần thánh, tôi hiểu mà. Chào ngã lộ Quy, chúng tôi thuộc truyền thông Giót. Tôi là phó chủ biên của tạp chí Vô, Kha Hữu Dung. Tôi rất vui khi được phỏng vấn anh.
1: Chào chủ biên Kha. Chủ biên Kha, chúng tôi có thể bắt đầu rồi.
0: Vậy chúng ta bắt đầu nha. Mọi người đều biết album của anh vừa mới được tung ra đã lập kỷ lục 500.000 lượt nghe sau 2 tiếng. Sau đó là chiếm lĩnh các bảng xếp hạng âm nhạc danh giá. Cho nên tôi muốn tìm hiểu thêm về con đường âm nhạc của anh. Ban đầu anh đã bước lên con đường âm nhạc này như thế nào?
1: Ban đầu là vì tôi thích đó.
0: Vậy hiện tại thì sao? Hiện tại động lực để anh tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc này là gì?
1: Hiện tại chủ yếu là vì tình cảm các fan dành cho âm nhạc của tôi.
0: Để các fan yêu nhạc ủng hộ khiến anh trở nên rất nổi tiếng. Vậy bây giờ trước sự nổi tiếng, anh có cảm giác hưởng thụ hay là bối rối vậy?
1: Có cả hai. Một mặt tôi rất cảm kích sự ủng hộ mà fan dành cho tôi. Mặt khác tôi cũng hy vọng họ có thể cho tôi nhiều chút không gian riêng tư.
0: Theo chúng ta đều biết, anh và An Tiểu Dữ đều xuất phát từ một công ty. An Tiểu Dữ không từng giống như anh hiện tại. Như vậy đối với việc thay thế An Tiểu Dữ trở thành tiểu thiên dương mới trong giới âm nhạc, anh cảm thấy thế nào?
1: Tôi có thể có cảm giác gì?
0: Ý tôi quy nhà tôi muốn nói là việc tốt thường gian nan. Cuộc sống luôn có bấp bênh phập phồng đúng không hả? Việc An Tiểu Dữ ra đi thực sự đã mang đến cơ hội cho tiểu quy nhà của chúng tôi. Nhưng mà thực lực của tiểu quy mọi người đều rõ như ban ngày. Vậy xin hỏi, đối mặt với thay đổi chóng mặt của An Tiểu Dữ mà mình từng hợp tác, anh có cảm xúc thế nào?
1: Tôi nghĩ chuyện này lẽ ra cô nên đi hỏi anh ta đi. Tôi không phải người trong cuộc.
0: Hai người còn giữ liên lạc không?
1: Rất ít.
0: Vậy đối với chuyện trước kia An Tiểu Dữ hát nhép và bị hạ độc, anh có điều gì muốn chia sẻ với độc giả không?
1: Chuyện của anh ta tôi cũng không rõ. Hôm nay là phỏng vấn tôi. Tôi hy vọng câu hỏi của cô có thể liên quan đến tôi được không? Nếu như chủ biên Kha không thể làm được, tôi nghĩ buổi phỏng vấn hôm nay kết thúc tại đây đi.
0: Chủ biên Kha, đột nhiên tôi nhớ ra mình còn chút việc. Cô nể mặt tôi một chút, cho chúng tôi nghỉ ngơi một lát rồi quay lại tiếp tục nha. Nếu chị Elsa đã nói như vậy, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Tôi chờ mọi người ở đây.
2: Được, Tiểu Quy.

0: Trọng Vy kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, chiều ngày 27 tháng 6 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.
1: Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, các dự án thuộc Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải hiện nay gồm 55 dự án. 6 tháng đầu năm, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại các bộ, ngành, địa phương có sự chuyển biến rõ rệt qua từng kỳ họp. Nhiều vướng mắc khó khăn đã được các bộ ngành phối hợp giải quyết kịp thời, góp phần thúc đẩy tiến độ các dự án. 6 tháng cuối năm, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương tập trung hoàn thiện các thủ tục khẩn trương, hoàn thành các thủ tục liên quan để sớm triển khai thi công đối với các dự án còn chậm. Tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư, hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch theo yêu cầu tiến độ. Ưu tiên nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm quốc gia, chỉ đạo các chủ đầu tư và nhà thầu tiếp tục huy động tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, máy móc thiết bị, tổ chức thi công khoa học linh hoạt, tăng ca tăng kíp, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ các dự án có kế hoạch hoàn thành cho năm 2026.
0: Sáng nay ngày 27 tháng 6 tại xã Hòa Thịnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi công xây dựng 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ tại các thôn buôn khu phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 1.
1: Chương trình đầu tư xây dựng 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ tại các thôn buôn khu phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư hơn 170,9 tỷ đồng. Chương trình được triển khai theo kế hoạch số 226 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về tăng cường năng lực phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Dự kiến 100 công trình sẽ hoàn thành trước ngày 15 tháng 9, sẵn sàng đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão năm 2026 để phục vụ người dân. Mỗi công trình có sức chứa sơ tán khoảng 200 người. Dự án được đầu tư theo hướng đa mục tiêu, vừa phục vụ các hoạt động hội họp, sinh

0: hoạt văn hóa cộng đồng, vừa là nơi sơ tán, trú tránh an toàn cho người dân, đồng thời phục vụ công tác chỉ huy, cứu hộ cứu nạn, tập kết vật tư và nhu yếu phẩm khi xảy ra thiên tai, mưa lũ. Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỉnh Đắk Lắk có địa bàn rộng, nhiều khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ. Đặc biệt, những năm gần đây, thiên tai đã gây nhiều thiệt hại về người, tài sản và cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng hệ thống nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ là yêu cầu cấp thiết, không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân ở cơ sở, mà còn góp phần nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi có mưa lũ xảy ra. Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh đã trao tặng 20 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Hòa Thịnh.
1: Thưa quý vị, trong không khí phấn khởi và đầy kỳ vọng của giai đoạn phát triển mới, sáng nay ngày 27 tháng 6, tại Trung tâm Hội nghị Pitopia, phường Tuy Hòa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk với chủ đề Đắk Lắk tiềm năng khát vọng phát triển.
0: Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tỉnh Đắk Lắk, mở ra không gian phát triển mới, rộng lớn, toàn diện và giàu tiềm năng. Từ vùng đất đầu nguồn đến biển đảo, từ kinh tế rừng đến kinh tế biển, từ nông nghiệp truyền thống đến đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tất cả đang hội tụ để hình thành cực tăng trưởng mới đầy triển vọng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, hội nghị diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển của tỉnh Đắk Lắk sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Đắk Lắk bước vào một giai đoạn phát triển mới với không gian phát triển rộng lớn hơn, nguồn lực mạnh hơn, vị thế chiến lược cao hơn và những cơ hội phát triển mới. Điểm nổi bật của Đắk Lắk trong giai đoạn phát triển mới là sự hình thành ba không gian phát triển liên kết, bổ trợ cho nhau, tạo nên lợi thế cạnh tranh khác biệt. Với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, Đắk Lắk xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm. Tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030 do Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng ban cùng các tổ công tác chuyên trách để kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Đặc biệt, cơ chế luồng xanh được triển khai mạnh mẽ, cam kết rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục dưới 35 ngày làm việc cho các dự án trọng điểm. Đắk Lắk khẳng định 5 cam kết chiến lược, bảo đảm môi trường đầu tư minh bạch, đẩy mạnh cải cách thủ tục, đồng hành xuyên suốt vòng đời dự án, tập trung giải phóng mặt bằng sạch và duy trì đối thoại thực chất, tỉnh nỗ lực tối đa để trở thành điểm đến hấp dẫn, sẵn sàng cùng nhà đầu tư kiến tạo các giá trị bền vững và bứt phá tăng trưởng trong giai đoạn mới. Tại hội nghị, đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã công bố quyết định số 1589 ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch được xây dựng trên cơ sở hợp nhất tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên trước đây, bảo đảm phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, các quy hoạch ngành quốc gia và các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương. Theo quy hoạch, đến năm 2030, Đắk Lắk phấn đấu trở thành tỉnh phát triển năng động của cả nước, là trung tâm phát triển kinh tế xanh và trung tâm dịch vụ của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tỉnh định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối thuận lợi trong và ngoài vùng. Không gian phát triển của tỉnh được tổ chức theo mô hình gồm 3 vùng kinh tế, 3 hành lang phát triển, 2 trung tâm tăng trưởng động lực và 3 cực tăng trưởng nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế sâu hợp nhất, tăng cường liên kết vùng và tạo động lực phát triển mới. Quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 11% mỗi năm trở lên. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 164 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 676.000 tỷ đồng. Đến năm 2050, Đắk Lắk phấn đấu trở thành hạt nhân phát triển và lõi kết nối chiến lược của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên là đô thị hiện đại, thông minh, giàu bản sắc và đáng sống.
1: Thưa quý vị, tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Đồng chí khẳng định sự kiện này đánh dấu giai đoạn phát triển mới, thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược cùng quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk.
0: Phát biểu chỉ đạo, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk được đặt trong tổng thể quán triệt sâu sắc kết luận số 18 của Trung ương về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia và đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đây là căn cứ để tỉnh xác định các dự án động lực, tập trung nguồn lực và khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải. Phó Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk thời gian qua, đồng thời đánh giá cao tiềm năng lợi thế của tỉnh sâu hợp nhất với diện tích hơn 18.000 km², dân số trên 3,3 triệu người và vị trí chiến lược đã tạo lợi thế đặc biệt về nông nghiệp, logistics, năng lượng tái tạo và kinh tế biển. Trước những thách thức về hạ tầng, nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh, Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương tập trung chuyển hóa lợi thế thành động lực tăng trưởng thực chất, cụ thể hóa các định hướng quy hoạch thành công trình, dự án hiệu quả nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Để hiện thực hóa quy hoạch và mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030, đồng chí Phan Văn Giang yêu cầu Đắk Lắk tập trung tối đa nguồn lực cho các công trình dự án trọng điểm, có tính liên vùng, lan tỏa cao, kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, ưu tiên tháo gỡ điểm nghẽn để chính quyền thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp, phát huy các lợi thế đặc thù nhằm tạo động lực tăng trưởng mới. Phó Thủ tướng lưu ý, việc phát triển kinh tế phải lấy người dân làm trung tâm, gắn kết chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và xây dựng đội ngũ cán bộ, dám nghĩ, dám làm. Chính phủ cùng các bộ ngành cam kết đồng hành hỗ trợ tỉnh, tháo gỡ cơ chế và ưu tiên nguồn lực hạ tầng. Phó Thủ tướng chúc mừng các nhà đầu tư được trao quyết định chủ trương và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, đồng thời mong muốn các nhà đầu tư khẩn trương triển khai dự án, thực hiện đúng tiến độ để đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của địa phương. Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định những chỉ đạo quan trọng của lãnh đạo chính phủ thể hiện sự quan tâm của Trung ương là cơ sở để tỉnh cụ thể hóa quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các cấp ngành khẩn trương hoàn thiện quy hoạch phân khu và đô thị trước tháng 9 năm 2026, đồng thời phối hợp chặt chẽ để sớm triển khai các dự án đã ký kết. Tỉnh cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, giảm tối đa thời gian và chi phí thủ tục nhằm kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, xác định thành công của doanh nghiệp là thành công của địa phương, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.
1: Đến đây, bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, ứng cử viên cho chức vô địch Pháp tiếp tục thi đấu thăng hoa tại vòng chung kết World Cup 2026 và trước đội tuyển Na Uy, chân sút Dembélé đã có cho riêng mình cú hat-trick bàn thắng. Đội tuyển Pháp nhập cuộc đầy hứng khởi và Dembélé đã có một ngày thi đấu thăng hoa khi chân sút đang thuộc biên chế của Paris Saint-Germain có cho mình 3 bàn thắng trong hiệp thi đấu đầu tiên. Trong khi đó, Na Uy chỉ có được một bàn thắng do công của Asgard. Bước sang hiệp 2, đội tuyển Na Uy có cơ hội lớn để thu hẹp khoảng cách khi được hưởng phạt đền ngay phút thứ 48. Nhưng Larsen lại không thắng được

thủng môn Mainen trên chấm 1m. Đội bóng của Bắc Âu tiếp tục dâng cao tìm bàn rút ngắn tỷ số nhưng không đạt được kết quả. Trong khi đó, đội tuyển Pháp thi đấu thông thả trong những phút cuối cùng nhưng vẫn có được bàn thắng ấn định tỷ số 4-1 cho công của Daoué. Thắng 4-1, đội tuyển Pháp có được 3 trận toàn thắng và tiến vào vòng 32 đội với ngôi nhất bảng Y. Trong khi đó, đội tuyển Senegal đã phô diễn sức mạnh vượt trội khi giành thắng lợi hủy diệt 5-0 trước đội tuyển Iraq, qua đó nắm lợi thế lớn và hiệu số bàn thắng bại trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Diện châu Phi hoàn toàn làm chủ thế trận và sớm có được bàn thắng mở tỷ số do công của Diarra. Kể từ phút thứ 13 trở đi, Iraq chỉ còn thi đấu có 10 người. Iraq hoàn toàn sụp đổ trong hiệp thi đấu thứ hai khi Senegal gia tăng nhịp độ tấn công và ghi liên tục 4 bàn thắng trong hiệp đấu này. Ismaila Sarr, Bebe Goye và Ndiaye là tác giả cho 4 bàn thắng của Senegal. Thắng 5-0, Senegal đang tạo cho mình ưu thế đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất trong tổng số 8 suất giành vé dự vòng 32 đội. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Brazil đã quyết định gửi đơn khiếu nại lên FIFA về bàn thắng bị từ chối của tiền đạo Vinicius. Mặc dù đã đi tiếp với tư cách là đội nhất bảng, nhưng Liên đoàn bóng đá Brazil vẫn quyết định gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA về trường hợp của Vinicius. Theo đó, họ cho rằng bàn thắng của tiền đạo này trong trận đấu với đội tuyển Scotland là hợp lệ và phải được công nhận. Đơn khiếu nại của Liên đoàn Brazil gửi lên FIFA có nội dung: bàn thắng bị từ chối của Brazil trong trận đấu với đội tuyển Scotland dường như không phù hợp với triết lý được áp dụng trong giải đấu. Điều đáng chú ý là quyết định này dường như bất ngờ không chỉ đối với Brazil mà còn đối với các cầu thủ Scotland. Phản ứng ngay lập tức của họ cho thấy họ không ngờ đến việc xem xét lại hoặc bàn thắng bị từ chối. Đương kim vô địch châu Âu, Paris Saint-Germain vừa công bố trận giao hữu mùa hè với câu lạc bộ Mallorca, một câu lạc bộ của Tây Ban Nha. Dự kiến trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 8 tại sân Sân Moix ở Mallorca. Đội bóng này mới chịu cảnh rớt khỏi La Liga hồi tháng 5 vừa qua. Ở một diễn biến khác, theo The Mundo, huấn luyện viên Jose Mourinho đã thẳng thắn nói với ban huấn luyện Real Madrid là Federico Valverde là nhân tố chính ở tuyến giữa của đội bóng. Tiền vệ người Uruguay dự kiến sẽ trở thành một trong những ứng cử viên cho tấm băng thuộc quân tại Bernabeu mùa tới sau khi Carvajal rời đi. Tay vợt Roger Federer sẽ xuất hiện vào tháng 12 tới để góp mặt trong trận đấu chia tay tay vợt Stanislas Wawrinka. Stanislas Wawrinka mới đây đã công bố trận đấu khép lại sự nghiệp và sẽ có sự đồng hành của ba người bạn, cũng là những đối thủ lớn trong sự nghiệp: Roger Federer, Andy Murray, Glenn Monfils. Sự kiện biểu diễn này sẽ diễn ra từ ngày 19 tháng 12 tại Falaise ở Geneva, Thụy Sĩ. Hiện vẫn chưa rõ trận đấu sẽ diễn ra theo thể thức đôi hay các trận đơn luân phiên, nhưng sự kiện hứa hẹn sẽ quy tụ nhiều ngôi sao lớn của quần vợt thế giới. Cả bốn tay vợt đều thuộc về một trong những thế hệ vàng của làng banh Mỹ, thời kỳ được dẫn dắt bởi Bitri gồm Federer, Novak Djokovic và Nadal. Ở một diễn biến đáng chú ý khác, tay vợt Naomi Osaka đã giành quyền vào chơi trận chung kết sân cỏ lần đầu tiên trong sự nghiệp sau khi vượt qua tay vợt người Trung Quốc Wang Xinshu tại WTA 500 Bath Humbert Open, giải đấu được khởi động trước thềm Wimbledon. Nhà vô địch Grand Slam 4 lần giành chiến thắng với tỷ số 6-3-6-3 trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. Nhiệt độ trong ngày thi đấu có thời điểm lên tới 37 độ C. Ở trận chung kết diễn ra vào lúc 16 giờ hôm nay ngày 27 tháng 6, Osaka sẽ đối đầu với người thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Elena Gabriela Rossi và giống số 4 Carolina Muchova. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

sản xuất Khang Tiệp, biên kịch Hồ Văn Dật, giám chế Hành Sơn Tử, Lưu Tiểu Đan, Hà Á Toàn, đạo diễn Liêm Hân, với sự tham gia của các diễn viên Dư Thủy, Trong Giai, An Tiểu Dữ, Trương Nam.

trong chai Tân Thần, Lý Tư Chương trong chai Lộ Hưng, Tống Phương Chiên trong chai Phùng Di Lương, Từ Phong trong chai Ôn Lương, Thuần Kỳ trong chai Elsa, Cao Thiên Ni trong chai Kha Hữu Chung, Hà Thông Duệ trong chai Ngải Lộ và một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Tình yêu và những gì sau của tôi. Tập 17.
1: Chúng ta đều biết anh và An Tiểu Dữ đều xuất phát từ một công ty hết. An Tiểu Dữ cũng từng giống như anh hiện tại. Như vậy đối với việc thay thế An Tiểu Dữ trở thành tiểu thiên dương mới trong giới âm nhạc, anh cảm thấy thế nào?
2: Tôi có thể có cảm giác gì?
1: Ý tôi quy nhà tôi muốn nói là việc tốt thường gian nan. Cuộc sống luôn có bấp bênh phập phồng, có đúng hay không hả? Việc An Tiểu Dữ ra đi thực sự đã mang đến cơ hội cho tiểu quy nhà của chúng tôi. Nhưng mà thực lực của tiểu quy mọi người đều rõ như ban ngày rồi. Vậy xin hỏi, đối mặt với thay đổi chóng mặt của An Tiểu Dữ mà mình từng hợp tác, anh có cảm xúc như thế nào?
2: Tôi nghĩ chuyện này lẽ ra cô nên đi hỏi anh ta đi. Tôi không phải là người trong cuộc.
1: Hai người còn giữ liên lạc không?
2: Rất ít.
1: Vậy đối với chuyện trước khi An Tiểu Dữ hát nhép là vì bị hạ độc, anh có điều gì chia sẻ cùng độc giả hay không hả?
2: Chuyện của anh ta tôi cũng không rõ. Hôm nay là phỏng vấn tôi, tôi hy vọng câu hỏi của cô có thể liên quan đến tôi được không? Nếu chủ biên Kha không thể làm được, tôi nghĩ là buổi phỏng vấn hôm nay kết thúc tại đây đi.
1: Chủ biên Kha, đột nhiên tôi nhớ ra mình còn chút việc, cô nên mặc tôi một chút. Cho chúng tôi nghỉ ngơi một lát rồi quay lại phỏng vấn tiếp được không? Nếu chị Elsa đã nói như vậy, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi ha. Tôi ở đây chờ hai người. Được, Tiểu Quy. Tới đi. Cậu có thái độ gì với truyền thông vậy? Lẽ nào cậu không biết đắc tội truyền thông sẽ gặp hậu quả gì? Lúc trước Tân Thần bị bôi đen thảm ra sao?
2: Hôm nay chị hẹn bên lấy tin cùi bắp nào vậy chứ? Rốt cuộc là phỏng vấn An Tiểu Dữ hay là phỏng vấn tôi vậy? Kha Hữu Dung đó rõ ràng là không ưa tôi.
1: Thái độ cậu như vậy, nếu là Kha Hữu Dung tôi cũng chế giễu cậu.
2: Được rồi, sau này chị đừng có hẹn tôi với bên lấy tin rác rưởi đó nữa. Đúng là nghiệp dư mà.
1: Cậu cho rằng phỏng vấn bên truyền thông giót cậu muốn hẹn là được sao hả? Tốt nhất cậu coi lại trạng thái của mình, đừng để xảy ra rắc rối. Không thì tôi không biết công ty sẽ làm gì cậu đâu. Cậu nghe rõ chứ album mới của cậu?
2: Biết rồi. Nói mãi.
1: Lát nữa cậu tìm cơ hội chụp hình với chủ biên Kha đó đi. Đang lên Netflix quy mô, thể hiện cho tốt, làm giữ một không khí.
2: Điện thoại của tôi đâu?
1: Điện thoại của cậu sẽ lại hỏi tôi? Điện thoại cũng làm rơi được sao? Quên điện thoại à?
2: Phải.
1: Ngôi sao lớn, thứ đồ như điện thoại không thể để lung tung. Lỡ như bị phóng viên giải trí của chúng tôi nhìn thấy được cái gì đó thì sẽ không hay đâu.
2: Cô đã nhìn thấy gì rồi?
1: Điện thoại của anh không có mật mã sao? Tôi có thể nhìn thấy gì? Hay là anh có bí mật gì không thể nói với người khác?
2: Làm gì có chuyện đó. Cô đã nghĩ nhiều rồi. Tôi đi vệ sinh đây.

0: Tân Thần, tôi có thứ này cho cô nè.
1: Không phải là bộ lễ phục lúc nãy sao? Cậu mua rồi hả?
0: Thật ra cô thấy mắc quá cho nên không nỡ mua. Toàn bộ tích cốc của tôi đó. Được rồi, tôi nghĩ rất hợp với cô đó. Mau thử đi ha. Đi mau.

0: Tiểu Dữ,
1: thật sự rất đẹp.
0: Tôi có lúc nào không đẹp chứ?
1: Thêu hoa trên gấm.
0: Đeo giúp tôi đi.

0: Điện thoại của tôi.
1: Chắc xe cô gọi tới rồi đó.
0: Vậy tôi đi trước đi.
1: Được, đi đường cẩn thận nha.

0: tiệc tối truyền thông dốt.
1: Giám đốc Lộ, chúng ta vào đi.
0: Cô vào trước đi. Tân Thần, em đã tới rồi.
2: Sao anh biết tôi sẽ tới? Thư mời là anh gửi hả?
0: Tiệc tối của truyền thông dốt có rất nhiều người nổi tiếng tham gia. Anh nghĩ có thể em sẽ cần những mối quan hệ này.
2: Đúng là thứ tôi cần mà. Cảm ơn anh.
1: Thật không ngờ chị Tân Thần vẫn mua bộ lễ phục này ha.
2: An Tiểu Dự cứ muốn tặng tôi không cản được.
1: Chị Tân Thần đúng là biết nói đùa đó.
0: Chúng ta vào trước đi.
1: Nếu chị Tân Thần không thấy bất tiện gì thì chúng ta cùng vào đi.
0: Tiệc tối truyền thông dốt Media Dinner.

0: đi xem chú.
1: Giám đốc Lộ, chủ nhiệm Từ đang giãy tay chúng ta kìa.
0: Qua đó đi. Chủ nhiệm Từ,
2: Hân,
0: lâu rồi không gặp, gần đây anh bận gì hả?
2: Gần đây đang chuẩn bị cho hoạt động thám hiểm dã ngoại thực tế. Muốn làm chương trình sinh tồn nơi hoang dã. Chỉ là khó chọn khách mời quá. Người nổi tiếng thì không chịu khổ được, người kém nổi tiếng thì lại không được chú ý. Thật sự không biết phải làm sao. Hiện giờ làm chương trình đúng là khó quá.
0: Hỡi chủ nhiệm Từ, tôi có một ứng viên.
1: Phục vụ.
3: Cho nên ý cô là thư mời đó do giám đốc Lộ gửi. Anh ta đúng là những si tình cô ha. Vậy cô còn gì với anh ta hay không?
4: Không có. Giữa hai chúng tôi là quá khứ rồi. Hiện giờ chính là bạn thôi.
3: Vậy anh Tiểu Dữ thì sao? Sao hôm sinh nhật cô không xảy ra chút gì sao?
4: Không có. Tiểu Dữ hiện giờ là nghệ sĩ của tôi. Nếu hai chúng tôi có chuyện gì, không phải chứng tỏ tôi không chuyên nghiệp sao?
3: Cũng phải. Hiện giờ khó khăn lắm cậu ta mới nổi lại một chút. Nếu như dính vào chuyện yêu đương, chắc chắn sẽ mất rất nhiều fan. Rất nhiều nghệ sĩ sau khi lộ chuyện yêu đương thì tiêu luôn.
4: Phải. Tôi vừa thấy đạo diễn Triệu, tìm cô sao nha.
5: Sao lại quay về rồi? Quên mang đồ sao?
2: Lên.
5: Là anh hả?
2: Sao hả? Không quan nghênh sao?
5: Đâu có. Sao anh lại tới đây?
2: Tìm em uống rượu thôi.
5: Uống rượu hả? Tân thần không cho em uống rượu nữa.
2: Cho nên anh sẽ uống. Còn em thì uống cái này đi.
5: Lại kêu em uống cái này.

0: không ngờ còn có ngày được nhìn thấy cái này ở nhà của em.
1: Dù sao tụi em cũng ở chung mà, nên cũng hết cách thôi. Ờ à, phải rồi anh à, tại sao hôm nay anh lại tìm em uống rượu vậy?
0: Bởi vì anh thất tình.
1: Thất tình?
0: Đúng, anh đã tỏ tình với lại Tân Thần rồi, nhưng mà cô ấy từ chối rồi. Là bởi vì em. Anh cho rằng mình là người hiểu cô ấy nhất. Anh cho rằng Lộ Hân đi rồi thì anh sẽ có cơ hội. Nhưng mà lần nào anh cũng tìm cớ để nói với bản thân mình, bây giờ vẫn chưa phải là lúc. Phải bảo vệ cho Tân Thần, cho nên luôn do dự không tiến tới. Nhưng mà không có mối tình nào, cứ ngồi đợi là được. Tiêu Dữ, anh không dũng cảm như em. Ngày mai thì anh phải ra nước ngoài để quay phim rồi. Lần này không biết là tới bao giờ mới quay về.
1: Anh lại đi nước ngoài sao?
0: Tiêu Dữ à, anh đi rồi, em có thể bảo vệ cho cô ấy không?
1: Anh yên tâm đi.
0: Thật sao? Em quen cô ấy được bao lâu? Em hiểu cô ấy sao? Cô ấy không phải là một người bất cẩn như bình thường vẫn thấy đâu.
1: Em biết, bình thường nhìn cô ấy điên điên khùng khùng vô tư lự, nhưng mà ở trong lòng lại cảm thấy rất nhạy cảm hơn ai hết. Mỗi lần có chuyện gì cũng không nói cho người khác biết, chỉ một mình chịu đựng thôi. À còn nữa, em biết á, cô ấy không chỉ thích ăn đồ ăn ngọt mà còn thích đồ ăn chiên dầu. Lần nào cũng nói là muốn giảm cân hết, chỉ cần không chú ý tới cô ấy thôi, cô ấy sẽ gọi đồ ăn liền. Nói ra đúng là phiền phức thật. Mỗi lần ăn trái cây phải cắt sẵn thì cô ấy mới ăn. Nhưng mà cũng rất đơn giản, chút đồ ăn là mua chuộc được cô ấy rồi. Nói tóm lại, anh yên tâm đi, em sẽ không để cho cô ấy bị tổn thương đâu. Sao vậy?
0: Phải, biết em từ nhỏ cho tới lớn, anh cũng cho rằng mình hiểu em nhất. Không ngờ cái tên nhóc này, vào lúc anh không hay biết gì, cũng đã trưởng thành rồi. Cần nói thì anh cũng đã nói hết, nên đi rồi. Anh đi trước đi.
1: Anh phải đi rồi hả? Lúc nào tỉnh mới về? Anh không nói với Tân Thần một tiếng nào sao?
0: Tiêu Dữ, Tân Thần giao lại cho em.

0: Chủ tịch Tào, chào anh.
1: Cô đi cùng Lộ Hân hả?
0: Dạ phải.
1: Cậu ta để một mình cô ở đây, tự chạy đi xã giao sao?
0: Anh đấy có chút gì?
1: Tới Nghệ Kha lâu vậy rồi, đã đạt được mục tiêu ban đầu lập ra chưa? Ở Nghệ Kha có gì vui không?
0: Vui chứ, giám đốc Lộ dẫn dắt tôi rất là tận tâm.
1: Bộ đầm này là do Lộ Hân chọn giúp cô hả? Mặc ít vậy không lạnh sao?
0: Tôi không có lạnh.
2: Chủ tịch Tàu, tìm anh có buổi trời, quá ra là anh ở đây sao?
1: Tôi đang nói chuyện với Di Lương.
2: Di Lương giờ là nghệ sĩ dưới trướng của tôi, cũng là bạn gái của tôi đó.
1: Cách thức bia của công ty, chuyện này tôi hiểu mà.
2: Ơi, mặc kệ là thật hay giả đi. Di Lương à, giờ cô là bạn gái của tôi rồi, có phải là nên chú ý hành vi và lời nói của mình hay không? Chủ tịch Tàu à, anh nói phải không?
0: Dạ phải, giám đốc Lộ nói rất đúng.
1: Tôi đi trước đây.
2: Chủ tịch Tàu đi cẩn thận. Sau này gặp chuyện như vậy đừng sợ, cứ gọi cho tôi nha.
3: Mong anh chưa cố đến tiểu dự nhà chúng tôi hơn.
1: Trong tay tôi có phim, cũng có mấy vai nam quan trọng nữa, vẫn chưa xác định. Tân thần, nếu cô muốn để An Tiểu Dự diễn, phải thể hiện thành ý của cô. Vẫn còn nửa chai, cô tính sao đây?
3: Rót đi.
2: Tôi qua đó chút.
1: Nào, cạn.
2: Đạo diễn Triệu à,
1: ừ?
2: Ly rượu này tôi có thể uống thay tinh thần được hay không?
1: Giám đốc Lộ, lâu rồi không gặp.
2: Tôi nghe nói là hai hôm trước anh đã tới Ngãi Kha của chúng tôi bàn chuyện đầu tư vốn cho phim điện ảnh sao?
1: Không ngờ tin tức của anh nhanh như vậy. Trong tay tôi đúng là có phim mới đang chuẩn bị. Bên giám đốc Lộ.
2: Đạo diễn Triệu à, giờ là thời gian nghỉ ngơi mà. Ngày mai anh hãy tới công ty một chuyến đi.
1: Được đó, ngày mai tôi tới công ty tìm anh.
2: Vậy thì anh đừng quên chuyện anh đồng ý hôm nay đó.
1: Không thành vấn đề, không thành vấn đề đâu.
2: Tân thần à, mau qua bên đó ngồi đi.
1: Ê, đi cẩn thận, ngày mai gặp lại.
2: Không sao chứ? Cảm ơn. Uống nước đi.
3: Cảm ơn.
2: Tân thần à, em không cần phải khổ như vậy đâu mà. Em cần mối quan hệ như thế nào cứ nói với anh đi, anh tìm cho em mà.
3: Tôi không cần anh giúp.
2: Em đừng có bướng bỉnh như vậy được không?
3: Lúc trước mọi chuyện đều ỷ vào anh giúp tôi, kết cục anh cũng thấy rồi đó. Cho nên con người phải dựa vào bản thân mình.
2: Chuyện lúc trước đều do tại anh không tốt. Tân thần à, chúng ta hãy quay lại đi có được không?
3: Cuộc đời là có nhiều cơ hội để làm lại. Anh nói đúng không?
2: Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu làm bạn bè lại. Đúng rồi, em còn nhớ chủ nhiệm Từ hay không? Anh ấy nói bên đó có một game show loại sinh tồn nơi quan giả, có thể để An Tiểu Dữ đi. Ngày mai sẽ đưa hợp đồng

0: Chúng ta cứ vậy mà về sao?
1: Tân Thần đã uống sai rồi, tôi đưa cô ấy về trước. Cô đợi tôi chút đi, lát nữa tôi sẽ quay lại đón cô.
0: Anh không cần quay lại đón tôi, tôi sẽ tự về được.

0: Muộn vậy rồi còn ra ngoài sao?
1: Tôi vốn định đi đón Tân Thần, bây giờ không cần nữa. Cảm ơn anh đã đưa cô ấy về nhà nha. Còn lại cứ để tôi lo được rồi.
0: Tân Thần đã ngủ rồi, đừng làm cô ấy tỉnh dậy.
1: Tôi không thích người lạ vào trong nhà của mình.
0: Vậy tôi sẽ chỉ đưa cô ấy về nhà tôi thôi.
2: Tiểu Dưỡng, chúng ta về nhà đi.
1: Được. Nào, Tân Thần,

0: thiếu dưỡng.
1: Tỉnh rồi hả?
0: Tôi nhận được game show thực tế của chủ nhiệm Từ đó. Chúng ta sắp có thể đông sơn tái khởi rồi.
1: Tân Thần à, cảm ơn cô. Ngủ ngon.
2: An Tiểu Dữ và X Quan ái hận tình thù. Hữu Dung.
0: Alo, Hữu Dung sao vậy?
3: Alo Tân Thần, sao cô vẫn còn ngủ vậy?
0: Đại ca, mới 7 giờ rưỡi mà không cho người ta ngủ nữa hả?
3: Tôi không có ý này. Cô mau mở Weibo xem đi, xảy ra chuyện lớn rồi đó.
0: Chuyện lớn bằng trời cũng không thể làm lỡ giấc ngủ của tôi. Vậy rồi nói.
3: Đợt cô tỉnh thì An Tiểu Dữ tiêu tùng rồi.
0: Ý gì đây?
3: Trên Weibo có người đưa tin về An Tiểu Dữ. Nói trước khi cậu ấy và SL thì đang trong ban nhạc. Sau đó cậu ấy có được cơ hội rồi thì tự bay riêng. Hơn nữa còn chặt liên lạc với tất cả thành viên. Thành viên khác thì cậu ấy không từ mà biệt, bị ép phải từ bỏ giấc mơ âm nhạc của mình. Giờ chân màng đang đổ hết lỗi lên An Tiểu Dữ, nói cậu ta đã hại một nhóm người trẻ tiêu tan ước mơ. Đã có nhiều chủ đề nói với An Tiểu Dữ phải cút khỏi với giải trí.
0: Chuyện lúc nào vậy hả?
3: 1 giờ sáng thì tung ra trên Weibo. Giờ các tòa soạn tạp chí lớn chắc đều đã nhận được tin rồi, đang viết bài đó.
0: Được, tôi biết rồi.
4: Vốn cho rằng lúc trước An Tiểu Dữ hát nhép đã không có nhân phẩm, không ngờ sau lưng anh ta còn phản bội đồng đội, đúng là Momo đáng sợ.
5: Một mình nở mày nở mặt ra mắt lại hại đồng đội của mình từ bỏ ước mơ, nhân phẩm kém quá.
6: Vì theo đuổi ước mơ nên thích An Tiểu Dữ, không ngờ anh ta lại phá hủy ước mơ của người khác. Tôi cảm thấy xấu hổ vì từng thích anh ta đó.
0: Alo, trưởng phòng Trương, tôi là Tân Thần đi. Anh vẫn làm gì ở Weibo chứ? Nghỉ rồi hả? Anh giới thiệu một vài người giúp tôi có được không? Có mấy từ khóa nóng tôi muốn tháo xuống. Alo, chủ nhiệm Tư, tôi muốn giải thích với anh. Những chuyện ở trên mạng đó là có người cố tình bôi nhọ, sự thật không phải như vậy đâu.
7: Cô giải thích sao cũng vô dụng thôi. Quan trọng là phản ứng của cư dân mạng rất mạnh, đã bắt đầu chặn tất cả hoạt động của An Tiểu Dữ rồi. Xin lỗi, chúng tôi không thể mạo hiểm.
0: Chủ nhiệm Tư,

0: cậu đã xem rồi hả? Không sao đâu, sẽ có được cách giải quyết thôi.
1: Giải quyết sao đi? Chuyện hát nhép lúc trước tôi còn có thể thanh minh cho mình, còn chuyện lần này tôi thực sự không có gì để nói hết.
0: Có thể nói tôi biết rốt cuộc mọi chuyện ra sao không?
1: Lúc đó có mấy người bạn thân lập ra một nhóm nhạc, đóng quân ở quán bar. Sau đó có công ty nhỏ tìm tới chúng tôi, nói là muốn ký với chúng tôi, cho chúng tôi ra album, ký hợp đồng 2 năm. Trong 2 năm tiếp đó không đạt được lời hứa nào, càng đừng nói ra album. Ở trong lòng của mọi người luôn tích tụ oán hận, cho nên là khi hợp đồng kết thúc, mọi người đừng ai nấy đi. Nhóm nhạc cũng từ đó mà tan rã.
0: Nói vậy thì chuyện này không phải lỗi của cậu.
1: Lúc đó dư luận công ty không được tốt, mọi người đều không muốn ký. Nhưng vì tôi muốn quá thoát khỏi gia đình để tự lực cánh sinh quá, cực lực khuyên mỗi người ký mới gây ra hậu quả giống như bây giờ nè.
0: Về giờ cậu còn liên lạc với những người khác trong ban nhạc không?
1: Quan hệ của tôi và Bùi Âm Qua cũng ổn, cậu ấy nghĩ không phải là lỗi của tôi. Nhưng mà người khác, tôi thật sự không biết phải đối mặt ra sao nữa.
0: Hiện giờ nói những thứ này cũng vô dụng thôi, chúng ta phải nghĩ xem còn cách gì cứu vãn được không?
1: Cứu vãn sao chứ, là tôi đánh tan ước mơ của họ mà. Họ sẽ không đứng ra nói giúp đỡ cho tôi đâu.
0: An Tiểu Dữ, đừng dễ dàng từ bỏ.
1: Cô có từng nghĩ là vì sao mỗi lần tôi đứng dậy đều sẽ có chuyện đánh ngã tôi hay không hả? Tôi thực sự không hợp với ngành này, nên là chúng ta quỷ hợp đồng đi.
0: Cậu nói lung tung gì đó.
1: Chúng ta quỷ hợp đồng đi.
0: An Tiểu Dữ, tôi cực khổ đưa cậu về, không phải để nghe cậu nói mấy câu chán đời này đâu. Cậu phấn chấn lên đi. Có phải cậu nghĩ giờ cậu đang hối hận, cậu rất đáng thương đúng không? Tôi nói cậu biết đi, cậu đang thể hiện mình yếu đuối vô dụng đó. Cậu đừng chỉ nghĩ tới đau khổ của bản thân, cậu nghĩ tới những người bạn đó của cậu, vết sẹo cũ của họ lại bị khơi lên. Cậu chưa từng nghĩ gì làm gì cho họ sao?
1: Tôi có thể làm được gì đây chứ?
0: Cậu hãy đi tìm họ, nói với họ cậu hối hận biết bao.
1: Làm gì có tác dụng gì hay sao?
0: Tôi tin khi họ nhìn thấy sự hổ thẹn của cậu, nhất định sẽ tha thứ cho lựa chọn ban đầu của cậu. Hãy tin tôi.
1: Tôi tin cô. Lần trước sau khi cô làm họp fan giúp tôi xong, anh Tần nói với tôi nơi này sắp đóng cửa rồi.
0: Anh ấy còn ở đây không?
1: Ừ, trước khi tôi tới đây liên lạc với anh ấy rồi. Anh Tần.
2: Là Tiểu Dữ, cậu tới rồi. Tìm tôi có việc à?
1: Ừ, tôi có một chút việc muốn hỏi anh.
2: Chuyện trên mạng có phải hay không? Đúng rồi cô Tân Thần, con gái của tôi là fan của cô đó. Lúc trước khi mà họp fan của Tiểu Dữ, tôi muốn chụp ảnh chung với cô. Cô xem hôm nay nếu tiện thì...
0: Tất nhiên được rồi, được con gái của anh thích là vinh hạnh của tôi.
2: Cảm ơn. Tiểu Dữ, tôi nói cho cậu biết, lời đám người trên mạng đó cậu đừng để trong lòng. Con người đi đến đỉnh cao, có đúng không? Lựa chọn lúc trước của cậu không sai đâu.
1: Không,

0: Anh Tần, anh tới rồi. Ê, người đẹp này nhìn quen thật, rất giống một minh tinh. Tên gì ta? Tân
1: cái đầu cô đó. Tôi tìm ông chủ cô có việc, đi báo tin đi.
0: Ông chủ chúng tôi đang nói chuyện với quản lý, anh đợi chút đi.
1: Không đợi được cô biết không hả? Cô nói với cậu ấy, hôm nay lão Tần dẫn người bạn quan trọng tới. Nếu cậu ta không tới, tuyệt đối đừng hối hận.
0: Tôi đã nói mà, vị này chắc chắn là minh tinh.
1: Đừng nói nhiều nữa, mau đi đi.
0: Dạ.
1: Từ sau khi ban nhạc giải tán, Thiên Nghiêu đã mở nhà hàng này. Cậu biết không, cái cậu nhóc này rất có đầu óc làm ăn. Tới bây giờ thì cậu ấy đã mở được 3 chi nhánh rồi đó. Nhà hàng nào cũng rất là đông khách luôn.
2: Lúc đó Thiên Nghiêu ăn uống rất là kén chọn. Chúng tôi còn chê cười cậu ấy nữa. Bây giờ xem ra là chúng tôi không có tài năng này rồi.
3: Nhưng coi thức ăn là trời, bạn cậu là người hiểu cuộc sống.
4: À, anh Tân.
2: Thiên Nghiêu,
4: anh dẫn cậu ta tới làm gì?
1: Thiên Nghiêu, ngồi xuống nói chuyện đi em.
4: Có gì để nói chứ? An Đại Minh Tinh, nhà hàng nhỏ của tôi không chứa được cậu đâu. Mời cậu đi cho.
3: Anh Di, chúng tôi rất muốn xin lỗi anh, mong anh có thể cho cơ hội.
4: Muộn rồi, mời các người ra ngoài giùm đi.
1: Tiểu Dữ, chúng ta đi thôi. Thiên Nghiêu, có những chuyện cậu cũng nên bình tĩnh lại, suy nghĩ cho kỹ lại ha. Không sao, cậu đừng để trong lòng. Tính Thiên Nghiêu là như vậy. Cậu về trước nghỉ ngơi đã, tôi tìm cậu ấy nói chuyện sau.
3: Anh Tần cảm ơn nha.
1: Không sao, tất cả là bạn bè, không phiền đâu.
3: Được rồi Tiểu Dữ, chúng ta vốn không kỳ vọng cậu ta dễ dàng tha thứ cho mình. Nằm trong dự đoán mà.
2: Phải, nhưng mà trong lòng không dễ chịu.
3: Tôi hiểu cậu, nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó, chúng ta vẫn phải cố gắng để được cậu ấy tha thứ chứ.
2: Cô nói điểm đột phá rốt cuộc nằm ở đâu?
3: Thiên Nghiêu có ước mơ nào rất muốn thực hiện không? Nếu mà chúng ta có thể giúp cậu ấy thực hiện được ước mơ, có phải sẽ dễ dàng hơn một chút không?
2: Ước mơ của Thiên Nghiêu đó chính là S1.
3: Không sao, vậy cậu nghĩ thêm đi, xem còn điểm đột phá nào khác nữa không.
2: Điểm đột phá?
4: Thằng nhóc này đúng là may mắn, tối qua bị cậu rút trúng tấm thẻ này.
5: Đồng ý vô điều kiện.
2: Đương nhiên rồi, tôi không giống với hai kẻ số đen Tiểu Bùi và Gia Ngộ, chỉ có thể rút được thẻ gọi đồ ăn ở ngoài liên tiếp một tuần gì đó.
4: Dù sao thì sau này mặc kệ xảy ra chuyện gì, chỉ cần cậu cầm tấm thẻ này tới tìm tôi, tôi sẽ đồng ý vô điều kiện giúp cậu một việc. Nè, đi đâu vậy?
2: Tôi mang nó đi chôn. Nếu không là mất thì sao?
4: Đi
2: hả?
4: Đi chôn thật sao?
2: Đúng rồi, sao tôi không nghĩ tới chuyện này chứ?
3: Chuyện gì?
2: Đi theo tôi.
3: Cậu dẫn tôi đến đây làm gì?
2: Ở đó kìa.
3: Nè, từ từ thôi. Tiểu Dữ, cậu không nói tôi biết là cậu đang đào cái gì vậy?
2: Lúc trước rút thăm trong ban nhạc, tôi rút được kim bài miễn tử mà Thiên Nghiêu cho tôi.
3: Kim bài miễn tử là sao?
2: Chính là cái này.
3: Đồng ý vô điều kiện một chuyện.
2: Giải thích với cô sao ha? Đi, chúng ta về nhà hàng đi.
3: Alo, cô à, sao vậy? Có gì gấp sao cô? Dạ, con về ngay. Cô hãy gửi con vị trí đi. Ừ. Cô tôi tìm tôi có chuyện rồi.
2: Được rồi, cô đi đi.

0: Ông chủ chúng tôi nói nơi đây không chào đón anh.
1: Có thể phiền cô đưa cái này cho cậu ấy giúp tôi được không?
0: Đây là...
1: Cậu ấy nhìn nó thì sẽ hiểu thôi mà. Nhờ cô đó, chuyện này thật sự rất quan trọng đối với tôi.
2: Không ngờ là cậu vẫn còn nhớ tới nó.
1: Đương nhiên là tôi nhớ rồi. Tôi vẫn nhớ mọi thứ liên quan tới ban nhạc của chúng ta mà.
2: Giờ nói những thứ này có ý nghĩa gì? Nói đi, cậu muốn tôi đồng ý chuyện gì?
1: Thiên yêu, tôi muốn cậu tha thứ cho tôi.
2: Được rồi, dù sao thì tờ giấy này cũng do tôi đích thân viết cho cậu. Tôi không nuốt lời đâu. Tôi tha thứ cho cậu. Sau này cậu không nợ gì tôi, nhưng tôi cũng chỉ có thể làm vậy thôi. Nếu cậu cần tôi lên mạng phản bác những lời nói dối đó thì xin lỗi nha, tôi không thể làm được.
1: Không phải tôi muốn cậu giúp tôi lấy lại danh tiếng đâu. Tôi chỉ đang muốn là... Tôi chỉ muốn nhận được lời tha thứ của các cậu.
2: Tiêu Dữ à, chúng ta như nước đã tát đi rồi, không thể nào quay lại được nữa đâu, cậu có hiểu không?
1: Nghĩ nếu tôi rút ra khỏi giới giải trí thì sao hả?
2: Cậu đang nói gì?
1: Nếu tôi rút ra khỏi giới giải trí, vậy chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu được không?
2: Bây giờ cậu hồ đồ rồi sao? Chúng tôi chỉ là người bình thường thôi, bắt đầu lại từ đầu sao?
1: Để tôi có cách để cho mọi người có thể một lần nữa tụ họp lại thì sao? Bây giờ tôi đang quy mô, nói là tôi muốn rút khỏi giới giải trí.
2: Tiêu Dữ à, tôi biết là cậu nói được làm được. Cậu đó vẫn kích động như vậy.
1: Thiên yêu à, xin lỗi nha.
2: Ê, được rồi, được rồi, được rồi. Đừng có dài dòng quá, đàn ông với nhau mà. Đừng có nhắc quá khứ nữa. Bây giờ cậu định sao đây?
1: Tôi...
3: Chương trình phát thanh Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2026, 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30, thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 alo bác sĩ nha khoa, răng khôn, nhổ hay giữ, 6 giờ thời sự VV1, 6 giờ 30 phát thanh thanh niên, hội thi tin học trẻ do Ấn Cụ Tuổi Trẻ Đắk Lắk trong chuyển đổi số. 6 giờ 45 khoa học và đời sống, phát triển cây dược liệu, tiềm năng kinh tế xanh ở Đắk Lắk. 7 giờ an toàn giao thông, 7 giờ 15 nhịp sống trẻ, nơi những chiếc bánh kể chuyện. 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc. 8 giờ câu chuyện truyền thanh tác phẩm Vợ lính của Quỳnh Linh. 8 giờ 30 ca nhạc quốc tế. 9 giờ văn học nghệ thuật. 9 giờ 15 nhịp cầu thính giả. 9 giờ 30 thuế và tìm hiểu pháp luật thuế. 9 giờ 45 sức sống nông thôn mới. 10 giờ ca nhạc Việt Nam. 10 giờ 30 thời sự tiếng mơ nông. 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VV1, 16 giờ ca nhạc Việt Nam, 16 giờ 30 câu chuyện truyền thanh, 17 giờ văn học nghệ thuật, 17 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, 17 giờ 45 dân ca Tây Nguyên, 18 giờ thời sự VV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 tọa đàm động lực tăng trưởng mới từ quy hoạch đầu tư, 21 giờ 15 đảng và cuộc sống, hoàn thiện cơ chế chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 mỗi tuần một cuốn sách tác phẩm Cỏ Hạnh Phúc, 22 giờ 20 thể thao cuối tuần, 22 giờ 35 nhịp sống trẻ, nơi những chiếc bánh kể chuyện, 22 giờ 50 trang thơ, 23 giờ 20 blog âm nhạc. Chương trình truyền hình Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2026, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, siêu xe đại chiến tập 38, 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều tập 26, 7 giờ 35 an toàn giao thông, xây dựng hạ tầng giao thông đồng bộ, tạo động lực phát triển kinh tế, 7 giờ 50 thể thao cuối tuần, 8 giờ 05 thế giới tuổi thơ, hành trình mùa hè rực rỡ, 8 giờ 20 nhịp cầu khán giả, cảnh giác với 7 làm thủ tục đất đai, 8 giờ 35 quà tặng âm nhạc, 9 giờ truyền hình Hải quân Việt Nam, 9 giờ 15 phim truyện Đài Loan, Thực Nữ Cường Nhân tập 16, 10 giờ khoa học và đời sống, phát triển cây dược liệu, tiềm năng kinh tế xanh ở Đắk Lắk, 10 giờ 15 khoa học và công nghệ, dấu ấn của ngành khoa học công nghệ trong một năm vận hành, mô hình chính quyền.

0: địa phương 2 cấp. 10:30 phóng sự điều chỉnh quy hoạch tỉnh không gian phát triển mới của Đắk Lắk. 10:45 phóng sự Hồ Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Lắk 5 năm một chặng đường sẻ chia và trách nhiệm vì cộng đồng. 11:00 phim sitcom Làng Loạn Nhịp tập 72. 11:15 tạp chí thiếu nhi Chó Sói và 7 chú dê con. 11:30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao. 12:00 Đảng và cuộc sống, hoàn thiện cơ chế chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. 12:15 phim truyện Việt Nam Ma Vương Hồi Sinh tập 20. 13:05 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư. 13:20 tạp chí kinh tế, thay đổi trong chăn nuôi để mang lại hiệu quả kinh tế. 13:35 Nhịp sống trẻ, nơi những chiếc bánh kể chuyện. 13:50 Sức sống nông thôn mới, niềm vui từ những căn nhà đại đoàn kết. 14:05 Tòa đàm Đắk Lắk động lực tăng trưởng mới từ quy hoạch và đầu tư. 14:30 Thực sự Đắk Lắk. 15:00 phim truyện Đài Loan Ngày Gặp Lại Em tập 26. 15:45 phim tài liệu Những Người Con Của Nhân Dân, Bộ trưởng Phạm Hùng tập 2 Lời Hẹn Ước. 16:15 ca nhạc. 16:45 thiếu nhi hoạt hình Siêu Xe Đại Chiến tập 39. 17:00 pháp luật và đời sống, quy hoạch Đắk Lắk, hành lang pháp lý cho bứt phá. 17:15 thời sự tiếng ED. 17:45 phim truyện Việt Nam Gia Đình Showbiz tập 44. 18:30 thời sự Đắk Lắk. 19:00 tiếp sóng thời sự VTV1. 19:45 nâng cánh ước mơ. 20:05 phóng sự hợp đồng với xã Tuy An Tây, Gò Thị Thùng, địa chỉ đỏ của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. 20:10 tiếp sóng truyền hình trực tiếp lễ bế mạc Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6. 21:45 hướng nghiệp và việc làm, chọn ngành học phù hợp, mở lối cho tương lai. 22:00 an ninh trật tự Đắk Lắk, giải danh cán bộ đất đai đi lừa đảo. 22:15 trang văn học nghệ thuật, gia đình nghệ sĩ ưu tú Isuen Knun, khi tình yêu thắp lửa nghệ thuật. 22:30 chính phủ tuần qua. 22:45 phóng sự chủ động an sinh vững vàng tuổi già. 23:00 bản tin của ngày bản tin thể thao. 23:15 phim truyện Trung Quốc Tình Yêu Và Những Vì Sao Của Tôi tập 18.
1: Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình ngày mai.

Chương trình phát thanh chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2026, 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 alo bác sĩ nha khoa, răng khôn, nhổ hay giữ, 6 giờ thời sự VV1, 6 giờ 30 phát thanh thanh niên, hội thi tin học trẻ do Ấn Cụ Tuổi Trẻ Đắk Lắk trong chuyển đổi số. 6 giờ 45 khoa học và đời sống, phát triển cây dược liệu, tiềm năng kinh tế xanh ở Đắk Lắk. 7 giờ an toàn giao thông, 7 giờ 15 nhịp sống trẻ, nơi những chiếc bánh kể chuyện. 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc. 8 giờ câu chuyện truyền thanh tác phẩm Vợ lính của Quỳnh Linh. 8 giờ 30 ca nhạc quốc tế, 9 giờ văn học nghệ thuật, 9 giờ 15 nhịp cầu thính giả, 9 giờ 30 thuế và tìm hiểu pháp luật thuế, 9 giờ 45 sức sống nông thôn mới, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng mơ nông. 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VV1, 16 giờ ca nhạc Việt Nam, 16 giờ 30 câu chuyện truyền thanh, 17 giờ văn học nghệ thuật, 17 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, 17 giờ 45 dân ca Tây Nguyên, 18 giờ thời sự VV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED. 20 giờ thời sự tiếng mơ nông, 20 giờ 30 thời sự tiếng chăm, 20 giờ 45 tọa đàm, động lực tăng trưởng mới từ kế hoạch đầu tư, 21 giờ 15 đảng và cuộc sống, hoàn thiện cơ chế chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 mỗi tuần một cuốn sách tác phẩm Cỏ Hạnh Phúc, 22 giờ 20 thể thao cuối tuần, 22 giờ 35 nhịp sống trẻ, nơi những chiếc bánh kể chuyện, 22 giờ 50 trang thơ, 23 giờ 20 blog âm nhạc. Chương trình truyền hình chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2026, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng mơ nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, siêu xe đại chiến tập 38, 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều tập 26, 7 giờ 35 an toàn giao thông, xây dựng hạ tầng giao thông đồng bộ, tạo động lực phát triển kinh tế, 7 giờ 50 thể thao cuối tuần, 8 giờ 05 thế giới tuổi thơ, hành trình mùa hè rực rỡ, 8 giờ 20 nhịp cầu khán giả, cảnh giác với 7 làm thủ tục đất đai, 8 giờ 35 quà tặng âm nhạc, 9 giờ truyền hình Hải quân Việt Nam, 9 giờ 15 phim truyện Đài Loan, Thực Nữ Cường Nhân tập 16, 10 giờ khoa học và đời sống, phát triển cây dược liệu, tiềm năng kinh tế xanh ở Đắk Lắk, 10 giờ 15 khoa học và công nghệ, dấu ấn của ngành khoa học công nghệ trong một năm vận hành, mô hình chính của địa phương hai cấp, 10 giờ 30 phóng sự điều chỉnh quy hoạch tỉnh, không gian phát triển mới của Đắk Lắk, 10 giờ 45 phóng sự Hồ Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Lắk 5 năm một chặng đường, sẻ chia và trách nhiệm vì cộng đồng, 11 giờ phim sitcom Làng Loạn Nhịp tập 72, 11 giờ 15 tạp chí thiếu nhi Chó Sói và 7 chú dê con, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ đảng và cuộc sống, hoàn thiện cơ chế chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương Hồi Sinh tập 20, 13 giờ 05 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, 13 giờ 20 tạp chí kinh tế thay đổi trong chăn nuôi để mang lại hiệu quả kinh tế, 13 giờ 35 nhịp sống trẻ, nơi những chiếc bánh kể chuyện, 13 giờ 50 sức sống nông thôn mới, niềm vui từ những căn nhà đại đoàn kết, 14 giờ 05 tòa đàm Đắk Lắk động lực tăng trưởng mới từ quy hoạch và đầu tư, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan Ngày Gặp Lại Em tập 26, 15 giờ 45 phim tài liệu Những Người Con Của Nhân Dân Bộ Trưởng Phạm Hùng tập 2 Lời Hẹn Ước, 16 giờ 15 ca nhạc, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Siêu Xe Đại Chiến tập 39, 17 giờ pháp luật và đời sống, quy hoạch Đắk Lắk, hành lang pháp lý cho bứt phá, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam, gia đình showbiz tập 44, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 45 nâng cánh ước mơ, 20 giờ 05 phóng sự, hợp đồng với xã Tuy An Tây, Gò Thị Thùng, địa chỉ đỏ của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, 20 giờ 10 phút tiếp sóng truyền hình trực tiếp, lễ bế mạc Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6, 21 giờ 45 hướng nghiệp và việc làm, chọn ngành học phù hợp mở lối cho tương lai, 22 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk, giải danh cán bộ đất đai đi lừa đảo, 22 giờ 15 trang văn học nghệ thuật, gia đình nghệ sĩ ưu tú Yuen Knun khi tình yêu thắp lửa nghệ thuật, 22 giờ 30 chính phủ tuần qua, 22 giờ 45 phóng sự chủ động an sinh vững vàng tuổi già, 23 giờ bản tin của ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Trung Quốc Tình Yêu Và Những Vì Sao Của Tôi tập 18,

0: say chang chan prak ndik ajar prok khnwa ko yot nan mdiu bon sang mom tom plang pa yo prak chan yo dra mom tom plam nek pla kret lam dang pla nang rong le dam dik le thau sang pe mdiu bon sang pa yo nek mrao lam ha dram dik ajar prok khnwa mok lai ke chep rang đang bằng tùm prak mò chan lăn lu có xem đứa bun sang cả nạp nhai có xem đứa chuỗi bé mò lẽ prak mê cái giờ bỏ làm riêng rùm đằng sẽ là bỏ mã tì lu buồn tam lẽ đàn bướm để prak các mò bảo vật cả gọi say
1: thì nói chung ra là cái nguồn vốn
0: mò prak chan cầu rùng pê lẽ đàn kê làng cà phê nà bỏ cỏ rồi hoàng cờ bỏ làm gọi say cầu lọ nà mà bỏ mươn pê mòm đằng bằng hoa rùng bạ nặng này.
2: Trong những năm qua thì hội liên hiệp phụ nữ xã
0: lâm tấm thôn đi cao hiệp hội bình công phong để xạm đình lăng ba gặp mai tem mai tay chầm cọm cà bọc nó để cái giả lệ tiếp mọi tấm cọ sẹm mai tay mò rừng bảy chan prắc mừng cả nông prắc bảy chan không được cân nạp nhai lôi hạt ra prắc bảy chan sờ bờ má prắc ru cọ cọ sẹm bùn cân nạp kèm bùn cân nạp để cái giả bọc nó tấm cọ sẹm chan prắc bảy giọt prắc chan giọt ra rum quốc gram để bọc nó bảy lại cọ lại bùn cân nạp cái chập răng đối với nắp rác chan mò bảy giọt giọt ra ruột này mọi giọt con mò prắc ru cọ sẹm bọc cọ sẹm gram để bọc nó đuôi ố bề đá lấm đĩa lá ai tiệt đào con bơm nước bồn sang hoàng hạt rải lạnh đáng hạt rải phèn con nuôi nam trôn tôm nước bồn sang kết hạt gạo kẹt lẹt lan lẹt nan túm kẹt ru do cua phong ai tiêm nước bồn sang chàng mang sét nước bầm rọ kẹt bùn cả nắp mong ngài chặt hen mắng đan chieng nục chừa cả nang phi hầm cầm đi bọ lạc ma làm chà ra tắc lắc đi cây yar lôi hạt rải lim rau con nâu con nắc lẹt nan mọc nọ thar kren thề hệ chân ôm điếu bun sang lại đần bình cấp lời ngã hạt đập rậm rọ lại bùn cả nạp cái chập răng lâm tâm thuần đi cao lu cọ xem điếu bun sang tế bào chữa bao chà ra tắc lắc mò chán lại prak không prak hệ đại dùl rùm điếu bun sang đi cái giả prak nó lại năn lời ngã hạt đập nạch mrao lâm prak nó măng tâm kè đồ sạ sệt năn lu cọ xem mò lại prak đi cái giả nốt mà prak đi prak mò bà vết gần cái tâm cầm đi cọ xem bượt lại cọ lại bùn cả nạp lại năn cầm đi cái tiếp ta em tao đi cái giả hen
3: lòng tiếc cái này hạt điệp cọ sậy rằng nguyễn công ước tuộc tỷ bồn cầm an toa tôm lúc lệ lệ lan cái yoa các bà prak các yoa cầm đi cái giảm bọ hàn cầm nâng hầm say san an nọc hàn cầm nâng hầm say mừng rằng đét lệ lốt các bà nâng yoa ngã cả bọ hàn cà xịm nè cà đi cái giảm ố thôn tuệ bỏ tụp lúc em à lệ mò chăn prak chư bà mẹ mừng cân nặng prak bề chan cầm đi cân nặng nhai ông mộ yong mộ chan say túi lạc prak mừng nan yong ước mộ prak bề thêm nâng yoa cả bà han gram nâng hầm say bà han gram nâng hầm say bự mộ bậc prang ru cọ say yong mộ bà mẹ cả chập lên ăn tìm đi prak bà vít bự lù hin
4: từ hồi có nguồn vốn
3: cầu mà mộ chan xài thuốc lạc prak mừng prak sư bọ má hằng prak chan năn của xài mồ lê prak ple thêm máy nâng yoa cả bọ hàn gram nâng hầm say san năn bọ hàn gram nâng hầm say một lệ lì gà hình prak các bà vít ít kẻ chạp ru của xài cầu bởi tay các lệ bùn cả nạp ạt mừng prak ple chan cầm nì cả nạp nhạy này mơ của xài mày Hermeli Eya ti bun gram atwa mo le prak yoa ka pra pla kret lang nang plam ching ong amai tui pak prang sang kra te kai klai pa yoa prak chan yo anta ru ka pra kana ti ko sai mai bru pa vit lu klai tu tun mdi prak mo pa vit le nan klai ti di kyar it kachap hin
5: tôi lôi hội nông dân sân nhùm tàu đà lại bởi phân kể hẹ dọ gian sân rõ này sân kể tiếp nhùm mò ị bảo bẻ mà trình lại căn lũ đấy bởi hắn lại nhập vô làm kể tiếp
3: lầm tùm thôn ế kèo tùm hắn trạm bọa rùm nê kê nạp nhai chư bọa mạ rùm đi kê giảm bọa cân nọa mò và chữ bèo loài ngạ lẻ chắc lên ăn bà vít cơ lầy tụ tùn cầm đi buồn sang à mò dộ khả năng rù hạ chăn cờ prạc cạc đuổi chó lọ cơ trong plang cầm đi buồn sang hạ trạm nạch làm chinh rùng nâng rùm đi bù tụ tùn mò bà vít lên ăn đi kê giar cơ lầy tịp lạy cơ lầy buồn cơ nạp cơ chập rừng à rạc này và chữ bèo mọt lọ ý tù sạp bàn cơ sài buồn cơ nạp ế bế tàu plus sạp bàn trẻ chạy tù kiếm bùn gần nạp mò nằm plus tòa gọi say trú tòa plus bàn trạch tú chữ bèo lạc đi cái tang ngạ lùa đạp bọa rùm đi buồn sàng gần nạp nhai hằng hạ trạ cái nhằm đi cái nhà bọa gần nọa đi bạc mò bèo viết lên ăn mở rộ cái lầy bùn gần nạp cái chạp răng
6: nạp làm trôn chiên tra mà đã là sẽ làm trôn mừng trô mình sẽ là chương trình 1719 khóm chiên ngược lại tiếp tục cái buồn sàng rồi lên rana tục thực hiện đề án 104 từng tha lần la lần lần tốt lần chọc rồi ngắm ma chẳng có một là tươi cả
3: mừng mong trạm bọa ru mừng cân đục na cân đằng bọa sang chị ẻo và làm cuộc bết hằng cái lại sang minh sang ngạ mừng ni buồn sang lu quẹ say ti vào chữ bao kir cái tên gram đi cái lại tiếp bớt lại cờ buồn cân nạp vì ít cái chập cái lại tiếp nay chừng hạ trạm nách ngạ dùm phan bè hoa chữ bao trà đặc lạc nà nào loài ngạ tụ tên hạ trạm bọa mrộ cái lại buồn cân nạp cái chập rừng bết răm rùm gram đi vào
0: บรึกหมอกแลมเลมเราดีกะยาหาจำดงรุกละเดใน

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay, Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2026, có các nội dung đáng chú ý sau đây. Đắk Lắk thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 8.900 tỷ đồng. Phân hữu cơ từ bèo hướng đến

0: nông nghiệp sạch. Nâng cao kỹ năng để phát triển du lịch cộng đồng. Nga gia hạn sắc lệnh chống áp trần giá dầu. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ đang tăng lên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 6, Đảng ủy xã Econnoec tổ chức hội thi rung chuông vàng tìm hiểu điều lệ đảng, các quy định của đảng và nghị quyết đại hội 14 của đảng.
1: Hội thi thu hút 130 thí sinh đến từ các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn xã. Nội dung câu hỏi tập trung vào điều lệ đảng, các quy định của đảng, nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Đắk Lắk và nghị quyết đại hội đảng bộ xã Econnoec nhiệm kỳ 2025-2030. Xen kẽ hội thi là các trò chơi giao lưu dành cho cổ động viên nhằm giải cứu những thí sinh bị loại. Sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo khán giả đã giúp nhiều thí sinh có cơ hội trở lại sàn thi, đồng thời tạo nên bầu không khí sôi nổi, hào hứng hấp dẫn trong suốt chương trình. Hội thi là hoạt động thiết thực nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, học tập điều lệ đảng, các quy định của đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp, tạo diễn đàn để cán bộ đảng viên giao lưu, học hỏi, củng cố kiến thức, nâng cao nhận thức chính trị và kỹ năng vận dụng nghị quyết vào thực tiễn công tác. Qua đó, góp phần tạo khí thế thi đua học tập trong cán bộ đảng viên, đưa việc học tập quán triệt các chủ trương, nghị quyết của đảng ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và ba giải khuyến khích cho các thí sinh có thành tích xuất sắc.
0: Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền, tư vấn giới thiệu việc làm trong nước và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại phường Hòa Hiệp. Hơn 100 đoàn viên thanh niên và người lao động đã được cung cấp thông tin và trao đổi trực tiếp về thị trường lao động, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, thông tin về các hình thức đào tạo nghề, nhu cầu tuyển lao động của các doanh nghiệp hiện nay, hướng dẫn thủ tục đăng ký đi làm việc trong nước và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Hoạt động này nhằm tạo cơ hội để người lao động được tiếp cận chính sách ưu đãi về tạo việc làm, giúp người lao động tìm kiếm việc làm phù hợp. Trong 6 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo đảm nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội và điều hành ngân sách địa phương.
1: Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng ước đạt 8.922 tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này tương đương 52,1% dự toán Trung ương giao, 49,3% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và đạt 44,9% mục tiêu theo kịch bản tăng trưởng năm 2026. Trong đó, thu nội địa chiếm tỷ trọng chủ yếu với 8.812 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ. Một số khoản thu tăng khá đóng góp tích cực vào kết quả chung như thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 3.389 tỷ đồng, tăng 47,6%, doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 155 tỷ đồng, tăng 65,4%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 266 tỷ đồng, tăng 37,1%, thuế thu nhập cá nhân đạt 834 tỷ đồng, tăng 15,1%, lệ phí trước bạ đạt 592 tỷ đồng, tăng 25,1% và sổ số kiến thiết đạt 282 tỷ đồng, tăng 23,6%. Bên cạnh đó, một số khoản thu còn giảm so với cùng kỳ như tiền sử dụng đất đạt 1.758 tỷ đồng, giảm 32%, thuế bảo vệ môi trường, phí và lệ phí, tiền thuê đất, mặt nước và thu khác ngân sách đều giảm. Nguyên nhân chủ yếu do năm 2025 phát sinh khoản thu đột biến từ đấu giá, quyền sử dụng đất cùng với biến động thị trường và chính sách ưu đãi thuế. Hoạt động chi ngân sách địa phương được điều hành chủ động bám sát dự toán giao, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và hoạt động thường xuyên của các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh.
0: Hoạt động xuất khẩu của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, trở thành điểm sáng trong bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm 2026. Theo đó, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.577 triệu đô la Mỹ, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này tương đương 54% kế hoạch năm và vượt 157 triệu đô la Mỹ so với kịch bản tăng trưởng đã đề ra.
2: Về cơ cấu hàng hóa, nhiều mặt hàng chủ lực tiếp tục tăng trưởng ổn định như cà phê tăng gần 8%, hạt điều tăng 5,5%, cao su tăng gần 3% và hải sản tăng hơn 17%. Đặc biệt, nhóm hàng rau quả ghi nhận mức tăng hơn 100%, cho thấy nông sản Đắk Lắk ngày càng mở rộng thị phần và đáp ứng tốt yêu cầu thị trường quốc tế. Kết quả xuất khẩu vượt kịch bản đề ra phản ánh sự linh hoạt chủ động trong điều hành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời cho thấy hiệu quả rõ nét của các giải pháp xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát huy lợi thế nông sản chủ lực, nâng cao giá trị xuất khẩu, hướng tới mục tiêu đạt 2,93 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu trong năm 2026.
0: Trải qua thời gian dài không được đầu tư nâng cấp, một số đoạn trên tuyến đường nối từ quốc lộ 14 trên địa bàn xã Krông Búc vào xã Chư Pơng đã bị xuống cấp, hư hỏng nặng, khiến cho người dân bất an khi lưu thông qua đây.
1: Tại đầu tuyến đường nơi giao nhau với quốc lộ 14 dài khoảng 1 km, hai bên lề đường bị xuống cấp, xói lở, hình thành các rãnh sâu, mặt nhựa đã bong tróc, trồi đá. Nhiều đoạn chi chít ổ voi ổ gà khiến việc đi lại của người dân hết sức khó khăn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.
3: Con đường này hư lâu lắm rồi nhưng mà nhà nước họ không quan tâm gì tới. Cái này là mùa mưa thì mấy anh mới nhìn thấy được cái cảnh là nước nó chảy như là một cái thác luôn ấy. Rồi cái này là mùa, đó là em nói là mùa mưa, còn mùa nắng thì nó bụi, dân bà con họ không thể chịu nổi luôn.
1: Một số hộ dân sống dọc tuyến đường cho biết, vào ngày nắng thì bụi bay mù mịt, nhà cửa hoa màu bị bụi bám dày. Còn khi trời mưa, những ổ voi, ổ gà trên đường, nước động trở thành cái bẫy với người tham gia giao thông. Nhiều trường hợp, người điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến bị té ngã do sập hố sâu.
4: Cũng mong nhà nước để hỗ trợ làm đường cho bà con, để bà con đi lại... Đi vào rẫy thì nó dễ hơn và thuận lợi và nhanh hơn.
1: Do là trục giao thông chính từ quốc lộ 14 nối vào trung tâm xã Chư Bơn nên phương tiện đi lại rất đông. Người dân mong chính quyền các cấp quan tâm tu sửa để việc đi lại được thuận tiện, an toàn, hàng hóa được lưu thông thông suốt.
0: Thưa quý khán giả, xu hướng giảm sử dụng phân hóa học và tăng phân hữu cơ vi sinh để bón cho cây trồng đang được các ngành chức năng khuyến khích và nhiều bà con nông dân đã áp dụng. Tại xã Phú Hòa 1, bà con nông dân đã sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ bèo, rác thải, rơm rạ để hướng đến phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch, bền vững. Hai năm qua, chị Võ Thị Hồng Nam đã tận dụng bèo lục bình vớt từ sông, băm nhỏ thân, lá, rễ, rồi ủ cùng rơm rạ, phân gia súc và chế phẩm vi sinh để tạo thành phân hữu cơ bón cho cây trồng. Không chỉ chị Nam, nhiều hộ dân khác cũng đang biến bèo lục bình thành nguồn phân bón phục vụ sản xuất, góp phần giảm ô nhiễm môi trường và phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.
5: Bà con phụ nữ xung quanh đây thì mọi người cũng nhiệt tình ủng hộ. Khi mà mình triển khai thì bà con xúm nhau tới cùng làm và cùng sử dụng cái sản phẩm, góp phần xây dựng nông thôn mới và cũng tạo công ăn việc làm cho bà con nông dân ở khu vực này.
2: Phần vi sinh từ bèo lục bình mang lại hiệu quả rõ rệt cho cây trồng. Tuy nhiên, để tạo ra nguồn phân bón này, người dân phải mất khá nhiều thời gian ủ. Sau khi được hướng dẫn kỹ thuật và tập huấn quy trình, nhiều hộ đã chủ động ủ phân đúng cách, tạo ra nguồn phân bón chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất trên đồng ruộng.
6: Đây là vụ thứ ba rồi, phải làm ba lần rồi. Thành thử thấy kết quả là chính thức mình làm là mới là mình biết. Còn cái phân hóa học ấy, thì nói cho bệnh này phân nó cũng giải nhiều lắm lận. Có khi mình giải là nó không phát triển mà nó có thể là chết cây luôn.
2: Thời gian qua, các ngành chức năng đã phối hợp với hội đoàn thể tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật ủ bèo lục bình làm phân vi sinh cho hội viên phụ nữ trên địa bàn xã Phú Hòa 1. Ngay sau khóa học, hội viên đã thành thạo biến nguồn nguyên liệu tự nhiên thành phân bón hữu cơ, giàu dinh dưỡng, an toàn cho cây trồng và người canh tác.
7: Phân vi sinh từ bèo đã mà chăm những cái cây đậu đen, chăm bón cho những cây đậu đen và lúa là tiết kiệm chi phí. Hiện nay thì với cái giá phân lên thì với cái mô hình này là giúp chị em là rất là tiết kiệm và cái môi trường thì nó cũng tiếp tục là thực hiện cái cuộc vận động gia đình 503 sạch.
2: Biến bèo Lục Bình thành phân bón vi sinh không chỉ là lời giải cho bài toán ô nhiễm môi trường, khơi thông dòng chảy các con sông, mà còn mở ra hướng đi mới đầy triển vọng.

0: cho bà con nông dân. Mô hình này vừa cung cấp nguồn phân bón hữu cơ an toàn, chất lượng cho cây trồng, vừa tối ưu hóa chi phí sản xuất, hướng tới một nền nông nghiệp xanh, bền vững. Thưa quý vị và các bạn, phát triển du lịch cộng đồng bền vững không chỉ cần cảnh quan đẹp hay bản sắc riêng mà còn đòi hỏi người dân biết làm du lịch một cách bài bản, chuyên nghiệp. Tại Đắk Lắk, từ những lớp tập huấn kỹ năng phục vụ đến truyền dạy cổng chiêng, nghi lễ dân gian, nhiều buôn du lịch cộng đồng đang từng bước nâng cao năng lực làm du lịch, góp phần nâng tầm chất lượng điểm đến.
1: Tại buôn du lịch cộng đồng Ako Thôn, phường Buôn Ma Thuột, những lớp bồi dưỡng kỹ năng phục vụ khách du lịch đang trở thành bước đi thiết thực để nâng chất lượng dịch vụ. Từ cách đón khách, phục vụ bàn, giới thiệu món ăn đến xử lý tình huống trong quá trình phục vụ, tất cả đều được hướng dẫn bài bản sát với thực tế hoạt động du lịch cộng đồng.
2: Việc học các kỹ năng này rất cần thiết cho việc phục vụ khách trong và ngoài nước, giúp chúng tôi có thêm các kỹ năng cần thiết khi khách hàng đến và tiếp cận với lại du lịch cộng đồng.
1: Cùng với việc nâng cao kỹ năng phục vụ, tại xã Liên Sơn Lắc, nhiều lớp truyền dạy cồng chiêng, nghi lễ dân gian, nghề truyền thống cũng đang được triển khai để vừa bảo tồn văn hóa, vừa tạo thêm sản phẩm, phục vụ du lịch cộng đồng.
3: Bây giờ từ lớp trẻ và thân chúng tôi sẽ cố gắng phát huy để phấn đấu, để phát huy vai trò gìn giữ bản sắc của người Mân Âu Đô Lâm. Bên cạnh đó phục vụ cho khách trong và ngoài nước.
1: Ở nhiều buôn làng, người dân không còn xem du lịch chỉ như hoạt động phụ theo mùa, mà đang coi đó là hướng sinh kế gắn với giữ gìn văn hóa truyền thống. Khi một tấm thổ cẩm được dệt ngay trước mắt du khách, khi một ché rượu cần được giới thiệu đúng câu chuyện văn hóa, hay một bữa cơm truyền thống được phục vụ chuyên nghiệp, giá trị của du lịch cộng đồng cũng được nâng lên.
4: Thì đón khách du lịch thì các bạn sẽ học về cách giao tiếp với khách như thế nào. Chào khách như thế nào, từ khi khách bước vào nhà hàng thì mình sẽ chào ra sao, rồi dẫn khách vào bàn mình sẽ chăm sóc khách như thế nào, và đặc biệt hơn là mình sẽ có những cái phần về giới thiệu về những cái món ăn, về đặc sản của vùng miền của mình. Ví dụ như ở những cái buôn người ta có những cái món đặc sản, ngay cả luôn về rượu cần, thì những cái món rượu đó nó sẽ đi kèm theo những cái món thức ăn như thế nào, chỉ để cho nó phù hợp.
5: Tin chắc rằng việc khôi phục lại cũng như là xây dựng được những nhóm nghệ nhân trình diễn nghệ thuật dân gian truyền thống là một cái yếu tố rất quan trọng trong việc xây dựng cái du lịch văn hóa cộng đồng.
1: Những lớp truyền dạy, bồi dưỡng kỹ năng không chỉ giúp người dân làm du lịch chuyên nghiệp mà còn khơi dậy ý thức gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng buôn làng vừa đậm đà bản sắc vừa là điểm đến hấp dẫn của du lịch bền vững.
0: Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gia hạn sắc lệnh về việc áp dụng các biện pháp kinh tế đặc biệt trong lĩnh vực nhiên liệu và năng lượng liên quan đến việc một số quốc gia nước ngoài áp đặt trần giá đối với dầu mỏ và các sản phẩm dầu khí của Nga.
1: Sắc lệnh lần đầu tiên có hiệu lực ngày 1 tháng 2 năm 2023 cấm bán dầu mỏ và các sản phẩm dầu khí của Nga cho các pháp nhân và cá nhân nước ngoài nếu hợp đồng có điều khoản về trần giá do Mỹ và một số quốc gia khác thiết lập. Sắc lệnh dự kiến hết hạn vào ngày 30 tháng 6 tới đây, sẽ tiếp tục có hiệu lực đến hết năm 2027. Phó Thủ tướng Alexander Novak thông báo chính phủ nước này đang xem xét cấm hoàn toàn xuất khẩu nhiên liệu diesel từ Nga. Theo ông Novak, đây chỉ là biện pháp ngắn hạn, sẽ chỉ kéo dài vài tháng, lý do vì Nga cần tái cấu trúc các liên kết hậu cần cũng như cân bằng thị trường khi nhu cầu tăng đột biến hiện nay.
0: Một cuộc thăm dò mới đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng lên trong bối cảnh giá dầu thế giới giảm và thị trường phản ứng tích cực trước thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran cùng các cuộc đàm phán tiếp theo nhằm giảm căng thẳng tại Trung Đông. Kết quả khảo sát thực hiện từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 6 đối với 1.000 cử tri có khả năng tham gia cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ cho thấy 50% số người được hỏi bày tỏ ủng hộ cách điều hành của Tổng thống Trump, trong khi 46% không tán thành. Khảo sát cũng cho thấy 51% số người nắm được nội dung bản ghi nhớ ngừng bắn giữa Mỹ và Iran bày tỏ ủng hộ thỏa thuận này. Trong số các điều khoản được công bố, 76% người được hỏi đồng tình với yêu cầu Iran không phát triển vũ khí hạt nhân và chấp nhận các cuộc thanh sát của Mỹ cùng quốc tế nhằm xác minh việc thực hiện cam kết, trong khi chỉ 14% phản đối. Bên cạnh đó, 75%

0: Người tham gia khảo sát ủng hộ điều khoản yêu cầu Iran chấm dứt tài trợ cho các tổ chức mà Mỹ coi là khủng bố và các hoạt động nhằm vào Israel cũng như các nước khác. Kết quả khảo sát cũng cho thấy mức độ ủng hộ thỏa thuận có sự khác biệt tùy theo nguồn thông tin mà người tham gia thường theo dõi. Trong nhóm chủ yếu tiếp cận các kênh truyền thông bảo thủ, 70% ủng hộ thỏa thuận, trong khi tỷ lệ này ở nhóm theo dõi các hãng truyền thông thiên về cấp tiến là 35%. Theo giới phân tích, sự cải thiện về mức độ tín nhiệm đối với Tổng thống Trump diễn ra đồng thời với xu hướng giảm của giá dầu sau khi căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt và hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz từng bước được khôi phục. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez thông báo thành lập một trung tâm đăng ký tình nguyện viên tại Caracas nhằm hỗ trợ nỗ lực ứng phó khẩn cấp sau các trận động đất có độ lớn 7,2 và 7,5 xảy ra hôm 24 tháng 6.
1: Bà Rodriguez kêu gọi những người không tham gia vào công tác cứu hộ hoặc an ninh tránh xa khu vực La Guria, bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các trận động đất. Bà nhắc lại rằng biện pháp hạn chế này nhằm tránh tắc nghẽn giao thông để các lực lượng an ninh và cứu hộ có thể tiếp cận các vùng bị ảnh hưởng mà không gặp trở ngại. Trong khi đó, hỗ trợ kỹ thuật và nhân đạo từ hơn 10 quốc gia đã bắt đầu tới Venezuela để giúp đỡ các nạn nhân và hỗ trợ các nỗ lực tái thiết sớm tại quốc gia Nam Mỹ. Theo số liệu chính thức mới nhất, các trận động đất liên tiếp tại Venezuela hôm ngày 24 tháng 6 đã khiến ít nhất 920 người thiệt mạng và hơn 3.360 người bị thương, gây hư hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng dọc theo bờ biển miền Trung của nước này.
0: Với đa số phiếu, Quốc hội Đức đã thông qua đạo luật tương lai cơ sở hạ tầng nhằm đẩy nhanh quá trình lập kế hoạch và phê duyệt các dự án giao thông vận tải lớn ở Đức như đường bộ, cầu, đường sắt, đường thủy và sân bay. Với đạo luật mới được thông qua, nhiều thủ tục sẽ được đơn giản hóa, loại bỏ yêu cầu đánh giá tác động môi trường lặp đi lặp lại và quan trọng nhất là yêu cầu các cơ quan chức năng sử dụng các quy trình kỹ thuật số. Theo Bộ Giao thông Đức, các dự án giao thông trọng điểm sẽ được phân loại là các dự án vì lợi ích công cộng và được ưu tiên xem xét. Quy trình lập kế hoạch và phê duyệt cũng sẽ được rút ngắn nhiều năm mà không làm ảnh hưởng đến lợi ích của thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, đạo luật này cũng vấp phải nhiều ý kiến phản đối từ các đảng đối lập khi cho rằng việc ưu tiên đẩy nhanh các dự án có thể ảnh hưởng đến nỗ lực bảo tồn thiên nhiên và thúc đẩy các dự án gây hại cho khí hậu. Theo dữ liệu từ Cơ quan An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp châu Âu, cứ 5 người lao động trong Liên minh châu Âu-EU có 1 người phải làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao.
1: Người lao động trong các ngành nông nghiệp, xây dựng, vận tải, sản xuất, dịch vụ khẩn cấp và du lịch đang đứng đầu danh sách chịu tổn hại nặng nề nhất về cả sức khỏe lẫn năng suất lao động trong các đợt sóng nhiệt xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc. Báo cáo mới nhất chỉ ra rằng một khi nhiệt độ vượt ngưỡng khoảng 30 độ, thiệt hại về năng suất lao động sẽ tăng theo chiều thẳng đứng. Lúc này, nắng nóng không còn là một sự cố thời tiết tạm thời mà chính thức trở thành một lực cản mang tính dài hạn, kìm hãm đà tăng trưởng kinh tế vĩ mô. Đợt sóng nhiệt khốc liệt mới đây đã làm thổi bùng lên các áp lực chính trị, yêu cầu phải thiết lập các cơ chế bảo vệ người lao động mạnh mẽ hơn trên toàn châu Âu, bao gồm việc cấm hoàn toàn các hoạt động lao động ngoài trời vào những khung giờ nóng nhất, cắt ngắn ca làm việc và bắt buộc người sử dụng lao động phải cung cấp đầy đủ nước uống, không gian có bóng râm cùng các quản nghỉ bổ sung cho nhân công.
0: Bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Hạ gục trái tim của Ari. Ari à? Sao hả Roy? Mình định nói chuyện trực tiếp với cậu. Mình xin lỗi khi nói điều đó qua tin nhắn. Nhưng mà câu đó, mình nói thật lòng. Mình thực sự rất thích cậu. Thật sao? Chúng ta là bạn thân á? Nên có hơi khó xử. Có thể là vậy. Mình hy vọng sẽ có cách tốt hơn để cho cậu biết được cảm xúc thực sự của mình. Nhưng chuyện này rất mới lạ đối với mình, cho nên mình không biết làm sao. Mình không muốn chúng ta phải khó xử như vậy đâu. Nhưng mình không biết cảm giác của mình dành cho cậu thế nào. Trong thời gian mình chưa xác định được, thì cậu chờ mình được không? Được chứ. Nếu cậu muốn thì mình chờ bao lâu cũng được hết. Nên cậu đừng cảm thấy áp lực quá nhé. Cứ dành thời gian suy nghĩ về chuyện đó đi.

0: Hey guys.
1: Các cậu, cô Mai có làm ít đồ ăn cho chúng ta đây này. Nhìn ngon quá. Đúng lúc bụng mình đang đói cồn cào đây này. Có gì đó không công bằng cho lắm. Khi cắt thì mỗi miếng có thể dày mỏng khác nhau mà. Cứ ăn đi. Gino, cậu có muốn đổi miếng này với mình không? Ari, cậu bị gì vậy hả? Nhưng mà như vậy cũng được. Sao cậu phải đổi làm gì? Cứ ăn đi. Miếng này của mình thì mình có quyền chứ. Không được. Cậu có việc ăn đi. Đã nói là không, mình sẽ đổi với Gino. Cứ ăn đi mà. Đã nói là không mà. Chuyện quái quỷ gì vậy hả? Các cậu đùa với mình đúng không? Chuyện này... Ai nói mình muốn ăn miếng bánh hồi nào chứ?
2: Ari,
1: cậu ấy bị sao vậy? Người nên tức giận đâu phải là cậu ấy. Mình xin lỗi về chuyện lúc nãy nhá. Đây, cũng không có gì nhiều. Mình rất cảm kích, nhưng mà không thể nhận được. Mình nghĩ mối quan hệ của chúng ta không thể tiến xa được đâu. Chúng ta chỉ nên làm bạn thôi. Mình không muốn gây áp lực cho cậu. Nếu có thì cậu cho mình xin lỗi. Nhưng cho dù cậu có đối xử với mình như bạn bè, thì mình nghĩ tình cảm cũng sẽ không thay đổi được đâu. Nếu cậu nói vậy thì mình không thể thoải mái bên cạnh cậu được. Từ giờ chúng ta nên tránh gặp nhau sau khi giải quyết chuyện này đi. Chờ đã, nhưng cậu vẫn tới trận đấu đúng không? Ari à, mình sẽ đợi cậu đấy. Đừng có đợi, mình không đi đâu. Trước trận đấu liên hoàn, những anh hùng xe chiến, một ngày lễ hội cuối cùng. Chào mừng mọi người tới đây với trận đua xe chiến vô cùng đặc biệt.

0: cố lên Gino, cố lên Roy. Hôm nay các cậu sẽ là hai người giành được chiến thắng. Mình hy vọng cậu ấy cũng sẽ đến. Nhưng có thể mình quá sai rồi. Những tay chơi giỏi nhất đã được chọn thông qua việc bình chọn của các fan hâm mộ xe chiến. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, bật chế độ chiến đấu. Trận đấu hôm nay sẽ là một trận đấu đua xe. Những tay chơi sẽ không được phép dùng đồng xu quyền lực. Vậy ai sẽ là người chiến thắng? Điều không thể đoán này làm trò chơi hấp dẫn hơn nhiều. Trận đấu bắt đầu. Roy, cậu còn không thể né được một cú tấn công. Thất vọng thật đấy. Mình không nên yếu thế ngay từ đầu. Tập trung nào Roy, tập trung. Làm sao đây? Có nên tới trận đấu không? Nếu hôm nay mình không đi thì sẽ không bao giờ được gặp Roy nữa. Mình không biết phải làm gì luôn. Roy thực sự là người bạn tốt của mình. Mình có quá khắt khe không vậy?
1: Ari,
0: coi chừng. Phải hiểu chứ, sao là lỗi của cậu được? Là do tên khốn tối trá Han đã gây ra thôi. Làm ơn đừng có khóc nữa. Roy đối xử với mình rất tốt. Mình nghĩ không nên lảng tránh Roy như vậy.
2: Sona,
0: chúng ta tới sân vận động thôi. Mình không thể làm gì chậm với tốc độ của Taika được. Có điều cậu ấy có một khẩu pháo rất mạnh. Để làm gì? Chúng ta phá hủy từng xe một nào. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ai tấn công sau lưng tôi vậy hả? Đừng có dại mà khinh thường Taika vì cậu ấy chậm. Bây giờ tới phiên cậu nữa này. Humby, có chuyện gì vậy hả? Không, Humby. Smith đã cho hạ gục hai chiếc xe chiến liên tiếp rồi. Điều này giúp cậu ấy vượt lên được vị trí thứ tư. Giờ cậu ấy phải đuổi kịp những tay chơi để dẫn đầu thôi. Trong lúc đó, cuộc đua giữa những chiếc xe đang chạy trước rất khốc liệt. Ngày càng phiền phức quá rồi. Giờ tới lúc các cậu tránh ra rồi.

Lord đã cùng một lúc tấn công Blue Will và Ivan, cố gắng vượt lên vị trí dẫn đầu tạm thời. Nhưng Blue Will đang bị thương và đang gần vị trí của Taika, vị trí thứ tư. Mình sẽ không chạy phía sau như vậy đâu. Tăng cường lực phong, kích hoạt. Cậu nghĩ cậu đi đâu vậy hả? Chùm tia sáng, bắn. Smith đã chiếm được vị trí thứ 3 trong tích tắc. Nhìn kia, mọi người ơi, bây giờ cậu ấy đang đến vị trí thứ 2 của Ivan với một tốc độ dữ dội. Tôi sẽ loại bỏ cậu sớm thôi, nằm mơ đi. Thấy sao? Đáng đời cậu lắm, đồ xấu xa. Mình đã bị loại khỏi cuộc chơi rồi. Blue Will đã loại được Taika, giờ lại lên được vị trí thứ 3 rồi. Nhưng với khoảng cách đó, có thể rất khó để đuổi kịp được Blood và Ivan. Giờ đã đến vòng đua cuối cùng, và Roy có thể đuổi kịp Blood hay không đây? Đây là cơ hội cuối cùng để đảo ngược tình thế. Mình phải làm được bằng mọi giá. Cậu sẽ thắng bằng tốc độ đó sao? Tôi sẽ cho cậu ngửi khói với tốc độ tối đa. Kai đang tăng tốc để tăng tốc được hành trình cuối cùng của mình lần cuối cùng. Mình không thể đuổi kịp cậu ta được. Mình đã chạm tới giới hạn của mình rồi. Roy, cậu đang làm gì vậy? Không thể thua được. Với kỹ năng của cậu thì có thể thắng trận này mà Roy. Ari, cậu tới rồi. Làm tốt lắm, Ivan. Người chơi

Mà Lord không thấy từ đòn tấn công của Blue Will. Ivan sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Cậu ấy đang đuổi kịp rồi. Và trận thắng gần kề. Ai sẽ là nhà vô địch đây? Ôi, Ivan thắng rồi. Thật không thể tin được. Roy và Ivan đã đảo ngược tình thế và giành chiến thắng. Roy, làm tốt lắm. Cậu là giỏi nhất. Cảm ơn nhiều nhé. Lần này cũng là nhờ có Gino thôi. Ngày nào đó tôi sẽ trả đũa lại. Ari à, cảm ơn đã tới nhé. Thật sự cậu đã cổ vũ cho mình. Trận đấu của cậu thực sự rất tuyệt. Cậu là số 1 đấy, là giỏi nhất. Ari, cậu đã tới chỉ vì mình sao? Khoan đã, chờ chút nhé. Mình vẫn chưa có quyết định gì đâu. Mình sẽ quyết định sau khi để mắt cậu một thời gian. Cho nên cậu nên tốt với mình một chút nữa đi. Đương nhiên là vậy rồi. Từ giờ trở đi, cậu cứ quan sát mình nhé.

0: bố nó nhận mày 2 giờ gọi bố dậy để đi họp hội cựu chiến binh. 3 rưỡi bố mày biết đường, bố mày dậy đi đến đó người ta chửi vào mặt bố mày này này.
1: Con còn gọi bố nữa mà,
0: gọi bao giờ?
2: Chị đấy này. Đây, con ghi rõ ràng đây. Bố dậy đi, tới giờ rồi, chậm vô than, ký tên, giúp.
3: Bố Chiến cảm thấy cô đơn tuổi già, cần người chăm sóc, tâm sự, muốn tìm người bầu bạn cho vơi bớt nỗi buồn. Nhưng Dũng tỏ vẻ khó chịu với điều đó. Không khí trong nhà càng ngột ngạt khi hai bố con nhà Dũng chưa tìm được tiếng nói chung.
2: Bố cháu ngủ ngày như bo rộng á. Mà cả đêm như vậy thì mần răng mà cháu ngủ được. Đêm mà cháu không ngủ được thì ngày hôm sau cháu làm việc không được tốt đâu.
4: Nhìn cái mặt là chắc bố con nhưng mà lại cơm chẳng lành canh chẳng ngọt chứ gì.
3: Liệu Dũng, đứa con làm văn hóa xã, có hiểu nỗi niềm của người bố đơn thân và có cách gì để giải tỏa sự cô đơn, lủi thủi trong lòng bố già của mình hay không?
5: Có một mình một mâm cơm, 2 cái bát, 2 đôi đũa. Chỉ một có một mình anh. Nhưng mà cho dù nó như thế nào thì anh vẫn thương yêu nó.
3: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim hài sitcom Làng Loạn Nhịp phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

Bộ phim Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, tập 26. Tôi nói anh biết, nếu như chuyện này cứ tiếp tục diễn biến như vậy, đối với việc IPO của chúng ta sẽ gây ra ảnh hưởng vô cùng ác liệt. Cho dù anh không muốn trực tiếp đáp trả, thì cũng phải gián tiếp đáp trả, hiểu không? Tôi không hiểu. Cậu nói xem phải làm sao? Dạo này anh và Hạ Khả Khả sao rồi? Cũng vậy thôi. Hay là vậy đi, hai người gần đây tham gia thêm mấy hoạt động khoe khoang tình cảm mặn nồng. Thôi đi, còn khoe khoang gì nữa? Hai chúng tôi càng khiêm nhường càng tốt. 3 tháng là bye bye rồi, còn khoe khoang cái gì? Đây là tình thế bắt buộc. Bây giờ chỉ có cô ấy giúp được chúng ta. Anh bắt buộc phải tham gia hoạt động cùng cô ấy. Anh đừng quên, ở trong mắt người khác, cô ấy là vợ anh. Dự án chúng ta đầu tư là khách sạn văn hóa gia đình, sắp sửa lên sàn chứng khoán rồi. Tất cả mọi thứ anh làm là để tạo dựng cho bản thân mình hình ảnh người đàn ông tốt, yêu gia đình, yêu vợ, hiểu không? Chờ cơ hội đi, chờ cơ hội đi, đừng chờ cơ hội nữa. Tập đoàn đã sắp xếp cho anh, tối nay có một bữa tiệc từ thiện. Anh mau hẹn với Hạ Khả Khả cùng tham gia đi. Kế hoạch từ thiện trong năm nay của tập đoàn chúng ta không phải đều hoàn thành rồi sao? Tôi biết mà. Không phải bảo anh đi quyên góp, chỉ muốn anh và Hạ Khả Khả lộ diện nhiều hơn, để người ta thấy gia đình hoàn chỉnh của anh. Mấy lời đồn đại bậy bạ kia cũng tự khắc ít đi, tăng điểm người đàn ông tốt cho anh. Tôi nói anh biết, đây là đề xuất của các cổ đông đấy. Được rồi, chừng nào vậy? Anh Hải, hôm nay quyên góp cho chỗ nào vậy? Không liên quan tới em. Em cứ coi như ăn bữa cơm, thả lỏng thôi. Hồng Hải, Châu Tổng, lâu rồi không gặp. Nghe nói tập đoàn Ái Thiên của anh sắp lên sàn chứng khoán. Thật sự rất đáng chúc mừng. Lên sàn chứng khoán thật ra cũng là việc khổ sai. Không thể nói như vậy. Đây là tượng trưng cho thực lực. Tới lúc đó tôi mua cổ phiếu của anh có bán không đấy? Xin hoan nghênh. Xin giới thiệu với anh, đây là CEO của 232 chúng tôi, anh Vương Quốc Bân, cũng là người đề xứng của buổi tiệc từ thiện tối nay. Rất vui được gặp anh. Xin chào. Rất vui được quen Lý Tổng. Mong là sau này chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác, nhất định rồi. Chúng ta ngồi đi, ngồi thôi. Các vị khách quý, chào mừng đã tới bữa tiệc từ thiện được tài trợ bởi mạng trang trí nội thất 232, tiền đề của ngành trang trí nội thất Internet. Mục đích của bữa tiệc từ thiện hôm nay là muốn giúp đỡ trẻ em nghèo vùng núi được giáo dục nghệ thuật, rút ngắn khoảng cách giữa chúng, không để các em thua ngay trên vạch xuất phát. Ở các vùng núi nghèo, trẻ em phải ở trong lớp học sơ sài, trong một cấp học chỉ có một cây đàn xếp. Có một người giáo viên vì mượn cây đàn điện tử cho các em học sinh đã trèo đèo lội suối hơn 30 cây số, giảng bài xong rồi lại phải đem trả về. Nhưng ở trong hoàn cảnh thiếu thốn dụng cụ dạy học nghệ thuật tới mức khốn khổ như vậy, vẫn có rất nhiều trẻ em có tài năng âm nhạc bẩm sinh. Mục đích của buổi từ thiện hôm nay chính là để quyên góp đàn dương cầm cho các em nhỏ, để các em trong cuộc sống có âm nhạc, sớm ngày thực hiện ước mơ âm nhạc của bản thân. Được rồi, bây giờ xin hãy giơ cánh tay nhân ái của quý vị vì những trẻ em nghèo ở vùng núi, quyên góp đàn dương cầm. Tôi góp 2 chiếc. 10 chiếc. Tôi góp 10 chiếc. Được. Tôi góp 20 chiếc. Cảm ơn. Xin cảm ơn. Tôi góp 100 chiếc. Quý cô này, cô nói là cô muốn góp 100 chiếc sao? Đúng. Tôi muốn góp 100 cây đàn. Tốt quá rồi. Xin mời quý cô đây lên sân khấu. Cảm ơn cô. Tôi xin thay mặt cho các em ở vùng núi xin cảm ơn cô. Quý cô đây là ngôi sao của buổi từ thiện tối nay của chúng ta. Xin cô hãy phát biểu mấy câu. Tôi muốn mời chồng tôi, Lý Hồng Hải, cùng tôi lên sân khấu được chứ? Chủ tịch Lý phải không? Đương nhiên là được rồi. Xin chào mừng Chủ tịch Lý.

Cảm ơn hai vị. Xin chào mọi người. Hôm nay quyên góp số đàn này chính là tấm lòng chung của tôi và chồng tôi Lý Hồng Hải. Chúng tôi hy vọng rằng thông qua quyên góp đàn có thể giúp đỡ các bạn nhỏ ở vùng núi nghèo trong việc học nghệ thuật. Mong rằng mỗi một em đều được hun đúc về nghệ thuật. Xin cảm ơn. Xin mời Chủ tịch Lý nói mấy câu đi. Tôi... Vợ tôi đã nói hết những lời tôi muốn nói rồi. Vậy anh cũng bổ sung thêm mấy câu đi. Chồng tôi hướng nội, không thích nói nhiều. Nhưng mà chồng tôi có thể đàn đàn dương cầm rất hay. Vậy sao? Vậy thì tốt quá. Cho nên chồng tôi muốn dùng tiếng đàn để thể hiện tình yêu với những em nhỏ vùng núi. Xin vỗ tay. Chủ tịch Lý, tiếng vỗ tay nhiệt liệt quá. Mọi người vỗ tay nhiệt liệt hơn nào. Mời Chủ tịch Lý trực tiếp biểu diễn một bài cho chúng ta. Thịnh tình khó từ chối. Em thật sự khâm phục anh. Anh đàn dương cầm lên, thật sự trở thành nghệ sĩ. Em thật sự cảm thấy anh làm nhầm nghề rồi. Nếu anh biết đàn dương cầm thì thế giới sẽ mất đi một nhà kinh doanh, nhưng nhất định có thêm một nghệ sĩ âm nhạc vĩ đại. Hạ Khả Khả, suốt cuộc em muốn làm cái gì? Em chạy tới tập đoàn của anh, nâng chi phí ăn trưa, rồi lại đặt bữa sáng, lại còn làm đường dây nóng chó má gì đó, đem tới một đống phiền phức cho anh. Mấy cái này anh đều mở một mắt, nhắm một mắt cho qua. Hôm nay em lại làm sao vậy? Em càng ngày càng ngông cuồng rồi, cầm tiền của anh ở đó ra vẻ. Em có tư cách gì? Em là đệ nhất phu nhân của tập đoàn Ái Thiên. Em không có tư cách thì ai có chứ? Anh Hải, quyên góp một chút tiền thì có sao đâu. Anh xem vợ của Bill Gates đi, Tanzania ở châu Âu, người ta quyên góp một lần hàng trăm triệu đô. Người ta quyên góp nhiều như vậy còn không nói gì, chúng ta có gì đáng để nói đâu. Dù sao em cũng nghĩ rồi, em muốn học theo vợ của Bill Gates. Cứ quyết định như vậy đi. Em dám? Em chạy tới đây để cướp của nhà giàu có phải không? Không phải em sùng bái tiền sao? Sao lại có thù với nhà giàu vậy? Anh nói em nghe, cướp của nhà giàu là tâm lý điển hình của ghét giàu. Ai cướp của chứ? Anh dứt khoát nói với em cướp giàu giúp nghèo đi. Anh Hải, thật sự em làm như vậy cũng vì muốn tích đức cho anh. Em chỉ sợ anh vì giàu mà bất nhân. Anh không cần. Anh là nhà kinh doanh, đâu phải nhà từ thiện. Anh quản lý tốt doanh nghiệp của mình, tạo cơ hội việc làm cho hàng ngàn, hàng vạn người. Anh tuân thủ luật pháp, nộp thuế đúng luật. Sao anh vì giàu mà bất nhân được? Em nói anh nghe, anh yêu cầu với bản thân thấp như vậy. Nhưng người đàn ông của Hạ Khả Khả này tuyệt đối không thể như vậy. Bắt buộc phải có tiêu chuẩn cao hơn. Quyết định như vậy đi. Dù sao em cũng nghĩ rồi, hai vợ chồng chúng ta phải học tập theo vợ chồng nhà Bill Gates. Em đi mà học tập bọn họ. Nếu quên tiền thì em tự đi mà quên. Muốn đụng tới tiền của anh, mơ đi.

Anh Hải, khi đã thanh toán tiền mà chúng ta quyên góp vậy? Cái gì mà tiền chúng ta quyên góp? Chuyện này liên quan tới anh sao? Đương nhiên là có liên quan. Em là vợ anh, em nhận quyên góp có nghĩa là hai chúng ta. Ai cho em đại diện anh? Muốn làm từ thiện phải dựa vào bản thân. Cướp bóc thì ra cái gì? Anh Hải, anh nói rõ, anh không giơ tay, anh không bỏ ra một đồng. Được. Anh không bỏ thì không bỏ, em tự bỏ. Không phải đã nói 3 tháng đưa em 10 triệu à? Vậy để em trước 5 triệu đi. Em điên rồi, lại đi đụng số tiền này. Em đã nhận góp thì em phải bỏ tiền. Anh tưởng em giống anh là đồ bùn xỉn hả? Em nhớ cho kỹ.